0: mörgu leiti illa út úr, grimmilegum tíma nýlendustefnu og þrælahalds en, það blómlegra í Austur-Afríku og það, hagkerfin eru betri og, framþróunin meiri en alla Afríku í rauninni það uppgangur í allra Afríku
1: Það svakalegur af því að ég fór oft til Togo og bara munurinn á okkur þremur árum hann bara stjartfröður
0: það alveg opaslega
1: þannig að ég þarf að segja við allar þínar hugmyndur Afríku þær eru úraldar
0: já, það er alltaf eitthvað nýtt en í grunninn þá þetta nefnilega allt á mjög góðri það koma auðvitað harstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona en grunnstefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að, kasta þetta fram sko Afríku sem er að blá fátæku betlandi menn sem við erum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir á vestu sort ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðastangað það mest besta hjálpin þar með erum við að leggja eitthvað inn í þeirra hagkerfi en við eigum ekki að halda við séum þessir sko frelsandi englar fyrir þessi lönd.
1: Nei. En það, sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku.
0: Já.
1: Af því að það litið alltaf öruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur svartamanninn í Evrópu, sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað neginn svona betur settur.
0: Og ég held að... litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim. Ja. Litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaveski sem labbar til götunni og það eitthvað aðverð að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaveski og þetta fór ofsalega ég man í fyrstu Afrikuferðinu mínu sem var allir Marokkó og það fór þetta ofsalega í töðardram og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Jamma, stóra torkinu þar sem stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég þetta við dugum mig síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig, já heima hérna ég heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá er miklu minna áreiti
1: Það svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markanum, sko.
0: Já, eða nei. Þú bara gerir það samt og það bara, það er auðvitað, já, og ég hef verið, meira sér á stöðum það sem ég ekki, ég var nú með sinni mínu þá, og við vorum ekki bara einu hvíti mennitir. Það var mjög líkild að fólk hefði ekki séð, sko, hvíta menn, og bara heyrtum þá og þetta við upplifðum þetta, við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sæmilegt tungumál og það var ekkur svona uppskeru samkoma, ekkur svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna og svo áttuðum okkur á því þetta smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í ekkur almenningi, þá var fólk líka svona upp í smá hæðum þá hreyfðist allur hópurinn það voru allir að horfa við vorum eins og í leikriti en okkur var tekið vel og við vorum að var ekki sko, þetta var samt kannski svona þetta var ekki þægilegt
1: og stundum bara tegja sig og finna fyrir hárinu að það miklu fínlega í okkur heldur en í Afrikubúunum Herðu, já, þjóðu varst að tala hérna Marokkó og feðraveldið, það náttúrulega svakalegt þar. Ég man að ég ferðaðist einn svona milli hérna Atlas fjallana, það svona dalið þar á milli. Mm-hmm. Og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt sorp og þar voru konur á markaðnum og þar voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður ykkur 20 kilometra, þá voru konuna með blæju fyrir andlitinu. Svo kyrðum að 20 kilometra, þá voru kallanir að afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikilli nálægð, sko. Þannig að það er oft sem eitthvað svona kemur menn óvart.
0: Já, og þetta á allstaðar við, þetta þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölunum þar upp í Karakoram skarðinu þar sem búa sko týr þjóða á litlum bletti ótal tungumál ég var þar í bæ Osama Bin Laden rétt eftir að hann hafði verið feldur að bóta bat og auðvitað skynjaði maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara þarna var bara fullt af Pakistönum en svo þegar maður fyrir að horfa betur og sá maður þarna voru þannig voru fullt, var fullt af þjóðum sama upplifði í rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin
1: þú voru á hvað sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi það hafi verið eiginlega allt önnur menninga á Norðurlandi eða Reykjaneskaga
0: ekki kannski alveg þannig en ég held að sko hugmyndin að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjarstæða. Ég held að hér hafi verið sem sagt að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá sko sem voru mjög sem mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað voru líka inn á sko stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á í fortsögunum þegar það talað konu sem var öllum leið nú mann ég ekki nafnið í Vatnsdælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvað þetta ég heldur að hún dreipið hann að lokum en þeim allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annara trúar hún með annað tungumál og það var fullt af svona og erfitt með að sjá sögvaldarsamfélagi svona
1: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðu við greint á mæli fólks hvað það var
0: já, ekki bara á mæli fólks
1: en það bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðin eins og McDonalds hamborgari við bara án allra sérkenna
0: það var gömul kona á Austurlandi hún var þingeyingur kona Helga Hallgrímssonar látið núna fyrir kona hans þá sem að sagði mér og ég oft hugsaði mynda að þegar hún var barn, þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeir úr hvaða dal þeir komu og þetta sama hafa Indverja sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar þessar stjettir hvernig vitið þeir eitthvað jú, við sjáum þetta leið og ég, hún var að segja Jósefína, hétt kona, suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta Elinu var með mig þar við fórum á slóði Jóns Indía að fara og fórum til Madras, sem heitir náttúrulega ekki Madras, hún heitir Chennai, í dag þegar þetta var. Og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma. Og hún sagði sko, þau sagði þetta alltaf, og svo komum við, ég vildi fá að skoða þarna fátækrakverfa sem við fórum fram hjá. Jú, hún var til í það, að fara með okkur inn í það. Það var kona sem rak ABC, hjálparstarf þarna, Kristinn. Og þeir verða svo lotningafullir. Indverjarnir í fátækrakverfinu ekki gagnvart okkur Elínu þeir virtu okkur eiginlega ekki viðlit heldur gagnvart þessari konu vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósárum ofar í stéttakerfi Indlands á hegðunennar á hvernig hún hreyfði sig
1: Þú ert að tala hérna, hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til þess að ná þessu, þá þarf að vera 30 ár til þess að ná þessu.
0: Já, og nei, þá held ég að maður þurfa að vera þannig 30 kynslóðir. Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist af og við verðum alltaf það sem við erum. Og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna, gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast þess að heima að ég samt sko ég barn þess samfélag sem ég kem úr, ég barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess.
1: Já, ég held að hérna segist undir sko að fólk verður að kunna hérna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til þess að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
0: Það afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg.
1: Og hendur
0: í
1: 80% sögunni.
0: Að eigi ekki kenna börnum biblíusögunar. Það þarf ekki endilega að kenna þar með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þeir og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessar litlu lestölvu það sem maður setur bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessum þvælingi að burðast með bakpokan hálfana bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo, ég tók ekki neitt með mér nema bara biblíun og sagði, nú ég bara með biblíun og ég les hana bara, ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð, þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamentið ég þarf að, sko, ég nú lesið mig í því náttúrulega, ég þarf að ég að gera það eitthvað að lesa það
1: sögutráðurinn í því er hérna Guð sendi sonsinn til jarðar og menninni drápan. Það er eiginlega...
0: Já, það er mikilvæg saga að kunna all tilbrigð og allar meiningar þá sögu. Því að þetta þetta hefur okkar trúar líf hverfst í þúsund ár. En svo var svolítið gaman að ég að vera með þessa biblíu því að í Afríku, þetta var þegar ég var í Kenya og fór hérna snemma núna á aldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Evu og Agli og var með biblíuna í rútum og viðar og þeir báru svo óttablandna virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði hvort sem voru sko múslimar eða kristnir það skipti ekki máli
1: það með maður sem að rekta sinn guðs
0: já, bara trúuðum mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúleysing hann ógn sko en hinir eru í rauninni sko standa saman
1: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga og við erum svolítið að vera að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og að hverju fólki líður illa og hverju börnunum okkur líður illa og það vera að tala einmanaleikin síðan svo faraldur á okkar tímum í okkar heimsluta kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem hann að vegsama einsemdina
0: Já,
1: hvernig en, þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk að þetta gera
0: fólk ætti að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og það þetta kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
1: og ef það finnst það ekki láta þetta í huga öðru finnist gaman að vera með þér
0: Þetta þetta er kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki þá þarf að fara að skoða hvað að en að því sögðu við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það ekki að vegsama hana og þeir sá sem alltaf einn hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsend mín, þetta svona lúksus einsend, því að ég veit að það býður mín samfélag fjölskylda.
1: Valkvæð einsend.
0: Já, þetta valkvæð einsend, en þetta dýrmætt, og ég ger þetta líka í kvöndeinum, það er mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
1: það ég hef gengið svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin hérna, maður held að maður vera yrði að hugsa ævinna og hitt og þetta en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem að veri bara í einhverju svona kúlu sem kannski einn metri þanga, þrír metri þarna og einn þetta og maður bara inn í þessari tilveru
0: Og þú, maður spyrir sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var
1: ekki
0: að hugsa neitt.
1: Nei.
0: og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi og þess vegna í öllum trúabröðum nema náttúrulega lúterstrúni sem ég nú aldrei, veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sig við staði og við landið við jörðina
1: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað nei, tíkt nei. Ég held að menni á miðöldum hafa alveg vitað það að lækningin ganga
0: lækningin
1: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafi verið að ganga annað til þess að vexama einhvern brotur krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vexama
0: já eða vexama sko þetta er suðunisjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvóksheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi þá var þetta ekki að séð sjálfan krossin því að það nú þó að hann hafi sennilegast verið utandýra, það nú ekki alveg svo hægt að fullera það að þá er þetta svo löng vegalengd, en það var bara verið sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá? Þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjáið á þannig að sé ekki augliti kirkjuna þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni
1: Herðu, en þess einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran þú tollir illa þínum tíma og flakkið út alda flakkari
0: Já, við eigum að sko, rækta sérvi sko
1: Þú út á því?
0: Já
1: Ekki að reyna að vera eins og allir hinir
0: Það er hættulegast í dag og ég, það er kannski sko ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það það svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki allir kerum á hvítum og svörtum bílum
1: og ég fyrir auð og að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
0: Já, bara reynir að fela sig.
1: Það allir að fytta inn einhvern veginn.
0: Já, og reynir að fela sig. Við reynir að vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem við langar til. Þannig allir sjáum. Og við erum ekkert að hika við það. Og ekki reyna að gera einhvern veginn geðs alltaf. Og ekki heldur hégómaskapnum í okkur sjálfum.
1: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur? Er þetta svo trúbós?
0: Nei, ekki fyrir mér. Mér þetta, sko, ég
1: skal... Sumur hendar
0: þetta ekki. Nei, þetta miklu, sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gef þess að bók út. Ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hundu hér tugum saman og það var alltaf ég notaði að fá húsnæði leigt í Reykjavík á skaplegu verði að ég ákvaði að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármúlanum og Hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki haft neitt tíma til að skrifa bækur. Það vinnan hefur aukist, ég er ekki einn af þeim sem svona að dragur vinnunni, ég hef aukið vinnunni með aldrei, en ég nú ungur en þá, bara 64 ára. Og svo var þetta farið aðeins að farið törðar á mér að haf ekki sent frá mér neina bóka því að hún gert þetta svona nánast árvistum tíma svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í svona ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status á smá pistlæn inn á fjöspókinni og svona þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég sagði að þetta væri miklu ég gæti alltaf gert þetta staðrendin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég því að það þurfti að sauma þetta saman ég fikk tvo ritstjóra til að vinna með mér fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind og hann sagði þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta og mér fannst þetta frekar leiðilegt og fékk mig þá nýjan ritstjóra og
1: það er ekki þeir menn sem að leita ráða það bara reka ráðgjafa
0: já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því ég fikk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega saman og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég erði að fara í þess að vinnu og það er búið að vera heilmikil vinna að baki því að gera þetta bók en það er líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema leggja eitthvað að vinnu í það og þetta búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktist að ég langaði að gefa út bók hvort að ég...
1: Þau eru lesið mikið að svona ferðabókum.
0: Já.
1: Þetta er svona ákveðin og þetta liggur misvel við fólki.
0: Já, og þetta er nú margar stefnur og stílar í þessu, sko. Ævintýra bækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðarans og það er náttúrulega heilmikið af þessum blaðagreinu líka sem ég...
1: Svo verður líka að vera ferðamaðurinn. Maður verður að hafa tilfinningu fyrir að sögumaðurinn sé að ferðast.
0: Já. Og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bók þegar ég fór til Kólumbíu og þar beinlínis skrifaði ég textana meðvitaður það að þetta væri lokakaflar í bók og skrifa þarna bíltúra, langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekki tækt og ég fór það samt og já
1: ég las á tímabili hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann hvað heitir hann, Bill Bryson hann er mjög skemmtilegur en hann er alltaf á mjög hverstaslegu stöðum það er eiginlega það sem er kannski sniðut við hans ferðir, að hann er eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
0: öll
1: hugum og það er náttúrulega að þá er hann að leika sér að sem er eitt sem er gamma við bækur að maður fer að skipta haus þannig að fara að sjá heiminn með
0: öðrum. Það mikilvægt
1: og þetta er hausinn á þér hérna sem að fólk getur keift og sett á sig og ferðast heiminn herðu, Bjarni, gaman að sjá þig gaman að þú skildir verið í kaupstæðaferð koma þetta við En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Góðan daginn, hlustendur og áhörendur góðir. Við erum mætt í umræðu lífsorkuna. Qigong svona ævafór kínversk aðferð til þess að halda sér í góðu jafnvægi og hann kominn einn hæsti sérfræðingur landsins, hann Þorvaldur Ingi Jóhannsson í viðtal til mín en hann að kenna þessi Qigong fræði og við ætlum bara að fá að læra þetta og hann mér sér búin að lofa að gera með okkur nokkrar æfingar þannig að velkominn Þorvaldur
9: Já, takk innilega minn kæra Ástís
8: Gaman
9: sem þetta að fá að vera hérna og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að Qigong þessi 5000 ára gömlu fræði eru svona til þess að hjálpa okkur bara með náttúrulegum aðferðum til þess að halda heilsu bæði geðrætni og líkamanum og það hafa seinni árum verið gerðan margar rannsóknir sérstaklega svona með styrkingu á geðinu hvernig þessar æfingar geta hjálpa okkur að lyfta kannski eins og við segjum stundum að hamingjulínan okkar hún sé svolítið lág yeah. og þá verður nota hugræna atferðismeðferð meðal annars til þess að hjálpa fólki yeah. en með Qigong-æfingum þá segi ég alltaf við erum að ná hamingjulínun upp í hjartað
8: yeah.
9: og það verður gaman að fara yfir það saman
8: Já, það svo margt sem reyndar í þessu nefnilega, sko, mér langar að byrja á að segja svona hvernig ég, og ég gerir á þér að það sé afstaða almennings eða hugmynda almennings um þetta, bara einhverju stórir garðar í Kína, það sem mörg þúsund manns eru saman að gera einhverja svona skrýtnar æfingar sem eru mjög hægar.
9: Já, já.
8: Og þar sem að hú veist maður sér að fólk svona fullt einbeitingar, stendur á einum fæti og kannski svona hefur litið einkennilega út fyrir okkur vesturlandabúa en svo hef ég tekið eftir undarfærið að allavega ég hann svo forvitin um orkun og því ég farin að finna mikið meira fyrir henni
9: Já.
8: Og ég að velta því fyrir mér hvað að gerast í Já. Þessu, akkur eru vesturlandabúar orðinni svona áhuga samir en Qigong
9: Ég held að það tengist nú líka svolítið því að fara að blanda saman þessum asísku fræðum sem eru svona meira náttúru lækningar í raun sko
8: Já.
9: Og að við getum verið að taka ábyrg hvert og eitt á líðaninni en ef við horfum að segja akkurat á það sem varst að segja í Kína
8: Já.
9: Á tímu Maos var bannað að stunda Qigong
8: Er það?
9: Já, af því að Qigong var einu sinni bara kennt hermönnum og keisarinn og fólkið í kringum hann vegna þess að þegar þú kannt Qigong það hefur auka power auka afl og það mátti almenningur ekki hafa
8: Allt
9: en það sem
8: svært.
9: Gerðis já, en það sem gerðis svo í Kína var að heilbrigðiskerfið réð ekki við það veiktu svo margir og þeir náttúrulega með kommunista nýska sko vald sagði bara, heyrðu, nú bara setjum við all út í garða í hádeginu eða þú veist, til þess að létta á heilbrigðiskerfinu að láta fólk stunda Qigong eða svona æfingar en það sem við gerum kannski meira heldur en gert í Kína að við og það sem ég kenni í Qigong er þessi innri styrkur hver manneskja passi vel upp á sig þannig að alveg svo Gunnar Eyjólfsson sem leiddi nú og við erum með hérna bókina hans
8: Gunnar Sæfingarnar
9: Já, Gunnar Sæfingarnar að ég byrjaði sem sagt
8: Segðu mér aftur, mín langar ansastaldar við þetta já. Og svo langar mér líka að koma því og sagði mér hérna frammi hvaða hefði verið umbreytandi reynsla fyrir því að fara á svona námskei hjá Gunnari
9: mm-hmm.
8: en þetta með má og þetta mér finnst það svo áhugavert því að þú ert í raun að segja hann var að koma í veg fyrir að fólk fyndi sinn innri styrk
9: Já og það var að því að hann vissi það að þeir sem stunduðu Qigong höfðu svona meiri sjálfstæða hugsun og höfðu svona meiri sjálfstæðan kraft og það var auðvitað hættulegt fyrir það sem auðvitað var einræðisherrar en fólkið allt inn í kringun er hugsar sjálfstætt og er ekki alveg saman öllu sem þú ert að segja
8: og það er svo áhugavert út af því hvað gerist við það að við förum í svona hugleyslu og tengjum við okkar sko innri visku
9: mm-hmm.
8: okkar Já. Okkur sjálf þá það auðvitað að við förum að efast alls konar sem við erum einhvern veginn bara mótuð inn í svona félagsmótuninn við förum að efast umbyttu það kannski ekki rétt að allir sé að vinna í, úst, svona nei. Mikið eða það kannski ekki gott fyrir mig, já, hvað gott fyrir mig og hvað vil ég verður allt í einu eðlilega spurningar
9: og þegar þú horfur í hendina þar ástis mín og segir, byrjum, er lífið í minni hendi
8: já.
9: Hvað ætla ég að gera við mitt líf hvernig ætla ég að, hvað langar mig að gera hvað gefur mér hamingju
8: og hættu við kannski að vilja vera þrælar innmarkaðarins
9: já, já, eða bara þrælar einhvers sko
8: einhverja hugmyndakerfa
9: já, og eitt af því sem ég að kenna í Qigong og svona legg mikla á það þessi lífsmáti að það sé pláss fyrir okkur öll hvenær líður okkur best þegar allir í kringum okkur að njóta sín
8: já
9: þá getum við notuð okkar líka þess að það svo mikilvægt að við sýnum hvert að það eru góðvild að, og vera hvetjandi hjálpa fólki að styrkja sig
8: Já.
9: Það svo gaman að vera í kringum fólk sem sterkt og líður vel og hefur mikla orku
8: og ég er svo aldrei spennt fyrir þessari sögu út af því að ég hef aldrei sett mig inn í hann og þú kannt hana eins og hann að lóan á þér segir maður handabaki eða lóan þekkir þetta eins og handabaki en allavega þá hérna er þetta svo tekið upp í Kína þegar að heilbrigðiskerfi ræður ekki við öll vandamálin sem að koma upp
9: Já og ég fór til dæmis á námskeið hérna vikunámskeið í Portugal fyrir svona 10 árum þá komu þeir og kínverjarnir hafa verið að koma til Evrópu og kenna Qigong, kenna ákveðnar æfingar, en þeir eru bara með svona opinberar æfingar sem, og þeir vildu til dæmis ekkit vera að horfa neitt á þessar Gunnars æfingar
8: það?
9: Nei, nei, af því að þeir eru svolítið að passa upp á það en þetta eru, þeir eru mjög
8: passa upp á hvað?
9: Að svona að æfingarnar séu svona bara og alveg svo við höfum Falun Gong sem bannað og þar ég þekki það sjálfur ekki en þar svona verið að setja kannski einhvern á stall og íta við að menn komi með einhvern pólitískan áróður
8: okay.
9: og það þeir vilja það en þeir vilja hjálpa fólki að halda heilsunni
8: Þannig að þú ert að segja að það eitthvað annað sem við á Vesturlöndum viljum fá út úr þessu.
9: Já, að það sem ég til dæmis kenni og þegar ég að segja og þá segir við fólk ekki trúa mér blind ég að segja ykkur það sem ég hef reynslu af og það sem ég hef lært en þið verið hvert og þetta velja ykkar hvað passar þér og það nefnilega grundvallar mál í öllu og það sem við þurfum að tala hvernig var það nástis litla til og hvernig var hann valdi mamma og pappi lögðu 23 litninga hvort og við byrjum sem ein fruma 9 mánuði setna fæðist Ástís og fæðist Valdi og fallegar yndislegar verur hvar eru þá upplýsingarnar okkur nemi okkur sjálfum
8: Já.
9: Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum bestu vinir okkar að við hlúum að okkur gefum okkur tíma til að fara inn í okkur fara inn í sálinna, spyrja okkur hvernig líður mér, hvað langar mig að gera hvernig, þú veist, hvernig samfélag vil ég byggja upp
8: Já.
9: Og þetta svo mikilvægt þannig að þessi lífsmáti sem við erum að tala hann byggir svo mikil á þessu að ég segi það að hver manneskja heilug og við þurfum sjálf að taka ábyrgð og meta okkur, virða okkur og skynja já, hvað get ég nú gert til þess að bæta samfélag, bæta mig
8: já.
9: Og það eitt af því sem svo mikilvægt og það sem við erum að hugsa og við erum kynst fólki sem ægilega gott gefur og gefur og gefur af sér en gleymir að hlaða sig lífsorku
8: já.
9: Og þá veikistu sjálfur eða sjálf en það sem við þess vegna erum við að leggja áhersla á að meðaltali að gefa okkur 20 mínútur á dag og æfingarútína sem ég að kenna hún tekur svona 45-50 mínútur og það sem er gott að gera hana kannski þrisvar í viku en svo erum við að anda og það sem ég ætlaði að gera hérna með okkur saman
8: já
9: að gera nokkrar æfingar sem fólk getur gert sko í stólnum þegar út í vinnunni og þú finnur aðeins spennu í líkamanum að þá svo gott að kunna og hvernig æfingar, bara léttar æfingar til þess að
8: endilega, ertu til í það og já. Kannski ég ætla að minna bara hlustendur og áhörundur á að hann Þorvaldur eða Valdi eins og hann kallar sér sjálfur og við kallum að það sérfræðingur í Tíkong og hann að fara að kenna okkur hérna nokkrar æfingar sem að við getum bara gert það sem við sitjum eða erum út að ganga
9: að, já, hérna, bara passa að loka ekki augun með þegar við erum að keira bílinn
8: já, bara passa að segja á því þegar við erum að keira en ég mjög til í þetta og mér langar rosalega mikið ég veit ekki hvort ég geti beðið það mér langar að kunna að finna betur orku
9: já, ég skal
8: getur þú útskýrt það
9: já, ég skulum fyrst byrja bara á andadrættinum okay. að því að Qigong andadrátturinn hann svolítið spes við setjum tungun upp í góm efri góm, öndum inn nefið og við öndum inn brosi og við hafum munnvatn í munninum að því að þegar við setjum tungun upp í góm hérna fyrir aftan framtennunar þá finna sem svolítið kaldan blett og þá veit líka með nú slökun, nú ég að anda inn og við öndum inn, setja tungun upp í góm og andinum nefið djúft alveg nýr í nafla og alveg helst nýr í tær og svo setjum við tunguna nefið og öndum frá þá erum við að anda frá öllu stressi allt sem að trubla okkur fær að fara til móður jarðar
8: út um munnin
9: að við prófum þetta saman við okay. byrjum að anda inn og tegja þess á okkur anda inn, tegja og opna vel og finna fyrir lungunum, alveg aftur í lungun og svo höndum við frá út um munnin og setja tungun upp í góm munn eftir brosinu við erum að anda inn brosi og hjartað okkar þarf að fá bros og svo setja tungun upp í góm og anda inn um nefið og finna hvernig einmitt móður jörð gefur okkur þessa hreinu yndislegu orku sem fer og leitar í hverju einustu frumu líkamans og í þessari öndun erum við að losa alla spennu og leifa svo að gefa frá sér og móður jörð tekur við óhreinindunum og þetta er eins og laufin falla núna á trjánum og jörðin umbreytir og þetta sama hjá okkur að við erum að gefa frá okkur óhreinindin en fáum hreina tæra orku inn finna endum núna inn brosinu munnvatn og svo endum við frá
8: og þá erum við ímynd okkur við sem bara losa út spennu og svona óhreinindi og einhver sér hérna
9: og við, þú ert bara að draga inn og þú ert að, og við tengjum okkur við, með iljarna niður í móður jörð eins og það séu rætur og þegar við erum í æfingunum þá erum við mikið í trjástöðunni við eins og fallið tré sem vakka í gólunni og laufið í kringum okkur eða grænt regur að sér heimin orkuna og nú ætli ég að fara aðeins í orku stöðvarnar orku brunnin það kalla Dan Tien og ef þú leggur hérna þömalinn á naflan þá vísar lóin að orkubrunninum hérna orkubrunnurinn
8: fyrir neða nafla
9: já, rétt fyrir neða nafla ef þú setur þömalinn á naflan sjálfan og leggjum lóana hérna við og við erum að draga orkuna inn og byrjum á því að hlaða orkubrunnin sjálfan það verði aldrei rautt ljós á orkubrunninum að því að það komið rautt ljós þá erum við orkulaus, þá erum við komin í kulnun en við þegar við erum að draga inn brosið og orkuna þá hugsum við hérna fyrst að hlaða orkubrunnin til að fá grænt ljós á batterinu í líkamanum
8: og myndum við þá draga orkuna með andadrættinu niður í
9: Já, þessa... og með handanum á milli herðablaðana, hvað við sleggjum og þegar við byrjum æfingarna þá förum við hérna út, reyfum við á milli þú veist til þess að opna vel
8: opna og svo, hérna milli
9: herðablaðana og svo förum við niður og sveipum okkur gildri orku af því að þegar við erum í æfingunum mm. þá erum við venduð það ja. Kemst ekkert dýlt að okkur og mér segir að þegar við opnum hérna fyllum og svo þurfum við að anda frá og þá hlægjum við vegna þess að þegar við hlægjum ja. Að þá náum við og hlægjum alveg að þá náum við að tæma lungun svo vel
10: já Og svona eins og ég hlátur í okkar
9: Já Af því að það á að vera gleði og svo hérna byrjum æfingarnar og byrjum að losa um sem sagt alla spennu líkamanum og þá og erum alltaf að huga þessari öndun að draga okkur reyna tæra orkuna og svo þá setjum maður hendurnar hérna fyrir framan orkubrunnin og fyllir á orku stöðina Dan Tien vegna þess að þegar þú ert komin hérna með orku mm-hmm. þá getur þú verið gefandi og góð manneskja mm-hmm. þú hefur sjálf þetta svolítið eins og ég sagt í flugin að setja grímuna á sig sjálfan fyrst
10: Já.
9: Svo nefnilega önnur orku stöð sem hérna í kringum hjarta
10: Já.
9: Og það eru tilfinningarnar okkar eru við kærleiksrík hvernig líður okkur hjartslátturinn, bros í hjartan okkar að því hjartaði keisarinn í líkamanum og hjartanum verður að líða vel til þess að við getum heilað líkaman okkar Já. Við megum ekki að hafa óþólum eða hatur eða slíkt í hjartanum þannig að við gefum allt slíkt frá okkur til móður jarðar
10: Ok, hjálpa okkur við þetta bara losa, burtu allt þetta sem er að trufla hjarta
9: Já
10: Sýndu okkur þá
9: já, Sko, þegar þá höldum við þá setjum við lóana svona fram mm. og við erum að senda okkur kærleiksorkuna sjálf mm. og ég fyrst til að segja að af hverju er lóanir svona heilandi
10: Já,
9: segjum við Litli puttin hérna það er hjartarásinn Gollurhúsið í kringum hjarta langatöngin lóin þannig að lóin hann svo tengdur hjartanum
10: mm.
9: þess vegna þegar einhver elskar þig og tekur utan og finnur þessa dásamlega orku það sem við erum að gera sjálf að senda okkur og taka utanum okkur stílur
10: yeah.
9: og þá gerum við svona og opnum og finnum frá lóunum orkun að koma inn að hjartanum
10: En þetta það sem að kannski ég, út af því ég farið í svona áður þá fannst mér svo merkilegt og fyrir kannski hlustundur áhörundur að finna hvað gerist hérna á milli handana
9: Já
10: þá það ekki svolítið það sem já, að þess að æfa þetta að skynja orku
9: Já, orkan svo sterk í lóunum og það með þess að til sko nudd qigong nudd þar sem snertir ekki og kemur bara sendir orku örglasvipa á reiki en þá maður að hjálpa fólki að losa spennu en það sem við erum að gera í með qigong æfingunum auðvitað gaman að vera í hóp og við erum að styðja hvert annað sína hvert öðru virðing og vináttu en við erum fyrst og fremst að kenna hverju einu að hlúa að sér
10: Já.
9: Og þegar við gerum svona og segjum ég ætla að horfa inn í hjarta mitt hvernig líður hjartanu mínu og senda mér kærleiksorkuna orku friðar heilsu og langlífis að þá sendir svo hjarta þegar hjarta fer að brosa þá sendir það orku til hinna líffærana þannig að þau vinnu öll sem eitt og það sem við erum að gera í æfingunum að sinna, sko við segjum hérna þegar við erum með góðu orku ég get þú veist, ég get, ég hef orkuna en hérna þetta mikilvægasta stöðin gagnvart lífinu, tilfinningunum þegar við erum hérna þá getum við verið hamingjurík getum við gefið ástina og fundið ástina og verið svona með okkur og líka hlustað þegar við erum okkur líður vel þá þýðir ekkert að manneskja sem ómögulega kemur að okkur og segir, hvernig líður Ástís mín? Já, það bara allt í lagi þá veit maður þá
10: er hún ekki að hlusta inn í
9: nei,
10: hjarta
9: og þá erum við að segja róum okkur bara aðeins og finnum og það svo gott að geta sjálfur hlúð að sér fundið tilfinningarnar og það mjög merkilegt og við höfum kannski tíma aðeins í að ræða það hvernig tilfinningarnar raunverulega hafa áhrif á hvert líffæri
10: Ég til í það Ertu, út í ég var líka hugsa þá sem eru bara hlusta sko, og við erum hérna, þú veist að sína mér æfingar að það, þið hérna sem eru að horfa á YouTube sjáu hvað er að gerast hérna en þeir sem eru að hlusta kannski fái kannski meira fyrir ykkar snúð ef að Valdi bara útskýrir þetta kannski aðeins eins og hvernig þetta getum, hefur áhrif á tilfinningar hafa áhrif á líffærin
9: Já, það er minni í nefnilega, það ekki bara heilin
10: já.
9: Þannig að þegar við förum sko mægin brís og milta þar förum við erum búin að fara og hita okkur upp þegar við förum í æfingar þar sem að setur lóan hérna vinstra megin
10: Já.
9: Í kringum maga brís og milt og sér gult ljós magnast og þá erum við að róa hérna og hér er erfiða tilfinningin er stressið
10: Já. Sest það
9: í magan og maður sko,
10: magapínuna
9: já, já, já, já, magasárjafel
10: já.
9: Og en þetta eru og við förum
10: þannig það meltingin sem að
9: já,
10: streitan
9: já, en rublar. Við segjum við erum að setja bros hérna og gleði og tengja við hjartað og hugan að það sem er að gera í Qigong að segja ok, ég ætla að láta hjartað hugsa meira með brosinu ekki að láta hugan rugla í mér af því að hann stundum
10: Hvað gerir brosið eitthvað fyrir það, þú veist, orkuna?
9: Já.
10: Orkan, út af því að nú erum við að tala að vinna með orku
9: og þegar sko, við erum og hjartað raunverulega er algjör grunnur, það svona keisarinn í líkamann
10: Já.
9: Og við verðum að passa upp á að fá bros í hjarta að við séum sátt við okkur sjálf, við kunnum að fyrirgefa og þú veist og séum bara ætlum okkur að vera góðar og gefandi manneskjur.
10: Er það bara forsendan fyrir öllu heilbrigði, ertu
9: já,
10: að segja það?
9: Já, það raunverulega vegna þess að í heiluninni, gagnvart tilfinningunum, það til mjög stærð sem ég líka að kenna það sem þú ert kannski með reið í þér reiðin kemur fram í lífrinni allt sem gamalt og fúlt og maður að bera með sér það kemur fram í lífrinni og trublar náttúrulega starfsemina þar og hvað lífrin að gera það hormónastarfsemi blóðið og þetta hefur svo mikil áhrif á allt innra starfi starfsemini í líkamanum
10: já
9: Þess vegna setjum við grænt ljós í kringum lifrina og gallblöðruna
10: Já.
9: Og við segjum ég fyrirgef, ég gleymi og ég gef til móður jarðar.
10: Já,
9: Þá okay. getur við tengti við eitthvað
10: að segja... Trubla með eitthvað þetta ég gleymi.
9: Já.
10: Það er rosa skrýti.
9: Já, en vegna þess að það sem triggerar, þú hefur lent í einhverju áfalli.
10: Já, maður er eins og að ekki, ég myndi ekki segja gleymi og nú orðin Nei, skiptir svo miklu máli eins og í minni huglistu þá skiptir svo miklu máli hvernin orðalagið er sko.
9: En það sem verið að segja þarna er aðalega það að ég gef þetta frá mér
10: Já, ég gef þetta frá mér, ég sleppi þessu
9: Já, og ég ætla ekki að láta þetta vera að trubla hugan minn
10: Nákvæmlega
9: Stilur, og þess að segja maður ég fyrirgef og þá ég kannski að fyrirgefa aðalega sjálfu mér Stilur, ég ætla ekki endilega ef þetta einhver manneskja, þá ætla ekki endilega að umgangast á manneskju meira, en ég ætla að sleppi henni Ég ætla ekki að láta hann að vera að trubla mitt líf.
10: Já.
9: Af því að ég, mitt líf heilagt
10: Já.
9: Og ég tek ábyrgð á mínu lífi.
10: Og allir þessari líðan og allir þessari já, heilsu og
9: þess vegna er það þannig að þegar við finnum að orkan að minnka hjá okkur og við finnum stressi að geta það fari strax í öndunin aðeins, teikt úr okkur, opna faðminn, dregið að okkur, sagt að nú ætli að gefa mér smá hérna, orku. Og slaka aðeins og þetta svo mikilvægt líka á kvöldin áður við förum að sofa
10: Já.
9: Með bænanum okkar og svona að þakka þegar við erum að og líka skiptir svo miklu máli þegar við erum að þakka fyrir lífið okkar
10: Já.
9: Að við tökum utan morðið
10: Já.
9: Ég þakka fyrir lífið mitt einstaka líf
10: maður finnum mun á því þegar maður fer með til dæmis bænirnar sem ég geri nú gjarnan að þá hvort ég geri það bara eins og þulu eða hvort ég að nota mín eigin hjartans orð
9: já, já.
10: Og það sem er svo upptekinn af þessu að við stöldrum aftur við þetta og við ætlum að klára hreinsa lifrina.
9: Já, og þegar við förum inn í hana og nuddum hérna og finnum hitan og hjartað er brosandi, hjartað er tilbúin til þess að heila líka, að þá erum við að segja, hvað erum við að bera, kannski, það einhver vonbrigði, það öfund, það afbrýðisemi, það allt þetta sem svona gamalt að trufla.
10: Já.
9: Það sest í lifrina. Og þegar við náum að gefa frá okkur og þakka og segja ég fyrirgef, gleymi og þetta á maður
10: má ég segja ég fyrirgef og ég læti þetta frá mér, gef þetta frá mér
9: já, gef til móður jörðar
10: móður jörð og guð því mig taka þetta
9: en sko það sem maður að segja okkur að segja gleymi það að því ég ætla ekki að láta þetta trufla mig meir
10: og undir meðutundin gæti
9: og það eins og hann mandag tíu einn af mínum misturum sem ég farið til hann að kenna þessar æfingar og það kom sálfræðingur til hans og sagði ég búin að vera með fólk í kannski 6 mánuði og ég held að allt sé komið og allt sé í lagi og svo allt í henni lendir fólk í aðstæðum þar sem þetta triggerast eins og sorgin til dæmis eða eitthvað sem og þá raunverulega ekki búið að gleyma eða hreinsa, delíta og í æfingunni fer maður með þessi upp í heilan til þess að hreinsa
10: og laga til
9: og gefa þetta frá sér
10: það er svo merkilt, þetta er hægt sko.
9: En það sem líka gott í þessu að við bara að tala við móður jörð
10: Í T-Kong erum alltaf bara að tala móður
9: Já, við erum ekki, þurfum ekki að segja neinum þú veist, þetta kom fyrir mig þetta að trufla mig og ég tala við móðurjörð og gef það frá mér
10: já.
9: Stilu, ég þarf ekki að fara eitthvað og segja einhverjum og eitthvað heldur,
10: en
9: það
10: er svo mikið jarðtenging í þessu
9: jörðin og T-Kong gengur um að lúta það T-ið er lífsorkan og gong er að rækta
10: lífsorkuna
9: og ég er heima síða mín heitir lífsrækt.is þannig ef ykkur vill sjá að þá og ég mjög upptekin af því að fólk að við treystum ekki bara heilbrigðiskerfið heldur treystum og reynum að gera sjálf að taka ábyrð á okkar heilsu og líðan eins og hægt af því eins og vorum að tala með áðan Það eru upplýsingarnar í okkur, við megum bara ekki láta loka á orkubrautina með stressi og svona, við verðum að opna og leiðum við búin að opna og öndum inn brosinu og við finnum hvernig það hríslast okkur orkan, þá heilunin, okkar heilun og við náum að hreinsa út óhreinindin og það sem við endum alltaf að segja eftir æfingarnar að nú erum við búin að gefa hver einustu frumu hreina tæra orku við erum búin að hreinsa út öll óhreinindi og það bros í öllum líkamanum
10: Æ, en fallegt
9: og þá líður manni svo og þannig erum við að nota okkar innri þú veist, hérna dópa mig eða hvað þetta heitir nú allt
10: Jú, við erum að virkja allar jákvæðni
9: og slaka ná að slaka bara inn í okkur og það var þessi stöð hérna, leiðum við og í æfingunum erum við raunverulega að taka sérstaklega fyrir lífsorkuna og tilfinningarnar en slökkum á heilanum
10: þurfum ekki að hugsa neitt og þess vegna er svo gott að fá leiðsögn
9: og þess vegna er góður leiðari sem leiðir æfingarnar og við setjum mér sem hendurnar svona upp fyrir hugann og segjum sko ég í ríki orkunar og þetta svona þessi tenging við þetta gamla að ég máttugri að því ég búin að tengja mig við þessa lífsorku og hugurinn og ég slaka og hann hreinn vegna þess að þegar við búin að ná hugaró að þá getum við miklu betur verið einbeitt. Við erum bæði með Ástís mér með svona aðtilsprest og
10: sérst á mér.
9: Já, ég heyrði í þér tala það einhvern tíma. Þannig að, og ég náttúrulega fengi greiningu líka og ég oft leiði að þeirra var í sveitinni sko og sagði mig, Valdi mig, hvað ert þú, og ég var 30 ára, hvað ert þú nú að gera henni í sveitinni? Ég bara leip!
10: Það svo mikil orka
9: bara það svo gaman sko. Og hérna það svolítið og þess vegna ég að nota Qigong svona aðeins til þess að róa mig
10: ég náttúrulega nota núvit í 20 ár sko það þarf að vinna í þessu og líka eins og þú veist að segja þetta þegar maður uppgötvar þetta hvað hugurinn með mikið að óþarfa neikvæðum hugsunum
9: Já.
10: Og maður getur komist aðeins frá því og

0: Hjartani, það, og, ég held að það sé galdurinn.
1: Og svo það líka annað fyrir svefnin okkar. Ef það eitthvað sem að trufla okkur, þá hefur að segja og fara og segja, ó, elsku Valdi minn hérna, við erum ekki vinir.
0: Já.
1: Tökum þetta bara fyrir á fund á morgun.
0: Ef það kemur einhver partur sem er með eitthvað áhyggjur.
1: Já, áhyggjurnar. Tökum það bara fyrir á morgun. Nú ætlum ég að fara að hvíla mig.
0: Og þannig þú fórn að tala eins og partavinnu fólki, sko, þá einhver partur sem þú ert að segja, já, þessi part ég heyri í þér, en já, og ef maður að sæmgu við sjálfum að sé, þetta hljóma nú eins og maður sé orðin hálf geðvikur í þessu, sko, sjálfstali, einu sinni var fólk sem talaði við sjálfsi álitið geðveikt, en núna erum við bara lítu á það sem sjálfsagan hlut að maður sé svona,
1: Hlúa að sér
0: og tengja við sig og tala við sig
1: og
0: eða tala við Guð eins og einu hver mannski farin að gera núna sko.
1: Það bara yndislegt og það auðvitað fólkið þykir eðlilegt að vera með síma og hringja út í heim og það ekki engi þráður á milli en hvað er Guð og hvað skilur aðra Og við og eitt af því sem við segjum
0: Þetta svolítið skemmtileg bæling
1: Eitt af því sem að segja líka þegar við erum búin að í einni æfingunni þegar við förum í paradís við erum búin að fljúa, svífa og svo lendum við í paradís og svo við erum nefnilega að segja við erum öll rétt að vera sem lengst og oftast í paradís en svo allt í henni fer að rigna og við finnum fyrir andstreiminu og þá flýjum við ekki þá segir við, ok, ég ætla að standa með mér, ég veit að ég fæ stuðning og ég ætla að fara í gegnum andstreymið. Svo hækkar upp og við förum í kaf og svo höstum við frá okkur fljótinu og finnum að sólinu fann að skína aftur og þá erum við að segja og þá heyrum við enn betur fuglasöngin og finnum fyrir kyrðinni og svo framvegis. Eins og við átt eftir erfiðleika þá þakka maður betur fyrir litlu hlutina.
0: Já.
1: En þá erum við líka að segja þú veist, ég þakka en ég miklast ekki
0: Já,
1: það er svo auðmygt að við erum bara manneskjur
0: En það er það sem kemur alltaf í auknum þroska held ég, það meir og meiri auðmygt ég held að þessi egoi sem að verði
1: Jó, en því miður í dag og þess að þið er nú að nefna þetta að við erum svo tilbúin til að kýla þú veist, og í pólitíkinu og þetta í staðis að vinna saman og gera hlutina og hjálpa hvert öðru að búa til fallegt samfélag og vegna þess að og akkur hvað ég sagði, við öndum inn fyrir friðin fyrst svo heilsuna og svo langlífi
0: Það búið verið svo gott að tala hérna við þig og það bara leiðu fyrir að tala einhverja pólitík og einhverja ófrið þá bara finn ég að það svona bara það er segna forðast ég bara þá umræði en segðu mér, höldum okkur við
1: friðin
0: og kærleikan
1: Já, vegna þess að friðurinn er grunnurinn að hæminginni Og þess vegna svo mikilvægt að við ræktum hennan, byrjum að rækta innri frið og við getum hvert og eitt stuðlaði frið í kringum okkur.
0: Já.
1: Þú veist, og við þurfum auðvitað líka að vita hvað í minni hendi, hvað get ég gert og hvað einhverju pólitíkur sem út í heimi. Sem hefum ekki að hafa á þannig að þar alvegandi er þetta
0: Ég hef svo mikla trú að þessari, hvað ég segja, nálgun í lífinu að með því að vera sjálf í svona frið og kærleika og samkennd og velvild þá séum við að gera mest gagn fyrir heiminn líka fyrir pólitíkina
1: Já, og bara aldrei að gefa það eftir og eitt af því sem Gunnar blessaður að því Qigong er þetta önduninn það er hugleiðslan og það er hreyfingin allt í svona samhljómi en hann bætti alltaf við og svo er það bardaginn bardaginn við að standa með sér láta ekki vað yfir sig þannig að ég segi alltaf við fólkið mitt sem kemur og ég að kenna vertu óhrædd og við setjum svona fjólublott ljós í kringum hálsin upp á tjáninguna við erum óhrædd ef okkur finnst ekki eitthvað rétt að spyrja
0: og tjá okkur.
1: Já, af hverju finnst þér þetta? Ekki meiðandi, ekki segja að þú bara hálfviti eða eitthvað svoleiðis. Þetta spyrja, leyfa við

0: viðkomandi að segja sína skoðun og þá getum við sagt okkar en býttu nú við lemir nú aðeins að ef við horfum át og frá þessari hlið skilur
1: við
0: þannig að
1: en
0: við náum
1: en ef Gunnar vildi að við værum líka að hafa okkur í frammi og værum í styrknum okkar
0: já og en værum alltaf gefandi og við myndum auðvitað ekki ráðast yfir og vaða yfir fólk en þetta hann sagði bardaginn og hann setti hendina svona út bara ekki láta vað yfir þig
1: ekki láta vað yfir, það er líka bara mjög góði bóðskapur
0: já og hann sagði og eitt af því sem við gerum í æfingunum við tökum upp tungl burðar það þýðir að við berum okkur vel en ég minni alltaf að látum ekki rigna fyrir nefið á okkur þú veist að fólk finni það
1: já.
0: Að þegar það kemur að tígong manni já. Sem með þessa orku og þessa lífsýn að þá stendur þessi maður með sér þú já. Hendur honum ekki til burtu
1: nei, það er styrkur
0: og það er svo sorglegt þegar við kannski heyrum að það 20-30 ár síðan eitthvað kom upp og það er enn að trufla manneskjuna
1: já við erum búin að vera að tala það hérna hversu skaðlegt það að það sé ágreiningur og jafnvel höfnun eitthvað svona vandræði geta valdið jafnvel líkamlegum skaða og sjúkdómin það var hérna læknir hérna sem var hjá mig fyrir nokkrum dögum sem var að útskýra það
0: já, mjög, og það er alveg rétt Þess vegna svo mikilvægt að við gefum okkur þennan tíma til að fara inn hver manneskja einstök og við verðum að gefa okkur þennan tíma til að fara inn ef við aðeins tölum áfram tilfinningarnar
1: Já.
0: Við vorum búin að segja frá hjartanu sem þarf að brosa og maganum og áhyggjurnar burt til móðurjarðar
1: og
0: lifurinn og allt þetta gamla leiðilega sem við viljum ekki bera með okkur viljum bara taka fallegu minningarnar en þá í kringum nýrun þar það kvíðin hvað gerist í kvíðanum? Það alltaf eitthvað adrenalín að pikka og okkur líður ekki vel
1: Akkurat.
0: Og þá eyðum við orkunni í óþarfa og eitt morgunni vöknum við og það er bara ekkert og það er kulnun
1: það er ekkert á batteríunum já, við erum búin að vera að ganga á svona auka orku
0: já, og þess vegna erum við að segja þau eru förum hérna í æfingunum
1: já.
0: Og kveikjum bláa ljósið og hitum vatnið til að það geti flutt næringu vegna þess að í fræðanum er líka talað hér er vetur frost og það getur orðið bara engin hreyfing
1: og bent okkur á
0: orkubrunnin og þar í kring
1: Já, er það rótarstöðin út frá hérna indösku jókafræðinni?
0: Já, það undir á að vera eldur í rótarstöðinni
1: Já
0: Og við erum að hafa eld í pottunum til þess að vatni sé heitt
1: Og eru við að vinna með það í tíkvang líka að vinna með því að hafa þessa orku?
0: Hitan.
1: Okay.
0: Til þess að flytja næringunum allan kroppin þá verður að hafa hita hér.
1: Okay.
0: Og þess vegna nuddum við hérna í lokaæfingana og segjum hérna engin kvíði, ekkert stress og bless.
1: Veistu hvað ég mér dettur í hér núna? Ég ætla að bera það undir á Pétur. Ég vil bara við tökum upp. Hérna, svona eina 20 mínútna sesjón með þér og fáum að bjóða fólki það sem er núna kannski að hlusta og langar að fá að læra þetta
0: það er alveg sjálfsagt að
1: gera, gera það, ég kynni það hérna og setna, endilega láti heyri ykkur ef að það eitthvað sem ykkur lísta og við gerum hérna á samstöðun, við viljum endilega vera með ykkur í samtalinu
0: já. En ég ætla að fara aðeins meira í tilfinningarnar.
1: Það er nefnilega tvær spurningar eftir og kannski bara þrjár mínútur eftir tímanum.
0: En ég ætla
1: að
0: segja bara nefnilega í lungunum, þar er það sorgin.
1: Já.
0: Og depurðin.
1: Já.
0: Af því að hvernig þegar okkur líður illa þá öndum við grunn.
1: Þetta er alveg skýrt sko.
0: Já.
1: Og ég þekki þetta sem það tala.
0: Og þess vegna erum við að setja inn birtuna í og öndum djúft og fyllum okkur til þess að fá svona kraft og þor. Og þegar við erum að tala sorg, þá þökkum við fyrir minningarnar.
1: Já.
0: Og skilur, þá segir maður ekki, ég að gleyma að þú veist, heldum við þökkum fyrir minningarnar, en við ætlum að halda áfram góðu lífi. það svo margt í kringum okkur sem er, við getur gefið okkur.
1: Þannig við viðkennum þessu sorg og gengust við henni og segjum bara nú er þetta komið gott.
0: Eins með depurðina og þunglindi og svona að þá eru að hjálpa að losa hjálpa og við, hver manneski getur gert svo mikið og við getum auðvitað hjálpust við að þegar við erum í hóp saman og erum að gera
1: æfingarnar.
0: En hvað segir Rosti?
1: Já, ég er með spurningu, sko, út í ég lofaði þínu hérna í byrjun að bara þú kemur aðeins með hérna upplifunina þína að því að kynnast þessi fyrsta skipti og bara örstuð hvernig það hefur breytt þínu lífi.
0: Já, það var eiginlega þetta. Ég hafði einhvern veginn verið svolítið svona hugsandi að það hlýta vera inn í okkur svona lækningamáttur. Og þegar Gunnar, sem var þessi mikli trúmaður, fór að kynna Qigong og sagði það engin trúabrögð á bakvið. Þetta bara móður jörð, þetta náttúran og við erum að tengja, við erum að opna og þá fann ég bara þarna var eitthvað sem kannski frá fyrra lífi eða hvernig bara ég tengdi svo vel við þetta. Þannig að það var uppljómum fyrir mig og ég var þetta svo áhugavert að ég fór að, og við erum miklu vin, Gunnar var rúmlega áttræður þegar við kynnumst 2009 og ég hætti ekki fyrir en ég fekk að koma til hans og taka upp og þannig var þessi bók til.
1: Þú skrifaðir hann?
0: Já, og svo Björn Bjarnason var ritstjóri af henni.
1: Já, þið voru sem sagt alltaf hjá honum í tíma.
0: Já, og ég var sjálfur með tíma og frú Vigdís Finnbogadóttir er kær vinkona og byrjaði með Gunnari 94 þegar þetta byrjaði fyrst sko í Þjóðleikhúsinu.
1: Hann er náttúrulega brautryðjandi fyrir þetta hjá Íslandi.
0: Já, algjör og hann bað mig fyrir það að fylgja þessu eftir sem ég gerir náttúrulega með mjög miklu og góðu geði að halda minningu Gunnars á lofti líka hann var ótrúlega og góður maður og fylgir mér alltaf
1: og hann náttúrulega pappin og Þorgeira Katrínar
0: já,
1: sem að hérna, fyrir nú ýmislegt gott frá honum
0: og það er mjög mikið gott í þeirri góðu mannustju og
1: þetta breytti lífi þínu myndur þú segja
0: algjörlega
1: getur þú nefnt eitt dæmi
0: Ég bara, eins og vorum að tala áðan, svona ég fæ betri innri ró og meiri styrk og meiri fókus á þar sem ég að hugsa en samt ég alveg með hérna
1: aðdeglisprestin
0: og stundu þar ég að stoppa mig og anda inn og það er svona bara, og líka þetta bros og jákvæðni, það skiptir svo miklu máli að við kunnum að hlusta
1: En ef þú segir bara líðan, með líðan fyrir og eftir, eitthvað svoleiðis einhver mælikværi sem þú getur sett á sjálfan þig, hvernig þið leið áður en þú kynntist þessu og svo núna eftir að þetta að hluta lífið?
0: Já, það bara mikið meira þól fyrir álagi. Þannig að ég hef miklu meira og ég get sofið betur. Ég var ofta...
1: Nýtur þú lífsins betur?
0: Já, ég held það. Og ég spila golf og það hefur nú stundum eða það sagt við mig andaði nú inn valdi hana, þú ert ekki alveg og þá breytist allt þegar ég búin að þess að stilla mig af
1: Já, þú getur nátti tíkong í golfinu
0: já,
1: ég þarf að nota nú stundin í golfinu en það svo einfalt og þegar ég nú mér sér kennt svona mindful golfing að það náttúrulega þetta sem þú ert að segja ekkit og við gefum núna tryggsu hérna frá okkur Þetta bara að jarðtengja, þetta tekur nokkra sekundur og hérna finna ræturnar og anda einu sinni og vera komin hingað og brosa. Þá er maður búin að stilla inn
0: og bara trúa því að holan sér stór og boltin fari í hana.
1: Já, eða bara njóta þess.
0: Já.
1: Þetta og prófa sér áfram náttúrulega bara með það sem henda manni. Ég hef þetta að tengja. Og fá hugaró í bara þó þess ekki maður nokkra sekundur áður maður slær þá maður miklu hérna einhvern veginn nær einhverju svona náttúrulegri sveiflu
0: og það kannski eitt sem ég vilja horfa svolítið til og Vigdís minn hefur nú rætt svolítið mikið að gagnvart ungu fólki sem með kvíðan og þetta að byrja að hugsa ég heilu manneskja ég einstök.
1: Já.
0: Hvað ætla ég að gera, af því að það svo mikið ytra áreiti. Hvað ætla ég nú að, hvað langar mig til að gera?
1: Já.
0: Og fá meiri sjálfsöryggi, sjálfsstyrk í unga fólkið til þess að það, af því að ég segi alltaf...
1: Fara sína eigin leið í lífinu.
0: Já, og velja, að velja að segja hvað langar mig til að gera.
1: Mm.
0: Af því að við getum hvert og eitt alveg 100% gert eitthvað sem engin annar getur gert. En svo er svo gaman að gera saman.
1: Já.
0: Einhverja stærri hluti og vinna saman og kunna það. En maður verður að ná því samt fyrst að, að hafa sjálfstrust og getu til þess að standa með þess.
1: En það líka bara út í að ég búin með tíman, en það svo margt sem langar að ræða. Eitt sem að bara hérna, ef þú gefur okkur eitt gott ráð hérna lokum út af því að það sem að, þú varst að segja svo margt fallegt eins og kærleikurinn, hérna, hjartatengingin í lóanum, þú veist, bara ef við sendum þann boðskap út, bara að finna fyrir því þegar við föðum hvort annað finna fyrir hjartanu og hvernig hlýjan kemur Já. Inn í okkur úr famlæginu og, og er það ekki góður boðskapur
0: Jó,
1: til heimsins?
0: Að muna það líka að þegar við viljum fá stuðning að þegar við sögum hjartarásin í litla puttanum
1: Já.
0: Að þá sýni ég hérna litla puttan og ég vil fá ástisinn aðeins til þess að koma og hjálpa mér það gerir ég svona
1: gerir bara svona
0: Já.
1: Ef ég þarf hjálp
0: Já.
1: Það nú erfiðast til flesta
0: Já, eða að ég að sýna þeir að ég sé tilbúin til að hjálpa
1: Já.
0: Það geti rétt upp litla puttan
1: Er þetta eitthvað tíkong trygg?
0: Nei, ég, þetta bara sem ég var að búa til Alja, að þið útrá hjartanu En svo það þetta að umfaðma sig
1: Já.
0: Muna að opna þess faðminn og senda sér og anda inn brosinu og segja bara ég falleg og góð manneskja ég ætla að vera gefandi þú veist, og ég þarf bara fyrst aðeins að, að róa minn huga og standa með mér og þá get ég gefið og, og ég get hlusta betur og þá verða samskiptin okkar svo falleg og þá getum við svo rólega hlusta
1: það hlusta, já, það náttúrulega mjög stór gjöf
0: og en muna það sem við vorum að tala að anda og líka lifta það eitt sem að því að það svo margir með vöðvabólgu að það að kunna lifta höndunum
1: já, svolítið gaman, þú veist, er það ekki svona líka þessu við vangi
0: já,
1: hérna herðablöðunum
0: já, við fljúum og þá erum við að hreyfa við hérna á brjóstvöðunum og opna já. Og allt af því að það situr nefnilega svo mikið að, að tölvu kynslóðin og allir hérna þá situr svo mikið streyta í sko Öxlum. Hálsinum og, og blóðflæði til höfuð sem er kannski ekki nógu og við verðum þess að opna faðminn og, og hreyfa
1: Við ætlum að taka upp hérna bráðum nokkra ræfingar hérna og, og sýn ykkur og, og svo líka hægt að finna hann Þorvald Inga Jóhansson sem að er
0: Jónsson, Jónsson.
1: Ó, Jónsson, fyrir ekki, ég kynnti þið vitlust Þetta dyslexión Heyrðu, en það hægt að finna því að bara
0: lífsrækt.is
1: og að þið vilja fara í tíma en hérna, við erum allavega margs vísari bæði orkuna og hvað þetta skiptir miklu máli að vera í fallir í tengingu við sjálfan sig og ef ekki að segja að þetta sé bara góð lokaorð í þætti kvöldsins og bara við hvetjum ykkur til að fylgjast áfram með hérna samstöðunni það hægt að gerast áskrifandi og við viljum mjög gjarnan heyra skilaboð frá ykkur og þið megi bara senda okkur skilaboð á Facebook Messenger eða inn á samstöðvar síðunni og líka til okkar persónulega við höfum alveg verið mjög jákvæð gegn því ef að þið eru með hugmyndi tillögur eða vanta leiðbeiningar þá hérna varðandi það hvernig þið geti styrkt samstöðuna ég hérna, þetta já. Ekki mín sterkasta hlið en ég veit að það skiptir máli til þess að við getum haldið hérna áfram að hérna þá hægt að ég held sér 2700 krónur á mánuði sem er áskriftar gjaldið
0: Yndislegt.
1: Takk fyrir hérna samveruna hérna og fyrir þín góðu ráð og við bara segjum góða nótt.
0: Já, takk og svo við rótt.

0: kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, herðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessu kvöldum vikuskemmt, þá förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kallar það sig sviðslistarkona.
1: Það
0: yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám,
0: Já.
1: Sviðslistanámið. Það var bara ekki til þegar Nei. Ég sótti að kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: En ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara Já. Svo ég viti. En, já, svo ég tekin að teppið og sögð. Og sagt við, þú verður að ætla að verða leikari eða alltaf að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en áhverju kallar ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nú marga titla, lasti ekki upp.
0: Það geti samin að þetta alls.
1: Nei, það gera það bara ekki. Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, það? Nei. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það að ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslíð fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt undir þér.
1: Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Ég með tilgáttu, ég held að það hafi verið skattinu sem hafi gert þetta. Þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Að það
2: komið sviðslíð fólk. Það er undan þeirinn
0: vaski. Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta völdum mín. Og Freyr Eyjálsson sem að við láta kalla sig Ösku, kallaði ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hatta, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og velum og...
3: Ertu að vinna sem Ösku kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekkert að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftir hérna?
2: Já, tæknilega ég komið fram og ég stundum beðin að koma fram og hérna sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið þessu við? Ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla ertu með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur Jakob Fríman kemur alltaf aftur
2: þannig
0: að það nú svona en ég mani því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigurð þarna íþróttafréttamann sem það enginn
2: komið sæl já það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum íslendingum en hérna, já það kom alltaf nýjar og nýjar sko
0: sem að þú heldur þér við
2: já.
3: Hver er uppáhalds
2: hérna, ég var aðeins verið að finna Jakobi Bjarnar ég heyrði Sóla Hólmgerða mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hann
3: hann verið að skrifa ég meina,
2: hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi við verðum að ræða það að það ekki hægt að láta þetta líðast
3: já, ég get alveg óttað það þetta er
1: velkjörn en hver er yngsti núlifandi sem þú hefur hægt
2: þessi múki svona kannski okay. þeir eru ekkit yngri að það sko.
3: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann Múkisson.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann ekki ítarinn og það var skemmtileg stund.
2: Og hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrirmynd.
2: Ungi kallmenn svo mikil í krísu, hann svo góð fyrirmynd, sko, því hann mjög kallmannlegur, hann góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl
2: og rosalega kúl og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skegg og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að þú veist hann að grenja
0: sem þetta kallar þetta
2: sem þetta kallmannlega sko
0: kallar þetta mjög vælnis
1: ekkert kallmannlega
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
3: Mér
0: er eitthvað mískilíku sem hefur verið þarna að kalla grát ekki. Það er sívælandi, sko. Það hefur farið í múlakafi. Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu.
1: Já, ég veit það. Það mjög vettvang, stelpur.
0: Næstu ég ekki. Herðu, en næstu því til þessu tengt, þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með Flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fylgist þið með því?
1: Já, ég sá
0: þetta. Það sem að Guðmundur Ingi var að rifjað upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokkum. Inga hafði ringt í hann, ringt í konun hans á þriðji jólum. Hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana. Fylgdistu með þessu?
1: Já, aðeins.
0: Náður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
1: Sko, ég það sem að eftir stendur eða eftir þetta, ég sko Guðmundi segi þetta, Inga hafi hérna, svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko, inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þínu og gefur ykkur frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo leðis
0: Já, aðstoðarmaður hans sem vill svo til að er eigin kona
1: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf
1: Já En mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sannað annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og ynga sagði að þetta var einn ólík upplifun ég sagði að það fór í tökutunum mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hefur ekki komið til talsáður
1: Ég til eitt sannleik
0: Nei, ég nefnilega frekar að því að svo sé ekki
1: Þetta hljómasamtaldið þannig eins og það sé eitthvað bak við þetta Það sé einhver önnur samskipti sem annars fólks á bakvið.
0: Það mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja einhverju aðstofamenn eða einhver önnur samskipti sem að einhvern veginn búið Já. Til þessa upplifuna og maður kalla það þannig. En ég held líka að hérna, það sem að leta þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland í öðrum málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir alltaf bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið að öðruvísi sko
0: hann upplifði að ráð þegar það rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
1: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna, þetta atvik núna það svona litast svolítið af hinum verð ég að segja
4: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreindir, þú veist, það líka til staðreindir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreindir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreindir sína eitthvað annað.
1: Bara... Já, þessum verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipti bara um það að hann átti bara að segja af sig þarna.
4: Já, en það verður eiginlega komið ljós, en...
0: Er eins og samtalið þriðji jólum.
4: Já.
0: Hérna, getur hann tekið við á móti gestum?
1: Hvað segirðu?
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröngva sér inn í og sjúkra verði ekki til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
4: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
4: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og að sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hana, hafa ekkert með upplifun að gefa heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðna hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreindi málsins
0: Svo er þetta reyti ég að hérna, annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningin hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess
4: 100% já, bara þeirra fólk
0: en yngar ekki á því sko.
4: Nei, og það Nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í bestafalli og svo bara þú veist þeirra fólk veikt fyrir að þú veist þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau eru ekki alveg með styrkt þess að taka einhvern veginn svona
0: Það eitthvað svo leysið í þessu máli.
4: Já, mér finnst það að vera svona líklegt.
2: Mm. En til náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi.
0: Þessi flokkur þá stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi kringum flokk fólksins og, og hérna, hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétt að þessum að Eiríkur Bergman var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlegu við, að því verið bara að tala með það sem næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann svona þykir vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko. Þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins er alltaf svona aðeins erfiðari sko. Það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
4: virka,
0: við höfum alltaf að fara í tögunar og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
4: virka eins og amatörar sko í samburði hérna
0: þú sem spyrir,
4: og þá líkaðu svo vel við höggi
0: þú sem spyrill verður að líta fram hjá því
4: en hvernig þá
5: Nei, það sem ég að segja það er myndin sem að spila með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
4: En getur ekki að með dæmi þá spurningu sem að væri spurt
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöfn er þú að vilja upp á deck stemming, sko Þannig að, hérna, þú heyrir það ekki þegar það er að tala með sjálfstæðismenn
4: Þú þetta er að tala niður, til þess ekki tekið nú alvarlega bara Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin sama þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátakafólksins og hérna smærri og þetta oft svona veiki bletturinn á ríkistjórninu og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðaflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku blettir nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski það skilur.
5: Já en þú veist samt, bara til að vera hérna geta sanginni, þú veist þetta öðruvísi þú veist þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara þú veist hún öllan að blá allar tilfinningarnar og allt saman þetta bara við erum ekki vön þessu
0: bara venstu þessu
5: Já, en ég bara segja þetta
0: rosalega jákvætt að svona fólk sem kom inn á þing
4: er þetta ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alvarlega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra það séu svona eitthvað neinn En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: Það ekki
4: Nei, en það finnst mér fárægt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: Ég skoða þetta, þetta var pepíratandi fengið þetta líka og svona þegar það voru kannski, ég hef mann ekki að heitir það sem að mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins með þess hérna rúfkir allt og mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið endur ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspilja sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum, til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslu daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlíns ósatt en var ekki bara reki út af gaddinn ef þú sagður ósatt í kostningabaratu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika, það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður og ég get bara logið hverju sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist. Og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin.
5: Vistu, ég veit ekki með, ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug en...
2: Já, með til þess eitthvað Evrópu her... kostnað við einhverja umsókn og orkumálun þetta var bara hrein og bein ósannindi sem var bara benta var á, en fólk hélt þessu samt í streitu
5: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gátum ekki sem vilja, að þú veist, aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning, þarna fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki
2: ég
5: gat far... aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að fara viðræður til að semja þetta bara svona grundvallar atriði en nei, hef, bara, við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum alveg hvað er í pakkanum og það er ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, heyrðu hvað getur komið út úr þessu að því svo vitlis, maður líkt kjánbrek
4: en ég ætla ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
2: já, ég ætla ekki að fara í, sko, nei og já, umræðan aftur, sko, bara alveg bara að gera það annars það, en sko, það er lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það er líka hlutverk fjölmiðla fólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmála fólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðum
5: þegar
2: við
5: göngum til kosningar
4: þess vegna er ekki hægt að vera bara eitthvað já, það er mín upplögun að þú sért
2: Nei,
4: þú
2: veist,
4: er í,
2: það.
4: Að það er mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, það er, hún er ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það er ekki hægt að segja sem mín upplögun
0: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
4: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreindir skilur, og það svona eins og með þú veist, þessar lygar bara að vera haldið ykkur fram þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það engin sem látin bera ábyrgð á því bara það engin, þú mátt basically ljúga þú, mátt, þú kemst upp með það það engin sem þarf að bera ábyrgð á sem að, það engin sem að fara að bera ábyrgð á því
5: það, það
4: ekki, og merkir svona... og skilabóðin sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það engin sem látum bera ábyrgð á því að segja
0: ósatt,
4: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi ykkur stær í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðin þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasískir tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
5: þetta
4: bara
5: hún
4: að þið hætta að vera með, geta verið með rökuxuna því að marki verður svo bilað sko
5: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega þú veist, eins og í umræðinu svo að tala nei og já umræðinu því þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra einhverstaðar, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhuga því að þessi segir að sé stemta Evrópu hér og eitthvað og þú bara festið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
4: Það alltaf búið að færa normin.
0: En Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýsi bara að sínu fólki og tala við það.
5: Já.
0: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg saman að því að minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað. Og að því ég sett stundum að tala við fólk, að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
5: að gera það
0: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta ég læt þetta slæta, nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist, fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman, ef þú ætlar að stoppa allt saman í výlínunni eða eitthvað stær þá komist ekki bara hænum skrif
2: því
0: það bara verður að stoppa alltaf
2: fjölmiðla stundu vera að fannir að gefast upp sérstaklega maður horið til bandarækjana að CNN til dæmis var alltaf að fakt tjekka bara sem til dæmis Donald Trump sagði, tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreinda villur
0: meira það
2: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktjekk og staðreinda villur nú sýnist mér bara veist, CNN bara smátt og smátt vera að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
0: Er ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er bara allt þetta heila stríð öll svona átökur og bara heila stríð ég get hérna mann hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til þess að segja nei eða já í skoðanugunni og það bara gútræð
4: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
4: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hana, skilaboð hafa og að við erum endur tekin skilaboð og förum við bara og vart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert jók
0: sko. Og samtalið brostnar, við vítum ekki hvað erum að tala
4: sko við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við erum að ræða við erum ekki mikið að tala saman og við náum ekki konsensus um hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara einhvern barning hinn með frá og Já, þetta ekki samt
2: Handhafi sannleikans voru náttúrulega hinn stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært á yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
4: Það sem að skoðanir eru alltaf sett að fara sem staðarindir Þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal eða skoðanagarg
0: Þetta ekki samkomulega það hvað sannleikurinn
4: Það villi, ég ekki ána
0: Er það en sambandi við þetta í gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikús að tala við Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað, það veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst verið brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað séu þetta? Mér veist þetta vera, þú veist, býtu, þetta fer?
4: Einmitt.
0: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
4: og líka sem fengi loka orðið
0: Já,
4: þetta ótrúlega
1: þetta því... alltaf svona eins og varst að segja áfram áðan sko.
4: hver er valdið og hver valdastöðu ertu settur í þessu seti hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
0: og hvar þú ert sko það þú þarf að vera við seti það eru bara sumir sem fá það
5: já en þú veist come on
4: sko, andjók, þetta skiptir máli
5: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkert koma á mæta yngu skilur, hann búinn að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstar annars þar þú veist það skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðlar reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana live, getur bara að tala við hana og reynda að negla hann á staðanum eða hvað sem þú vilt gera þú veist. En ég get vissum að þetta sé
0: eitthvað
5: Það
0: Nei, það stéttamunur í því. Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gerði stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem maður á þeirra sest í svo stuttur síðar. Af því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement, en mér finnst að vera það. Af því að í rúf, að þá að tala við heimilislausa manninn eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verið að ræða við hann og hann verið að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitlega við á rúmstofnum
5: þú ert vænt að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
0: ja,
5: og
0: þá er
5: þetta partur á frásögninni
0: þetta
5: setup er partur af frásögninni
0: mér finnst hún vera þrönga fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir þeir fá að vera merkilegir
2: Þú sýnir líka fólki ákveðina tillit sem er ekki vant sviðsljósun og það erfitt að koma bara í stúdíu
5: Það ekki allir sem vilja
0: að koma Það dæmi að manni sem situr á rúmstoknu sínum í óhreinu herbríkinu
2: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun
4: á sér Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna við þetta getum að gert þetta óvart bara ekki af einhver meðvitað eitthvað já, ég ætla að tala niður til þessa manneskju skilur og gefa þessum þetta við erum skilist bara gegn við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurning að vera meðvitað bara hvaða skilningar í gangi, þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill af aðila það bara okkur kennt það ekki bókstaflega, bara með öllum skilabóðum sem við fáum og bara mikillegt að vera með þetta check your skilningar til að við aldrei ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem er skalett
5: en aftur, þetta er bara, þú veist, þetta er bara til að verja megin streymsmiðlana aðeins þetta er spurning um hvað ertu að reyna hvað við telast að fara að taka Ef þú fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, víst það svo segðileg
0: Það voru sérfræðingi í sett
5: Já, talsmann
0: þeirra eitthvað
5: sem við vita því
0: Ef þú ætla að tala við mig sem er fátækt
5: Ef þú ætla að tala við einstakling sem að vill og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við til hann heima hjá honum og sýnir
0: ég myndi pröfa að snúsa
5: það góð blaða mannska
0: ég myndi pröfa, nei
5: jú
0: ég, þú ert að þröng honum honi ef ég fæ að tala við því sem fátaka konu mm. þá hef ég henni bóði þú máttu vera ólugur tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
5: nei,
0: þú ert að gera það fyrir okkur
5: nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslum við það, þú veist, hann ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfari hvernig það að búa við ákveð ástand, þá sýnur hann í því ástandi
4: ég bara held að það sé gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
6: virðingu, mannvirðingu
4: og bara það hægt að bjóða fólki sömu tækifæri bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því, þú veist, ef öðrum búið það
0: Líka þegar út komin í setti, þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna, ef við ætlum að vinna út í fátæk þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þau maldar, myndin fátæki segja mm-hmm. en hann fær ekki að segja það, hann heima þessur og hann bara segja að þegar maður fátækur þá ámaður kannski ekki mat sýttu tíu dagana hann má bara lýsa þessu, mm-hmm. hann má ekki koma með lausnir á málinu, mm-hmm. því það eru hérna, fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við, hérna,
5: En þetta bara, þú veist, það ekki hægt að alhafa svona.
0: Nei.
5: Ef þú sýnir ekki fátæktina, þá hverju skilar þú umfjöllunin? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
6: Þú getur gert það á annan átt.
5: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna það?
6: Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæktsfólk. Það ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa.
5: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt
6: það.
2: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður rúf og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundum bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk er verið aldrei farið í viðtal á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtalið þannig að þú sýnir líka viðfarsöndinu virðingu með því að heimsækja
0: en ég byrst afsökunum frá að dreigja þetta mál eitthvað réttunum, hérna, volt sendlana.
2: Hjá rúf.
0: Nóttu þið volt?
5: Aldrei.
2: Sonur minn einu sinni hérna, komaðan og þá hérna, var hann að panta eitthvað og hérna panta
0: eitthvað. Var hann skammaður á pappa sínum?
2: Nei, ég skoðaði bara reyningin og þetta var eitthvað svona einhver hamburger eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur. Íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi.
5: Mm. Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamburgara bara vel slopp í
2: dag. Já, hvort það var 3000 kall. Þetta alveg bara, ég að reyna hérna kennan og bönnunum mínu það að íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum. Þetta síðan kom volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknað út sem að hérna við komast að þeirri niðurstað þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendi til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstað á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðasta fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
5: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu í sveitinni og stendur ekki að búa en ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráði sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fæk bara frítt eitthvað ég hef aldrei skilið hvernig viðskiptum
0: þið takir þetta af sko hamburgastan þetta eins og bookings
5: þannig að maturinn dýrari þá bara
0: hann bara hækkar almennt ef að hérna, hamburgastæður verður að gera það verður að hamburgastæður verður að borga hérna volt súskall fyrir hvernig hamburgastæður ja.
6: En það eru eitthvað skrítið við það ef að sko, ef hann bara fjöftanum í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlanum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti
5: Er það ekki alltaf þannig?
0: Þetta er náttúrulega þetta er svo búkning, þetta er svona svolítið sérstakt fyrirbrið einhver skýtur sér hann á milli og eiginlega bara app tekur af hérna framleiðandunum
2: þetta er sama Uber
0: tekur af
6: sendin þá meðan sko kostnaðurinn hérna bensinkostnaður eru hækkað og allt eru hækkað þá eru launin ekki að standa í stað þau eru að minka eftir því sem að þau segja og það rétt sem ég hefingar hérna ástæð til að trúa öðru þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér
0: það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hlutan og ég trúði við öllu sem hann sagði hérna, hvernig þetta hefði breyst hérna þeir hefði fengið, svona, ég man ekki hvernig þetta var orða sko, 2000 kall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna ég man ekki ykkur að 1200 það var eitthvað svona sambarlegt
2: Nei, mér þetta mjög merkilegt mál nú sko ekki bara afa mínur og ömmur heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi þannig að síðislegin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem að við höfum bara þótt sjálfsögð í 10 ára og núna bara kjaramál, þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttafélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar þetta app og
5: þetta ekki launafólk eða það, eða, þetta þeir eru sjálfstæð starfandi þeir eru njóta einhver réttinda sem
2: en þetta bara gerfi verktakar
6: en það ekki ólöglegt
0: það þessu leift að fara yfir í hérna ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og það þetta út allt orðið hérna. Þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstar í kringum okkur sko vankantar að þessu og hvað þetta andstyggilegt þá finnst mér sko stjórnvöldilega bara vera ánægð og var ekki vera fagnað í þegar hérna leigubílakerfi var sprengt upp
2: ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað til viðskiptar að þeir tala það að stéttafjöla væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og
0: ég ætla að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendið og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna allt aðra konu
5: ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort að verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt það þetta fárulegast sem ég heyrt í svo langan tíma lásið dettið í hug
2: Já.
5: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugreindin
0: eftir. Já, bara
2: og það í. Bara er eiginlega sami hlutur sko, að við erum að
0: Samkvæmt fréttum verið þið öll úröld þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugreind og tala við gerfugreind sem miklu gáður en þið. Þetta bara skamma stund.
2: Við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gerfugreindin og þessu öllu saman að sko við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki einu sinni lengur. Og bara, þú veist, grundvallar mannréttindir, grundvallar bara réttindi sem viðum sannlega barist fyrir síðastlegin 100 ár með blóður í baróttu, eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtaðum niður klósetti, sko. Það er mjög, mjög skrýtni tímar.
6: Og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þeim réttindum sem hafa náðust, bara hvað var jafnrétti og mannréttindi, bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æja á, þú veist, eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skrist og að starfsfólki þar að það hafa ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
0: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
6: Já,
5: hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
6: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
0: Sveinu flikar.
6: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átt sér stað í jafnrétti hafa bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eða eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum
0: fekk að finna fyrir því
6: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum það sem að bara að það er stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatrið
5: kannski pínlítið eins og sko við höfum bara gleymt í eða sest, það er kynslóður sem eru uppi núna og sem eru svona talandi kynslóður eða talandi
6: hópar fólks hafði þetta aldrei glemt í sko, hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt glemt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft ágætis hérna, stöðu meðan við allt og allt
0: Og það hefur bara gerst að sjálfum sér.
6: Já, það hefur bara gerst að sjálfum sér og það hefur ekki sko, kostað neina, sko, neinar fórnir eða neina baráttu eða sko, áratuga árhundruða, jafnvel.
0: Það búið að vera svona stemming að tala þetta niður. Muni ekki, hvað heitir hann það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko, meiri árangri í kvennabaráttu, heldur þetta kvennabaráttu? Kannist ekki við þessa hugsun sem er alltaf verið að selja okkur að það gerist þér sjálfunsir einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa í neitt í baráttu það bara mislingur
6: Já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og þá helst ekki, sko, þá maður ekki nefn orði bakslag, þú veist, þá það bara svona það verið allir vitlu sér það ekki bakslag
4: Það búið að vera bakslag, en núna bara, þú veist mælanleg aftur ég upplýði baksla sem eitthvað svona jáfram aðast er baks og höldu áfram
0: baksleggja, þetta var þannig að það þetta er bara miklu meira en slag
4: þetta er orðið miklu meira en það, þú veist, við erum komin með sér fram, fram hjá því þetta er orðið bara mælanleg afturför
5: hvað er mælanlegt?
4: Mælanleg afturför
5: já, þú veist, til hvað sérst að vísa?
4: Hanna sem var hanna hvað var þetta, saminuð þjóðnir hanna þessi skýrsla sem kom
0: Það er 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og
4: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál mælanleg, það er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo, svo bara fyrir við back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem að eru lagðar niður sem að, ja, þú veist berjast fyrir jafnrétti og mannréttindum þetta bara mælanleg aftur fyrir okkur fari aftur og það ekki bara við það þarf að gera eitthvað til að stöðva aftur fyrir, annars heldur aftur fyrir áfram
6: Sama við til dæmis alþjóðlega mannúðalög það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarlegur eins og bara á þessum átökarsvæðum sem eru og svæðum þar sem átökur ríkja
2: Mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greind og nýja stafræna tækni og við erum að örugglega upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund hefur verið upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og svo til með þetta volt eða Uber, þetta ekki hefðbundin vinnustæðir, þetta þú ert að vinna fyrir app skilur, og við skiljum ekki alveg konceptið og erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum, eða við erum ekki að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða að það verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumótilið og alla þess að stéttabaratu og það bara mjög aktúal mál bara stéttabaratu
0: Nei, mættum við ekki gera það bara meðan að verið að misnota innflytendur þurfum okkur að bíða eftir því að verði gervigreindi verið misnota
2: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál eru...
0: Ég held að síðan sumulitir það samsari sem allir eru svona til í að sé vera að svína þess á innflytjendum að senda hamborgaran til mín að sé vera að svína þess á ja, manninn í uppfastinu að það var maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
6: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum eða byggingasvæðinu það sem að,
0: ja, sem að enginn eru með réttindi
6: og... einn var með sögnspróf af 30
0: ég held að segja svona almenn blessum
6: þá getur við hérna og borga minna og allt þetta
4: fyrir mér er það upplögnin að bara það er ekki verið að

0: þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok, við erum komin að þannig að ég efast að þú veist, þetta sé að fara að ganga vel skilurðu, þróunin í hina áttina.
1: Þetta í öðru, sko við erum þetta story tell og við vitum að höfundri fær bara kúk En samt við að hérna, dása með þetta?
2: Maður sá þetta svolítið í Evrópu umrunni daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segja að Evrópu er svo gamaldags, Evrópu er að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglu sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þessi er miklu hægara erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, auðvitað er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi Evrópu áfram.
1: En þá getum við fara aftur í gervigrindina vegna þess að auðkýfingandir í Bandaríkjunum sem eiga gervigrindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Við verðum að stoppa þetta við verðum að hæja á okkur.
3: Já, þeir segja það allan. Þetta ekki gera sig ljóst hvað þetta er hættulegt.
1: Ég held ekki, ég held að vita að þetta þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera beilaðir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
3: Það búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsæðskenningar en það stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
1: Það tífrúst líkur að við degjum innan tíu ára.
3: Nei, það svo kemur annar sem að þess að hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta alveg rétt, þetta 10%. Við erum unnubáður hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja á þessu skrifar og svo langar ítgerð og eitthvað. Og það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atbyrðar á sko af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og að vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði, tísti, fekk eitthvað svona opaslega mikla athygli allt í einu.
1: En ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpið, franska sjónvarpið.
3: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
0: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
3: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígu fram og segja þetta. Og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst þetta er eins og þú segir að það eru ofbáslega miklu peningar í húfi og það líka aðtilsvæst að sko það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna að stefna á alveg met
1: og búin að hæpa svo mikið upp
3: búin að hæpa upp rúðar
1: rosalega þetta er varan sem þeir eru með er ekki bara nála því sem þeir eru búin að hæpa upp sko.
3: Nei, ég meni það eru sína sér bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment Já, þetta er ekki að skila framleiðinni sem þetta átt að skila
0: en ég hugsa bara að þeir líka, þú veist þetta er svo íkt þetta svo mikið, þú veist þegar að tala bara já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út þessi 10% líkur og ég bara, hvað kjafta þetta svo mikið bull það er ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta svo mikið kjafta sko, ég veit að ég trúi alveg að þetta sé hægtlegt og allt það en þetta samt sama fólkið líka, af hverju hættum maður trúa einhverjum þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona heimurinn að farast við skulum segja eitthvað hvernig þið að regulata þetta svo við getum bjargað eitthvað
1: regulata okkur svo.
0: Já, þeir eru eitthvað svona, við skulum, en við vitum hvernig að regulata ég ímynda mér að þess að ég viti neitt neitt tengt þessu að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum af því að það líka ekki hægt að hægja á þessu það gervigreind í Asíu og út allan heim það ekki hægt að hægja á þessu, það alltaf einhver það ekki hægt að hægja á þessu allan heim, það ekki hægt það sem eru að byggjum ekki hægt og það sem eru að byggjum eitthvað svona svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona einmitt, að það sé ekki skilja nógu miklum hagnaði og eitthvað svona, ég treysti engu sem þetta fólk segir,

0: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þið segja.
1: Þetta okkar liðin á, til dæmis gerfugrind hvernig hún notuð í hernaði og það alltaf bara algjör hryllingur það sem verið að tala og hvernig setur heima í einhverju, einhverju svona herbyggi eins og ég og dýri gerir einhverjum sprengjum hingað og vaka og
2: En það samt menn sem að stýra
3: því
2: ég, ég eiginlega meira hættu við manninn heldur en gervigrindina og ég held að Bandaríkjan væri örugglega betur stýrð af gervigrind heldur en nú var þetta fórsett á sama af Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigrind myndi stýra þessum ringjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér veist eiginlega færesk orðið og færiska þýðingin á gervigrind veit líki miklu betur heldur en gervigrind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
4: hérna ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
2: og kannski, við erum alltaf við erum bara okkur tímum át núna, við vitum ekki alveg hvað hva þessi tæknimin gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða að sér, við erum alltaf gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigrindin farin að búa til nýja kynslóða gervigrind
4: Það hérna og... því að ég tala hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvvísstöðu HR í vikunni og ég mæli mig í viðtali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigrindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúað því að láta hana kenna sjálfu sér Það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari. Hún var alltaf bara vitlausari.
0: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigrindin notu til að þróa gervigrind. Það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko.
4: Það muni ekki gerast.
0: Gervigrindin stór hættuleg og þú veist, það þarf að hérna, það þarf setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræði svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem að af henni hljótast
4: En ég sér ekki fyrir það mynd það sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur upp úr verksmiðunni hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun við veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
0: við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svokölluðum sandkassa sem á að vera sérst, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunarsvæði og í þessu stóra atviki sem að eru henni vera svona kveikjan af því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfu manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsögðu að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
4: Ég bara að vera líku dráði því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu Það bara græður svo mikið þessu.
0: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég meina, getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu Mér finnst þetta rosalega góð þróun Mér finnst þetta rosalega gott samtal af því þetta hefur líka varpa ljósi á og hérna á svona sundrung innan þeirra sem eru sem geira af því þó séu allir rosalega hvor öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna en núna svolítið farnir að skjóta hvern annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem að selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á sem gagnaverum þeir að segja nei við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á orflögum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
4: Það líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver
0: og
4: vill ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn mm. og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæða þessu þegar því gagnaverunum bara fagnað á Húsavík heldig.
0: Þetta verður bara stór mál bæði í kosningur núna
1: virkja fyrir gagnaver
4: ég heldur eitthvað að þessi gagnaver sem eru í Íslandi eru með þessi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem starri heldur
0: þeir eru risastór
4: það eru ótrúlegt flæmi
0: en það ekkert bara gagnaverin sem eru óvinsæl það líka bara gervigrindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru gríðarlega óvinsæl gervigrindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu, miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
4: og
0: það getur ekki, ekki svaraði til hvers það getur ekki svaraði til hvers eru að stefna því
4: það við getum þetta
0: ég, það bara ekki nóg góð ástæða
2: til hvers vorum við til tungsins
4: Nú, bara því getum
0: það Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt við viljum gera hitt og þetta en ef að markmiði að búa til eitthvað sem vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað til hvers, við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsvandamál til að finna ný prótein til að þróa lyf og alls konar akkur þurfum, hvað þurfum við meira og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna, við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirkir róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf eitthvað Nei, þetta stóra hættanskilu og þeir eru opnaði svo nærsónastofu núna eftir alla þessi
2: umræði. Og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leinu þjónustur, kjarnorku, hérna, efnavopn, bara rosalega öflu öryggiskerfi utanum allt þetta system
4: ef eitthvað getur farið útskýðis þá ferðu útskýðis
2: já og það hefur alltaf verið sagt þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa sundrum en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvitað að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni í hendi sér
1: en mér bara líka kannski fókusum þú veist hvað getur við gert þú veist, hvað er í okkar valdi einhvern veginn hvað af því að bæði þú veist gerðu ekki neitt og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem í okkar valdi í þessu
4: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlun henni
1: Já.
4: Við bara aðlum okkur að gervigreindinu og lifum í hennar reymi, ég held
1: það Já, en það sem ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
4: það er ekki að stýra okkur á því og við dettur ekki til hugulega
1: að bara ég ekki að þú veist, ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég í samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég að innbyrða allar upplýsing að koma frá þessari tölvu og þú veist þegar ég samskiptum við fólk er að ég gegnum Meta fattari og hana, og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningalífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig viðhorga hvert listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður en við missum það
4: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
3: ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá Nei, það bara eitthvað sem við erum ekki að fara
4: En maður sér það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá það bara, hvað gæti þetta, svona gervigreindar
3: Segjum sem svo að gervigreindi sem miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið ég bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir
4: Nei.
3: Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða úst, fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum
1: Ég held að þetta síðast að sko sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
3: og þetta getur rátt
1: þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sérst, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari þessa auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það til rannsóknir af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða Já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verið svo dýr fórnakostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem, eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
2: Ég var svolítið fyrst
1: Ég held að
3: raunverulega hættan sé það og hún alvarleg og aðkallandi
4: Það var hérna fréttum daginn af rannsók sem að ég held í fram að hérna þetta verið ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á þú veist hvort að fólk hafi þessi bjartsýnum framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta er eiginlega sko, svakarlegt hérna rautt ljós sem að
1: Bæði veitum við að sko, það er fólki fjölga sem að sko, segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólk sem náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
2: Það er skilgjörn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina þetta, það er einmörulegi og víð á Vesturlöndum.
4: En Freyr, menntaði þú ekki eitthvað inn í þessum net?
2: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega daldið, allt sem ég lærði náttúrulega þá er löngu orðið úrhelt sko en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta, verður maður svolítið frákverfur svo, ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símanum, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkar og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og fara að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta bara þetta veldur streitu og kvíða og maður eru fann að hugsa um einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu og akkur er enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminu bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í einhverju samkeppni, endalegsi samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf í einhverju keppni og þetta bara
4: erum við ekki í þessu
3: hræðilega
4: streituvaldandi þegar þú ert að segja, ég mitt, það verið bara að læka
2: já.
4: Og ég meina þannig að við erum alltaf gert þetta
3: en þetta er gerfi tengsl þú veist, við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona er þú veist, bara unga börn sem er ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun er, það er bara við þurfum að vera í sama rými, en með þessu samfélagsmiðlum þá upplifa við séum í tengingu, ég á þúsund vini og fægur sem glæk og eitthvað svona en bara lífvera nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún er bara, þetta er skaðlegt andlegri og líkamlegri heilsu þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, er mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir, það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhverja æskuvinni eða
1: það þarf að vera rannsóknir fólk, við séum að vera vitlausari
3: heimskari beinlínis. Af því að maður bara í einhverju bergmálshelli, af því að það skiptir líka svo mikið máli.
1: Ég held að sé líka vegna þess að, þú veist, ef þú ert bara í þessu hérna, þetta bara sama með að skrifa, veist það að skrifa tölvu. Þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum, samkvæmt öllu.
3: Já, við erum ekki að ögra haustnum okkur en við erum í bergmálshelli.
1: Þú veist öllu með miklu sko, færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi fyrir að vera einhvern veginn bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtali.
0: Þetta eitt af því sem að ég svolítið hérna sambandi við gervigreindina að það búið að skipa núna einhvern starfshóp gervigreind sem á að skoða þetta fyrir íslensk stjórnvöld. En það eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt, eins og þú varst að tala freir svona stafræna innleðingu. Hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu, hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona. En mér finnst einmitt eitt þáttur það að þú talar það að þú velur, þú fækst bara leiða á þessu og þú velur að þú veist, kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerist hér það og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra að með partur af þessari innleiðingu til dæmis svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gervigreindina og þú veist við þurfum að, það alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áðunni þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að mitt að sér komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert? Eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindarlausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta? Af því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnutölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað. Og gervigreindin hún gleypir allt sem þú gerir. Fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni. Það sem tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gervigreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gervigreindinni aðgang að tölvupóstinu þínum, eða svo tölvupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta þegar við erum að tala innleiðingu að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gervigreindin, þú getur ekki ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu og verður þú að nota gervigreindin og gjör svo vel.
4: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður á Sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni, sofa húsbóndin hann á þetta í endanum og heyri allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning.
0: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi, þetta er líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega, þú veist, alla líkur á það muni sjúga inn í sig líka einhver upplýsingar þig.
2: Ég drakk einu sinni, ég bjó í New York og drakk einu sinni kaffi með manni sem vann hjá Google. Mjög áhugavert og við spjöldum saman. Hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarískt þjóðlíf heldur en CIA. Bara hvar mestu öfgahóparnir væru, hvað fólk var að hugsa og gera. Og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavillin, Google leitavillin var lonsuð 2003 var kynnt. Það var heldur bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavél kom, hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúði sig ekki, þetta var algjör upplifun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði bara hann hefði rætt við sko einna yfirmönnum Google og vera hrósanum, þetta bara algjörlega frábært og rosalega þetta vel gert og svo spurði hann, en það eru engar auðlýsingar af því, já, hú var alltaf fyllt af auðlýsingum minni til að fjármagna leiðafélagin, nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara
1: grunn bara
2: að mata
0: nei það er verið að selja business modeli sko. Er að selja upplýsingar notendur hvað eru þeir að gera hvað eru þeir að hugsa
3: en líka það ekki að hafa áhrif þúst ef núna ég fæ allar mínar upplýsingar frá AI ég veit hvernig er hann að matra þetta hvernig þúst hvað er það er svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna, við erum byrjað að trúa þessu bara, ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gervigreindir að segja og svo eins og auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins meiri þess átt, skilurðu, og ég tek ekki eins og eftir, en svo allt í henni bara komin með einhver skoðun, við erum páakaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabúðum og bara propaganda virkar og það bara hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað þú veist að propaganda
0: það sem við fórum samt að tala núna er náttúrulega löngu byrjað, það byrjaði með Google við Google lærir á því, hverjast að leita
3: já en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki fólk var ekki að koma fram við Google eins og það var sálfræðingur sinn eða besti vinur sinn sem að fólk er að gera það verra
1: svo þú spyr, gerðu greindina, er þetta nú alveg rétt í þér hún fari eitthvað svar og þá kemur svar, ja, kannski ekki alveg en svona
2: en þetta algjörlega undir okkur sjálf það komi, það við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar, nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig þegar að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega daldið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar raunni mesti krafturinn og mátturinn
4: Nóttir þið, ég nota hann ekki, ég ætla að beigja eftir að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
2: Hún briljant, já, ég nota hann
1: Ég nota hann
0: ekki
3: En líka bara það sem að ég held við sem að vanmeta bara mannleg samskipti, sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem ólíkt okkur, bara svo að tala hvernig þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu, bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðistengslum óþægindi, þú veist, það óþægilegt að vera í samfélagi heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar, maður þarf að finna út úr eitthvað svona, hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama ekkert vegas, engin ósammála þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
4: Ég alveg saman að þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilífinanir kendum mannlegum samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu það endalaus bara vera að hérna, tigna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt samverða en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
1: en svo líka sko hérna
4: ég held að segja ótrúlega mikið eftir bara þroska okkur
1: svo líka þetta sko af því að mér finnst að Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna rafrænna og það einhvern veginn aðal áherslan að það eru þetta fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki þess að tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess eins og það svona aðeins byrja að tala það sko og það eru kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki verið tækjónum og tólunum sem og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo framvegis og framvegis
4: þegar tölvunar komu og netið og fars, hérna,
1: en það er voru lítið verið að tala þennan hóp og hvernig á þá koma honum inn í
4: þetta ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbriði kom og hérna netið og allt saman mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir að þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu
0: þetta er öðruvísi
1: kannski að það ekki lengri tíma að það er samt að sko huga að þessum hópi
0: Þetta er bandaríkjamenn hafa mjög miklar áhyggjur af þessu þeir sem hugsa mjög mikið þetta
3: að borgar fyrir betri áskrift og betri aðgang að upplýsingum og eitthvað svona þannig
4: En finnst ekki ekki gervigreindin stundum vera ótrúlega vitlaus?
0: Hún ótrúlega vitlaus.
4: Ég kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og kannski lélegur kunni, ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var einhvern tíma fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi Lester Young og ég seti eitthvað með hvað aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona, hann var í hérna, Friends Connection til dæmis, hann var með hann svona lýsat. Og svo hérna, en eftir það, þá var verið að reyna að selja mér pork pie hat í svona tvö ár. Og ég fór að hugsa alla hérna, þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag, sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á. Mér fannst þetta að vera ótrúlega sóan af peningum, sko. Ég hefði engan á þessum hatti.
5: Það var svo ekki bjart sína þegar internetu kom og það var svo skemmtilegt fyrstu tíu ár internetu, það eru svo skemmtilegt, þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu, þá var það bara, það líðræðilegasta var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar, eitthvað neginn, ekkert nema auðlýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetu og ég held að það sama gerist með gervigreindin, hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðleika að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
4: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfinninguna þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla þeir hafi verið einhvern veginn narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í einhverju þessu löndum þetta góð saga
5: Ég samfélagsmeil erum samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólk í rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigreindin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vinni sína og
6: gera
5: þetta er lítil kaffistofa,
6: en það eru
5: 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
6: og bara gerðið er ekki slæm, hún hefur slæmallegar og nógu góðallegar, skilur það bara hvernig farið með þetta?
1: En hún náttúrulega líka bara mjög bæjast, gervigreind. Menna, hún að vinna úr einhverju gögnum sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr, þá
4: hún jafnvitla
1: svo við erum að meta hún bara
4: hún svona, eða ekki?
0: Áfram það bara þannig, ég menna hún bara við, hún bara págögur.
4: Við erum svona, að meðaltal erum við svolítið vitlaus, fordóma öll.
0: En ég meni, já, auðvitað
4: Við erum hætti til þess að ljúga og upphefja sjálfum
0: okkur Já, hún gerir það.
1: Og við erum alls konar upplifanir sem stanga staði
0: En við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður getur skemmtlegir en þeir eru líka vettungur þeir eru líka nýr vettungur til að leggja börn í einhelti og þeir eru líka nýr vettungur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna ég óttast að gerfi greið ég vil til dæmis ekki að dótti mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigreindinni.
6: Ég held að lausnin sé bara í að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
4: Það lítur að vera skemmtilega því að við okkur ímyndum okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðalugur þú veist, þetta frekar takmarkaður
6: en rosalega þægilegt maður svona, þú veist, maður ágæðanir reyður
0: þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hérna, hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo færðu með þessa emoji kalla hvað þýði þetta? Þú veist, þú setur inn einhverja fæslu Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur alltaf inn smiley face og eitthvað Þetta er rosalega þetta er gert samræð svona, þú veist og allir sem hafi ekki orðið fyrir því að ég samskiptum á Messenger eitthvað og þið miskilið þú veist, þetta
4: ég flettu upp hvað þetta verkir sko, ef ég að tala við fólk sló þrýt út eitthvað ég bara ekki færðin í þessu, þannig ég fyrir og bara flettu upp
1: Herðu,
4: borgin vil ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúnakirkjunar
0: Já, ég meni ekki skrítið þegar áttu að löngu búin að koma í gang.
4: Nú,
0: það bara þannig.
4: En þeir segja við bara vorum að fara að taka
0: það. Það er alltaf þannig.
5: Já, það er helviti langt sem þeir fengu leyfi.
4: En verkfallaðu flugvirkja, finnið þið til með heim, vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
1: Ég myndi frekar að vera með volt liðinu í mótmælum.
4: En á hverju hérna, er engi til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að stækja sínum?
0: Af því að fólk vil bara komast í teni. Nei, ég veit ekki, ég hérna, hef einhver skoðan, sérstakar skoðan á þessu.
4: Ég heldur einnþar að þeir hafi svona eitthvað stuðning. Já, stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsaðgerðum eða volt var allt annar sko.
0: Já, ég meina það er bara svona, það er einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að er flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu laun.
4: Kallast þetta?
0: Ég ekki endilega.
1: Svo veit maður bara... ekki hvað er grunnlaun og hvað þú veist hvað er hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta er kannski óljós framsetning.
4: Þú er nýr í Rauðakrossunum?
1: Já.
4: Það er allt vitlust í nágrönnum ykkar í S.A.O.
1: Já, það er hljómar ekki vel, það sem er í gangi þar.
4: Nei,
1: samt, skilum þetta. Ég fyrst samt.
4: Ég var formaður S.A.O. í tvö ár, ég skilum þetta ekki.
1: Ég segja með þér, ég sko
4: þessum það er eitthvað síðan tvö ár.
1: Hverja fréttina fættir að nöðu.
0: Hvernig blasast
1: það
0: við þér?
1: Skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það er einhvern veginn, fréttirnar eru svo óskiljanlegar, þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórn, þessi aðalstjórn og það er einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega, um hvað ræðir þetta? Eða um hvað fjallar þetta?
5: Já, með þeir í stjórn í tvö ár, ég skildi það heldur ekki.
4: Nei, ég skildi. En þetta er ekki fréttunum við mist ekki að segja okkur hvað þetta mál er.
1: Já.
4: En og fólki sem að það er að tjá sig og ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, heldur hún ekki. Ég skildi ekki hvað það var að segja.
0: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin er að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar er að gera hjá samtökunum.
3: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórnin heldur
1: fagaðila með það er samt báðar hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
4: samningin.
1: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segja þetta og það sé að hérna,
4: og stjórnir segir að sjúkratrygging og landlagnir hefur verið eftirlit með fagin og starfi og við erum líta því
5: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði ef að hún Sumleis. Segir upp þá er eitthvað rotið eitt annar ekki en mástu þegar við vorum þetta smári þá það er náttúrulega við vorum aftur tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda, þetta er bara stórkostlegt félag og, og hérna þetta er bara
4: Stokkvöldur hefði ekki byggt upp þess að starfsemi nema í gegnum áhugamannafélagi.
5: Þetta er bara áhugamannafélagi, þetta er fólk sem tók sér til og byggða þennan spítala og það eru rugglega ekkit félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkvöldslega starf og stórkvöldslega frumkvöðlar og þetta er rauninni alveg ótrúlega saga. En hér er sko risa vaksin heilbrigðisvandi, þú veist, alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
4: Þetta er gengið í 43 ár, held ég að sé
5: Já.
4: En núna er það bara þannig að vor geti verið loka á mánuður
5: Já, og þetta tölum bara... við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar daltið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara að leysa þetta og sjáum
4: við þetta því að þú varst að tala samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratryggingar og þeir hentu bara einhverju í S.A. Ja. Og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnaðan þú veist hérna helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna alla gistingu og mat í að því að hérna sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona svo gerir það hennar samning, tímamóta samning þar sem að ríki viðurkennir starfsemin eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hinga til og stjórnin segir við, það er búið að semja að það sem að fer yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúist það
3: Já, ég geti trúið því en það er svo alvarlegt líka fyrst mér þú veist það er 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir vantraust á þessar stjórn og það er bara ekki hlustað
6: á það.
4: Það hljóta, ég meina að formaður
6: sé allir að hætta og þetta fólk sem er bara þetta rosalega viðkvæmur hópur, þetta bara eða loka vogi, veistu það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleiðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp þú veist svo lengi og á að vera að gera betur núna meir sé bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast eins
1: og nefn að
6: lendi í þess að stöð
1: maður veldi líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
4: sjálfsagt er bara oft samfélag sko verðum eitthvað betur sett við höfum sko sjó og hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni það var þrjú hérna fyrirtæki að keppa markaði
0: ég sem sko þetta orðið svona
1: þetta orðið svona ekki beint fyrirtæki markaði þust
4: Nei, en það svo trú að ég var í samkeppni.
1: Líka fengi á sig gaggrinni sem hefur kannski
5: Kannski þetta bara
1: einfaldur,
5: samskiptavandi á vinnustað, en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi, bæði kannski í uppbyggingu og struktúra þess á, en líka bara, ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á, að hérna, hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þættu og þessum heilbrigðisvanda er öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið með þess að viðurkennir ekki alkoholism sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
4: En kannski þetta harmleikurinn að SA er búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíku hóp svo loksist þetta gerist þá deyr SA
0: Mér finnst, þú veist, þegar
6: við erum þetta bara, nei, ég bara
1: kannski
6: ég
1: var
6: mjög bara starkir emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog ég bara veit ekki, þetta svo alvarlegt mál, þetta bara graf alvarlegt
5: En nú erum við til þess bara með 50 ungmenn á ári sem degi að völdum ópíóðafarans og þú veist, þetta er bara ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum þá var örugglega búið að loka landinu skilur þetta er svo
6: Nei, og fyrir utan
5: það hvað margir
6: deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvíg eða hjartaáfall eitthvað þú veist þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara þú veist ofbeldið sem að hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
0: þegar það er ef að ríki er núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem ekki faglega eða ekki skipu fagaliðum aðlum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og við segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósóttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíði fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kostu sig þannig
4: Það var í kastu sig
0: Ég misti því
4: Fyrra dag
0: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
6: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafði ekki vitað af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleika nú samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafði fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona
0: Já.
6: Ekki góðlegt
1: Þeir tekur núna að grafa miklu meira
5: En hefði verið svo venja og þegar við vorum að það smári þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að jú, þess að var á byðina spítar en spítalan algjörlega rekin á bara tæknilegum og vísindulegum
0: Já, það ætti það bara að vera kínamúrarn á milli það
5: og
0: bara...
5: það hefur verið og var þegar við vorum að smári
4: Það voru átök í félaginu þá þá var ég að reyna að hafa þessu margir sem að eiga lífsitt að launa SA og vilja koma til ykkur að starfa en það verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar það það getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki læknir til að vinna í því þannig að vorum að búa eitthvað til slúðis Og meðal annars var einn hópur sem var búið til sem að vildi fara hérna leiðan kom saman þá vildi það bara segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið villur áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara ja, þetta bara ekki eitthvað mál og fólk var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta eru oft verið þessi átök hvað þessi sko kínamúr nei, hvað það, kínamúr á milli
0: Ég nota það orðið
6: ekki Eldverkur
0: Eldverkur
5: Það líka flott Nei, bara samskonar með krabbameinsfélagi sem bara mjög öflott og gott félag en hérna
4: Það ekki
5: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekki
4: Mér fannst að það skipta máli að þess á myndi líka sko taka að sér sko baráttu fyrir sjúklíkahópin og því að hann þarði sko Það við erum að tala hérna, það getur verið hérna fagleg meðferð, en þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda, þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks, skerðir foreldra getu.
6: Já, og fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni, þú veist, það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist, og fólk þarf bara, eins og þetta lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SAA þú veist þarf
4: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks þess að þegar að það í sinni vondri stöðu þá það ekki hæft til þess
0: Nei, eða ekki geti alveg stjórnin einbyrti sér að því
6: í áfalli þegar úrst í meðferð þá erst í áfalli og það bara áfall að streyta sem þú þarft að díla við eftir
1: en þetta snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það er líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á SOA og hvernig þessi meðferður ekkin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
5: Já, sko, ég held að segja eitthvað slæmt fólk í stjórn þess á, ég veit sem ekkert hvað í gangi og eflaust þetta eitthvað samskiptumandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona oft komið upp ímsmál varandi þess á og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipurit og valdakjörfi og hvernig þetta er byggt upp og allt það sem mætti breyta
4: Félagsstarfsemi er flókin og erfið af því að það fullt af fólki kannski verður þetta auðvöldri þar að vera gervigreindi fyrir bara
0: Það einhver ekki starfi sínu vaksin hvort sem það stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta núna
4: og mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lísti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta ég bara
0: mér stið þeim,
4: mér stið þeim, stið þeim mjög skrítið
6: og eitthvað 70 starfsmann
4: ég hefði alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér þá ertu bara ekki fyrir aðstöðu til þess að hegðu það þannig sko.
6: Þetta Nei. Er yfirgangur ég upplifði þetta sem bara svona yfirgang það er ekki verið að hlusta á starfsfólk 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
5: Nei, við eigum bara ekki betri fagmennski og betri vísindamann í þessu fræðum með Valgeir Rúnarsdóttur það bara staðreitt
4: Herðu, viljið tala með kamera? Við vorum að búin að tala að börnunum líður ver það voru fyrir það það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB en ennir ykkur að tala
5: það Það finnst mér nú hægt að vera stærsta fyrir vikunar
6: eiginlega Er Kanada að fara að vera í Evrópu?
4: Ég hlusta á kanadíska fjölmiðla Þeir eru ekki að fara að gefa Kanadik. Neitt eftir að sko, löggjafa valdi sínu yfir til Evrópusambandsins Þeir eru sjálfstæðisbaráttu í Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins
0: Þetta táknrænt fyrst og fremst
5: Hann óbáðslega flottur þessi fósitastráður í Kanada Hann náttúrulega eila orðin bara svona leiðtogi heimfrjósa heimsku í dag og bara viðst, hefur þessu óbáðslega flottu framtíða sín og er óbáðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump-geðu og alltaf, en þetta mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar svo úrsvölu fóndi læginn, það líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern eitthvað nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta er mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem eitthvað skonar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóruveldi Kína og Bandaríkin talandum gerðvegandi sem byggjum í ráðaferðinni og eru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sínu menn þau rottir sér það bara saman
0: það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar Ástralir koma inn í þetta líka þú veist, það eru bara til Sjöngur. Mjög flott blokk sko
5: Já.
0: Þannig að mér þetta bara spennandi þó að þessi, ég veist að segja, þetta kannski tákrænt svona mestuleiti því
5: náttúrulega ég held að segja alvar á bakvið þetta
0: já, ég held að segja áhugi eða, sem sagt, ég held að segja alvar á bakvið þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf eins og segir þessar að miðvelda
5: þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
1: ég veist að þetta býnur svona ljós í myrkrinu einhvern með sko bandarikinn að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrænt
0: og það sem líka erum loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram að það á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu þar sem hann segir þetta einmitt að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda nýbandalög og alltaf að hérna það er eins og þessi loksis að fá bakbein það er bara hann stóðana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til að láta Trump vaði yfir sig en það alltaf líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
3: Já, en þetta er einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þær eru ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taka eitthvað svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér þú veist, hvíta húsið það núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
4: Sko Karni leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að Nei. Tesla saman öllum ríkjálum sko. Og það er svona sumir jáistarnir á Íslandi að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það ekki með því að gangin í Evrópusambandið hann ekki að verja fullveldið með því hann að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og hann hans sumir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði á Trump.
0: Og það náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örgulega horfa til að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis. Og vakna menn upp við þann draum, vondadraum að bandarísk tækni gegnsýrð í öll okkar kerfi við rosalega háð bandaríkjunum og þetta Evrópa núna að hugsa að tala það að byggja sína eigin gervigreind byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo leis
4: sín eigin vopn
0: svo
4: bandaríkjunum geta ekki slökkt á orustu flugulegni
0: Já, ég meina Bandaríkin hafa bara sýnt það. Þeir eru bara þeir eru til í það. Þeir geta sagt við gervigreindarfyrirtækin nú lokið þið á þessa þjónustu fyrir þessa og þessa aðila og það geti haft bara mjög alvarlegar afleiðingar fyrir með sér. Og ég vissum að þessi samvinna sem menn eru að tala snýst grundi þú veist aðila og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innvið verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja eftir að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandins krabbamein sko
5: Þannig samt mjög áhugavert smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópusambandi að Kanada síni áhuga til að hefja viðræður við Evrópusambandi og meira þess að núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé eða samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noregi að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög rætt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð.
4: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel, að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir það eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu. Ég held að það það sem normennin að pæla. Að geta smá stíði tilbaka yfir að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
6: Þau vilja komast fyrir á borðinu
0: Já, ég held að þessi samvinna alltaf svolítið, á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samningurinn En vissulega, ég meina já, normin að skoða hann núna
4: En svo var gaman að horfa á hann Ég horfði á hann alltaf ræðu í gær Það byrjar að tala frönsku skipti svo yfir í ensku finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skipti þá yfir í þýsku og maður hugsa að byrja þetta bara mest í leitu í Evrópu sem
0: hann Karni, þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna allir að fara að ráða því að Kanadamenn hætti að tala frönsku svo bandarski framlegendur þurfti ekki að merki vörna sína líka á frönsku kannski þetta bara viljandi gert
4: ég sé engan evróska leitu að við erum að gera svona það var svona soldið á síðustu öld en þessi nýju leitu var þeir bara tala sitt mál og
5: Þú þarftin þetta svolítið að gera þetta ef þú var alltaf að fá góða kostning í Kanada þá þarftu að hérna að tala til þess að hóks
4: líka Það skoði þessi yfir í þýsku líka
5: Já, já, en hann óneitalega alveg ótrúlega flottur
0: Hann mjög smart
4: Hann svolítið bara klassískur, evróskur menntamaður
5: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framlega, þetta engin smá framlegsla með við með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosalegt heimska að fara að loka á Kanada gagnvart Bandaríkjunum þú veist hvað sem Trump að gera núna þetta hefur ríkalega raflengar í för með sér
4: við hættum alltaf umræðinu þegar einhver segir Trump það reyndar ekki rétt
0: það samt magna að við sem ekki búin að nefna
4: þetta fyrsta skipti sem Trump
6: í Kanada
0: með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum með einum öðrum hætti
5: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum þetta svona eitthvað sósíaldemokratist módel sem hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin
0: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig
5: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum
4: Hvað þú viljið að þá fram með á ég að slá botnin í það?
0: Nei, við getum talað náttúrulega endurlust
4: Já, við getum ekki gert það Þetta búið að vera talaði eins og þegar fólk hittist það ekki, mm-hmm. það ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala Jú, saman Þekkturðu alla þegar þú komst ykkur?
6: Nei, engan
4: Mér veist að hvað heitir hann sagnfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
6: Timothy Snæder
4: Ég fór á fyrirlistur honum og það reyndir mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða að fundurum af því að þú átt að vera á fundum þar sem þú þekki færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundum þar sem þú þekki
6: færri hann sagði líka hana, í hann bók sem ég laði sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma ein besta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hegða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég meðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilan á mér gagnvart í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrunum með að horfa á eitthvað efni sem að ég mynd aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók
4: sem að læka eitthvað
6: villis já að hlusta eitthvað hlaðvarp sem eitthvað, ég mynd aldrei og þetta ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta þetta fáránlega skemmtilega leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
7: Þetta
8: mjög skemmtilegt
7: Það
8: segir líka þitt að bjóða góðan daginn horfa í augun á fólki, ókunnum við fólki að bjóða góðan daginn Það sé að öfluga einn öflugasta leiðin til að berið gegn fasisma
6: Þetta bara, það rótækt að bara eiga samræður við ókunnuga bara í dag það bara rótækt
9: Ég býð á Hverfisgötunum, það einhver hlut af amerísku túristarnum sem koma hingað heilsamanni út af götu og ég var svolítið hissa því að það ekki beint svona íslenskt en ég með þetta hérna góðu sögur, ég alltaf glæður
8: Já, bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara
9: kumpanlegir
8: og þeir svona segja oft eitthvað rosalega þetta flotta buxur sem vart í
6: og maður segja alltaf æ, þeir eru svo feik, en svo þegar maður hefur búið í bandaríkjamenn þá maður þetta virkar samt mjög vel, Já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu sko
7: Ég reynda að lendi í því skemmtari reynslu í krónunum daginn í sumar hitti tvo Kanadamenn og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja Íslands nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veit að gefa svo talveikur þína getur þú hjálpa mér að kannski veit það ekki
9: við getum bara að breyti við tókum þátt í að búa til íslenska minningur
6: Já. Getum verið meðvitið það bara einmitt að bjóða góðan daginn heilsa fólki og erlendu vimprana og bara
7: ögra sér
6: aðeins í þessu
8: við höfum náttúrulega heitabóttamenninguna og fara bara í heitabóttin í sundleginni það svona hinn public staður, það pöbbin okkar eða kaffugus og það
6: en svo

0: myndi segja. Fyrir
1: metra,
0: þar... En hann mætti vera svona víðar, fattar þau,
2: þú veist. Hann svona íslenska, neða, þú veist, torgið.
1: Það bara heiti potturinn minni í lögatursleginu. Þar eru bara harðsvíraðir, miðflokksmenn og strandfólk og bara alls konar fólk. En getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málun á þess að fara öskra og rífa, sko.
3: Kannski af því að þetta slakasta fólkið. Þeir sem nota heitbótan
4: Gunnar var Andrés hann sagði eftir þegar ég aldrei séð hérna, mann í fílu í sundi
0: Nákvæmlega
4: Það bara þannig
2: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi
4: Já, það verið að í laugatarsöldi
1: Já, það endalega eðlilegra sko Ég held að einmitt laugatarsfólk komið að Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan, hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velíðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins þetta bara þessi tvö atri að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju
4: Marteinn Lúther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap
1: Nákvæmlega.
3: Mjög gott
4: Herðu, hún fyrir þetta ekki öllu hófí
3: Alltaf
4: kvöldu hófí Þetta eina hófí sem ekki kvöldu hófí að?
3: Nei, ég alltaf kvöldu hófí En með, hérna, með venjulu í rosa margir sem skrifa nafnum minn með Y-sloni
4: En ég hófí að segja hófríði nokkuð ég var eiginlega viss að vera kvöldu hófí að ég ekki enga hófríði sem ekki kvöldu hófí
3: Já, ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri
4: Dóra, það bara þannig það ekki þetta að stytta það og Nína, það ekki sens að stytta það
2: Nefna þegar ég var að vinna í Grikklandi þá var, þeim fannst þetta allt og stutt kallum alltaf Jósefín eða Katarín
4: það var bara
2: ekki gott nátt, það
0: er ekki
2: neina að fara með
1: mjög löng nöfn það
4: en þú hefur verið kallaður Freysi
1: ég kallaður öllu nöfnum maður, oftast bara Freyr samt sko
4: hann var alltaf þetta stytta
1: Nei, það bara Freysi eru tveir sérlöður en Freyr bara eitt
3: það er rétt Þú eru kallaður smári.
4: Herðu, takk fyrir að koma, við erum mjög gaman að fá okkur.
3: Takk fyrir
1: þessu bæðis.
4: Og þakka Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem að gesta áskrifundur. Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú ert þér að skoðunar samstöðun skipti máli í lýðarslegu samfélagi, þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði þessum áskrifunda líka. Þú færð þá inn á samstöðun.is, það nappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur og máttbóka meira vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðli sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili hjá okkur í kvöld, njótið helgarinnar. Hérna í fyrramálið byrjar dagskráin á helgispjalli klukkan 9. Kíkja á það, svo verður þátturinn sinni reyils í hátuðinu á sunnudaginn en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bílinn.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið en núna erum við með gest sem að er kannski

0: ekki í sjávarútvegi nema í gegnum hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi sjó og fiskeldi landi heitir Jón Kaldal Jón nú mikil umræða fiskeldi bæði í sjó og landi og svona í stuttu máli til að byrja með hvað finnst þér þessi mál?
1: Sko við vitum að sjókvældi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif á umhverfið sitt bæði lífríki innan fjarða og líka vilta laxastofna Þetta svo saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi þar sem sjókvældi hefur stundar lengur en hér við Ísland
0: Já, já
1: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði bara í frostmarki og rúmlega það Ég vil losna við sjókvæður úr
0: fjörðunum
1: landeldi þeir sem vilja stunda laxeldi það skárraði að gera það á landi þar þurfur ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðalega mikið í sjókvæðunum þeim ber skilda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna sem þarf ekki í sjókvældinu þar losaðir allt skólp og örplast og þungmálma og alls
0: geis er það raunhæft að tala það sem ég að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu
1: það er alveg raunhæft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi Það sem nákvæmlega verið að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldistöð, það verið þegar lítil, þá hún að framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna, og hún beintengd gróðurhúsi. Og það síja með hans vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið næringar efni í þessu skorpi, en þeir eru náttúrulega að gæta þess að vera ekki of augun
0: nei.
1: Og það hættulega í sjókvældinu þetta gríðalegt magn af seiru sem eru til í landeldun eru heldur ekki að nota lúsætur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvældinu en það einkennlega Grétar að hér hafa Íslensk stjórnvöld beinleins tekjur úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varni gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvæja öldunu ofan í fyrir nokkur.
0: Já, já. En svo eftir því sem mér skilist þá líka örplast mengun.
1: Það hár rétt. Það meira að menna allt það sem...
0: Og það nú kannski það sem maður hrættastur við í rauninni af menguninni.
1: Örplast og þungmálmannir eru
0: hættulegastir
1: því að þetta ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flottringinir eru allt úr plasti og nælónefnum. Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri sjókvældistöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar
0: og plasti með
1: og þá eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerist svo hratt að þau þurfa að skipta þessi rör á innan við tekjara fresti þau bara eyðast upp
0: þannig að það fátt sem mælir með þessu
1: já og það einkennlegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna staðla sem okkar almenna lögju kveðar á allir aðrir þurfa að
0: matvæla öryggi
1: ég sé ekki hvar það tengist engan vegin matvæla öryggi það 99% sem eldis laxi úr sjókvæðunum sem fluttur úr landi Og það að flytja inn allt fóðrið þannig þetta snertir ekki neitt matvælaöryggi á Íslandi
0: Nei, ekki á Íslandi nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og, og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessar þessi fyrirtæki meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga sko.
1: Já, og þeir, það sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu.
0: Nei, nei.
1: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu er að laxeldi og þá að tala bæði á landi og í sjó beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvís og þar vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta og til að framleiða eina máltíð á laxi að þar næringaremni og prótein sem myndu duga í að lámarki 4-5 máltíð fyrir fólk að það mikið af uppsjóðafiski fóðrið að það prótein og sojaprótein
0: Já, já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóra lax og það verið að drepa síli víða út heim til að fóra lax
1: Já, og það beilinist stundur ránirkja undan ströndum Vestur Afríku á uppsjóðategundum þar sem áður fóru á diska heimafólks
0: Já, já
1: til að bræða í fóður fyrir eldisfisk
0: við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr en rindar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis sem auðvitað bara til bóta
1: ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengið með því að borða sjálf þessar uppsjávartegundir þá ég að tala bara okkur sem mannkinn það ekki kannski ekki að smekk allra hér
0: nei, nei.
1: En það matarkultúru misjafnur á milli landa en þá tapast gríðarlega mikið næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
0: í bræðslu
1: í að millilendunum í holdi eldislagsins
0: já, já.
1: Og bræðinu þetta
0: en frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman
1: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að alþingi afgreiddi ekki lagareldarsfrumvarp atvinnuvegaráðherra í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur en svo útgáfa sem var lögð fram
0: ári áður.
1: Og hérna, ég rétt að þess að tveimurum áður, þetta var standaði í sömu nefnd í vori 2024
0: Já, hjá öðrum stjórnvöldum heldur inn er óvöld
1: Og þá var einmitt að velti maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við það frumvarp
0: Já.
1: Er hins vegar feikilega mikill og það dóldi fróðulegt að skoða og velti fyrir sér hver ber eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi Því þegar svo vinna sett af stað hausti 2023
0: Já.
1: Þá Svandís Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðunni þá
0: Já.
1: Kom inn með tölvöld metnaðarfull áform að setja umgjörð þennan iðnað þar sem fyrirtæki þyrftu að taka ábyrgð á velferð eldisdýranna á sleppi fiski, Já, á lús og öðru
0: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum
1: sekta og fyrstul, ekki bara sekta heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leifi sínum við endurtekin brot
0: já, já.
1: Þannig var lagt að stað og máli kynnt hausti 2023
0: já.
1: Það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórun á þing og í millitíðinni
0: ekki vor
1: það, nei, ég að tala núna að við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögur þegar Svandís tiltöluna nýbúin að setja þessa vinnu í gang og innan hafin í ráðuneytinu og búið að ráða eitthvað utanús lögmann til að skrifa frumvarpið þá fyrir hún í veikindarleyfi Katrín Jakobsdóttir hún tekur við sem matvælaráðherra en hún tilkynni síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu þá... þannig að hún tilkynni forsetaframboð á, mér minnir það verið byrjun apríl á föstu degi, Bjarki Olsen tekur við og leggur fram á þriðu degi þá spyr maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og þetta förum sem núna var lagt fram af hönnukattinu og svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það búið að draga enn frekar tennunar úr því hver ber pólitíska ábyrgð á því auðvitað það hannakattinin en sannlega þetta ekki sköpunarverk hennar og það hafa eins að verið sömu sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman
0: ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrgð á þessu stóru hluta
1: það ber ekki ábyrgð það ber sannan ekki ábyrgð en það hins vegar
0: ábyrgð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp
1: það vann þetta frumvarp ráðherrann ber pólitíska ábyrgð og þá forvitnilegt að skoða hverjir stóðu þarna verki og þá hann í aðalhlutverki fyrirvændi framkvæmdastjóri SFS og fyrirvændi hagfræðingur SFS sem báðir þessi fyrirvændi starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag Nei. Og það hefði eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsalegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannhagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarandfrumvarpi
0: Já, en svo mér ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins
1: Já, ég hef nú ekki trú að Eggert hafi komið neitt nálað
0: ekki þessum
1: frumvarpi
0: Nei, en þetta bara vinnubróðin sem snúa að sjávarútvegsmálum á Íslandi Já, Þetta eru hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin
1: Já, og það því miður, þá það dálítið þannig
0: að
1: það það sem maður upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að af einhverju sögum að þá eru stofnanir sem að gæta hagsmuna almennings sífellt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyta því kerfi og ætlu að breyta því
0: Já En nú daldið heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég satt sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfjörði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sína sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð
1: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðast með vetur og frumvarp sem var lagt fram réttur jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíaeldiskvíar og það snýrist var allt hérna komið inn í frumvarp ákvæði sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það snýrist það að afhelga innanlandsstrengi verndasvæð innanlandsstrengi að gangra sjókvíum ferskjöldastrengja Þeir eru, eins og við þekkjum, þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla áhyggjur af því að fjarskiptastrengi sem tengja okkur heiminn séu vel varðir. Þeir hafa verið að gera á þeim ýmis spellvirki, þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel. Nema þarna kemur allt í hennu frá innviðarráðuneytinu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja.
0: Já.
1: Það kemur inn frá Mílu.
0: Stór furðulegur gjörning.
1: Já, það kemur frá neyðarlínunni, frá Mílu, öllum fjarskiptafyrirtækjunum sagt, heyrðu, þetta má alls ekki gerast. Ef þetta gerist, þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfirðinga verða sett skör lærra, eins og orðað, í umsögn neyðarlínunnar, heldur en annara íbúa landsins.
0: Já, já.
1: Hvað veldur því, spyr maður sig, að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun? Af hverju tekur ráðherra? Hann aldrei þurft að svara því. Af hverju þetta frumvarp komin? Þetta frumvarp var sem betur fyrir ekki að lögum.
0: Nei.
1: En það er ykkur svona, ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja. Og við þurfum, vil ég meina, sem hérna samfélag, að fara horfast yfir það. Það ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kallað spilling, en þá ekki að tala í því samingi að þessu brún umslög að skipta hér hendur, en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings.
0: Heildarinnar. Já, já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkru stöðum að setja kvíjar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa.
1: Þetta er mjög gott að nefna þetta, Grétar, því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsvæðaskipulagin fyrir Ísland. Svo vinna hófst var samþykkt strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði. Umsagnar fresti þar laukum miðan september samgöngustofa landtekiskæslan löðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendur hins vegar, fólki sem nefndir hér áðan þau fara á Seyðisfirði, frá Vá þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sökt sér ofan í þessi málumni
0: þau voru einmitt að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörð
1: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókvældi í hvítum ljósgera vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skyggja á hvítan ljósgisla vita
0: já, já
1: Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæstunum hefur lesið aðra umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppbeigju frá fyrri umsagnunum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það trubluðu siglingaröryggi. Hvað gerist þá innviðaráðuneytinu? Þeir skipa hóp mótvæðis aðgerðir hugsaður, þarna komið ljós að hérna, stór fyrirtæki eru með mannvirki þar sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað
0: Jó.
1: Kerfið okkar bregst þannig við að búa til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram að brjóta lög
0: Já, þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga á öflin og peningamennin sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðuneytis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
1: Já, mér vissi að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókfældi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að til dæmis lagagrönd út fyrir, beinast að sifta fyrirtæki, frítrekkaða sleppingar á fisk, en ekki notað, þá spyr maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri næstu í aldarfjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hefði ekki ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttum á að það væri svona djúbstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
0: Jú og svo er náttúrulega daldið sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki í sérhagsmunum.
1: Það var nú bara, voru beinlinnis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar og þetta var notað, ég held að komið fyrir
0: óspart.
1: Bara óspart og hvort að kom bara fyrir í stjórnarsáttmálanum og ég held að þessi flokkar hefði ekki síst þeirri kostnir og fengi góða kostningu út á þessi lofur og ef við til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir sem Gallup hefur gert á afstöðu kjósenda til sjókvöldis þá fyrst að lega það sjá að það byrð tveir þriðju þjóðarinnar hefur nú árum saman alltaf sagst vera móti og opnu sjókvöldi og það byrð 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkistjórn þá er þetta hlutall miklu miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru móti sjókvöldi 5% sem steyði það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki flokki fólksins og þá veltum við fyrir sér betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanir hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert sér seganum hrikal afklöp, af hverju getur ekki breytt þessu? Ég svo til forrið að herra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns
0: Já, já, ég veit það ekki, ég bara sá allt þessu til fóróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnarflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsað sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
1: Já.
0: Það mótaði afstöðu sumra
1: Það svo líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangöðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil
0: og það ekki 3,5 milljarðar og
1: þetta eru vel gert það eru fáir sem þekkja þetta þannig þú settir vel inn í málin
0: Já.
1: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestulegt íslenski bændur
0: þetta hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri.
1: Þetta var beinlínis grunnstóðundi landbúnað
0: Já, víða, víða, víða í byggðu landsins.
1: Og þetta er þess 3,5 milljörður sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra. Á sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austan og vestan í kringum 500 milljónum. Sest 1/7 af því sem fór með líðræðislegum hætti inn í sveitir landsins.
0: Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið. Nei, segi laxveiðar í ánum.
1: Já, þetta er gríðalega öflug atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga áratugi á landinu.
0: 100 ár eða meira.
1: Já, og við höfum Íslendingar, alþingi hér á fyrra árum, bara 100 árum, sett í mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifjörlög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekjurnar dreifast innan sveitar Já. Og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar.
0: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt já, kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar.
1: Það heldur hittir naglan beittu höfuði greitar.
0: En það voru bændur öflugirinn á alþingi á árum áður.
1: Og þeir vittu þarna strax að átta sig á því að
0: hvað þetta væri mikilvægt.
1: Mikilvægt og það var ákveðin náttúruverndar stafnir þessu kannski meira nýtingavernd. Það menn voru hugsa bara að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina
0: til framtíðar
1: og það ég segi stundum þegar hérna ég sjálfur ekki stanguði maður og stundum hitti ég andstæðingar sem segja þið stanguði menn eru bara að venda sportið ykkar þessi fyrsta lagi þá ekki stanguði maður auðlagi voru aðtúa það að stanguði menn sem kom í sveit þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiði húsunum og veiði leifin og skilja eftir sér mikla peninga í sveitunum
0: já en þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál.
1: Það mér forundilegt að lagarinsfrumvarpið ekki á þingmálaskrá fyrir haustið.
0: Nei.
1: Hins vegar atvinnuráðherra að leggja fram, ætla að leggja fram frumvarp úthafseldi og það sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar, heldur einhvers staðar út á úthafi. Og hafa sagt, önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að, að það verið stíð mjög varlega til jarðar
0: ég get þar. Bara ekki séð það hérna við Íslands strendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þess áttar ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig detta þetta í hug
1: Nei, og ég óttast að þessi þetta aldrei svipaður leikur hafin þar og, og var þegar menn ruku hér að milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin sem þeir síðan komu fyrir í fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáur einstaklingar auðgast feikilega mikið af því að selja þennan kvóta og ég held að sé það einhver stíkt kapplum hafið aftur
0: Það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, bara þetta var bara eins og bara annað kótakerfi
1: Hárétt, þetta
0: ef þeir
1: bara...
0: veit ekki þessi 10.000 tonn í fyrðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
1: eða voru ekki alla þau
0: og hérna þá gátuður leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
1: sem ég sé leikt og veðsett já,
0: og svo gátuður veðsett þetta og þeir gátu selt réttin
1: Já, og það svolítið merkilegt að ráðherra kom fram og sagði að þetta verið ekki kótafæðing en þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúranda samtökum hvað stæði til að gera og þá voru plönnin um að fella niður leyfi og ítrekka sleppingar og þess og þar en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnunarkerfið Þannig að þetta veist að hafna því að þetta hafi
0: Hver var þetta?
1: Hva? Það var Kolbeinn Árnason sem var síðan
0: Það orðin núna ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneytinu
1: Já, já þannig að það var ekki verið að færi félum eða fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnunar kerfi að þessu leitt
0: Nei, nei Búa til brask í kerfinu
1: Já, og en við hins að bara veist, maður skilur vel nöðsinn kvótasetningar þegar vera að stýra nýtingu á viltri, viltum öðlendum það geti ekki allir hvernig það var sér að fara með að hérna, hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni við græðum ekkert nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleifi í sjókveldislaxi við töfum bara á þessinu þjóð
0: já og auðvitað eiga þeirni náttúrulega já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldis fyrirtæki hafa fengið útlutað hérna ef þeir ætlaðu að gera það í Nóri að þá þyrftur að borga 450 miljardar fyrir aðgang að fjörðum
1: Já, við, það ágætis hérna að því við höfum að tala um Seyðisfjörð það sem voru 10.000 tonn sem hérna kaldi kvekk og þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir 2-3 vikum að tilkynna að það staði til að hérna opna fyrir 8.200 tonn ný leyfi við vesturstöndina
0: Já
1: og fyrst fengju þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keft þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur þetta eru 36 miljardar öðrum orðum sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn metur leyfin í Norgi, Kaldvik var að fá ókeypis á Seyðisfirði
0: Það ekki skrítið þú á norminni tjá tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskeldi til Íslands.
1: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leyfi. Kaldvik framleiti í fyrra 17.000 tonn. Þeir voru með miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst þá óbastlega mikið hjá þeim. Þeir eru nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn. Þeir hafa haft með lengi. Þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna. Þeir geti ekki eins og framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir.
0: Já.
1: Og
0: þá varst að tala í fjörðunum beru fyrir því hérna
1: Fáskursfirði Reyðarfirði og Stöðafirði þar leyfin eru þar
0: já.
1: Ég held að sem ekkert komið á henni Stöðafirði en þá þetta fyrst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður
0: já, og, þeir hafa eitthvað frestað í Stöðafirði
1: ég held að leyfin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi
0: já
1: og en ástandi hefur þannig hjá Kaldvík ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöfum í Ísland heldur en á Östfjörðum samt ekki lúsin komin þangað
0: hjá Kaldvík
1: og ástandið verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að þetta ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum 13. september var talan tæplega 400.000 tonn af döðum fiski sem var að dæla upp úr kvíum í Reyðarfirði og stólluti þessum fiski að komin í sláturstarð marst sagt að Kaldvík fyrir brota á dýravelferðarlögum beindu öðru alvarlegra máli í vegna dýravelferðar til lögreglu það mál ennþátti rannsóknar sko vandamálið með Austfirði alþekkt það hentar ekki vel fyrir sjókvældi á laxi
0: nei
1: Samerji var með sjókvældi og laxi í
0: fyrir
1: austan Mjóafyrði þeir hættu því 2006 vegna
0: já.
1: Stöðugs fiskidöða
0: marglittur og þörunga og svo leis
1: og það er marglittur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan
0: já, já þeir eiga, hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina
1: Sko, nú segja minna. Sérfræðingarnir
0: já.
1: Að það sé ekki því til fyrstuð að lúsin muni koma upp fyrir austan já. Og sagan algjörlega skýr með það að þar sem lax, þar lús
0: Þar kemur lús
1: Þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun Það kom blóðþorru upp fyrir þremmarunum Alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi Þar þurft að tæma allan fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu fara að stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítreka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kvíum
0: massa hörmungar hjá þeim
1: manngerðar hörmungar
0: já en þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem hefur verið að gera á Seyðisfirði.
1: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnarflokkana á fundum fyrir kostningarnar 2004
0: Já.
1: Þá komu fram á kostningarnar var spurningar viljið þið venda Seyðisfjörð og það til mynd meðal sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnarflokka sem voru þau framboði það sem þessi spurning kom úr sal og það til mynd það sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð við erum komin í þá stöð að ekkert er verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar það búið að gefa út leyfi sem með mjög afsögum hætti og ekki bara það heldur opnaði atvinnur á þeirra fyrir Mjóafjörð þannig að þessi ríkistjórn sem ætlaði að venda Mjóafjörð fyrir sjókvældi að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætlaði að gera og sögðu ætlaði að gera í kostningunum
0: Já, já þetta er svona segir dálítið á hvaða vegferð við erum hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram
1: já
0: svo mátti ekki gleyma eins og ég segi þessu þar erum við símastrengin
1: það hluti af þessum fjarskiptastrengjum sem var bara aðeim áðan millilandastrengir, faraði sem liggja og tengi Ísland við með minn faraði sem er lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi hérna þessi geti mögulega valdi skaða á millilandasengjunum.
0: Svo bara Seyðisfjörður, það mjór fjörður til þess að gera. Og það koma þarna stór skemmtifæriðaskip og svona og ef einhver slís verður á skemmtifæriðaskipi eða eitthvað og það rekst í, utan í kvíjar eða eitthvað,
1: Guð þetta svo margt skrítið, Grétar, og akkurat þetta með sigling og öryggi, það er búið að, í þessum leim núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæðið sem skip þurfa að hafa til aðdæmum sem gerist. Það snjóflóðahætta, ofanflóðahætta þarna sem mjög, virðist vera ómetin.
0: Já, já.
1: Og svo náttúrulega er El Grillo þarna sem losar mengun í fjörðin stöðuva
0: þetta
1: er margt mjög furðulegt við þessa leiðisveitingu
0: það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina sko
1: já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara hérna niður og reynda eitthvað að
0: þeir náðu þá einhverju magni gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
1: hellingur hann ennþá einn af þeim sem sko alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna, Sigfinnur Mikaelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
0: í Seyðisfirði
1: hann segir, þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðalegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leifa þetta vitandi hvaða dýra velferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum
0: fylgi fiskur
1: bara hluti af þessu dýra nýð
0: en þetta svo náttúrulega bara Hafró sérkafli í þessum líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til þeir ekki alveg stikkfrí
1: nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablundun þar sem þeir vilja meina að þessi konum líkan sem sýnir hvað óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland á þess að valda skaða á viltum laxastofnum og þetta magni kom upp í 106.500 tonn framleiðslan í fyrra var það helmingur af þessu framleiðslu magni þrátt fyrir það erum við komið með staðfest erðablöndun í fullt af ám
0: Það
1: er það blöndu sem átti ekki geta orðið hún staðfest og greind í ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þegar innan við helmingur af því magni sem Hafró til óhætt að ala hefur verið í kvíum og þetta alltaf bara eitthvað sem þarna fer bara enga megin saman aðferðarfæði þeirra og raumurleikin bara allt annar heldur en Hafró taldi hann vera og við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumöndi eðablöndunar raunuveru frá
0: ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta
1: sko þeir Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt áttumönd uppfært í 6 ár þeir vildu meina sjálfur að það komi út nýtt mat sem gildi án þess að fór í gegnum með löglega samráðsferlis eins og í lögunum þeir eru fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endur nýja líf jafnvel það líf sem þeir vildu meina það rann út í mars í fyrra og við höldum eina ástæða fyrir því að Hafró hefur ekki geðið út nýtt áhættumat vegna þess þeir vita að vísindin segja þeim að þurfa að minka þetta svakalega mikið Þeir vilja ekki gefa þetta út, þeir vilja að vera ráðherra sem verði komið lög, þar sem ráðherra getur tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framhaldsmagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum. Við höldum að þetta sé ástæðan fyrir því að akkur Hafró kemur þessu
0: plagg ekki út. Það er ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins.
1: Þetta er allan af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega einkennilega
0: en það talað erðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis Breiðdals áin þarna fyrir austan
1: þar eru vantarlega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan það sem við sjáum sko erðablöndun á ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi sem á rekja beint til ákveðan eldisvæða á suðurferðum vestfjörða.
0: Já.
1: Þá erum við að tala um staðará og hrútaferðará. Þetta bara útalsverð mikið.
0: Er ekki svo minni ár líka sem að er eiginlega ekkert pælt í?
1: Jó, svo það sem er nú að sorglega við þetta, að á vestfjörðum og
0: Ég hefði eitthvað að viðtal við Jóhannes Sturluson, fiskifræðing eða líffræðing og hann var að benda á það að væri ekkert verið að hugsa litlar ár.
1: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg. Það nýtingar
0: plagg.
1: Þannig að þær ár sem eru sannarlega með sjálfstæðum laxastofnum, litlum, fyrir vestan, en ekki með veiðifélagum, það eru ekki inn í áttumatunum. Þannig að það bara vita að það verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár.
0: Þetta eru litlir laxastofnar.
1: Litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands.
0: Já, en þetta bara látið afskipta laust nánast.
1: Já, bara hárrétt.
0: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
1: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta það sem við séði í Norri, vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfærin 2 ár.
0: Já.
1: Norska umhverfisstofnun beinlínis segir að þar séu megin ástæðan á 2. Loftslagsbreytingar og áhrif í hafi og sjókvía eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á á viltastofnum,
0: með lúsin
1: sem kemur þá reðablöndum.
0: Þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi.
1: Já.
0: Og þar af er fiskeldi í sjó.
1: Sem manngerði skaði umfram, enn frekar umfram loftlagsbreytingar.
0: Já. En það hefur náttúrulega verið að minka Já, vilti laxin í hafinu, þetta í gegnum tíðina, hann hefur verið að minka.
1: Við erum svolítið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi. Við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð, bændalöggjöfni eins og hérna, skýrðar það held í hárrétt á það. En svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkóknanir. Var
0: ekki Orri Vigfússon sem byrjaði á að kaupa upp laxveiði leyfi í bæði Færeyjum og Grænlandi.
1: Feikilega mikið vendastarf sem Orri stóð fyrir.
0: Já.
1: Þá fór hann sem þess að þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð. Undan færiðum og
0: færiðinga gerðu það
1: þannig að hann orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti raunum bara upp
0: veiði réttin
1: er bara að borga mönnum fyrir að veið ekki
0: já.
1: Og það alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveiði bændum við Ósa á Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
0: En það samt einhver netta veiði ennþá, það ekki einhver staðar?
1: Því miður ennþá verið að veiða í net heldig á Hvítársvæðinu.
0: Já.
1: Net nánast búið, sko, sem betur fyrir.
0: Já, það hefur minkaður mikið, sko. En svo komum við að spurningu, hvað er fiskeldi sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessum laxi. Nú skils manni að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð.
1: Tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu 6 mánuði ársins hér eru yfir 10 miljardar samtals hjá þessum 3 stóru. Mér veist hérna hugmyndinus útflutningstekjur að horfa eingöngu hana fyrst með alltaf pínlítið einkennileg.
0: Jú, en þetta er nú þar sem við erum ofta að meta.
1: Já, þetta er útflutningstekjur af eldislaxir, allt verða til með allt verðum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó. Ég veit að þú þekkir að
0: Viltur fiskur.
1: Og hérna rá getur kannski að fara að sé þetta með hlustendum og hérna til að skapa útflutningstekjur í sjókveldi og það að flytja inn fóður, það að flytja inn búnað, það að flytja inn starfsmenn stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanir eða móðurfélögin úti þannig að gjaldeyris tekjurnar sem streymar landi eru gríðarlega miklar
0: Jú, en sko verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti
1: Já, já, menna, við vitum, ég held að hérna Ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélögin móðurfélög hérna
0: þeirra. Já, já, já.
1: Þannig að þetta það þarf að horfa á þennan þessa hlið, en fyrst þú nefnir ársverkin, þá eru þau kringum 500 já, ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum, þá eru talanum stóru, en bara til að setja það eitthvað samengi, þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos, 350 talsins
0: Já
1: Þannig að veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opiðbara aðstóð hins vegar erum við með fyrirtæki sem þarf að sko, veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf
0: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að no, út í Noregi þurfa menna að borga 36 miljardar fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var
1: fyrir að vera með í kvíum ekki að veiða það hérna, það sko þetta byrjaði gerin ekki þannig í Noregi en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í,
0: held
1: ég að 10 ár sko
0: þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag
1: Þetta náttúrulega bara vaxandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessum starfsemi og þá líka tala ekki bara áhrifin á villta laxastofna, heldur líka á lífríki fjarðanna.
0: Það
1: og
0: við
1: höfum séð líffræðinga frá Hafró nefna það að gæti verið varasamt að vera með sjókveldi til dæmis yfir kalkþörunga breiðunum í djúpinu. Það sem uppeldis svæði þorksins okkar.
0: Já, já.
1: Hér menn bara óhræddir, Hafró, að leifa tilraunir og leika sem fjöryggið, bara í náttúrunni.
0: Það eru náttúrulega uppeldis stöðvar eins og Ísafjarðardjúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur að næra byrja á því að lifa sko
1: Já, já, okkar helstu viltu nýta tegundir
0: Já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko Þannig að þetta dálítið sérstakt hvernig við tæklum þessi mál
1: Já, mjög svo
0: Og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál
1: Þessi mér finnst skemmtilegt og vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar að þessa kannanir sem við hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir villta laxastofnun og þessu þar Það sem ég finnst var ágjör af hversu lítið þau sem eiga að búa til leikarglunar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennin í stofnununum bara sjá það fyrir þau.
0: Já, já. En það bara einfallega og það á við sjávarútuvinn í dag að það fólk unga fólkið í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólkið sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott úthald á loðinu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
1: Há rétt og lengi
0: ekki,
1: vel
0: náttúrulega. Ekki í dag
1: og það náttúrulega breytt samsetning á þessum stóðum fyrir byggð, það ferðamennskan orðin svo
0: Já, og það bara flott að fá hana líka, það ekki það
1: Öflutt hérna afl og hugverka innaður og fleiri póskar
0: þannig að einhver liti
1: hefur það gerst að áhugin hefur minkað og dreifst en það mætti sannarlega vera meiri og þess vegna mikilvægt að hafa svona þátt og dagskrá sem hérna sem þetta kröfuð
0: reglulega. Það nú það sem við að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur af sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæði á landi og í sjó.
1: Við reyndar um þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki hvort það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
0: partur af
1: landbúnaði því að þetta á miklu, miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á próteinu á landi.
0: Já, já.
1: Og þá, en þá veist, sjáum við að, hérna, að ef þetta bara, ef þau sama löggjöfur sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna, alifuglabú, þá þyrtu þessi fyrirtæki sem núna með sjókveldar að fara að taka ansi mikið til í sínum rekstri, fara að hreinsa skólpið, fara betur með dýri sín, og svo framvegis, þannig að þeir vilja vera annars staðar.
0: Og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum bæði fyrir náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá já, okkur.
1: Það hérna, þeir nota skordireitur og skordir að líf gegn húsinni og þetta ekki hugulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan.
0: Já, já. Þetta gerir það og mingar allt.
1: Og þessi lífjanótkun hefur verið og eitramnótkunum margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsemi hér og Hafró hefur vakið aðtekla því í sínum umsóknum.
0: Já, þeir af að þú sé það og skili það hvaða áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu nú kannski að vera með einhverjar varóðar ráðstafinir í sambandi við ráðleggingar hvað má og hvað má ekki og hvað máttu vera með mikið magn og áhættu matið á því leiti
1: Hárrétt og við höfum þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum við stungum á þeirri hugmynd fyrir kostningarna 2024 að þeir yrði svona sáttmál það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að það ekki gefin út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókveldi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þessa lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun vera svona ábáslega mikla og ná einhverju tökum á þessari skólpmengun og þá ef þau gætu sýnt fram á og er ekki að sleppa missa þessa fisk ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða eitthvað skonar útvíkun á starfseminni
0: Já, já
1: Bæði svona bara haldið þetta væri svona skynsælega leið til að halda áfram
0: Þá væri bara að gera þetta og yfirvegaðari hátt heldurinn er verið að gera í dag
1: Fyrirtækil hafi þess að engan áhuga á þess þau vil bara halda áfram að geta farið
0: Kíla svona áta.
1: Með dýrin eins og þau gera og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa affall bara aukist í kvíunum
0: Já.
1: Það var met ár 2004 þegar það var gert upp
0: Já.
1: 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drast hjá og eitrað og allur pakkin sko. Og við erum núna bara svipuðum stað í dauðanum og haustið í fyrra
0: Já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við
1: bara hreint ekki og þess vegna finnst manni mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings, kjósönda sérna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í málum
0: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að fara vanlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og vita hvað við erum að gera
1: Mikið rétt
0: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
1: Nei, ekki annað en þetta sem ég nefndi ekki þetta að hérna, ég veit að það eru fólk innan ríkstofflokkana sem algjörlega á bandi íslenskar náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður, hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda ekki farið eftir þeim reglum ekki verið komið á hann almennum böndum, þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem mála var sett inn

0: löggjöf sem tryggir það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða.
1: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin að þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta verði brotið upp og gert upp í litlum frumvörpum
0: mjög skynsalega
1: eins og með hérna heilbrigðis þáttinn og meðferð á þessum fiski og það má gera þetta í litlum skrefum
0: mjög skynsalegt Grétar að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útafseldi
1: Já.
0: Og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarpi útafseldið sama á að gera landeldi mínu áliti
1: Já.
0: Þá sjókvíeldið bara sér lagabálkur ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðar vald það sem væri hægt að taka þéttar á lús og allskins vandkvæðu hefur ráðherrunum kostið að beita því ekki þannig að það alveg, við þurfum ekki að setja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt
1: það kannski, það vitlausast að gera ekki neitt
0: Hárja.
1: en ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútvegsspjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveiðar og svo ýmis önnur þjóðþrifamál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

á miðvikudagskvöldi síðla sumars eða snemma haus. Það ýmislegt í bóði hérna í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá verðum við að tala tráma eða áföll. Ástís Olsen fær Auði Elsabetu Jóhannsdóttur hingað í heimsókn. Hún nýkomin af ja, ráðstefnu eða einhverju samkomu í útlöndum það sem að meðan annars Auður Elsabet hitti Gabor Maté sem að margi kannast við af hlustum okkar sem kanadískur maður og læknir sem að hefur mikið fjallað áföll og áhrif þeirra á okkar líf. Það verður á þessum nótum áföll fyrir svefnin hérna í lok þáttarins. En áður en að því kemur þá förum við til Kína eða svona hálfverðina til Kína. Kína fórseti að hitta Donald Trump í Washington þessa dagana og Ragnar Baldursson sem stjórnmálafræðingur og kínafræðingur, hann kemur hérna og við ætlum að ræða já, hvað þeim gæti farið á milli en við erum líka að ræða svona áhrif vaxta Kína og efnahag einhverjum Þýskalands en röð iðnvæðing og hátækni iðnvæðing Kína hefur áhrif á síst efnahagslíf og atvinnulíf og kannski ein af skýringunum á miklum félagslegum óróleika í Þýskalandi sem að við sáum meðal annars á úrslitum kosninga. En eins og vanalega þegar Ragnar kemur þá förum við líklega víða

0: við förum aftur í aldir og fram í framtíðina alltaf gaman að tala við Ragnar það Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda hann kemur hingað og Björn Þorláks talar við hann meðal annars okrið sem Keflavíkurflugvöll, ég veit ekki hvort að þið hafi lent í því að koma með bíl þar það kallað ræningja rennan þar sem að ef þú bara hikar smá stund þá verður rukkuð stórkostlegar upp að þeir alltaf að tala þetta mál hér á eftir en hérna eftir auglýsingar þá koma hingur, góður hópur fólks sem að stóð með öðrum að uppsetningu á verkinu Nýtt eldhús eftir máli Friðgeir Einarsson höfundurinn og Björn Tórs leiksturinn og síðan koma þeir sem eru í aðalhuturkonum Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir og við ræðum verkið en kannski mest hvað það að fjalla það fjallar svolítið átök kynjanna í nútímanum og hérna væntingar okkar til hvers annars og hvernig við getum bætt líf okkar hvort að við bætum líf okkar með því að fá okkur nýja heldur sér en eða með einhverjum öðrum mætti líflegt spjall eins og oft í þessu leikhússpjalli sem ég hef haft hérna maður nýtur þess að fá fólk sem að var kannski vikum saman að spjalla innihald leikverkana farið þá til þess að koma hingað við rauðaborðið og spjalla saman og þá náttúrulega rennur upp úr fólkinu alls konar hugmyndir og pælingar sem að það var að fara í gegnum á æfingatíman alltaf skemmtilega þessi leikhússpjall og þau fjallaði sömu leitum leikhús en að stóru leitu samfélagið okkar í gegnum leikriti sem hverju sinni til umfyllunar þetta það sem ætlum að bjóða upp á í kvöld ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum áður en að við tölum byrja en áður en að því kemur þá ætlaði bara að minna á að ef þú vilt vera slást í hópa áskrifenda sem halda út í samstöðun og eigana að þá geturðu farið inn á samstöðun.is þar nappur sem aðstendur áskrift þar geturðu skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meira og vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í aldrei það mynd alveg því félagið smá og reykur samstöðuna við ætlum að hafa smá auðlýsingarinn og svo veltu við fyrir okkur já, átökum kynjana sem hefði eilífa stríð eftir augnablik
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér til baka þessi 30 ár Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: ákomið að leikhúsi við höfum það í fyrra og hittir fyrra gott ekki líka fjallum, reyna að fjalla leikhúsi hérna og höfum þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu
1: Ormstúku
0: Alls konar sýningar Einkaupabókan Saknar Sölku
1: Það var eins og það bara að fara á eina leiksýninguna
0: Já, já okay. En hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engi veit alveg hvað það er þess að sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gilnarpróf og ekki lokaðing
2: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli
1: Já.
0: Og hingað eru komnir aðstandendur sýningarna Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðmarsson Björn Tórs leikstjórinn og Friðkjær Einarsson höfundur og leikur ekki
2: Nei
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama næstu því og smásaga eftir slöfu en samt er þetta ekkert
2: Nei
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesum til?
2: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
2: Já, hann heit hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu það svona það svona næstum því til hilun en hérna En ég var, sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónunni verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhús sem honum hefði verið útlutað í lífinu
0: Það verið svona játningabókmyndir
2: Já Já, ég var þess að komin í þess að mjög Já, ég var svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnéttingu og var það einhvern veginn hugsa til þessar sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína
2: Já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað nei árið 2020 eitthvað það gerist þess að þetta á 2001 aldri mjög skýrt sem að snýða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við erum tvö sem notum eldhúsið þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að ég, þetta var, snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona snýða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég heila segja þetta sé svona post-feminist, er það til?
2: Já, það bara alveg örglega, ég ekki ég kannski án þess að
0: Þú eða raumvöla Hilmar eiginlega svona setni tíma kallutverk
2: Já, sem akkurat
0: þarf að bera kvenn hlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu
2: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni
2: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni þannig að hann þurfi bæði að hérna setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengja upp snaga og bóri vegg og hérna
0: steinbor
2: kjarnabora, grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en ertu raunverulega að fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldingur þarf að taka yfir hlutur konunar
2: já
0: sko,
2: það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar séu kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: En þú vilt fjalla þá gremju?
2: Já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatnrunni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig rétt enda bara
0: að allir gremju sem að þú
2: gæst
0: allir gremju sem að þú gæst tínt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjalla þessa gremju
2: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru fólk aðlega kallar en líka konur sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin og langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: það er svolítið öðruvísi
2: aftur að fara að snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
2: nei, það gengur kannski ekki svo langt sko.
3: Nei,
0: en langt í frá
3: nei, en það kemur hann einn
0: það Hilmar sér líklegri til að kjósa miðflokkinu svo og af hér
3: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu svolítið og hérna og það og Danielsson hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðinu sem eru að bergmála í haustnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendurnar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sé svolítið þannig hann akkurat. Ekki allt fyrir alla
3: já og þann
0: rætur drauma sína að rætast fyrir aðra
3: akkurat og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Herðu Ilmur, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þegar sem að tala um þessa gremju og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninni fjalla líka sko það, að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert en það í rauninni, það skapar alltaf gremju ef að þú ert ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getu leysi til að tjá sig þeirra bækja og
0: orða það til aftur sem ég
1: já, og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað fyrst þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta var örglega bara alveg rétt hérna, ég örglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það rosalega svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
0: Þú veit ekki.
3: Hvað það numpur?
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona, strákar eru svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
3: Já.
0: Það var þau bara. Vonlega að fá útrúðum hvað þeir vilja.
1: Hún alveg svona forvitilegu karakter, að hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekki endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þið ætlist til að mér, ég svo bara klára það
1: Já.
0: Svo við fáum verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir ykkur svona manneskju það? Það ekki þú sem að manneskja?
1: Sem vill bara fá verið friði?
0: Nei, sem að bara með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta, ég skal starta mig vel í því sem við viljið,
1: en
0: svo vil ég bara fá verið friði.
1: Já, að 100%. Það ekki þú ekki svona manneskju?
0: Ég var í vandræðu með að það var hugsa að býta hvað.
2: En þetta kannski sko, Soffía manneskja sem bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur en hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það hérna og það alltaf sama niðurstaða hún svona, það klárast aldrei hringurinn þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Menna, til þess að ég að þurrka af að þér ekki kemur alltaf aftur.
2: Já, já.
4: Mm. Já, fólk sem ætlar eitthvað að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að, þú veist, þú ert búið með allt og þá getur, getur þú snúið þeirra eitthvað öðru. Já, já. Þú veist að gera það sem þú áttu að vera að gera alla daga.
0: Þá áttu náttúrulega óhæfur til þess.
4: Já,
0: því þú hefur alltaf
2: lífið.
1: Ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin, en hann hennar eins og það oft svona svolítið karlægt sko að þessu svona og, hérna, og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega og
0: ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, þetta. Já þannig ég upplifu kannski með þarna er hún líka að hún með afkoma óta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég allavega, ég upplifði ekki endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form, sko en
3: við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhverju hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinn setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög þekkt
3: stef og
0: hérna þetta.
3: Já,
1: já, algjörlega og ennum þessu líka öfugt færð á mínu heimili, sko þú veist, það svona Ég ætla ekki að fara að tala
4: ekki hætta
1: á þetta Nei, ég bara að því að
0: hitt
1: að
0: þið
1: átt að setja í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hún, hann auðvitað, við erum að sjá hann sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkit séð, hann sér ekkert
0: ég
1: það
0: sem það hún gerir Þú á sviðinu hans hugmyndu þig og raunvægilega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurlið
1: Við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Þetta bara svona atburður í þeirra lífi, það svona finnst mér einhvern allt geta gerst og allt, já.
4: Við erum líka, sko, við erum öll á ásökuðum aldrei hérna, við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhver leiti erum við af, þetta svona smá kynslóða gremja þarna, það einhver þróun sem hefur orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna, hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hluti sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert alltaf komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka en svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu við líka dóldið að Sofía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðan fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
0: En það kynslóðabundið það svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hlutur sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki fyrir þetta,
4: sko. Já, ég meina sko, næsta næsta kynslu þarna fyrir neðan er í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og eru svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunnukallinn sem talar feminisma sem hefur sem búin að slíta af sér öll bönn
0: Svo það að stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat, sko hann tengist aðeins
0: og búningurnast er eiginlega stórkostlegt
4: búningurnast tengist aðeins og milli, sko þú veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að, þú veist, og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara, þú veist, svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta er einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar, sko.
0: Hann gæti verið Ingó úr smásögunni í staðin fyrir að klæðskera sömu eldur sinni til ykkur fyrir konuna en þá býr hann sig til svona man cave fyrir sig.
2: Já,
4: sem er eitthvað svona bergmálshelli sko, þessara kynslóðar
0: það er það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri hann búin áttur svo því, hann fær það ekki það hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býr sig bara til man cave
2: já, má segja það hann svona þetta er náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona einhver hleri þarna á milli að það reyndist aðeins svo flókið teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög af hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða
0: þetta er náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera ekki til
2: eftir
0: fórstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í ég man líka eftir svona kjöllurum í Arnanesinu það sem kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er að kalla það að verið að gera þetta áratugur saman
4: það er alveg kostuleg ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði akkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúin þú býrð einn
1: akkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
0: það verður að hafa venjulega íbúð til þessu gútrið sem venjulega maður en hann er raunverulega hellismæður
2: já, einmitt
4: hann er hellismæður
2: Já.
0: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta til mér í mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko, en líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum hver eru eiginlega velunin í þessu sko við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
3: sko ég held að það sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Daníð þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það var nú setning dóttin út sem mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að biðja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að biðja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það er ætlast til af köllum að vera svona.
0: Það er okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
3: Já, einmitt. En svo er það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það er líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að segja því sjálfur hann sé að gera mikið og í öðru lagi þá hætti hann að geta átt í samtali við konunni sinni og sagt heyrði ef ég leyfi þér að setja upp þvottavélina myndirðu þá gera það
1: mm-hmm. en ég held að ástæðan fyrir því að hann einmitt kannski ekki heldur bara einhvern veginn hreinskilin við hana að þau geti ekki átt svona í hreinu samtali er að það líka einhver svona feluleikur í gangi hún hálfpartinn að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og, hérna, og hann að fela það að hann að hann ekki að þjóna nóg þú veist og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvaða hlutverkum við erum kyninni eða hver hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
4: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðin og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur um tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu þar sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í haustnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins, ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að það gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir sönga eilíðarinnar, hinn reyna tón persónuleika síns kraftbyrtingarhljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhver leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrðan en af því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ertu að planta hjá okkur líka að hérna vera í ykkur villisölu sko mm-hmm. ná ekki sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baði þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólurringin.
1: Mér finnst líka svo fallegt sko að hans einlæga ósk að fá marmara blötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhver sem ekta mm-hmm. og heiðarlegt
2: og varanlegt
1: stens
2: tímastönn
1: já
3: það er tilfinning geta... fyrir því að það vantar eitthvað hann og þannig að marmaraplatan eru þetta mjög solid dæmi sko
0: þeir að lýsa núna svona harmleik
4: harmleik okkar allra er það ekki?
0: Þetta orðið harmleikja persóna
4: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk okkar aldrei heldur bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpi það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bæta upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglið að færa vandamálun okkar yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
0: þú meinar að geta keift
4: geta keift sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
0: og marmara megin þráður okkar samtíma
4: og akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
1: en hefðan þá ekki keift sig hvars
0: Já, það verður bara að kaupa sér fór mæk
4: það verður ekki deiltu
0: smæk maður verður bara að vera svo sem maður er
1: því heyrið þetta verk fyrst ég að því að hérna ég var að sjá í gegn eldhúsi ég skildi hann svo vel að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neginn sýnast eitthvað út á við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko, eitthvað sem að
2: geta snerst hann
1: já, geta snerst hann, hann lifandi og ég geti hort á hann að ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
0: ára þessi tapum að líf hans er eins og gamla eldur sér ekki svolítið sviplaus búið til krossusplötum
1: sem er að þykjast vera marmari
0: hann vil lifa marmara líf en hann getur það ekki
2: skakkar hörðir á honum og ljótur litur
0: en ég sagði harmleikja persónu að því að þið eru að lýsa því eins og hann geti ekki horstu augu við sína eigin stöðu og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það einhver sem að vara sem segir einhver af heimspíkingunum sem segir að sko geðraskanir sem sársauki sem þú getur ekki horst í augu við og unni úr. Og þú náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem getur ekki unnið úr sársaukunum í þínu.
3: Akkurat.
0: Þetta ég alveg í kolvu í þessi leið með þess að heldur sér þetta, hvað verður að segjast ég veit ekki að hoppa
3: ég veit ekki að
2: stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldur sinni ytting og vera það einn eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
0: en hann tekur ekki það okkur
2: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmlegs þá er þú veist þá er þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
0: ég skal segja, þetta er mjög létt og skemmtilegt mínarsalan var að hringja ég vil ekki tala meira þetta sé harmlegs
2: eins og hérna Ilmur segir þá er þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu.
0: Það var mikið hlegið á sýningunni sem ég var á.
1: Já, já. Mjög fyndið, ég meina harmleikir eða þú veist, okkar svona hverstaslu harmleikur náttúrulega mjög fyndið.
4: Já, já, maður hefur, sko, ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka, sko, þú veist, þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum að stað, að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
0: rétt spjallum heimsendi
4: þetta allt saman byggt á þessu, og það það sem það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað og réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
2: Hlátur einhvers konar tegund af skelfingu eins og ég heyrði Ævar vísindamanninu sem segja í útvarpinu það er hérna eins og þú segir, það er engin hérna það er ekki draumverulega að fyndin um að það sé eitthvað sársauki á baku eða það sé eitthvað harmungar
0: En ég fór með barnsmóður minni sem kona á svipuðum aldri og ég við upplifum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og ég fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika
3: Já, við hefum alveg fundið það svo því sko að fólk sem er að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður er einhvern veginn að reyna að vinna bara fullu þú veist, fólk er að vinna mikið og vinnan er merkileg mikilvæg og svo börnin og það er einhvern veginn ekkert pláss það má ekkert út að breiða það fólk er að tengja vel
1: ég finnst líka bara fólk, já, af þessum fáa sýningum sem við höfum sýnt en fólk er að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það er einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á já, svona ótrúlegustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður er að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það er svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
0: niðurstöðu það
1: er engin slaufa, þetta er í raunni það setur mann svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna hver stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta, ég segi bara guð, ég ekki veit ég ekki veit ég hver velun já, og ég meina þetta er alveg svona, held ég krefjandi að því leiti og það er svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það, við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
0: En já, því að þetta er svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðu mér ekki upp á það verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvísi sem pappi þannig að það svona ströngkurf En ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem er verið að fjallum þarna er náttúrulega kynslóðin sem að ætlar ég að fá allt.
2: Mm-hmm.
0: Þú veist, settist ekki við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðanum. Þannig að, og það kannist við þetta svona kröfurnar og B.A. byttuðu alltaf ekki að vera doktor og það bara, það orðið svo mikið og þú þarft að vera svo skemmtilegur og þarft að kunna bara
2: 10 kilometra
0: helling.
1: Já,
0: það eitthvað svona vitt þess að í slíku ástandi að þá hinn óunna bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko heimili sem eru í þessu ástandi sko.
4: Mm-hmm.
0: Það sem þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
2: Nei.
0: Það, haldið það
1: Ég veit það ekki, ég að vona að við séum bara svona stefna í þó átt og ég heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og, og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og, og hérna þurfum samfélagið en,
4: já,
1: en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko ég held að þróunin sé svo en það mjög kannski taka ykkur á þúsund
0: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko, ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verk að sumur þetta fjallum ynda það eru svona dettur inn einu og einn bíómynd sem að fjallum ynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta var upp hvað
1: Hvað það kvarta, þeir kalla?
0: Já, hvað teiknar svona konu? Þú ráða við það að búa til kvenpersonur?
2: Ég?
0: Já.
2: Ég vona það.
4: Já, er það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari, sko.
0: Já.
4: Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynslóð sem vill allt. Það þetta fólk, sko, sem er einhvern veginn vill fá sinn karrier og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað.
0: Og gríðalega vel ykkur börn.
4: Já, já, bara, þú veist, ungir upprennandi einstaklingar allir saman, en svo er líka fyrirbreið þarna inn á milli sem er mjög nútímalegt sem þessi kulnun einhver svona kvíði
0: það er kannski ekki hægt að lifa í svo ástandi
4: neður og er einhver ofneysla sem að fylgir þessu
2: það er til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði, þú veist, hann hefði karlkyns listamaður hefði bara fórna því, kasta því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera, bara sem dæmið sér tekið
0: Þannig að fengi konuna til að vera rítari eins og sagtir
2: Já, já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara fyrir mig persónulega ég ætla að gera bæði, ég ætla að eiga mér frama sem, þú veist höfundur og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
0: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomu?
2: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomu.
0: En heldur að þetta gangi upp?
4: Þetta er okkar
2: dilemma. Það er spurningin
4: fyrir komaður
2: eitt, sko. Þú veist, og maður getur spurt sig að hérna, myndi ég ná meiri frama sem listamaður ef ég, hérna, væri bara minna heima hjá mér eða, þú veist, get ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf, þú veist maður alltaf eitthvað í tökkunum
1: að
2: stilla sko
0: en þú ert erum vel að stefnað 150
2: já,
0: þú kemst ekki
2: mestan
0: upp í 100
2: bara,
0: og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
1: en ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko, erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það er svo leiðis að, hérna, að það sé einhvers konar balans í þessu í staðin fyrir að annar þurfa að taka þetta og hinn þegar taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
0: það kynja bara það
1: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
4: og samfélagið er búið að fatta þetta
1: við
4: erum með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og styttingu vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta er náttúrulega baráttan það er verið að reyna, sko, kerfið er að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífið er að berjast á móti þessu af fullum krafti og af því að við erum að tala kynslóðir, kannski þín kynslóð eða þú veist, eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara, þú veist, þau vil bara fara heim og vinna klukkan fjögur eða hálf fimm og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringin og vinna og börnin eru kannski ekki stór annars
0: Ég ennþá leiðilegri, ég segi við hérna fólk, hérna, kynslóðin sem komið undan mér hún fórnaði hérna gríðalega miklu, klætti sig bara í föt sem átt að henda hætti að fara til rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslegum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að þið við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teygja ykkur eftir efnaslegum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu var að reyna að teygja ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guði hjálpi okkur.
4: Akkurat. Og kynja stríðið.
1: Já,
3: ég trúi því sko eins og ég greini þetta já, kannski má ekki upplustra á lokunum. En þú veist, það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að hafa, vera með of mikið á sína eigin könnu sem sjálfsbrotti vandamál og það einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætta að fara bara til rakarans vera bara áhrum í sem við fötunum vera sáttum með þess
0: að hann svo erfur að með þess að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
3: einmitt
0: en hann svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
3: Akkurat.
1: Ég ætla að segja því að ég optimisti og hérna að ég held að þetta sé, gangi upp.
0: Já.
1: Ég held að gangi upp að við getum búið í velmestingum.
0: Við þurfum að tala þetta.
1: Já, já, og verið frjáls, verið ánægði vinnun okkar. Ég held að þetta sé landlægt vandamál fólks í óanægt í vinnunni sinni.
0: Já.
1: En hérna, en ég held að þetta sé hægt.
0: Já.
1: Með balans. Já. Við erum bara að leita þessum balans.
3: Já.
0: Ég segi það við bætti mín þetta með vinnuna, ég segi, þú veist mér, bara, það er ómögulegt að fá mér til að gera eitthvað nema það sem ég vilja
3: það
0: og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega
1: Já,
0: vinnu við að gera eitthvað leiðundi
1: Mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmark með því að ég segi líka við bönnum mín sko, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkert hættir ekkert að vera listamaður Það er þetta að vinna sér inn auður Það er þetta að vinna sér inn peninga Þú gerir það þá bara fyrir háti Skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til að gera Þú neytar þér, þarft ekki að neyta þér neitt
3: Og þú getur líka
1: að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans
0: en þú verður getur ekki neitt, þarft ekki að neita eru neitt, er hægt að segja það?
1: Já, ég held að
0: Hvílík fjössin
1: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig þetta neita eru eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir skilur við, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða, þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast skilur við
0: og þarft ekki að ferðast útlanda hverju ári
1: nei, þú getur ferðast á þess að fara til útlanda
0: já, og svo kemur það bara breytist lífið og þá ertu að búa mikið útlandum
1: þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt þú þarft bara að spurja hver er raunverulega þörfin
2: já.
0: En þrýstingurinn mikill, ég hefði fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverjunum um að verði að uppfylla allan námskotum.
1: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka dýlir.
0: Er þetta raunverulegt að því hefði svo fólk mikið verið allan að mynda?
1: Ég meina
3: já,
1: það.
3: Já, þetta þetta tilfinning.
0: Þegar þú sérð mynd af eldursýritingu hjá Jóa frenda, ertu það bara...
3: Ekki ég sjálfur en Daniel það örugglega.
1: Við erum alltaf í samanburði.
4: Bara þannig út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú stendur bara eins og markaðssetning. Virkar hann bara eins og auglýsingar í blöðunum sko.
3: Ég hitti einn góðan daginn sem að hérna hann hérna hárgreiðslumaður. Hann sagði já, nei, ekki á föstudaginn. Ég vinn ekki á föstudaginn. Nú, nei. Gerðu það ekki? Nei. Við bara settist niður ég og konan og hugsiðum, heyrðu, fundum það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
3: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagi sem að maður lifir í og hraðan að þetta, að ég bara dáði í staðið, sko.
2: Já.
3: Bara, vau, hvernig fórstu að þessu?
0: Það var tímabil í minni, mínu lífi að engi vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmöguleika að svona næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lífi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima við leiki Káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn og ég átti gegn á því og þá uppgötta ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik Káar heldur að gera það veist Kókið sem hún getur neitaður er miklu betri en kókið sem hún drekkur.
4: Heimatilbúinn skortur. En það ennast
0: að sko... En ég held að við mættum svolítið vera að tala svona hluti meira. Við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls.
2: Þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi Nothing tastes as good as skinny feels. En ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
4: við erum líka með sko þessan grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tótnand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta nú svona þetta svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna við höfum líka rætt mikið
0: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu að svo þarf ég að finna sjálfa mig.
1: Þá kannski leysur hinn vandamálið.
3: Ég upplifði þetta sko sjálfur hérna þegar Daniel langar sig þess að nýja heldur sem þetta eitthvað sko ég var alveg farið einmitt með sjálfa mig í gegnum það ég finn bara með langa döðlanga núna í hérna nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að þú veist hugsa sko bara og horfa í speilinu bara hvað er þetta? Þessi bíll sem ég á hérna hann er bara alveg flottur þú veist og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað er þetta að pæla?
1: Hver er raunverulega í skorturinn?
3: Já, á hverju það þessu?
0: Er það síðan eitthvað svona þráður í þessu sem er svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótingist, að það er svona, eldursynlitikin er náttúrulega hann, hérna bæði gamla og svo hérna nýja sem hann er ekki búin að setja saman og er ykkur sundrút allt, þetta er svona mótingiskar, hérna, þetta er svona mjög svöfulegt, sko.
2: Já.
0: Að vera með svona tákmyndir
2: Já
0: Fannst þetta hvað gamla þessu?
2: Já,
4: mjög
2: Já, náttúrulega Svava náttúrulega já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekkert bara í þessu en hérna já, það er eitthvað svona já, þessi hérna þessi Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist, maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem er bara nógu góð, en síðan ferði í aðra búð og svo getur við farið í enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu, þannig nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem er svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir áðan
0: hann dreymir að verða dýr innrétting en hann er á erfilegum að horfast í augu við að hann er bara formæka
4: á þessum tímum þegar gervigreindin er að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn að allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvern konar einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjinn horfum við upp á tæknin að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbátavélin sem að grípur inn lífans og fyrir að ráðleggjónum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráð á að gera hlutina svona eða hinsegin og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðasýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
0: Svo í sýningunni líka svona leikustrix sem að mér er alltaf gaman að sjá þegar þau út að drukna þarna mér er svona Það svo leikur fólki séð svona, með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness.
4: Já.
0: Við þetta að ég setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikurstænum.
4: Já, akkurat.
0: Svo til Montenpenny.
4: Við settum Laxness bara síðast upp á okkur hálfti. Ekki með neitt.
0: Mjög ekki með neitt.
4: Já.
0: Það hérna, allar. Mér þetta skemmtilegt svona í sýningunni.
4: Já.
0: Því að vera í leikhúsi.
1: Já,
0: þetta að leikhúsfólki að vera, þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatík.
4: Já, sýningunnsleikur. Ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhústungumáli. Það er að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabrögðum og þau hverfast mjög mikið kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgrænar senur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðis sena
2: ég held að þú veist það, mér finnst það mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum, það sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa á eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já að það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það er hægt að gera það með tækni, það er ekki tæknilaust
0: það er líka bara galdur í frásögninni
2: já, en þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það er svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
4: en þetta er líka svona spektakul sko, þú veist, þetta eru svona atrið sem er skemmtileg og það er svona, þetta er sniðið, þetta er flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og krafturinn í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu mín annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar er það starf leikarana því að leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan um söguna og hjálpa leikurinnum að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikarana og leikskáldana verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona ykkur lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona ykkur alvöru sko bara... ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
0: og ekki láta villöndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
4: nei, akkurat sko akkurat.
0: Það er svona leikstjórin vildi vera með
1: nei, en ég sé mjög svona myndlista þengjandi það er mjög gaman að hérna
0: en mér veist að sitta fallega svipa á það líka því það er svona mótinist að skilja eftir bara samsetta eldursinnréttingu í gólfinu og maður á að ímynda sér að þetta tjái hver hann stöðu hans
4: já. Þetta er svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhverjum skona samfélagsgerðar einhverjum samfélagssáttmála og þú horfir á þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir í einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
0: Eitt sem gaman í leikhúsi líka að það ný verk og maður sér allt í á sviðinu sko einhverja persónu sem maður aldrei verið upp á sviði áður. Mm-hmm. Og að sömuleiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða, þú veist, hérna unnið með það. En mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko. Mm-hmm. Þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti. Þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með.
4: Fyrsta skipti leikriti sem hann
0: Ótrúlega skrítið gæði, sko.
1: Já, hann er skrítið gæði. Já, gaman, já.
2: Það svo sem ekki að útskýra hvað enda kemur. Þetta svona einhver persóna sem tók til máls bara í, á síðunum, einhvern veginn.
0: En alltaf þetta kona sem var með mér, hún sagði þetta eitt marga svona.
2: Já.
0: Það var því fyrsta skipti sem hann fengið að vera með.
2: Já, já. Einmitt. Já, hann náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum, þannig að kannski hefur hann þessu nú verið útilokaður.
4: Það er náttúrulega svona, svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum. Og hérna, við sem að vinnum við að segja sögur á fólki, getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig, hvað við erum breysk og hvernig við högum okkur undir álagi.

0: það var eitthvað þarna þegar hann að tjá sig svona mikið í dansinum.
1: Já.
0: Það eitthvað skemmtilegt við það.
1: Hann líka svo elskulegur. Hann líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann.
0: Já,
1: hann er ekki bara sko
0: að því að... Hann kannski ekki hæfur.
1: Að því hann klættur upp eins og Wall Street, hérna, braskari. Og hann á tvær íbúðir, auka íbúðu í sömu byggingu og hann einhvern veginn alveg með þetta, sko. En svo hann ekki alveg hæfur. Og svo hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður. En hann elskulegur, þrátt fyrir það, sko. Góð drengur inn við beinið.
0: Hörðu, þegar við vorum að tala, við, hérna, segir ekki eins og börnin, hérna, minn. Þeir eru að tala persónum sem þetta leika.
2: Já, minn segir gerir
0: minn,
2: þetta.
0: Minn, mínu finnst þetta.
2: Já,
0: minn, segir nei. Ekki eins og börnin.
1: Jú, stundum í svona gríni.
3: Jú, svona minns karakter
2: er svona. Þetta menna karakterin?
3: Nei, ég yfirleitt í þriði persónu.
0: Já, mín hefði aldrei samtveitt þetta.
2: Já, já,
3: já.
0: Nei, ég... Það gerir
2: það ekki eins og
0: börnin. Börnin gerir þetta. Já, börnin gerir
2: Já, akkurat
3: Mín.
1: Já, leikarinn held ég að búa að reyna að búa sér til fjarlæð á persónuna
3: Já.
1: Því að tala um hann í þriði persónu Þess að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann fannig
3: Það, hérna,
2: En svo líka til aðferð sem að segja alltaf ég að taka karakterin það nálægt sér
1: Já,
2: að
1: já.
2: Segja alltaf ég Það var einhver hérna
3: Methodleikari
0: Það er hvað heitir hann núna sem að fara að leika Súkuberg í nýri mynd
1: Já,
0: að hann kom hingað og lék í þarna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
1: já.
4: Já, hann hérna Jeremy Strong
0: já. Já.
1: Er hann að fara að leika sig?
0: Hann er þannig, hann er ráðsulandi á setti talaði við alla eins og hann hélt að Súkuberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla
1: sko, það náttúrulega hérna Það eru ekki óbærilegt að vinna svolíðs verkefni með svolíðs manni sem að vinna svona í marga mánuði. Mm. Ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara.
3: Já.
1: Að því að sko, að því að svona skapandi vinna, hún getur verið svo gefandi sko. Það að vinna með listafólki, það er engu líkt. Að vinna með fólki sem að hérna, er svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömulegis allir sem að sinna þessu verkefni það er alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt eftir til þess að gera hlutina óbærilega sko en
0: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki í Ingo.
1: Ég hefði ekki lagt í það,
3: nei. Nei, ég hefði ekki lagt í það.
1: En svo ertu bara, boltin er farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara sættið að við það, sko. Það er náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það er bara búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt um hesti mér á.
0: Eru þeir fáið ekki góðar við tökur?
1: Mjög góð.
2: Já, það ótrúlega gaman að sýna þetta.
1: Ólíkum áttum líka.
3: Já. Og ólík viðbröð finnst mér líka.
1: Já. Svona... Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
4: Já.
0: Segðu mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það er bara fágætara, það er sýningar sem er að ganga á stóra sviði núna.
3: Já.
0: En af hverju er þetta svona mikil munur?
1: Stóra sviði er bara mjög erfitt, sko, format. Það er bara, þú ert langt frá, við situm fyrir fram að skjá.
0: Svona stóra sviðið, það er búin að vera svona í mörg hundruð ár.
1: Já, já.
0: Það er ekki að fatta þetta núna.
3: Nei, en
1: format er erfitt, sko.
3: Þú er klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu. Þú værir ekki sömu nálaðið við leikarana. Þannig að það er, ég sé, sko, nummer eitt og þrjú er það nálaðin sem þú hefur í kassanum. Við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar er alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
0: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur en áður
4: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolút eins og að það sé
0: það er felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
4: já. En hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú ert að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún væri hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
3: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég held nefnilega að sé vitleir

0: sko.
1: En tölur þetta þannig að þeir frusuðu röddinni og hýttu manni
0: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðnir miklu svona sjónvarpsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þeir fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þess að nú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
2: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða í, á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig að reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera opbóðslega fínlegt og flott og raunverulegt, eins og bara þú situr á móti manneskinni með myndavél sem kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar, leik, svo fer hann í vinnun á en kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal, þannig að þetta líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli
0: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóru sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
2: Og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist, eiga að vera frekar venjulegar eða natúrlistar og þær eru bara fáránlega sko í samhengi við það sem er að gerast
1: fullkomlega óeðlileg hegðun
2: en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal þú veist, en hérna En já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar, þú veist, eins og fyrir kynir að benda á, ég menna það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar, sko, svona alvöru, við erum svo alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar, en það auðvitaðst að setja þær á stóra sviðinu.
1: Það fara líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert.
2: Já.
3: Þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu.
2: Já, og það var bara
4: Það gekk bara mjög vel.
2: Það var bara fólk var í tengslu við persónuna þar. En það líka sko sem að gerist á stóru sviðinu að þar koma mikrófónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrófón og þá lækkar innra orkustig leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal. Þannig að þetta er mjög flókið svona, er margir takkar sem er verið að reyna að vinna með á sama tíma.
1: Eins og það sé svona vakti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna. Því annars hérna, endar þetta bara að söngleikinn eru upp á saman sviðinu, leiklistinn eru í
2: litur sviðinu. Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt. Sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem maður hefur séð eru á stóru sviði. En þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlisviðunum það er erfitt að bera þetta saman, þetta svolítið eins og að bera saman eitthvað apisínur en hérna
4: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að bá svona meira út
2: já, einmitt, það er hlutaði
4: en auðvitað bara fullta sýningum gengi frábælega sem hafa ekki endilega verið sönglegir eða batasýningar á stóru sviðunum
2: sterkar og flottar
1: svo kannski ég kalla stóru sviði eftir fleiri upp á sviði og þá hérna vill gjaldkýrin að það sé eitthvað sem öruft að gangi katastrófa fyrir stóru leikhúsin að vera með sýningar sem falla það bara og bara allt í nættu komið handjáln
5: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og setja það upp á stóra sviðin með
1: Það er náttúrulega ekki að setja þetta, ég er bara nýtt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsinu þá er ég að spyrja svona hluti sem
0: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
0: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
0: Hús Bennurðu Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma. Já. Ég held að ég geti bara farið á dans og óperur.
0: Já.
1: Því að ég kann ekki frá, sko. Svo byrjaði að fór ég á Macbeth. Sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta er. Alveg stórkostlega upplifun. Svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað af. Og komst þeim að það er ekkert að skilja tungumáli leikur sig. Og svo fór ég að sá hérna þetta er leikrit og það er bara ein stórkostlega upplifun sem ég hefti leikur sig. Og það var hérna margir á sviðinu og eins og hefur lékutekjarnir mjög nálægt brúninni.
0: Stórt svið, já.
1: Og hérna í komandi af
2: Fransi,
1: þetta er ekki.
0: við Bjössi leikum húsbærnur alba í nefndaleikhúsinu.
1: Ég var nýttur að sjá það hér.
0: Já, ok.
1: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum, ég bara í allri lista stundum hitti maður bara eitthvað sem bara stórkostlegt, sko.
4: Já.
1: Það bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundið upp núna, bara áðan. Mm-hmm. Ég nefni þetta bara því að spurðir.
0: Já, ég spurði.
1: Og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi í allu upp á þessu stóra sviði og bara, maður datt bara inn í einhvern heim.
2: Já.
1: Sem að...
2: Og þá er tungumáli bara eins og...
1: Skiptir engu máli.
2: Tónlistin eða ljósin í sýningunni.
1: Já.
2: Það er svo merkilegt hvað tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi. Og þetta kvikmyndu líka, sko það er ekki alltaf að skilja allt
4: Nei, og bara tónlist
2: Já.
4: Maður listar á lögsungin á bara á kórisku og bara Já. Alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það bara syngja fiskibólur í dós
4: Já. Já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við mennsku
1: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
4: Já.
3: maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og manneski og fiskibólum í dós
1: takk fyrir að koma hérna ég hérna hins vegar var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá sama fundurum og mamma stofnaði til 1960
0: Já.
1: Og þá ég var að fara að taka við töl
0: Já.
1: Og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið
4: Já, þú mistur því, áttir ekki fyrir miðan
1: Ég hefði að ná þessu Það var það stórkostlega framist
4: Já, takk fyrir það
1: Og þetta er ennþá munna menn
4: Já, já, ég er alveg
2: Þetta er mikilvægsta hlutverk
4: Fyrsta og stærsta hlutverk
1: Var það ekki fyrsta hlutverki?
4: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu Það voru bara 3, 4, 5 thousand og má að samt að reyna náð
0: til að það og það er sínu
2: tilfinningur
1: það var að fylla upp í ans í stort svið sem er heilt fótbolltáð
3: ég varst ekki að vinna með eitthvað nú að segja svipri
4: nei, ég var hálf með frósin
1: þetta var mjög líkamleg leikus og ég hugsa að það hefur örgað svitnað sem það 6 lítrum
4: já, hæli líka, enda mikla þessi búningur nokkur mörg
1: sér hérna Ilmur, Hilmar Björn og Friðgeir takk fyrir að koma og spila en við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðjana með því að gerast áskrifendur Samstöðin er ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Rakka augun í frétt í gærkvöldi á Vísi fyrirsögnin segja aldrei jafn marga hafa stoppað stutt í ræningja rennunni og ég veit ekki hvort þið viti hvað ég að tala en við erum farin sem stað ég veit ekki hvort FIB var fyrst til þess að kalla þessa upplifun að vera í stressinu þegar maður fer út á leifstöð að reyna að komast þarna í gegn á 5 minútum ræningja rennuna en ég fæ svar við því núna rétt bráðlega því að hann kominn Runólfur Ólafsson FIB í heimsók til mín meðalans út af þessar frétt Vertu velkomin
9: Runólfur. Já, takk.
8: Er þetta þitt hugtak, ræningar annan?
9: Við höfum notað þetta hugtak, já. Og hérna ég held að margir aðrir í samfélaginu hugsið svipa, sko.
8: Já.
9: Þetta bara líka til þess að grípa athyglina þá starma stundum er þú ekki það sem blaða
8: maður. Stort orð.
9: að hafa áhrif að meiri setningar. En máli auðvitað, þjóðin fekk þetta yfir sig með mjög skemmtilegum en samt auðvitað leiðilegum hætti í áramótasköpunum síðast.
8: Mm-hmm.
9: Þegar að hérna, fjölskyldufaðirinn var að skila konun mm-hmm. og börnunum út á flugvöll og,
8: mm-hmm.
9: og þau mátti ekki vera að því að taka töskurnar út af því að það var komið yfir á tíma.
8: Já. Ég hef verið að ræða þetta við bara vini mína að við höfum sko talað auðvitað á það að vera ánægjuleg upplifun að þegar maður býr á eyju svona langt frá öðrum löndum þá að vera gaman að fara í flug hvort sem maður að ná í ástvin sem að koma til landsins eða hvort maður sjálfur að fara en við erum bara öll meir og minna svona á trúnaða stíinu við kennum við það bara það bara svona stress í okkur
9: Já, eftir þið, sko ég skil alveg að menn seti ykkur tímatakmarkanir en þá verður að vera sanngirni og eins og við bendum á í okkar frétt þá er gjaldtakan þarna í leifstöð bara svo hæsta sem að við sjáum í nágrannlöndum okkar bílastæða gjaldtakan hann fyrir það að þú ferð yfir þessar 5 minútur
8: og það þarf ekkit margt að fara úrskeiði sem að þú
9: nei,
8: hefur ekki stjórna
9: tímatakan byrjar áður og kemur að gangbraut það sem oft margir farþegar að fara yfir það getur verið bílaröð og svo kannski einhver sem með hérna, skottið út í akvegin þannig að stoppast röðin þannig að það alls konar tilvik sem að þú stjórnar ekki
8: nei.
9: Og það eins og þú bendir á það eigur á streitu og við erum meir sér sko ekki eins og leggja til að gjaldtakan verið lögða af við erum bara að segja að það þá allan að sangja þannig að sé 8-10 mínútur og að það sé ekki svona ströng viðurlög í kjölfari við sjáum það í nágrannlöndum okkar þá kannski hérna næsti klukkutími kostar þetta sko
8: en ekki þannig
9: að þarna er gjaldtakan komin út yfir allar allt svona eðlileg mörg og sem dæmi ég veit einstakling á Suðurnesjum sem að hafði verið með hérna bara hann á afkomendur sem er námsmaður annars vegar og hins vegar aðeila sem búa og starfa erlendis og fjölskylda var saman komin og hann var að skutla í tveimur hollum börnunum sínum og þeirra fjölskyldum upp á völl og það fór í bæðiskiptin einhver staðar í tæpar 6 mínútur og hann vekk tvær innhundu kröfur með klukkut, þetta var gerðist með klukkutíð á millibili því þau voru að fara í mismunandi flug fekk tvær innhundu kröfur og í báðum tilhengum var einhvers konar 1600 króna hérna, umsýslugjald það ekki eins og leifstuð það ekki vita að þetta var sami bíli, þetta var sama númerið
8: Já.
9: Þannig að þarf einhver sangið ég sá reyndar á Vísi að Ísavía segist alltaf að ræða við okkur sem félags
8: í þessari frétt
9: já,
8: svo ég haldi áfram að lesa
9: við bara vonust eftir að þeir hafi samband
8: já.
9: Við erum alltaf tilbúinu til viðraðum það sem betur að fara
8: nú ætla ég mynd að halda áfram að lesa upp þessari frétt, það er sitt hvað sem vekur að natekli eitt er það að þessi forsvarsmenn Ísavía sem rættir við í fréttinni þeir segja að aldrei hafi fleiri stoppast upp eða innan við 5 mínútur í þessari brottfararrennu og það er eins og að þeir líta það sem mjög jákvæðan hlut
9: Já.
8: Það er eins og þeir áttið sig ekki á að bakvið þann árangur sem þeir líta á getur verið blóðsviti og tár
9: Já.
8: Og kvöl og þeir segja sko það líkur við að þeir gumi sig af því að hlutfallið sé 97% núna en hafi verið 80%
9: Akkurat.
8: Og eru þá að tala sannlega fyrir þessa óbáðsluðu gjaldtöku eða eitthvað sluðu og svo kemur fram það næmitt eins og þú innbræðir á að athugasemdir ykkar í FIB þær verði þó tekna til skoðunar og fyrirhuga sig að opna samtal við ykkur málið eins og það er sagt
9: Já, eins og segi, það er sjálf sér jákvætt en þetta fyrirtæki sem í okkar eigu og ætti þá að vera þjónusta okkur og ég sem dæmi fekk nú bara tölvupúst í morgun frá félagsmanni sem var að sækja fjölskyldu sem býr erlendis og hann kannar bara á komur flugvila sem Ísavía heldur úti og hvenar lendingin áætluð og svo bara staðfest lending þá keirir hann inn á P2 stæði sem er þarna sem sagt komu megin við flugstöðuna og labbar inn í flugstöð og það er, fyrsti hálftímin er án endurgjalds síðan nú var ykkur að tafir það var ykkur rúta sem ekki kom sem átti að sækja farþega því að flugvélin komst ekki að rana það var síðan óvenju langur tími þar til töskur bárust þannig að þegar að fjölskyldan ekur að loksa stað frá staðanum þá er liðin klukkustund og 2 mínútur og fyrir þetta fær hann kröfu upp á 1580 krónur og við förum og leggjum við landspítalann og það er fyrsti klukkutíminn 200 krónur þannig að sko Þetta er opinbert fyrirtæki.
8: Já.
9: Hvað er sanngirnin?
8: Þannig
9: er fyrirtæki í rauninni farið að búa sér til ekstra hagnað
8: Já.
9: Að óeðlum forsendum.
8: Er ekki til einhver meðalhófsregla sem að...
9: Jú, og það er bara... Þetta, við skiljum þetta held í öll sem okur.
8: Mm.
9: Og þá á opinbert fyrirtæki ekki að ganga á undan í því. Það nógu slæmt sem við horfum upp á hvernig þessi þróun með þessi bílastæðgjöld hefur verið.
8: Já, já.
9: Það sem fyrirtæki hafa að fara bara ógna hraða yfir landið og við sjáum við munum nú vera með fréttum það núna bara líklega seinna í þessari viku, við erum að taka saman sko hverju fjölgunin hefur verið frá því að við vorum að fjalla síðast um yndi janúar á bílastæðan sem þar sem tekið gjald af almenningi.
8: Man bjóður að skúpa sjálfa þig og segja okkur niðurstöðuna núna.
9: Hún líkur ekki alveg fyrir hann, annars hefði verið mjög gaman sko. En eins og segir, þetta er bara eins og snjóbolt á leiðinu hlíð.
8: Já.
9: Og ráðherra sagði frá því fyrir rúma ári síðan í ágústi fyrra að uppalega sagði hann að það, hún hefði orðið fyrir því að fá á sig ykkur vangreislu kröfu við Kirkjufell fyrir vestan og hérna við Grundarfjörð og hérna eins og einnig að leir út um það og sagði að þetta hefur ykkur vinurinn er að vinkona en það skilir ekki máli ráðuneytið fór að einhver liti í málið og það var myndaður sprettópur með hérna innviðaráðundinu sem átti að taka á þessu máli að setja eitthvað regluverk um þessar gjaldtökur sem er eins og ég segja eins og snjóboltaleiðinu hlýð út um allt land síðan þessi sprettópur er ennþá að harða hlaupum að því að það hefur ekkit komið frá
8: honum
9: en hitt er að hérna það er haldin fundur á vegum ráðunitsins og sem sagt atvinnuvega ráðherra nú bara í byrjun ás bara fínt, morgun verða fundur og við fengum að hafa þar smá tölu og þar var boðað sko að svona aðeins hertari reglur frá neyndastofu sem jú lítur fyrst og fremst að merkingum sem er gott og vel þessi vangreislur nar voru enn sérst í fyrr bara einhver svona óráðin gáta eins og ég segi, það verið að tala núna breytingar á umferðarlögum, það komið áforma gátt til þess að sérstaklega ná yfir það að það verið að taka gjald af fötluðum sem að parkera hjá þessum einkaðalum segjum til dæmis eins og undir hörpu, því ofinberir aðeins er búin að selja þessi stæði frá sér
8: þessu stæði sem áður voru frí
9: og við sjáum þetta líka bara fyrir framan ombera stofnanir eins og í borgatúninu og það er með sér ekki sama hvað app þú ert með þú getur bara að nota kannski eitt app til þess að greiða fyrir þjónustuna
8: þannig að mannúðin er beinlega
9: já og það er búin til ykkur greiðslu frumskóður og fyrir fólk sem er ekki með svona sama tölvulæsi og setni tíma kynsluði þá er þetta bara mjög flókið og normenn hafa verið að taka á sem málum hafa verið fallið dómar meðan að súta svona vangreislugjöldum og það er
8: þú varst nú í fréttum hvað í síðustu viku út að þið mögulega eitthvað aðeins bjarsýnni núna
9: já, framandi
8: hér út
9: að vísu er sko þessi innheimtu löggjöf þar hjá normönnum er svona aðeins öðru sinni hjá okkur og hún er strangari en þetta gæti haft fordæmi skildi hér þetta á eftir að fara fyrir aðri dómstig þar þannig að við sko býðum og hérna munum grípa til ykkur aðgera í kjölfarið en hitt er allan tíma FIB byrja að vekja athygli á þessu ófremdar ástandi þetta eiginlega kemur ekki fyrir neftir eftir að þeir fara að taka gjald hérna við Grindavík út á Grindavíkugosunum þegar fólk flykti stað þá settu þeir upp að parka í samvinnu við landeigendur gjaldsvæði á einhverju túni og svo einhvern veginn verður þetta bara og það fara sölumenn þessara fyrirtæki af stað og kynna fyrir ýmsum aðlum, landeigendum engaðalum þetta sé bannýtt auðlind, þetta bílastæði ég vil eitthvað gamalt bílastæði sem við að gera á sín tíma eða og við sjáum hvernig þróun hefur verið það er búið að ausa peningum úr ombyrðu sjóðum til þess að byggja upp aðstöðu við ferðamannastæði palla, girðingar og svo framvegis stígar svo er bara einhver aðili sem á bílastæði nálægt sem fær allar tekjurnar svo fara þessi sömaðalega hvart ef því að stjórnvöld þykjast núna jafnvel setja einhvers konar náttúrupass á einhverja þessu svæðum. Þetta eru hefðu opinbera að taka gjald eins og við þingvelli og líka í þjóðgarinum í Öræfum. En í flestum tilvikum eru þetta einkaðalar. Og þeir, það stóð alveg skýrt þegar að vera að veita styrki til þessara samtaka að til þessara staða að það byggði á því að ekki er þið gjald. Þannig að það var þvert á það sem var í rauninni samkomulagi en þá segir menn bara við erum ekki að taka gjald fyrir aðkomu, við erum bara að taka gjald fyrir bílastæði. En auðvitað það aðkomu skatturinn af því að þetta oft þannig staðir að það engin önnur aðkoma heldur en á einhvers konar ökutæki. Jú, kannski sleppir og kemur á reiðhjóli en við getum ekki búist við allir koma á reiðhjóli.
8: En sko þú hefur sagt að Isavia hvergi sé annar eins fantaskapur
9: já.
8: eins og hjá þeim í þessari flugrennu, ræningjarennunni
9: já.
8: Og þú skorar á Isavia að stækka, breyta.
9: Já, sko, hluta þessu bara vond hönnun. Þannig að þetta er einhver skeifa þarna sem er þröng og lítt aðgengileg og getur stíflast. Og það þýði þá refsigjald á þann sem kemur.
8: Vorum við búin að nefna að sko að gjaldið sektin getur verið 500 krónur fyrir hverja mínútu.
9: Já, það er 500 krónur fyrir hverja mínútu. Fyrir hverja byrjaða mínútu. Þannig að ef þú færi tvær mínútur fyrir þá er það 1000 krónur og svo keiri fólk frá að kannski átta þessi gjaldið það var ekki 5 mínútur, það var 6 mínútur og þá kemur 600 krónur auka gjald líka umsýslugjald.
8: Þetta er eiginlega bara algjörlega sturlað. Bara þegar maður horfir átt og fjallað bara þegar maður
9: þú veist, þú ert með mónapól á svæðinu og þú leifir þér að haga þér eins og þú bara lappar yfir sviðið á skítugum skónum því miður
8: og einmitt af því að félagið er í opinber eigu það er ég og þú sem eigu það
9: já, við eigum það nafninu til
8: heyrðu, en hérna en það er gott að þau búið í samtal
9: já, það er mjög jákvæmt og
8: kannski getum við hérna heist hér síðar og kannski fagnar þau áfanga sigurum og kannski bara ferma kortiri, það væri nú ekkert óæðilegt við það
9: Nei, og ég sé sí, bara einhvers konar viðmið sem við sjáum í nákvæmlega löndunum væri bara eðlilegt, ekki búa til sér íslenska ræningjarennu
8: En hitt efnið sem ég langar að ræða við Runnúlfur er verðið á olíunni
9: Já.
8: Það náttúrulega hefur verið að hækka mjög hratt og það mun bara halda áfram að hækka og hækka hratt og ég tók eftir því þegar ég ókaustur í mjög ásett núna fyrir nokkrum dögum að nú að nálgast að það kosti jafn mikið að fylla tankin eins og það gerði fyrir kilometrakjaldið og svo kemur náttúrulega kilometrakjaldið ofan á
9: Já.
8: Og þá finnst man eins og það sé ekkert spaug og þetta er mikill verðbólgu hérna
9: þaldur
8: og í rauninni graf alvarlegt mál og sko ég held að svona flestir sem að ég hitti bara fólkið út á götu, það er svolítið hissa á því að ríkisstjórnin við vorum svona, ég held að meirluti þjóðarinn hafa verið ánægður með það breytingar sem eru þá verið sökaskatti og voru kynnt að tímabundið hjá ríkisstjórninni en er ekki núna sko, en við vorum svolítið hissa þegar bara þegar sá hvað þróun var ennþá út í heimi og klifta á og við erum held ég mjög hissa þessa dagana okkur finnst það að sé sko meiri ástæða fyrir hérna þessum ívilnunum eða hvað við segja fyrir neytendur heldur en nokkru sinn og við sjáum lönd utan landsteinana Evrópuríki vera að gera eitthvað fyrir neytendur og bílegendur hvað hérna, hvert er þitt sjónarhorn í þessu?
9: Já sko, við kvöttum til þess að sín tíma það er þið gripi til tímabundin aðgerða til þess að hérna dragur elsneitisverði við vitum það jú að það var sett á kílómetragjald á sín tíma síðust ára mót og hérna og nú er mér sér á sama tíma og þessi raunveruleiki er sem við vitum jú að íslensk stjórnvöld stýra ekki hvað það snertir að verðmyndunin kemur erlendis frá álagning hérna innanlands yfir þetta spila stórt hlutverk en stjórnvöld hafa ekki áhrif á það en svo er það skattarnir og þetta eru þetta orðið einfaldara skattaforma því að áður voru tvö bensíngjöld á bensínlítranum sem dæmi og síðan þetta kom hérna kolefnisgjaldið og loks virðisaukaskattur ofan á það þannig að skattarnir eru minna umfang í hverjum seldum lítra í dag stjórnvöld ákvað að fara þessa leið við vorum líka benda á það væri kannski tímabundi að þetta lækka kolefnisgjaldi en þetta hafði það hækkað líklega 70% á tveimur árum sko. Þannig að sko en þeir völdu þessa leið að lækka tímabundi virðisaukaskattinn það sko þegar virðisaukaskatturinn var lækkaður fyrsta maí síðastliðin þá var verðið á bensínu það sem var dýrast kom upp í tæfla 258 krónur mm-hmm. það núna yfir 278 krónur
4: Nú, það ekki
9: þannig að sko verðið mun hærra núna heldur en þegar var ákveðið að fara niður vegna þessara þróun og heimsmarkaði þannig að sko að sama við erum með dísilolíuna sko hæsta verð á dísilolíu var þá 299 krónur tæpar og núna komið í hérna tæflega 318 krónur þannig að sko þetta er dýrasta verði sem að sérst hjá N1-um það ennþá töluverð verðmunur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þetta landsbyggðin borgar ég vilt bara eitt verð en og það munar sko dýrast í dísildropin komin hérna eins og ég sagði hann yfir 317 krónur og meðan sko ódýrasti dropin hjá Costco á 274 tæpar og bensíni það komið í yfir 278 krónur þar sem bensínlítrin dýrastur og, en þú getur fengið hennar sama lítra hjá Costco á 232 rúmar þannig að sko það mikil verðmunur hérna á svæðinu ef þú hefur fyrir að fara á milli stöðva en hérna og við höfum bara hort upp á undanfarna daga bensínið og dísilolían hefur hækkað nánast daglega það var verðbreyting í gær í fyrra dag og deginu þar á undan þannig að sko og neytendur eiga mjög erfitt með að átta sig á þessu verði, þeir sá bara alltaf hærra verð á dælunni ég hefði í ljósi þessa sko líka það er viðkvæmi tímar varandi kjarasamninga og verðbólgan því miður á flugi ennþá að þá væri menn virkilega að hugsa þetta að því að rökin fyrir lækkunni í maí voru meðal annars þetta hafa áhrif á vísitöluna og þá framfærslu almennings og fyrirtækja rökin standa enn sterkar í dag þannig að á sama tíma kemur síðan bóðu hækkun á kílómetragjaldinu upp á 16% og ég spyr mig sko nú fjármálaráðherra menntamaður úr Háskóla Íslands þetta ekki eitthvað þvert á fræðin?
4: Er það ekki?
9: Ég held svona að þetta væri 101 að þú myndir svona aðeins halda þér höndum svo er annað sem ég lindar að verða að gagnrýna varandi kílómetragjaldið við hjá FIB höfum verið að leita eftir upplýsingum frá fjármálaráðherra reglulega á þessu ári að því að nú var rennt svona svolítið blint í hafið með þessa innheimtu og menn setti þetta 6 krónur og 70 eða 90 eða á kilometer og hérna hvernig þetta væri að skila sér og ég tala fólksbíluna sko og hérna við höfum ekki geta fengið neinar hérna tölur úr fjármálaráðuneytinu og alltaf var ég að það svona þetta sko, kemur ljós þetta ekki hægt að sjá þetta svona fljótt í almennu rekstri í dag þá eru fyrirtæki með svona mælabór svona sem gefa vísbendingar hver staðan að minnst okkur stið frá mánuðin til mánuðar þú sér það í ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækja að ríkissjóður Íslands geti ekki átt að sig á því hvernig þetta, þessi skattabreyting að skila sér inn í ríkissjóð það eru þetta ekki boðleg vinnubröð
4: Nei, það er ekki boðlegt
9: og annað var líka, þetta var eins og við vorum alltaf að leggja áslá og það var farið af stað mjög bratt og menn einhvern veginn, það er svo þetta hugtak þessi hérna vinnubröð okkar sem eru, geta verið virðing að verða á vertíð þetta reddist sko það var svolítið það hugarfara, líka hjá skattinum og við höfum séð alveg óteljandi villur og vandræði komið upp varandi innheimt þessar gjalda og það má ekki gleyma því fyrir utan það að hérna þetta þetta leiðilegt og þú þarft að hafa fyrir því að reyna að snúa þessu við þá veldur þetta mörgum sérstaklega okkar svona elstu íbúum bara virkilegu hugarangri og það fólki bara átta sig ekki á þessu það eitt að fara inn á þessa greiðslugáttir eins og Ísland.is og fá þessa tilkynninga og vera svo allt inni um hver mánaðamót með kannski fleiri fæslur sko uppundir tugi fæsluna vegna bílsins þíns og hérna og þá það eitthvað, já það eitthvað hugbúnaðarfeill þarna eða þetta hitt og það plúsar og mínusar og bara svona einföld atrið eins og það að kerfin sé smíðuð þannig upp af að svona sko bara augljósir hortittir séu teknir út það ekki enn búið að ganga frá því
8: Nei, þannig að það ekki bara það að stjórnvöld skýrist við að grípa aftur til virðis auka skattslækkunar eins og þú myndir vilja sjá ekki satt heldur rifjarðu það upp að í nýju fjárlögunum þessi hækkun sem á að taka gildi það fyrsta janúar
9: Já.
8: Sko í ljósi þess sem að gerast þarna úti þá ekki bara að krafa FIB að fallið verði að minnstakosti við þessari fyrirhugðu hækkun
9: og að því að svo kemur líka markmiði með kílómetragjaldinu var að ná til ökutæki sem ekki væri að borga vegna innviðanótkunar og þar með væri hægt að setja eðlilegra hlutfall fjármaks til innviða uppbyggingar eins og þetta hljómar á svona tillitugu við sjáum það líka samdráttur í framlögum til vegagerar með að við sérst samgönguáætlun sem var samþykkt núna bara í vor og með að við fjármálaáætlun þannig að jú, stjórnvöld reyna að segja já, við ætlum að fara að staða með innviðafélag sem á að byggja brýr og göng en það má ekki gleyma því að þar verður annarskattur ég veit að þeir austur í Örfum og í Hornafirði ekki beint par sáttir við gjaldtökuna
8: svakaleg
9: hún mjög há og sérstaklega fólk sem þarf að sinna erindum hana innan svæðis
8: hvað hún oft mikil fyrir eina
9: ég skal bara
8: 1200 og 50
9: já það gjaldin sem tekið og þetta þú ert að fara kannski aftur og aftur á hverjum degi sko
8: bara með ólíkindum
9: þannig að ég finnst einhvern veginn ekki vera hafa verið hugsa jú ráðamenn sögðu jú þetta yrði skoðað í ljósi reynslunar en við eigum heldur ekki að vera að búa sko, við má ekki gleyma því að skattar af bílum og umferð er eitthvað staðar líklega með að við áallum fjárlaga núna eða við erum að tala hverju 120 milljarar eitthvað slags áallum framleg til vegagerðar kringum 50 milljarar við vitum jú að það miklu meiri kostnaður við hérna umferðina heldur en bara vegir Það er hérna, það er menguð, það er slýs og svo framvegis. En við erum samt með, eins og ég ítrekka hér sagt og bara, þetta bara raungögn og við erum bara með bara tölulega úttekta á þessu hjá viðkendum sænskum stofnunum og háskólum að það með sér að skatttekjur per bíl, per fjölskyldu á bíl í Svíþjóð, kannski er það því að þeir eru bílaframleiðslu land, tölulega lægri en hér hjá okkur. En það eini samgönguþátturinn í Svíþjóð sem borgar ríflega tilbaka það sem að hver eining kostar. Þá ég að tala mengun, slys, innviðir. Þannig að, og það gerir stressilega hér. Og það jú verið að segja við viljum ná þessu markmið að svo hátt hlut allar landsframleiðslu komi frá umferðinni. Gott og vel. En svo þetta erum við með innbyggt eins og við ítrekka talað hér svona innbyrða ósangirni, það var sagt því að nú eiga þeir að borga sem slíta við vitum það jú að þungubílarnir flutningabílarnir, rúturnar við fluttum flutningana mikið á vegina frá ströndin og svo framvegis það er henni allt niðurgreiddu flutningar af því að þetta er í margveldis hlutfalli þannig að þetta er í veldisvexti slítið en þeir sem að í rauninni valla rífa í yfirborðið þeir borga hlutaslega langmest það eru litli léttir einkabílar.
8: Já, litli maður sem hefur ekki efna að kaupa sér rafmagnsbíl og á eyðslufrekum gömlum hérna jálki, hann situr í súpunni.
9: Já, og síðan hitt að, þú veist, þá stöðum en já, þetta svo flókið, það eitt gjald fyrir alla bíla upp að 3,5 tonni. Mm. Og 3,5 tonna bíl, það bara eins og mjólkubílarnir voru þegar með þess að ég og þú vorum ungi drengi, sko. Já. Þannig að þetta, það eru stóri bílar. Mm. Og það ekkit sangjant að þessi 3,5 tonna bíl borgi sama innvegagjald eins og 1000 kílóa bílin.
8: Nei.
9: Og hérna einhver gamall Toyota Aygo eða eitthvað svoleiðis. Mm. Og hérna, það sjá það allir. Og meir sé að fjármálar á þeirra þó að hann eigi eppa, hann sér það.
8: Mm.
9: Og þá segir mér, það svo flókið.
8: Mm.
9: Hvað flókið?
8: Mm.
9: Við erum með ökutækiskrá.
8: Mm.
9: Öll bílnúmer eru skráð inn á ökutæki og þar koma fram upplýsingarum þyngd, útlósun og koltvísýringi og svo framvegis. Þannig að þetta bara í, á gervihnattaöld þá þetta svo einfalt, hvað þá á tímum gervigreindar að þetta ekki einu sinni, þetta ekki einu sinni afsökun. Þannig að auðvitað þetta bara sangjant að hver borgi með að eigi notkun þá líka eftir að búa til hvað þetta búa til svigrúm til þess að hafa hvata fyrir fólk til að fara vel með.
8: Já.
9: Hugsa aðeins umhverfisþáttin þú veist að það ekki sangjant að 20 lítra bíllinn borgi jafn mikið og 5 lítra bíllinn þá segir ykkur að hann kaupir meira bensín þetta, bara, þetta ekki bara rétt stjórnstísla
8: Nei. Og að gera, að halda áfram að gaggrína hana eftir því sem við á kæra þakkir fyrir komuna raunólur hjá FIB.
10: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
11: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Þú velkominn.
1: Takk að kjála
0: að
1: fyrir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf að vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllun snemma sumars um hennar fund þá var skrifað að þetta væri mikilvæg fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrindakapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að þessi geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan og svo þarna eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma ekki út úr þessu hefur þú það að
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér, þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast, þegar hittu seinast þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna, bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: rátt innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það eitthvað komið
0: ekki verið þungu upp í hann
1: ég þeir bara gerðu allt sem það var talið að þeir geti ekki gert á þess að vera við bandaríkin þannig að það komið ljósa að þérna hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir, þeir hafa ekki breytt neinu stöðu Kína sem vaksandi stórveldis og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á undan öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er hún svona soldið svona nits eitthvað, það ekki
1: svo, já, það,
0: ég kannast ekki við brjálæðslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur öðnur konar lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna djúpsjávarköfun hafsbotni í einhverjum þúsund metra dýpi og svo bara við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra eða skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátæknu framleiðslu að hefur ekki reynst eins og já, sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu og svo einfallega þetta brambolt í bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þér orðið máttlausar kannski þú sér Kanadi fara að svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki við bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé það búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en ég að því að þú veist að það hvernig Kínverjar svöruðu Trump og svo nefnuru Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkasviðinu út af því myndir þú segja að sí hafi raunverulega gert þetta áður gefi tóninum hvernig á að svara svona manni
1: það svo eins og ég sé hlutina þá þetta alltaf já og nei sko. En og hlutin við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna þeir eru alltaf koma frá einhvern stað það mannkynið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman Ragnar og hætt samtalinu því að
1: Já,
0: ég... við erum við lengur fórsetur til þess að tala því að það sem við eldum
1: Nei,
0: er
1: það
0: ekki
1: Það maður nú sko eftir þessum maður eldist og við erum nú hann er eldast öllið og þá sjáum við við höfum dóldarreyslu og við sjáum heiminni samhengi við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangi sinns og loftlagsbreytingum og hérna við höfum séð hvernig hnattvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að WTO eða heimsviðskipta samtökin held ég þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum svo hvert heimurinn að flæða og fræði og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það Já, það hnattvæðingin hefur heldur haldið áfram sko.
0: Já, eins og að þú fylgist bara því við nefndum kanni í Kanada, hann eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráðherra Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi hérna kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi Arabia og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spáð þessu. Þannig að það alltaf fleigi ferð. Ég, það, stundum við tala svona eins og að bara sé að lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það bara ekki þannig.
1: Það alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa þóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá bara upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða hvað svo leis þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og það sem við vitum skráð og svo náttúrulega upp hérna, að fyrir okkar til að kanna og skoða hvað gerðist já, síðustu 5000 árin þar áður eru orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til dags búin að komast að því í Íslandi að það voru byggu hérna menn áður að víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og það og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðina sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftlagskerfinu.
0: Það gerir fólk ekkert.
1: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hittu þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og fórsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning að tala illu Trump og getur bara að tala mjög fallega af það nú verið mjög góðu gamla manni sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára á opnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að því hún nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Karni að segja þá hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandaríkjamenn draga sig út úr þessu. Og hann talar svona, það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hingað og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunir liggja saman. Þetta verði svona eins og svona til svona losaralegra. Ég spyr því hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað geti verið sumir heldan var að tala það að hann geti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjasla saman stórveldi úr millistórum ríkjum en hann er ekki að segja það hann er að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
1: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klart
0: Nei. og hérna af því að Það hefur verið sagt að ef að heimskerfið sem bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð fellur saman, að þá ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda. Millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði.
1: Já, menn heldur þetta líka á tíum Rómaríkis.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að, að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja, það hafi nú svolítið sínum svolítið kam, minnið að mönnum klopp og það veri, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og, og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimstyrjöldin
0: En ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saminu þjóðana byttu þær í New York svo við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þetta allt meira að minna í Bandaríkina sko.
1: Já, það, það með, hérna svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnunni minn til sín held ég. Það var einhver sem var að tala að það komið til tals að setja upp saminuði þjóðnar á Íslandi, ég veit ekki hversu mikil alvar var bak við þá sínu tíma, við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það. En það er, en sko, ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við sem tölum þar að segja styrjaldir þegar manginni hnattvæðingin var komin og vel á veg og, og það voru stórveldi að berjast um yfirráð yfir Evrópu og síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með heimstyrjöldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sameiningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var svolítið markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjarsambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstjöldin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komið veg fyrir að fólk missi fætunar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursuðuna og alls konar dót sem fannst í nabugustrjón
1: og svo er framhaldið að sko hérstjöldi fyrri og hérstjöldi síðari
0: og svo þessi hérstjöldi sem fyrir mig í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko, það er engar miljónir fólks að deyja í þessari heimstyrjöld, það er með telja þá og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það er taldir 10.000 sem farast, það er ekki miljónir.
0: Tösk, fórstu þá þú að Póllands sagði daginn að 27.000 úgreinumenn var að farast í hverju mánuði.
1: Já, en hann er
0: að tala við inn að það eru sko tveir á hverjum þremur mínútum.
1: Það er þeir sem eru hérna særðir. Nú er menn hættir að telja þá sem dóu, það er að sé að telja líkir, sem fundust heldur er talað þá sem eru óbardaga hæðir og hérna fengur til dæmis tráma og get ekki að teki byrstu lengur eða
0: styrna
1: og svo
0: frávis
1: Já, þannig að það er svo það var ekki svolítið talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlíni talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún er til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki, en hún er í brotum hún er í mólum, það er hérna Íranslutin, það er Palestína, Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna húti spyrir komnir inn í þetta og bandargemenn þóra kynir sinni að ráðast á það þegar það er innaríkist því þá í sáti og
0: reyndu það fyrir árið síðan
1: já og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínustríðið það er nú svo sem það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið á þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annars staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum
0: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstriðin eftir þínu ef þú tilur Napóleonsstríðið sem er þá kannski heimstriðild 0 þá erum við komnir á þriðju núna og það er svolítið að mótast hérna fylkingar rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og
1: ég sé það ekki svoleiðis mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo hratt að þá tölum við að það sé að mótast tökum til þess Þýskaland þá eru hjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur fulla fæti og það óvíst hvernig það heldur áfram það eru breytingar og þeir, ef vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki ég ekki vissum að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega til þess NATO að glíðina eða eitthvað sko, það ekki að styrkjast og það svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt Noregur og já, það gerir að finnar og svíjar koma bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það glíðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
0: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinna herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
1: Nei, ekki bara foringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Það bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þess Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
1: Já, þeir tala allt eru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitóar sem farið þannig í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Ná, stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á þeir, það veit ég ekki. En, sko, það er svo, fyrir mér heimurinn ekki það er ekki breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskipta lífisins að halda áfram og tilraunir við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það eina sem eini möguleiki til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í ríki undir sko það flæðið á milli landamæra og milli ríkja það svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina.
0: Að það passi ekki við kannski þann raunmöleika sem að byggjast upp.

0: sjá ekki svo það til dæmis í Afríku þá þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrikum sem strikuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og og allavega sko og nú Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það nýjasta stærsta fyrsti fyrst mér á þessu ári vera einstasta fréttin það þegar Kínverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll þetta eina ríki eitthvað þetta svo lítið ríki sem hefur samband við Taiwan en þá en það bætist nú sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett Kínverjar setti enga tolla. Já, ég man ekki hvað það heitir. Það eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið. En það er innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður. Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framleiða vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kínverska markaðin og sem munnur síðan endanlega lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir verða að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem náttúrulega þetta ekki huga að hleypa landbúnað að vera frá Afríku til sín en ég held að Íslendingar hafa nú ekki mikla tolla frá Afríku
1: En kemur að flytja líka mikið inn til Afríku? Það er meira og minna kínverska vörur.
0: Já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað. Það er að segja, Afríka hefur keft mikið fram og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt svæðið, sko. Nei. Þannig að heimsmyndi sem við þekkjum, að hún er öll að breytast. Afríka, heldar mannfjöldu Afríku, ætla hans ekki svipaðir og heldar sönd, er skeitt kom 4 miljardar
1: svipa á Kína
0: og svipa á Kína, svipa á Indland og svo kemur þetta eitt pólli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast svona allt sviði sko, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það komið bókmenni með sem hétt lok 2000 öldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil hún sterkar neyðnað en það fjarað mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og hérna og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaðir sem það aðalega kínverski markaðir nú að svo framvill. Þetta er mjög flókið sko, þetta er ekki bara eins og menn halda
1: Þetta er það eitt þráða þessu, svo ætlaði að koma að gervigrindin og Taiwan og eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja þessi í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnum tók á því það sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum en það er eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég séð það sem hefur verið að færa rök af því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinanum það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kínverjar hins vegar eiginlega komnir fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kínverja þessast hátækni iðnaðar framleiðsla. Þannig að

0: þá gerist tvennt. Annars vegar koma kínversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu. Og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið, 500 000 árið eftir. Og þetta eru svo miklar hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag. Það var yfir 100.000 manns sagt upp hjá Volkswagen núna í vor. Og einhver vill segja sem svo það ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og mers kanslarinn sem kom inn í hernar uppbyggingu, hann ætla bara að bjarga þessum versmiðum með því að fara að framlega skriðdreka eða dróna eða einhvern ánskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni yðnaðvörum þýskum. Að hún ekkert að vaxa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim.
1: Þetta eru svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnu sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna ykkur sín á það sem að gerast orsökin nú líklega að stórum hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárinn bara farin en fór þú getur ekki kert
0: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að lýsa ef það bætist ofan á hérna, innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missaðu alla hérna, samkennushæfni við kímersku vörunar
1: Já, það ekki að segja bætast við, þetta bara nóg alveg eitt sér til þess að segja að þeir verið að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmiðan til dæmis, þú Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir, það þessi þrjú stóru bíla framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölu svo þú nefndir að það bara einfalla vegna sem þeir fluttu framleiðsluna til Kína Kína stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og bílar sem voru áður framleiðir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara setti saman í Kína og hluti
0: Ég held að mennum lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða
1: eitthvað.
0: Ég held að mennum alveg átt þessu þessu. Þetta er eiginlega fyrsta höggið sem að gerist. Þeir voru að tala högg nummer 2 þar sem að sko samkeppnisstaða hérna bara kórunnar á Þýskalandi allt inn þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
1: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þessum talar um þessu högg þetta tilhneiging, þetta ferli og það sem og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður uppaflega og stjórnmálufræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
0: getur ekki skrúa saman bíl
1: nei, getur ekki skrúa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef konan keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko, en málið að ég veit öllítið því þýska bílæðina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það er þess að þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaðunum þeir töldu það að þeir væru í hágæðumarkaðunum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi og Mercedes-Benz þeir missir eignuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz og þeir eru áfram með sitt dispens og það er alveg nóg til að það seld sko.
0: Þeir myndu alltaf svífa yfir
1: og það er það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli og þeirri og það sem hefur gert að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðslunar að segja að tækniþróun og hönnun að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko. Þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskuðteknina og hérna kópjarana eða þó að þeir eru koma sinni eigin tekni sem ekki eins há og ekki eins góð þannig að það vera samþætt að teknina og þessi þrjú fyrirtæki hafa eru komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hafa dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega ja, hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni að Hitler þurfti að framlega fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko, og það er stjórnvaldurinn í því það er mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að því að mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnunar og kínversku bílum var mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD versmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þið voru eiginlega ljótir sko og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
0: Þetta lítið er alveg út, sko, ég tók svona leigubílum daginn
1: Já.
0: Og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjórinn var að lýsa þessu fyrir mér
1: Já.
0: Þetta væri eiginlega svona jafngóður bíll og ráðherrabílarnir áti ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
1: Þetta er rétt húnti rétt flag
0: Já, svo sagði hann eitthvað að verðmunum hafði verið 3,5 miljóna
1: Já, sko, það sem þeir gerðu er sábíll er sko sameilu hönnun kínverja
0: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin á
1: eins
0: og
1: skriðdrekar
0: þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keyrum á bílum sem að lítu þessu út eins og séu
1: grillari grillið, það greinlegt það endur spekla vestrarnar tíman að það svolítið
0: en kínversku bílarnir eru svona líka
1: já, það er eftir markas hotnun eða sem þeir eru í sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði, besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum að horfa núna en það er ekki bara þannig það sagt í tækniþróuninni að þá hafa verið að vaksandi hluti framleyslunar þróaður í Kína fyrir þýska markað.
0: Þannlendi verður að það eiginlega ómögulegt fyrir þýska
1: fyrirtækina það ekki bara svara. Þannig, það er ekki svolítið svarið hjá BMW sem það sem tengdafrónunum vinnur hjá, að það var að þeir eru nýbúnur að rinda í eða kynna sem þið kalla nája klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kínversk en tengdarsonur var eins og jó frá München til Þýskalands að fara í þessa þrjárversmiðu sem voru að hjálpaði mér að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði. Og þjóðverðin voru yfirgæði eftir liti og það var sendið Þýskalands og komum þýski starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það er til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them you join them, og þar sem þeir gerðu þetta var ákvörðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eina fyrirtæki sem skilaði þokkalegum hagnað á síðasta ári.
0: Fyrirtæki geta lifað það með því að bara flytja sig til Kína. En þýskur efnahagur, hann í, og þetta högg, þú getur bara, hefur ekki séð myndir af Mers, það alltaf eins og hann séð bara
1: mynd á Kína. Mercedes Benz bara einfallega er gjaldþrotarunni, en nú eru þeir að, hvað X-Panga, þeir eru að sammenna framleysluna við þeirra viðbröð núna, þeir eru bara að segja að þá eru þeir að sko, kínverski markaðan stærsti markaðan þeirra, er ekki næststærsti hann er langstærstur þannig er eðlilegt að þeir séu þannig að við stóra hluta því, þar, framleysluna þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innlega þess að bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu. Það ekki þannig að maður sé að tala lengur þýska bíla, kínverska bíla, japanska bíla. Bílar eru framleiddir alþjóðlega og þar verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur, það bara bull, þetta viðskipta net og þau alltaf gagnvirk og þau ekki, keðjar svo, maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta keðja og þetta, að við skulum yfirlega tala íhluta keðjur eða framleiðslu keðjur það er sýnir sko okkar hvað eru bundnir að því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svona þess þegar hlutir svona þarfti framleiðslan er alþjóðleg það er þessi hlutur hérna einhver annars er annars
0: þessi flóki net sem
1: þetta er flóki net,
0: ekki
1: þetta
0: net.
1: Þetta er svo samskipta net manna það er ekki
0: það er ekki svo hótt á Manhattan að það var einhverjum óskilalegt að hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko?
1: Já,
0: þú, getur hannað, þú getur ekki hannað gerfið það er bara verður að fá að verða til
1: já.
0: En eftir sem áður er það hannig að Þýskaland er að ganga í gegnum erfið tímabil það er hérna vaxandi atvinnuleysi það er hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það sem er kannski mest áberandi eða maður er að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá er eiginlega sko þeir eru ekki hvorki stoltir né bjartsýnis það er eins og þeir bara hérna, það er ekki ennþá komið inn í umræðina hvernig á að bregðast við þessu þannig að menn er eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskeppuna konvast yfir sig
1: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóðasála að segja þessi horki stólnin í áhyggjufullir
0: Það ekki vongóðir
1: Nei, já sko Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og það bara opnaði landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn það gleymi svolítið þau verður raunverulega að hugsa um samhengi það er þjóðverið að hefur töpuð heimstyrjöldinu síðari og þau gera ekki það að bandaríkjamenn leyfi það og það er hlutað þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsmyndir að gera það ekki, að vera ekki að styrjaldar vafstir í annar staðar, og nú en nú þegar það breytist og bandar ekki að fara að segja, þau verið að fara framlega og eru vopni, verið að fjálfesta í Trump byrjar þaraldinu og svona þá er hann að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok.
0: Halda þjóðverið niður
1: í. Já, halda það niður í. Og þá tekur alltaf, og þjóðverjar, það þeirra tækifæri þá að breyta því, sko. Það hefur ekki beinlínis við, það er ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða baráttu ekki
0: að Rússlandi. Þeir eru að gera þetta að hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands, já. Að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinari.
1: Já, það er það sem við sjáum núna, sko, í bara akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna. En og svo líka bandaríkjamenn hættir að að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur þannig að þjóðverja geta byrja að selja þeim vopn sko eða hvernig sem það verður en það ekki aðal málið það að þeir fara að geta hreyft sig sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta lýðveldi og hérna lýðræði í Þýskalandi og þá verður almenningur að snúast gegn því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands þannig að það getur alveg verið niðurstaðan ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eru ólíkartarnir í Rússlandi og Ukraínu sem voru að berjast sko yfir á þeir auðlindum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki í Evrópu og Ukraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að reyna að komast baktir megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framvegir.
0: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að þið spið að það var tengt Úkraínu.
1: Já, sko, þannig að þetta svolítið skrýti. Ég hugsaði þetta öruvísi. Ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi iðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
0: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
1: Já, það bandar ekki náttúrulega, það vilja alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko, það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetir ekki hrundu, og ekki eftir einfalt, sko, þegar Sovjetir ekki hrundu, þá komu bandarískir, Já, stjórnmálafræðingar og sérfræðingar, efnasérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og er miklu vonbrigðu vegna þess að það gerðist ekki sem hann hélt að myndi gerast en það sett, en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension þetta norræna vítnin norðlæga vítnin í Evrópu sambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með norðlæga vítninu var að sameina efnaðarskerfi Rússlands og Evrópu sambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott um það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir allar að kaupa ost og þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi
0: fæðu Putin að búa til já,
1: og það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska iðnaðin til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ostum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búin að því og ég held að niðurstaðan úr þess alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það að endanlega þá kemst Evrópa inn í, sem þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruauðlindum það verður niðurstaðan ég veit ekki
0: hinn valkosturinn er bara linnulaust stríð á milli Evrópu og Rússland sem að
1: Já, þetta var alltaf stríð, sko, þetta eru hérna róbótar að geta bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður að kalla þetta, þetta er bara
0: verið það. Ég reyndi á það sem að Törsk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
1: Já, það er alltaf ekki að telja með þá lífhlöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópu búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Ukraínumannum svona farnir sko, þeir vildu að fara
0: þeirra farnir 53 miljónum manna í Ukraínu þegar landi fekk sjálfstæði það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem
1: það var
0: margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að koma að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir hafa flúið eftir stríðið en svo náttúrulega hlutaði þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilir ekki Úkraínu.
1: Já, tilir komin Sovjetríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur að þá var var einn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta allt sko, og það á mjög stuttum tíma við erum bara að tala örfá og kynslóðir og bara flæða fram og tilbaka
0: þú ert að fara að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf verið
1: þetta lát segja ekki biblía
0: herðu ég ætla aðeins að spyrja þig að því vorum þannig efnahaginn Kína að því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að Kína, það sem að Kína eða það eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að hefði efni á að kaupa eiginlega alls, bara allt sem að væri hluti af vexti þess að millistéttar var svona einhver leiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keyptur auka íbúð og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð en núna maður að lesa mikið um að þetta sé að koma svona högg tilbaka
1: aftur högg
0: okay, já, að það menn upplifi þá að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf ég og fjölskyldan mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari af því að fasteignamarkaðurinn eiginlega ekki að skila ég veit ekki hvað það kallað svona auðlegðar tilfinning
1: Ertu að tala Ísland?
0: Nei, Kína
1: Já, en það bara þetta já, veit, þú getur alveg sagt út Ísland
0: já, já, já, þetta sko lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í
1: Já, kímverjar hafa ráðið illa helstu sem margar, ég ekki alltaf helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kemur er að fara eftir þeim og það eru rétt að kemur að notuðu fastegnabólu til þess að fjármagna hraða efnarsöpbygging á okkurnum tíma en það eru takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstofar sér hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana hún er færst til frá
0: Tæmdur nú helst á braskaran í lífstíða fangilsefingi?
1: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar sem voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjir hafa lent í fangilsi en þeir það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúði, það skil ekki auðæfum sko, þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga
0: þessum er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð
1: já það er þannig, það er nokkuð góð
0: já, en það þeir, fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko
1: já, þannig að skýringin á efnasveiflum er eingöngu tilfinningar það, ég held að það sem ekki sko en það er einn af þáttunum og það er einn af nómarsveiluna höfunum
0: það er sérstaklega þessi tilfinning sem að er til dæmis hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði áratugum saman en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir á þeim sem að eru nógu heppni til að eiga eitthvað tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þó tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
1: Bóla var notuð til þess og röð þróun í kímerska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kímerska millist þetta er svo orta talum já. Og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbú kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski tvær eða þrjár íbúðir. Þetta búið og það ákveðið satt, þeir geta ekki eitt í þarna en það ýmsar mótvægis aðgerður ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið, veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessara millistétt meðan annað þá hefur það var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækur sem héruðin í Kína sem það sem byggu 200 miljónir að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sín af og svona, við erum að tala já, 200 miljónir sko mannar, sem þeir miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel, það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það. Hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna, það var ekki, fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól, þegar hérna fyrir 50 árum eða hvort leist þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjól í einhverjum þorpum. Núna eiga flesti bíla. Og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera á almennlegum bíl hann er á erlendu bíl framleiddum í Þýskaland, erlendis það þykir flottara að vera á slungum bíl það ennþá svoleiðis þetta er, reyfingin er svo gífurleg, það er mjög erfitt að tala svona er þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skrefum
0: en hann getur verið vissum að sá sem að segja svona er þetta núna, að þetta er ekki lengur þannig þess að þú nærði ekki
1: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið peningum en samt sko þeir eru gegnalausir þeir selja ekki
0: heimamarkaðurinn í Kína er svona það sem að menn tölu að er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
1: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur hann það sjálfur sér, kaup ekki til útlöndum að þá maður heimur snúa skegðum þannig að það er eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai og hvað er búið að
0: sjá en viðskipta hallin, hann hallar mjög
1: þeim vil en ef þú tekur viðskipta hallar og stýra hann við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það er í þjónustu viðskipti er hluti af kostnaði að þá er náttúrulega hallin ekki svona mikið, þannig að mikið af þjónustunum í fjármála og þjónustu og líku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum þannig að ef það væri eingöngu vörur skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með það, þá eru Bandaríkjamenn standa því ekki svo illa sko í rauninni
0: Herðu, en Bandaríkin og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og sí og Trump hefur svona metna verði skráð í sögunum að hann hefði stækka Bandaríkina stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en er það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gert að vilja vera sá hérna kemurir sem að næða saman að ríkið eftir
1: Jó, orðalagið er svona notaður akkurat er svo hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína er ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðunir sinnar sem hafa stjórnað lengst af og tæfana þeir litu líka á meginlandi sem hlut af Kína.
0: Þetta er ekki landuringar, þetta er svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
1: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðeinslega saminuð þjóðunum en þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum aður æsti maður á Taiwan, hann spurði hvort það vildi og nú að bóðið að hafa sæti við Sameinuðu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það er tvímarlaust rétti að vera og ég nefndi það áður hérna, í reyndi þarna, ég held að það sé að gerast núna.
0: Þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump, ég sá að þú tókst þarna Grænland daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því. Ekki bara komið að því að þú viðurkynni það auðvitað tökum við Taiwan?
1: Hann segir auðvitað ekki þetta þessu.
0: Já, ég veit að ég er að reyna að þetta sem skiljalegt, ég veit að klæðir,
1: Já, það,
0: að klæðir seg, þetta erindi.
1: Þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld er ekki, stjórnmál hafa, er ekki landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti í einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninni hafa verið dregnar að Vesturlandabú. Í heiminum.
0: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig að Já, þessi fundur sé augnablikið þar sem að hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömunniðu stöðu að Trump líti svo á að Taiwan er bara undir áhrifasvæði í Kína og það er eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna einhverju við að verja það
1: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunarhætti þegar hann mun segja
0: Ég get ekki annar ekkert
1: Það er bara þannig hann er hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sammeyrast Taiwan og það verði sé að gerast núna. Ég varst að tala nokkuð Grænland eða neistlíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna, og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neinstæðar, nema varðandi, og svo hennur landamæradeilunar varðandi eigurnar þannig kring á Suður Kínahafi og svo þetta bæði við Vietnam og Filippseyinga og Japan og svo framvegis þá að kynverjar aldrei þá eru eigar sem kynverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni hér þeirri aldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða Filippseyingar segja hitt en þeir eru ekki að bakka, þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kínversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eiginlega þeirra samskipti við, núna eru samskipti við öll nágrannaríki þeirra, eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
0: Þetta hljóma svolítið eins og að þeir taka eiginlega allt af hlaðborðinu á diski sinn. Og segja svo við Vietnama og fleira, ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu, en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið.
1: Alveg þeirra, þeir segja það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því.
0: Já, við getum báður orðið settir.
1: Já. Já.
0: Herðu, Ragnar, það er eiginlega langt sem þú komst hérna síðast, þannig að við höfum farið kannski svona víða öll. Ég þarf eiginlega að fá þig, hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
1: Já, ég að fara mánaða lokin að þá
0: Ég þarf að ná þér svona einu sinni tvisvar áður
1: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti,
0: okay.
1: sjá til
0: Ég bóða það að verða framhald á þessum umræðum Við getum til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
1: Það væri gaman
0: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborð Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna ég fyrir stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælir hlustandi góðir og áhorfendur sem að eru að fylgjast með á YouTube. Við erum hérna í útvarpinu á þessum podcastveitum og á YouTube með rauðaborðið. Og nú ég að fara að tala partavinnu, EFS og hún Auður Elisabeth Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur sem meðferðaraðili, EFS partavinnu meðferðaraðili að koma frá Oxford þar sem hún var á healing ráðstöfnunni sem að heitir meiri segja Science Spirit and the Body þar sem hún var bara að dansa við Gabo Maté og Bessin van Gogh og Rick Dublin og Dr. Schwartz og ég nú búin að sjá mynd með henni þar sem að og þau halda utan hvort annað Auður og Auður Elisabeth Dr. Schwartz Velkomin Auður
1: Takk fyrir
0: Vá, var þetta alveg stórkostleg upplifun?
1: Ég ekki enda alveg komin niður á jörðina ég bara alveg viðkenna eins og
0: Já Þetta var svona mikil upplifin. Í hverju felst það? Það út af því að þú ert að innan fólk sem á sömu bylgjulengd og þú eða...
1: Já, ég búin að langa nokkur ár að fara á þessu ráðstefni. Þessi ráðstefna, trámaráðstefna búið að vera alveg nokkur ár, alltaf. Hún árlega í Oxford. Og það eru þessar sem eru mestu stjörnurnar í þessu er Gabo Maté. Þannig svona bara... Hann hún 82-ara.
0: Ég sá bara vídeó þar sem var að dansa bara svo unglingur.
1: Jó, bara svo veit að ég var ekki að dansa.
0: Þú varst ekki að dansa við það.
1: Ég, eins og ég mikið dansfrík, að þá bara var ég bara þreytt, veist, þetta var bara frá 8-9-6 á dagi.
0: Og hann haldandi fyrirlestra og hann bara dansandi á kvöldin.
1: Ég ætla að vera svona eins og hann
0: Já, hann það góð orka í þessu allavega hann að hérna, þetta þannig upplifun að því að vinna inn í þessum málum
1: Og það eru þannig að þessar þrjá sem eru svolítið, maður sá það alveg voru svona mestu stjörnuna, það var Gabo Maté og það var Bessel van der Kolk sem höfundur bókarinnar Body Keeps the Score
0: Body Keeps the Score, sko líkaminn geymir
1: allt
0: sem
1: mæli með þessari bók
0: hérna eru klametsölu bók hérna fyrir einhverjum 2-3 árum
1: hún frá 2015 sko
0: nú hún svona grunnur
1: já
0: en,
1: en hún búin að vera á top 10 efst bara í mörg ár
0: já.
1: En þegar hún kom hérna líka minn geymir allt þá voru þeir alveg bara gapandi hvað voru margir sem að voru ánægðir að fá þetta á íslensku
0: já
1: og fyrstist alveg hérna útgáfu hérna ég fór og það var bara full house
0: en eigum við aðeins að tala þessa merkilega
1: og svo þriðji maðurinn sem var stjarnan við mögum ekki gleyma honum sko, því að hann, fyrir mér var hann mín en það var Richard Schwartz sem höfundur sko margra IFS bóka og sést svona sem hann þekktastu fyrir No Bad Parts
0: Þetta eru svona mjög miklir brautryðjendur, þessir
1: já,
0: menn og mér varst nú gaman að sjá myndina út því að hann mjög lágvaxinn, hann náði því allir bjakslir athyglisvert og ég held að gaman maður til þessi líka svona lágvaxinn, eða ekki?
1: Ekki eins og hann Nei. Svart sko
0: En allavega en að það sem að
1: En þeir elskuðu allir að tala, það sjá ég. Já, þegar þeir voru í svona panelumræðum, sérstaklega Gabo Maté og Bessel van der Kolk, að þeir vildu alltaf svolítið eiga orðið. En Richard Schwartz ekki hann býður eftir að hann svona meira humble.
0: Og hvernig túlkarðu það að þeir séu svona spenntir að eiga orðið? Eru þeir í einhverju samkeppni sínu milli?
1: Nei, þeir voru aldrei kannski saman allir þessi þrýr
0: já þannig að já ég skil þeir voru aldrei saman já. En þeir voru stundum í panel og þá höfðu þeir gaman að því
1: já, til þeir náttúrulega eru svona, kannski vinsalastir en það voru svo fyrir mér þá aukvitaði hérna máli við að þessi ráðstefna þetta árið 2026 sem að ég held að ég hef átt að fara á þetta því að það fyrsta sinn sem þeir þora að setja orðið spirit inn
0: já. Það hefur verið
1: þetta hérna,
0: líkaminn og taugakerfið og hugafarið en núna komin þessi andlega lítið í þetta
1: og þú getur bara rétt ímyndað hvað það stórt.
0: Mikil viðbútt.
1: Það já, það rosalega stórt og þannig að
0: Hverju breyti þá? Þú segir, þess vegna átti ég verið þarna núna, það
1: fyrsti fyrirlesturinn mér langaði að vera öllum fyrirlesturinn, ég ætla bara að segja sko, en fyrsti fyrirlesturinn sem ég valdi það var Indigus
0: það Indigo?
1: Indigo eða bara Native Americans
0: já.
1: Þeir mættu þarna þrír og þeir voru með fjæðrinnar bara
0: já.
1: Veist, hérna, og höfðinu en voru bara venjulegum fötum og þeir voru svo ánægðir að vera boðnir þetta fyrsta sinn sem þeir eru boðnir á svona trauma conference og fá að segja þeirra sögu og hvernig þau þeirra tráma svo ofsalega stórt
0: Já, en sem sagt hvernig ég meina mér þetta fyrst í hug að það sko þetta mikil reynsla í þeirri menningu að vinna já. Með áföll og
1: nákvæmlega
0: og, en svo líka náttúrulega já, þessi hræðilega saga að yfirgangi okkar kvítamannsins
1: og ég var, að því ég aðeins hérna kynnt mér hérna sjamanismann
0: já
1: og því meira sem ég lærði hérna, ég tók eitt ári í sjamanismann það sem ég var að læra að fá Patricia Buffalo sem frá LA og kemur henn til Íslands sem hún segir bara að nátturinn á Íslandi sé svo hún bara sérstök það einhver sérstök orka á Íslandi sem að við erum ekkit sérstaklega nema kannski en fólk kemur til Íslands þau segja að það allt einhvern auðveldara það meiri tenging þú veist hérna hún segi hún hafði námskeið einu sinni í New York hún segi ég ætla aldrei að gera það aftur það allt svo tært inn á Íslandi elementin svo tær jörðin okkar hrein vatnið okkar hreint loftið eins hreint og getur verið með eldgos og allt þetta og svo það eldurinn veist.
0: Eldurinn við erum allir elementin
1: já, við já. Erum veist, hérna, þannig að já. Landið okkar bara eldur
0: kjörið fyrir svona andlega vinnu
1: já, þannig að hérna,
0: en segðu mig hvað
1: þessi Donald sem að ég hann sko lærir að verða lögfræðingur og verður svo dómari og svo núna orðin svona eins og einhver pólitíkus eða alþingismaður, hann að reyna að fá landsvæði fyrir viðst, indiana þegar aftur tilbaka við neytils
0: Máma ekki segja indianar lengur
1: Ég veit þú, ekki viðst,
0: Ég held að vera komið aftur neytils, Ég held að sé komið aftur að megi segja indianar en allavega, það búið að fara í hring
1: En þeir náttúrulega bara orðnir amerikanar
0: já.
1: Skilur, og þeir eru búin að setja sína menningu bara svolítið svona til hliðara því hún var bara það var það sem að var verið að reyna að koma inn hjá þessum börnum sko. Og þeir eru núna að ná í sína menningu aftur tilbaka og vera að trúa hana og treysta hana þannig að það svo rosalega mér og þeir eru núna að vera viðurkenndir fyrir þeirra trauma healing og hann lærði IFS og hann er núna að kenna IFS og IFS meðfæraðali Wow. Og hann að gera þetta legacy burdens að því að eins og það líka til annað sem heitir það sem við fórum á hérna
0: Family
1: Constellation það bara í IFS heitir það legacy burdens
0: Vist,
1: það bara sama þannig að það þessi áföll sem koma down the line milli kynslu, niður kynslu og það rosalega áhugavert en það alveg efni
0: það alveg efni en kannski bara svona rétt aðeins þú segir mér hvað sem að þessir natives eru að færa eins og inn í þessa ráðstefnu
1: þeir vinna með, þeir hafa alltaf unnið með the spirit en við kvítumæðurinn hefum svona við erum satt við þetta En,
0: og þá erum við að tala eins og bara orku og við erum að tala tenginguna
1: við
0: alheimsorkuna við forfeðuna og þetta sem að
1: þetta bara orka.
0: Er og núna þessi vísindamenn þetta nú allt mjög svona ábyggilegir vísindamenn sem að eru þarna í forsvari fyrir þessa ráðstefnu Gabo Maté og þetta læknir og doktor og miklir vísindamenn og miklir frungföðlar eru alveg búnir að vera undanfarin ára virkilega í merkilegu brautin þetta starfi. Geturðu aðeins náð utan það með mér? Hvað hefur gerst í þessum heilunar fræðum með þessum mönnum á undanförnum árum?
1: Já, það er breytingin sem hefur orðið frá kannski hugur og hegðun, einhvern. Heldur að maður, nú svo var, veist, fólk veit ekki oft hvað áfall er, sko, þannig að, hérna, þannig að það skiptir svo miklu máli við verðum öll vera áfallum
0: Já.
1: Þetta svona lífsins sár
0: Já.
1: Og það bara hluti að vera manneskja
0: Þetta verkefnin sem við fáum til þess að þroskast
1: Já, og við verðum öll fyrir þeim Það bara sumir meir en aðrir
0: Já
1: Þannig að þeir eru að því trámafræðin er í sjálfu sér ekkit rosalega gömul sko, hérna hjá hvítamanninn
0: Já
1: Þannig að og þetta bara átti, hefur átt mjög erfitt uppdráttar innan sálfræðinar eða í, bara í kennslu þannig að en núna búið að það var nú bara fyrst að það tengja líkamann að þetta kemur allt fram í líkamannum en núna búið að bæta spirit við skilu hversu stórt þetta orðið
0: Já,
1: að því að það var fullt af fyrirlestrum hérna, hérna sesjónum psychedelics.
0: Já.
1: Minna David Nutt með allar sína rannsóknir, hann er enskur hann búin að vera í 50 ár að skoða að gera rannsóknir með geðlif bara geðlif við eigum ekki svoleiðs rannsakanda á Íslandi skilur
0: Já, ég skil þig og er ég hann eitthvað feimin við að tala psychedelics sem eru hugvíkandi efni fyrir hlustendur og áhörendur og bara svona svo að við náum aðeins betur utanum að við auður Elisabeth er sem sagt nýkomin á þessari stórkostlegu ráðstefnu í Oxford þar sem að er verið að skoða hvernig heila má áföll með body líkama anda og vísindum með hérna þessum helstu sérfræðingum í heimi
1: Já, svona og hugur, sál og líkami
0: Hugur, sál og líkami, já og þú ert í raun að segja að hérna það þessi andlega vít og hugvíkandi efni eru orðin stór partur af þessari vinnu og þessari nálkun
1: Og IFS
0: Já
1: Að því að þetta var
0: Þetta þrett saman, ég heyri það já. Það það sem að þér finnst þér að bara galdra verkværi
1: Já, því að IFS er svona eila fyrsta svona vestræna sálræn meðferð sem að kemur með spirit inn í það þetta self-energy
0: Og þetta svona vísindilega samþýtt aðferð sem hérna verið að vinna með
1: Það er náttúrulega aldrei hægt að gera vísindalega rannsóknir með the spirit, það mjög erfitt
0: Já
1: Maður verður frekar að hugsa bara á hvernig líður manneskinni
0: Já
1: Vist,
0: Já, hvað árangur næst
1: Já
0: En hvað til dæmis heyrðu þú á þessari ráðstefnu sem að var svona hrífandi og gaf þér þessa miklu trú og von?
1: Það var, sko, ég náttúrulega búin að hlusta á mjög mikið á Richard Schwartz og ég gegnum bara það tók mig náttúrulega mörg ára að reyna að komast inn í IFS námið því það svo erfitt að komast inn það sem að mér fannst mest áhugavert var að Richard Schwartz hann var sagði bara, ég svona að koma út úr skápnum fyrsta sinn að þú var að koma með þú veist svona, þetta spirit dæmi inn af því að hann náttúrulega hefur verið, hann vill hafa þetta náttúrulega, hann alinn upp af vísindamönnum, pappans rosalega læknir og rannsakandi og þannig að, en núna eftir 40 ár, það var mjög erfitt fyrir hann að koma inn með þessa meðferð til þess að byrja með, en núna þetta svo mikið sprenging með IFS í Bandaríkjánum og Kanada og bara ótrúlega mörgum löndum og meira sé að Native Americans eru byrjar að nota að því það tengist engri trú
0: eigum við aðeins að útskýra partavinnuna, ef út af því að það ekki víst að allir viti hvað IFS og hérna og ég nú ofta vitna í það hér út af því að þetta svo einhvern veginn mikill útskýri svo margt í mannlegu eðli og mannlegu hegðun þannig að ég finnst svo oft eins og alveg ég þurf að segja, já það einhver partur hjá þér örgla, eða skilur þetta orðið svona hluti af tungumálinu okkar að tala parta, að við séum sansett úr pörtum og það séu
1: Já, við erum
0: Viltu útskýra
1: margir þetta, þú... partar
0: Já,
1: við erum samastendur að mörgum partum og þeir eru komu allir inn af ástæðu til þess að halda manni gangandi viðst, mæti vinnu sjáum börnin, borgarreikninga og þeir eru allir, koma allir inn af góðri ástæðu en síðan kannski með áránum og kannski sárum sem að áföllum sem að mann lendir í leiðinu og verðar kannski farnir að verða svolítið í yfirvinnu og þegar maður komið með parta sem eru farnir svolítið að hertaka lífmanns komið í svona 24/7 vinnu það stjórna lífmanns með því að kannski að láta mann borða til þess að sefa eða ekki borða til þess að hafa stjórn eða bara hugsanir að taka sér líf eða
0: þeir geta orðið svolítið
1: skæfir þá þeir bara taka upp slönguna og þeir bara sprauta á þig og þeim skiptir nákvæmlega einhvers máli hvað áhrif það hefur á líkamaðinn
0: Fire fighters verða til í út af áföllum. Það ekki rétt skilja
1: hjá mér? Já, það getur verið eitt áfall.
0: Getur verið svona bjarga
1: áfall. Skiljur bara með tímanum að fara þeir í meira hlutverk.
0: Nefndu dæmi eins og það, hvernig svona, það talað exiles
1: erfitt að segja exiles. Þannig að ég af því það sko, þannig ég tala alltaf, náttúrulega bara misjamt eftir meðfyrarhalum hvernig þeir vilja tala hlutina, en mér finnst svona í gegnum að fólk eigi auðveldast með að skilja að veist, við erum öll með skúfur og sumar eru grunnar og það eru djúpar og þetta eru þessi sár og sum sár eru grunn og önnur sár eru mjög djúp og segjum að það sé kannski þú með djúfst sár höfnun þú varst kannski send kannski ekki fengið að alast upp hjá fóldreðinum að fóldreðin kannski já, en barni skilur það ekki það fær bara höfnun að
0: þau vilja það
1: ekki þau vilja mig ekki og það get það á líka við krakkar sem eru ættleitir þú veist, alveg sama á hvað flottu fólki þau lenda á
0: hvað gerist við þetta?
1: Að það þessi, og það svolítið djúft sár sko. Þannig að og það opið veist, þessi sár yfirleitt opin að þegar þú fær lendur svo kannski þínu fyrsta sambandi og svo bara eins og gengur og gerist þá náttúrulega
0: gerist alls konar
1: og þeir eru sagt upp getur bara rétt að ímynda er það að vera að pota þarna í mjög stórt sár hjá þessu einstaklingum sem hafa ekki fengið allast upp í öryggi eða veist við þurfum einhvern alltaf að fá þessa móður og föður ást
0: í grunninn til þess að þrýfast vel og vera örygg í
1: heiminum alveg sama hversu amman og afinn og hvað þau voru hlýja en þá er það bara einhvern í
0: En segjum að þarna sé partur sem er svona ótrúlega viðkvæmur fyrir höfnun.
1: Já, og hann getur fengið þessa upplifun day in and day out. Gæti, það getur verið höfnun frá yfirmanni þínum.
0: Já.
1: Þú sért ekki að, þú veist, að það var bara, guð, ég ekki nóg góð.
0: Já, það alltaf upplunin að því að vera ekki nóg góður.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Not lovable.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Og, verða, svona, og það verður til svona meðvirkni að reyna að standa sig.
1: Já.
0: Og alls konar hegðun sem kemur út úr því er það ekki. Hegðuna munstur sem geta skapast til
1: þess
0: að
1: verja sig. Já, þegar maður putta í sárið, það verður vont. Og þá verður maður oft svona... Þetta svona, má alveg segja, þetta svona einskurs skona triggering.
0: Já.
1: Og þá, ef maður rosalega fljótur kannski að fara að svara frá þessar triggering.
0: Mm-hmm.
1: Og þá getur verið bara, þú ertu mátt alveg, veist, getur bara ímyndar og milli, veist, hjóna Já. Eða ja, með makaðinn sem með kannski áleika sár og þú, mm-hmm. þú sjálf, sko.
0: Já, getur verið svona, svona mjög mikil viðbrögð.
1: Já, allt, maður næsir alveg... yfirleitt í maka. Sem með samskonu sár, það bara oft þannig. Og hérna, og þannig að þá þarf svo lítið að maður triggerist.
0: Já.
1: Og ef maður ætlar svara frá þessum part, þá veist alveg, það ekki, oft ekki droslega fallegt sem kemur.
0: Kemur frá mann, já.
1: En ef maður

0: og ég veit þú ert að passa upp á mig en ég veit líka að þú ert lítil en ég fullorðin veist, ég hérna orðin þetta gömul og já veist, á minn einn börn og
1: mér, já, ég alveg þannig, búin að vera að standa veist, mig
0: já, og ég hérna ég með þetta
2: og þetta Trúi er mér. Það sem þú kallar
0: að vera í self
2: vera í self energy
0: já, þá leifu við þessum parti að svona gefa space eða fara til hliðar og þá tengi ég mig bara ósjálfrátt við hjartað og þá sé ég kannski maka minn í öðru þessu ljósi eða barnið mitt eða móði mína
2: út frá þessu svona kjarna sjálfi
0: já, þá var ég meira svona forvitin og ég meira svona empath ég með röddina mýgri og ég virkilega ég bara á staðnum einn minn með þessari manneskju og ég bara hæ, já ég sé að þið líður ekki nógu vel að því þú hefur tryggarast af mínum orðum kannski og veist, hvernig get ég verið með þér komið til móts við þig að því að veist,
2: já, ég veit að markmiði svo ekki endilega að þessi partur sem svona viðkvæmur, ungur viðkvæmur hugsalega, segjum að við séum ennþá talum hennan höfnunar part sem að við erum öll meir og minna með held ég.
0: Og not good enough og not lovable og
2: já,
0: við erum öll
2: já,
0: við erum, ég með þetta að vera ekki nú já, not good enough
2: já, ég líka veist,
0: ég er búin að vinna rosalega mikið
2: ég var einmitt að velta þeir fyrir mér eigum við einhverja von voru einhverju upplýsingar á þessari ráðstefni sem gáu tilfni til þess að hérna við gætum fara að trúa að þetta færa heilast þessi partar færa að treysta okkur betur sem að eru svona viðkvæmir og við gætum verið meira í svona þessum fullarinn styrk í tengingu við hjarta
0: og já, þá hérna verði ég náttúrulega bara ég get bara sagt með mig
2: já.
0: Að ég hérna er fjórðabarnið og móði mín fór eftir þrjú börn
2: já
0: og þau áttu enga, veist, enga peninga þau voru bara mjög voru rosalega dugleg bæði hún fór til hérna kvensjúkdómalæknis og sagði bara ég vill ekki fá fleiri börn þau bara veist, gátu ekki pappi minn var nú ekkert mikið að gera neitt sko veist, hann var bara hún sá allt
2: já
0: fjármólin,
2: eld,
0: já, uppöldið og allt, skilja, veist, og hún var ótrúleg, móður mín, sko og hérna, og hvernig sjúktum að læknin segja bara, já, herðu bara glæni getnaðvörn 100%
2: já.
0: Ná, líkjan
2: já.
0: Og ég líki fall
2: þú er satt. Líki fallnið sem áttir ekki að vera til, Nei. Sem er þá
0: og ég held að móður mín hafi ekkert liðin nógu vel á meðgöngu hún vildi, veist, hún var en ég held að hafi aldrei komið upp í huga en að fara held ég að fósturof en hérna ég var og ég held líka hún hefði fengið fæðingarþunglyndi því að ég fyrsta barni sem pappi minn skiptir á bleju sko
2: já, veist,
0: og eitthvað að sinna barninu sín veist, að því hún hefði kannski ekki alveg verið til staðar þannig að þá urði þessi tengsla kannski rof og litla mín þegar ég fer og hitti litli mína þá bara trúðan ekkert að mamma mín elskaði mig
2: já,
0: skilju
2: þú fannst hana þessa litlu
0: já,
2: hana litlu
0: en ég sem fullorðin vissi alveg að móður mín elskaði mig veit, hún sagði það aldrei en hún sýndi það veist, svona með svona búa til föt á okkur veist, bara svona
2: og þegar þú segir allir. Mér frá þessu núna þá finn ég alveg að það kemur viðkvæmni
0: já.
2: Þannig að þú finnur fyrir þessari litlu óryggu stelpu sem upplifið sig ekki elska að mömmu sinni
0: og þegar ég hérna segja við hana veist, hérna, að mamma elskaði þig sko, hún bara nei, ég fann það ekki hún fann það ekki og þá fekk ég bara móður orkuna til að koma og hún var þarna með mér og hún var að segja ég elskaði þig og ég elskaði þig alltaf en litla bara
2: er ekki

0: nú ertu búin að vinna með þennan part í langan tíma viðkennana, hlusta hana gefinni plás og hvað gerist hjá þessum parti mín,
1: þá segir móður mín hvernig get ég sýnt þér ást mína og litlan bara enga hugmynd sko. Og þá kemur svona ég held að það komið frá æðra ljósinu það kom svona bara svona inn auður þú erðir hálsmenn eftir hana þetta og þá varð móður mín alveg og í hvert sinn þum sem þú berð þetta hálsmenn þá það að sýna ást mína til þín þá bránaði svo litla og þá virkilega trúðum já, hún elska mig og þetta gerist ekki svona skilja, ég að bera hálsmennið og ég hverskilt ég hugsa til hennar og með vikunum, mánuðunum þá þetta að styrkjast það ekkert til sem heitir eitthvað quick fix skilja
0: það bara að þú ert meira og meira að hjálpa henni að treysta að hún sé elskuð og sé mikils fyrir því þroskast hún og stækkar í þessu eða hvað gerist hjá þessari litlu hvað hún gömul hjá þér
1: hún bara mjög lítil sko en hún einmitt þroskast og stækkast og svo þegar hún tilbúin þá saminast hún mér í hjarta
0: það það sem að þessi nálgun getur gefið
1: já það minn og það oft tala að þegar maður byrjaður að við þurfum svolítið að aftengja okkur bara það nauðsynlegt til þess að bara geta verið í lífinu og þetta bara frábær eiginleiki að geta aftengt sig sem að segja ekki þú getur ekkit lifa lífiðinu með bara 100% opið hjarta við þurfum að hafa
0: og öll sálinn bara hérna úti
1: þó þú bara
0: við lærum svona aðferður til þess að læra í okkur
1: og eina aðferðum að aftengja sig og hérna og það bara mjög góð hérna, en síðan þegar maður fer að fara meira og tengjast að vera meira að geta lifa meira frá hjartanu þá ég ekki að meina að ég vilji vera 100% í hjartanu skilu, við þurfum að hafa svo vörð þannig að fyrir mér var ég bara geggjað að ég geti verið 50% hér og 50% í hausnum
0: en margir eru kannski bara
1: 100% í hausnum sko.
0: en nema rétt að meðan við erum kannski huglistlu eða einhverju svona örugu umhverfi
1: það sem bjóði til þessa mynd
0: ég veit ekki hvort ekki síðan getur þú ef hún heldur henni svona allt henni bara kyrri í smástund
1: þegar við fæðumst þá fæðumst við frá þessu kærleiks aðra alheims hafi ljós hafi og þarna engin trú, Búdda eða Kristinn eða eitthvað slegis, við bara komum öll, skiptir engu máli hversu trúar við erum þessuna natives
0: það ekki endilega trú að bröð, heldur bara það þessi trú að það sé svona alheimsorka
1: og ljós. Við komum öll úr þessu ljós hafi og þessuna á IFS við Búdda Kristinn trúar natives þú veist, bara alla veist, þannig að það er við tölum ekkert neina trú og þegar við fæðumst þá erum við sem sagt ljós dropi sér hérna, dropi þá erum við þessi ljós dropi, þegar ég að fæðast þá ég ljós dropi og það ljós móðir sem tekur á móti hversu fallegt þetta orð en það var þetta kosið fallegast orð Íslands
0: þegar
1: ég var út í Kaupmannahöfn að læra IFS og ég var að reyna að skýra þetta út fyrir við vorum frá allir Norðurlöndunum þau voru ekki alveg að skilja þetta self-energy, hvað það væri þessi ljós hjarta orka og ég var reyna að skýra þetta og þau eru bara light mother
0: Já.
1: Hversu fallegt, við erum bara með júrnmúr og ég var bara vá, ég var svo stolt að vera íslendingur ég ætla ekki að segja við náttúrulega erum bara ótrúlegt
0: já, það megum, þessi falleg orð akkurat,
1: já, sko, og við megum svo stolt að því að vera íslendingar
0: já, við, með svona falleg tungumál sem svona gegnsætt
1: já.
0: En hvað segir og þegar, þau hefur komið náttúrulega með þessi maður upplifur að þau eru bara þetta, englar, ljós englar, já. Þau koma til okkar algjörlega saklaus og opin.
1: Já, en við erum samt alltaf með forfæðra trámun þegar við fæðumst, sko. Hérna, og þessi dropi.
0: Sko, hvort að við getum bara sett þetta svona? Er þetta svona? Já.
1: Og þessi dropi. Hann eins og sólin og getur hugsað að þetta orka
0: Já.
1: Þetta self energy þetta hjarta orkan eða, og það eins og hún getur hugsað bara eins og sólin
0: Já.
1: Þú getur ekkert eðilagt sólina það ekki hægt en þú getur átt við skýin og skýin getur þú hugsað svona eins og vendapartana sem eru að hlúa hjartana þínu þú getur ekki verið með 100% opið hjarta og þeir muna, þú getur ekki tekið skýin það sama með vendapartana og ég segi alltaf vendarparta
0: já,
1: ekki varnarparta mér finnst það skipta miklu máli
0: og það við viljum nálgast þetta alltaf á svo miklu skýningi og vinsend
1: já þeir eru venda þeir eru venda þig mig þannig að þannig að við getum skýjum verða alltaf
0: já.
1: En það þarf ekki alltaf að vera stormur eða þungskýja og þá fekk ég alveg nýja sýn af þessu orðatiltæki sem að við segjum á Íslandi láttu ljós þitt skýna ég bara halló, þetta passar alveg við self energy þú veist, að þegar við byrja að rofa til þú veist, í skýjónum þegar við byrjum aðeins og svona aðgreina okkur, hérna frá veist, að ég ekki kvíðin skilju, heldur ég partur að mér að upplega tilfinningum kvíða eða partur að mér sem upplega tilfinningum depurð eða partur að mér sem upplega tilfinningum höfnun, skilju veist, þannig að þá get ég átt í samskipti með hennar part en ef að þú ert þunglindið það hvernig þetta að trýta svo leys?
0: Já.
1: Nei, það ekki, það ekki allar hægt, sko. Þannig að, hérna, og svo lifir þú með self-energyinu og þá það þetta hérna, bláa hérna, það vendapartanir,
0: já.
1: Það hausnum,
0: já.
1: Og það vendapartanir og það caregiving parturinn sem að huga öllum öðrum en setja sjálfan sig hérna og það
0: til þess að kritikurinn. Til þess að vendapartu kemur til þess að tryggja að þú fáir að jafnvel að vera með og þú ferð að hugsa hvernig öðrum líður til þess að tryggja stöðina
1: þú kannski þurftur að bera mikla ábyrgð of ung
0: já.
1: Og fóldrarnir voru kannski not available
0: já.
1: Kannski í flöskunni
0: já.
1: Því miður eru ég búin að hafa marga þannig og þau þurftu að bara taka ábyrgð allt og ung og líka af
0: Ætli kannski sér var áfengi
1: já. Og þau verða bara svolítið alvarleg þau bara leifa sér ekki alveg að njóta lífsins þegar þau svo verða fullorðin og eignast sín börn að því þau eru alltaf með svo mikla ábyrgð þannig að þau eru mest að stjórnast í að allir halda öllum að allir séu glaðir og ánæðir og svona, en gleyma svolítið sko, sjálfum sér sko, að þú mátt líka njóta lífsins sko
0: Já,
1: þannig að þetta eru margi vendapartar sem við erum með þannig að kritikurinn dómarinn er þessi sko ég sko með betri menntun en þú hvað ert þú að yppa gogg ég með sko með háskólapróf
0: alltaf er einn að standa sig ekki er einn að standa sig og
1: ég er svartari en ég er hvítari ég er hvítistofnin
0: sko, samanburður
1: einhver svona dómharka
0: En það ofsalt óryggja bak við það, bara ég nóg alltaf, það ekki
1: Já, að standa sig? Já, það einhvern að gera sig á kostnað annara, einhvern, sko. Ég, en þessi partar eru oft exalaðir hjá viðkomandi.
0: Já.
1: Og að því það vill enginn vera með, Nei. Með dómhörku.
0: Nei.
1: En því miður, það eins og sérstaklega í tala Richard Svart bandrækjamenn þeir sem eru hvítir að þeir segjast ekkit vera með hérna, hérna svona fordóma gagvart hérna, hvað á maður sé
0: hérna Afrika-Amerikunum
1: Afrikan-Amerikan en þá einhver partur innra með þeim sem með það
0: já. Ekki með
1: þetta kannski og þeir eru shame of að hafa þannig part
0: já,
1: þannig að þeir bara
0: aftur, það ákveð svona meðvitundar stig
1: þarna... þetta eitthvað frá sko, oft frá sko, forfer
0: já, þetta svona forritun
1: já, sem já. Kemur eitthvað frá kynslóðar veist, mm-hmm. þetta svona kynslóðar tráma einhvern, sem kemur down the line sem fólk bara, wow
0: já, en við erum með alls konar viðhorf sem eru okkur ekki þóknarleg þú ert að segja það, við erum kannski
1: já.
0: Ómeðvituð að þú veist hvernig alls konar afstöður sem að við erum ekki vitum að ekki skinn

0: sem að gerir það verkum maður skilur fólk öðruvísi, maður veit að það alls konar framkoma hegðun út af einhverjum sársauka og það hérna auðveldar að vera í samkennd og kærleika út frá þessum þessari hugmyndafræði.
1: Já, og það geta allir lært IFS fyrir sig. En það þurfi ekki allir að vera meðfræðala en eða langar til að vera meðfræðali að þá þarf maður að fara í gegnum IFS nám og það eru tvö kerfi það IFS Bandaríkin og IFS Kanada og ef maður fer í gegnum Bandaríkin þá það eru mikið svona þú kemst ekkit inn í þetta nám nema þú hafir master degree og það eru bara sálfræðingar geðlagnar fjölskyldufræðingar og félags þannig að það rosa mikla kröfur
0: og það vera meðfyriræðli líka mjög krefjandi
1: og þú þarft að vinna fari í gegnum líka að vera að taka þig í IFS og þannig að
0: Hérna. Að vinna vinnuna en mér langar að koma hérna rétt í lokin
1: og þá færðu þú... level 1 gráðu
0: já, sem þú ert
1: level 1
0: já.
1: Og þú getur ekki level 2 eða level 3 en, og bara vita það og, en ef þið langar það líka að þetta læra í IFS Kanada og þá það er ekki gerða svona kröfur þar og þá ég ekkit að segja að þeir séu eitthvað síðri IFS með fræðalar en að við,
0: Þú getur nú bara að googla þetta Mér langar að heyra hjá þér AHA
1: Já,
0: og því að AHA. Það svolítið þín sérgrein að Já. Það veitu, bara kenna okkur að getur þú gert það á 3 mínútum að kenna okkur hvernig við getum verið sem oftast í þessum kjarnar self-energy
1: Já, og þegar svo bara til að klára hérna að þá svo bara þegar þú deyr ferðu aftur í ljósið
0: Já.
1: Og kannski þarftu að fara aftur í næsta líkama og næsta AHA er eitthvað sem að ég lærði ekki í IFS náminu þetta var bara mín reynsla eftir að vera að vinna í 11-12 ár núna með krabbameinssjúklingum og aðstandendum og þá skipti svo miklu máli að vita hvað fólk með mikið eis stig eða skor þessi spurningalisti
0: áfalla, hvað skorar hátt á áfalla hérna, listanum
1: og ég tók eftir að þeir sem voru með hérna, meir en 6 að þeir voru með þeirra vend eða varnakerfi það var bara það er ofboðslega stert og þeir sem eru með 8 þeir leita ekki sér aðstöðar þegar þeir treyst ekki kerfinu þá ég tala öll, þeir treysta bara ekki menntakerfinu heilbrigðiskerfinu, þeir treysta bara ekki dómskerfinu, þannig að þeir leita sér ekki hjálpar en ég var samt með nokkrar konur
0: með 8
1: já og þær geta ekki fara inn á við ef flestar þeim geta ekki fara inn á við það bara
0: Það bara ómikla varnir.
1: Já.
0: Þannig að það eru varnarpartar sem komi veg fyrir að þú náir þessari tengingu.
1: Og þá, hérna, mínu leiðbeinendur, þeir svona hjálpuðu mér, sýndu mér svona, og einhvern meginn bara varð AHA til.
0: Já.
1: Og þá ég eiginlega að byggja einstaklingin að þá ég eiginlega að fara aftur í tíma í æsku það sem að þeim leið vel og þau voru örugga hérna, og bæði þá ég eiginlega að sýna hvernig að vera hjartanu versus hausnum að því þegar verð þannig þá ertu eiginlega bara alveg á stánum þú ert ekki að hugsa fortíðina, framtíðina og ert bara alla í þessu
0: og þú getur kennt þeim sem eru með svona mjög mikla áfallaröskun að komast í þessa trengingu
1: ekki, öllum gefið að fara bara í fyrsta tíma í það skilur, sumir eiga auðveldar með aðrir en þá ekkit sama að maður sé eitthvað skemmtur bara alls ekki heldur en það geta einhvern allir farið í safe, AHA safe place eða griðarstaðin þá erum við að búa til hérna svona eins og vinnuskjál það sem að við gerum

0: vinnuna af því að ég hugsa alltaf trámaskúfurnar þær eru eins og harðardiskurinn í tölvunni getur ekkert eyðilagt eða þú getur ekkert breytt harðardisknum en þú getur breytt vinnuskjalinu vörðskjalinu í tölvunni
1: það þessi hugmynd
0: það þessi hjúpur sem þarna þessi verndarhjúpur sem við búum til eða sem mannesk hún byr til ég
1: þú veist að þú, ég með mynd hérna sín ykkur þetta hérna kynning á þessa aha hérna og þá það svona eins og búbla í kringum svona öryggis
0: já, verndarhjúpur
1: já,
0: sem
1: að maður getur
0: vinnuskjál
1: hérna en takk fyrir þetta auður það alltaf þetta svo stórt viðfangsefni og bara ótrúlega magna
0: og við náðum ekki eins og að tala afmjöla self energy sjálft og hvernig maður það bara for next time
1: það bara fyrir næsta tíu við þurfum að hafa alveg sér þátt hérna þennan self energy sem að vantar okkur ekki eitthvað orði yfir það þetta ekki að vera í sálinni sínu eða hjartanu sínu eða kjarnanu sínu eða
0: hver... ég sko þú getur spurt
1: þetta ekki sargarum í dálislunni
0: jú Já. Þetta bara það.
1: Já, þetta bara sama.
0: En sko sentrum líka sko alheims.
1: Já. Vist,
0: ég vinn með sikkort, skilju.
1: Þannig að þetta eiginlega kannski svona eins og sálin tengd við alheimsorkuna.
0: Já, af því að sko sentrum meira þetta alheims, sko.
1: Já.
0: En þetta verum dropi úr þess sentrumunni.
1: Jú. Þetta
0: hérna, nú veit fólk ekki hvað við erum að tala þannig og viðst, þegar ég uppgöta dálislina og við byrja að vinna með það að þá uppgöta ég gat bara farið svolítið mikið bara í grunnskúfinnar ef ég ætla að fara í djúpu þá bara vum
1: kom. Þá komið varnapartið
0: þannig að þá ekki finn ég bara hlusta á Richard Schwartz bara algjörlega út blú ég var bara að skrolla í símanum og hann segir bara nákvæmlega sama og með sendrumið en hann kallaði self-energy þannig bara, ég að fara að læra þetta
1: já
0: þannig byrja þetta
1: við erum allavega búin að gefa góða kynningu á partafræðinni og hérna, ótrúlega gaman að fá þig og bara að hérna,
0: bara takk fyrir að fá mig
1: þetta
0: að dansa núna
1: já við dansum hérna áður með byrjuðum og hérna tengdum okkur og hérna dansum eru gláttir núna en hérna það að koma annað dagskrálegur hérna eftir augnablik og ég vona að hafi hérna notið þess að hlusta á þetta og hún Auður Elisabeth, þið getum náttúrulega bara fundið hana hún meðferðaraðli þannig að það þetta að bara fá
0: núna,
1: bara tíma
0: Auður Elisabeth, á núna
1: heyrði, takk fyrir að sinni
2: ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Herru, rauðaborðið búið í dag, verður aftur hérna morgun klukkan 8 með nýtt efni en framundan endursýning á alls konar efni, við búum til svo mikið efni hérna, það mikla líku til þess að þú hafið séð það allt saman sem að verður flutt hérna á eftir. En áður en að ég séði góðan oft og ætla ég bara að minna á að það sem að heldur samstöðin gangandi sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að færir okkur afl til þess að halda út í samstöðinni og vonandi til að byggja hana enn frekar upp ef fleiri bætist í opin. Ef þú vilt það, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það nappi sem ástandur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira og vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í alþýðufélagið. En það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Ég ætla að segja góða nótt í bili. Svo sjáumst við aftur hérna annað kvöld við rauðaborðið. Það sem að verður splungun í þeirni. Góðnótt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Við erum að halda því fram þessa dagana að sundrung manna á millum og kannski ríkja á millum sé að aukast og verða meira mein. Og hér innanlands þá sjáum við kannski dæmi þetta í greina skrifum og svona á internetinu. Þegar maður hérna sko alltafns Facebook þá alltaf fleiri og fleiri sem að verast af áhyggjur af þessu. Og hann kominn til mín, hann Jón Kaldal, blaðamaður og fyrirandi ritstjóri, hann hefur áhugað þessum málum. Vertu velkominn, Jón.
4: Takk fyrir boðið.
3: Og takk fyrir að koma. Ég rak augun í nokkur orð sem að þú birtir á Facebook daginn. Þú hefur augljóslega áhyggjur af þessari sundrungu og öfgahægri og hérna, sko þú varst að tala það og hérna, ég ætla bara að lesa þetta upp. Uppátt. Þú segir þýskur öfgahægri flokkur var að vinna kostningar. Nýtur stuðnings Pútins, J.D. Vance, Musk og skoðanarsyskina þeirra í republikana flokknum. Marie Le Pen, stórleiti fjármögnuða Pútin, mögulega að verða forsett Frakklands með stuðningi sömu manna. Svo segiru, þeir reka járnin í sprungurnar innan Evrópusambandsins með góðri hjálp nýtsamra sakleysingja. Viltu þýða þetta?
4: Já, svo enda ég þetta á þessari hérna, þessum gamla fara að divide and conquer
3: Já.
4: Sem hernaðalist sem fyllt mannkyninu í þúsundar ára. Rómverjar beittu henni miskunnlaust á sínu tíma rómverska keisarveldið í sinni yfiráðum, sínum yfiráðum yfir hérna stóru landsvæði gerðu hagsmannabandalög ímsa hópa og öttu gegn hvor öðrum
3: Já.
4: Og mér varst bara ástæð til að þess að minna á langt ég fara svo eini sem hefur gert að hérna, það eru óvinir Evrópu er að störfum að föllu og þetta beinlínis hernaðar strategía sem verið að nota markvist Já. Og skipulega af hálfu óvinna Evrópu og það, þeir eru því miður núna ekki bara úr austri heldur líka úr vestri því það liggur fyrir að stór hluti makahreifingar Trump hefur mjög illan bifur á þeir hugmyndafræði og þeim samfélagi sem hafa byggst upp í Evrópu og líta svo á og að Evrópusambandið sem stærsta fríverslunarsamband heims með 500 milljónir íbúa sé í samkeppni við sig, Bandaríkin
3: Já.
4: Og það er vera ala markvist á sundungu innan Evrópusambandis beinlinis til að veikja og drottna divide and conquer
3: Já.
4: Af hálfu Bandaríkina núna, þeirra sem stýra Bandaríkjunum og líka af hálfu Rússa og þessi hugmyndafræði sem við sáum núna fá svona mikið fylgi í Saxlandi í gamla Austur-Þýskalandi öfgahægrið, allt rætið hún er fjármögnuð að stórleiti af hálfu Rússa
3: Já.
4: Hún er nærð af hálfu Musk á hans samfélagsmiðli og J.D. Vance og þetta bara mjög gamaldags hagsmannabarata. Þetta nú eru ekki innin sérstök hugmyndafræði sem þessir menn að fylgja sér að baki Musk og J.D. Vance. Þeir líta á þetta sem beinharða vilji meina bara viðskipta hagsmanni Evrópusambandi eina mótstaðan sem hefur verið við hérna framfyrir því samfélagsmiðla risanna sem koma að vestan og eru svona þyrnir í síðu þessara stórfyrirtækja og það opaslega mikilvægt að fólk átti sig á því að það vera að reyna að hafa áhrif á það skoðinu þess í gegnum samfélagsmiðla með virkum hætti
3: Já. Og ég óttast að þessu ansi margir sem sjá ekki gegnum það það sem ég heyri mikið í kringum mig bara hinn opinberu kerfi hafa brugðist og, og þess vegna þessi þróun í heiminum og úr hvað átt kemur fólk sem heldur því fram á hverju hefur það þessa skoðun gæti það verið vegna þess að það búið að halda henni að því frekar að það hafi reynt á eigin skinni að þessi opinberu kerfi hafi brugðist í miklu meira mæli heldur en fólk áttar sig á
4: Við sjáum þetta þess svona birtingamynd svona hugmynda til dæmi, sko með, á öðrum sviðum birtast með afgerðita hætti í afstöðu fólks til Íslam
3: Já.
4: Til múamistróa fólks eins og það sé sá stóri trúhópur sé bara allur hættulegur
3: Já.
4: Háskalegur háskalegur konum og minnvöldahópum Þetta náttúrulega hefur verið eldsneiti að stóruleiti í hérna baki þjóðfylkingar Le Pen í Frakklandi og eftir í Þýskalandi ala á hatir gegn innflytunum út og hérna og þar fyrst varast múið með strófólki og svo menn líta pínu kannski á bara sögu þessa stóra hóps það kemur að hérna málumnum kvenna þá líka til þess fyrir bara ég held að því en 18 ríki múðum stóra fólk sem hafa kosið sér konu sem þjóðarleiðtoga hvað hafa bandaríkin kosið sér margar konur sem leiðtoga enga, ekki neinaustu og samt ykkur hugmyndum að einn múslíski heimur sé hættulegur konum þá náttúrulega er alltaf að horfa á öfgana í þarinni eins og þeir séu í raunur ráði samfélaginu heild og þetta hættulegt hvað margir virðast fara orðin ginnkefti fyrir því og trúa því að svona sér staðan það fullt að bandaríkjamönnum sem trúa að hérna að London sé stór hættuleg borg og það eru Íslendingar og menn vínum vinahóp sem halda Stokkólm sem hættuleg borg og Svíþjóð sem hættulegt land
3: út af múslimum
4: út af innflytjendasamfélögum, út af múslimum ég reyna að segja heimur ég, svona minn hefur búið og lært í Stokkólm í 6 ár ég það reglulega og þessi birtingamynd og hérna sem kemur hér í fjölmiðlum hún bara röng á borginni auðvitað eru ákveðin vandamál sem þarf að leysa en það eru vandamál sem þarf að leysa bara gagnvart glæpum yfir höfuð þannig að þetta er svona veist, það hefur þetta er hluta þessari fleigast það sem ég að búa til sammeðlan óminn og það hefur lukkast því meður mjög vel gagnvart þessum hópi fólks
3: Það ekki allir sem að átta sig á því hvað maður á við, ég nota þetta sjálfur svolítið, nýtsamur sakleysingi fyrir þá sem ekki skilja hugtæki, ertu til að segja nokkur orð það hvað að vera nýtsamur sakleysingi
4: Ég, sko auðvitað stór hluti þessari hérna afleiðingar herfið hérna að deila og drottna skapa sundrungu og drottna og veist, hún hönnuð og kerð af fólki sem eru sannlega ekki sakleysingar og ekki nýtsamir en með því að villa fyrir þeim sem kannski setja sig ekki inn í málin eða bara þurfa einhvern veginn og hafa ekki tíma til þess, tækifæri til þess en búa við stanslösa síbylju með ránkvæslum þá framlega þeir það sem fólk sem ætla sér ekki að láta illt af sér leiða tekur samt þátt í að dreifa röngum upplýsingum og verður hlut af þessu áróðustríði og það fólki sem ég kalla nýtsamma saklýsingi, það fólk sem saklust af því að hafa einhvern vondan ásetning mm-hmm. en tekur þátt í að búa til óeiningu innan samfélagsins mm-hmm. og jafnvel greiðir atkvæði með þeim mætti að sér eftir síðan mér og þetta eru að sjá mjög skýrt til dæmis núna á Bretlandseyjum það sem stór hluti þeirra kusu nei það er fyrir ekki sem eru ennur greiðir atkvæði með því svo þau já við útgangu bretta á Evrópusambandinu sér mjög eftir að hafa kosið með þeim mætti og beinlinnis staðfestir segir sjálft að það hafi kosið á röngu fórsendum það hefur verið logið að þeim
3: Já. Sko ertu búin að sjá heimildamyndin á Netflix núna afleiðingar sem birt í tilefna 25 ára afmæli 9/11
4: Nei, ég ekki ofta hana.
3: Nei, sko, þar þessi tótt sem að svo margir halda fram að þeim tala múslíma að þetta alræði sem að Bandaríkin fengu í rauninni til þess að bara gera hvað sem þeim sýndist í þessu trúabraða hatustríði sem að hófst eftir 9/11 að hérna það hafi vorið heiminum miklu örlega ríkara heldur en atburðurinn sjálfur heldur en árásinn á tvíburaturnana og annað önnur hryðjuverk sem fram í voru þann dag Ertu sammála því?
4: Já, tölunar tala sínu máli. Mannfallið í kjölfar árásar, sem hryllilegu árásar öfgamanna á Bandaríkin er hræðilegt og í raunumur held ég að þessi alltaf lærdómur sem við getum dregið af slíkum átökum að þau ala af sér meiri öfga meira mannfall og verri heim Og sannlega tókst það hjá Bin Laden og félögum, þau tókst það að skapa verri heim og hérna viðbröðin við þessari hryggjölu árás hafa leitt til verri lífs fyrir mjög marga í botni persaflófi og líka sannlega sko í Persíu sem núna vera og Írana sem vera þetta mannfall sko opinbera borgar, óbreyttar borgara konur, börn, gamalmenni komið yfir 3500 manns í árásum Bandaríkjanna og Ísrael á Íran og þetta hryggjala tölur það bara til að sýta samingi og fjallu innan við 3000 manns svakar hryggaleg tala í árásum á Bandaríkin á sínu tíma Já. Þannig að þetta eru það ennþá verið að hérna, þetta trúabræðastríð yfirbræði, en þetta samt í raun að stóra leiti hagsmanna stríð aðgangur olíu og svona áfram að deila og drottna
3: Já. Og það mjög sláandi svo ég veit náttu til þessara myndar sem ég bara mæli með því að þið kynniði ykkur þetta góða mynd að það mjög sláandi sko að það eru viðtöl við fólk sem að múslimar sem að höfðu sína stöðu sem ekki bara innflytendur heldur bara töldu sig vera orðnir að Bandaríkjamönnum hvernig sko líf þeirra breytist hvernig þau eru rauninni hundelt bara nokkrum dögum eftir hryðjuverkin á tvíbröturnuna hvernig þeirra eigin staða í þeirra eigin landi að þau töldu eyðilögð og hérna og þetta maður svona fer að hugsa já, þetta spísar hugsun manns að hérna fylgjast með því hvernig tala við þau en við nefndum hérna Jón áður en við hófum spjallið þá nefndum við til dæmis að við sjáum greinar núna hérna innanland sem að reyna að reka svolítið fleg á milli landsbyða og höfuðborgarsvæðis og það svolítið eins og bara að þessi sundrung sem eins og þú skrifar mikilvæg ef þú ætlar að ráðast eitthvað ef þú ætlar að ná einhver þá byrjar á því að sundra því það eins og þetta sé sko út um allt og það, þetta er innanlandsteina, utanlandsteina hvert fjandann getum við gert hvað er hérna hvað
4: er svarið? Gert, það sem við erum að gera, við erum að tala um þetta við erum að segja skýrt frá því af hverju tilgangurinn og hérna við annaðlega sterkasta hvað sem sterkustu átökin sem eru að byrja að koma upp yfirborðið hér eru daldið núna snúast innflytendur og það og sannarlega við sjáum við mjög þéttar umræður í tilteknum geirum að við búum ykkur hættu vegna innflytenda hér og þá aftur alltaf vera að tala frá okkunum löndum, okkunum þjóðurnum
3: og morgunblaði keiri náttúrulega á þessu dag eftir dag við sem blaðamann getum alveg sagt það upp átt
4: já, það, en það er að, viðst, það eru ég ekki sé allt morgunblaði, það eru ákunna rættir innan moggar mogginn með stóra rittstjórn og það er svona en menn eða missir hérna tilistökin út í kásuna og verður hún óættu endanum sko þannig að hérna það er að passa upp á hlutvallið í kryddinu En að því sögðu þá, þegar ég var ritsur í fréttmála þessum tíma og þá þessi átök tegja sér svo langt aftur, þá sáum við teikningarnar að múa mig í Jótlandspóstunum. Það var árásir vegna Gríns Tjalli Hebdo muslima í París, þú mannskjaðar árásir. Og þá var ég að skrifa pistla að við viljum að gæta okkar, við vorum komum svo skammt á veg þá með hérna innflytjendur. Saklausara samfélagi mörguleita erum þá. Við viljum að gæta okkur við það að taka móti fólki frá öðrum menningarheimum, öðru trúarborðum, gæta þess að markmiðið væri ekki að aðlaga okkar samfélagi, heldur samlaga það. Það er hluti af okkar samfélagi. Og það eitt stærsti hlutin þá og nú að gera þeim ljóst sem hingað koma að hér hefur verið barist fyrir réttindum kvenna sem hafa náð ákveðnum, þess að hefur verið komin ákveðn stað, það hefur verið barist fyrir réttindum samkynhneigðra. Og þetta ef fólk getur ekki fælt sig við þessa þessa áherslu okkar samfélags á sterka stöðu allra burt sér frá trú kynni og hérna kynneigð að þá verður raunum bara að fara eitthvað annað ég skrifaði svona efnislega svona leiðara fyrir 20 árum
3: gildi samræðunar, gildi
4: þess já, en þá fekk ég með tölvara holskeflu af hérna gagnrýnisröddum sem fannst ég vera að sína múslimum þá óvild með þessu Ég var bara mjög ósammálega þessum tíma og ég sagði, til hvers var barist ef við ætlum ekki að standa vörðum þessi gild okkar og tala þau upphátt, reglulega, þétt og segja, þetta okkar gildi okkar samfélags og það á, við sjáum svipa ránkumyndir stöðu kvenna í fjöld annara trúarhópa heldur en hinu foran múslimska trúheimi, strangtrúðu gyðingar strangtrúðu kristin samfélagi í Bandaríkjunum þar skarast þessar hugmyndir stöðu kvennan og heimilinu helst bara að vera bak við eldavélina og ekki vera mikið víðar þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að halda áhrum að tala og tryggja að hérna að eins og hægt að hugmyndir aðrar hugmyndir fá ekki að skjóta rótum hér og ég hef pínu áhyggjur af því að við séum núna ekki nógvel að sinna þessum þætti til dæmis bara í þegar kemur að menntun ungra krakka sem innflytjendur í Íslandi af annari kynslóð eða í fyrstu kynslóð
3: þeim gengur áberandi verð heldur hann til dæmis í Písabrónu heldur hann þeim sem eru fæðast í Íslandi og ef þú hleður reið í ofan á hérna vannmátt og útskóun þá verður útkomun ekki góð
4: Nei, og þessuna höfum við þessi víti til að varast og þurfum sannlega að gera betur og hérna vonandi það eitthvað sem hérna í vinslu en við erum að heyra hann í raddir innan skólakerfinu að þetta að skólandi séu dálítið vannmáttugir þannig að þarf stærri viðbúru heldur en bara í einstaka skólum eða skólakverfum.
3: Já. Og fyrir okkar einangruðu þjóð og svolítið sérvitra þjóð og sérstaka sem var hérna sem bjófið náttúrulega þessa miklu einsleitni þá eru þetta náttúrulega hérna þetta mikil bylting sem hefur orðið í okkar samfélagi
4: Já, við erum þetta löngu hætt þessi einangrun, hún löngu, löngu rofin og við erum í miklu skemmtilegra og dýnamískara samfélagi í dag heldur en bara við upp að þessu aldar þannig að þetta, ég vissi að þetta mist reykja eitthvað margfald skemmtilegri fjölbreyttari en við höfum eins og var þurfum og getum gert betur til að tryggja að ég þessum fjölbreytileika allir verði upplifa sig sem hluta þessu samfélagi það svona þjóðarteppið hver þetta sé sam ofið eitt teppi
3: og við vitum hverjir klöppuðu saman höndunum eftir niðurstöðun úr Evrópukosningunum um daginn, það voru svolítið þeir sem að þú ert að nefna hér í fæslunni þinni sem var til þess að ég baði að koma í heimsókn
4: Hamingju Óskarnar komu úr þessum ranni frá Le Pen og FD og þeirra skoðunarsískjunum mín skoðun svo er að burtu þessari skoðuna neða þessari hérna þjóðatkvæðagreiðslu það muni óhjákvæmilega Ísland með einhverjum hætti færast enn nær Evrópusambandinu enn nú og ég held að gerist bara vegna þess að Kanada að færast mun færast nær vantarlega Bretlandseyjar munu færa sig annarkvort í heild eða sundraðar eins og við verðum að tala núna að skotar og írar vilji aðskilja sig frá Bretlandi og bara verða sjálfstæð þjóðríki og við vitum að norður írar myndu renna þá inn í Evrópusambandi bara með Írlandi skotar, það algjörlega að vita að þeir vilja vera í Evrópusambandinu þannig að veist, ég held að Ísland bara staða Ísland svona hugmyndafræðilega sé miklu miklu nær Evrópusambandsríkjunum heldur nokkuð tíman því sem er gerist í Bandaríkjunum þannig ég held að með einhverjum hætti muni Evrópusambandi þróast þannig að það verði búin til einhvers konar ekki aðild en þéttara samstarf við svipað þengjandi þjóðir. Þá að horfa til Kanada, mögulega að byrja að ræða mögulega Japan og Suðurkóru líka sem sterkari viðskipta með sterkari viðskipta tengslum við Evrópusambandið og það er hluta þessari geopolitísku þróun þessari einangrunarstofnun stefnu sem í gangi í Bandaríkjunum.
3: Þetta svo sannlega heimur á flegi ferð og margt að spjalla, margt að hugsa og ef þú verir enn að skrifa leiðara fyrir fréttablaði þá værirum með fókusin þarna á þessu sem við erum að tala í dag eða hvað?
4: Já, ég hef bæði þú nefndir hérna þessa fleiga starfsir sem í gangi á heimsvísu en líka gagvart hérna innanlands og það var á Vísi var verið að byrta í dag aðsetna grein í búa Norðurlandi sem vill tala tvær þjóður einu landi ræði þar hann Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson nefnir þar svona útflutnings og verðmæta hagkerfið sem út á landsbyggðinni málar upp höfuðborgarsvæði sem nokkurs konar sérfræðinga sunnan samfélag en skautar alveg framhjá því að Reykjavíkurhöfn þar er landað áritur ár mesta afla verðmandi landsins og fjöldi fólks vinnur hér á höfuðborgarsvæðinu við fiskvinnslu hátækni fiskvinnsla Brim við Reykjavíkurhöfn, það eru fiskvinnslur í Kópavogi og Hafnarfirði miklar og við erum hér með feikila öflug fyrirtæki sem eru í nýsköpun og búnaði í kringum vinnslu á landi og skepum og þjónustu þannig að þarna, ég kann ekki við svona þessa hérna hugmynd og hann er að fabulera þarna að þetta megi lesa út úr afstöðu landsbyggðar og höfbarksæðist í þjóðatkvæðagreiðslunni. Mm. Ástæðan eru miklu dýpri. Mm. Reykjavík er sannarlega hluti af raunhagkerfinu, svo bara tölur og aflatölur segja til um. Mm. Þannig að þetta efni sem ég væri að skrifa sem ritstjóri, en það hægt að tjá sem ýmsum mögum hætti hér og taka þátt í umræðinu og ég ætla að gera það áfram.
3: Akkurat. Sko, nasjonalismi er í sókn, lokal patriotismi er í sókn, það svona, þetta má alveg vera í ákveðnum hlutvöllum, en þetta má ekki ganga út í öfgar.
4: Það kannski fyrst að bara sko, þjóðunis hugmyndin að hún sko, skemm ekki fyrir hagsmunum okkar í hinu stóra samhengi í þjóðana. Já. Og það pínu það sem verið að reyna að alá með því að sundra að einhvern veginn gera fólk hrætt við að við sem að tapa einhverjum á okkar sérkennum með því að vera í sterkum ríkja bandalegum og það bara miskilningur sem það að tala gegn.
3: Einmitt. Ykkur sjálfur já í Evrópukosningunni að fara norður í land og hitta frændur mína bændur í Mývasveit núna helgina. Ég held að þeir hafa eiginlega allir sagt nei. Hvað get ég gert til þess að við getum haldið áfram að vera vinir? Jú, ég get rætt við þá.
4: Þannig, það
3: er... Ekki tekið beigju þegar ég sé það á heldur.
4: Nei, það er, hérna, við þekkjum hvort er sterkara, pennin eða sverðið, þannig að orðið eða átökin, það er hérna valið og ég held sér bara með fróðlegt og líka fyrir það veist, að heyra og skilja af hverju fólk segja nei á hvaða forsendum.
3: Já, einmitt. Herru, fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig, Jón Kaldal. Takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
3: Og ekki fara langt, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Komið sér og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessu fimmtaskvöldi, það sem hefur blásið svolítið. Það eru akkurat þrír mánuðir til jóla og maður komin í vetrar peysuna. Ég heiti Björn Þólasson og með mér Sigurjón Magnús Egilsson. Heill og sæll.
1: Sæll, gott kvöld.
0: Já, gott kvöld. Það blés svolítið og blæs svolítið, já, það svona, já, maður finnur fyrir því.
1: Það eitthvað staðlendi í vandræðum í dag, fólk ferða nokkar rúta, fauk út af vegi og eitthvað svona.
0: Já, já, já, það svona fyrsta stóra haustlæðin, má ekki segja að þetta sé hún.
1: Það hversi líka alþingi.
0: Já, heyrðu þau að fara þangað.
1: Já, gerðu það.
0: Sko, þetta náttúrulega búin að vera rosalegur dagur fyrir hérna Ingu og Ragnar Þór og konunas Ragnars og Guðmund Inga, sko.
1: Já.
0: Og allt byrjar það með bombu, að Guðmundur Ingi dregur upp þarna enga skilabóð frá eiginkonu Ragnars Þórs.
1: Já, sko, sem þá var aðstog manneskja Guðmundar.
0: Akkurat.
1: Og með þess að kallar hann Gumma í póstinum.
0: Sko. Já, já. Hvað er það í þessum pósti sem að hefur gert allt brjálað í dag?
1: Ef að ráðherra í ríkisjón og varaformaða flokks fær skilabóð það að afsögn eða stríð ótrúlegt.
0: Já, það þetta sem er svakalegast.
1: Hvort að það var þessi eini fundur hann í hörpu það sem hann hyksta eins og ég á ennskunni og hann hefði gert þetta ég veit ekki, hvað hérna hún búin að vinna þegar Inga og Guðmundur hún búin að vinna saman í flokki fólks frá upphafi hafa stigu ölduna saman og svo bara hvað gerist?
0: Einmitt. En sko við vitum ekkert hvað satt og logið. Við vitum bara
1: Við vitum hvað stóð í bréfinu.
0: Já, við vitum hvað stóð í bréfinu. Við vitum ekkert hvort Inga var eitthvað með puttann í þessu bréfi ekki. Við vitum það ekki. En það sem við vitum að í póstinum segir hún að þetta hefur verið ákvörðun Valkyrjan að koma Guðmundi Inga frá. Heldur að
1: Viltu var ákvörðun
0: Valkyrjana að þetta sé sameiginlega ákvörðun. Odda kvenna ríkstjórnar hennar að hann þurfa að fara.
1: Það Kristrún og Þorgeir hafði tekið átt í þessu.
0: Já, það hafði tekið átt í þessu. Heldur það, viltu eitthvað að segja til að það hvort þið finnst það líklegt eða ekki?
1: Finnst það nú frekar ólíklegt, sko. Mm-hmm. Ég þarf alveg nýtt ef að það þóðu sér saman í ríkistjórn að formenn annara stjórnaflokka sé að skipta sér að innabúða málum í þriðja flokkun. Ég bara get ekki trúið því.
0: Þetta óvinu vandræðarlegt mál líka fyrir höfund þessa brefs aðstoðar konuna vegna þess að svo verður hennar eiginmaður ráðherra.
1: Já, hún sem sagt kona Ragnars Þórs Ingólfsson sem var nú hérna í löngu viðtali hjá okkur um helgina. En gott og vel með það, mér finnst þetta að lesa póstinn eða bréfin sem að skrifi sem að Inga fekk að frá eiginkonu Ragnars og það bara afsögn eða stríð.
0: Já.
1: Og svo bara kortir setna hann Ragnars eiginmaður hennar orðið ráðherra.
0: Já. Og það sem að veldur því að Guðmundur Ingi birtir þessi skilaboð. Mm-hmm. Hann búinn að segja að fullum fetum í viðtali við Moggann. Kornið sem fyllt í mælinn var að Ragnar Þór Ingólfsson skildi segja í viðtali við Ríkisútvarpið sjónvarsviðtali fyrir tveimur dögum ekki svara vert þegar Rúf bar undir hann ummæli Guðmundar þá atburður á sem að Guðmundur Ingi hefur lýst að þá hugsaði Guðmundur Ingi ég með sönnun fyrir því að mitt mál með þeim hætti og honum fannst þetta svo rosalega ögrandi að Ragnar Þór skildi svara hún svona

0: er ekki svaravert að það, þess vegna dregur hann upp þessi Já. Þessi einkaskilabú svo talar hann mikið að fjölskyldunni hans hafi verið þvælt inn í þetta en það finnst mér svona óljósara hvernig Já. Það á að bera að en þetta rosalega harður slagur hver augljóslega svolítið að hugsa sitt þetta lítill flokkur þannig fólk sem langar í völd það langar í launahækkun og það að berjast bitana sem tilfalla Guðmundur Andri Thorsson hefur lýst þessu þannig í færslu í dag
1: já,
0: ekki eitthvað til í því?
1: Jú, við bara klára mér virðist það bara fyrir mikið að vera velta vingum í því það bara þannig, þetta valdabaróta því það sko afsögn eða stríð
0: einmitt.
1: Valda stríð
0: já
1: það hefur ekki að fara með byssur hvort annað en það sem að þetta valda stríð
0: Akkurat.
1: Sem honum hóta
0: og eins og ég segi, þáttur yngur ennþá svolítið á huldu en sko, hins vegar ekki á huldu að ég fylgdist með hann á alþingi í dag, þegar Guðrún Hafsteins hjólar í hana og harkan í kellunni hún svara fullum hálsi þegar var hann nær að stíga inn í þinn eigin skítapott segir hún við Guðrúnu frekar en að ætla að sína einhverja auðmygt
1: og væri hann sýtt í honum í stað þess að koma ég fram með dylgjur ósanindi
0: já og svo hérna hún sko svo fylgdist með henni umræða eftir um menntamál hún var hann svolítið rám af því að hún hafði svona hækaröndina en þetta náttúrulega ótrúlega kjarna kona maður verður bara að segja það að hún getur tekið hvaða slag sem og svo bara heldur hún áfram sko.
1: Já, Inga hérna alvöru stjórnmálamaður að hún er sterk
0: já.
1: Í eigin skinni
0: já.
1: En þetta samt sem áður
0: Þetta ekki gott
1: Nei, samt sem áður, þetta eitthvað sem hún eftir að býta nálinni með
0: Ég veit
1: sem formaði flokksins og það allt saman
0: Akkurat, og maður að sjá bara hjá almenningi sem að hefur stutt flokkin alls konar svona yfirlýsingar sem eru þar tröst í sér svolítið farið núna sko. Þetta er erfitt þetta var alltaf erfitt en þetta verður erfiðar og erfiðar og það náttúrulega alveg til fólk sem að veltir í fyrir sér sko, hvort þetta muni halda út kjörtíðanbili ég ætla ekki að spá neinu fyrir það en hérna
1: ég gísk á það, þetta haldi
0: já.
1: Ég held að hérna valkyrjurnar tvær sem eru núna í New York þær hérna ég hefði að koma heim og faðma yngu og hérna róa taugakerfið við ég held að það mikið undir
0: já.
1: Það mjög mikið undir
0: já.
1: Og en sko flokku fólksins hefur fengið mjög slæma stöðu úr þeir skoðanakunni sem eru gerðar
0: já, og voru með 4% fyrir daginn í dag
1: já Og en sko Inga hefur alltaf unnið á í kosningabaráttu sko og það er sennilega langt í kosningar þannig að ég veit ekki hvað það á eftir að skana mikið til langframma
0: nei, maður veit það ekki ég hérna hér manneski sem heitir Hanna Þurí Ólafsdóttir ég hef tekkt ekkert hvernig hún bara óbreyttur almenningur Hún segir sko að flokkafólksitt þau eftir að skamma sín að koma svona fram við mann nýkomin úr hjarta aðgerð, stilla honum upp við vegg og tala svo sjálf mannúð og samkennt. Þetta sem reynum ólíkendum. Það svona ákveðin, hafa margir í dag talað hræstnina sem felst í því að þú segist vera berjast fyrir lítilmagnanum og hennu sjúku og veiku og svona. Og svo kallinn þarna fárveikur, þetta eitthvað 9 dögum eftir að það opnað á hann brjóstið. Og þá fær hann þessa kveðjur að minnsta kosti frá starfsmönnum flokksins
1: þetta er alvarlegt mál
0: já.
1: Ég þekki ekki á mér en fólk konu nálg teindri mér sem hóri í opna hjartakir að þetta meira en segja það 9 dagar er ekki neitt
0: það er ekki neitt En hvað svona hefur fleira fundist einkenna þennan fréttadag ef eitthvað
1: Já, nú kemur bara svolítið flatt að mér.
0: Já, ég þú ert bara búin að vera fullu hérna að vinna og
1: Já, ég er búin að vera
0: ekki mikill tími.
1: Ég er búin að vera að vinna allan dag, já.
0: Nei.
1: Það er hérna
0: Það er náttúrulega þetta veður hefur verið svolítið í fréttum og vesent í tengt, svo hérna einhver risa svakalegu fjöldið, þetta voru 17 mann
1: já,
0: sem
1: það
0: voru
1: svona,
0: teknir í þannig aðgerð
1: lögreglu. Það stór fíknirna, maður bara gætir annað.
0: Já, og venjulegt fólk að vinna í fyrirtækjum, ég vil yfirmenn í einhverjum bílaumbúðum og einhverjum svo leðs.
1: Já,
0: svona veltir í fyrir sér sko hvort hérna, þessi óskipulagða glæpastarfsemi er að verða skipulagðari og hvort gerendirnir eru hvað maður að segja,
1: ofar Mér finnst þetta bara hérna svo mér setta alveg múlíkindum að leiða líka sko hver markaðurinn ef að þeir sem að starfa út á honum sjá eða sko að ég geti selt svona mikið af fíknefnum
0: einmitt.
1: Þetta svo stórkallalegur innflutningur.
0: Já. Manstu þegar Framsóknarflokkurinn lofaði fíknefnalausu í Íslandi var ekki árið 2000?
1: 2000.
0: Það gekk ekki alveg
1: eftir. Það gekk ekki staðið við það.
0: Nei. Nei.
1: Mér finnst bara hérna, mér finnst þetta eitthvað svo merkilegt að, að sko, ef að þessum undirheimum er eitthvað tengsl milli manna
0: Já.
1: Að þeir sem voru með hérna í skipinum í Straumsvík þetta og svo Dettifossmáli
0: Já.
1: Mér finnst það bara alveg stórmerkilegt
0: einmitt Herðu Sigurjón, en ég nefndi áðan að þú verð ekki setið auðum höndum í dag, þú ert hér með tvö hérna, tvo kafla af sex held ég sem við erum með alls, við erum að enda þáttinn í kvöld á því að, að sem sagt Þorvaldur Ingi Jónsson Hann kemur hér og ræði við Ástísi Olsen kínverska heilsutækni, hann Qigong kennari og hérna segir þar að, að Mao hafi bannað kínverjum að stunda Qigong til að koma í veg fyrir sjálfstæða hugsun og frjálsan vilja.
1: Já.
0: Hann hafur áhugavert að hlusta á það samtal, endum þáttin á því.
1: Já.
0: Nú síðan kemur Gunnar Smári bróður þinn og, og ræði við Bjarna Harðarsson.
1: Já.
0: Sem nú svona...
1: útgefandi þinn.
0: All, já, já, það passar. Alla daga útgefandi, en, en þetta ári líka höfundur. Hann búinn að gefa út bók ferðalög hans heiminn, þar sem hann flakkar á þess að kunna tungumálið.
1: Já,
0: og hvernig verður svona bara ná hér, hvernig hann mállaus í Afríkuríkjum og viðar og, og þarf einhvern veginn að finna út úr veröldinni og nú finnst þess best að ferðast einn til staða þar sem hann kann ekki tungumálið, segir hann
1: Já, og hann sem bara einn á ferð
0: hann einn á ferð í sér bók og Sæmundur hans forlag gefur út síðan ætlar Gunnar Smári bróðurinn líka að hérna ræða gervigreindina og gervigreindar kapphlaup Kína og Bandaríkjanna heimsendaspár og, og hvernig gervigreindin hefur áhrif á samfélagið og, og, og ekki síst okkur sjálf og, og, og, og hvernig þetta þróast og það Þorsteinn Sigurlaugsson heimspekingur og hagfræðingur sem ætlar að ræða við hann það og ég ætla að heyra einu Hjálmtí Heiðdal hjá Íslandi Palestínu hugur ekki Heimis Hallgrímssonar knattspyrnu þjálfara í Írlandi og svona hvort hérna Ísland-Palestína sem félag heldur að þetta geti svona blásið mönnum kjarki brjóst að, að, að sjá hvernig Írar eru núna aftur að, að svona vekja athygli á þessum hryllingi í Palestínu en þá eru eftir tveir kaflar sem að þú berð ábyrð á annars vegar ertu með svo kallega reynslubolta
1: Já sem við þekkjum bóðir reynsluboltarnir hjá mér eru Oddný Harðardóttir Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller og að venju verið farið bara yfir það svona helstu svona málefni líðandi stundar og, og það til dæmis Íslandi er og flugvirkjar og, og hérna
0: Eru þau á einu máli að ríkstjórnin hafi verið tilbúin að, að skella verkvalli? Nei, að skella lögum á verkvalli?
1: Ég alveg kláraði. Ekki nokkur vafi. Það engin vafi að búa að kalla sama þingið og allt. Það var ekki nokkur vafi á því.
0: En eru þau sko sammála réttmæti þess að, að, að hérna að...
1: Nei,
0: nei
1: það ekki sammála. Sitsin í skverju með það.
0: Sitsin í skverju.
1: En ég sko, þegar ég var sjómaður... að þá gerðum við aldrei samninga sko það var alltaf sett lög á okkur við gáttum aldrei gengið frá kjarasamningu
0: ég man þá tíð
1: það var, ég, það var í þannig tilvikum sem ég kom fyrst í þinghúsið til að mótmæla á, á þingpöllum þegar að var að vera að, að rústa samningu sem við hefur verið að gera og það og látum að tala um það núna þetta var alveg svívirðileg staða sem við vorum í það var bara öll vertiðin undir sem eitt tryggingatímabil Og þetta var bara verið að fara mjög illa með sjóminn, en endaði náttúrulega með því að við náðum þessu fram að það voru mánaðaleg uppgjör sem gjör breyttu afkomunni.
0: Já.
1: En þetta hérna óþolandi að fá á sig lög yfir einhverju sem maður að berjast fyrir.
0: Hugsaði, þið máttu ekki fara í verkfall, en svo hérna á 10 mínútum bjögðu þeir til lög um 10% gengisfellingu. á aflavirði hvað þetta var svakalegt svakalegi tímar en þau eru hérna þetta allt saman miklu reynsluboltar Steingerður blaðamaður, Oddný fyrirandi náttúrulega þingmaður og ráðherra og einu sinni var hún formaður samkingarinn og Thomas Möller, hvað gerir hann aftur?
1: Hann sko hann náttúrulega á kominu þennan góða aldur en hann svona skrifar pistla og svo hann hérna leiðsögumaður bæði hér heima og í Japan og í Þýskalandi líka en sko, hann hérna fer til leiðsögumaður í Japan án þess að kunna japansku
0: hann, þeir Bjarni Harðar
1: verður góði saman
0: en svo ætlarðu líka bara hefja rauðaborið á ægi hygg stórmerkilegri umræði með tveimur svakalegum bombum
1: Já, ég búin að vinna svolítið lengi í þessu að fá þau saman Þorsteinn Pálsson og Ingibjörgu Sólrún og Gísladóttur
0: bara búm
1: þau sátu bæði í Þingsal 1993 og 1994 þegar ES samningur var og þau hafa mikla skoðanir á utanríkismálum og hver ógnin okkar hver ógnin sem að steðjar að Íslandi það stríð það viðskiptaþinganir Og þetta eru fólk sem ég búin að tala við og ég veit að þau hérna hafa raunlega aldrei hægt í pólitík sko.
0: Nei, nei.
1: Þú starfi ekki við pólitík, þá þetta fólk sem náttúrulega með pólitíska hugsun, þetta þetta svo langan tíma í pólitík, það alveg hreint sko.
0: Ég get nú uppljóstra því bara að eftir að þú laugst viðtalinu við þau þá sátu þau hérna heil lengi og spjölluðu saman pólitík maður sá að það var ennþá bullandi ástríða í æðum
1: og ætlum aldrei náðu mér hann út
0: Nei, já,
1: þetta hérna en það vill þannig til að þau eru bæði sko jáistar, þau sögðu bæði já við hérna Evrópukosningunum í áhugur en það breyti því ekkert að þau hérna sko þetta ekki mér asna sko þau eru ekki að tala í neinum áróður eða sleggjudómum eða neitt, þau eru bara þetta fólk sem að sko kansi og talar hurtislega og þau eru náttúrulega töpuðu kostningunum en þá er það, hvað tekur þá við að þeirra mati, sko, það finnst mér forvinnilegt og svo hefði sér bara mikla visk á öllu þessum árum sko. Það svolítið þegar maður segir aðja krakkar, nú fyrir við 33 ára áttur í tíman þegar var verið að greið atkvæði með samningin og hvað áttu þau vona því að hann held í aldar þriðung eða hvað heldur þau
0: Það gríðalegu fengur í þessum tveimur manneskum og ég laka til að hlusta og horfa á þetta spjallikar og kæra þakkir fyrir framlæðið í kvöld, Sigurjón.
1: Svo líka hvað þetta svona ber aldrei vel.
0: Einmitt, akkurat. Herðu frábært, það styttist á í að við hefjum rauðaborðið með honum Sigurjóni Magnúsi og Þorsteini Pálsini og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur bara rétt aðeins að fara yfir það áður en þið fáið auglýsingar og við hefjum rauðaborðið að þið hafið oft velt í fyrir ykkur að gerast styrtar aðilar samstöðarinnar en þið hafið ekki komið í verk þá nú lítið mál að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finniði hnappin áskrift og þar getið þið haka við lámars mánaðarstuðning sem 2750 krónur. Svona eins og hálfur hambúrgari í miðbæ Reykjavíkur, andverið í háls hambúrgara, munar kannski ekki öllu fyrir þig, eða vonandi munar það ekki öllu fyrir þig, en hefur allt okkar dagskrárgerð að segja sem við stundum fyrir þig. En ekki fara langt, við hefum rauðaborðið eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Komið sæl, til minni komnir tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson. Bæði mjög vel sjóu í pólitíkinni. Þá sem ég las greinir til þig sem hún skrifar á eigin.is. Það sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjana, Grænlendinga og Dana, að þá verið stað Íslands jafnvel versna.
9: Já, ég segi nú ekki að hún hafi versnað, en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum og ég held að það sé svo hætta sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð frívarslun og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans það tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér það kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það einmitt svo staðreind sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar
1: Já, þessi þá voru að tala að þessa sko, endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjón Er það?
9: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík, bara hugmyndafræðinni á bakvið hana og hluti af því að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við. Við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti. Mm-hmm. En við verðum að átta okkur á því að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður.
1: Ingibjörg, hvað segir þetta? Er þessi vendatollar eða tollamúra sem að vera að setja sífell sko að þau sé okkur erfiðir? Einhverjum og sérlega eins og svo sem segir að þau verum ekki innan ESB.
10: Í fyrir bara öllum erfiðir, það er bara verið að heyja sko, viðskipta stríða á mörgum vígstöðum.
1: Já.
10: Og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkvæmri stöðu þegar það kemur að því.
1: Mm.
10: Við erum ríki sem er mjög háð útflutningi og innflutningi,
1: Já.
10: Þannig að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir. En, og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn er að segja, sko, að það sem að Grænlendingar og Danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að, sko, meðan vera huga því að þegar við erum talað öryggis- og varnarmál, þá snýst það ekki bara sko, hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi. Það snýst það eru alls konar fjölþjóðlegar ógnir eins og við talað þær eru líka á sviði viðskipta og viðskipta hindrana. Og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna er þetta og auðvitað það mikil vombriði að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til að sjá með hvað hætti það aðild að því gæti hvað segir maður, geti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfast og mikið við einhverjum svona smá og smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverja krónur og aurar í svona já, í dag og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands til langframa og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það er sko í mínum huga og er búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með S-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andir, getum við sagt, að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa. En það sem gerist kannski núna við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það er búið að ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin. Ekki, þjóðin er raunin tekur ákveðin það. Að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til framtíðar, ekki Evrópusambandsaðild og þá verður menn að snúa sér að því að skoða hvað er hægt að gera í þeirri stöðu.
1: Allir lofuðu og prísuðu hérna eða samningin í þessum kosningabaróttu núna hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki. En nú eru normenn að hérna vinna í eða samninginu við Evrópusambandið.
10: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að það er auðvitað þetta sem er vandamál sem þeir
1: eru komið við að
10: við getum auðvitað, ég veit hvernig það er sko, við getum auðvitað gengið inn í máli með normunum að skoða samningin því að þannig, við erum aðilar á honum eins og normun og þetta er auðvitað alveg rétt sem normun er að segja verða að komast að sko lagasetningunni á fyrri stigum á undibúni stigum, ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
1: Nei, leðu við segjum nei við aðildarviðræðum að þá óska þeir eftir sérna, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og eða samningnum en okkur ekkert búið á borðinu er hann alveg
9: ég held að við erum auðvitað aðilar að eða samningnum og við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
10: það er engin breyting á honu nema okkar ákomi
9: já einhver breytingar og það er alveg algjörlega lögrétt en við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminu eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem var raunverulega bara að stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir Hún hefur bara breyst og Bandaríkin er reka núna tollmúra pólitík og það er þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæði dugar okkur ekki. Við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum. En þegar það komið tollastríð í heiminum þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna. Ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka upp tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum. Það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu. En ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu, þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki, bara ósjálfrátt. Vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það að verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni. Við verum að velja á milli þess, ætlum við að fylgja fríverslunarríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar að því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu. Það bara of áhættusamt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag. Nú að skapast ný hreyfing undir forystu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga, fríverslunar þjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga. Kanada hefur verið boðin auka aðild að Evrópusambandinu. Engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við að því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkaðnum þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið. En þetta eru þetta stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu. Þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu. Við lokumum bara einni leið og auðveldistu leiðinni til að leysa það. En við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar.
1: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomi?
9: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
10: Já, ég get nú alveg tekið undir það sko, þegar það kemur að vörnum landsins þá held ég að sko, svona hernaðarlega varnir séu ekki máli, það er þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru geta hluta til verið hernaðarlega seðlis, ég meina það eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkit mikið til að sko, klippa okkur af frá umheiminum og þetta er alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að vörnum og öryggi.
1: Hverju eru þá líklegasti til að gera það, að klippa sæstrengina? Er það björninn í austri?
10: Já, ég gerum nú ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé
1: já,
10: það.
1: Já, ekki, en þegar hafa svo sem verið með skip hérna nær og húr.
9: Jó, ógnin sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir valdórun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það líka nauðsynlegt að hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi. Það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum. Og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem er að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta er auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það er góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandið hefur tekið forustu á þessu sviði og þetta er auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei og það er ekki bara hagsmunir ríkisins, það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikilla hagsmun að gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur, Danir gera það ekki upp á einn spýtur meiri segja þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu.
10: Þetta er heldur gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn er að nefna hérna og að hafi hugað þá í því samhengi að varnarsamningurinn frá 51 eru þetta barnsins tíma og er þetta miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko, fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi. Núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti. Það dýr ekki að vera sko, með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir. Það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnur ríki og það er eitt af því sem Evrópusambandið er auðvitað að gera.
9: Og þetta viðfang hvernig var ekki kosið burtu og það hvílir jafn mikil skilta á ríkistjórn landsins að takast á við að trygg stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir því að það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum.
1: Nei. En að EES-samningur því okkur ekki til að vera
9: EES-samningurinn snýst ekki EES-samningurinn snýst ekki um varnir hann snýst bara um sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðunum gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
1: við áttu bara við svona út af vinskapn
9: við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá er það okkar ákvörðun.
10: Það er sko eins og stundum hefur sagt sko, þjóðir eru ekki víni það er eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það er þeir sem að menn er verið að reyna að verja vinskapur, sko, það er fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
9: en það er vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman en samstarf þjóða það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin að það hafa verið þessi gildi þessi vestrænu gildi lýðræði, mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við.
1: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég er það veltaði fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
10: Það er ómögulegt að segja hvenær það Nei, já, er eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hygg að, á þess að ég viti það nú endilega, að, að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að, að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í, í sko geopolítist í, í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við, við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveða að flýta þessu umfra það sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur sé alveg rétt mat hjá, hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að býða fram yfir áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
9: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna þau voru sko, að mínu mati sko, fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni, hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
10: fyrir áslok 2027
9: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gagnrýna stjórnina fyrir að hafa valið þennan tíma en það voru stóðu allir rök til þess að gera það fyrr
1: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gagnrýnd fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaráttuna eða umræðina. Hún hélt sér til hlés leikstað.
10: Ég það má eiginlega segja sko að það hefði verið sýnist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún, hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki, að þetta væri ekki sko beinleins ríkisstjórnar mál, þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnin myndi
1: stand og falla með,
10: heldur ekki sko fari ykkur að bara áttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se, sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveð að gera þetta sínu máli þá hefði þetta baráttan lítið alltaf verið svo út, en hún gerði það ekki
1: Nei. En sko kosningabaráttan þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldóra Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áhennu
9: sko nei hreyfingin hafi náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafi neitt meiri tíma það getur vel verið hún hafi verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr ég veit það ekki hún hafi auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka á fólki sem kom úr öllum áttum það var fólk úr verkalýðshreyfingu úr atvinnu lífinu og bara allstaðar að þjóðlífinu þannig að það var alveg jafn mikil blanda á fólki ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
1: Nei ekki bara hvernig nú er að sko hann er stríð í Evrópu menn við gleyma því það er það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóðir eru bara hrettar að það er svona aðeins búið að svona skjóti í hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
10: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það Nei. Og það er náttúrulega við höfum séð það á undanförnum mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar við höfum séð sko drónárásir á Pólland Þýskaland Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta er sko að þeir eru búnir að færa, er að færa víglínuna, getum við sagt,
1: rússar.
10: Og þeir eru að reyna að meta, kannski eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin, hvað gerist, hvað, hversu langt getum við gengir. Og vitandi það auðvitað, þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið, halda sig mjög til hlés og ekki tekið, og í rauninni verið að draga svona úr styrk sínum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu. Og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland, sko, það sem þetta hefur verið sko viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu.
9: Það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast enginn trúði því að þeir myndu láta af því verða.
1: Nei,
9: og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að Rússland myndu halda áfram í, með einhverjum hætti.
1: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framundan.
9: Já, það skapast náttúrulega tómarúm sko Atlantshafsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar bandaríkjana veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfallega ákveða einfallega að láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
1: í 4 ár
9: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni.
10: Þeir eru að það að byrja 2014 sko, þetta er orðin
9: ef við reiknum það með þá en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu að er náttúrulega orðin mjög, mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli.
1: Má ekki skilja að því bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og bandaríkjamenn eru að setja þessa tollamúr og þeir eru að eyðileggja svona frjálsvískipti milli landa. Snýst þetta ekki Donald Trump? Er þetta ekki bara hans?
9: Nei, það held ég ekki. Ég held að það er stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á fyrir hluta þessarar aldar, það er kommunistaflokkurinn í Kína og makarhreyfingin í Bandaríkjunum og það er hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu, ekki út á sjálfan sig. Hann fær meiri hluta út á þessa stefnu og hann mjög vel kynnt, mjög vel lögð fyrir þjóðina. Hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það er, ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum. Það geta orðið sko áherslubreytingar. Það er ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það, þessi ákvörðum að tekin að bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti til þess að framkvæma þessa stefnu, þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var dauð eftir 2 ár sko.
1: Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum
9: þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin er ekki lengur skuldbundin í bandalagiðin einn. Það er afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum ja, og viðskiptum og afstöðu til annarra þjóða og ekkert annað. Þetta er bara grundvallar breyting sem bandari, meiri hluti bandarískra kjósenda kaus.
10: En ég er það kannski sko... fólk áttúrulega kausi þetta en það er ekki alveg víst að við átt að segja á því sko, hver framkvæmdin er við á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar er meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvart í og miklu jákvæður í heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta sko áratuga arfur að, frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það er akkurat Trump sem er þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makar hreyfing, hún er bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er að hérna skiptir máli, það er ekki bara hann er bara eins og jarðaberið og kökunni sko.
1: Já, hann er sko
9: en það er líka, það er nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og nei. Maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
10: fyrir einhvernig nálgulega lama er gagnast
9: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
1: Bernie Sanders
9: á móti, hann er tollamaður
1: Það er
9: eina sem saminar hann og Trump að það er hugmyndin tollana og það er þess vegna sem ég líka segi það að það er ekki, þess er ekki að vænta jafnvel þó demokrata taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem er í heiminum
1: En ef að sko, þegar kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu að þá er hann ólíkinda tól og hann er hérna stóristur og svona öskrar af og til og bara síðast hvað er ekki gæra fyrir þetta í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í renn bara gjöriðingu þannig að hann er ekki til að róa mannskapin
10: Nei, þetta er náttúrulega bara þetta er samningatekni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegna viðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nóg aggressífur og bara lætur nóg mikið finna fyrir þér til að sko og svo getur þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endanum dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi í Grænland hann er raunin ekki að fá neitt fram í þessu máli samningurinn frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það er engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakað þeim samningi það getur hann gert núna sakað þessu nýja samningi þannig að þetta er svona þetta er eiginlega það sem að kalla svona face saving þetta er svona að bjarga andlitinu ég sé það þannig sko og hann öskar og kemur svona eins og gríðungur fram en er svo að þarf að svo síðan einhvern veginn að svinda ofan á honum með að snúa hann tilbaka þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér þú náðir þínu fram og hann minnir mig stundum mest á þegar maður að fylgjast með honum eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það er allir að keppast við að halda honum góðum svona að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldi og verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann er bara nákvæmlega eitthvað neinn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
9: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í sko annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég þá ekki að taka mark á Trump hann er alltaf með stóryrði en við eigum samt að treysta hún þú veist ef forseti Bandaríkjanna er með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum. Og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap.
10: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar, sko það er náttúrulega þannig. Þú veist, hann búinn að sko, gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúzsundið og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íranum að Hormúzsundið verði opið. En það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir. Og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúzsundinu opnu. En þannig að sko en á í millitíðinni er búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullt af hlutum til helvítis skilurðu þannig að það er full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann er að segja
9: þetta hernaðarbrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og ég meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestara ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skila neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðisþjóðir með Kanada og lýðræðisþjóðir í Evrópu og þær lýðræðisþjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtökum með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjan leik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í för með sér.
10: En það er náttúrulega samt ástæð til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamatið hvernig var áhættumatið og hagsmunamatið sem var gert áður að fara því allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko, hvernig bandar ekki með farastundu fram við getum þess vegna bent á Afganistan og Írak það er í báðum tilvikum sko, eru ríki sem að eru sko, hálrústuð vegna þess að menn telja sig þurfa að fara inn með hervaldi þegar hægt er að takast á við hlutina með öðrum hætti og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta er ekki bundi við Trump og þetta er ekki fyrsta skipti þetta er orðin svolítið löng saga
1: en hann er samt ekki gott jarðabera ef svo dörtur
10: nei, hann er það
1: hann,
10: ekki
1: hann er svona freka bráðandur
9: En mestu skipti fyrir okkur að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu miða við okkar hagsmuni og að minni ekki þá skiptir mestu máli að tryggja viðskipta hagsmuni þjóðarinnar á næstu misserum á árum og við þurfum að einbeita okkur að því og fara í alvöru umræðu um það hvernig við nálgumst það og það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan og það á forustan í því hvílir auðvitað á ríkisstjórninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það er ekki eitthvað sem gerist svona bara
1: nei.
9: En það þarf að eiga sér stað umræða og og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar.
10: En ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat. Og þá hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa okkur stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og þessar tengingar, það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt aðföng fyrir landið. Þetta mat þarf að fara fram og þið verðum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við þetta að vita hvernig við allir mann takast á við það og ég held sko það búið að vinna ákveðu

0: umræðu. Og ég get alveg skilið að það ákveðnir hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona ekki upp á borðinu af því að það auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomu að þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða sem að ógnina sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákveðn sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það vantaði þessa upplýstu ákveðnum stöður landsins í alþjóðasamhenginu.
1: Já, ég held að veruleikin var að þetta sá að það var ekki ókeypis að segja nei. Það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að það var verið að velja á milli tveggja kosta og en ég tek alveg undir það með bæði varðandi sko, þjóðar öryggistefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breyting hafa orðið í heiminum að þessi plögg eru ekki sá grundvöllur sem við getum byggt á þetta endur mat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar um meðal bæði þessi plögg annað eru tiltölulega nýtt
0: já, það...
1: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreiðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum, aðalatriðið að þetta mat fari fram og það verið umræða við fólki í landinu.
0: Ef okkur finnst að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort eigum að taka samningaviðræðu við Evrópusambandið og stefnum þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggishagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessum nýja veruleika sem er í dag.
1: Og það þarf að taka sko viðskipta stöðu landsins inn í þetta mat. Því ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum frammi fyrir.
2: Ekki það að við svona verði hér eitthvað gamalt að stríð heldur frekar þess.
1: Já, ég held að tveir sko áhættu þættirnir, það er annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það, svo staðreynd að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi og það bara mjög veik staða og það eru þetta farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn maður eru líka átt að sig á því og þannig ætluðu Bandaríkin að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef gerir þetta þá mætiði Evrópu allri og þá hörfaðan og það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa grannlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfin og það er bæði sem sagt erum ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum ekki aðilar að tollabandalagin og þetta er umræða sem þarf að taka
0: Eitt sem ég verið að hugsa svolítið mynd þann dag og kannski varpa hérna hvað þú segir það Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum er í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkjaforseta
2: Það tala Íslendinga?
0: Fyrsta lagi er ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkjaforseta hann er mjög í nöp við Evrópu það svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa í hérna í konum, nei, ég man ekki hverju að lesa hana, það sem var sæði beinlega hann hatar

0: Evrópu. Og þá spyr maður sig af hverju það, er það vegna þessara gilda sem Evrópa stendur fyrir, er það vegna þess að Evrópa gamalt nýlenduveldi, hvað það? Ég átta mikið á því, en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi. Það eru, sko, talsett mörgum sem mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi. Vinstrivængnum, svona ysta vinstrin og ysta hægrinu, er mjög í nöp við Evrópu. Og það kom svo vel fram, fannst mér, í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman, ysta vinstri og ysta hægri, var í nöp við Evrópu. Og fundu Evrópu allt í forróttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta er svona, ég get skil þetta, ég þekki nú aðeins til hérna á þessum vinstrikanti þetta er svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem líka alltaf rosa litla við krata, allt sem heitir eitthvað kratís það eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það eitthvað slíkt en ég bara besti fyrir mig hvernig á þessu stendur
1: Já, það er náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur Bandaríkjana að það er hann sem á að gilda samstæð Evrópa er þrándur í götu og það er engin tilvílun að það er beinlínis í þjóðaröryggisstefnu að skrifað inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana núna að það eigi að stöðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það er bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa er bara þrándur í götu og að samanskapi er verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna að upplausn evrópskrar samstöðu þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á þeim líka og þannig að og við sjáum auðvitað að það eru ákveðnar hættur í Evrópu þessu öfli eru að ná til að myndi í Þýskalandi mjög miklum árangri
0: og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
1: nákvæmlega
0: en þessu, hvernig stendur á því
1: að þetta snýst mikið að frá sko, mínum bæðirum sé skiptir í öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og fylkingin í Frakklandi þannig að sko, það þarf að takast á við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af sama meiði og þess vegna er svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko, út í hörgul við fólki í landinu og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við einhverja makarhefingu Bandaríkjunum, hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu.
0: Mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst það vera ansi skýrt og það var allt gert þess að leita að einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sem hverju væri möguleika en hverju tækifærin Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri, drottin mín dýri en ég meina það eru nú flest mannana verk
1: er, meiri sé að líðræðið er gallað.
2: Það
1: var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orðað á því og svo át það hver upp eftir öðrum að, að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
3: Mér ágæra hérna svona áður hættum þegar við vorum að fara aftur aldar þriðung þegar þið voru að greiða atkvæði með samningin til þess að við bæði á
0: Nei, ég satt hjá
3: Þú satt hjá, já, já
0: Það var út af framsalinu á fullaldisframsalinu sem ég þaldi ekki heimilt svo kannski
3: Við konum þín að sögðu alla nei
0: Já, en, en já,
3: Nefna,
0: já, já, já. En ég var með samningum, ég svo stutti samningi
3: Já, alveg rétt, já. En datt ykkur þá í hug að, að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona lungu, lungu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
0: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi Nei. Halda eða standa Nei. En ég, eins og ég sagði þetta áðan, ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andirið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andirið svolítið alltaf að banka á gluggan og láta, minna á okkur heyrðu við erum hérna munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir gera okkur stefn nýja stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langfram en við erum þar ennþá sko.
1: En, það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuðu þessa vegferð það var allt eftir Evrópusambandið bauð eftir í þessa vegferð en fleiri ríki innan eftir bara fóru bara, beint inn í Evrópusambandið og þannig að, að hugmyndin var auðvitað að, að skapa svona möguleika á að fyrir eftir þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið og en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ár fram í tíman
3: Nei, ég átti nú ekki kannski við
1: það atkvæði, en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu þannig að menn þurfti eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í eftir byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvarðinu við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni Og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum var tekin.
0: Ég held sko að það sé bara staðrind og við getum bara lítið til sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona ríkis og Ísland, lítið ríkis og Ísland, það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko, undanfernum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu er annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta er bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum. Það bara skiptir máli fyrir smáríki eins og Ísland og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta.
1: Já, það á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að að öflugasta ríkið fríverslunarríkið fer að rá í hináttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og það þarf að horfast í augu við það og finna leiðir til þess að tryggja okkar stöð.
3: Þessi umræða ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson.
1: Takk samleiðis.
0: Takk.
3: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég að megi segja fyrir vikunni. Að minnsta kosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann... sagði fyrir hönd Íra Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og ræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan að fjölga. Þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði, landsliði, að fara fram með þessum hætti. En þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilefni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin Hjálmtýr Heiðdal
3: Takk
4: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa.
3: Já, þetta eru getum við sagt gleðifréttir þegar að menn sýna þetta hugur ekki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann náttúrulega liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael, við erum að leika gegn Ísrael, við erum ekki að leika með þjóðarmorði, við erum að leika gegn þjóðarmorði. Þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn.
4: Ekki lengur.
3: Já, það náttúrulega margir sem að... Já,
4: það þótti sjálfsæðara fyrir ári, fullir því ég, að tala um þetta þjóðarmorð, sko.
3: Já.
4: Mér finnst að hafa aðeins...
3: Dempast.
4: Já, mér finnst að hafa dempast.
3: Já, ég...
4: Ég held að sé hagsmun og ótti, sko.
3: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið... Hún fæst ekki til þess hún og fleiri stjórnmálamenn þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir eru að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en
5: samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum.
4: Já. Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbrotti þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í Eurovision
5: Já. Það náttúrulega þeirra eigin saga sem sko þjóðsumar kúið hróttalega af Bretum Þeir vísa oft til þess að þeir hafi verið í þessari stöðu. Þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því. Mm-hmm. Og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þeir náttúrulega hafi ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael. Mm-hmm. En þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og þessir 12 ríkjum og það á Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Mm-hmm. Það að vísu skref sem að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar mm-hmm. en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael að síjónistina fullkomlega brjálaða en Írar hafa þessa sérstöðu þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að Ísland og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meilluti sem að stiður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið við meldum hann einu sinni með því að hérna fengum maskinu til að gera skoðanakonunum fyrir 2 árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að stuði afstöðu Ísraels
4: Já.
5: Og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70% þú er ekki að segja hverju stað það núna
4: nei.
5: En það svo annað merkilegt að það var meilhluti í öllum stjórnmálaflokkum öllum aldursflokkum öllum tekjuflokkum öllum búsetu hvað sem menn búa
4: Já.
5: Það var aldrei merkilegt En Íra eru með sérstöðu þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og gerlegt og þá náttúrulega það uppi sko að menn að reyna að mynda samstöðu margra þjóða en alveg bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún að þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meir en hafði verið gert fyrir 2 árum ef minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og hann sem sagt hann heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
4: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnu sambandsins og
5: Já, og fórs, ekki fórsettin eða var það fórsettisráðherran sem að lísti við stuðningi
4: já. Já, ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við þessa stöð
5: eins og við segjum, sko, þetta djart af manni í hans stöðu en það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöðu
4: það hérna minni mig á það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhringa það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag
5: Já.
4: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku við hefum talið óhugsandi en núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlætt með því að allt hafi þetta hafist með með þessari árás Hamas 7. oktober var það 23.
5: Já, það er náttúrulega hluti af þessu máli er það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 og þá hann að stroka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum nú bara séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael stofna þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum þannig 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo asnalegt, getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðars herferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfærar konur sem að voru skornar upp og
4: voru þetta lifar
5: þetta er allt og myndi sig í ísraelsku fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðganir það finnast engin sönnurugögn sem sína þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
4: Já. En sko formlega núna eitthvað sem kallast vopnarhlé það ekki rétt fyrir mér? En það samt
5: Já, allt sem heitir vopnarhlé þegar Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið sko.
4: Einmitt, en hvernig líður þér hjálpti sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
5: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum en það náttúrulega fyrst eftir oktober 2023 sem að heimurinn fær að sjá þar sem að þeir sem hafa stúdirað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í oktober að aðferðnar sem ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúbandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega, þeir eru með leyniskyttur sem að eru í því að miða á höfuð barna og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta það vantar ekki neinn sönnunugögn en sem er að segja okkur hvert þeir eru komnir
4: þeir fylgja eftir sprengingum með skotarásum og jafnvel öðrum sprengingum
5: já og þessi nýja heimildamynd sem var að koma í ljós núna hérna, NASA heitir hún þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin að þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vitað að einu manni sem þeir telja vera Hamas-fóringja eða Hamas-mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 manns líf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 manns líf og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum þetta sýnir sko að þeir náttúrulega eins og varnarmálaráðherra sagði strax í upphafi við erum að eiga við skepnur þetta ekki menn, þetta skepnur og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist þeir spreng, sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas það löngu liðið að svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas ja, fyrir ekki, á gasa og ætla sér að yfirtaka svæðið og þeir segja þetta bara hábjartan dag
4: engin palestínsk byggð núna friðsæl?
5: Ég stór efast að sé nokkuð staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég ekki ég að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka slík öflað eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annað stig núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað að ræða og það eru milljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þessa andmæla Og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að ræðurnar á alls eru þingi saminu þjóðuna núna. Það kemur hver að fætur öðrum, er þess að Macron. Og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar. En það ekki þannig að þeir fylgir því eftir mjög sterkt, þó þeir til dæmis sitja á viðskiptamann á landrálsbyggðunar. En það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög af sumu leiti einangrað, að þá eru þeir ennþá, þeir hafa svo mikil efnaðarsleg ítök, sterk ítök út allan heim að segja.
4: Og stjórnmálasamband bandaríkjaforseti mjög sterkt samanbyrð það, ég ætla að séu flestir sammál það að Íranstríðið hérna, má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð.
5: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði, sem sagt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir á okkur, sko. Þannig að hann segir það beinlínis. Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aða lóknin og til dæmis slapp einu sinni, já, Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Nei. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar andspyrnuhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna þenja sig út í Líbanon og í Sýrland. Hver ætlar að reka þá tilbaka?
4: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna það hann ymmislega sem bændi til þess að Trump sé nú svona hekturólega að falla og eyðast út og menn svona vonast eftir geðfelldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum. Er það einhver tímapunktur sem að þú
5: horfir til? Bandaríkja þing er gegn sýrt á síjónisma og til dæmis að það er byrtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum.
4: Já, þetta bara skammt síðan þessa myndir
5: eru teknar. Já, þetta bara staðreynd. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herrbúningum, þá þeir nú uppi fótur og fit. En staða Ísraels þó hún hafi veikst, hún rosalega sterk í Bandaríkjunum og AIPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað hún þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að það nái kjöri en þeim tekst ekki alltaf þeim tekst mjög oft og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem að er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing
4: Það var einu sinni þannig hjá þér að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
5: Já.
4: Og hérna svo, svona þegar maður velti fyrir sér, þegar maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna, þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil kvörf, það hafi ekki verið í janúar, innan ekki alveg þessum árið, 23 kannski, nei 24, sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir utan þinghúsið á Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða, meira áhugaleysi og meira hugleysi, einmitt að þau erum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hvað miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósumála en ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja, að hvað miklu leiti rekurðu það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig Palestínu menn og þessi mál undangengi misseri.
5: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið hjá sjálfstæðismönnu, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Thor Thors á sínum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu um skiptingu Palestínu og það hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir hafa gegnum árið, alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem getur kallað rétta afstöðu en stundum og oft og meiri sé ekki langt síðan að þá snerist hérna íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta sko ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið, hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það er hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorðið var haldin í september 25 það sýndi að það er mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður en í kjölfarið af því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þá ákvörðun að styðja við málshöfðun Suður-Afríku. Þannig ég já og þetta mál kannski eins og rætt sko þessi barnadráp þau verða kannski eitthvað hversdagslegt. Ekki kannski eins og í byrjun að náttúrulega fólki hrylti við.
4: Já. Og það var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur Já. En þessi dráp.
5: En sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk að það og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma með burtu Það rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir tala líka. Hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver á fætur öðrum ræðumenn sem kom upp á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorinn orðir eins og konungur Jórdaníu. Hvað getur Ísrael gengið langt? Í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka, innan lagalegra marka. Mm. Það verið að brjóta öll ákvæði allara samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrildin lög, frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar. Mm. Það verið að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna. Mm. Hvað það hægt að ganga svo lengi í þá áttina? Mm.
4: Hjálm þér, ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert þitt fyrsta verk?
5: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir þetta væri þjóðarmál og það eitt sem að nefnilega í samningum frá 48 sem að Íslendingar eru aðilegra sáttmálan gegn þjóðarmorði. Það eru ákvæði aðgerðir. Það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu, hvað þá að þjóðarmorð í gangi, þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki. Og hvaða aðgerðir hægt að gera. Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþvinganir. Það mjög erfitt núna í ljósi þessum við höfum rætt sko afstæða bandaríkjanna. Það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu. Alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru náttúrulega í þeirra stöðu þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa með afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
4: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
5: og skömmuðan
4: skömmuðan en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag
5: það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar er og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst þessi hryllilegu glæpir
4: þetta er líkilega
5: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir eru að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
4: framtíðar siðferði okkar í hættu
5: já og Sameinuðu þjóðirnar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar þeir stofnuð og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag, það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem að hrekja af sínum heimilum og myrða í 1000 tali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þeir, þegar fólk eins og Heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar and aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
4: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
5: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er
4: Hver fleiri?
5: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum og almenningur í Araparíkjunum er mjög stendur mjög þétt með palestínumönnum, en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ofsalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki, getum það sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinum þegar það lísti yfir Nú Hezbollah líka anspyndur hreyfing sem að sér í Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinum fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan botnin kom og mjög mikið þessum botnum eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir.
4: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveikja þjóða.
5: Nei, nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssustykki eða skritir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko breytar stundar njóstaflug fyrir Ísraela yfir Gaza. Bandar ekki náttúrulega að senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa
4: Þú segir breytar valla Írar með það sem heimir
5: Nei, Írar ekki þáttakandur sko en svo líka bara þjóðverjar þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti í hluti sem eiga að fara í þessa kafbáta það búið að stoppa það og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutindi sem að þar til
4: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
5: Það er náttúrulega eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi það er náttúrulega svo vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtækjum var meinuð þáttaka það er víða verið að beita einhvers konar andspyrnu eða andófi
4: Já, bara áttunar ekki töpuð
5: Nei, það ég nú orðin að vera 81 ár gamal sko, ég veit ekki hvað ég lifi merkilega miklar og merkilega breytingar en hérna Ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina getum bara kallað hana heimstyrjöldina 39-45 ég fæddur 45 að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi út frá helförinni og við erum með aðra helför þó hún sé kannski með annari tækni en hún undir sömu hugsjón hún fer fram í krafti þjóðernisstefnunar sem að Sionismin hann er þjóðernisstefna eins og nasismin ég má vist ekki segja þetta, þá verður hann gyðingahatari en hérna já, að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
4: og mér finnst það augljóst sko að þetta sem þú nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir. Það eru augljóst, en samt þurfum við að láta minna okkur á það. Af því að sko þessi firring sem fylgir því allavega sem fylgjast með drápum öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
5: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak en það ég með bók á náttborðinu mínu sem heitir einn góðan viður dag mun engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann Það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meira sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta ástand sem vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust.
4: Nei.
5: Ég trúi því ekki.
4: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta, hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu. Tannlæknirinn, landsliðsþjálfari Íra, hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleirir hugrekkir með honum, þannig að þetta sannarlega eina fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og maður stoltur heimi
5: Já, ég mjög ánægður með hans framtak hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu hann í erfið það erfitt oft að taka afstöðu, það getur kostað þig en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig
4: einmitt það skulum við hafa loka orðin, kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi Ísland, Palestína Við erum ekki hægt, ekki fara langt. Það nýtt efni hér handa við hóðnið gerður hlustendur og áhrifendur.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Já, komið sæl. Það eru reynslubóltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem allt, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra og núna bara áhugamann skjáum þjóðmál.
7: Já, já, og leika mér.
3: Já, hjóðleika, já.
7: Það var gaman.
3: Og já, víða málfuna.
7: Já.
3: Og Steingerður Steinarsdóttir, ríðstjóri lífið núna.is. Vastu velkomin.
7: Takk fyrir.
3: Herðu, byrjum við hérna aðeins á þessu flugvirkja máli. Að það langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall, bara þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður, en það bara ára tíu heldur síðan að voru síðan settu lög á verkfall. Hvað það, átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Tómas?
8: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta
3: Þeir voru með þetta undirbúning að lagasetningu.
8: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nóg vel. En þetta eru þetta stóra myndin í þessu er svo að sem sagt, Æsland er eitt af 22 flugfélögur sem fljúga til Íslands.
3: Uh-huh.
8: Ég meina þeir eru ekki einir. Og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög. Og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt, með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það er vandi Æslandir er náttúrulega hár rekstrakostnaður, þetta eru dýri flugmenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnaðlega séð er Æslandir að keppa við má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði þeir eru með sömu olíu sama olíukostnað, þeir leigja flugvélarnar og sama verð og hinir einu munurinn á Æslandir og hinum er bara launakostnaður þannig að ég skil þá sko vera vel að
3: þess vegna geti Bogi Níls bara hringi
8: nei það var ekki hann það var, ég trúið ekki sko, þetta kemur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti myndi ríkistjórnar og Æslandir
3: nei, heldur engin spurt að því
8: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkistjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögur það var bara engin samskipti okkar á myndli en allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félög. Það er bara, verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum, hvað voru það, 20% og
3: dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
8: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé, þannig að þeir eru ekki í erfileikum með að borga reikninga, skýrst mér, en hins vegar, þetta er þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, það hlýtur að vera til betri lausn að þessi einhverja 10-20 stjettir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
3: þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólksins sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
8: nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verði bara átta sig á því ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
3: lækka launin
8: já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf
3: já, og ný
7: já, mér fannst þetta afaslæmt
3: já.
7: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi engin fara fram úr þeim og þau samningunum sem voru með var tekinu gildi og þau gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo 3-4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna, riðja brautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það er svo undirtónninn í þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núnum áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna, hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessar nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþykktu það til að reyna að fá Æslandi er að borðinu, borðinu til að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu fjóra vikuna sitaði við borðið og þau vildi ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkvallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið við, ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannanna við félagið með því að koma svona fram þau verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kem ekki bara fljúandi inn á borð sko alþingis fyrir miðnætti þeir byrjuðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti vona því að fá

0: og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál.
1: Já, já.
0: Og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær, það sem bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að, að ríkisstjórnin líka bundin af alþjóða samþykktum og það voru ekki líf og limir í hættu. En auðvitað, þú veist, verkfallsvopnið náttúrulega þannig að það einhver sem að skaðast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Já, Stengjari, þú horfðir á þetta eins og við hinn
2: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að Oddný er að rekja hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona en ég hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutur sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri baráttu launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: Nefndi sjóminna, þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar
2: Nei, já, það var akkurat máli
1: Fyrstu skipti sem ég kom í þinghúsi þá var til að koma og þingpalla til að mótmæla þegar að vera að setja lög fyrir fram að neyður okkur
2: akkurat.
1: Og bara að reka okkur borð aftur það var, við höfðum engin vopn ekkert,
2: Nei.
1: Það var alltaf sama sagan svo.
2: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið að í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættum kjörum
1: sjómenn samt að síðast til 10 ára bara sein þreyttir á vandræðum Thomas, þú vilt koma aftur inn í þess umræðu sér
3: Já, já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekki að draga það efa, en sko, ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk ef að kennara fær í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað og við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna af vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem að við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stjettir sem koma að fluginu og nokkrað að geta loka því náttúrulega flugum fyrir að stjóra geta gert það líka en mér finnst að ég menna, lögreglan fer ekki verkvall, slökkvilið fer ekki verkvall
1: það ekki rétt til þess
3: Nei, meina, það bara ég menna, ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett eftir 6 mánuði það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samminga við
3: já, ég er ekki ég er ekki að fría ábyrð sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur hjá samtökum atlýsins, þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búin að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á ferðamönnum ferðabransin orðin hvað

0: 15% af þjóðarframleiðslunni. Fiskurinn 7%. Þetta helmikið mikilvægara heldur en sjávarútvegurinn allur. Og sko öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko þetta líka spurning einhverra þjóðarsátt það að okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn. Þannig að ég held að þetta dæmi verði, við verðum að skoða það til þess einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli. Að það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta. Eða,
1: það
0: Og ég meina hver dagur kostar 800 milljónir í verkfalli ef flugi stoppast.
1: Þess þá heldur.
0: Já, auðvitað, ef ég væri flugvirki og geti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun, eflaust myndi ég bara hugsa sjálfa mig, sko. En og reyna að ná í þessa kaupakun með því að stöðva flug. Já,
1: þeir hafa sýtt þolinmæði.
0: Jú,
1: en það er alveg fengið, sko.
0: Nei, kannski þessi eini verkfallsdagur ítti við hinum. Og kannski hefur þetta einhver jákvæð áhrif en ég held að þetta vinni alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars stað að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stéttum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisambansins var það hröklast frá
0: Einmitt.
1: Af því að bara fólki vildi þetta ekki
2: en svo líka annars sko, við búum náttúrulega eyju og flugsamgangur eru afskaplega mikilvægar og heils samgangur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgangunum Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélag þau geta þetta einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þess vegna mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem með starfstu hér og flugverkja sem þjóna þeim hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjóna þeim hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna geti bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegi svo aðstof frá ríkinu.
1: Já, svona vökkubann sem þurfa að huga vel á.
2: Það þarf að vera sko hérna, ábyrð líka, þeim megin sko.
1: Já, en það er meira að gera sá sem, hérna, hvað þessi, vinnumarkaði heldur þetta, það er hérna, nú eru okkur fyrirtæki að hérna, tilkynna það þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauða hlaupið það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélögin þarna iðnaðarmennirnir þannig að það mikið spennan líka já, hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu
3: já og það er mjög skiljanlegt miða við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða vellíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmis konar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkasmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft ykkur af lengi, það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að einn stjætt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðnu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stjætt skipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sýna virðingu gagnvart öðrum stjættum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stjættunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér finnst röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sér of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
1: við erum útrýma fátækt allavega
0: já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna, enda eru reynsluboltar við borðið sko, af hverju verðbólga á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndum og sko, ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi er náttúrulega matur og vextir húsnæðiskostnaður sem raun í vaxtakostnaði mikið húsnæði náttúrulega bara byggingarefni byggingarvinnamenn og vextir á framkvæmdatímanum og sko vextir núna unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala eða smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana bankana afkoman í arðsemi hérna hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgu markmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður vextinni farið niður svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið sko við erum með 50% herra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur auðvitað kostar að flytja vöruna pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands þannig að það skiljanlegt að sé dýrara en ég frétt af ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir við tölum saman það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 dag hringferð þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér þau borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fengu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði þannig að ég held að sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flesta sér að fyrirtækja ég meina bankarnir að græða hvað 88 milljarða
1: á einu ári.
0: Og sem arðsemi eigin fjár sko sem náttúrulega alveg sko
1: já, en á, í þessu vantar líka
0: það vantar einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðir eiga flestir fyrirtæki sko þannig að lífeyrissjóðir þurfa raunin bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það þetta tilefni til þjóðarátak 2,5% þjóðarátaks
1: já já hefur trú á þessu það þetta byrjað samt
2: já já sko einhvern tímann hefur þetta nú líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri sko að það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins vaxta og verðbólgu og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður í bíli en við þurfum líka að horfa á sko af hverju er verðbólgan er hún út af því að fyrirtæki með einokunna stöðu á, eins og matvæla fyrirtækin mörg eru eða búðnar það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið, það þess vegna verðbólgan út af því að olíuverðið að hækka, það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur verið áhrif á okkur, það út á loftlagsvá hvers vegna verðbólgan og ef við vitum það þá getum við tekið á málinu en það sem að hérna meðlun sem að við notum eða Seðlabankinn notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð hærra olíuverð og svo framvegis eða það hefur ekkit að slæra ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni þá duga þessi meðul ekki og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sig til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óróðu útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gert eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það var það allir að gera það og líka ríki sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og eru svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjölum þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber að gera sitt En á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva. Og það sem hægt að gera er að taka, skoða skattana og hérna, viljum við minka peningumagn í umferð og við verum slá á hérna, ykkur á þenslu að þá eigum við þetta að horfa á fjármagnstekjuskatt, hækka hann. Við erum að horfa á stóreignaskatt formúaskatt eins og nú eru með eða erðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi mikill og hann erfist þannig mér finnst við hættum að horfa á þessa stóru pústa
1: já, nú til dæmis sko þeim er Garðabær og þeir eru hérna þeir eru tökka lán fyrir rekstri ég alveg sannfærð það ég bý sjálfur í Garðabæ og ég geng talsveit bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allirlega með það en hérna ég alveg samferðið það þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur kannski einu tekjurnar og borga þessin ekkert til samfélagsins nær samfélagsins til bæjarfélagsins ekki neitt og núna kemur þessi hérna þetta öfluga bæjarfélag nú ála bara ekki lengur fyrir rekstin Þannig að þetta svona, þessi myndi skökk.
3: Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún Já. Alltaf að skekkjast meira.
1: Já.
3: Og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir. Og þessi stéttamunur stöðugt að aukast. Og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem að við viljum ekki Og það ég held að sé allir sammála það. Og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að, að akkurat þarna er borð fyrir báru og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og, og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að, að því fylgdi en, en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn allavega ekki ennþá og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við að, að já ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrg vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju erum við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við erum að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar á mörgum til þess.
1: Og skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei.
0: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
0: Ég finn að setja bara strik hérna í rauðaborði. Sko. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtækjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimtu í þessu landi
1: og
0: ríkið á bara að taka sig á og, og skoða sín útgjöld eins og nú verður þetta ríkisstjórn að gera og, og fjármálaráðherra var á fundum daginn að segja frá því sem var að gera og það, þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri ríkisfjárfestingum, það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu, það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður það verið að sameina hérna lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins Og, og þannig að ég vil fara þá leið að, að því að það sóun í ríkisrekstrinum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og, og það, það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu um að yfirkeyrsla verði bara ekki þóluð, það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkisstofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilvikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga, ég veit ekki fjárlög eru lög og þú, ef þú fer fram úr fjárlög en ertu að brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúr ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. oktober þá færði enga pening þú borgar ekki einsin laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og, og kannski rukki fyrir notkun eins og núna, þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu, það finnst mér rauninni skattenda þú, þú nánast ræður með því hvað keiri mikið þú ræður skattunum með keislunni þinni stundum getur
1: nei, það fólk út á landi það hérna við getum
0: hjóla út á, ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það, það engin að þú getur valið
1: en þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keira í Neskustad til að
0: jú, ég veit að þetta allan að skattu sem getur svolítið ráðið með og, og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona einn þriðji eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undan eins og þeir eru í krónu fyrir svona persónlega ég keiri lítið.
0: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð Enda, þið finn ekki fyrir þessum 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem eru með arðsemi sko langt umfram sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sem eru eiga pening og aðrir ekki ég veit ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekarinn skattinn þá með öðrum hætti gegnum notkunarskatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
1: Fyrir verði fjármálaráðara vill örugglega
2: taka Jónan þetta. Mjög óróleg hérna í stóra
0: Ég
2: er bara það komið múr hérna
0: Berlína múrin fjall
2: Já. En sko ég hérna af því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum, í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér allstaðar þannig að hérna að þeim fyrsta, þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármálstekjuskatt heldur en hér og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erðafjárskatt og svo eru norrmenn með formúskattin það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekið dengt mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég var ég náttúrulega stiði þessa ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttökukerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingaskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekki neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að voru góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar það verður aldrei sagt og ef að það að láta hina vera sem eru að eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau að gera við það
1: Já.
3: Ég segi nú bara heyr. Ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst, það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng Það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kemur líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið. Við gætum þá líka aukið til mikill að muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldara þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær. Og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær. Jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vita peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það. Ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið. Þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig. Að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim.
1: Hér eru hérna fólk sem vill borga skatta meiri jöfn í samfélaginu.
0: Já, já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi?
1: Virðisaukaskattinn?
0: Nei, krónuskattinn.
1: Já, já, já.
0: Sko, krónan, þetta nú það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Já. Við erum hérna þjóðfélag með, hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, eða sé eitt hagkerfi með minn en 500 stíbúa sem notar sinni einn gjaldmiðil, eitt. Þetta algjörlega, sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinni eigin gjaldmiðil. Mm-hmm. Það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt. Þetta að kosta ríkissjóð 155 miljard af ári sem kannski svona 120 miljardum og mikið með að við værum hér til þess með evru. Evru vextir eru stýrðir frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5%. Við erum í 8,5% eða ekki stýrivextir núna og fólk að borga hérna 9% vexti. Sko ríki að borga 155 miljardi vexti. Það 400 miljónir á dag. Bara með við situm hérna ríki að borga 30 miljónir í vexti. 25 kannski aukalega óþörfu. Þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti, sem náttúrulega alveg stórfurðulegt, að hérna sætta sig við það að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum, er náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspinning að mínum mati, sko. Og ég tel reyndar að Evrópumálin, við getum rætt þau aðeins líka, þau eru langklaup, og ég skrifa nú grein í gær á eyjuna sem að ég hvet allan til að lesa það sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég líti á þetta sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin hann innan 8 ára og þá verum komin alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið að reikna út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta langhæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætta okkur við þetta svona Sko, hagkerfi Íslands stórt, þetta ykkur 33 miljardar dollara. Þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi. Þeir búa til 33 miljardar dollara í Gdansk í Póllandi. Og það myndi aldrei kvarlað einni borg í Evrópu að vera með sinni eigin gjaldmiðil. Við okkur, að við láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðil sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið, er algjörlega... óskiljanlegt í mínu huga þetta verður að ræða
2: nú sko, múrin að falla
0: tek stríki
1: ég vil alveg bæði sá það á heyrði þannig eru þið sammála en þú sæðir á þann Oddný, að eins og þetta væri ekki sko búið spil
2: nei, þetta alls ekki búið spil og nú þá voru 47% rúm var það ekki
0: 7,2
2: hérna,
0: 105.338 manns
2: þannig eru margir kjósundur og það verða kostningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast
1: En það verður ekki á þessi kjörtíðumbíli?
2: Nei, en nei. Það verður ekki eilíft, það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki.
0: Jú, haustið 28.
2: þannig að hérna og það ég alveg samfærum það að þetta náttúrulega svona bara einhver meðganga og svo munum við bara taka skrefið því að þetta náttúrulega
1: Já.
2: Við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt, þetta bara gjaldeyris áhætta sem við erum að borga fyrir og hérna og leggst náttúrulega þingst á unga fólki sem að koma sér í húsnæði húsnæðist vextir þú þarft ekki annað að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta því á hvað að gerast en hérna þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eða daginn við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópu sambandinu þá verðum við að vinna sterkri Evrópu samvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það ætlar að lifa þetta
1: Það talaði hérna loftslagsmálum svo þess að vitna bara þess að við hérna á rauðaborðinu, við erum með þátt sem heiti grænaborðið það sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt en sko nú eru normenn að huga því að hvað það, uppfæra eða samningin eða staða sig betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum ekki bara normin eru eða samningur við erum bara svona lítil hjálega þetta.
3: Já, vissulega en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kostningu að við hefðum rödd og ég dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til þess að koma okkur þangað, til þess að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði að, og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem að hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfli í Evrópu líka sem að eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvitað, kannski erum við lítil í samanburði við normenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkja hann og það eru líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum er ekki Lúsemburg það líka er það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess að þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: Sko, það eitt náða, það veru tími líður rætt og gerfi nætt öll, sko en hérna það eitt í þessu, það hérna nýr meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki um þetta? Þið að fara og frætt í þetta bara þau eru allar konin inn þegar þau eru byrja bara hend út fólki í langi banni hvað haldið þið?
4: Hvað með þú?
2: Sko, ég hef nú horfa á hvað það sem þeir eru leggja niður hvað það? Það fyrtulagið sem voru að tala fyrir kosningar? Það millistjórnirnir eða hvað? Nei. Það verið að taka út þjónustu við fólk sem þarf á þjónustun að halda fólk í viðkvæmur stöðu og mér finnst það ekki vera góð pólitík en það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið
1: Nei.
2: En svo, sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri það mjög mikilvægt en það líka maður þarf að horfa á hvar maður sker
1: Já, svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni það áttu þeim samningum er sagt upp á nokkra skýringa við svona
3: Ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu bæði gagvart hérna veikufólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda við erum búin að vera að tala þetta það að aukast unglinga drykkja það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira við ættum akkurat að vera hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrædd að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhvers staðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhvers staðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað á þessum stað.
1: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo svona til þannig.
3: Já, maður bara, auðvitað veit ég
1: það
3: ekki.
1: Það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni, það hlýtur að hafa haft eitthvað sinni kunnu.
3: Ótal verkefni.
1: Já,
3: ótal verkefni.
1: Í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað. En það hérna, sko, við erum að þeim aldrei, við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulóki, eða ekki?
3: Jú.
1: Já, og þá svona, Thomas, hvernig ætlað þú að verja helgin í?
0: Já, hvað dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá eru allir dagar sunnudagar, sko.
1: Já.
0: Þannig að það engin helgi hjá mér, nema því ég í leiðsögn og svona í viðtölum og skrifa greina. Já. En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabönnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sig fyrir hendur helgar.
1: Já.
0: En hérna, þannig að lífið er bara dásanlegt hjá fólki sem er með frí flesta daga.
1: Já.
0: En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, þar sem ég bjó. Fer með hópa þangað og Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin það bara heitir virkni árin einhvern veginn og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir vera forvitin læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf og maður sér það þegar maður veitir Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega bara í vinnubúningum, þetta stjórna umferðin á vinnusvæði, stjórna umferði skóla, jafnvel ákveðin þrif á víðavangi en alltaf fáði borga fyrir þetta þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki komna eftir en láta ykkur bara laka til en ekki gera þetta að óvirkum árum verið alltaf virk ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega æfa golfið og badmintonið og svona
1: Ótni, þú ferðast mikið en hvað þarf ekki helgina? Þetta fara til útlanda aftur?
2: Nei, það smá pása núna
0: Ég búið að taka þér
2: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ég má aðeins taka það upp, þá ég ekki alveg það, ég ekki bara að hjóla ég líka hérna formaður Norræna félagsins og Suðurnesjum og við erum til þess með mjög skemmtilega viðburði kvöld sem að stendur er gleifur á meðan þessi þáttur er sýndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður er í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum þar og ræðum við þennan rithöfund sem er mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í metraskólanu Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsi eða óbærinlega léttleika fótboltans nei, man ekki hvað
0: knattspyrnuna,
2: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem er þarna að leika og við höfum lengi staði til að sjá þetta og við ætlum að fara hlökkum til
1: Þetta fínt program, Stiljaru
3: Já, það voða lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldið og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara og hvíla mig vel yfir helgina Það búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu, þannig að ég ætla nota tækifærið.
1: Ég þakka ykkur kjæla fyrir, Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur, en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, hörðu, nú komið að því að tala gervigreind sem að mér skilst að við eigum eiginlega að tala alla daga. Þetta eftir að valda svo mikil breytingu í heiminum okkar sem við lifum í. Við höfum að nota alla orku til þess að reyna að skilja gervigreind. Til að hjálpa okkur til þess að gera það hingað kominn Þorsteinn Sigurlóksson sem heimspíkingur og hagfræðingur. Sko, verðum við ekki að byrja á þessu sem að fóruð með ljósum logum heiminn fyrir tveimur vikum að gervigreindin, að tíbrúst líkur á því að gervigreindin útrými mannkenni á þessum áratug.
6: Já, akkurat. Þetta var náttúrulega sko, ekki fyrsta sinn sem að svona spádómar koma fram sko og hérna og sko jú, ég meina þetta hangir allt á því hvort að það verði til þetta sem að kallaði superintelligence eða ofur gervigreind sem að verði þá gervigreind sem getur þróað sjálfa sig áfram og náð algjörum yfirburðum gagnvart okkur
5: Trump var með ræðu núna bara í gærið að fyrir dag þar sem hann vildi að það verið hægt að kalla þetta gervigreind
6: Já,
5: ég
6: tek ekkert mark á því vegna þess að hérna, hann botnar held ég ekki dýði hvað þetta en þannig að ég horfði bara fram hjá því sko, en sér að þessi sko, þessi umræða sem kom núna þetta umræða sem kom upp líka í fyrra þá kom út bók eftir tvo gervigreindar sérfræðinga í Bandaríkjunum fyrir að vetur og hérna sem að fjallar einmitt þennan möguleika og hérna og ég las þessa bók í sumar og þarna sagði, já, þetta var í júlí sko, það var rosa gott veður og ég var í frí og sat út í garði bara og hérna undir kirsuberja tré sem
5: að lesaðum endalók mannkynsins sem að gerir
6: já, hugsaðum endalók mannkynsins undir kirsuberja trénu sem að greinarnar hérna þrúnar af ávöxtum og hunangsflugurnar flörandi kringum og að lesa bók sem að heitir If Anyone Builds It, Everyone Dies sem var mjög svona viðeðandi og hérna og þar sem sagt er talað að ef að þessi ofur gervigreind verði til og þeir taka fram sem sagt að hún sé mjög ólíklegt hún verði til á grundvelli núverandi tækni sko. Að þá muni hún setja sér markmið eða öðlast markmið vegna sem skiptir í sjálfsveiki máli hvort hún setur sér markmið, það skiptir ekki máli hvort hún hefur meðutundið ekki, það breytir engu hún muni öðlast markmið sem verði alveg öruglega ekki sko velferð mannkynsins heldur eitthvað allt annað og líkleg sett, sviðsmynd þá yrði svo að markmið yrði það að efla sjálfa sig stöðugt og ná stöðugt betri og betri hérna betri og betri tökum
5: hún er búin til þess
6: hún er búin til þess og að hún kynni þá enda á því að líta á okkur sem hráefni til orkuöflunar þannig að ég bara satt þarna og hugsaði hvernig myndi fara fyrir mér og kirsuberjatrénu og hunangsflugunum og öllu öðru þarna ef að þetta gerðist sko. Og hérna síðan alltaf kemur þetta upp núna en daginn þegar að hann fer þessi starfsmaður Anthropic og hættir störfum og fer að tala þetta og sko ólíkt kannski því sem að gjarnan gerist þegar einhverjir uppljóstarar ljóstra upp með eitthvað hræðilegt sem að fyrirtæki sem þau vinna hjá að gera þá náttúrulega tóka bara stjórnendur fyrirtæki sem sundir þetta sko og sem eru svolítið sérstætt sko og hérna ég ætlaði maður ekki að fara að halda fram einhverjum samsælskenningum og þeim grundvöldi sko
5: en það er náttúrulega mikið rættum að þeirlega allstaðar að þetta sé bara fals sem er verið að það sé verið að reyna að halda upp í verðmætið á þessu
6: fyrirtækjum
5: og eða að blanda ríkisvaldinu einhvern veginn inn í þetta sem geti beilað út
6: Jú, sko ég efast reyndar það sko að fagfjárfestar allavega til dæmis á þessu sviði að þeir láti blekkjast af einhverju slíku sko mér finnst það ólíklegt og síðan kom nú bara fyrir sko hvað ætla sé hálfmánuði síðan eða eitthvað þannig rétt fljótlega eftir þetta þá kom út grein eftir einhverja að gera hjá Princeton sem að í rauninni verið nú sína fram á það sko að það sé útilokað að þessi tækni sem að við höfum núna að hún geti nokkuð tíma náð þessu marki sko
5: Það var það sem að hérna, Kristín R. Þórisson sem prófessor Háskólanum Reykjavík var að segja hér að þessi mállíkur var eiginlega bara búin að rekast í uppundu þakk gæti ekki þróast lengur og ef að þau ættu að kenna sjálfur sér þá var það með svo dæmi að það veri allir slíklegt að það eru alltaf bara heimskari
6: Já, ég meina það er alveg, ég hef alveg séð sko dæmi rannsóknir sem hafa sýnt það til dæmis sko var þetta myndvinnslu að þegar gervigreinda líkan fer að þjálfa sjálft sig á myndum sem eru búnar til að gervigreinda líkani að þá endar með því að verða bara óskilinlega bara eitthvað rugl sko. Þannig að þetta getur alveg gerst sko og framþróun líkanana núna hún er, þetta byggir alltaf sömu tækninni sko og kemur þetta fram 2017 sem að er þessi hérna transformer tækni svo kallaða og hún er bara eins og hún er hún snýst það að skilja heila setningu og geta þannig spáð fyrir næsta orð
5: það er það sækjur bara í því að sem er almennast að segja
6: já
5: það er náttúrulega tilningin verður líklega bara endar sem McDonald's hamburgar eða eitthvað
6: það gæti alveg orðið sannig
5: engum finnst góður en engum finnst sem þessu vondur
6: og það er enda svolítið áhugavert sko að hérna ég var á stóri ráðstefnu við um OECD núna í síðustu viku þar sem að vera fjall sem sagt sko stefnumótun og gögn og mælingar varðandi vísindi og tækni þú svona sérhæft svona hagfræði hagstofu nörda hérna ráðstefna sko fólk allstaðar áður heiminum margir góðu fyrirlesarar og þarna var meðal annars Dasun Wang sem prófessor í Bandaríkjunum við Northwestern og hann er mjög framalega sér í rannsóknum að því hvernig hægt að nota gervigreind til þess að búa til rannsóknaritgerðir. Og hann var sér að fjallin þetta og hann var að tala meðal annars það hvernig sko, hversu mikil vöxtur hefur verið í bara framleiðslunni á vísindalegu rannsóknum eftir að gervigreindin kom til sögunar og hvernig sko meir og meira af þessu rannsóknum eru í rauninni unnar jafnvel alveg að fullu af gervigreind og ekki bara þannig að rannsakandinn segir gervigreindinni rannsakaðu þetta hann segir við hana fyndi eitthvað sniðu til að rannsaka og rannsakaðu það svo og skrifaðu það ritgerð og svo kemur þessi ritgerð út og svo eru prófessorarnir náttúrulega sko eiga fullt í fangi með að fara yfir þetta allt og þeir sem eiga að sjá jafningarínina og slíf sko þannig þeir nota þá gervigreind líka til að gera þetta og þá endur við sætt með í raunni einhverjar ritgerðir sem eru alfarið búnar til af gervigreind og það var áhugavert
5: Hversu virði eru þær ritgerðir?
6: Hvað sérðu?
5: Hversu virði eru þær ritgerðir?
6: Já, það má spyrja sig að því, þær getur auðvitað alveg verið einhvers virði ef að þær eru að koma að stað einhverjum áhugaverðu
5: niðurstöðu Ég finnst það í fréttum og svona það sem umræðin mynda þá alltaf verið að láta eins og þetta sé að verða til eiginlega svona supergreind og það vitna til þess að það við tekist að ráða einhverja þekta eðlisfræði þraut en samt finnst mér sko það lengi, ég meina þetta sagt og ég ég var ekki að kafa nógu djúpt til þess að vita raunlega hvað að þrautin áttu að hafa verið En ef þetta svona öflugt þá myndi maður heyra miklu meira af þessu. Myndi heyra að gervigreindin hefði fundið nýtt lyf við kvefi.
6: Já, hún hefur enda verið að finna ný lyf, sko. Og verið nokkuð vera nokkuð góð í því, sko, það sem hún góð í...
5: En hún ekki bara til aðstoðar ykkur sem að þróa lyf?
6: Já, sko, það sem hún góð í, það að finna minnstur. Og hún miklu, miklu, miklu betri en við í því. Þannig að sko þegar að verið í vissum viðfóngsefnum að þá getur hún náð miklu, miklu meiri árangri.
5: Já, það hún bara hakkar það hraðar
6: en við getum nokkuð tíma gert. Hún hakkar það bara hraðar en við getum nokkuð tíma gert. Hún getur hugsað miklu, miklu fleira í einu heldur en við getum gert. En það sem að áhugaverð sem sagt í þessu, það sem að vangtalaði sko, að hann sagði að öru jöfnu að þá þetta efni sem að gervigreindinni býr til, það stenst betur gæðastæla. Heldur en það sem fólk býr til. En á sama tíma að þá skortir eiginlega alveg á allan frumleika í því. Og í ljósi þess sko að minkandi, stöðut minkandi frumleiki í vísindarannsóknum hefur bara verið að eiga sér stað alveg frá því 1950 að það miklu minna af einhverju svona breakthrough sem að koma að þá þetta þetta áhyggjuefni sko að
5: Og það er þá... ekki meiri meðalmennsku heiminn.
6: Það er einmitt þetta sko, þetta McDonalds bara, sko, að við endum bara þarna og þetta náttúrulega eitthvað sem sko hérna já sko við getum endað í einhvers konar stöðnun sko og hérna ég hefnir stundum líkt þessu við sko það sem gerist í three body problem hefur séð þættina eða lesa bókina. Three body problem mjög skemmtileg bók eða þau eru þrjár bækur endar sko og sjónvarstættir sem voru gerði eftir þessu þetta siðmenningu einhverstaðar út í game sem kemur til jarðarinnar og eitt af því sem þeir gera sko áður riðjast hingað inn það þeir stoppa allar vísindarannsóknir á jörðinni og þetta gera þeim með svona græjum sem þeir hafa sko sem þeir senda hingað og sem að þeir láta trufla alla öreindarhraðalana þannig að allar sko rannsóknarniðurstöður brenglast og eðlisfræðin í rauninni stoppar strandar og það ætti að gera þið til þess að hindra að við getum brugðist við þeim áður að þið koma, við erum alltaf einhver 200 ára á leiðin eða svo leið sko og hérna, og þetta svona kannski sko það sem að við mögulega getum verið að gera með því að verða háðar og háðar í gervigreind það í rauninni að við hættum sko framþróunin jáfnvel bara hætti sko Það er að segja að við stöðnum, það verði ekkert meira vegna þess gervigreindin, hún alltaf að hakka einhverju sem gamalt. Sko.
5: En þannig að það gera ráð fyrir því að maður fái ofurtrú á hérna gervigreindinni, en samt er gervigreindin ekki svo góð. Sko.
6: Nei, hann þarf ekki að fá ofurtrú á henni. Nei, það er engin þörf að því. Sko, það eina sem að, það sem dugar í rauninni er það að við getum látið gervigreindu vinna okkar verkefni hraðar og betur en við gerum. Sum, mjög mörg í rauninni sko, mjög mörg verkefni sem við getum látið gervigreind vinna ráður og betur en við gerum og með því að gera það að þá förum við að verða háðinni við förum að glata hæfninni sem að náttúrulega við íþöldum bara með því að reyna á hugun sko. Og þegar við glöt förum að glata þessari hæfni til dæmis bara segjum bara í verkfræði, í lögfræði, í tölvunarfræði einhverju slíku sko hæfnin til að fást í flókin viðfánsefni af því að gervigrindin bara miklu betri í því á ákveðnum sviðum heldur við að þá um leið glötu við líka hæfnin til að yfirfara niðurstöðurnar
5: og verðum svo of heimsk
6: og, já, og verðum bara heimskar og heimskari og þá verður svona vítarhingur og svo hún náttúrulega í raunin bara þjálfið á einhverju sem þeir eru til þannig að það ekki nýtt sko Þannig þetta svona scenaríu sem gæti mögulega áttist
5: það. Sko. Bara aðeins um þetta, að þarna gervigrindin getur, og við þekkjum alveg dæmi þess að tæki taka yfir það sem við kunnum áður.
6: Já, já.
5: Og ég tek alltaf dæmi hérna símanúmerabókinn inn í símanum mínum. Ég man ekkit símanúmer nema hérna, sem ég þekkti fyrir farsíma.
6: Nei, nei,
5: af því að símanúmerabókinn, hún ég bara... reyni ekki svona leikitt á
6: mig
5: þekki ekki símanúmerið á dóttu minni
6: nei.
5: Og þannig getur þetta náttúrulega verið að það sem að gervigrindin getur gert að við svona útvistum því til hennar
6: já
5: en

0: sitt til einhverra annara hluta. Þannig að minnst eins og þessi byggt inn í þessa
1: fantasy,
0: að við séum eiginlega svona lazy boy verur
1: já,
0: sem að
1: já.
0: Þráum raunvægulega bara veri lazy boy og láta mat okkur.
1: Já, já, já, já, nákvæmlega, nákvæmlega, sko.
0: En það ekki allir sem að gangast inn í þessa manngildi sumind.
1: Nei, nei, nei, nei, alls ekki, sko. Og það þetta auðvitað, sko, þetta kannski snýst, þetta snýst kannski það, sko, að... sko það sem að við erum að gera í okkar störfum sko, að það þar eru við að reyna á hugann og eftir því sem við reynum ef við getum hætt í rauninni að reyna á hugann að þá fyrir við að glata hæfni þetta rauninni það sko sem þetta snýst um og hérna
0: þú sem þetta gerir ráð fyrir því að flestir bara drifti þangað
1: það mjög erfitt að standa á móti því, held ég. Til þess að standa á móti því, þá þurfum við að gera það af bara, við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að gera það mjög ákveðið.
0: Ég meina, þú veist að þú þarf að vera í liftingum eða alltaf að halda, sko, ef þú er massanum.
1: Já, uppi, já, já, já.
0: Fólk veitir alveg að hérna, ef þú ætlar bara að útvista allri hugsun, þá endar náttúrulega bara sem...
1: Já, já.
0: Sulta,
1: já, já, en sko krafan auðvitað, eins og krafan í atvinnulífinu sem að er náttúrulega krafa aukna skilvirkni sífellt, hraðari vinnu og svo framvegis, bara hagkvæmni, að hún kallar á þetta náttúrulega, hún gerir það
0: Að við notum hjálpartæki
1: Að við notum hjálpartæki,
0: sko Ég meina, sumt sem að tengist bara 12 byltingunni sem að viðum upplifað
1: já, já.
0: Ég hef tekið dæmi af Excelnum þegar ég sá hann allt í einu og svo ég bara, vau, ég get reiknað bara ég get reiknað svo mikið á þessari græju og þarlegandi hérna skilaði ég miklu betri vinnu sem blaðamaður
1: og
0: vikkaði raunverulega út það sem var okkar umfjöldunum
1: akkurat,
0: en ég var það ekkit hérna, vonum það ekki, kannski var ég umskaði þessu, ég veit ekki
1: og hérna, en þetta er sko, þetta er í raunverulega svolítið spurningin og það, hvernig við nálgum slutina sko. Og hérna og hvort að við nálgumst þá með það markmiði að ná aukinni sjálfvirkni, einfald okkur lífið, eða hvort við nálgumst þetta þannig að við viljum líta á tæknina sem eitthvað sem við getum notað til þess að efla okkur sjálf. Sko. Og við gætum hugsa okkur, ég veit bara í ritgerð sem ég var að lesa daginn, þá hérna, talaði sko hvað, hvernig hefði farið ef að sko Ford Grikkir hefði fyrir 3500 árum funduð upp róbóta sem að væri þetta nota til þess að sá í akurinn, til þess að uppskera, þreskja kornið stjórna uxakerrunni og svo framvegis og vinna í rauninu öll þau störf sem á þeim tíma þurft að vinna
0: sækja vatnið
1: og allt þetta og hvernig hefði það farið? Það hefði jú farið þannig að forngrikkirnir þarna þeir hefur geta bara lagst í leti og farið að stunda heimspeki eða eitthvað slíkt eða bara
0: verið í samræðum eins og ykkur heimspeki
1: verið í samræðum, já eins og þeir gera og en sem sagt ef að þetta hefði gerst þá hefði náttúrulega all þróun stoppað og það sem að þannir rauninu verið að fara rökað er þetta að sko ef að við lítum á tæknina bara sem eitthvað sem að við bara taka við af okkur því sem við gerum í dag, að þá endur við svona. Ef að við hins vegar lítum á tæknina þannig að hún geti gert mér sem starfsmanni kleift að gera eitthvað sem ég get ekki gert núna.
0: Sko, sumt er það þannig og maður sér það alveg að það hefur haft áhrif á til dæmis að því út hagfræðingu líka það hefur haft áhrif á hagfræði rannsóknir að menn er að reikningetan er orðið svo miklu meira menn eru, ég man ekki hvað hann pikkit í þegar hann var eitthvað að skoða þróun stjórnmála, heldur að við erum með sko, hvað það voru 90 eitthvað lönd sko, ég maður voru undir sko, einhverju svona rosalegir gagnabankar sem hann getur sturtað
1: já,
0: hann
1: í eitthvað.
0: Þannig að maður sér það, það munum verða örgulega þannig að við munum geta hraða þekkingaröflun okkar með þessar auknu reikningetu.
1: Hraða þekkingaröflun okkar og auki líka sko hæfni okkar til þess að, sett, ef við nálgumst þetta út frá þessu, þetta er sko, eins og hefur notað bara þessi ensku orð sko, þetta er automation á móti augmentation. Þetta er sem að það ætlum við að fókusera á kostnað, á hagkvæmni eða ætlum við að fókusera á það að auka okkar eiginhæfni

0: Og þetta svolítið svipað eins og þegar við erum nálgast til dæmis hagræðingarkröfur og slíkt. Sko við getum nálgast hagræðingarkröfur og við gerum það yfirleitt þannig. Og þetta mér svolítið ofalega í huga því ég myndi að fara að kenna sko námskeiðinir í endurmenntun núna í haust sko varanlegar umbætur í opinberu rekstri. Og þá er þetta raunin spurningin það. Ætlum við að nálgast það þannig að við ætlum að segja ok, við erum að skera niður einhvern ákveðin kostnað og við ætlum að gera það með því að fækka einhverju starfsfólki, hlaða meiri vinnu og aðra og svo framvegis, minnka þjónustuna, eitthvað þannig. Eða ætlum við að nálgast það þannig að við spyrjum, ekki hvernig geti ég minnka kostnaði minn, heldur hvernig geti ég aukið afköstin mín. Vegna þess að ef ég spyr hvernig geti ég aukið afköstin, þá næsta spurning, hvað það sem að hindrar aukin afköst hjá mér? Og þá ég strax farin að leita að flöskuhálsum í ferlum og slíku og reyna að finna í rauninni raunverulega leiðir til þess að bæta starfsemina. Ef ég bara fókus á kostna, þá ég aldrei að finna einu raunverulega leiðir sem að duga.
1: Gallin við þetta, Þorsteinn, að við viljum hérna nota gervigreindina til þess að auka geta okkur.
0: Jú, leikni. Akkurat.
1: Kallin við sem eigana, að þeir eru bara horfið kostnaðin. Þannig að þinn vilji með gervigreindinni viktar bara lítið.
0: Já, en það hvað þeir vilja skiptir í sjálfsögur gendilega máli. Það það hvað við gerum við hana sem notendur. Við ráðum því.
1: Heldur að við séum ekki bara, liðum ekki bara inn í þeirra heimi og...
0: Nei, sko við, sko það hvað þeir vilja skiptir ekki máli. Sjálfu sér, það er frekar hugsunarháttur sem við höfum vanuð okkur á, sko, það er hann sem er vandamálið.
1: Og líka það að við lifum inn í þeirra heimi, við getum sagt þessu svo.
0: Já,
1: hvernig heimi, fólk með, til dæmis bara sjálfsverðing fólks er rosalega bundið því hvernig hérna, vinnu af þeirra metið út á einhverjum ímynduðu markaði.
0: Já, já.
1: Og fólk stengst bara inn á þetta. Það ekki counter culture til.
0: Nei, það er ég skil hvað þetta meina. Þú ert að tala ekki bara eigendur þessari fyrirtækja, heldur bara kapitalismann yfir höfuð, sko. Og hérna, og þá náttúrulega kannski, já, við gætum svo sem alveg farið út í það að velta fyrir okkur hvers vegna það sem við erum alltaf að keppa eftir meiri auði og völdum og slíku og við gætum farið hérna, ég gæti farið hérna á eitthvað feminist rant, sko, feðraveldið og allt það, sem við finnst alveg gaman að gera líka, sko. En sem sagt, og
1: við lifum í heimi það sem við gerum það sem er hægt að græða á, við gerum ekki það sem er gott fyrir okkur.
0: Nei, ég veit það.
1: Við gerum ekki það sem hérna sem færir okkur betri framtíð.
0: Nei.
1: Við gerum bara það sem við græðum á.
0: Já, við gerum það. Og þessi hugsun, sko, ég held að máli sé það að núna þegar við standum fram yfir þessum breytingum sem gervigreindin að færa okkur, þessi hugsun verður að breytast. Þetta viðþorf og þessi lífsýn, ég held hún verði að breytast. Þannig að ef hún breytist ekki, sko, og ef við komum aftur að bara þessu með að gervigreindin útrými mannkyninu, hvort sem hún gerir það með því að brenna okkur upp til þess að búa til orku eða við látum hann að gera það með því að útvista allir okkar hugsun og viti til hennar, hvort sem það er, og við gerum það vegna þess að við erum sífælt að sækjast eftir meiru og meiru, að sko þá erum við í rauninni svolítið búin að vera og ef við viljum ekki vera búin að vera þá erum við að hugsa ok, hvað það sem að við þurfum að gera til þess
1: Má ég skjóta inn einu af því að það sem að maður sér fólk vera að nota gervigreind við tek bara það sem að maður sér á Facebook
0: Já.
1: Það er þess að skopmyndir það sem að gerist þar er að fólk sem að kann ekki að tekna að það allt í einu getur skilað hérna svona já, frekar fyrir, langt fyrir neðan meðaltal skopmyndum svona frekar vondum. Kannski hérna hefur það ekki smekk, kannski ekki svona tóneirað til þess að skilja hvað þetta vond. Haldur og fleiri sem að teikna þeir eru ekki að hérna, þeir falli ekki í það að hérna, hætta að nota sköpunar gáðuna.
0: Nei.
1: Og sama hérna maður hérna, síðast stundum á Facebook kemur eitthvað svona innlegg frá einhverju sem svo auglust á gervigreindinni
0: já,
1: sem að einhver maður sem að kannski ekki sérlega góður í að taka þátt í svona samfélagslegu debatti, hann allt í einu kemur með eitthvað sem að honum virðist vera bara ansi gott en kannski þeir sem eru duglegastir í því að taka þátt í svona debatti sjá að þetta er bara einskis virði og þeir láti ekki hérna, gervigreindin að fara að skrifa fyrir sig ég var eitthvað að segja við menn hérna, eða mitt á Facebook að hérna ég notaði ekki svona gervigreind til að skrifa mig bara ditta ekki hug því það verið svona svipað og að láta eitthvað sko eldamattinn leggja á borð og borðan en ég ætti bara að fara á klósettið og kúkunum því að þú veist allt sem eitthvað virði við að skrifa leiðin sko
0: já,
1: endanlega pródúktið bara
0: Já, já, ég meina ég nota alveg gervigreind til þess að aðstoða mig við að skrifa sko. Ég geri það og mér finnst það alveg virka. En auðvitað sko það þannig að ég meina ég læt hana kannski skrifa eitthvað uppkast fyrir mig. Svo náttúrulega þarf ég að fara í gegnum það og ég þarf að breyta því öllu og svo framvegis. Og stundum spurningin alveg sú hvort að maður hefði kannski verið fljótari með að gera það sjálfur bara sko. En þarna ég þá að nota hana til að gera eitthvað sem ég kann mjög vel sko. Og get þannig beitt henni rétt. Ef að ég hins vegar væri ekkit vanur að skrifa að þá myndi ég enda einmitt með eitthvað svona einhverjar athugasemdir á Facebook sem eru þrefalt og langar af því að eru svo margar endurtekningar og illa orðaðar og svo framvegis sko.
1: Ég sá hvað þessar málvélar eru orðnar góðar og þýðingavélar þar
0: talandi
1: og fór að leika með við að svona endur segja ljóð
0: Já.
1: Og það gerir maður nákvæmlega það sama og þú talar, þegar maður færi hérna útkasti frá þeim
0: Já.
1: En maður alveg hissa ef að ein lína heldur sér sko
0: Já,
1: af því að ég maður bara endurskjóður það algjörlega, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Af því að þetta ekki gott, sko.
0: Nei, nei, þetta er svolítið þannig og þetta svona, sko, ég veit ekki, ég meina, kannski þetta svolítið eins og að þú, sko, þú ert að, segjum bara, þú værir, kannski, í pólitíkus eða eitthvað, sko, og þú ert með einhvern aðstofamann og þú látir hann skrifa eitthvað upp, kasta ræðu fyrir þig, svo tekur þú það náttúrulega og breytir því öllu. En þú kannski sparaði smá tíma með því að láta aðstofumann taka saman fyrir því til dæmis gögn og slíkt og gera svona eitthvað uppkasta strúktúr, svo skoðar það og þannig getur þetta nýtt þetta.
1: Þá já, og þú veist alveg að aðstofumæðurinn ekkit briljant, hann svona bara...
0: Já, þú veist það, sko.
1: Hann bara er svona, hann sogar í sig svona, hvað, sem fólk svona almennt að hugsa.
0: Já, já, já, já, já, já. En sko, hættan liggur í því, þegar við, förum, við hættum að gera þetta, og þegar að við skiptum hlutverk og ég var alveg séð þessa hættu af því ég nota gervigreind til dæmis mikið í svona skrifa sko forritun og hérna og skipulagningu og þess háttar að stundum sko þá lendir maður í því að maður felur gervigreindin að vinna eitthvað verkefni og maður fær út úr því eitthvað sem maður er auðvitað eftir maður segjum fyrirmælum en er kannski bara unnið sko á brota því þeim tíma sem það tækja maður sjálfan og ég vil bara betur og þá getur maður að ferða að spyrja sig sko ok, ef að ég held áfram að gera þetta og ef að ég sko, þannig komið raunverulega hætt á því að ég segi bara ok, láta bara kossa hætt bara gervigreindina, gera þetta framvegis og
1: þannig þegar ég myndi bjóður í vitala þá myndir bara að segja, spurðu bara mömmu
0: spurðu, já, nokkalega sko, já
1: En það hins vegar sko eitt að randi þess hvað er langt komið af því að var að hóta hérna að það lægi í loftinu að gerði ekki þetta útrýmt mannkinn og ég ætla að spyrja aðeins nánar út í það. En það hefur líka verið talað að sko þróunin sem svo hröð að hérna þessi bara stutt í að gerði ekki þetta verið 100 sinnum gáfaður en við.
0: Já.
1: Og þá er það þannig að ég sem hérna þáttastjóttundi í staðan fyrir að spyrja þig, þá er mjög sniður að spyrja bara gervigreindina.
0: Spyrjaðu bara gervigreindina, gervigreindina.
1: Já, en menn að tala svona eins og við séum bara þarna.
0: Já, já, en það við erum ekki náttúrulega þarna, sko, og það eru ákveðnu hlutir sem hún ræður mjög vel við, sko. Og sérstaklega til dæmis eins og það kemur til dæmis að forritun og slíku, sko, að þá eru orðin mjög öflug. Og við sáum til dæmis bara, ég sá einhverjum fréttum daginn en það að ég heldur sig þriðungsfækkun í fjölda nýnema í tölunarfræði núna vegna þess að, og það sem er eigur sér stasist er það að nemendurnir fara ekki hérna námið svo koma þau út, þau fáanga vinnu vegna þess að það er verið að nota gervigreind til þess að vinna störfin sem að þau hefðu annars verið að gangi í og þau þurfa að sína fram á sko 2 ára reynslu til þess að geta yfir höfuð fengið einhverja vinnu í einhverju byrjandastarfi og þetta auðvitað gerir þetta verkum og svo má spyrja sig þá ef að við útskrifum enga ef það er engin nýútskrifaðir tölunarfræðingar
1: það er ekki til að stjórna þessu
0: þá verða engir reyndir tölunarfræðingar heldur sko. Þannig að þetta er líka eitthvað sem að kannski ítir undir svolítið þessu stöðnunar áhyggjur sko.
1: En þetta eru störf sem að hverfa og það er líka oft ekki dæmi af hérna nú lögfræðinni, ef að þú varir hérna superstjórnum lögfræðingur í Bandaríkjunum, þá eru þið kannski félagarnir þrír sem að í stofuna, en svo eru þið með sko 45 lögfræðinga sem að dreymir að verða partners á endanum og þeir eru látnir vinna í sko 15 og 20 ár endalausan skítmokstur að finna dóma fordæmi og eitthvað og eru bara í greftri það er þetta sem hefur verið strokað út líka já, já. Forritarinn sem eiginlega þú veist, þetta ekki sköpun beint
0: nei, sem bara endur taka eitthvað
1: kannski bara sára lítið að þessu sköpun sko. Flest að þessu bara rútínu
0: það það, rosa mikið sko
1: þannig að sjálfum sér ekki þetta gráta það að þetta ferði
0: nei, ég meina ekki endilega sko, ef að sko, en til þess sko að það sé allir lagi með það að þá þurfum við líka að horfa svolítið á þannig að sko, við erum ekkit öll á þeim stað að við séum eitthvað óskaplega skapandi eða frumleg sko. Og við erum ekki öll með einhverja stjórnunarhæfileika og þú veist, fullt, bara mjög stór hluti af okkur mankininu við erum bara góð í því að vinna eftir forskrift og eftir fyrirmælum og sakka svo í leysibógin og hvað þá að gera með okkur sko
1: ég veit að, ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu að fólk sé svona
0: Já, ég meina, við, kannski getur það breyst.
1: Kannski er það bara eitthvað í umhverfinu sem
0: já,
1: hefum gert fólki svona.
0: Já, kannski er það bara, kannski
1: er það eitthvað í umhverfinu. Ef við kæmum í leysibóginu að segja kontu
0: já,
1: út, ef það eitthvað í
0: frelsið. Já, já, já, já.
1: Og sá sem undir segja já við því, hann veit að það spetra
0: líf. Já, já, ég meina, kannski er sko, kannski snýst bara málið það að við þurfum þá, sko, við þurfum að gefa fólki tækifæri því að geta þjálfa sig til þess að fara nálgast hlutinn við erum hætti.
1: Er eitthvað í þessu sem þú ert að segja? Mér dætti eitt dæmi í hug. Ég kem hérna á rosalegri gröfum bara
0: Já.
1: Og bara get grafið hérna heilan húsgrunn bara á einu degi.
0: Já.
1: Og þú stendur með skófluna og segir það sko að það hættan við þetta það. Að ef við notum gröfuna að þá hættum við að kunna nota skóflu. Og þá segir ég bara,
0: já,
1: ég meina, so what?
0: Já, já, ég meina so what er þetta að segja þá, kannski, sko. En þarna erum við náttúrulega ekki að tala bara um einhver tæki og tól. Við erum að tala um hugsun okkar.
1: Sko. Ég kannir þetta annað dæmi, vegna þess að þegar ég var ungu maður, þá vildi ég svo til að ég lærið að flaka, vann við það heilt hérna sumar.
0: Já.
1: Og lærið við þar að leiðandi líka fletja sem gert fyrir saltfiskinn. Og svo fór ég að vinna á vertiðum hér og þar. Og ég endaði alltaf með að vera notar í þetta af því að þetta var deyjandi kunnáta bara strax þá.
0: Já, já.
1: Og þá hefðu sko flatningsvélarnar bara verið á Íslandi í sko 15 ára eða eitthvað. Þannig ég var alltaf í ykkur borðum með ykkurum eldgömlu köllum sem að ég upplýði að væri bara áttræðir eða eitthvað.
0: Já.
1: Og þetta var bara leið og flökunarvélin kemur
0: já, já.
1: Og þá deyrið út og þú, þetta er alveg þess að tækni sem er alveg nauðsvöld að hafa
0: já, já.
1: Því að til þeim stórþorskarnir þeir passi ekki inn í flatningsvélina og það er kannski mestu verðmættin sem fóru í gegnum okkur hann að gömlu kallana á borðinu. En ég bara tekið þessi dæmi hvað þetta getur gerst sko.
0: Það getur gerst stórskaplega hratt sko og það sem að við erum að horfa og gerast núna sko er að sko sjálfvirkni væðingin hefur í gegnum tíðina rosalega mikið snúist einhver svona fysisk störf en núna hún komin inn í raunni þennan professional stjættirnar og hún farin að snúast það að sko þetta farin að snúast það í raunni að sjálfvirkni væða það sem áður þurfti hugsun til það það sem kannski að breytast sko
1: og eins og lögfræðingarnir sem eru að leita dómáldum.
0: Já, eins og lögfræðingarnir og síðan náttúrulega ertu sko með og svo ertu kannski með lögfræðingar sko og þeir eru kannski ekki bara að leita dómafordæmum þeir eru kannski líka að skrifa og ég meina
1: það er kannski komin upp til partnersins sem að færa alltaf vinnuna frá einum og hann leggur mat á þetta og segir, njá, ég er ekki alveg viss um að þetta
0: dómafordæmum. Já, tökum bara aftur dæmið um vísindararnar það sem að vísinda rannsóknir unnar að gervigreind eru að standast betur gæða mælikvarða heldur vísinda rannsóknir unnar að fólki.
1: En hins vegar slá ekkit upp svona
0: Nei,
1: það kemur ekkit sko
0: það er miklu minna það að koma eitthvað frumlegt út úr því en mælikvarðin á allt þetta fólk að það er afköst í magni, skilur þannig að sko það hvort þú þátt færð framgang í prófessorstöðu eitthvað svoleiðið þetta þú ert að sína fram á það þú sért skilaður ákveðan rannsóknum og þú sest niður við gervigrendinæðin og puðrar þeim út á hálfum degi og hérna
1: þú veist, þannig að komið að því að það verði eitt prófessor í háskólanu verði gervigrind eitthvað talað að eitt ráðherran er þið gervigrind
0: það geti alveg verið sko ég held reyndar að það sem Nei, þetta er bara það sem að gerast, sko. Þetta ekki einhver stefnumótun, sko.
1: Það sé bara eitt prófessorinn í Oxford, vilt svo til að hann er gervigreind?
0: Það gæti alveg farið svo. Við vitum það ekki. En það gæti alveg farið svo.
1: Það finnst þetta líklegt?
0: Ég veit ekki.
1: Annars vegar hvort að tæknin sé orðin svo öfluga mikið sens og svo hins vegar hvort að við myndum leifa það.
0: Hvort að við myndum leifa það í rauninni kannski spurningin. Sko. Ég held það. Og sko Bill Gates, hann fjallaði með því grein núna fyrir stuttu síðan um þessa hættu. Sko. Ekki, hann ekki að tala þessa hættu á því að gervigreindin útrýma okkur. Hann að tala þessa hættu á við glötum hæfninni vegna gervigreindar. Og það sem að hann leggur til að það verði einfaldlega ákveðin grundvallar störf verði bara frátekin fyrir fólk, jafnvel þótt, gervigreindin getur unnuðu betur. Það rauninni það sem hann að leggja til. Hversu raunsæ svo til að það annað mál. En hann talar þetta, sko.
1: Ég fer alltaf að hugsa um söguna þegar ný tækning kemur, hvað það við séum ekki eitthvað nýna að miskilja áhrifin, sko. Þetta svona svipað og þegar bíllinn kemur að við verðum að hafa alltaf eina akrein fyrir hestana.
0: Já, kannski.
1: Þú veist að því að annars munum við missa hérna kunnáttun á því að ríða hesti. En það gerist ekki, sko.
0: Ég hefði að það flest, sko, sem að geta góðið í.
1: Það voru það kannski ekki.
0: Ekki frekar hann að við getum slegið með orðvölu á eða hrólega, sko.
1: En fólk gerir þetta í sínu hobby, sko.
0: Já, já, það getur gert það. Jú.
1: En svo það líka, hins vegar, að fólk ekki að hlusta það sem ég að segja. En þú heyrir það stundum að bóklistur að fjara út, þá kemur eitthvað með dæmi hérna hluta ungu fólki sem les mikið bækur og jafnvel byrja að læra að binda þeir inn og eitthvað svona, það verður til eitthvað svona nýts sem raumlega skiptir ekkert svo miklu máli í heldra myndinni, sko. Þannig að menn hættir oft til að taka
0: það. Sko, þetta, sko hættan þarna, sko, og þetta það sem ólíkt því að það komi sláttuvélar eða gröfur eða spunavélar eða eitthvað svoleiðis. Hættan þarna svo að við hættum sjálf að taka ákvarðanir, skilur við. Þess að hugsunir, það snýst svo mikið það að við hugsum til þess að taka ákvarðanir. Og ef við förum að útvista þessari ákvarðantöku annað, og hættum í rauninni að hafa hæfninu til þess að taka ákvarðanir, þess að hugsa að taka ákvarðanir, að þá getum við verið í slæmri stöðu.
1: En mætti ekki segja núna, Þorsteinn minn, Fæstir að taka ykkur ákvarðanir. Langflestir bara að gera eins og hinir. Allt í einu bara að útvíða buxur í tísku. Það var ekkert út að ykkur já, ég ætla hérna, að fara í útvíða buxur. Það er ekkert.
0: Nei.
1: Og sama með, þú veist hvernig fólk elur börnin sín, hvaða borðar, hvaða bíðavélur.
0: Já.
1: Yfir hverju það að hlæja.
0: Já, og kannski skiptir það ekkert máli hvort að við höfum sjálfstæðan vilja, sko. Kannski það bara í rauninni til trafala það má alveg hugsa sér það að það sé í rauninni bara vandamál miklu betra við höfum það ekki, sko
1: Herðu, ef við myndum fela gervigreindinni supergreindinni en að þú eru að finna lausnir á því að hérna, tryggja það að verði góð framtíð hérna á jörðinni það fyrsta sem hún myndi gera var náttúrulega eða manginu sem bara krabba minn á jörðinni
0: Já, framtíð fyrir hvern, sko.
1: Fyrir það, bara lífríki á jörðinni.
0: Já, við erum að hugsa það, mögulega. Já, það geti verið.
1: Það snjallast það sem hún geti gert var að eða manninum, sko.
0: Já, ég hugsa reyndar, sko, að ef að þannig færi, þá væri hún líklega, sko, að klára eða öllu lífi til þess að afla sjálfur sér orku, sko. Þannig að, hérna...
1: Hún myndi gera af eigingirni.
0: Hún myndi, já, ekki eigingirni, en hún hefur engar kvatir. Hún myndi bara gera það vegna þess að hún stefnir að því á þess að hún hafi neitt ákveðið það, skilur það er því rauninni bara þannig, sko
1: og við þekkjum svona dæmi úr vístaskaldsugum sem
0: já,
1: er bara,
0: já.
1: Ykkur jörð er bara orðin að vél
0: orðin að vél bara og svo stefnir hún út í geim og heldur bara áfram, sko og þetta er náttúrulega, sko þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta eru vangaveltur sem er alveg áhugaverðar og þannig og það er áhugavert að velta því fyrir sér, sko, líka kannski ef að það hægt að búa til ofurgervigreind, af hverju ekki búið að jöngstar í heiminum?
1: Það með þeirra sniðast það sem að sagt í því var að það að ástæðan einmitt sem hún varst að segja áðan, að ef við búum til gervigreind, þá mun hún útrýma okkur og þess vegna höfum við aldrei rekist á hérna, líf sem er komin lengri en við, sem að eiginlega meikar ykkar sens, því að lífið á að geta kveikna svo víða
0: og
1: þar lendi fólk komið einhvern veginn miklu lengri við eða lífur og við ættum þá að verða varum við það, en ástæðan fyrir verðum ekki varum við það, alltaf þegar mann komast á þennan stað sem við erum núna, það finnar upp gervigreind og gervigreindin útrýmir sig.
0: Sko, það er náttúrulega eitt af því eina spurningunum sem að er setta fram svona í rökræðu kafla í þessari bók þarna If Anyone Builds It, Everyone Dies. Að það er svona, það eru mótbárur við því að hún myndi eigið okkur, sko. og ein mótbáran þessi kannski myndu nú vilja hafa okkur fyrir gæludýr og þegar við veltum fyrir okkur þessu einmitt sko þessari spurningu hægt að búa til ofurgervigreind það í rauninni sko eitt svarið þetta það bara ekki hægt og þess vegna hefur það aldrei verið gert annað svarið sko það hægt en af einhverjum ástæðum sem sagt hún bara ekki komin hingað til þess að eyða okkur þriðja svarið í rauninni þetta það hægt og það búið að gera það og við erum gæludýrin sko það er þetta hugsetur svolítið þannig sko þannig að við séum af einhverjum ástæðum bara við séum bara leiksoppar hérna gervigreindarinnar og þetta svona sko það eitt sem að ég svolítið verið að velta fyrir mér undanfarið í þessu sko að það heimssýnin og ég skrifaði mér þetta grein um daginn þar sem að sko ég var að velta fyrir mér sko við erum svo vön þessari heimssýn sem að byggir á náttúrulega upplýsingunni og vísindum og tækni og einbyltingunni og öllu þessu þar sem að við teljum okkur hafa tölvert mikið það að segja hvernig veröldin og það mér finnst áhugavert að bera þessi heimssýn saman við sko því að nú búin að sjá Odyssey myndina já. Og ég sá hana og svo fór ég að lesa Iljónskviði og í Iljónskviði náttúrulega þegar maður les textan sko þá náttúrulega kemur þetta eða betur í ljós sko í þessari heimsmynd þarna bronsaldarmannana sko að þeir eru sko þeir hafa óskaplega lítið að segja það sem gerist það eru guðirnir sem stjórnist allir og og þegar við horfum á þetta sko þennan möguleika kannski á því að hér sé einhver tækni sem er smátt og smátt að taka okkur völdin og slíkt og við vitum í raunin ekkert við vitum í raunin ekkert hvað er að fara að gerast að þá kannski þessi heimsmynd aftur orðin relevant svolítið sko heimsmynd þar sem við sjáum okkur sem raunin sko leiksoppa sko afla sem að við í sjálfu sér höfum ekki stjórn á alveg eins og á þessum tíma sko
1: ég heldur sig kominn vegna þess að svona undanfarin 40 ár þá hefur verið að kæfa niður hugmyndunum að við komum hérna saman í mannfélaginu já. Við að taka ákvarðanum hvernig við viljum að mannfélagið þróist það var svona upp úr 1980 var sagt okkur nei strákar, það ekki þannig sko við erum endarust dæmum það þegar fólk kemur saman og ætlar að búa þegar ykkur nýja frangu en það enda bara í hörmungum það sem að ekki gerist það að mun koma ykkur ný tækni það var hann að ég man ekki, núna man ekki hvað hann heitir hann að sænski læknirinn sem var alltaf með svona jákvæða framtíða sín að þvottavilinn hefði gert meira fyrir kvennabaráttuna heldur en nokkuð annað og þau smátt sem átt gengust við inn á þetta og svo hérna átt að markaðurinn að taka allra ákvarðanir og þar eru umvöldlega sá ríkasti sem tekur allra ákvarðanir og hann við felum eiginlega þróun samfélagsins og framtíðin okkar í hendurnar á sko ríkakallinum og tækninum.
0: Við gerum það í raunni og þetta náttúrulega svolítið það sem við erum að sjá kannski í einmitt sko í þessari gervigreinda kaplu við í Bandaríkjunum núna. Þar sem að sko Trump kemur fram og bullar eitthvað og segir sko það sem skiptir öllu máli að sigra. Og hvað hann að meina? Hvað það sem hann að tala
1: Hann sem sigrar í hérna gervigreindar kapplaupið, hann vinnur.
0: Já, sá sem sigrar gervigreindar kapplaupið, hann vinnur. Og hvað merkir það að sigra gervigreindar kapplaupið, sko?
1: Þegar þá höfum við vald og afl umfram kynverjana.
0: En hvað það sem þú ert að gera með því að sigra gervigreindar kapplaupið? Hvað snýst kapplaupið í Bandaríkjunum? Það snýst það að reyna að búa til öfluri og öfluri gervigreindar líka. Það það sem það snýst Og ég veit svolítið verið að skoða þetta sko í samhengi við Kína og þess að í Kína þá eru hugsunum allt önnur þar snýst gervigreindar kapplaupið það að sko samþætta gervigreindina inn í allt samfélagið og atvinnulífið á markvísan hátt í Bandaríkjunum engin stefna varandi þetta en í Kína þá mér skýrstefnum búin að lengi sko þeir eru byrja bara upp úr aldamótum eða byrja að þróa stefnu varðandi þetta
1: hvað heitir það, þeir eru gervigreind þarna
0: DeepSeek er ein af þeim, já
1: hún komin hérna, inn í sko nýjar útgáfur af Mercedes-Benz samfléttuð
0: það er það samfléttuð þetta og sko þar er þetta þannig hugsað og stjórnvöld hugsað þetta þannig að það eru tækifæri gríðarlega tækifæri sem liggi því að samþætta gervigreindina inn í allt atvinnulífið, allt stjórnkerfið, skólakerfið og svo framvegis og það var bara unnið markvist að því og maður getur alveg spurt sig sko ef að það einhver að fara að sigra eitthvað gervigreindar kapplaup í hverju felst sá sigur fælst hann í því að búa til eitthvað rosalega stórt líkan sem getur farið úr skemmt þarna áströlsk helbriðisgögn eða eitthvað sko eða snýst hann það að gera sko efnahagslífið og samfélagið allt markvalt öflugra með því að nýta gervigreindin á markvissan hátt það þessi praktíska nálgun sko og hérna og ég til
1: dæmis notar sem hjálpartæki frekar
0: en notar sem hjálpartæki og notar hana til þess að sko til þess að segjum bara við tökum eitthvað starfsmann og við spyrjum ekki hvernig geti látið gervigreind koma í staðinn fyrir hann starfsmann ég spyr hvernig geti ég nota gervigreind til þess að gera þessum starfsmanni kleift að gera miklu meira heldur en hann getur gert núna
2: og heldur að kemur að þessi þessar línu en ekki Bandaríkjamenn
0: ég mér hefur sýnst það að þeir séu þessari línu og mér finnst mjög áhugavert til dæmis að sjá eins og að ég aðeins verið að skoða til þess hvernig þeir gera þetta í skólakerfinu í Kína þar bara markvis stefnum það það að samþætta gervigreind inn í alla námskrána í öllum greinum, öllum fögum alveg frá því að börnin byrja í skóla að það byrja að þjálfa því því að nýta, hagnýta gervigreindina og með því að gera þetta svona að þá ertu að efla sko, einstaklingana hvort að það endi svo með því að gera uppreisn eða ekki, ég veit það ekki, vegna þess að það ná líka að kenna þinn gaggrín á hugsun, sko, sem náttúrulega mjög hættuleg og sem að og fólk ætti helst ekki að stunda, sko. En, þarna,
2: ég held að það sé harðari andstæða við gaggrín á hugsun í Bandaríkjunum heldur í Kína.
0: Já, líklega, já.
2: Ég held að kemiski háskólar eru þess að vaksa miklu öflugra heldur en
0: háskólar
2: sem eru að kóðna niður.
0: Þeir eru að gera það, sko. En þetta sem sagt sko, veist, og ég velti þessu fyrir mér, þegar við tala þetta, já, við ætlum að sigra í gervigreinda kapphlaupinu, og hvað snýst gervigreinda kapphlaupið sko? Og ertu hugsanlega þarna, er þetta hugsanlega þannig að sko, þú ert hlaupin út af hlaupabrautinni, og allir hinir keppendurnir eru eftir, en þú ert hlaupin út af henni eða þú ætlar að sigra og hlaupir eitthvað út í móa, og kemst þangað en hvað svo sko.
2: Þannig að Bandaríkjamenn eru að reyna bara að búa til öflugasta Frankensteininn sem sterkari en Frankensteininn.
0: Þetta verið þið svolítið, sko, í Bandaríkjamenn alltaf snýst þetta um það, þetta snýst um fjármagn og þetta snýst um arð. Hérna, þú þarft að fá meir og meira fjármagn til þess að geta látið fyrirtækið þitt vaksa, til þess að fjárfestarnir kaupi meir og meira hlutabrýmum og svo framvegis. Og þá þarft að gera þetta svona, að þú ert í þessu samkeppnisumhverfi, sko. Og þetta kannski sko og ég held að þetta sko sé sko þýði þetta getur þýtt líka sko á sama tíma þá ertu í raunin ekkert með neina að skýra stefnumörkun opinbera stefnumörkun varðandi hagnýtinguna.
2: En samt er svona hugsun svo að við séum að búa til eitthvað sem svo mjög öflugt og sem getur fært okkur ótrúlegar uppgötanir og það hérna frasi sem heitir að það sem þú treystir á það þinn guð.
0: Já.
2: Það svona svolítið byrjað að seytla inn eins og við séum að fara að búa til eitthvað sem á að taka það hluturk.
0: Það svolítið, já, það svolítið þannig.
2: Taka
0: já.
2: Við af peningunum,
0: já.
2: Sem okkar guð í dag.
0: Það
2: er þetta ekki hvað þær.
0: Já.
2: Herðu Þorsteinn, gaman að fá þig hérna og þú ert að koma sem oftast að tala um gervigreind.
0: Já, endilega bara, já. Takk, gaman að þessu.
2: Ja. Herðu, erum við alltaf að halda áfram hérna við Rauðaborðu, erum alltaf að skilja heiminn og framtíðina og sjálf okkur og guðum þetta hvað ekki. Næsti kafli eftir Augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
2: Þá komið að bókum, það svo gaman á haustið þegar að regnir inn bókum til okkar og það hafa flestar dagur af að tilefni til þess að spjalla saman. Það eru innlegg inn í samfélagsumröður með einhverjum hætti. Bjarni Harðarsson, útgefandi, rithöfundur, byrjum blaðamaður. Þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Málus.
4: Já.
2: Og gefur hann sjálfur út.
4: Já, já.
2: Að því að útgefandi, má ég aðeins hérna, það svo mikið að myndum í henni og hún náttúrulega svolítið sérstöku broti. Hvað heitir þetta brot?
4: Þetta Royal.
2: Royal,
4: þetta aðeins, flestar bækur í demi og já. Þetta svona, já, og svo hún aðeins breið, hún aðeins breiðari.
2: Þannig að útgefandi fær svona heldri
4: Royal. Já, þetta svona, en svo fær hann ekkit mjög, sko, höfundurinn fær ekkit mjög mikið, þetta bara kilja. Já. En talandum kiljur og harsbrot. Kiljur vinsælli. Ég nefnilega, mitt aðalstarf nú kannski að vera bóksali, svona á ýmsum vikstöðum þar, það bókabúðir og gramsa í stórum bókalægir alla daga eftir bókum fyrir fólk. Kiljan hjá nútíma kaupendum, þá er Kiljan...
1: Þetta bara þægilega.
4: Já, þetta miklu, þetta fer betur. Þetta betra að taka þetta með sér í rúmið.
1: En þessi eru of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasarum og jakkanum.
4: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínu, þú hélst að ég var í bóka laus þegar ég kom. Ég faldi hann svo vel, þannig að hún nú ekki stærri en svo.
1: En þetta hlýtur að vera prentað einhver staðar í...
4: Já, já, þetta prentað í Ríka.
1: Ríka?
4: Já, mjög og...
1: En mikið ótarra heldur en þetta verið prentað í Íslandi?
4: Já, það lætur núna, þó eru nú prentsmiðundar hérna heima, þær eru nú að spreita sig og svo sem komast nú nærri kannski... heimsmarkasverði í kilju útgáfu, harspjaldu útgáfun miklu erfiðari.
1: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt, hvað hefur þú?
4: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni, til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
1: það, og... Það þýðir ekki að hringja út og skjóta sér inn í
4: röðum. Ef það alveg að koma jól, að þá getur ekki gert það. Þetta Nei. Tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
1: það bæði það flutningum en svo það líka að fólk í útlöndum ekki svona kýla á það, láta það reddast stemming
4: Nei, kannski ekki það líka aðeins það þetta náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta mjög góði vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það er rétt hjá þér það ekki þessi sama þetta reddast stemmingin eins og hérna heima
1: þú þetta skrifað ferðabækur sem náttúrulega æfa forn viskrin
4: já ég nú svona, já það er ferðabækur á mjög langt aftur og ég svona skrifa aðeins um þessa upplifun að fara eitthvað þar sem hún getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holtkunnar fyrir svona kjaftarska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt er ég náttúrulega í þaglanbindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig ég hef náttúrulega oft nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig. Einmitt með því að vera eitthvað staðar þar sem ég skipti engu máli og engin þekki mig og ég algjörlega og
1: ég... Ertu þú einn?
4: Já, ég vil deitni þessum verðanum.
1: Þú er búin að vera frá því að þú var sungum aður eða?
4: Ha?
1: Þú er búin að fara oft...
4: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár.
1: Og til Appisinnur í Samirkjubúi?
4: Já, Greipaldin og tóldi á Samirkjubúi í mánuð. Það var ekki slæmt að vera þar.
1: Svipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
4: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið, subbuleg. Ég náði alveg að ég bjó í grænu höllin og höfn og var líka í fiski og djúbói í gamla daga.
1: Og þar var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Frakklandi og Appisinnur í Ísrael. Fóra á milli vertið það bara og komið inga í fisk.
4: Já. En það að fara eitthvað og já, þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfum.
1: En af hverju valdur hérna landi Helga fyrstu utanlandsferðin, það þetta smart sko.
4: Það svo saga bak við þetta, ég náði að fara í gegnum menntaskóla á þess að læra í rauninu nokkur tungumál. Kunni dönsku frá því í barnaskóla frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annað að læra í honum svo komum við upp í menntaskóla mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona starfræðinörd fór í gegnum eðlisfræðideild í menntaskólanum á Laugarvatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á köldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku. Mm. Og það, þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum mentaskóla ég var óhæfur upp í háskóla.
1: Mm. Og fólk mjög misnæmt fyrir tungumálum, sem er bara að geta lært þetta á
4: Já, já, kona mín, hún, kona mín leikur sér að þessu að bæta við þessu tungumálum.
1: Og þegar vantar svona tónherdina í þetta.
4: Ég náttúrulega algjörlega laglaus og þetta svona
1: hluti af sömu sko.
4: Já, það tengist
1: en ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning ég fer ekki með hana lengra
4: nei, en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi, hvað grættir á því? Og bara svona, eitthvað neginn svona verður svona umræða og hann segir ég lærði ensku og sagðist ekki að kunna hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og semst kláraði haustönnina og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði
1: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki hebresku?
4: Heimamenn töluðu hebresku sín í milli og sumir mjög litla ensku
1: En gyðingunum sem fóru til Ísrael þeir þessu að læra hebresku, það var ekkert hluta fyrir að menningu.
4: Og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar, en kynntist Ísraelunum ekkert ofsalega mikið, átti örfó að vinna meðal Ísraelamun, fleiri meðal palestínumanna, og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag, fyrst sjálfboðaliða, þarna og síðan var ég í svona allskonar, aðeins í svona svartri vinnu, eldúsum og hótelum og svo í fornlega uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég mig nú aðeins í skóla ég las ekkert nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
1: eins og böggera þeir eru að skilja móðumáli þau skilja ekki allt í upphafi
4: nei og þetta var nóg, ég var orðin færum að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona.
1: En varstu svolítið einangraður á þessa 6 mánuði í landinu Helga?
4: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona, en ég í rauninni, ég var alltaf svolítið hrifin að þessu fyrstu vikum, þær lifðu fyrir húskotsjólu mínum sko, þegar ég var í rauninni alveg mállust, þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfbúðarliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sati þetta í mér þetta væri svolítið spennandi.
1: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
4: Já, og bara þú lifir
1: eitthvað ef að Bjarni þegir að þá sér hann heiminn skýrar.
4: Já.
1: Þegar við getum bara ekki það
4: nema sé svona neittur til sko. og þá finnum maður alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskatni, við kjöftum en leiðum við neyðast til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplifði þetta næsta árið 2000 þegar ég var bara búinlega 2000 þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku. Það er hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði.
1: Og spænsku, þarna smá hluta.
4: Og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í, var nokkra daga inn í eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa.
1: Og alveg galinni umferð.
4: Nei, þarna var eiginlega ekkert fólk.
1: Nú, hefðu þetta keira. Að þá er það þannig að það er bara, hvað heitir þetta, hérna, chicken í amerísku, það bara keyra á þessu mjóu vegum, keyra alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni. Þetta er bara einn svakalasta umferð sem ég er lendi.
4: Þetta er þriðja heims umferðarmenningin sem er nú eiginlega allstaðar þannig að það sá víkur bara sem er minni. Og sko leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl. Og
1: þú varst á vespu
4: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræði og þegar ég komin í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpssundum með litlar kókflöskur með tusku í tappanum þetta voru svona voru í rauninni Molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldu strax bensínina og tankina og hjólunum og ég lét að fá peninga þangað til þau voru ánægð og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir hvað tveimur árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæi þar sem að engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál
1: En þetta á við hérna suðrið og hinn svokalluðu vandþróuðu lönd
4: Já, sem við kallum þriðja heiminn sem nú kannski miklu svona hlutlausara orðin en svo nú útrýma öllum þessum orðum
1: En sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum og ég man eftir einhvern tímann hafði einhver búið til heimskort sem að var mismunandi litri eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnaði maður bara og hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna það ólíklegra og þetta dáið þetta var svona hjá okkur þið fyrst er maður að ferðast á puttunum á Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæjum voru bara, gerðu kristni haldið bara skrýtlu það var svo stór. En þetta að fjara út sko. En þetta ennþá lífi í þessu löndu sem þú nefnir eins og Marokkó og Kolumbíu
4: og þetta náttúrulega mjög víða ennþá á lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heillað mig og pirrað mig í gegnum öll þessi ferðalög það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því en þessi mynd ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifir maður miklu þetta sér maður miklu betra með augunum heldur að maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdin og óhamingja í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í einhverju tilgangsleysi en
1: ég talaði við lækni í Tókó eins og í Vestur-Afríku og hann hafði farið mjög ungu maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfaði sem læknir alltaf tíð en hann var svona rúmlega 64 myndi ekki skákra og ég spurði akkur komstu tilbaka þá sagði hann ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu Nei. Það var út af þessu svolítið að segja og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuði
4: Já, þú tilheyrir það er þessum
1: þessu
4: hægt
1: kemur heim og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag og það er afstæða marga sem að búi í þessu löndum
4: og það er bara upplifun okkar sem að komum inn í þessu löndum við skynjum þetta við sjáum þetta fátæktuna við sjáum ákveðna grimmd líka og ákveði misrétti en þetta er ekki svo einfalt að við getum sagt gerið þið eins og við gerum ég ekki vissum að það sé og það annað sem að sko við þykjast alltaf að geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf var alveg skrýtla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá er naumhyggjan hún ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá er hún ráðandi það að segja þetta að lifa eða hálkir meinlæta lífi
1: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í morskuna og svo stundum eru húsin þannig að það bara einhver ein hurð en svo labba maður inn og þá það einhver stórkostlegu garður og Það er ekki já, verið að flagga út
4: nei, af því. Nei, það er samt, það er
1: ekki verið að monta sig.
4: Já, það er mjög lítið af, sko, það er mjög lítið í rauninni, að lítið á veggjónum og það er ekki verið að draga að sér, sko, endalaust innaðarsgrann, eins og við gerum. Og það finnst mér einkenna og ég og líka, sko, persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu. Það er, og það er þetta gerir náttúrulega mannskepnina miklu sko hamingjusamari að vera sjálfur sér næ
1: ég tala við palestínumenn og þá maður svolítið að velta því fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver þeirra sagði mér að hérna einmitt út af því að þá hérna það mikilvægar að kvöldmáltíðin og félagskapur sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum
4: já Vilt sér rétt. Vilt sér ótrúlegt hvað þeir hafa í raunni þraukað og það, sko, ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti, þá hefði það á endanum látið hrekja sig í burtu. Og það má alveg segja, býtu, af hverju það ekki bara farið yfir í næstu lönd? Af hverju þeir svona staðfastir? En leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldi sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum og Vesturbakkanum sko, þessi þrautsegja og þessi staðfesta hún þeim svo eiginleg í rauninni öllum
1: vonin þessum vonin eiginlega bara orðið vissa við munum sigra
4: já og þetta og þó svo að sko, það verður ekki í mínu lífi það ekki stóra máli ég er ætlað að vera hér það er svona hugsunáttur meðan við veltum bara fyrir okkur býtu hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað
1: en svo lítur einn daginn lítur einhver palestinum að segja in our time eins og svartir í Suður Afriku gerðu að þeir voru í svipari stöðu já. Og þegar að setningin kom in our time þá breyttist allt já. Þá var markmiðið að við ætlum að ná þessu björni meðan við erum enn á lífi
4: það sko það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn sko íslamski heimur er í að mínu viti út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn en ég held nú það verður nú alltaf það verða síðan alltaf breytingar en við getum ekki alveg séð það fyrir
1: Er það eitt það að fyrstu vikunar þegar þú ert aðleitin og málus og þá segir það að skilningavitin séu svona opin en ég hafði á tímabili gaman að því að ferðast og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara að drifta bara, ekki vera alltaf viss hver náttstæru væri Því þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalug kátt að segja, þegar maður kemur fyrst á okkur stað, þá hefnaði svo opin og ég hef stundu sagt að hérna, þú lærir alveg ótrúlega mikið bara á fyrstu þremundugunum en síðan þarftur líklega að vera í 30 ár til að læra meira. Að þá,
4: þetta er mikið til í þessum stað.
1: Og þetta er svo dásamt ástand sem að hérna, förumadurinn getur leist sér að vera í sem að
4: Og þessi, ég líti á þessum mjög mikilvægt að ég skipuleg ekkert og ef ég kemst upp með það, ef að það svona raunhæft út frá verði og öðru, þá kaupi ég bara aðra leiðinu. Oftast hef ég komast upp með það. Kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera mig ofurliði, þá kaupi ég meðan til baka og þarna á milli
1: ég borða fyrir ég svangur
4: og skipulegg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verði að vera viku hér nú verði að vera viku þarna heldur bara ég kaupi eina nótt í einu á þessum ódýru hótelum mínum og líkar best á svona einmitt já
1: sögur matareitrun í þessu bók?
4: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun.
1: Eða hefur ekki farið til Indlands?
4: Jú, þrisvar. Og ég hef fengið matareitrun víðar, en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin. En framan af þá hafði ég það sem reglu, að ég hlýt að geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heimamenn.
1: Það og ekki alveg þannig.
4: Ég gerði þetta, ég fóksandi eftir þessu og þetta var erfitt á köflum. Var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Puntsjab í heila viku og tálgaðist að mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo þegar ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína
1: sem og aldrei
4: þannig, að var, þannig að það var nú svona en ekki, þetta var bara allt mjög gott en ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjögum saman og líklega, já þegar við áttum 10 ára búkusamali þá fórum við til Indlands og þar þetta var mjög minnistætt að þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay gistum á Tasmahal hótelinu þar sem glæsilegast hótel í heimi svona haldi upp á að því við höfum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í Fílaeyjuna og það ræðilega heitt og þegar við komum á land í Fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtað í gegnum silki og ég sagði velinu að það var allt í lagi að drekka vatn sem verið sigtað í gegnum silki ég var svo lasin á eftir og svo kvalin, þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir, þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur svona aðeins inn á já,
1: komin á þann tíma þeirra líka mig fyrir að svíkja þig
4: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama heima, vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti rátt græmmeti nema ég geti svona
1: ekki hægt að ráðleggja fólki sem bara að stoppa stutt að sleppa því
4: og ekki að fá sér ís
1: eða þrjá mánuði að þá skaltu bara fara sem fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi þá ertu frjáls
4: nei það ekki alveg svo einfalt það betra sko þetta er svona þessi regla eiginlega ofáhættusum sko menn hafa fengið kamfílóbakter og alls konar óþverra í sig sem þeir bara fyllt þeim svo ævilangt þannig að það nú betra að taka ekki þess áættu. Í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálgaðist að mér almennlega, sem átti alveg.
1: Svo það líka það sem mjög heitt að þá náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það miklu alvarlegra eða þú ert stattur í svona landi það sem að bara náttúran á blússi, það sem að verður til skóur ef að hérna, garðurinn er ekki hirtur í 7 vikur.
4: Og það er ekkit allstað, það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri læknisþjónustu sem við svona kunnum inn á.
1: Þú ert víðförul, þú nefnt Kólumbíu, Marokkó, Landi Helga, Indland.
4: Pakistan. Og svo er þetta nú sem ég sleppi í þessari bók já, bókin var bara nóg, sko, ég sá að þeir
1: það útgjöndi kom og tók
4: já, hann tók að mér ráðin og sagði bók má ekki vera stærri en þetta ég sleppti Afrikuferðan já, það er allar eftir
1: hvert hefur farið í Afriku?
4: Ég farið tvisallið Senegal, ég hef tvisallið verið í Ethiopíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tanzaníu Úganda Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Mauritaníu og já, þetta nú svona þetta
1: Mikið munur á Vesturafríku og Austurafríku, þar sem að Austurafríku eru svona indversk áhrif en Vesturafríka er stundum finnst manni hún eiginlega tengdar í Evrópu heldur við
4: hún er, það er tætingslegri löndin, þau sem ég hef komið til mér finnst sko og þau hafa náttúrulega farið að mörguleiti illa út úr grimmilegum tíma nýlendustefnu og þrælahalds en það er blómlegra í Austurafríku og það er hagkerfin eru betri og framþróunin meiri en alla Afríku er í rauninni það er uppgangur í allir Afríku.
1: Hann er svakalegur af því að ég fór oft til Togo og bara munurinn á þremur árum, hann er bara stjarnfræðis.
4: Það er alveg óbóðslega.
1: Þannig að ég er að segja við allar þínar hugmyndur Afríku, þær eru úraldar.
4: Já, það er alltaf eitthvað nýtt, en í grunninn þá er þetta nefnilega allt á mjög góðri, það koma auðvitað harstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona, en grunnstefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að kasta þetta fram sko Afríku sem þeirna blá, fátæku, betlandi menn sem við erum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir á vestu sort. Ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðast ángað, það er mest besta hjálpin.

0: sandi englar fyrir þessi lönd.
1: Nei. En það, sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku.
0: Já.
1: Af því að það litið alltaf öðruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur svartamanninn í Evrópu, sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað negin svona betur settur.
0: Og ég held að... litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim, en litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaveski sem labbar til göttunni og það eitthvað aðvir að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaveski og þetta fór ofsalega, ég man í fyrstu Afríkuferðinu mínu sem var allir Marokkó og það fór þetta ofsalega í töðardram og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega, ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Djamma, stóra torkinu þar sem stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég hættu við duga mig síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig já heima hérna, ég heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá miklu minna áreiti
1: ja, það svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markanum sko
0: já eða nei þú bara gerir það samt já. Og það er auðvitað já og ég hef verið með þessi á stöðum þar sem ég ekki ég var nú með sinni mínu þá og við vorum ekki bara einu hvítu mennitir það var mjög líkilt að þetta fólk hefði ekki séð sko hvíta menn og bara heyrtum þá og þetta við upplifðum þetta við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sæmilegt tungumál og það var eitthvað svona uppskeru samkoma, eitthvað svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna Og svo áttuðum okkur á því að smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í ekkur almenningi, þá var fólk líka svona upp í smá hæðum, þá hreyfðist allur hópurinn. Það voru allir að horfa, við vorum eins og í leikriti, en okkur var tekið vel og við vorum að var ekkit, sko. Þetta var samt kannski svona, þetta var ekki þægilegt.
1: Og stundum bara tegja sig og finna fyrir hárinu, að það er miklu fínlega í okkur heldur en í Afrikubúunum. Herðu, já, því að varst að tala hérna Marokkó og feðraveldið, það náttúrulega svakalegt þar. Ég man að ég ferðaðist einn svona milli hérna Atlas fjallana, það svona dalið þar á milli. Og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt sorp og þar voru konur á markaðnum og þar voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður einhverja 20 kilometra, þá voru konurna með blæju fyrir andlitinu. Svo kerðum maður 20 kilometra, þá voru kallanir afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikilli nálægð, sko. Þannig að þá var, þannig að það oft sem eitthvað svona kemur menn óvart hvað
0: Já, og þetta á allstaðar við, þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölónu þar upp í Karakoram skarðinu þar sem búa sko týr þjóða á litlum bletti ótal tungumál, ég var þar í bæ Osama Bin Laden, rétt eftir að hann hafði verið feldur að bóta bat og auðvitað skynjaði maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara þarna var bara fullt af Pakistanum og svo þegar maður fyrir að horfa betur og sá maður, þarna voru fullt af þjóðum. Sama upplifði í rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi. Þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin.
1: Þú er á hóða sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi? Það hefði verið eða allt önnur menning á Norðurlandi eða Reykjaneskaga?
0: Ekki kannski alveg þannig, en ég held að sko hugmyndunum að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjarstæða. Ég held að hér hafi verið sem sagt að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá sko sem er mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað auðvitað voru

0: líka inn á sko stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á í fortsögunum þegar það talað konu sem var öllum leið nú mann ég ekki nafnið í Vatnsdælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvað þetta drápu, ég heldur að hún drepi hann að lokum en þeim allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annar að trúar hún með annar tungumál og það var fullt af svona við erum erfitt með að sjá sögaldarsamfélagi svona
1: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðum við greint á mæli fólks hvað það var
0: já ekki bara mælu
1: en það bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðin eins og McDonalds hambúrgari við bara án allra sérkenna
0: gömul kona á Austurlandi hún var þingeyingur kona Helga Hallgrímssonar láti núna fyrir kona hans þá sem að sagði mér og ég ofta hugsaði þetta að þegar hún var barn þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeir úr hvaða dal þeir komu og þetta sama hafa Indverja sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar sem stjettir hvernig vitið þeir eitthvað jú, við sjáum þetta leið og ég hún var að segja, Jósefína hétt kona suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta, Elinu var með mér þar við fórum á slóðu Jóns Indi að fara og fórum til Madras sem heitir náttúrulega ekki Madras, hún heitir Chennai í dag þegar þetta var og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma og hún sagði sko þetta, þau sagði þetta alltaf og svo komum við ég vildi fá að skoða þarna fátakarhverfa sem við fórum fram hjá, jú, hún var til í það að fara með okkur inn í það, það var kona sem rak ABC hjálpastar þarna, Kristinn og þeir verða svo lotningafullir indverðarnir í fátakarhverfinu ekki gagvart okkur Elínu þeir virt okkur eiginlega ekki viðlit heldur gagvart þessari konu vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósarum ofar í stjættakerfi Indlands á hegðuninna, á hvernig hún hreyfði sig.
1: Þú ert að tala hérna, hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til þess að ná þessu, þá þetta vera 30 ár til þess að ná þessu.
0: Já, þá held ég bara þurfa að vera þannig 30 kynslóðir. Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist af og við verðum alltaf það sem við erum. Og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast þessa heima að ég samt sko ég barn þess samfélag sem ég kem úr, ég barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess
1: ég held að hérna segi stundur sko að fólk verður að kunna hinna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til þess að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
0: Það er afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg
1: og hendri 80% sögunni
0: að eigi ekki að kenna börnum biblíusögunar það þarf ekki endilega að kenna þar með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þeir og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessara litlu lestölvu það sem maður setur bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessum þvælingi að burðast með bakpokan hálfan á bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo, ég tók ekki neitt með minn bara biblíun og sagði, nú ég bara með biblíun og ég les hana bara, ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð, þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamentið ég þarf að, sko, ég nú lesið mig í því náttúrulega, ég þarf að gera það eitthvað mér að lesa það
1: sögutráðurinn í því hérna Guð sendi sonsinn til jarðar og mennin til drápan. Það eiginlega
0: Já, já, það mikilvæg saga að kunna all tilbrigð og allar meiningar þá sögu, því að þetta þetta hefur okkar trúarlíf hverfst í þúsund ár en svo var svolítið gaman að því að vera með þessa biblíu því að í Afríku þetta var, þegar ég var í Kenya fór hérna snemma núna áldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Evu og Agli og var með biblíuna í rútum og viðar og þeir báru svo óttablanda virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði, hvort sem það voru sko múslimar eða kristnir, það skipti ekki máli
1: það maður sem að rekta sinn guðs
0: já, bara trúuðum mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúleysing hann ók sko, en hinir eru í rauninni sko standa saman
1: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga og við erum svolítið að vera að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og af hverju fólki líður illa og hverju börnunum okkur líður illa og það vera að tala einmanaleikin síðan svo faraldur á okkar tímum í okkar heimsluta. Kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem er að vegsama einsemdina?
0: Já.
1: Hvernig... þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk ætti að gera
0: fólk ætti að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og það þetta kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
1: og ef þið finnst það ekki láta þetta í huga öðru finnist gaman að vera með þér
0: þetta nána, þetta kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki, þá þarfti að fara að skoða hvað að en að því sögðu, við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það ekki að verksama hana og þess á sem alltaf einn, hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsend mín þetta svona lúksus einsend því að ég veit að það býður mín samfélag, fjölskylda
1: valkvæð einsend
0: en þetta dýrmætt og ég ger þetta líka í kvundeinum það er mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
1: það ég hef gengið svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin hérna, maður held að maður vera yrði að hugsa ævinna og hitt og þetta en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem verið bara í einhverju svona kúlu sem kannski einn metri þanga, þrír metri þarna og einn þarna og maður bara inn í þessari tilveru
0: og þú, maður spyr sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var ekki hugsa neitt og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi og þess vegna í öllum trúabröðum nema náttúrulega lúterstrúni sem ég veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sig við staði og við landið við jörðina
1: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað slíkt ég held að menni á miðöldum hafa alveg vitað það að lækningin ganga
0: lækningin
1: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafa verið að ganga annað til þess að vegsama einhvern brotur krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vegsama
0: já eða vegsama sko þetta suðunisjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvogsheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi það var ekki að séð sjálfan krossin því að það nú þó að hann hafi sennilegast verið utandýra, það nú ekki alveg svo hægt að fullera það að þá þetta svo löng vegaleg en það var bara að vera í sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjáið á þannig að sé ekki augliti kirkjuna þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni
1: Herðu, en þess einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran þú tollir illa þínum tíma og flakk út alda flakkari
0: Já, við eigum að sko, temja okkur rækta sérvisku
1: Þú ert á því?
0: Já
1: Ekki að reyna að vera svolítið hinnir
0: Það er hættulegast í dag og ég, það er kannski sko ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það það svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki allir kerum á hvítum og svörtum bílum
1: Já, fyrir auð og að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
0: Já, bara reynir að fela sig
1: Það allir að fytta inn einhvern veginn
0: Já, og reynir að fela sig, við reynir að vera vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem við langa til þannig að allir sjáum og vera ekkert að hika við það og ekki reyna að gera einhverjum geðs alltaf og ekki heldur hégómaskapnum í okkur sjálfum
1: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur? Þetta svo trúbós?
0: Nei, ekki fyrir mér. Mér þetta, sko, ég skal...
1: Sjömi hendar þetta ekki.
0: Nei, þetta miklu, sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gef þess að bók út. Ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári. Svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hrundu hér tugum saman og það var allt ég notaði að fá húsnæði leigt í Reykjavík á skaplegu verði að ég ákvaði að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík. Og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármúlanum og Hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki haft neitt tíma til að skrifa bækur. Það vinnan hefur aukist, ég er ekki einn af þeim sem svona dragur vinnunni, ég hef aukið vinnunni með aldri, en ég nú ungur en þá, bara 64 ára. Og ég, svona, svo var þetta farið aðeins að fara í töðardag á mér að hafi ekki sent frá mér neina bóka því að hún gert þetta svona nánast árvist tíma, svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í svona ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status á smá pistla inn á fjesbókinni og svona Þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég hugsa að þetta væri miklu, ég gæti alltaf gert þetta. Staðrendin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég, því að það þurfti að sauma þetta saman. Ég fikk tvo ritstjóra til að vinna með mér, fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind. Og hann sagði, þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta. Og mér fannst þetta að vera eitthvað leiðilegt. Og fékk mig þá nýjan ritstjóra.
1: Þessu algjöfði þeir menn sem að leita ráða, þeir bara reka ráðgjafa.
0: Já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því. Ég fikk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega saman. Og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég erði að fara í þessa vinnu og það búið að vera heilmikil vinna að baki því að gera þetta bók en það líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema að leggja eitthvað vinnu í það og þetta búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktist að mér langaði að gefa út bók hvort að ég
1: hefur lesið mikið að svona ferðabókum
0: já
1: þetta svona ákveðin þetta liggur misvel við fólki
0: Já, þetta er nú margar stefnur og stílar í þessu, sko. Ævintýrabækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðar hans og það náttúrulega heilmikið af þessum blaðagreinu líka sem
1: ég... Svo verður líka að vera ferðamaðurinn, maður verður að hafa tilfinningu fyrir já, að sögumaðurinn sé að ferðast.
0: Já, já. Og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bóka þegar ég fór tlumist til Kolumbíu og þar beinlínis skrifaði ég textana meðvitaður það að þetta væri lokakaflar í bók og skrifa þarna bíltúra langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekki hægt og ég fór það samt og já
1: Ég las á tímabili, hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann, hvað heitir hann, hérna, Bill Bryson, hann já. Er mjög skemmtilegur, en hann er, margir, alltaf, hann er alltaf á mjög hverstaslegu stöðum, það eiginlega það sem kannski sniðut við hans ferðir, að hann eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
0: öllu
1: komum, og það náttúrulega, þá hann að leika sér að, sem eitt sem gaman við bækur, að maður fær að skipta haus, þannig að fara að sjá heiminn með
0: öðrum. Það mikilvægt
1: og þetta hausinn á þér hérna sem að fólk getur keift og sett á sig og ferðast heiminn herðu, Bjarni gaman að sjá þig gaman að þú skildir verið í kaupstaðaferð koma þetta við við ætlum að halda áfram hérna við rauðborðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
2: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Góðan daginn, hlustendur og áhörðandi góðir. Við erum mætt í umræðu lífsorkuna. Qigong svona ævafór kínversk aðferð til þess að halda sér í góðu jafnvægi og hann kominn einn hæsti sérfræðingur landsins Þorvaldur Ingi Jóhannsson í viðtal til mín en hann að kenna þessi Qigong fræði og við ætlum bara að fá að læra þetta og hann meiri sér búin að lofa að gera með okkur nokkrar æfingar þannig að velkominn Þorvaldur
4: Já, takk innilega minn kæra Ástís
3: Gaman
4: að sem þetta að fá að vera hérna og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að Qigong þessi 5000 ára gömlu fræði eru svona til þess að hjálpa okkur bara með náttúrulegum aðferðum til þess að halda heilsu bæði geðrætni og líkamanum og það hafa seinni árum verið gerðan margar rannsóknir sérstaklega svona með styrkingu á geðinu hvernig þessar æfingar geta hjálpa okkur að lyfta kannski eins og við segjum stundum að hamingjulínan okkar hún sé svolítið lá og þá verður nota hugur en atverðismæðferð meðal annars til þess að hjálpa fólki en með Qigong-æfingum þá segi ég alltaf við erum að ná hamingjulínun upp í hjartað og það verður gaman að fara yfir það saman
3: Já, það svo margt sem reyndar í þessu nefnilega, sko, minn okkur að byrja á að segja svona hvernig ég, og ég gerir á þeirra það sé afstæða almennings eða hugmynda almennings þetta bara einhverju stórir garðar í Kína þar sem mörg þúsund manns eru saman að gera einhverja svona skrýtnar æfingar sem eru mjög hægar og þar sem að hú veist maður sér að fólk svona fullt einbeitingar, stendur á einum fæti og kannski svona hefur litið einkennilega út fyrir okkur vesturlandabúa en svo hef ég tekið eftir undarfærið að allavega ég hann svo forvitin morgun og því ég farin að finna mikið meira fyrir henni og ég að velta fyrir mér hvað að gerast í þessu, akkur eru vesturlandabúar og svona áhuga samur en Qigong
4: ég held að það tengist nú líka svolítið því að fara að blanda saman þessum asísku fræðum sem eru svona meira náttúrulækningar í raun sko.
3: Já.
4: Og að við getum verið að taka ábyrg hvert og eitt á líðaninni. En ef við horfum að segja akkurat á það sem varst að segja, í Kína,
3: Já.
4: Á tímu Maos var bannað að stunda Qigong.
3: Er það?
4: Já, af því að Qigong var einu sinni bara kjent hermönnum og keisarin og fólkið í kringum hann. Vegna þess að þegar þú kannt Qigong, það hefur auka power, auka afl og það mátti almenningur ekki hafa. En það sem gerðist, já, en það sem gerðist svo í Kína var að heilbrigðiskerfi réð ekki við, það veiktu svo margir. Og þeir náttúrulega með kommunista nýska sko vald sagði bara, heyrðu, nú bara setjum við allu út í garða í hádeginu eða þú veist, til þess að létta á heilbrigðiskerfinu, láta fólk stunda Qigong eða svona æfingar en það sem við gerum kannski meira heldur en gert í Kína að við og það sem ég kenni í Qigong er þessi innri styrkur hver manneskja passi vel upp á sig þannig að alveg svo Gunnar Eyjólfsson sem leiddi nú og við erum með hérna bókina hans
3: Gunnar Sæfingarnar
4: Já, Gunnar Sæfingarnar að ég byrjaði sem sagt
3: Segðu mér aftur, mín langar ansastaldar við þetta já. Og svo langar mér líka koma því og sagði mér hérna frammi hvaða hefði verið umbreytandi reynsla fyrir því að fara á svona námskeið hjá Gunnari en þetta með má og þetta mér finnst það svo áhugavert því að þú ert í raun að segja Hann var að koma í veg fyrir að fólk fyndi sinn innri styrk.
4: Já, og það var að því að hann vissi það að þeir sem stunduðu Qigong höfðu svona meiri sjálfstæða hugsun og höfðu svona meiri sjálfstæðan kraft og það var auðvitað hættulegt fyrir það sem mögulega var einræðisherrar en fólkið allt inn í kringum þá er hugsar sjálfstætt og er ekki alveg sammál öllu sem þú ert að segja
3: og það er svo áhugavert út af því hvað gerist við það að við förum í svona hugleyslu og tengjum við okkar sko innri visku okkar
4: Já.
3: Okkur sjálf þá er það auðvitað að við förum að efast alls konar sem við erum einhvern veginn bara mótuð inn í svona félagsmótunin við förum að efast býtu það kannski ekki rétt að allir sé að vinna í, úst, svona nei, nei. Mikið eða það kannski ekki gott já, fyrir hva, mig, og, já, hvað gott fyrir mig og hvað vil ég verður allt í einu eðlilega spurningar
4: og þegar þú horfur í hendina þar ástis mín og segir, býtu nú, er lífið í minni hendi
3: já.
4: Hvað ætla ég að gera við mitt líf hvernig ætla ég að, hvað langar mig að gera hvað gefur mér hamingju
3: og hættu við kannski að vilja vera þrælar innmarkaðarins
4: já, eða bara þrælar einhvers sko
3: einhverja hugmyndakerfa
4: já, og eitt af því sem ég að kenna í Qigong og svona legg mikla á það þessi lífsmáti að það sé pláss fyrir okkur öll hvenær líður okkur best þegar allir í kringum okkur að njóta sín
3: já
4: þá getum við notuð okkar líka þess að það svo mikilvægt að við sýnum hvert að það eru góðvild
3: Já.
4: Að vera hvetjandi hjálpa fólki að styrkja sig
3: Já.
4: Það svo gaman að vera í kringum fólk sem sterkt og líður vel og hefur mikla orku
3: og ég er svo aldrei spennt fyrir þessari sögu út af því að ég hef aldrei sett mig inn í hann og þú kannt hana eins og hana lóan á þér segir maður handabaki eða lóan þekkir þetta eins og handabaki en allavega þá hérna er þetta svo tekið upp í Kína þegar að heilbrigðiskerfi ræður ekki við öll vandamálin sem að koma upp
4: Já og ég fór til dæmis á námskeið hérna vikunámskeið í Portugal fyrir svona 10 árum þá komu þeir og kínverðarnir hafa verið að koma til Evrópu og kenna Qigong, kenna ákveðnar æfingar en þeir eru bara með svona opinberar æfingar sem, og þeir vildu til dæmis ekki vera horfan eftir þessar Gunnars æfingar
3: Er það?
4: Nei, nei, af því að þeir eru svolítið að passa upp á það en þetta eru, þeir eru mjög
3: Passa upp á
4: hvað? Að svona að æfingarnar séu svona bara og alveg svo við höfum Falun Gong sem bannað og þar ég þekki það sjálfur ekki en þar svona verið að setja kannski einhvern á stall og, og íta við að menn komi með einhvern pólitískan áróður.
3: Já, ok.
4: Og það, þeir vilja það, en þeir vilja hjálpa fólki að halda, halda heilsunni.
3: Þannig að þú ert að segja að það eitthvað annað sem við á Vesturlöndum viljum fá útrússu.
4: Já, að, að það sem ég til dæmis kenni og þegar ég að segja, og þá segir við fólk, ekki trúa mér blind. Ég að segja ykkur það sem ég hefur reynsl af og það sem ég hef lært, en þið verður hvert og eitt að velja ykkar, hvað passar þér? Og það nefnilega grundvallar mál í öllu og það sem við þurfum að tala um, hvernig varð hún Ástís litla til og hvernig var hann valdi mamma og pappi lögðu 23 litninga hvort og við byrjum sem ein fruma 9 mánuði setna fæðist Ástís og fæðist valdi og fallegar yndislegar verur hvar eru þá upplýsingarnar um okkur nemi okkur sjálfu
3: já
4: Og þess vegna stiftir svo miklu máli að við séum bestu vinir okkar, að við hlúum að okkur, gefum okkur tíma til að fara inn í okkur, fara inn í sálina, spyrja okkur hvernig líður mér, hvað langar mig að gera, hvernig, þú veist, hvernig samfélag vil ég byggja upp.
3: Já.
4: Og þetta svo mikilvægt, þannig að þessi lífsmáti sem við erum að tala hann byggir svo mikil á þessu að ég segi það, að hver manneskja heilug og við þurfum sjálf að taka ábyrgð og meta okkur, virða okkur og skynja já, hvað get ég nú gert til þess að bæta samfélag, bæta mig
3: já.
4: Og það eitt af því sem svo mikilvægt og það sem við þurfum að hugsa og við höfum kynst fólki sem ægilega gott gefur og gefur og gefur af sér en gleymir að hlaða sig lífsorku
3: Já.
4: Og þá veikistu sjálfur eða sjálf en það sem við þessunar erum við að leggja áhersla á að, að meðaltali að gefa okkur 20 mínútur á dag og æfingarútína sem ég að kenna hún tekur svona 45-50 mínútur og það sem gott að gera hana kannski þrisvar í viku en svo erum við að anda og það sem ég ætla að gera hérna með okkur saman að gera nokkrar æfingar sem fólk getur gert sko í stólunum, þörut í vinnunni og þú finnur aðeins spennu í líkamanum að þá svo gott að kunna og hvernig æfing, bara léttar æfingar til þess að
3: Endilega, ertu til í það og Já. Kannski ég ætla að minna bara hlustundur og áhorundur á að hann Þorvaldur eða Valdi eins og hann kallar sér sjálfur og, og við kallum að það sérfræðingur í Tíkong og hann að fara að kenna okkur hérna nokkrar æfingar sem að við getum bara gert það sem við sitjum eða erum út að ganga að,
4: Já, hérna, bara passa að loka gjögun með að við erum að kæra bílinn
3: Já, bara passa sig á því þegar við erum að kæra en ég mjög til í þetta og mér langar rosalega mikið ég veit ekki hvort ég geti beðið það mér langar að kunna að finna betur orku
4: Já, ég skal
3: Getur þú útskilt það?
4: Já, ég skulum fyrst byrja bara á andadrættinum að því að Qigong andadrátturinn hann svolítið spes við setjum tungun upp í góm efri góm, öndum inn nefið og við öndum inn brosi og við höfum munnvatn í munninum að því að þegar við setjum tungun upp í góm hérna fyrir aftan framtennunar þá finna sem svolítið kaldan blett og þá veit líka með nú slökun, nú ég að anda inn og við öndum inn, setja tungun upp í góm og andinum nefi djúft alveg nýr í nafla og alveg helst nýr í tær og svo setjum við tunguna niður og öndum frá þá erum við anda frá öllu stressi allt sem að trubla okkur fær að fara til móður jarðar
3: út um munnin
4: að við prófum þetta saman við byrjum að anda inn og tegja þess á okkur anda inn, tegja og opna vel og finna fyrir lungunum, alveg aftur í lungun og svo höndum við frá út um munnin og setja tungun upp í góm munn eftir brosinu við erum anda inn brosi og hjartað okkar þarf að fá bros og svo setja tungun upp í góm og anda innan yfir og finna hvernig einmitt móður jörð gefur okkur þessa hreinu yndislegu orku sem fer og leitar í hverju einustu frumu líkamans og í þessar öndun erum við að losa alla spennu og leifa svo að gefa frá sér og móður jörð tekur við óhreinindunum og þetta eins og laufin falla núna á trjánum og jörðin umbreytir og þetta sama hjá okkur að við erum að gefa frá okkur óhreinindin en fáum hreina tæra orku inn finna endum núna inn brosinu munnvatn og svo endum við frá
3: og þá erum við ímynd okkur við sem bara losa út spennu og svona óhreinindi og einhver sé hérna
4: og við, þú ert bara að draga inn og þú ert að, og við tengjum okkur okkur við, með iljarnar niður í móður jörð eins og það séu rætur og þegar við erum í æfingunum þá erum við mikið í trjástöðunni
3: Já.
4: Við eins og falleg tré sem vakka í gólunni og laufið í kringum okkur eða grænt regur að sér heimin orkuna og nú ætlum við að fara aðeins í orku stöðvarnar orku brunnin það kalla Dan Tien Og ef þú leggur hérna þömalinn á naflan þá vísar lóin að orkubrunninum. Hérna orkubrunnurinn.
3: Fyrir neðan nafla?
4: Já, rétt fyrir neðan nafla. Ef þú setur þömalinn á naflan sjálfan og leggjum lóana hérna við og við erum að draga orkuna inn og byrjum á því að hlaða orkubrunnin sjálfan. Það verði aldrei rautt ljós á orkubrunninum að því að það komið rautt ljós þá erum við orkulaus, þá erum við komin í kulnun. En við þegar við erum að draga inn brosið og orkuna, þá hugsum við hérna fyrst að hlaða orkubrunnin til að fá grænt ljós á batterinu í líkamanum.
3: Og myndum við þá draga orkuna með andadrættinu niður í
4: Já, þessa... og með handanum á milli herðablaðana, hvað við sleggjum og þegar við byrjum æfingarna þá förum við hérna út, reyfum við á milli þú veist til þess að opna vel
3: opna og svo, hérna milli herðablaðana
4: og svo förum við niður og sveipum okkur gildri orku af því að þegar við erum í æfingunum þá erum við venduð það kemst ekkert gild að okkur og mér segir þegar við opnum hérna fyllum og svo þurfum að anda frá og þá hlægjum við vegna þess að þegar við hlægjum að þá náum við og hlægjum alveg að þá náum við að tæma lungun svo vel
3: Já, það svona eins og ég hlátur í okkar Já
4: að því að þá vera gleði og svo hérna byrjum við æfingarnar og byrjum að losa um sem sagt alla spennu líkamanum og þá, og erum alltaf að huga þessari öndun að draga okkur reyna tæra orkuna og svo þá setjum að hendurnar hérna fyrir framan orkubrunnin og fyllir á orkustöðina Dan Tien vegna þess að þegar þú ert komin hérna með orku þá getur þú verið gefandi og góð manneskja Það þú hefur sjálf og þetta svolítið eins og ég satt í flugin að setja grímuna á sig sjálfan fyrst Svo nefnilega önnur orkustöð sem hérna í kringum hjarta og það eru tilfinningarnar okkar Erum við kærleiksrík hvernig líður okkur hjartslátturinn bros í hjartan okkar að því hjartaði keisarinn í líkamanum og hjartanum verður að líða vel til þess að við getum heilað líkamann okkar við megum ekki að hafa óþólum eða hatur eða slíkt í hjartanu þannig að við gefum allt slíkt frá okkur til móður jarðar
3: ok, hjálpa okkur við þetta bara losa burtu allt þetta sem er að trufla hjarta
4: já
3: sýndu okkur þá
4: eitthvað sko, þá höldum við þá setjum við lóana svona fram og við erum að senda okkur kærleiksorkuna sjálf og ég fyrst til að segja að okkur lóarnir svona heilandi litli puttin hérna það hjartarásin gollurhúsið í kringum hjarta langatöngin lóin Þannig að Lóin, hann svo tengdur hjartanum.
3: Mm.
4: Þess vegna þegar einhver elskar þig og tekur utan og finnur þessa dásamlega orku. Það sem við erum að gera sjálf að senda okkur og taka utan okkur, skilur við.
3: Yeah.
4: Og þá gerum við svona og opnum og finnum frá Lóunum orkun að koma inn að hjartanum.
3: En þetta það sem að kannski ég, út af því ég fari í svona áður þá fannst mér svo merkilegt og fyrir kannski hlustundur áhörundur að finna hvað gerist hérna á milli handana
4: Já.
3: Þá það ekki svolítið það sem að til þess að æfa þetta að skynja orku
4: Já, orkan svo sterk í lóunum og maður, það með þess að til sko nudd qigong nudd þar sem snertir ekki og kemur bara sendir orku örglasvipa og reiki en þá maður að hjálpa fólki að losa spennu en það sem við erum að gera í með qigong æfingunum auðvitað gaman að vera í hóp og við erum að styðja hvert annað sína hvert öðru virðing og vináttu en við erum fyrst og fremst að kenna hverju einu að hlúa að sér
3: Já.
4: Og þegar við gerum svona og segjum ég ætla að horfa inn í hjarta mitt hvernig líður hjartanu mínu og senda mér kærleiksorkuna orku friðar heilsu og langlífis að þá sendir svo hjarta þegar hjarta fer að brosa þá sendir það orku til hinna líffærana þannig að þau vinnu öll sem eitt og það sem við erum að gera í æfingunum að sinna, sko við segjum hérna þegar við erum með góða orku ég get þú veist, ég get, ég hef orkuna en hérna þetta mikilvægasta stöðin gagnvart lífinu, tilfinningunum þegar við erum hérna þá getum við verið hamingjurík getum við gefið ástina og fundið ástina og verið svona með okkur og líka hlustað þegar við erum okkur líður vel þá þýðir ekkert að manneskja sem ómögulega kemur að okkur og segir, hvernig líður Ástís mín? Já, það bara allt í lagi þá veit maður þá
3: er hún ekki að hlusta inn í
4: nei,
3: hjarta
4: og sin. þá erum við að segja róum okkur bara aðeins og finnum og það svo gott að geta sjálfur hlúð að sér fundið tilfinningarnar og það mjög merkilegt og við höfum kannski tíma aðeins í að ræða það hvernig tilfinningarnar raunverulega hafa áhrif á hvert líffæri
3: ég til í það ertu, út í að ég var líka hugsa þá sem eru bara hlusta sko, og við erum hérna, þú veist að sína mér æfingar að það, þið hérna sem eru að horfa á YouTube sjáu hvað er að gerast hérna en þeir sem eru að hlusta kannski fáið kannski meira fyrir ykkar snúð ef að Valdi bara útskýrir þetta kannski aðeins eins og hvernig þetta hefur áhrif á tilfinningar hafa áhrif á líffærin
4: Já, það minni í nefnilega, það ekki bara heilin
3: Já.
4: Þannig að þegar við förum sko mægin brís og milta þar förum við erum búin að fara og hita okkur upp þegar við förum í æfingar þar sem að setur lóan hérna að vinstra megin í kringum maga bris og milt og sér gult ljós magnast og þá erum við að róa hérna og hér er erfiða tilfinningin er stressið
3: Já, sest það í
4: magan og maður sko,
3: magapínuna
4: hérna. já. Magasárjafel
3: Já
4: og en þetta eru og við förum
3: þannig það meltingin sem að
4: já,
3: streitan
4: já, en trublar. Við segjum við erum að setja bros hérna og gleði og tengja við hjartað og hugan að það sem er að gera í qigong að segja ok, ég ætla að láta hjartað hugsa meira með brosinu ekki að láta hugan rugla í mér
3: já
4: því hann stundum
3: gerir brosið eitthvað fyrir það, þú veist, orkuna
4: Já.
3: Orkan, út af því að nú erum við að tala að vinna með orku
4: og þegar sko, við erum og hjartað raunverulega er algjör grunnur, það svona keisarinn í líkamann
3: Já.
4: Og við verðum að passa upp á að fá brosi hjarta að við séum sátt við okkur sjálf, við kunnum að fyrirgefa og þú veist, og séum bara ætlum okkur að vera góðar og gefandi manneskjur.
3: það bara forsendan fyrir öllu heilbrigði? Ertu að segja það?
4: Já, það raunverulega vegna þess að í heiluninni, gagnvart tilfinningunum, það til mjög stærð sem ég líka að kenna, það sem þú ert kannski með reið í þér. Reiðin kemur fram í lifrinni. Allt sem gamalt og fúlt og maður að bera með sér, það kemur fram í lifrinni og trublar náttúrulega starfsemina þar og hvað lifrin að gera? Það hormónastarfsemi blóðið og þetta hefur svo mikil áhrif á allt innra starfi í starfseminni í líkamanum.
3: Já.
4: Þess vegna setjum við grænt ljós í kringum lifrina og gallblöðruna og við segjum ég fyrirgef, ég gleymi og ég gef til móður jarðar.
3: Já,
4: þá getur þau tengti við eitthvað
3: að segja með eitthvað þetta ég gleymi
4: já,
3: það en, rosa skrýti
4: já, en vegna þess að það sem triggerar þú hefur lent í einhverju áfalli
3: já, maður eins og ekki ég myndi ekki segja gleymi og nú orðin Nei, skiptir svo miklu máli eins og í minni huglýslu þá skiptir svo miklu máli hvernin orðalagið er sko.
4: En það sem verið að segja þarna aðalega það að ég gef þetta frá mér
3: Já, ég gef þetta frá mér, ég sleppi þessu
4: Já, og ég ætla ekki að láta þetta vera að trubla hugan minn
3: Nákvæmlega
4: Stilur, og þess að segja maður ég fyrirgef og þá ég kannski að fyrirgefa aðalega sjálfu mér Stilur, ég ætla ekki endilega ef þetta eitthvað mannestja þá ætla ekki endilega vera umgangast þá mannestju meira, en ég ætla að sleppi henni ég ætla ekki að láta hann að vera að trubla mitt líf.
3: Já.
4: Að því að ég, mitt líf heilagt
3: Já.
4: Og ég tek ábyrgð á mínu lífi
3: og allir þessari líðan og allir þessari heilsu og
4: þess vegna það þannig að þegar við finnum að orkan að minnka hjá okkur og við finnum stressi að geta það fari strax í öndunin aðeins teikt úr okkur opna faðminn, dregið að okkur sagt, að nú allir að gefa mér smá hérna, orku og slaka aðeins og þetta svo mikilvægt líka á kvöldin áður við förum að sofa
3: Já.
4: Með bænanum okkar og svona að þakka þegar við erum að og líka skiptir svo miklu máli þegar við erum að þakka fyrir lífið okkar
3: Já.
4: Að við tökum utan morðið
3: Já.
4: Ég þakka fyrir lífið mitt einstaka líf
3: maður finnur mun á því þegar maður fer með til dæmis bænirnar sem ég geri nú gjarnan að þá hvort ég geri það bara eins og þulu eða hvort ég að nota mín eigin hjartans orð og það segna ég svo upptekinn að þessu að við stöldrum aftur við þetta og við ætlum að klára hreinsa lifrina
4: og þegar við förum inn í hana og nutum hérna og finnum hitan og hjartaði tilbúin til þess að heila líka að þá erum við að segja hvað erum við að bera kannski það einhver vonbrigði það öfund það afbrýðisemi það allt þetta sem svona gamalt að trubla það sest í lifrina og þegar við náum að gefa frá okkur og þakka og segja ég fyrirgef, gleymi gef og auðvitað á maður
3: Má ég segja ég fyrirgef og ég læti þetta frá mér, gef þetta frá mér
4: Já, gef til móður jörðar
3: Móður jörð og guð því mig taka þetta
4: En sko þar sem maður að segja okkur að segja ég gleymi það að því ég ætla ekki að láta þetta trubla mig meir
3: Og undir meðutundin gæti
4: verið að hlusta. Já, og það eins og hann mandag tíu einn af mínum misturum sem ég farið til. Hann að kenna þessar æfingar. Og það kom sálfræðingur til hans og sagði, ég búin að vera með fólk í kannski 6 mánuði og ég held að allt sé komið og allt sé í lagi og Svo allt í henni lendir fólk í aðstæðum.
3: Já.
4: Þar sem þetta triggerast. Eins og sorgin til dæmis eða eitthvað sem og þá raunverulega ekki búið að gleyma eða hreinsa delíta og í æfingunni fer maður með þessi upp í heilan til þess að hreinsa
3: og laga til
4: og gefa þetta frá sér
3: það er svo merkilt, þetta er hægt sko.
4: En það sem líka gott í þessu að við erum bara að tala við móður jörð
3: Við þurfum ekki, Kong erum alltaf bara að tala móði jörð.
4: Já, við þurfum ekki að segja neinum. Þú veist, þetta kom fyrir mig, þetta að trubla mig og ég tala við móðurjörð og gef það frá mér.
3: Já.
4: Stilu, ég þarf ekki að fara eitthvað og segja einhverjum og eitthvað, heldur er
3: þetta. En það svo mikið jarðtenging í þessu.
4: Absolutt, jörðin og qigong gengur út á það. Qigið lífsorkan.
3: Já.
4: Og gong að rækta.
3: Að rækta lífsorkuna.
4: Já, og ég heima síða mín heitir lífsrækt.is þannig að ef ykkur vill sjá að þá og ég mjög upptekin af því að fólk að við treystum ekki bara á heilbrigðiskerfið heldur treystum og reynum að gera sjálf og taka ábyrgð á okkar heilsu og líðan eins og hægt af því eins og vorum að tala með áðan Það eru upplýsingarnar í okkur, við megum bara ekki láta loka á orkubrautina með stressi og svona, við verðum að opna og leiðum við erum búin að opna og öndum inn brosinu og við finnum hvernig það hríslast okkur orkan, þá heilunin, okkar heilun og við náum að hreinsa út óhreinindin og það sem við endum alltaf að segja eftir æfingarnar að nú við búin að gefa hver einustu frumu hreina tæra orku við erum búin að hreinsa út öll óhreinindi og það bros í öllum líkamanum
3: Æ, en fallegt
4: og þá líður manni svo já, og, og þannig erum við að nota okkar innri þú veist, hérna dópa mig eða hvað þetta heitir nú allt
3: Jú, við erum að virkja allar í ákveðni
4: og slaka ná að slaka bara inn í okkur og það var þessi stöð hérna, leiðum við og í æfingunum eru við raunverulega að taka sérstaklega fyrir lífsorkuna og tilfinningarnar en slökkvum á heilanum
3: Já Þurfum ekki að hugsa neitt og þess vegna svo gott að fá leiðsögn.
4: Já, og þess vegna góður leiðari sem leiðir æfingarnar og við setjum mér sem hendurnar svona upp fyrir hugann og segjum, sko, ég í ríki orkunar og þetta svona þessi tenging við þetta gamla að ég máttugri af því ég búin að tengja mig við þessa lífsorku og hugurinn og ég slaka og hann hreinn. Vegna þess að þegar við búin að ná hugaró að þá getum við miklu betur verið einbeitt. Við bæði með, ástíðs mér með svona aðtilsprest og
3: Sérst á mér.
4: Ég erði í þér tala það einhvern tíma. Þannig að, og ég náttúrulega fengið greiningu líka og ég oft leiðað þegar ég var í sveitinni sko, og sagtið mig, valdið mig, hvað ert þú og ég var 30 ára, hvað ert þú nú að gera henni í sveitinni? Ég bara leip!
3: Það svo mikil orka
4: bara það svo gaman og hérna það svolítið og þess vegna ég að nota qigong svona aðeins til þess að róa mig
3: ég náttúrulega nota núvitut æfingar í 20 ár þannig að hérna já það þarf að vinna í þessu og líka eins og þú ert að segja þetta þegar maður uppgötvar þetta hvað hugurinn með mikið að óþarfa neikvæðum hugsunum og maður getur komist aðeins frá því og jafnvel fækkað þessu hérna, þessum forritum sem maður eru til leiðinda og getur verið meira í hjartanu ég held að það sé galdurinn
4: og svo það líka annað fyrir svefnin okkar að það eitthvað sem að trufla okkur þá hefur að segja og fara og segja elsku valdi minn hérna við erum ekki vinir tökum þetta bara fyrir á fund á morgun
3: ef það kemur einhver partur sem er með eitthvað áhyggjur
4: já, áhyggjurnar tökum bara fyrir á morgun nú ætlum ég að fara að hvíla mig
3: og þannig þú fórn að tala eins og partavinnu fólki, sko, þá einhver partur sem þú ert að segja, já, þessi parti ég heyri í þér, en já, og ef maður að senda við sjálfum að segja, þetta hljómanum eins og maður sé orðin hálf geðvegur í þessu, sko, sjálfstali, einu sinni var fólk sem talaði við sjálfsi álitið geðvegt, en núna við bara, lítu á það sem sjálfsagan hlut, að maður sé svona
4: hlúa að sér
3: og tengja við sig og tala við sig og eða tala við Guð eins og einhver mannski farin að gera núna sko.
4: Það bara yndislegt og það auðvitað fólkið þykir eðlilegt að vera með síma og hringdi út í heim og það ekki engin þráður á milli en hvað er Guð og hvað skilur aðra og við og eitt af því sem við segjum
3: þetta svolítið skemmtileg bæling
4: já. Eitt af því sem að segja líka þegar við búin að í einni æfingunni þegar við förum í paradís við búin að fljúga, svífa og svo lendum við í paradís
3: já
4: Og svo við erum nefnilega að segja, við eigum öll rétt að vera sem lengst og oftast í paradís. En svo allt í hennu fer að rigna og við finnum fyrir andstreiminu og þá flýjum við ekki. Þá segjum við, ok, ég ætla að standa með mér, ég veit að ég fæ stuðning og ég ætla að fara í gegnum andstreimið. Svo hækkar upp og við förum í kaf og svo höstum við frá okkur fljótinu og finnum að sólinu fann að skína aftur. Og þá erum við að segja og þá heyrum við enn betur fuglasöngin og finnum fyrir kyrðinni og svo framvegis eins og við átt eftir erfiðleika þá þakka maður betur fyrir litlu hlutina
3: Já.
4: En þá erum við líka að segja þú veist ég þakka en ég miklast ekki
3: Já.
4: Það svo auðmygt að við erum bara manneskjur
3: En það það sem kemur alltaf í auknum þroska held ég það meir og meiri auðmygt Ég held að þessi ekoi sem að verði
4: Jó, en því miður í dag og þess að þeir eru að nefna þetta
3: Já.
4: Að við erum svo tilbúin til að kýla þú veist, og í pólitíkinu og þetta í staðis að vinna saman og gera hlutina og hjálpa hvert öðru að búa til fallegt samfélag
3: Já,
4: og vegna þess að okkur hvað hvað ég sagði, við öndum inn fyrir friðin fyrst
3: já.
4: Svo heilsuna og svo langlífi.
3: Það búið verið svo gott að tala hérna við þig og það bara leiðu fyrir að tala einhverja pólitík og einhverja ófrið þá bara finn ég að það svona bara
4: Já. Nei, vegna
3: það segna forðast ég bara þá umræði en segðu mér, höldum okkur við
4: friðin
3: og kærleikan.
4: Já, vegna þess að friðurinn grunnurinn að hamingjunni. Og þess vegna svo mikilvægt að við ræktum hennan, byrjum að rækta innri frið
3: Já.
4: Og við getum hvert og eitt stuðlaði frið í kringum okkur.
3: Já.
4: Þú veist, og við þurfum auðvitað líka að vita hvað í minni hendi, hvað get ég gert og hvað einhverju pólitíkus er út í heimi. Sem við höfum ekki að hafa þannig að þar að leiðandi er þetta
3: Ég hef svo miklu að trúa þessari, hvað ég segja, nálgun í lífinu að með því að vera sjálf í svona frið og kærleika og samkennd og velvild þá séum við að gera mest gagn fyrir heiminn líka fyrir pólitíkina
4: Já, og bara aldrei að gefa það eftir og eitt af því sem Gunnar blessaður að því Qigong er þetta öndunin það hugleiðslan og það hreyfingin allt í svona samhljómi en hann bætt alltaf við og svo það bardaginn
3: Já.
4: Bardaginn við að standa með sér láta ekki vað yfir sig þannig ég segi alltaf við fólkið mitt sem kemur og ég að kenna vertu óhrædd og við setjum svona fjólublott ljós í kringum hálsin upp á tjáninguna við erum óhrædd ef okkur finnst ekki eitthvað rétt að spyrja
3: og tjá okkur
4: já, okkur finnst þér þetta ekki meiðandi ekki að segja að þú bara hálfvitið eða eitthvað svoleið þetta spyrja, leifa viðkomandi að segja sína skoðun og þá getum við sagt okkur en býttu nú við lemir nú aðeins að ef við horfum át og frá þessari hlið skilur þannig að
3: en ef Gunnar vildi að við værum líka að hafa okkur í frammi og værum í styrknum okkar
4: Já, en værum alltaf gefandi og við mötum auðvitað ekki ráðast yfir og vaði yfir fólk en þetta hann sagði bardaginn og hann setti hendina svona út bara ekki láta vaði yfir þig
3: ekki láta vaði yfir, það er líka bara mjög góði bóðskapur
4: Já, og hann sagði, og eitt af því sem við gerum í æfingunum, við tökum upp tungl burðar. Það þýðir að við berum okkur vel en ég minni alltaf og látum ekki rigna fyrir nefið á okkur.
3: Já.
4: Þú veist að fólk finni það að þegar það kemur að Qigong manni sem með þessa orku og þessa lífsýn að þá stendur þessi maður með sér. Þú hendur honum ekkit í burtu.
3: Nei, það er styrkur.
4: Og það er svo sorglegt þegar við kannski heyrum að það 20-30 ár síðan eitthvað kom upp og það enn að trubla manneskjuna.
3: Já. Við erum búin að vera að tala það hérna hversu skaðlegt það að það sé ágreiningur og jafnvel höfnun einhverju svona smót vandræði geta valdið jafnvel líkamlegum skaða og sjúkdómum. Það var hérna læknir hérna sem var hjá mér fyrir nokkrum dögum sem var að útskýra það.
4: Já, mjög og það alveg rétt. Þess vegna svo mikilvægt að við gefum okkur annan tíma til að fara inn hver manneskja einstök og við verðum að gefa okkur annan tíma til að fara inn ef við aðeins tölum áfram tilfinningarnar
3: Já.
4: Við vorum búin að segja frá hjartanu sem þarf að brosa og maganum og áhyggjurna burt til móðurjarðar
3: og
4: lifurinn og allt þetta gamla leiðilega sem við viljum ekki bera með okkur, viljum bara taka fallegu minningarnar en þá í kring

0: morgunni í óþarfa og einn morgunni vöknum við og það bara ekki og það kulnun
1: það ekki á batteríunum já, við erum búin
0: já,
1: að vera að ganga á svona auka orku
0: já, og þess vegna erum við að segja þegar við förum hérna í æfingunum
1: já.
0: Og kveikjum bláa ljósið og hitum vatnið til að það geti flutt næringu vegna þess að í fræðanum líka talað hér vetur frost og það getur orðið bara engin hreyfing
1: og bent
0: og gró á orkubrunnin og þar í kring.
1: Já, það rótarstöðin út frá hérna indversku jókafræðinni?
0: Já, það undir á að vera eldur í rótarstöðinni.
1: Já.
0: Og við erum að hafa eld í pottunum til þess að vatni sé heitt.
1: Og erum við að vinna með það í tíkvangleika?
0: Já,
1: að vinna með það að hafa þessa orku?
0: Já, hitan.
1: Okay.
0: Til þess að flytja næringunum allan kroppin, þá verður að hafa hita hér.
1: Okay.
0: Og þess vegna nuddum við hérna í lokaæfingana og segjum hérna engin kvíði, ekkert stress og bless.
1: Veistu hvað ég mér dettur í hér núna, ég ætla að bera það undir á Pétur, ég vil bara við tökum upp hérna svona eina 20 mínútna sesjón með þér
0: Já.
1: Og fáum að bjóða fólki það sem er núna kannski að hlusta og langar að fá
0: Já, alveg,
1: að læra þetta.
0: Það alveg sjálfsagt að
1: gera, gera það. Ég kynni það hérna og endilega láti heyri í ykkur ef að það eitthvað sem ykkur lísta á við gerum hérna á samstöðun. Við viljum endilega vera með ykkur í samtalinu.
0: Já. En ég ætla að fara aðeins meira í tilfinningarnar.
1: Það nefnilega tvær spurningar eftir og kannski bara þrjár mínútur eftir tímanum.
0: En ég ætla að segja bara nefnilega í lungunum, þar er það sorgin
1: já.
0: Og depurðin.
1: Já.
0: Af því að hvernig þegar okkur líður illa þá öndum við grunn.
1: Þetta alveg skýrt og ég þekki þetta sem það tala.
0: Og þess vegna erum við að setja inn birtuna í og öndum djúft og fyllum okkur til þess að fá svona kraft og þor og þegar við erum að tala sorg þá þökkum við fyrir minningarnar.
1: Já.
0: Og stílur þá segir maður ekki ég að gleyma að þú veist heldum, við þökkum fyrir minningarnar en við ætlum að halda áfram góðu lífi. Það svo margt í kringum okkur sem við getur gefið okkur.
1: Þannig við viðkennum þessu sorg og gengust viðinni og segjum bara nú er þetta komið gott.
0: Eins með depurðina og þunglindi og svona að þá eru að hjálpa að losa hjálpa og við, hver mannesti getur gert svo mikið og við getum auðvitað hjálpust við að. Þegar við erum í hóp saman og erum að gera
1: æfingarnar.
0: Já, en hvað segir Rostið?
1: Já, ég er með spurningar, og ég lofaði þínu hérna í byrjun að bara þú kemur aðeins með hérna upplifunina þína að því að kynnast þessu fyrsta skipti og bara örstuð hvernig það hefur breytt þínu lífi.
0: Já, það var eiginlega þetta. Ég hafði einhvern veginn verið svolítið svona hugsandi að það hlýt að vera inn í okkur svona lækningamáttur. Og þegar Gunnar, sem var þessi mikli trúmaður, fór að kynna Qigong og sagði það engin trúabrögð á bakvið. Þetta bara móður jörð, þetta náttúran og við erum að tengja, við erum að opna og þá fann ég bara þarna var eitthvað sem kannski frá fyrra lífi eða hvernig, bara ég tengdi svo vel við þetta. Þannig að það var uppljómum fyrir mig og ég var þetta svo áhugavert að ég fór að, og við erum miklu vin, Gunnar var rúmlega áttræður þegar við kynnumst 2009 og ég hætti ekki fyrir en ég fekk að koma til hans og taka upp og þannig var þessi bók til.
1: Þú skrifaðir hann?
0: Já, og svo Björn Bjarnason var ritstjóri af henni.
1: Já, þið voru sem sagt alltaf hjá honum í tíma.
0: Já, og ég var sjálfur með tíma og frú Vigdís Finnbóðardóttir er kær vinkona og byrjaði með Gunnari 94 þegar þetta byrjaði fyrst í Þjóðleikhúsinu.
1: Hann er náttúrulega brautryðjandi fyrir þetta hjá Íslandi.
0: Já, algjör og hann bað mig fyrir það að fylgja þessu eftir sem ég geri náttúrulega með mjög miklu og góðu geði að halda minningu Gunnars og lofti líka hann var ótrúlega og góður maður og fylgir mér alltaf
1: og hann náttúrulega pappin og Þorgeira Katrínar
0: já,
1: sem að hérna, fyrir nú ýmislegt gott frá honum
0: og það er mjög mikið gott í þeirri góðu mannustju
1: og þetta breytti lífi þínu myndirðu segja
0: algjörlega
1: geturðu nefnt eitt dæmi
0: ég bara

0: Bara eins og vorum að tala um áðan svona ég fæ betri innri ró og meiri styrk og meiri fókus á þar sem ég að hugsa og en samt ég alveg með hérna
1: athyglisbrestin
0: og stundu þar ég að stoppa mig og anda inn og það mér... svona bara og líka þetta bros og jákvæðni það Já. Skiptir svo miklu máli að við kunnum að hlusta
1: En ef við segjum bara líðan, með líðan fyrir og eftir, eitthvað svoleiðis einhver mælikværi sem þú getur sett á sjálfan þig, hvernig leið áður en þú kynntist þessu og svo núna Jú, eftir að þetta að hluta lífið?
0: Já, það bara mikið meira þól fyrir álagi. Þannig að ég hef miklu meira og ég get sofið betur. Ég var ofta...
1: Nýtur þú lífsins betur?
0: Já, ég held það. Og ég spila golf og það hefur nú stundum að ég sagt þeim mig anda nú inn valdi hana, þú ert ekki alveg og þá breytist allt þegar ég búin aðeins að stilla mig af
1: Já, það, þú getur náttu tíkong í golfinu
0: já,
1: ég þarf að nota nú tutin í golfinu en það svo einfalt og þegar ég nú mér sér kennt svona mindful golfing að það náttúrulega þetta sem þú ert að segja ekkit og við gefum núna tryggsu hérna frá okkur Þetta bara að jarðtengja, þetta tekur nokkra sekundur og hérna finna ræturnar og anda einu sinni og vera komin hinga og brosa. Þá er maður búin að stilla inn
0: og bara trúa því að holan sér stór og boltin fari í hana.
1: Já, eða bara njóta þess.
0: Já.
1: Þetta og prófa sér áfram náttúrulega bara með það sem henda manni. Ég hef þetta að tengja. Og fá hugaró í bara þó þess ekki maður nokkra sekundur áður maður slær þá maður miklu hérna einhvern veginn nær einhverju svona náttúrulegri sveiflu
0: og það kannski eitt sem ég vilja horfa svolítið til og Vigdís minn hefur nú rætt svolítið mikið að gagnvart ungu fólki sem með kvíðan og þetta að byrja að hugsa ég heilu manneskja ég einstök hvað ætla ég að gera af því að það svo mikið ytra áreiti hvað ætla ég nú að, hvað langar mig til að gera og fá meiri sjálfsöryggi sjálfsstyrk í unga fólkið til þess að það af því að ég segi alltaf
1: fara sína eigin leið í lífinu
0: já og velja að segja hvað langar mig til að gera af því að við getum hvert og eitt alveg 100% gert eitthvað sem engin annar getur gert en svo svo gaman að gera saman
1: Já.
0: Einhverja stærri hluti og vinna saman og kunna það en maður verður að ná því samt fyrst að hafa sjálfstrust og getu til þess að standa með þess
1: en það líka bara út í að ég búin með tíman en það svo margt sem langar að ræða eitt sem að bara hérna ef þú gefur okkur eitt gott ráð hérna lokum út af því að það sem að þú varst að segja svo margt fallegt eins og kærleikurinn, hérna, hjartatengingin í lóanum, þú veist, bara ef við sendum þann boðskap út, bara að finna fyrir því þegar við föðum hvort annað finna fyrir hjartanu og hvernig hlýjan kemur inn í okkur úr famlæginu og það ekki góður boðskapur til heimsins?
0: Að muna það líka að þegar við viljum fá stuðning að þegar við sögum hjartarásin í litla puttanum að þá sýni ég hérna litla puttan og ég vil fá ástisinn aðeins til þess að koma og hjálpa mér það gerir ég svona
1: gerir bara svona ef ég þarf hjálp það nú erfiðast til flesta
0: eða að ég að sýna þeir að ég sé tilbúin til að hjálpa það geti rétt upp litla puttan
1: Er þetta eitthvað tíkong trygg?
0: Nei, þetta bara sem ég var að búa til að það út frá hjartanu en svo það þetta að umfaðma sig og muna að opna þess faðminn og senda sér og anda inn brosinu og segja bara ég falleg og góð manneskja ég ætla að vera gefandi þú veist, ég þarf bara fyrst aðeins að róa minn huga og standa með mér og þá get ég gefið og ég get hlusta betur og þá verða samskiptin okkar svo falleg og þá getum við svo rólega hlusta
1: það að hlusta, já það náttúrulega mjög stór gjöf.
0: En muna það sem við vorum að tala að anda og líka lyfta, það eitt sem, af því að það svo margir með vöðvabólgu, að það að kunna lyfta höndunum.
1: Já, svolítið gaman, þú veist, það ekki svona líka þessu við vangi hérna að herðablöðunum.
0: Já, við fljúum og þá erum við að hreyfa við hérna á brjóstvöðunum og opna og allt. Af því að það situr nefnilega svo mikið að tölvukynslóðin og allir hérna, þá situr svo mikið streita í sko, hálsinum og blóðflæði til höfuð sem er kannski ekki nógu og við verðum þess að opna faðminn og hreyfa
1: Við ætlum að taka upp hérna bráðum nokkra ræfingar hérna og sýn ykkur og svo líka hægt að finna hann Þorvald Inga Jóhansson sem að er...
0: Jónsson.
1: Ó, Jónsson, fyrir ekki, ég kynnti því vitlust. Þetta dyslexión. Heyrðu, en það hægt að finna því að bara...
0: Lífsrækt.is
1: og að þið vilja fara í tíma, en hérna við erum allavega margs vísari bæði orkuna og hvað þetta skiptir miklu máli að vera í fallegri tengingu við sjálfan sig og ef ekki að segja að þetta sé bara góð lokaorð í þætti kvöldsins og bara við hvetjum ykkur til að fylgjast áfram með hérna samstöðunni það hægt að gerast áskrifandi og við viljum mjög gjarnan heyra skilaboð frá ykkur og þið megi bara senda okkur skilaboð á Facebook Messenger eða inn á samstöðvar síðunni og líka til okkar persónulega við höfum alveg verið mjög jákvæð gegn því ef þið eru með hugmyndi tillögur eða vantar leiðbeiningar þá hérna varðandi það hvernig þið geti styrkt samstöðuna ég hérna þetta ekki mín sterkasta hlið en ég veit að það skiptir máli til þess að við getum haldið hérna áfram að hérna þá hægt að ég held sig 2700 krónur á mánuði sem er áskriftar gjaldið
0: Yndislegt.
1: Takk fyrir hérna samveruna hérna og fyrir þín góðu ráð og við bara segjum góða nótt.
0: Já, takk og svo við rátt.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Góða kvöldi, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég hérna mættur enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið en núna erum við með gest sem er kannski ekki í sjávarútvegi nema í gegnum hefur áhuga, mikinn áhuga á fiskeldi sjó og fiskeldi landi heitir Jón Kaldal. Jón, nú er mikil umræða fiskeldi, bæði í sjó og landi. Og svona í stuttu máli til að byrja með, hvað finnst þér þessi mál?
5: Sko, við vitum að sjókvíaeldi á laxi hefur feikilega skaðleg áhrif á umhverfið sitt, bæði lífríki innan fjarða og líka vilta laxastofna. Þetta sú saga sem við þekkjum vel frá Noregi, Skotlandi, Írlandi, þar sem sjókvíaeldi hefur stundað lengur en hér við Ísland.
4: Já, já.
5: Þannig að álit mitt á þessum iðnaði er bara í frostmarki og rúmlega það. Ég vil losna við sjókvíaeldi úr
4: fjörðunum.
5: Landeldi er þeir sem vilja stunda laxeldi, það skárraði að gera það á landi. Þar er þurfa ekki að glíma við þessar sleppingar eins og er gríðalega mikið í sjókvíunum. Þeim ber skylda til að hreinsa allt skólp sem verður til framleiðsluna.
4: Já.
5: Sem þarf ekki í sjókvíaeldinu. Þar losa þær allt skólp og örplast og þungmálma og alls
4: kyns. Er það raunhæft að tala það sem ég að nota þennan úrgang úr fiskinum í landgræðslu?
5: Það er alveg raunhaft og það eru til litla landeldi stöður út í heimi þar sem er nákvæmlega að vera að gera þetta. Í Bandaríkjunum er lítil landeldi stöð, það er þegar lítil þá hún að framleiða einhver 100 tonn, ekki 10.000 tonna. Nei. Og hún er beintengd gróðurhúsi og það er síja meðal hans vatni með því að rennaði í gegnum jarðveginn þar. Það er mikið næringar efni í þessu skorpi og en þeir eru náttúrulega gæta þess að vera ekki of auðgun og það er hættulega í sjókvíaeldinu, þetta er gríðalegt magn af seiru sem eru til.
4: Jó.
5: í landeldinu eru heldur ekki að nota lúsaeitur og þungmálma eins og eru að nota í sjókvíaeldinu en það einkennilega er Grétar að hér hafa íslensk stjórnvöld beinlega tekið úr sambandi löggjöf sem heitir lögum varnir gegn mengun hafs og stranda til að hleypa sjókvíja öldunu ofan í fyrir nokkar.
4: Já, já. En svo er eftir því sem mér skilst þá er líka örplast mengun.
5: Það er hárrétt. Það er meira að menna allt það sem...
4: Og það er nú kannski það sem maður er hrættastur við í rauninni af menguninni.
5: Örplast og þungmálmannir eru
4: hættulegastir
5: því að þetta er ekki efni sem eyðast með náttúrulega hættu upp hérna í umhverfinu. Örplastið verður til vegna þess að netapokarnir, flotringinir eru allt úr plasti og nælonefnum.
4: Já, já.
5: Fóður pípunar sem eru margir kílómetrar á hverri sjókvíaeldisstöð, þeir blása sem sagt hörðum fóðurkoglum þessar pípur út í kvíarnar
4: og örplasti með
5: þá þetta nánast þeir eru nánast að sandblása rörun innan og þetta gerir svo hratt að þeir þurfa að skipta þessi rör á innan við 20 ára fresti þeir bara eyðast upp.
4: Þannig að það fátt sem mælir með þessu.
5: Já og það einkennilegt líka að vera með starfsemi eins og þessa sem þarf svona miklar undanþágur og sérlög og hérna ástæðum fyrir því að það bara vita að þeir gætu ekki uppfyllt þá mengunvarna staðla sem okkar almenna lögjum hver á allir aðrir þurfa að
4: matvæla öryggi.
5: Ég sé ekki hvað það tengist engan veginn matvæla öryggi. Það 99% af þessum eldis laxi og sjókunum sem fluttur úr landi. Og það að flytja inn allt fóðrið. Þannig þetta snertir ekki neitt matvæla öryggi á Íslandi.
4: Nei, ekki á Íslandi, nei, en bara það nú alltaf verið að fylgjast með sláturhúsum og öllum sem að slátra dýrum og að gæta hreinlætis og vera með heilbrigðin vottorð í lagi fyrir þessi fyrirtæki meðal annars bara fiskvinnslu fyrirtæki bara til að uppfylla staðla heilsusamlega gjörninga sko.
5: Já og það sannlega ekki eitthvað sem þau uppfylla í starfsemin sinni í hafinu.
4: Nei.
5: Og það endar merkileg hlið á þessari framleiðslu er að laxeldi og þá að tala bæði á landi og í sjó er beinlínis fæðu minkunar kerfi á heimsvísu og það vegna þess að laxin svo ofalega í fæðukeðunni, hann próteinæta og til að framleiða eina máltíð á laxi að þarf næringarefni og prótein sem myndu duga að lágmarki 4-5 máltíð fyrir fólk að það mikið af uppsöga fiski fóðrið að það prótein og sojaprótein
4: já, það náttúrulega verið að drepa loðnu til að fóra lax og það verið að drepa síli við út heim til að fóra lax
5: já, og það beilinist stundur ránirkja undan ströndum Vestur Afríku á uppsöga tegundum þar sem áður fóru á diska heimafólks
4: já
5: til að bræða í fóður fyrir eldisfisk.
4: Við höfum líka verið að bræða hérna kolmuna og annað í þeim túr en reyndar aðeins byrjað núna að fristan til manneldis sem eru auðvitað bara til bóta.
5: Ekki bara til bóta því að það hafa rannsóknir sýnt fram á að næringarefnin sem við gætum fengjum hætti að borða sjálf þessar uppsjáðar tegundir þá ég að tala bara okkur sem mannkinn það ekki kannski ekki að smekk allara hér
4: nei.
5: En það matarkultúru misjafnur milli
4: landa
5: en þá tapast gríðarlega mikið að næringarefnum við það að milli lenda þessum vilta fiski
4: í bræðslu
5: Já, millilendunum í holdi eldislagsins.
4: Já.
5: Og bræðanum þetta.
4: En frumvarpið sem var lagt fram í vor fiskeldi og það var náttúrulega bæði sjóeldi og landeldi. Og þú hefur væntanlega skoðun á því að það fari ekki vel saman.
5: Já, við vorum afar ánað við sem stöndum í þessari baráttu að Alþingi afgreiddi ekki lagareldisfrumvarp atvinnuvegar á þara í vor. Með einhverjum ótrúlegum hætti þá var þessi gerð frumvarpsins verri heldur eins og útgáfa sem var lögð fram
4: ári
5: áður og hérna er rétt að segja tveimurum áður. Þetta var standaði í sömu nefnd í vori 2024
4: Já, hjá öðrum stjórnvöldum heldurinn er óvöld
5: Og þá var einmitt veltið maður fyrir sér því þessi sko skildleiki þessa frumvarp við það frumvarp er hins vegar feikilega mikill og það dóldi fróðulegt að skoða og veltið fyrir sér hver beri eiginlega pólitíska ábyrgð á þessu lagarðarfrumvarpi því þegar svo vinna sett af stað hausti 2023
4: Já.
5: Þá Svandi Svavarsdóttir matvælaráðherra eins og ráðunni þá kom inn með töluvert metnaðarfull áform að setja umgjörð þennan iðnað þar sem fyrirtækin þyrftu að taka ábyrgð á velferð eldisdýranna á sleppifiski, á lús og öðru
4: þá átti hugsanlega að sekta fyrir brot á reglum
5: sekta og fyrstul, ekki bara sekta heldur upprunalega útgáfan var að fyrirtækin myndu smám saman missa hlut af leyfi sínum við endurtekin brot
4: já, já.
5: Þannig var lagt að stað og máli kynnt hausti 2023 Það var ekki þannig þegar útgáfa sem fórun á þing og í milli tíðinni
4: ekki vor
5: það, Nei, ég að tala núna, þegar við erum að spóla okkur aðeins aftur í sögunni þegar Svandís er tiltöluna nýbúin að setja þessa vinnu í gang og innan hafin í ráðuneytinu og búið að ráða eitthvað utanhússlögmann til að skrifa frumvarpið þá fyrir hún í veikindaleyfi Katrín Jakobsdóttir hún tekur við sem matvælaráðherra en hún tilkynni síðan forsetaframboð áður en málið lagt fram á þinginu þannig að hún tilkynni forsetaframboð að mér minnir það verið byrjun apríl á föstu degi, Bjarki Olsen tekur við og leggur fram að þriðu degi þá spyrir maður sig hver af þessum þremur ber pólitíska ábyrgð og þetta frumvarp sem núna var lagt fram af Hönnukattinu og svo náskilt eiginlega bara efnislega meira minna eins nema að það búið að draga enn frekar tennunar úr því hver ber pólitíska ábyrgð á því auðvitað það Hönnukattinin en sannarlega þetta ekki sköpunarverk hennar og það hafa eins að verið sömu sama starfsfólkið innan ráðuneytisins sem hefur haldið utanum gerð þessa frumvarps allan tíman
4: ráðuneyti starfsfólkið ber ábyrði á þessu stóru luta
5: það ber ekki ábyrð það ber sannan ekki ábyrð en það ber hins vegar
4: ábyrð á vinnu við útbúa þessi þetta frumvarp
5: það vann þetta frumvarp ráðherrann ber pólitíska ábyrð og þá forvitnilegt að skoða hverjir stóðu þarna verki þá hann í aðalhlutverki fyrirvændi farangandarsjóður SFS og fyrirvændi hagfræðingur SFS sem báðir þessi fyrir starfsmenn samtaka fyrirtæki sjávarútvegi eru núna starfsmenn atvinnuráðuneytisins og þetta ekki gott fyrirkomulag og það hefur eiginlega sannfært mjög það að það sé ekki skynsamlegt fyrir okkur sem þjóð að fela einhverju sem hefur áður verið að gæta sérhagsmuna að gæta almannahagsmuna og ég algjörlega samfærðunum og tilbúin að það hvað sem að þetta fyrirkomulag ekki gott og við sáum það byrtast kýrskýrt í þessu lagarandfrunarbi
4: Já, já, en svo mjög ekki gleyma því að nýráðin forstjóri Hafrannsóknastofnunar fyrrverandi starfsmaður stæðsta útgerðarfyrirtækis landsins
5: Já, ég hef nú ekki trú að Eggert hafi komið neitt nálægt
4: ekki þessu
5: frumvarpi
4: Nei, en þetta er bara vinnubrögðin sem snúa að sjávarútvegsmálum á Íslandi
5: Já,
4: þetta eru hagsmuna gæstlu menn og fyrrverandi hagsmuna gæstlu menn hjá stórútgerðin
5: Já, það því miður, þá það dálítið þannig
4: Það raugin þráðurinn
5: Það það sem hann upplifir í þessari glímu við kerfið okkar að ykkur sögum að þá eru stofnarnir sem að gæta hagsmuna almenning, sífælt í því að gæta sérhagsmuna fyrirtækja og líka stjórnmálamennir sem beinlínis voru kostnir til þess að breyta því kerfi og ætlu að breyta því.
4: Já, já. En nú daldið heitt mál varðandi Seyðisfjörð og ég satt sem varamaður inn á Alþingi í vor og þá kom fólk frá Seyðisfirði gaggert fyrir fyrir samgöngunefnd ég var í umhverfis og samgöngunefnd og voru að kynna sín á þessa hluti og það fór ekki vel að mínu mati í nokkurt mann en samt var haldið áfram með þetta og svo var verið að gefa út leyfi núna til að setja 10.000 tonn í Seyðisfjörð.
5: Já, það kom upp mjög athyglisvert mál síðastliðinn vetur og frumvarp sem var lagt fram rétt fyrir jól sem snýr að hvar má staðsetja sjókvíaeldiskvíar og það snýrist var allt hérna komið inn í frumvarp ákvæðin sem var ekki þegar frumvarpsdrögin voru kynnt í samráðsgátt og það snýrist það að afhelga innanlandsstrengi verndasvæði innanlandsstrengi að gangra sjókvíum ferskjöldastrengja þeir eru, eins og við þekkjum þá hafa stjórnvöld og við öll mjög mikla áhyggjur af því að fjarskiptastrengi sem tengja okkur heiminn séu vel varðir þeir hafa verið að hérna, gera á þeim ýmis bellvirki þessu stríði í Rússa við Evrópu og þarna hafa verið ansi stóru yfirlýsingar stjórnvöldum að við þurfum að passa þessa strengi mjög vel nema þarna kemur allt í hennu frá innviðaráðunundinu hugmynd að fella niður helgunarsvæði innanlandsstrengja það kemur inn frá Mílu
4: stór furðulegur gjörning
5: það kemur frá neyðalínunni, frá Mílu öllum fjarskiptafyrirtækjunum þetta má alls ekki gerast ef þetta gerist þá mun fjarskipta öryggi og bara öryggi vestfirðinga verða sett skör læra eins og orðað umsögn neyðalínunnar þetta annara íbúa landsins Hvað veldur því, spyrir maður sig, að ráðuneytið tekur þessa ákvörðun? Af hverju tekur ráðherra? Hann hefur aldrei hört að svara því. Af hverju þetta frumvarp komin? Þetta frumvarp var sem betur fyrir ekki að lögum.
4: Nei.
5: En það er ykkur svona, ykkur óbóðsleg mulningsveili gangi innan kerfisins í þá þessara fyrirtækja. Og við þurfum, vil ég meina, sem hérna samfélag, að fara horfast yfir það. Það er ykkur skonar djúbstæð meðvirkni mögulega var þetta kalla spilling, en þá ekki að tala í því samingi að þessu brún umslög að skipta hér hendur, en það einhvers konar meðvirkni með þessum fyrirtækjum gegn hagsmunum almennings.
4: Heildarinnar. Já, en svo ekki nóg með það, heldur eru þeir núna á nokkru stöðum að setja kvíar niður bæði Patreksfirði og inn í Ísafjarðardjúpi eru þeir að setja í siglingaleiðir skipa
5: þetta er mjög gott og nefnir þetta Grétar, því að haustið 2023 þá var verið að samþykkja fyrstu strandsvæðaskipulagin fyrir Ísland svo vinna hófst var samþykkt strandsvæðaskipulag fyrir Vestfirði og fyrir Austfirði umsagnar fresti þar lögum miðan september samgöngustofa landtekiskæslan lögðin hérna umsagnir gerði yngar aðdóðsendur hins vegar, fólki sem nefndir hér áðan þau fara á Seyðisfirði, frá Vá þar eru hjón Magnús og Anna Dóra sem að virkilega sökkt sér ofan í þessi málumni
4: þau voru einmitt að kynna það fyrir nefndinni meðal annars á Vestfjörð
5: já, þau fundu út að það var verið að fara heimila ekki bara heimila sjókvældi í hvítum ljóskera vita heldur á siglingulegum heldur var beilinis búið að staðsetja kvíar fyrir vestan sem skyggja á hvítan ljóskisla vita Þremur ykkur setna, eftir að vandalega embættismennum okkar hjá samgöngustofu og landhelgisgæstunum hefur lesið aðra umsagnir, þá komin nýjar umsagnir frá þessum stofnunum. Það sem þær tóku uppbeigju frá fyrri umsagnum og sögðu að þetta gæti ekki gengið upp. Þessi mannvirki mættu ekki vera staðsett á þeim stöðum þar sem það trufluðu
4: og okkur
5: siglingar ekki. Hvað gerist þá innviðaráðunendur? Til skipa hóp mótvæðis aðgerðir hugsaður, þannig að komið ljós hérna, stór fyrirtæki eru með mannvirki það sem með ekki vera með þau og ætti með réttu að vera að fjarlæga þeirra kostnað kerfið okkar bregst þannig við að búa til hópum hvernig sé hægt að láta þau halda áfram að bróta lög
4: Já, þetta er dálítið skrítið en maður bara einfaldlega heldur að þetta séu peninga upplinn og peningamennirnir sem eiga þessi fyrirtæki og stjórna séu einfaldlega að beygja ráðuneytis fólk og pólitíkusa bara í duftið.
5: Já, mér veist að þetta vera mikið rannsóknarefni og þessi saga sem í kringum sjókfjöldi og útgáfu leifa og þegar hefur komið eitthvað í ljós sem klárlega við vitum að til dæmis lagagröndu fyrir, beinast að sifta fyrirtæki fyrir ítrekkaða sleppingar á fisk, en ekki notað, þá spyrir maður sig hvað það sem veldur þessu og ég var nú blaðamaður og ritstjóri í næstu aldarfjórðung og var þeim megin í kerfun að ég var að segja og við mitt fólk vorum að segja fréttir af þeim sem voru að glíma við kerfið svo hef ég verið núna í sjálfur í því hlutverki undanfarin ár ég hef ekki, ég taldi mig vita ágætlega að það væri margt einkennilegt en ég hef ekki áttum að það væri svona djúbstæður vandi sem við erum að glíma við innan okkar stofnana
4: Jú, og svo náttúrulega daldið sérkennilegt þegar að flokkar eru jafnvel að tala það alla daga þeir séu að berjast fyrir hagsmunum heildarinnar en ekki sérhagsmunum.
5: Það var nú bara, eru beinlinis yfirlýst markmið þessar ríkistjórnar. Þetta var notað, ég held að komið fyrir
4: bara óspart.
5: Óspart og hvort að koma bara fyrir í stjórnarsáttmálanum. Og ég held að þessi flokkar hefði ekki síst verið kostnir og fengi góða kostningu út á þessi loforð og hef við til dæmis lítum bara á ítrekkaðar kannanir sem Gallup hefur gert á afstöðu kjósenda til sjókvöldis þá fyrst að lega það sjá að það byrð tveir þriðju þjóðarinnar hefur nú árum saman alltaf sagst vera móti og opnu sjókvöldi það byrð 14% styðja þetta en svo skoðum við þá kjósendum sem segja styðja þessa flokka sem ríkisstjórn þá var þetta hlutfall miklu, miklu harra 80% kjósenda samlingarinnar eru á móti sjókveldi, 5% sem steyði það kringum 70% hjá við reist og 70% hjá þínum flokki fólksins og þá veltum við sér, betur hvað það af hverju ef þú hefur flokkanir hafa þjóðuna bak við sig iðnaðurinn hefur ítrekað gert því segunum hrikal afklöp, af hverju getur þau ekki breytis ég svolítið forritin að herra kannski þitt mat og því sem stjórnmálamanns
4: Já, ég veit það ekki ég bara sá allt þessu til foróttu í vor þegar þetta frumvarp kom fram og ég talaði við marga í stjórnanflokkunum það að þetta gengi ekki upp og ég átti skoðunabræður þar mis alvarlegar og sumir voru náttúrulega hugsaðum sitt bæjarfélag eða sitt landsvæði og taka nótis af því það var nú bara þannig
5: Já.
4: Það mótaði afstöðu sumra
5: Það er svo líka skemmtileg stúdía því verðmætin sem skapast af sjálfbærum stangveðum fyrir sveiti landsins eru gríðarlega mikil
4: og það ekki 3,5 miljard
5: þetta er vel gert það eru fáir sem þekkja þetta þannig að þú settir vel inn í málin
4: Já.
5: Og þetta eru tekjur sem eigendur veiðiréttar sem eru langmestuleg
4: þetta
5: bændur.
4: Hefur hjálpað bara mörgum bóndanum að geta haldið áfram búrekstri
5: Þetta er bara beinlinis grunnstóðundi landbúnað
4: Já, víða í byggðu landsins
5: Og þetta er þess 3,5 miljardur sem var rann með þessum hætti inn í sveiti landsins í fyrra að sama tíma var útlutað gegnum fiskeldi sjó til sveitarfélaga sem það sem sjókveldi að stunda yfir austan og vestan í kringum 500 miljónum sérst 1/7 af því sem fór með líðræðislega mætti inn í sveitir landsins
4: Jú, þetta náttúrulega mjög öflugur iðnaður í kringum laxeldið nei, segi laxveiðar í ánum
5: Já, þetta er gríðarlega öflu atvinnustarfsemi sem hefur verið til staðar í marga, marga áratugi á landinu.
4: 100 ár eða meira.
5: Já, og við höfum Íslendingar, alþingi hér á fyrra árum, bara 100 árum, setti mjög glæsilega löggjöf nákvæmlega veiðifélög þeirra sem eiga laxveiði rétt og hvernig hún tekurnar dreifast innan sveitar og við erum miklu framar í þeim efnum til dæmis heldur norðmenn og skotar og miklu framar.
4: Já, en þetta hefur verið sennilega framkvæmt já, kannski í sterku bændasamfélagi fortíðarinnar.
5: Það er heldur hittir naglan beintu höfuði Gretar.
4: En það voru bændur öflugir inn á alþingi á árum áður.
5: Og þeir vittust þarna strax af að átta sig á því að
4: hvað þetta væri mikilvægt.
5: Mikilvægt og það var ákveðin náttúru vendar. Stefnir þessu kannski meira nýtingavernd. Það menn voru hugsa bara um að eyðileggja ekki fyrir sér auðlindina.
4: Til framtíðar.
5: Og það ég segi stundum þegar hérna, að því ég sjálfur ekki stanguðið maður og stundum hitti ég andstæðinga sem segja heyrðu, því stanguðið menn eru bara að venda sportið ykkar, þessi fyrsta lagi þá ekki stanguðið maður. Öðurlega hefur aðtúa það að stanguðið menn sem kom í sveit, þeir eru bara svo mjólkurkú í fjósun. Þeir eru mjólkaðir eins og hægt er í veiðihúsunum og veiðileifin og skilja eftir sér mikla peninga í sveitunum.
4: Já, já. En þetta verður sjálfsagt einhver átök í vetur þessi mál.
5: Það sem mest forvindilegt er að lagræðisfrumvarpið er ekki að þingmála skrá fyrir haustið.
4: Nei.
5: Hins vegar atvinnuráðherra að leggja fram frumvarp úthafseldi og það sérst stórar sjókvíar sem eru ekki innan fjarðar heldur einhvers staðar út á
4: úthafi.
5: Og hafa sem sagt önnur áhrif en það feikilega mikilvægt að það verið í stíð mjög varlega til jarðar
4: ég get bara ekki séð það hérna við Íslandsstrendur að það sé glóra í því að vera með þetta fyrir opnu hafi og geta fengið á þetta 14-15 metra ölduhæð og annað þess áttar ég get bara ekki skilið það að menn skuli bara láta sig þetta í hug
5: Nei, og ég óttast að þessi aldrei svipaður leikur hafinn þar og var þegar menn röku höra milli fjarða og stungu niður sínum fána til að tryggja sér leifin sem þeir síðan komu fyrir fyrirtækjum og seldu hluti fyrirtækjunum þegar við vitum að nú þegar hafa örfáur einstaklingar auðgast feikilega mikið á því að selja þennan kvóta og ég held að sé eitthvað stíkt kapplum hafið aftur
4: Það var í frumvarpinu ef það hefði farið í gegn eins og það var sett upp að þá áttu þessi fyrirtæki sem höfðu ekki þurft að borga krónu fyrir aðgang að fjörðunum fengið rétt til að leigja frá sér svæði, bara þetta var bara eins og bara annað kótakerfi
5: Rétt, þetta
4: ef þeir bara... veit ekki þessi 10.000 tonn í fyrðinu sem þeir máttu veiða veitu, eða voru bara með helmingin að því
5: eða voru ekki alla þau
4: og hérna þá gátu þeir leikt öðrum heimild upp á 5.000 tonn eða hvað
5: sem við segjum leikt og veðsett
4: já, og svo gátu þeir veðsett þetta og þeir gátu selt réttin
5: Já, og það svolítið merkilegt að ráðherra kom fram og sagði að þetta verið ekki kótavæðing en þegar við vorum sátum með þáverandi skrifstofustjóra málaflokksins haustið 2023 og hann var að kynna fyrir okkur nokkur náttúranda samtökum hvað stæði til að gera þá voru plönunum að fella niður leyfi og ítrekka sleppingar og þess og þar en þá nefndi hann nákvæmlega þetta atriði og sagði að fyrirmyndin yrði fiskveiðistjórnarkerfið Þannig að þetta veist að hafna því að þetta hafi
4: Hver var þetta?
5: Það var Kolbeinn Árnason
4: Já,
5: sem var síðan
4: Það orðið núna ráðuneyti stjóri í atvinnuvega ráðuneytinu
5: Já, þannig veist, það var ekki verið að færi félun með að fyrirmyndin væri fiskveiðistjórnun kerfi að þessu leitt
4: Nei Búa til brask í kerfinu
5: Já, en við hins að bara veist, maður skilur vel nauðsinn kvótasetningar þegar verið að stýra nýtingu á viltum auðlindum það geti ekki allir hvernig það var sér að fara með að hérna, hvernig var það var í kaupum og sölu og eirinni við græðum ekkert nákvæmlega ekkert á því að láta þau lögmál ná yfir framleiðsluleyfi í sjókvældislaxi. Við töfum bara á þessum þjóð.
4: Já, já. Og auðvitað eiga þeirni náttúrulega, já, eftir því sem mér hefur sagt að þá bara aðgangur sem þessi íslensku fiskeldins fyrirtæki hafa, ef þeir hafa fengið útlutað hérna, ef þeir ætlað að gera það í Nóri, að þá þyrftur að borga 450 miljardar fyrir aðgang að fjörðum.
5: Já, við, það ágætis hérna, því við höfum að tala Seyðisfjörð, það sem voru 10.000 tonn sem hérna kaldi kvekk. Þá voru norsk stjórnvöld bara núna fyrir 2-3 vikum að tilkynna að það staði til að hérna opna fyrir 8200 tonn ný leyfi við vesturströndina.
4: Já.
5: Og fyrst fengu þau að fyrsta kost væri að fyrirtæki sem eru fyrir gætu keypt þessi leyfi það á tonni 25.000 evrur. Þetta eru 36 milljarðar af öðrum orðum. Sem Kaldvik var að fá eins og kaupallinn meður leifin í Noregi Kaldvik var að fá ókeypis á Seyðisfirði
4: Það ekki skrítið þó að normin ég sjá tækifæri því að fjárfesta í og koma með fiskeldi til Íslands
5: Sko það liggur ekkert á fyrir Kaldvik að fá þessi leifi, Kaldvik framleiti í fyrra 17.000 tonn þeir voru með miklu meira fiski í kvíum en það bara drafst og óbastlega mikið hjá þeim þeir erum nú þegar með leyfi fyrir 43.000 tonn þeir hafa haft með lengi þeim lá ekkert á að fá þessi leyfi núna þeir get ekki eins og niður framleitt helming af því sem þeir hafa leyfi fyrir
4: já
5: og
4: þá varst að tala í fjörðunum beru fyrir því hérna
5: Fáskursfirði Reyðarfirði og Stöðafirði þar leyfin eru þar
4: já.
5: Ég held að sem ekkert komið á henni Stöðafirði en þó þetta fyrst þess Berufjörður og Reyðarfjörður og Fáskursfjörður
4: þeir hafa eitthvað frestað í Stöðafirði
5: já, ég held að leyfin þar séu bara fyrir ófrjóum laxi
4: já
5: og en ástandi hefur þannig hjá Kaldvík ára saman að hvergi meira drepist í sjókvöfum í Ísland heldur en á Östfjörðum samt ekki lúsin komin þangað
4: hjá Kaldvik
5: og ástandið verið svo hrikalegt að núna í september hafa verið að dæla að ekki komin yfir 500.000 tonn núna í þessum tölu orðum 13. september var talan tæpla 400.000 tonn af döðum fiski sem var að dæla upp úr kvíum í Reyðarfirði og stórluti þessum fiski að komin í sláturstarð marst sagt að Kaldviki fyrir brota á dýravelferðarlögum beindu öðru alvarlegra máli í vegna dýravelferðar til lögreglu það mál er ennþótti rannsóknar sko vandamálið er með Austfirði allþekkt það hentar ekki vel fyrir sjókvældi á laxi
4: nei
5: Samari var með sjókvældi og laxi í fyrir
4: austan
5: Mjóafirði þeir hættu því 2006 vegna stöðugs fiskidauða
4: marglyttur og þörunga og svo leiðis
5: og það er marglyttur og þörunga blómi eru bara hlut af lífríkinu fyrir austan
4: já þeir eiga, hafa þann lúksus að þeir eru ekki með lúsina
5: sko, nú segja sérfræðingarnir að þessi ekki því til fyrstu að lúsin muni koma upp fyrir austan og sagan er algjörlega skýr með það að þar sem lax þar lús
4: þar kemur lús
5: þeir hafa bara þurft að drepa svo mikinn hérna, eldislax vegna áfalla í eldun það kom blóðþorru upp fyrir þremmar árum alvarlegasta veirusýking sem getur komið upp í sjókvældi þar þurft að tæma alla fyrir því og láta að vera tóma í einhverja mánuð áður en gótu fara að stað aftur út af þessari alvarlegu sýkingu svo hafa bara ítreka drepist hjá þeim gríðalegt magn af fiski í kvíu
4: massa hörmungar hjá þeim
5: manngerðar hörmungar
4: já en þetta dálítið sérstakt og sérstaklega finnst mér skrítið að það séu yngir menn inn á alþingi dag sem vara við þessu sem hefur verið að gera á Seyðisfirði.
5: Já og við sáum einmitt að þið vorum að nefna hérna stjórnarflokkana á fundum fyrir kostingarnar 2004 þá komu fram kostningarnir og hann spurningar viljið þeim venda Seyðisfjörð
4: oh.
5: og það til mynd meðal sem ég tók af fundi með fulltrúum allra stjórnmálaflokka sem voru þá í framboði þar sem þessi spurning kom úr sal og það til mynd þar sem halda grænu flaggi á lofti frambjóðundur flokksfólksins samfylkingar og viðreisnar allir vilja venda Seyðisfjörð
4: Já.
5: Við erum komin í þá stöð að ekkert hefur verið gert í þeirri vernd í tíð þessar ríkisstjórnar það búið að gefa út leyfi sem með mjög afsögum hætti og ekki bara það heldur opnaði atvinnur á þeirra fyrir Mjóafjörð þannig að þessi ríkisstjórn sem ætlaði að venda Mjóafjörð fyrir sjókveldi að gera eitthvað allt annað eða þvert annað en það sem þau ætlaði að gera og sögðu sætla að gera í kostningunum
4: Já þetta svona segir dálítið á hvað vegferð við erum hverjir hafa svona mikil ítök til að knýja þetta áfram
5: Já
4: Svo mátt ekki gleyma eins og ég segði sveri þar erum við símastrengin
5: Það hlutað þessum fjarskiptastrengjum sem var bara aðeim áðan millilandastrengir, faræ sem liggja og tengi Ísland við með minn fara sem lagst algjörlega gegn því að kemur sjókveldi hérna sem geti mögulega valdið skada á millilandastrengjum
4: Svo bara Seyðisfjörður það mjór fjörður til þess að gera og það koma þarna stór skemmtifæriðaskip og svona og ef einhver slís verður á skemmtifæriðaskipi eða eitthvað og það rekst utan í kvíar eða eitthvað
5: Guð þetta svo margt grítið Gretar, og akkurat þetta með sigling og öryggi það er búið að í þessum leimum núna er búið að hverfa hefur horfið frá evrósku stöðlum svæði sem skip þurfa að hafa til aðdæmi sem gerist Það snjóflóðahætta, ofanflóðahætta annað sem mjög virðist vera ómetin.
4: Já.
5: Og svo náttúrulega El Grillo hætna sem losar mengun í fjörðin stöðuva.
4: Já.
5: Það margt mjög furðulegt við þessa leiðisveitingu.
4: Það hefur nú verið að leka olía út úr El Grillo í gegnum tíðina sko.
5: Já, ég heldur 2-3 ár síðan að fara hérna niður og reynda eitthvað að...
4: Þeir náðu þá einhverju magni...
5: Magni, já.
4: Gátu dælt því úr skipinu en það hefur verið að renna alltaf þarna út
5: hellingur en þá einn af þeim sem alharðastur á móti sjókveldinu fyrir austanuna Sigfinu Mikkelsson hann var sjálfur með sjókveldi í byrjun aldar
4: í Seyðisfirði
5: hann segir þetta ekki hægt það mun alltaf verða gríðarlegu dauði fiska og við vitum þetta á sögunni og það mjög einkennilegt að stjórnvöld séu að leyfa þetta vitandi hvaða dýravelferðar vandamál eru óhjákvæmileg í þessum fjörðum
4: fylgi fiskur
5: bara hluti af þessu dýranýð
4: en þetta svo náttúrulega bara Hafró sérkafli í þessum líka hvernig þeir fjallum þessi mál og hvað þeir leggja til Þeir eru ekki alveg stikkfrí.
5: Nei, Hafró ber ábyrgð á því að gefa út svo kallar áhættumat erðablöndun. Það sem þeir vilja meina að þessi konum við líkan sem sýni hvað er óætt að hafa mikið af eldislaxi kvíum í Ísland ánum að valda skaða á viltum laxastofnum. Og þetta magnum kom upp í 106.500 tonn. Framleiðslan í fyrra var helmingur af þessu framleiðslu magni. Þrátt fyrir það erum við komin með staðfest erðablöndun í fullt af ám.
4: Já.
5: Það sést erðablöndu sem átti ekki geta orðið, hún staðfest og greind í ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi þegar inn af helmingur af því magni sem Hafró til óhætt að ala hefur verið í kvíum. Og þetta alltaf bara eitthvað sem þarna fer bara enga veginn saman aðferðarfræði þeirra og raumurleikin. Raumurleikin er bara allt annar heldur en Hafró taldan vera. Við höfum núna verið að bíða eftir endurnýjuðu áttumöndi eðablöndunar. Raunum við frá
4: ekki skýsla og útkomin eða sem dregst að byrta?
5: Sko þeir, Hafró hefur ekki byrt á okkamati löglegt automat uppfært í 6 ár. Þeir vildu meina sjálfur að það komi út nýtt mat sem gilti án þess að fór í gegnum við löglega samráðsferlis eins og í lögunum. Þeir eru fór í gegnum ykkur umhverfsmat framkanta og þá vildu meina að gamla matið hefði öðlast endurnýja líf. Jafnvel það líf sem þeir vildu meina, það rann út í mars í fyrra.
4: Já.
5: Og við höldum eina ástæðan fyrir því að Hafró hefur ekki geðið út nýtt áhættumat er vegna þess að þeir vita að vísindin segja þeim að þurfa að minka þetta svakalega mikið þeir vilja ekki gefa þetta út þeir vilja að vera ráðherra sem verði komið lög þar sem ráðherra getur tekið af þeim völdin og sagt við þurfum að halda fyrra framhaldsmagni áfram til að hafa ekki slæm samfélagsleg áhrif í sjávarþorpunum Við höldum að þetta sé ástæðan fyrir að akkur Hafró kemur þessu
4: plagg ekki út. Það ekki ólíklegt að það sé mörgum málsins.
5: Þetta allan að af hverju þeir klárat ekki er alveg sérstaklega enkjörlega.
4: En það talað erðablöndun í mörgum ám sem eins og til dæmis breytals áin þarna fyrir austan.
5: Þar eru vantarlega sko leifar frá gömlu fiskeldi sem var fyrir austan. Það sem við sjáum sko erðablöndun á ám á Vestfjörðum og Norðvesturlandi sem að rekja beint til ákveðan eldisvæða á Suðurfjörðum Vestfjörða.
4: Já.
5: Þá erum við að tala staðará og hrútafjörðará. Þetta eru bara umtalsverð mikið.
4: Er ekki svo minni ár líka sem að er eiginlega ekkert pælt í?
5: Jó, svo það sem er nú að sorglega við þetta, að á Vestfjörðum og
4: Ég hefði eitthvað viðtal við Jóhannes Sturluson, fiskifræðing eða líffræðing og hann var að benda á það að væri ekkert verið að hugsa litlar ár.
5: Þetta hárrétt, því það nefnilega áttum að eðablöndunar ekki náttúruvendar plagg. Það nýtingar
4: plagg.
5: Þannig að þær ár sem eru sannarlega með sjálfstæðum laxastofnum, litlum, fyrir vestan, en ekki með veiðifélagum það ekki inn í áttumatunum þannig að það bara vita að verið að forna þeim laxastofnum sem að verið 10.000 ár
4: Þetta eru litlir laxastofnar
5: Litlir og feikilega dýrmætur upp á líffræðilega fjölbreytileika Íslands
4: Já, en þetta er bara látið afskipta laust nánast
5: Já, bara hárrétt
4: Og það náttúrulega endar þá bara með því að þetta verður bara eldisfiskur í þessum ám.
5: Já, og smám saman hverfur bara laxastofnin. Þetta er það sem við séði í Norri. Vilti stofni þar hefur aldrei verið jafn illa haldin og undanfærin 2 ár.
4: Já.
5: Norska umhverfastofnin Beilinni segir að þar séu megin ástæðan á 2. Loftlagsbreytingar og áhrif í hafi og sjókvíða eldi á laxi sem hefur haft þessi áhrif á á viltastofnum,
4: með lúsin sem kemur þrjú, á reðablöndum. Þrjú atriði sem að orsaka það að stofnin í svona slæmu ástandi.
5: Já.
4: Og þar af er fiskeldi í sjó.
5: Sem er manngerði skaði umfram, enn frekar umfram loftlagsbreytingar.
4: Já. En það hefur náttúrulega verið að minka Já, vilti laxin í hafinu, þetta í gegnum tíðina, hann hefur verið að minka.
5: Við erum svo litið síðasta vígi vilta norður atlasalt laxins hérna á Íslandi. Við vorum farsal í að ganga vel öðlindina með góðri löggjöf frá fyrir tíð, bændalöggjöfni eins og hérna, skýrðar það held í hárrétt á það. En svo hefur líka orðið siðbót í hvernig menn veiða, þessar maðkóttanir. Var
4: ég Orri Vigfússon sem að byrjaði á að kaupa upp laxveiði í leyfi í bæði Færeyjum og Grænlandi.
5: Feikilega mikið vendastarf sem Orri stóð fyrir.
4: Já.
5: Þá fór hann sem að þar voru að gera út og veiða lax í net á fæðislóð. Undan færum og
4: færinga gerðu það
5: þannig að Orri safnaði bara fyrir því alþjóðlega og keifti raunum bara upp
4: veiði réttin
5: ég bara borgaði mönnum fyrir að veiða ekki
4: já.
5: Og það alltaf svipa að vera að gerast hér að vera að borga netaveiði bændum við Ósa á Íslandi að veiða ekki laxin leif honum að ganga til hrygningar
4: en það samt einhver netaveiði ennþá það ekki einhver staðar.
5: Því miður ennþá verið að veiða í netteldi á Hvítársvæðinu.
4: Já.
5: Net nánast búið sko, sem betur
4: fyrir. Já, það minkaður mikið sko. En svo komum við að spurningu, hvað er fiskeldi sjó að skapa mörg störf og hverjar eru útflutningstekjurnar af þessum laxi? Nú skils manni að öll þessi fyrirtæki séu meir og minna bara í erfileikum rekstarlega séð.
5: Tapið hjá þessum fyrirtækjum fyrstu sex mánuð ársins hér eru yfir 10 miljardar samtals hjá þessum þremur stóru.
4: Já.
5: Mér veist hérna hugmyndinus útflutningstekjur að horfa eingöngu hana fyrst með alltaf pínlítið einkennileg.
4: Jú, jú, þetta nú þar sem við erum ofta að meta.
5: Já, já, þetta útflutningstekjur af eldislaxi eru allt verða til með allt verðum hætti heldur en að fiski sem veldur í sjó. Ég veit að þú þekkir að...
4: Viltur fiskur.
5: Já, já, og hérna rá getur kannski að fara að sé yfir þetta með hlustendum og að hérna... til að skapa útflutningstekjur í sjókveldi og það að flytja inn fóður, það að flytja inn búnað það að flytja inn starfsmenn í stóru leiti og öll lán og meira að minna eru við erlendar bankastofnanu eða móðurfélugin úti þannig að gjaldeyristekjurnar sem streymar landi eru gríðarlega miklar.
4: Jú, en sko verst það þegar þeir eru að móðurfyrirtækin að lána peninga til dótturfyrirtækja á Íslandi og láta svo borga íslenska vexti.
5: Já, já, og menn, við vitum, ég held að skuldir til dæmis kaltíkur sé yfir 80% við móðurfélagin í móðurfélag
4: þeirra. Já, já, já.
5: Þannig að þetta það þarf að horfa á þennan þessa hlið en fyrst þú nefnir ársverkin þá eru þau kringum 500 já, ársverk hjá þessum stóru fyrirtækjum þá eru þannig stóru en bara til að setja það eitthvað samengi þá eru ársverk hjá pizzakeðinu Dominos 350 talsins
4: já.
5: Þannig að veist, annars vegar erum við bara með fyrirtæki sem þarf yngu opiðbara aðstóð Hins vegar eru við með fyrirtæki sem þarf að sko, veita fjölmorgar undanþágur á ríkjandi löggjöf.
4: Fyrsta lagi að fá aðgang að fjörðunum fyrir ekkert ef að út í Noregi þurfa menna að borga 36 miljardar fyrir að fá að veiða 8500 tonn eða hvað það var.
5: Fyrir að vera með í kvíum, ekki að veiða.
4: Já, já.
5: Það hérna, það sko, auðvitað byrjaði geirinn ekki þannig í Noregi, en ný leyfi hafa verið boðin út í Noregi núna í, held ég að vera 10 ár, sko.
4: Þetta eru skilyrðin fyrir því að fá að vera með laxeldi í Noregi í dag.
5: Þetta er náttúrulega er bara vaksandi áhyggjur í Noregi líka af mengunni frá þessum starfsemi og þá líka tala ekki bara áhrifin á vilta laxastofna, heldur líka á lífríki fjarðanna.
4: Það
5: og við séð
4: ekki síður
5: líffræðinga að fara

0: með djúpinu þar sem uppeldis svæði þorksins okkar
1: já, já.
0: Hér er menn bara óhræddir Hafró að leifa tilraunir í og veist, leika sem fjöryggið bara í náttúrunni
1: það eru náttúrulega uppeldi stöðvar eins og Ísafjörða djúpi og víðar þar sem fiskur seiði jafnvel og smáfiskur að næra byrja á því að lifa sko
0: já, já, okkar helstu viltu nýta tegundir
1: já, já, já, já, þorskur og ísa og fleiri tegundir sko Þannig að þetta dálítið sérstakt hvernig við tæklum þessi mál.
0: Já, mjög svo.
1: Og virðist vera svo grunn umræða þessa hluti. Fólk ekki að setja sig mikið inn í þessi mál.
0: Þessi, mér finnst skemmtilegt að vera góður vitnisburður okkar þjóðgrétar að þessa kannanir sem við höfum hérna séð Gallup gera mörg ár sýn okkur að þjóðin ágætlega vel að sér sjókveldi þegar kemur að dýravelferð og hættun fyrir vilta laxastofnir og þess og þar það sem ég finnst var ágjör af hversu lítið þeir sem að þau sem eiga að búa til leikarglunar hafa sett sig inn í þessi mál af alvöru og treysta því einhvern veginn að embættismennirnir í stofnununum bara sjá það
1: já, já.
0: Fyrir þau
1: já, já. En það bara einfallega og það á við sjávarútuginn í dag að það fólk unga fólkið í dag á landinu ekkert að hugsa þessi mál á meða við það sem eldra fólkið sem fætt og uppalið í sjávarbyggðum og vissi hver velferðin var sem var tengd í hvort að fiskaðist vel eða kom gott úthald á loðinu eða einhverju öðru það tengdi það við bara afkomu sína beint
0: hár rétt og
1: það
0: lengi
1: vel ekki í dag
0: og það náttúrulega breytt samsetning á þessum stóðum fyrir byggð, það ferðamennskan orðin svo
1: Já, já, og það bara flott að fá hana líka, það ekki það
0: Öblutt hérna afl og hugverka innaður og fleiri póstar
1: Já, þannig, já, hana, sem betur fer
0: hefur það gerst þar að hérna að áhugin hefur minkað og dreifst en það mætti sannlega vera meiri og þessum er mikilvægt að hafa svona þátt og dagskrá sem hérna sem þetta kröfið Reglulega.
1: Það nú það sem við erum að reyna að gera hérna með að vera að hafa svona spjall þessi mál og bara stöðuna almennt í sjávarútvegi og þetta náttúrulega partur að sjávarútvegi þó það heiti fiskeldi bæði á landi og í sjó.
0: Við reyndar með þeirra skoðun að sjókveldi ætti og við skilum ekki hvort það innan samtaka fyrirtækja sjávarútvegi, það ætti frekar að vera
1: partur að landbúnaði
0: því að þetta á miklu, miklu meira skilt við vestmiðu framleiðslu á prótinu á landi
1: já, já
0: og þá, en þá veist sjáum við að hérna að ef þetta bara ef þau sama löggjöfri sett sjókveldi og til dæmis svínabú og hérna alifuglabú þá þyrtu þessi fyrirtæki sem núna með sjókveldar að fara taka ansið mikið til í sínum rekstri, fara að hreinsa skólpið fara betur með dýri sín og svo framvegis, þannig að þeir vilja vera annars staðar.
1: Og mengunina sem þess að fylgir á öllum sviðum bæði fyrir náttúruna og bara meðalagjöfin og allt sem fylgir þessu þetta náttúrulega bara það svo ótrúlegt hvað fólk horfir fram hjá því hvað áhrif það hefur á lífríkið hjá já, okkur
0: það hérna, þeir nota skordireitur og skordira lif
1: já,
0: gegn úsinni og þetta ekki hugulegt að fá þetta í hafið best bara síðan í lífríkið þaðan
1: já, já þetta gerir það og mingar allt
0: og þessi lifjanótkun hefur verið og eitramnótkun margfalt meiri hendur reiknum með þegar þeir hófu starfsemi hér og Hafró hefur vakið athygli á því í sínum umsóknum
1: Já, þegar að þú

0: sé það og skili það hvað áhrif það hefði og þá hefði maður haldið að þeir ættu nú kannski að vera með einhverjar varóðar ráðstafanir í sambandi við ráðleggingar hvað má og hvað má ekki og hvað máttu vera með mikið magn og áhættu matið á því leiti
1: Hárrétt og við höfum þessi við gerðum, við fórum aðeins inn á þetta við hjá ég og mitt fólk hjá Íslenska náttúruverndarsjóðnum við stungum á þeirri hugmynd fyrir kostningarnar 2024 að þeir yrði svona sáttmálum það hjá þeim sem tækju við stjórn á þingi og stjórn á landinu að það ekki gefin út neinn ný leyfi það væri nú komið að þessum fyrirtækjum sem eru með sjókveldi að sýna að þau gætu verið með þessa starfsemi í hafinu án þess að láta allan hennar fisk drepast án þess að láta allan þessa lús grassera og með tilhengjandi eitur efna notkun vera svona ábásla mikla og ná einhverju tökum á þessari skoltmengun og þá ef þau gætu sýnt fram á og ekki að sleppa, missa þessu fisk ekki láta hann drepast að þá mögulega væri hægt að skoða eitthvað skonar útvíkun á starfseminni
0: Já, já
1: Það hefði svona bara haldið þetta væri svona skynsælega leið til að halda áfram
0: Þá væri bara að gera þetta og yfirvegaðari hátt heldur en verið að gera í dag
1: Fyrirtækin hafi þess að engan áhuga á þess þau vil bara halda áfram að geta farið
0: Kíla svona áta.
1: Með dýrin eins og þau gera og frá því að við vorum að ræða þetta 2004 hafa affall bara aukist í kvíun það var met ár 2004 þegar það var gert upp 2005 var líka hrikalegt í hvað mikið að fiski drafst hjá og eitrað og allur pakkin sko. Og við erum núna bara svipuðum stað í dauðanum og haustið í fyrra
0: Já, þannig að þetta horfir ekki vel fram á við
1: bara hreint ekki og þess vegna finnst mann þetta mjög undarlegt að stjórnvöld sem njóta stuðnings kjósenda sinna sé ekki tilbúin að gera eitthvað í málum
0: Já, það má segja að það sé alveg rétt og það þarf allavega að fara vanlega í að gera það sem við erum að gera og gera það á yfirvegaðan hátt og vita hvað við erum að gera
1: Mikið rétt
0: Það partur af þessu en Jón, það svona við erum nú að vera búin að tala saman í að vera klukkutíma eitthvað sem þú vilt segja svona lokum
1: Nei, ekki annað en þetta sem nefndi kreittar að hérna ég veit að það eru fólk innan ríkstofflokkana sem algjörlega á bandi íslenska náttúru og lífríkis átta sig á því að þessi innanáður hann hefur fengið að vaksa hér þvert á ymsa reglur og eins og kom fram í fræri skýrslu ríkis endurskoðanda ekki farið eftir þeim reglum ekki verið komið á hann almennum böndum þannig að það sem ég vonast til að sjá að muni gerast í vetur er að þessi þekking nái að breiðast út innan þingflokkana að þau sem átta sig á þessari og þekki sem mála var sett innu þau þau nái að fá félagsinn og þingi til að átta sig og hér við fáum endanum löggjöf sem tryggir það að íslensk náttúra og lífríki verði ekki fyrir skaða
0: En þú mælir frekar með því að það verði brotið upp þetta drögin að þessu frumvarpi sem fór ekki gegn í vor að þau verði eins og varðandi hérna ýmislegt sem var í því frumvarpi að þetta verði brotið upp og gert upp í litlum frumvarpum
1: Mér veist skynsalega
0: eins og með hérna heilbrigðis þáttinn og meðferð á þessum fiski og það má gera þetta í litlum skrefum
1: Mér finnst skynsalegt Grétar að aðskilja í lagagerðinni sjókvíeldi, landeldi og útafseldi
0: Já.
1: Og ráðherrann að taka það skref núna að kynna sérstætt frumvarpum útafseldið sama á að gera landeldi mínu áliti
0: Já.
1: Þá sjókvíeldið bara sér lagabálkur. Ráðherrann hefur nú þegar í hendi sér alls konar reglugerðar vald þar sem væri hægt að taka þéttar á lús og allskins vandkvæðum. Hefur ráðherrann kostið að beita því ekki. Þannig að það alveg, við þurfum ekki að setja með hendur í skaut okkar og gera ekki neitt.
0: Það kannski, það vitlausast að gera ekki neitt.
1: Hárja.
0: En ég vil nú þakka Pétri upptökustjóra og hérna fyrir að taka hennan þátt upp og svo vil ég hvetja alla sem geta að styðja við bakið og samstöðinni svo við fáum að halda úti svona þætti eins og sjávarútvegsspjallinu og ræða sjávarútveg og fiskveiðar og svo ýmis önnur þjóðþrifamál í þjóðfélaginu. Takk fyrir mig.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Herðu velkomin að Rauðaborðinu á klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við þessum köllum vikuskemmt, þá förum við frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna eins og áður. Hérna Hólmfríður Gísladóttir, fréttakona.
1: Hæ, takk fyrir mig.
0: Já, þetta velkomin.
1: Takk.
0: Og Dóra Jóhannsdóttir, leikkona, höfundur, leikstjóri. Þú ert ekki að þessari kynslu sem kalla það sig sviðslistarkona.
1: Nei,
0: það yngra fólk.
1: Ég hefði farið í það nám, sviðslistanámið, það var bara ekki til þegar ég sótti það kom árinu eftir.
0: Og hvað varstu þá að læra að vera leikari það? Hei.
1: Þannig ég sagði samt svona, ég ætla samt að vera leikstjóri, sko, bara svo ég veitið. En, já, svo ég tekin að teppið og sögð. Og sagt við mig, þú verður að ætla að verða leikari eða ætlar að læra eitthvað í þessu námi.
0: Já, en af hverju kallar þið ekki sviðslistakona? Af því þú fórst ekki í námi það?
1: Mér veist, ég verður með alveg nú marga titla, last ekki upp
0: eitthvað. Það geti saminað þetta alls.
1: Nei, það gera það blekki.
0: Ó.
1: Af því ég skrifa líka fyrir sjónvarp. Það sviðslist?
0: Já.
1: Nei, að það? Nei. Ég spunaleikari og ég, já. Ég bara alls konar.
0: Já. Ég bara að segja það því ég tekja eftir þess að þetta mjög skörp kynslóðskil hvenær verður til sviðslitað fólk.
1: Já, það ná.
0: Það bara alveg rétt
1: ég
0: undir
1: þér. Ég bara sagt þér, það byrjaði 2003.
2: Já. Ég með tilgátti, ég held að það hafi verið skatturinn sem hafi gert þetta var bara ný lína hjá skattinum allt í einu eitt árið.
1: Þá komið
2: sviðslitað fólk.
0: Það rundar þeir vask. Það
1: rundar þeir vask.
0: Nína Helgadóttir sem fulltrúi í málsvara starfi í Rauða Kross Íslands.
3: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, þetta velkomin. Og Freyr Eyjálsson sem að vil láta kalla sig Ösku, kallað ekki.
2: Jú, jú, það bara fínn hattur, sko.
0: Já, en gert poppari.
2: Já, já, ég með marga hattar, sko.
0: Þú veist eftir erum það?
2: Já, ég get hermt eftir fólki og fuglum og ertu, velum. Og...
3: Ertu að vinna sem Ösku kall?
2: Nei, ég að vinna hjá Sorpu.
3: Já.
2: En ég bara svona að vinna á skrifstofunni sko ég fæ ekki að fara út og
0: En hefur þú unnið sem eftirnæma?
2: Já, tæknilega ég hef komið fram og ég stundum beðin að koma fram og sérstaklega beðin það ég sé ekki ég sjálfur ég sé einhver annar en ég og þá ég hef þegi greiðslu fyrir að hermötu fólki á
0: En hefur haldið sem við, ég man eftir svona eftir hermur sem að voru kannski með svolítið gamla, ertu með svona að Róla og Ragnar kemur alltaf aftur
2: Já, já, já
0: Jakob Fíman kemur alltaf aftur
2: Já, já
0: Þannig það nú svona En ég manni því svo Ómar Ragnar sem var stundum með Bjarna Ben eða þarna Sigur þarna íþróttafréttamann sem það enginn
2: Já, veist ekki þig Ómið er sæl
0: Já
2: Já, það væri reynda mjög skemmtilegt prógram svona herma eftir látnum Íslendingum En hérna, já, það kom alltaf nýjar og nýjar, sko.
0: Sem að þú heldur þér við.
2: Já, já, já.
3: Hver er uppáhalds?
2: Hérna, ég var aðeins verið að finna í Jakobi Bjarnari núna.
0: Já.
2: Ég heyrði Sóla Hólm gera það, mér fannst það svo fyndið og ég fattaði hvað er einfalt að herma eftir hún.
3: Hann verið að skrifa, ég meina...
2: Hérna, ég, hvað er svo mikið vókism í gangi að við verðum að ræða það, þess að það ekki hægt að láta þetta líðast.
3: Já, ég get alveg óta það, þetta er velkjörlega.
1: En hver er yngsti núlifandi sem þú hefur hægt að?
2: Þessi múki svona kannski, okay. þeir eru ekkit yngri að það sko.
1: Má ég heyra?
2: Það alltaf svolítið svona, hérna, þú veist, hann rosalega svona kallmannlegur og flottur, ofsalega flottur maður, hann múki svona.
0: Hann komið hérna, komið í helgispjall og hann með gítarinn, og það var skemmtileg stund.
2: Og hann svo innlegur og fallegur maður og hann svo kallmannlegur, svo góð hérna.
0: Góð fyrirmynd.
2: Ungi kallmenn svo mikil í krísu, hann svo góð fyrirmynd, sko, því hann mjög kallmannlegur, góð pappi og góður eiginmaður og bara góður nágranni held ég og svo
0: rosalega kúl cool.
2: og rosalega kúl cool og svona frábær listamaður og svona vestfirðingum með mikið skekk og svo alltaf þegar hann einhvern veginn byrjar að syngja þá er samt alltaf svolítið svona pínleiti eins og hann sé að fara að grenja það ekki svona hann ekki að þú veist hann að grenja
0: sem þið kallar þetta
2: sem þið kallar þetta sko
0: kallar þetta mjög vælnir
1: ekkert kallmann er
0: Það ekkert kallmannlegra heldur en að grenja.
3: Mér
0: er þetta gráti svolítið. Þetta einhverju sem hefur verið, þetta kalla gráti ekki. Men það sívælandi, sko. Hafið þið farið í múlakafi? Það sé þetta kallað mér að grenja ofan í blokkvískinu. Já, ég
1: veit að segja. Það erum að
0: vettvangst ekkur. Næstu ég ekki. Herðu, næstu því þessu tengt að þá hérna var eiginlega svolítið sérstak frétt í gærkvöldi með flokk fólksins, mjög mikil dramatík. Fyllist þið með því?
1: Já, ég sá það.
0: Það sem að Guðmundur Ingi var að rifja upp af hverju hann hætti sem ráð fyrir að fyrst og svo út úr flokkum. Inga hafði ringt í konun hans á þriðji jólum. Hann hafði sagt af sér sér á þeirra 80 síðar og sagði sér úr flokknum páskana. Fylgdistu með þessu?
3: Já, aðeins.
0: Náður þessu alveg svona, hver er sagan í þessu?
3: Sko, það sem að eftir stendur eða eftir þetta, ég sko Guðmundi segi þetta, Inga hafi hérna, svona, það var náttúrulega sett fram þannig að nánast vilja reyðast inn til hans sko inn á sjúkrastofuna hún stígur fram og segir að sé ekki til í þessu en svo náði ég þín og gefur einhverjum frekari fréttir af einhverjum samskiptum á milli aðstoðarmanna og eitthvað svo les
0: Já, aðstoðarmadur hans sem vill svo til að er eiginkona
3: Ragnarstórs
0: hafi komið með eiginlega tilbúið afsagnarbréf
3: Já Mér langar óslega að vita hvort það til einhver samskipti þarna sem að geta sanna annarkvort sögu Guðmundar eða yngu af því að þetta náttúrulega bara svona dæmigert hann sagði, hún sagði
0: eins og Inga sagði að þetta var einn ólíku upplifun ég sagði að það fór í tökutana mörgum getur verið til tveir sannleikar eins og það hef ekki komið til talsáður
1: er til eitt sannleik
0: Nei, ég nefnilega frekar á því að svo sé ekki
1: Þetta hljómasamtaldið þannig eins og það sé eitthvað bak við þetta. Það sé ykkur önnur samskipti sem
0: er mikil sárindi,
1: annars sko. Fólks á bakvið.
0: Það mikil sárindi.
1: Já, greinlega. En það séu kannski eins og þú ert að segja, einhver aðstofamenn eða einhver önnur samskipti sem hafa einhvern búið til þessa upplifuna og maður kallaði þannig.
3: En ég held líka að hérna, það sem að litar þetta líka svolítið er fyrri framganga Ingu Sæland.
0: Í öðrum
3: málum, til dæmis þetta með skóna að sko þar einmitt upplifunin ekki eins hún hringir bara þú veist að þurfti að leysa þetta mál með skóna skólstjórn upplifur þetta svolítið öðru sér sko
0: hann upplifði að ráð þegar það rýndi sig hún upplifði að vera amma að ringja
3: já, nákvæmlega og hérna þannig að svona það hvernig maður les þetta núna þetta atvik núna það svona litast svolítið af hinum verið að segja
1: Já, það ekki alveg hægt að segja eitthvað neginn bara, já, þú upplifir þetta bara svona þegar eru staðreyndir, þú veist, það líka til staðreyndir, þú veist, eins og bara, ekki þessu máli hefur ekki fengið að sjá neinn gögn eða staðreyndir, en ég get ekki sagt bara að ég upplifi eitthvað þegar staðreyndir sína eitthvað annað.
3: Bara... Já, þessum verður svo forvindilegt að vita hvort það til einhver samskipti bara um það að hann átti bara að segja af sig þarna.
1: Já, en það verður eiginlega komið ljós, en...
0: Það eins og samtalið þriðji jólum.
1: Já.
0: Hérna, getur hann tekið við á móti gestum?
1: Hvað segir
0: Getur hann tekið á móti gestum? Það upplifir eigin kona hans að hún sé að þröngva sér inn í og sjúkra herbyggi til þess að gera eitthvað. En hún upplifir það bara, getur hann tekið á móti gestum?
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það getur verið ólík upplifun.
1: Það getur verið ólík upplifun, en það virðist eins og að sé vera að taka það einhvern veginn, það hugtak og setja það á bara alls konar hluti sem að hann hafa ekkert með upplifun að gefa heldur bara hvað gerðist að við getum upplifað hlutina mjög ólíkt en svo bara það eru tilfinningar og svona viðhorf en svo bara ákveðnir hlutir sem að gerast sem að hafa ekkert með upplifun að gera bara staðreyndi málsins
0: Svo náttúrulega eitt í þessu að hérna, annar í þessu samskiptum er svona veikstæður og þá spurningi hvort að hinn sem að stendur betur verður ekki að taka til því þess
1: 100%
0: Já, ekki.
1: Já, bara þeirra fólk
0: En yngri ekki á því sko.
1: Nei, og það Nei. Finnst mér bara svona merki eitthvað svona tillitsleysi í bestafalli og svo bara, þú veist, þegar fólk veikt fyrir að þú veist, þá bara þarf að taka tillit og ekki vera þröngvað í einhverja aðstæður sem að þú veist, þau eru ekki alveg með styrkt til þess að taka einhvern veginn svona
0: Það er eitthvað svolítið í þessu máli.
1: Já, mér finnst það að vera svona
3: líklegt.
1: Mm.
2: Þetta náttúrulega sérkennilegu flokkur, það bara Inga Sæland sem yfir og allt umkring. Það ekki svona hefðbundið flokkstarfi í
0: þessu flokki. Þessi flokkur var stofnaður hérna veldursporði á mér, segir hún.
2: Já, já, og hún daldið flokkurinn, sko, og við höfum séð svona flokkabæði koma að fara, en það ekki svona hefðbundið flokkstarfi í kringum flokk fólksins og hérna... hún bara tekur ákvarðanir og setur fólk inn og út
0: Þegar ég heyrði frétta þess að Eiríkur Bergmann var mættur til þess að túlka þetta út frá ykkur svona stjórnmálanlega við, að því verið bara að tala með það sem ég næstu í svona eins og samskipti fólks þá fannst mér að í flokku fólksins hann fær alltaf annað trítmet heldur en aðrir sko. Æ, bara því hann svona því að vera svona hann ekki alveg vinsælu krakka klíkan sko. Þannig að spurningarna sem að þeir fá úr flokki fólksins alltaf svona aðeins erfiðari sko. Það ekki alveg saman lotningin og Bjarni Ben og Katri fengu alltaf
3: virka,
0: við alltaf færi í tögunar og mér hérna að horfa á þetta í sjónvarpi
3: virka eins og amatöra sko í samburði hérna
0: þú sem spyrill
3: og þá líka þessum vel við höggi
0: þú sem spyrill verður að líta fram hjá því
3: en hvernig er Nei, það sem ég að segja það er myndin sem að er spila með
0: Já, mér finnst hérna fjölmiðlar og rúf gera mikið að spila með þessu.
1: En geturðu gefa með dæmi þá spurningu sem að væri spurt
0: Það þetta bara tótt, sko, það svona hvað djöfn þú að vilja upp á deck stemming, sko Þannig að hérna þú heyrir það ekki þegar að vera að tala við sjálfstæðismenn
1: Svo þetta vera að tala niður, tjóra, sem ekki tekið nú alvarlega bara Já.
2: Það sýnt kannski ákveðin saman þetta náttúrulega, þetta flokkur svona fátækafólksins svo hennar smærri og þetta oft svona veiki bletturinn á ríkistjóttinu og það pönkast rosalega mikið sjálfstæðflokkurinn og fleiri og miðflokkurinn pönkast svolítið bara þið finna þarna veiku blettir nú pönkast í yngu og maður alltaf heyri eitthvað sögur og kjaftasögur og ég held að samúðin spretti kannski þaðan skilur
3: Já, en þú veist, samt, bara til að vera hérna geta sanginni, þú veist þetta öðruvísi þú veist, þessi saga með skóna Inga syngur og grætur og bara, þú veist, hún öllana blá, allar tilfinningarnar og allt saman, þetta bara við erum ekki vunum þessu
0: bara venstu þessu
3: Já, en ég bara segja bara, þetta,
0: rosalega jákvætt að svona fólk sem komin á þing
1: er ekki bæði þannig þau eru ekki tekin kannski nú alveglega en svo eru heldur ekki gerðar sömu kröfur til þeirra þetta séu svona einhvern veginn
4: En ég fatt ekki okkur að það ekki bara basic að öllum sér sýnd virðing og bara jafn mikil virðing að þessi ekki tala þú veist
0: ekki.
4: Nei, en það finnst mér fárægt og sérstaklega hefur verið að tala ríkisfjölmiðil auðvitað á að bera jafn mikla virðingu fyrir öllum viðmælendum bara af hverju ekki
0: Ég skoða þetta píratandi fengið þetta líka svona þegar það voru kannski, ég hef maður ekki að heitir sem maður mætir svona einn fyrir kostningar Smári McCarthy var í svona og spurningarnar sem ég fekk var svona eiginlega hvaða stemming í gegnum allt og það sama á við flokk fólksins mér finnst hérna rúfgir alltaf mikið þessu
2: eins og það hef ég ákjöra einu að hérna, það náttúrulega hinn veikari að segja sína sögu og hún ráðherra og hún leiðtogi flokksins og allt það og hann kemur með einhverja sögu á gagnrinn ég verið ekki fylgst mjög mikið með þessu máli mér finnst þetta mjög skrítið mál en þá kemur alltaf þetta útspil já, sannleikurinn afstæður og ég hef mína upplifun og þetta þannig að geta alveg að vera sannleikur því að minn sannleikur líka svona og þetta bara eru við farin að heyra meir og meir í stjórnmálum og til dæmis eins og í nei og já atkvæðagreiðslum daginn þá bara sá maður í fyrsta skipti í svona atkvæðagreiðslu þar sem að bara fólk sagði stjórnmálmenn sögðu beinlíns ósatt en var ekki bara reki út af gaddinn ef þú sagðir ósátt í kosningabaráttu hérna bara fyrir nokkrum árum síðan þá varst þú bara búin að spila þig úr En núna erum við bara komin í þann veruleika það bara má bara hver og einn hafa sinn sannleika og sannleikurinn svo afstæður ég get bara logið hvernig sem í hérna mínu pólitíska málflutningi bara á staðið fast á því sem mjög svona trömpist og ég held að þetta sé bara veruleiki sem að því miður komin
3: Vistu, ég veit ekki með ég man ekki eftir neinum sem að hérna eitthvað bókstaflega laug en
2: já með til þessi eitthvað Evrópu her kostna við einhverja umsókn og orkumál þetta var bara hrein og bein ósannindi sem var bara benta var á, ekki... en fólk hélt þessu samt í streitu
3: ég hafa alltaf farið út í eitthvað svona worst case scenario og einhver svona hræðslaugröður það sem mér fannst vest við þessu umræðu var það að bara þessi að við gátum gera sem vilja að þú veist aðal málflutningur neysin að gekk út af það við vitum hvað í pakkanum og ég sem blaðamaður ég get ekki samþykkt þennan málflutning, þarna fannst mér stóra lígin liggja af því að nei, við vissum það ekki ég gat aldrei þú veist, nei bara, maður verður ekki að vísa því eitthvað, það var ekkit plagg að vísa í, við vorum að vera viðræður til að semja þetta bara svona grundvallaratriði en nei, hef, bara við vitum nákvæmlega við vitum allt um hvað þetta snýst og við vitum alveg hvað í pakkanum og það ekki að kíkja og vera að gera grína fólki fyrir að vilja að þú veist, bara sjá, heyrðu hvað geti komið út úr þessu að því er svo vitlis, erum við líkt kjánbrek
4: en ég ætla ekki að fara í þetta mál vera öðruvísi
2: já, ég ætla ekki að fara í sko, nei og já umræðan aftur, sko, nei, alveg bara að gera það annars það, en sko, ég það lámas krafa í líðræðis þjóðfélagi að stjórnmálamenn segi rétt og satt frá og það líka hlutverk stjórn, fjölmiðla fólks að bara fara rækjala eftir því að stjórnmála fólk bara segi rétt og satt frá fyrir kosningar svo við getum tekið upplýsta ákvörðu þegar við göngum til kosningar
4: þess vegna ekki hægt að vera bara eitthvað já, það mín upplögun að þú sért
2: Nei,
4: þú
2: veist,
4: það mín upplögun og sért í bleikri peysu þú veist, hún ekki bleikri peysu skilur, þú veist, það ekki hægt að segja sem mín upplögun
0: það getur verið mín upplögun það var einhver óvild í tóninum þegar þú spurði
4: þetta er að leka yfir á hluti sem bara staðreyndir skilur og það svona eins og með þú veist, þessa legar bara að vera haldið ykkur fram þú veist, í hræðslu áróðri út af bara kostningum og það enginn sem látin bera ábyrgð á því bara það enginn, þú mátt basically ljúga þú kemst upp með það það enginn sem þarf að bera ábyrgð á sem það enginn sem að fara að bera ábyrgð á því
3: það ekki,
4: og merkir og skilabóðan sem að við erum þá að gefa þetta má, ef það enginn sem látum bera ábyrgð á því að segja
0: ósatt,
4: þá erum við að gefa þau merki þótt að standi ykkur stær í lögum að það megi ekki ljúga í kostningabarti, ef það engar afleðingar þá eru skilabóðan þau þetta má, og, þá, og þetta bara þú veist, við sjáum þetta allstar að það verið að bara ljúga blákalt til þess og þetta bara svona fasískir tilburðir þetta bara þekkt ljúga til þess að færa markið þú veist, bara hvar hann að hverju trúum við og hvar og destabilisa fólk
3: þetta
4: bara
3: hún
4: að
3: þið ekki...
4: hætta að vera með, geta verið með rökauksuna því að marki verður svo bilað sko
3: þetta samt ekki svo einfalt, þetta ekki alltaf spurningu að ljúga endilega þú veist, eins og í umræðinu svo að tala nei og já umræðinu því þú veist, þú gast kannski alltaf gripið eitthvað einhver í Evrópu innan Evrópusambandsins, einhver ráðherra einhverstaðar, einhver ríki hafði sagt eitthvað og þú gast bara gripið það og sagði já, herri, þetta þá svona þessi hefur áhuga því að þessi segir að sé stemta Evrópu her og eitthvað og þú bara festið á það Þetta snýst ekki alltaf að segja ós, þetta snýst að vera heiðalegur fyrir ykkar, finnst mér.
4: Það náttúrulega búið að færa normin.
0: Trumpismin, hann svolítið þannig að Trump snýst sig bara að sínu fólki og talaði það.
4: Já.
0: Hann ekki að reyna að búa til samkomlag. Og ég alveg saman að því að ég minnst þetta að vera, þú veist, komið mjög hérna hingað. Og að því ég sett stundum að tala við fólk, að stundum í hérna því að fólk tegir svo hérna málflutningsin svo langt
3: það gerir það
0: að maður hugsa sko að ég læt þetta slæta nei ég ætla að andmanna þessu þannig að þú veist fólk býður mann upp á svo hérna skakkan málflutning að ef ég ætla að stoppa allt saman ef þú ætlar að stoppa allt saman í vílínunni eða eitthvað þá komist ekki bara hænum skrif
2: því
0: það bara verður að stoppa alltaf
2: fjölmiðla stundu vera að fannir að gefast upp sérstaklega maður horfði til Bandaríkjanna að CNN til dæmis var alltaf fakt tjekka bara það sem til dæmis Donald Trump sagði tók bara State of the Union ræðina og benti bara á 16 staðreynda villur
0: meira það
2: og bara, já, miklu meira það og í viðtölum kom bara svona faktjekk og staðreynda villur nú sýnir sem er bara veist, CNN bara smátt og smátt verið að gefast upp á þessu, maður sér þetta ekki mikið lengur
0: Er ekki samkomulega það að ég má eiginlega segja hvað sem ef að ég vinn þannig ég, þetta er bara allt þetta er heilast stríð öll svona átökur og bara heilast stríð ég get hérna maður að hvaða aðferði sem ég hérna með dettur í hug til að fá fólk til að segja nei eða já í skoðanugunni og það bara gútræð
4: það virðist vera, ég meina þú veist, þannig
0: bara harðdrægur baráttumaður
4: en þú veist, bara orð hafa áhrif og við erum bara öll næm fyrir áhrifum sem að hana, skilaboð hafa og ef við erum endur tekið skilaboð og förum við bara og vart að trúa því kannski þannig að þetta er ekkert jók, sko
0: samtalið brotnar, við vitum ekki hvað erum að tala
4: sko
1: við erum bara komin í einhvern svona og þetta þróast alltaf lengra og lengra í þá að það bara þessi gjá og svo bara æpa liðin hvert og annað í rauninni alveg sama um hvað við erum að ræða við erum ekkert mikið að tala saman og við náum ekki konsensus hluti og komist ekki einhvern veginn getum ekki gert grein fyrir skoðunum okkur aðeins að fá bara hvert barni kyn með frá og Já, þetta ekki samtal
2: Handhafi sannleikans voru náttúrulega hinnir stóru hefðbundnu fjölmiðlar áður og þeir hafa náttúrulega svolítið tapa stöðu sinni og fært að yfir til samfélagsmiðla þar sem að bara samsæriskenningar og glundrið og kaos sko ríkir
1: Það sem að skoðan eru alltaf sett að fara sem staðarindir Þetta bara eitthvað svona skoðanasamtal eða skoðanagarg
0: Það er ekkert samkomulega það hvað sannleikurinn er
1: Vili, ég við gjána
0: Er það en sambandi við þetta í gærkvöldi að þetta svona sumleiti leikús að tala við Guðmundinga inn í einhverju svona hálgerði skrifst og eitthvað hann veit ekki alveg hvað hann en hann svona vettvangi og hann segir sína sögu og það svona og hérna sár yfir samskipti sín og finnst verið brotið á sér og svo skiptið fyrir stúdíu og sagt jæja, Inga, hvað séu þetta? Mér veist þetta vera, þú veist, býtu, þetta fer?
1: Einmitt.
0: Ef við myndum þið vilja segja eitthvað sögu bara heartbreaking sögu og svo væri bara anskotin sjálfur við hérna í þetta setinu
1: og líka sem fengi loka orðið
0: Já,
1: þetta ótrúlega
4: þetta því... alltaf svona eins og varst að segja áfram
1: áðan
4: hver er valdið
1: og hver... hvað valdastöðu ertu settur í þessu seti
4: hver fær loka orðið skiptir rosa miklu máli
0: og hvar þú ert sko ef þú fær að vera því seti það eru bara sumir sem fá það
3: já en þú veist komon
1: þetta skiptir máli
3: já en það maður þarf líka að hugsa þú veist þetta lukkar svona getur vel verið að Guðmundur hafi verið boðið í sett en hann vil ekkert koma á mæta yngu skilur, hann búinn að fá að segja sínu sögu, mjög eðlagt að ynga fá að segja sínu sögu hvort það í setti eða einhverstar annars þar þú veist það skemmtilegast að fá hann í sett fjölmiðlar reyna það fyrst og getur, ertu bara með hana live, getur bara að tala við hana og reynda að negla hann á staðanum eða hvað sem vilt gera þú veist. En ég get vissum að þetta sé eitthvað
0: óeðlagt
3: Það
0: Nei, það stéttamunur í því. Þess vegna ég oft að tala, eða ekki oft, gerði það stundum að tala við heimilislausa eða eitthvað í þessu stól þarna sem að ráðar að sest í svo stóttur síður. Það því mér finnst að vera, það fattar þetta enginn að þetta sé eitthvað statement, en mér finnst að vera það. Það því að ég og rúf, að þá að tala við heimilislausa manninn eða útigangsmanninn, það sem hann situr á rúminu sínu í herbeginu sem ekki tekið til í og það verið að ræða við hann og hann verið að opna hjarta sitt þetta ekki gert við ráðra þú tekur ekki vitað við á rúmstoklum
3: þú ert væntan að tala við hann meðal annars það hvernig hann býr og lifir
0: já,
3: og
0: þá er
3: þetta partur
0: á
3: frásögninni
0: þetta
3: þetta setup er partur af frásögninni
0: mér finnst hún vera að þrönga fólki þeir sem eiga að vera minnimáttar fá að vera minnimáttar en þeir sem eru merkilegir, þeir fá að vera merkilegir
2: Þú sýnir líka fólki ákveðna tillit sem er ekki vant sviðsli og það erfitt að koma bara í stúdíu
3: Það er ekki allir sem vilja
0: Það er dæmi að manni sem situr á rúmstoknum sínum í óhreinu herbríkinu
2: Já, það getur verið þægilega fyrir hann að tjá sig þar heldur en í beinni útsendingu með hérna kastljósun á sér.
1: Ég er með þér. Jú, mér finnst þetta bara allt svona þetta, þú veist, þetta hefur áhrif, bara, þú veist, og bara mikilvægt að vera með þetta því að við getum gert þetta ef maður þú veist, að vinna, við þetta getum að gert þetta óvart, bara ekki af einhverju meðvitað eitthvað, já, ég ætla að tala niður til þessa manneskju skilur og gefa þessum, þetta við erum skýrlist bara gegnum við erum búin að sjá þetta gert bara frá því við fættumst í öllu fjölmiðlum og við gerum þetta ómeðvitað þess vegna þú veist, er þetta bara spurningum að vera meðvitað bara hvaða skýrlýningar í gangi þannig að við erum vön að tala niður til jaðarsettra og upp til valda mikill aðeila, það bara okkur er kennt það, ekki bókstaflega bara með öllum skilabóðum sem við fáum og bara mikilvægt að vera meðvitað check your, þú veist, skilinningar til að við aldi ekki ykkur svona þú veist, hana valdakerfi sem skalett
3: en aftur, þetta bara, þú veist, þetta bara til að verja meginstreimsmiðlan aðeins þetta spurningum, hvað ertu að reyna hvað við telastu að fara að taka ertu að fara að taka viðtal við fátækt og heimilisleysi almennt og færðu talsmann í sett ég myndi gera það, við starfum svo eðalega
0: það voru sérfrængi í sett
3: Já, ég talsmann
0: sem þeirra eitthvað
3: sem við vita því
0: ef þú ætlar að tala við mig sem fátækur
3: ef þú ætlar að tala við einhvern einstakling sem að vill og þú ert að reyna að sýna fram á hvernig að búa við þetta ástand þá tekur við til hann heima hjá honum og sýnir
0: ég myndi pröfa að snúsa
3: það góð blaðamennska
0: Ég myndi, nei
3: Jú
0: Almennt Þú ert að þröngunum óni ef ég fæði að tala við því sem fátaka konu mm. þá hef ég henni bóði þú máttu vera Ólfur tvist en annað máttu ekki vera þannig þú verður að koma svona þú verður að vera svona í viðtalinu með hundsögu og eiga bátt
3: Nei
0: Þannig þú ert að gera það fyrir okkur
3: Nei, þetta bara snýst þú veist, ef ég bara hugsa þetta fyrir sjálfa mig ef ég að fara í viðtal og eitthvað ákveðið þá vil ég vera í einhver umhverfi sem að í tengslum við það, þú veist, hann ef að veist, tala með einhvern sem vill koma því á framfæri hvernig það að búa við ákveðið ástand, þá sýnur hann í því ástandi
4: Ég bara held að það gott að hafa í huga bara að við öll bara rétt á hvað orðið dignity
3: virðingu, mannvirðingu
4: og bara það hægt að bjóða fólk í sömu tækifæri bara þegar kemur á fjölmiðlum bara vilt má bjóðar að vera setti byrja á því þú veist ef öðrum búið það
0: líka þegar út komin í setti þá máttu segja að það sem ég held að sé að hérna ef við ætlum að vinna móti fátækt þá varum við að láta fátækafólki fá peninga því það það sem þeim aldar myndin fátæki segja mm-hmm. en hann fær ekki að segja það hann heima hjá sér og hann var að segja að þegar maður fátækur þá á maður kannski ekki mat síðustu 10 dagana hann má bara lýsa þessu mm-hmm. hann má ekki koma með lausnir á málinu af því það eru hérna fólki sem hefur vit á fátæktinni og það situr við hérna háborðið
3: En þetta bara þú veist það ekki hægt að alhafa svona ef þú sýnir ekki fátæktina þá hverju skilar þá innfjöldurinn? Viltu ekki sýna almenningi hvernig að búa við fátækt?
4: Þú getur ekki það á annan átt
3: Hvernig ætlar að sýna það á þess að sýna það?
4: Já, ég meina það að sýna aðstæður fátæks fólk þú þarf ekki nákvæmlega að taka viðtal við þennan heimilislausa
3: Nei, og ég meina sjálfsagt að bjóða fólki sett og allt það
4: Sko tilraun að snúa sér bara við sjá hvað
2: Ég verður að teka panska fyrir minn gamla og góða vinnustæð Ríkisútvarpið og það bara almann útvarp og sinnir almanna þjónustu og hefur alltaf almenning í fyrirrúmi og ég tekið mörg viðtöl bara sem starfsmaður úr og maður þarf eins og þú segir, maður þarf alltaf að meta bara hverja mannisk og hvert efni fyrir sig og stundum bara getur verið mjög nasti að bjóða fólk í beina útsendingu og bauna á það erfiða spurning að þú bara fólk er verið aldrei farið í viðtal á það er kannski betra að hitta í sínu umhverfi og leifa því að byrja aftur og maður þarf kannski að klippa og laga viðtal þannig að þú sýnir líka viðfarsöndinu virðingu með því að heimsækja
0: en ég byrst afsökur að fara að dreigja þetta mál mjög langt það var svona stéttarmál í fréttunum hérna Volt sendlana
2: Kjárúf
0: notið þið Volt?
3: Aldrei
2: Sonur minn einu sinni hérna komaðanum þá hérna var hann að panta eitthvað og hérna panta
0: var hann skammaður á pappa sínum?
2: Nei, ég skoðaði bara reikningin og þetta var eitthvað svona einhver hamburger eða eitthvað slið sem kostaði 2500 krónur íslensku skyndavita matur náttúrulega dýrasta matur í heimi
3: Ég ætla að segja að mér 2500 kallar hamburgar bara vel sloppið
2: Já, já, hvort það var 3000 kall Þetta alveg bara, ég reyna hérna kennan og bönnunum mínu það íslensku skyndibiti bara dýrasti matur í öllum heiminum Þetta síðan kom Volti með þetta og það kostaði 500 krónur auka og við fórum eitthvað að ræða þetta og reiknum út sem að hérna við komumst að þeirri niðurstöð að þú getur aldrei farið fleiri ferðir sem sendið til að valda en tvær og þá ertu með svona cirka 1000 krónur á tíman sem sama niðurstöð á ASI kemst að þú ert með 1000 krónur á tíman fyrir að keira með mat sem segir okkar það að þetta er lægst launaðasta fólk landsins og þetta jaðra við eitthvað nútíma að þræla hald
3: Ég verð bara að segja ég hef aldrei notað þessi þjónustu býr sveitinni, stendur ekki að búa en ég þekki fólk sem hefur notað hana og það einhvern veginn virðist sko skráður sig eitthvað að náði appið og virtist allavega í byrjun eiginlega held ég ekkert borga fyrir þetta fæk bara frítt eitthvað, ég hef aldrei skilið hvernig það viðskiptum
0: út og gengur upp þetta af sko hamburgastan þetta eins og bookings
3: þannig að maturinn dýrari þá bara
0: hann bara hækkar almennt ef að hérna hamburgarstæður verður að gera það verður að hamburgarstæður verður að borga hérna volt súskall fyrir hvernig hamburgar
4: en það eru þetta ekki skrítið við það ef að sko, hún bara fyrst hann í morgun eða áðan að hagnaður volt væri yfir 100 miljónir þannig að sko á meðan þau hagnast meira, eða fyrirtæki hagnast meira og launin lækka hjá sendlanum á móti það náttúrulega eitthvað absúrt viðskiptamóti
3: er það ekki alltaf þannig?
0: Þetta er
4: náttúrulega
0: sko, búking, þetta er svona svolítið sérstakt fyrirbrið, það sem að einhver skýtu sér hann á milli og eiginlega bara app, tekur af hérna framleiðandunum.
2: Þetta er sama Uber.
0: Tekur af
4: sendinum. Þá meðan sko kostnaðurinn, hérna bensinkostnaður hefur hækkað og allt hefur hækkað. Þá eru launin ekki að standa í stað, þau eru að minka eftir því sem að þau segja, það rétt sem ég hefingar hérna ástæð til að trúa öðru. Þannig að það eitthvað bara gott hjá þeim, ég segi það, gott hjá þeim að standa upp fyrir sjálfum sér.
1: Og...
0: Það var hann hétt hérna og heitir Georg Mía sem var talsmaður þeirra hérna, utan. Og ég trúði við öllu sem hann sagði, hérna hvernig þetta hefði breyst. Hérna þeir hefði fengið, svona, ég man ekki hvernig þetta var orða, sko, 2000 skall fyrir árið síðan en það verið komin bara nýri 1200 núna, ég man ekki hverja 2000 núna, það var svona sambarlegt.
2: Nei, mér þetta mjög merkilegt mál, nú sko ekki bara afa mínur og ömmur, heldur langumur og langafar voru bara í kjarabaratu og mjög bara merkileg stjættabarata sem hefur verið í gangi innan síðisliðin bara rúmlega 100 ár fyrir bara grundvallar mannréttindum, en það virðist bara vera þróun í heiminum að troða niður mannréttindi sem við höfum bara þótt sjálfsögð í 20 ára og núna bara kjaramál þessi einföldu mál að geta borgað í lífeyrissjóð og hérna verið í stéttarfélagi þannig algjörlega réttindalaust fólk á skýta launum og það alltaf einhvern veginn á bakvið eitthvað app, þetta sama á Uber, þetta ekki vinnustar, þetta app og
3: þetta við... ekki launafólk, eða það, eða þetta þeir eru sjálfstæð starfandi.
0: Gervivertakar.
3: Já, þeir eru, þeir eru njóta engra réttinda sem...
2: En þetta bara gervivertakar og ekkert annað.
4: En það ekki ólöflegt.
0: Nei, það ekki. Þessu leift að fara yfir í, hérna, er ekki svona leigubílstjórarnir komnir í þetta og það, þetta út allt orðið, hérna, þetta bara leift inn þótt að við sjáum allstari kringum okkur sko vankantan að þessu og hvað þetta anstíkilegt. Þá finnst mér sko stjórnudilega bara vera ánægð og var ekki vera fagnað í þegar hérna leigubílakerfi var springt upp.
2: Ég meina og það bara mjög stutt síðan að maður heyrði eitthvað tjá viðskiptar að þið tala það að stéttafjöl og væru kannski bara eitthvað tímaskekkja og þetta væri liðin tíð og...
0: Ég ætlaði að segja þér nefnilega langamma mín og þar alveg langamma þín hún bar út sko vatn og kol í Reykjavík hún var eiginlega volt sendil og hafði engin hérna byggði í Sigríðarkota sem er núna er svona minningareitur hérna allt aðra konu
3: Ég man eftir þessum ummælum að hérna hvort að verkalýðsfélögin var ekki bara orðin úrelt það þetta fárulegast sem ég heyrt í svo langan tíma láði sig dettið í hug
2: Já.
3: Og við getum rétt að við ætlum að tala einn að þessum gerfugrindin
0: eftir. Já,
3: við
0: getum bara að skipta.
2: Og það bara er eiginlega sami hlutur, sko, að við erum að...
0: Samt fréttum verður þið öll úröld, þannig að ég mun geta að sitja hér sem gerfugrind og tala við gerfugrind sem miklu gáður en þið. Þetta bara skamma stund.
2: Við erum að sjá mjög hraða og öra þróun með gerfugrindin og þessu öllu saman að sko, við erum að færa valdið bara til fyrirtækja og einhverja kerfa sem bara við skiljum ekki einu sinni lengur. Og bara, þú veist, grundvallar mannréttindi, grundvallar bara réttindi sem viðum sannlega barist fyrir síðastliðin 100 ár með blóður í baróttu, eru bara einhvern veginn öll að það vera sturtað niður klósetti, sko. Það er mjög, mjög skrýtni tímar.
4: Og bara einhvern veginn, þú veist, einmitt við þurfum við gagnvart líka bara þau réttindum sem hafa náðust, bara hvað var jafnrétti og mannréttindi, bara við þurfum við líka bara eitthvað svona æja á, þú veist, eins og Hildur Björnsdóttir í einhverju viðtali að tala mannréttinda skrist og að starfsfólki þar að það hafa ekki verið þeim að þakka þú veist hversu langt við höfum náð í jafnrétti.
0: Hún sagði eiginlega að það hefur verið engin árangur að starfa þeirra.
4: Já,
3: hún tók undir það að þau hefðu ekki gert gagn.
4: Já, þau hefðu ekki gert gagn.
0: Sveinu flikar.
4: Bara eins og líka bara eins og þær framfarir sem að hafa átt sér stað í jafnrétti hafa bara gert af því bara að það hafi verið bara eitthvað svona náttúrulögmál að það gerðist eða eitthvað að það bara hafi ekki verið eitthvað fólk sem bara barðist og var að vinna þú veist eins og í svona stofnunum og
0: fekk að finna fyrir því
4: og bara þetta viðhorf bara er rosalegt að vera vitni af og bara einmitt hvað við lifum á tímum það sem að bara að það er stór hópur fólk sem að bara finnst þetta ekki skipta máli og eins og þetta sé bara eitthvað aukaatriði
3: kannski pínlítið eins og sko við höfum bara gleymt í eða sérst það er kynslóður sem eru uppi núna og sem eru svona talandi kynslóður eða talandi
5: hópar fólks hafa þetta aldrei glemt í sko, hvað þessi barátta kostaði óbáslega mikið eins og það sé bara allt glemt eins og þetta hafi alltaf verið svona að konur hafi alltaf á Íslandi haft ágætis hérna, stöðu meðan við allt og allt
0: Og það hefur bara gerst að sjálfum sér
5: Já, það hefur bara gerst að sjálfum sér og það hefur ekki sko, kostað neina sko, neinar fórnir eða neina baráttu eða sko, áratuga árhundruða jafnvel
0: Það búið að svona stemming að tala þetta niður muni ekki, hvað heitir hann það sænski kallinn sem nú dái núna sem að sagði að þvottavélin hefði náð sko, meiri árangri í kvennabaráttu heldur við kvennabaráttu kannist ekki við þessa hugsun sem er alltaf verið að selja okkur að það gerist þér sjálfunsir einhvern veginn með tæknibreytingum en að þú þarft ekki að standa í neittni baráttu það bara mislingur
5: Já, en ég held að þetta eigi bara við á mjög mörgum sviðum og þá helst ekki, sko, þá maður ekki nefna orði bakslag, þú veist, þá það bara svona það verið allir vitlusir það ekki bakslag
4: það búið að vera bakslag, en núna bara, þú veist mælanleg afturför þetta er ekki einu svona lengur bakslag bakslag eitthvað svona, já ég upplýði bakslag sem eitthvað svona já, fyrir aðast er baks og höldu áfram
0: bakslagja, þetta var þannig að það þetta er bara miklu meira en slag
4: þetta er orðið miklu meira en það, þú veist, við erum komin með sér fram, fram hjá því þetta er orðið bara mælanleg afturför
5: hvað er mælanlegt?
4: Mælanleg afturför
5: já, þú veist, til hvers ertu að vísa?
4: Hanna sem var hana hvað var þetta, saminuð þjóðnir hana þessi skýrsla sem kom
0: Það hefði 171 ára að ná jafnréttið með samar aða og hingað
4: Já, það kom fram þar að það væri mælanleg, pólitísk afturför í jafnréttismál mælanleg, það er ekki lengur hægt að tala bara eitthvað bakslag eða eitthvað upplifun að við okkur sé eitthvað aðeins að fara aftur og eitthvað svo, svo bara förum við back on track það bara mælanleg afturför og bara fjöldi stofnum bara út allan heim sem að eru lagðar niður sem að, já, þú veist berjast fyrir jafnrétti og mannréttindum þetta bara mælanleg afturför, okkur fari aftur og það ekki bara við það þarf að gera eitthvað til að stöðva afturför, annars heldur afturförin áfram
5: Sama við til dæmis alþjóðlegu mannúðalög það ekki verið að fara eftir þeim og brotin alltaf alvarlegur og alvarleg eins og bara á þessum átökasvæðum sem eru á svæðum þar sem átökur ríkja
2: En mér finnst voltmálið áhugavert að þýlitinu til að við erum komin með nýja tækni, við gerum við greint og nýja stafræna tækni og við erum örugglega að upplifa hröðustu og mestu breytinga bara sem þessi manntegund til að vera upplifa núna á þessum sannlega næstu bara 10 árum og svo til með þetta volt eða Uber, þetta ekki hefðbundin vinnustæðir, þetta þú ert að vinna fyrir app skilur og við skiljum ekki alveg konceptið og við erum tilbúin að forna þá ákveðinu réttindum að því að við erum, eða við erum ekki að spá í því að því að við hér bara komið eitthvað svona nýtt fyrir bara þú ert að vinna fyrir app og ég held að gervigreindin sé að fara og við vitum alveg að það verða að það verða svo rosalega breytingar á öllum vinnumarkaði að þessi nýja tækni bara að fara að hrifsa til sín ný störf og þetta verður náttúrulega rosalega hagræðing fyrir stórfyrirtækin en það þarf að vilja bara endur hugsa allan vinnumarkaðan og vinnumódelið og alla þessi stéttabaráttu og það er bara mjög aktúal mál bara stéttabaráttan
0: núna Mættu við ekki gera það bara meðan að verið að misnota innflytjendur þurfum okkur að bíða eftir því að verði gervigreindi verið misnota
2: Nei, algjörlega og þetta bara mjög current mál
0: Ég held að sér sumulitir það samsari sem allir eru svona til í að sé vera að svína þess á innflytjendum að senda hamborgara til mín að sé vera að svína þess á manninn í uppvaskinu að það varur maturinn aðeins ódýrari að ég sé að ráða konu til að þrífa hjá mér og þú veist það ekki saka taksta
5: og... bara eins og þessi frétt af hérna vinnustónum eða byggingasvæðinu það sem að,
0: ja, sem að enginn eru með réttindi
5: og... einn var með sögnspróf af 30
0: ég held að sé svona almenn blessu
5: þá getur við minn ráða hina og borga minna og allt þetta
4: fyrir mér það upplifunin að bara það er ekki verið að standa með jaðarsettum hópum og fólki veist, innflytjendum og hana, konum og bara fleiri hópum sem hafa sögulega verið jaðarsettir og þess vegna einmitt þegar maður sér svona baráttu því miður ég fæ svona ok við erum komin að þannst að ég efast að þú veist þetta sé að fara að ganga vel skilurðu þróunin í hina áttina
0: Þetta í öðru sko við erum að storytell og við vitum að höfundri fær bara kúk En samt erum við að hérna, dása með þetta?
2: Mm-hmm. Maður sá þetta svolítið í Evrópu umrunni daginn þegar var að vera að tala um Evrópusamband og Evrópu og allir segir að Evrópu er svo gamaldags Evrópu er að dragast aftur úr, það minni þjóðaframleiðsla og það ekki sami hagvöxtur og ekki jafn mörg stór fyrirtæki Evrópu vegna þess að það eru bara fleiri reglu sem eru reglur mannréttindi og loftlagsmál og umhverfismál og þess að það miklu hægara erfiðar og þá bara mjög algengt að maður heyrði í umræðinni hér að við ættum frekar að horfa til Bandaríkjanna sem væri færri reglur og ekki þessi leiðilega neytendavernd og launamál og umhverfismál og loftlagsmál það væri bara, þú veist, auðvitað er þetta verði sem við hérna þurfum að greiða fyrir að hafa hérna einhver lámas mannréttindi sem að sannarlega eru og verða vonandi í gangi Evrópu áfram.
0: En þá getum við að fara aftur í gervigreindina vegna þess að auðkýfingarnir í Bandaríkjunum sem eiga gervigreindar lapið að þeir koma til ríkisins og vilja að séu regluvætt. Þeir verðið að stoppa þetta við verðum að hæja á okkur.
3: Já, þeir segja það allan.
5: Þetta ekki gera sig ljóst hvað þetta er hættulegt.
0: Ég held ekki, ég held að vita að þetta þessi bóla sem að springa og þeir eru að reyna að vera beilaðir út af því að hérna verðhrun á þessum fyrirtækjum.
3: Það búið að vera mjög áhört fylgjast með þessu og hérna ég nú ekki höllundi samsæðskenningar en það stígur hann fram ungu maður sem búin að vera að vinna við þetta og segir gervigreindin mun leiða til þess að við deyjum öll.
0: Það tíu frá slíkur að við degjum innan tíu ára.
3: Nei, það er svo kemur annar sem að er svo hærra settur stjórnandi sem segir, já, þetta alveg rétt, þetta 10%. Við erum unnubáður hjá Anthropic. Svo kemur framkvæmdastjóri Anthropic, Dario Amodei og segir, já, við þurfum að hæja á þessu skrifa rosalanga ritgerð og eitthvað. Og það virkar fyrir mér pínu svona eins og hönnuð atburðar á sko af því að það alveg búið, þú veist, það margir búin að stíga fram og vara við þessu og ég veit ekki akkur þessi drengur sem að tvítaði, tísti fekk eitthvað svona ofboðslega mikla athygli allt í einu.
0: Ég búin að sjá hann í sko viðtali við þýska sjónvarpið, franska sjónvarpið
3: Hann búin að vera í viðtölum út allan heim sko.
5: Ekkert smá vel tengdur svona PR-lega þessi ungi drengur.
3: Nei, bara allir hafa stokkið á þetta af því að þetta náttúrulega leiddi til þess að þessi framkvæmdastjóri stígu fram og segja þetta og að kalla eftir þess að við hægjum á og svo en það hefur ekkit gerst þetta er eins og þú segir að það eru ofboðslega miklu peningar í húfi og það er líka aðtilsvært að sko það bæði sko OpenAI og Anthropic stefna á markað og hérna er að stefna á alveg met
0: og búin að hæpa svo mikið upp
3: hvað það
0: er ekki varan sem þeir eru með er ekki bara nála því sem þeir eru búin að hæpa upp sko.
3: Nei, ég meni það eru sína sér bara rannsóknir og kannanir hjá stjórnendum Bandaríkjunum til dæmis þeir eru að hæja á fjárfestingu í gervigreind af því að þetta er ekki að skila hvað heitir ROI á íslensku return of investment Já, þetta er ekki að skila framleiðinni sem þetta áttu að skila
5: en ég hugsa bara að þeir líka þú veist Þetta er svo íkt þetta er svo mikið, þú veist, þegar að tala bara, já, svona óta stjórnun og bara að við deyjum öll út þessi 10% líkur og ég bara hvað kjafta þetta? Þetta er svo mikið bull, það er ekki hægt að halda einhverju svona fram þetta er svo mikið kjafta sko, ég veit að ég trúi alveg að þetta sé hægtlegt og allt það en þetta er samt sama fólkið líka, af hverju hættum maður trúa einhverjum þessum tech bros sem að hana, og bara follow the money og allt það þið segja eitthvað svona, heimurinn að farast við skulum segja eitthvað hvernig þið að regulata þetta, svo við getum bjargað eitthvað.
0: Regulata okkur sko.
5: Já, þeir eru eitthvað svona, við vitum hvernig að regulata það, ég ímynda mér að þess að ég viti neitt um neitt tengt þessu, að þeir vilja regulata þetta svo þeir ná að halda völdum, af því að það er líka ekki hægt að hægja á þessu, það er gervigreind í Asíu og út allan heim það er ekki hægt að hægja á þessu það er alltaf einhver, það er ekki hægt að hægja á þessu allan heim, það er ekki hægt það sem eru að byggjum er ekki hægt og það sem eru að byggjum er eitthvað svona, svo að þeir nái bara að halda völdum og komist hjá einhverju svona einmitt, að það sé ekki skila nógu miklum hagnaði og eitthvað svona, ég treysti engu sem þetta fólk segir sko.
3: Nei, ég held að sé alveg rétt að hafa stórar efasemdir það sem þau segja.
5: Þetta er okkar liðin samt á, til dæmis gervigreind er hvernig hún er notuð í hernaði og það er alltaf bara algjör hryllingur það sem er verið að tala um hvernig hún situr heima í einhverju svona herbyggi eins og ég er og Týri gerir einhverjum sprengjum hingað og þangað
2: En það samt menn sem að stýra því
1: og
2: ég eiginlega meira hættu við manninn heldur en gervigreindina og ég held að Bandaríkjan væri örugglega betur stýrð af gervigreind heldur en nú var þetta fórsetta og sama á Rússland og væri bara heimur væri hættu minni staður ef að gervigreind myndi stýra þessum ringjum frekar en nú var þetta valdhafar en mér veist sko mér veist eiginlega færeysk orðið og færeyska þýðingin á gervigreind vit líki miklu betur heldur en gervigreind því að þetta bara, það vera líka eftir sem til og mjög svona oft maður sér þetta bara, hún fæla ófrumleg og hún bara tyggur upp ykkur svona gamla frasar og myndir sem að hafa þá þegar við gerðar og
0: hérna ekki að það betri í því að hanna skopmyndir
2: nei og kannski, við erum alltaf við erum bara okkur tímum át núna, við vitum ekki alveg hvað þessi tæknimenn gera við komast alltaf að rangri niðurstöðu þegar við erum að fá nýja tækni hendanda hvað hún muni leiða að sér, við erum alltaf gert það en þetta náttúrulega mögnu tækni og nú gervigreindin farin að búa til nýja kynslóða gervigreind
0: Það hérna því að ég tala hérna við Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvísluðu HR í vikunni og ég mæli mig í vitali af því að hann var að tala þetta og hann sagði meðal annars að sko, þessi aðferð gervigreindarinnar núna væri komin upp okkur á þolmörkum og menn hafi trúað því að láta hana kenna sjálfum sér það reyndist ekki þannig hún yrði gáðari hún var alltaf bara vitlausari
3: Það eru margir sem að trúa því að hérna, þetta sem menn óttast einna mest að gervigreindin notu til að þróa gervigreind það eru margir sem segja að það sé bara já, mitt við séum komin að endastu þar sko.
0: Það mun ekki gerast
3: Gervigreindin stór hættuleg og þú veist það þarf að hérna, það þarf setja reglur þetta en mann finnst bara þessi umræði svo öfugsnúin af því að það sem að ég myndi til dæmis vilja sjá að löggjafinn í Bandaríkjunum segði við þessa menn þið eru að þróa tóliðna sem hættulegt, þið vitið það þegar hún að gera eitthvað af sér eins og brjóta inn í önnur fyrirtæki og eitthvað svona, það því að svara til saga fyrir það það á að draga þessa menn til ábyrðar fyrir það fyrir þær afleiðingar, slæmi afleiðingar sem að af henni hljótast
0: En sérðu ekki fyrir þeim mynd það sem að þú ert að segja þetta sama við mann sem að reka verksmiðu og það bara óþvirin sem að stígur og búir verksmiðun hann ekki að hætta því það ekki að vera að draga úr mengun
3: við
0: veitum allt það hvaða afleiðingar það hefur
3: en við erum að tala módel sem jafnvel ekki ennþá búið að gefa út og þeir eru hanna tilraunir fyrir þessu módel og eru með þau í svo kallan sandkassa sem á að vera sagt, ekki tengdur internetinu og þetta svona tilraunasvæði og í þessu stóra atviki sem að eru henni vera svona kveikjan að því hvað þessi umræða blossar upp akkur núna þetta hugging face árás það bara staðrind að OpenAI gerði þetta ekki eins og þeir áttu að gera það var ekki eftirlit með þessu af hálfum manneskja á staðnum eins og átt að vera og það voru svona ákveðnar öryggisferðla sem voru ekki virkir og að sjálfsög að kalla þá til ábyrðar fyrir þetta
0: Ég bara að vera líku dráði því að við erum með hérna ekki Facebook búið að viðurkenna að það veldur sko stórkostlegum skaða hvernig það forritir sett upp við erum með mengun og loftslagsvanda sem að allir vita hérna hver en við erum ekki að hætta þessu Það bara græður svo mikið þessu
3: Já, það verður náttúrulega bara komið ljós maður sér það til dæmis núna ég getur vel verið að það sé eitthvað þeir séu einhver leiti heilir í þessu mér

0: því þó séu allir rosalega hvor öðrum háðir af þessu leiti að þá hérna núna svolítið farnir að skjóta hvern annan og maður sér það á meðan sko fyrirtæki sem hanna módelin segja jú það þarf eitthvað að gera í þessu þá til dæmis aðilar eins og Nvidia sem selur örflugnar og þeir sem ætla að reka og græða á sem gagnaverum þeir að segja nei, við skulum bara halda áfram af því ef það verður hægt á þessu ef það verður sett reglugerðir þá verður minna úr gagnaverunum það verður minna af sölum á örflugum og áætlanir þessar fyrirtæki ger ekki ráð fyrir því að það sé hægt á og þessi bóla mun springa þannig að menn komnir í algjöra sjálfheldu með þetta
1: Það líka mikil andstæða í Bandaríkjunum við hérna, þessi gagnaver
0: og vill
1: ekki fá þetta nálað sér þetta getur upp alltaf rafmagn mm. og skemmir vatn og fleira þannig að það líka koma svona félagsleg andstæða þessu gagnaverum bara fagnað á Húsavík heldig.
0: Nei, þetta verður bara stór mál bæði í kostningur núna
2: virkja fyrir gagnaver
1: ég heldur þetta að þessi gagnaver sem eru í Íslandi með þessi myndir að þessum gagnaverum í Bandaríkjunum þá eru þau kannski svona 40 sem stærri heldur en
0: þeir eru risastór
1: það ótrúlegt flæmi
0: en það ekkert bara gagnaverin sem óvinsæl það líka bara gervigreindin yfir höfuð þessi fyrirtæki eru greiðlega óvinsæl gervigreindin yfir höfuð, ofbáslega óvinsæl en það líka bara því að sko það sem að stemt að það sem þessi fyrirtæki hafa stemt að frá upphafi eða þessi ofur supergreind sem á að vera svo miklu flottari en bara hugsandi maður og allt það
1: og
0: það getur engin svarað til hvers Það getur ekki svarað í til hversu eru að stefna því.
1: Því við getum þetta.
0: Já, það bara ekki nóg góð ástæða.
3: Til hversu vorum við til tungsins.
1: Nú, bara því við getum
0: það. Nei, af því það alveg, þú veist, við viljum auka hagvöxt, við viljum gera hitt og þetta, en ef að markmiði að búa til eitthvað sem við vitum fyrirfram að vont fyrir okkur og mun kollsteypa vinnumarkaðnum og eitthvað, til hvers, við erum með tæki nú þegar til að búa til AI slop á netinu við erum með tæki nú þegar til að auka framleiðni litla fyrirtækja við erum með tæki til að leysa mjög flókin starfsvandamál til að finna ný prótein til að þróa lif og alls konar hvað þurfum við meira og mér veist að maður langar að nefna bara af því að hérna, við erum að tala hversu einlægir þeir eru í þessu og hver hættan að einn stærsta hættan sem menn hafa verið að tala er svo að þessi tækni verið notuð til að búa til efnavopn mögulega og í dag var tilkynnt það að Anthropic var að opna nýja rannsóknastofu það sem á að eiga að vera sjálfvirki róbótar að vinna að því að þróa alls konar svona lífefna eitthvað, líf eitthvað Nei, þetta stóra hættan skilu og þeir eru opnaði svo nærsónastofu núna eftir alla þessi
3: umræði. Og við höfum líka búið til öryggiskerfi kringum alla leinu þjónustur, kjarnorku, hérna, efnavopn, bara rosalega öflug öryggiskerfi utanum allt þetta system.
1: Ef eitthvað getur farið útskýðis, þá ferðu útskýðis.
3: Já, og það hefur alltaf verið sagt, þetta eru kóðar sem ekki hægt að leysa sundur, en nú eru bara komið með tækni sem ætti mjög auðvöldlega að geta gert það og þá brýst auðvitað út ótti og hérna hvað getur slík tækni gett eða hérna illt fólk sem hefur slíka tækni heldur sér
2: en mér bara líka kannski fókusum þú veist hvað getur við gert þú veist, hvað í okkar valdi einhvern veginn hvað að því að bæði gerðvikarnir og þessi samfélagsmiðlar bara hversu mikil áhrif þetta hefur á bara okkur og bara hvernig við getum svona bara já, kannski fókusara á það sem er í okkar valdi í þessu
1: Við erum náttúrulega ótrúlega aðlun henni
2: já.
1: Við bara aðlunum okkur að gervigreindinu og lifum í hennar reymi, ég held
2: að Já, en það sem ég að upplega að sé að gerast og við séum kannski ekki alveg meðvitið bara hvernig við getum bara tapað í rauninni fullveldinu án þess að það sé á pappír þú veist að við erum bara orðin hann að svona að hausin á okkur bara orðin amerískur út af því að við erum í svo miklum samskiptum við þessi hann að örfá tæknifyrirtæki ChatGPT og Meta
1: það er ekki að stýra okkur á því og dettur ekki til hugulega
2: að bara ég er ekki að þú veist, ég ekki samskiptum við fólk í samfélaginu mínu, ég samskiptum við ykkur tölvu, þú veist, ég að innbyrða allar upplýsing að koma frá þessari tölvu og þú veist

0: ég, þegar ég samskipti fólk að í gegnum meta fattaru og hérna og hvar eins og bara staðan í bara íslensku menningarlífi bara minni peningur til kveikmyndagerðar og bara hvernig viðhorga hvort listafólki já og bara samfélagið eitthvað neginn ekki finnst mér að verja nóg mikið það að við gætum bara mist fullveldi okkar eitthvað neginn áður með missum það
1: en getur ekki verið að mörgu finnist bara að gervigreindin ekki svo mikið lakar en þú sem listamaður
0: Ég meina, þá erum við bara allavega ekki að fara að eiga íslenska menningu, þú veist, þá það bara eitthvað sem að við erum ekki að fara
1: En að sé það fólk sem dreifir á Facebook og svona, þá þetta bara, hvað gæti þetta, svona gervigreindar
0: Segjum sem svo að gervigreindi sem miklu betur listamaður en ég Ok, því megi öll fara þá bara og fylgjast með henni, en hana, þá vitið bara, ef við ætlum að gera það varandi alla, þá engin íslensk menning eftir Nei. Þá það bara búið og hvað finnst okkur það? Viljum við kannski horfa eða fylgja frekar lélugum mennskum íslenskum listamönnum líka, styðja þá og eiga íslenska menningu og íslenskt fullveldi og samfélag sem að þar sem að fólk umgengst hvort annað og á í samskiptum.
2: Ég held að þetta síðasta sko sé hérna eitthvað sem verður okkar alveg ótrúlega dýrkeypt þegar að fara með sækir
0: og þetta getur rátt
2: þessi hérna skortur á mannlegum samskiptum eða sest, að þau fari sífellt minnkandi og tengist þessu með þessari auknu vanlíðan ungmenna til dæmis það eru til rannsóknir af því að svona við upp úr 2010 þegar að snjallsímarnir koma fram og hérna samfélagsmiðlarnir þá fer þessi vanlíðan ungmenna og sérstaklega stelpna eða Já, ungra kvenna að aukast og þetta alltaf einhvern veginn svona þetta verður svo dýr fórnakostnaður fyrir eitthvað sem við náttúrulega vitum ekki alveg hvað rendar svo sem, eða hvernig þetta þróast þannig að ég held að við sem samfélag og bara við sem mannkinn þurfum einhvern veginn aðeins að grípa í tauman og ætlum við að fara þessa leið
3: Já. Ég var svolítið frískandi
0: ég held að raunverulega hættan sé það og hún alvarleg og aðkallandi
1: Það var hérna fréttum daginn af rannsók sem að ég held ég fram að hérna þetta vera ástæða fyrir fallandi fæðingatíðni í okkar heimsluta og fallandi fæðingatíðni hefur alltaf verið svona ágætis mælikvarði á þú veist hvort að fólk hafi þessi bjartsýnt framtíðina eða þú veist finni til samfélags og, þannig að þetta eiginlega sko svakarlegt hérna rautt ljós sem að
2: Bæði veitum við að sko, það fólki fjölga sem að sko segist vera einmana og svo bara þessi vanlíðan meðal ungs fólks er náttúrulega bara stórkostlegt áhyggjefni
4: Það skilgerinn sem helst í lýðhelsuvandi bandarækina þetta, það einmanaleiki og víð á Vesturlöndum.
1: En Freyr, menntað þú ekki eitthvað inn í þessum net?
4: Jú, ég tók hérna meistarapróf í stafrænti stjórnun fyrir einhvern tíu ára síðan og hérna lærði svona digital management og var samt eiginlega dálítið, allt sem ég lærði náttúrulega þá löngu orðið úrreld sko, en því meira sem maður einhvern veginn lærir þetta og starfa við þetta, verður maður svolítið frákverfur svo, ég bara svona markvist reynt að aftengja mig, ég ekki með snjallúr og ég slekk á símán, ég vil bara klukkan átt á kvöldin og maður finnur alveg fyrir þessi til með þessi vanlíðan ungmenna sem að ég held að sé að stóra hluta bara samfélagsmiðlar sem eru að breyta mjög mikið bara tilfinningalíf okkur og hugsun að maður finnur fyrir sem maður hefur átt svona spretti og held sér inn í Facebook og fara að gera eitthvað status og fylgjast með og kommentera og þetta mjög streituvaldandi þetta veldur streitu og kvíða og maður eru farin að hugsa um einhvern veginn ego sitt hvernig kem ég út af þessu Vartu, og akkur er enginn að læka við og við erum í óbáslega og bara allt í samfélagsmiðla heiminu bara endur speglar náttúrulega þennan heim sem við erum í, það sem við erum í alltaf í einhverju samkeppni, endalausri samkeppni að reyna að vera sætust og flottust og ríkust og hérna alltaf í einhverju keppni og þetta bara
1: erum ekki í þessu
4: hræðilega
1: streituvaldandi þú ert að segja, ég mitt, það verið bara að læka
4: Já.
1: Þannig að við erum alltaf gert þetta
0: En þetta líka, þetta gervitengsl sem við eigum, þetta gervitengsl þú veist, við erum lífverur og bara það felst í alvöru tengslum að vera bara í sama rými og það svona þú veist, bara unga börn sem ekki snert að þau bara, þú veist, geta dáið og hana, hvernig pyntingar einangrun er, það bara við þurfum að vera í sama rými en með þessum samfélagsmiljum þá upplifa við séum í tengingu, ég á þúsund vini og fægur svona glæk og eitthvað svona en bara lífvera nýja sem bara þarf að vera í kringum fólk og hún bara, þetta skaðlegt heil andlegri og líkamlegri heilsu, þannig ég held að það sé líka eitthvað sem að, þú veist, mjög mikilvægt að vera vakandi fyrir það hafa kannski ekki allir, þú veist, bara fjölskyldu eða þannig að einhverja æskuvinni eða
2: heimskari byrlinis
0: að því að maður bara ykkur bergmálsætli að því að skiptir líka svo mikið máli
2: ég held að sé líka vegna þess að þú veist, ef þú veist bara í þessu hérna þetta bara saman með að skrifa versus það að skrifa 12 þú veist, það kveikir miklu fleiri elastöðum samkvæmt öllu
0: já, við erum ekki að ögra haustnum okkur en við erum í bergmálsætli
2: þú veist öllu með miklu sko færri virkar tengingar sem að blikka og í gangi fyrir að vera einhvern veginn bara í þessu í staðan fyrir að vera í samtali
5: Þetta eitt af því sem að ég svolítið hérna, sambandi við gervigreindina að það búið að skipa núna einhvern starfshóp gervigreind sem á að skoða þetta fyrir íslensk stjórnvöld en það eins og öll vinnan þar miði að því að horfa á einmitt eins og þú varst að tala fræðir svona stafræna innleðingu hvernig ætlum við að innleða þetta og nota þessar lausnir á ríkinu hvernig á að innleða þetta hjá fyrirtækjunum og svona en mér finnst einmitt eitt þáttur það þú talar það að þú velur þú fæst bara leiða á þessu og þú velur að þú veist kúplaði frá tækninni að eitt af því sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum og ég óttast að gerast hér er það og þannig að koma verkalýðsfélögin inn í og gagnsemi þeirra er að með partur af þessari innleiðingu til dæmis er svo að fyrirtæki geta núna farið að skikka starfsmennina sína til að nota gervigreindina og þú veist við þurfum að það er alls konar svona hluti sem við þurfum að hugsa áður en við þurfum að tala það hvað við þurfum að innleiða þetta rætt til að emitt að sér komið skilvirkni og eitthvað svona að þú veist það eitthvað sem að fyrirtækin eiga að geta gert eiga þau að geta innleitt einhverju gervigreindarlausnir og skikka þig til sem starfsmann til að nota þetta að því nú eru til dæmis margir starfsmenn sem nota tölvuna sína, vinnu tölvuna sína líka fyrir, þú veist, bara heima og gera eitthvað og gervigreindin hún gleypir allt sem þú gerir fyrirtæki Bandaríkjunum eru farin að þjálfa gervigreindina sína á því sem starfsmenn gera í tölvunni það sem tekin upp allt sem þú skrifar, öll verkefni sem þú gerir, gervigreindin fær aðgang að, og ég held mér sem sé fyrirtæki í Íslandi sem eru farin að gefa gervigreindinni aðgang að tölvupóstinu þínum, eða svo tölvupósti starfsmanna og exit og slón ætlum við bara gúttir að þetta, þegar við erum að tala innleðingu, að þú sem manneskja þú getur ekki lengur kúpla þig frá gervigreindin, þú getur ekki, ef þú ætlar bara að kosta því yfir vinnu, og verður þú að nota gervigreindin og gjör svo vel.
1: Þetta bara eins og hérna, vera vinnumaður á Sveitabæ í Kanada upp í baðstofinni, sofa húsbóndin hann á þetta í endanum og heyri allt sem ég segi og ég heyri þeirra prumpar og ég meina einkalíf bara nýjufinning
5: Já, bara, þú veist, þetta er ekki einu sinni bara spurningu einkalífi, þetta er líka bara spurningu á vinnuveitandi þinn að geta neitt þig til að nota eitthvað sem að hefur mögulega, þú veist allar líkur á þetta muni sjúa inn í þessi líka einhver upplýsingar þig
4: Ég drakk einn sinni, ég bjó í New York og drakk einn sinni kaffi með manni sem vann hjá Google, mjög áhugavert og við spjöldum saman, hann var að segja með það að Google vissi miklu meira bandarist þjóðlíf heldur en CIA, bara hvar mestu öfgahóparnir væru, hvað fólk var að hugsa og gera og hann sagðist það að vera viðstættu þegar hérna leitavillin, Google leitavillin var lónsöð 2003 var kynnt það var haldið bara partí á Google og þetta var náttúrulega alveg, ég man ennþá eftir þessu þegar Google leitavel kom, hún var svo framúrskarandi góð og það var eitthvað svona Yahoo áður og hún var svo algjörlega bara framúrskarandi að maður bara trúðu sig ekki þetta var algjör upplifun að prófa Google og hann var í þessu partí og það verið að sína þessa nýju tækni og bara skálað og frábært og svo sagði bara hann hefði rætt við sko einna yfirmennu Google og vera hrósanum, þetta bara algjörlega frábært og rúslega þetta vel gert og svo spurði hann, en það eru engar auðlýsingar að því, já, hún var alltaf fullt af auðlýsingum til að fjármagna leiðafelna, nei, engar auðlýsingar og hann sagði, ég skil ekki alveg business modeli og þá sagði hann, 2003 oh yeah, it's all about AI það bara verið að búa til mun bara
2: grunn bara
4: að mata
5: Nei, það verið að selja business modeli að selja upplýsingar notendur, hvað þeir að gera hvað þeir að hugsa
0: En líka það ekki að hafa áhrif, þú veist, ef núna ég fæ allar mínu upplýsingar frá AI, ég veit hvernig hann að matra þetta, hvernig, þú veist,
2: hvað
0: það svo auðvelt að hafa áhrif á okkur þegar við erum byrjum núna, við erum byrjum að trúa þessu, bara, ég trúa að þetta sé svona sirka rétt það sem að gerðugrændir að segja, og svo svo auðvelt að bara svona smám saman að þá sé upplýsingarnar aðeins mér í þessa átt, skilurðu, og ég tek ekki eins og eftir, en svo allt í henni bara komin með einhverja skoðun, við erum páakaukar, við erum rosalega næm fyrir skilabúðum og bara propaganda virkar og það bara hægt að gera mjög lúmst og þegar við erum öll orðin háð þessum fyrirtækjum með upplýsingarnar okkar, það ekkert mál fyrir þau að íta ákveðnum hópum í einhverja átt mjög lúmst, án þess að við tökum eftir þannig að ég ímynda mér að business model sé líka bara eitthvað, þú veist, að propaganda
5: það sem þú ert samt að tala núna er náttúrulega löngu byrjað, það byrjaði með Google þannig að Google lærir á því, hverjast að leita
0: já, en núna erum við komin miklu nánari samskipti við þú veist, ég var ekki fólk var ekki að koma fram með Google eins og það væri sálfræðingur sinna besti vinur sinn sem að fólk
2: er ekki það svo þú Og þá kemur svo að, ja, kannski ekki alveg en svona
4: En þetta algjörlega undir okkur sjálf komið, það eru við sem leiðum þetta ennþá og maður sé því miður, rosalega marga vera að færa valdið alveg til gervigreindar, og nú gervigreindin bara verða svona eins og hinn almáttu við guð við bara spyrjum hvað á ég að gera hvernig á ég að æfi ræktinni, hvað á ég að borða í dag og það mjög bara margi fannar að gera þetta bara að láta gervigreindina vinna bara algjörlega fyrir sig að skrifa fallegt ammæliskorti mömmu, getur þú gert það fyrir mig og það, þú veist, þetta náttúrulega dálítið sorglegt einhvern veginn að afsala sér þessu bara valdi og réttundum og mjög frískandi bara að lesa bókina Bergsepa öld ímyndunaraflsins að allir þessir 7 miljardar heila sem að mannkynið hefur starfandi miklu öflugra gagnaver heldur öll gagnaver heimsins og mannsheilin ennþá bara flóknasta fyrirbæri sem við vitum í alheiminum og það algjörlega bara þar raunni mesti krafturinn og mátturinn
1: Nóttir þið, ég nota hann ekki, ég ætla að býða eftir að þið finnið ykkur að leið hvernig þú nota hann sko
4: Hún briljant, já,
2: ég
4: nota hann
2: Ég
5: nota hann ekki
0: En líka bara það sem að ég heldur sem að vanmeta bara mannleg samskipti, sérstaklega samskipti við fólk sem við þekkjum ekki og fólk sem ólíkt okkur, bara svo að tala hvernig þú veist, við örfum þá heilan ég held að hafi að gera með andlega og líkamlega heilsu, bara langlífi og ég held að það eftir að koma í ljós af því að þetta svo þægilegt og það það sem fylgir því að búa í heilbrigðissamfélagi og bara eigi hana heilbrigðum tengslum óþægindi, þú veist það óþægilegt að vera í samfélagi heilbrigðissamfélagi af því að það árekstrar og núningar, maður þarf að finna útrúið eitthvað svona, hérna, þetta svo þægilegt og auðvelt það ekkert, þú veist, drama ekkert veðas, engin ósammála þú veist, að við förum að velja okkur frá mannlegum samskiptum og vanmetum hversu hættulegt það að setja sig ekki í þessar óþægilegu aðstæður sem mannlega samskipti eru.
1: Ég alveg saman að þessu, ég held að við gerum allt og lítið úr svona tilvíðunarni kendum mannlegum samskiptum við ókunna við hérna þurfum ekki að selja okkur sko samskipti okkar við okkar nánustu það endalaust bara vera að hérna, tigna það í öllum amerísku bíómyndum og bara út allt samverða en þetta sem þú ert að lýsa þetta eiginlega engin sem að verja þetta
2: en svo líka sko hérna
1: ég held að segja ótrúlega mikilvægt bara þroska okkur
2: svo líka þetta sko af því að mér finnst Ásland hérna vera svo mikið einhvern veginn að það eru stafaði allt og gera þetta allt hérna rafrætna og það einhvern veginn aðal áherslan að það auðvitað fullt af fólki í samfélaginu sem hefur ekki svo tækni kunnáttu og hefur kannski ekki tækin eða tólin til þess einu sinni og það svona aðeins byrja að tala það sko og það kannski þeir sem eru svona jaðarsettastir að einhverju liti, að öðru liti sem hafa ekki heldur þessa búa ekki verið tækjónum og tólunum sem að, og þekkingunni til þess að vera með í þessu og missa þá af alls konar upplýsingum, tækifærum og svo frammeis og frammeis.
1: Þegar tölvuna komu og netið og farsi, hérna,
2: en það er voða lítið verið að tala um þennan hóp og hvernig á þó koma honum inn í
1: þetta. Ég bara velta fyrir mér að því að þetta var sagt líka þegar þetta fyrirbriði kom og hérna netið og allt saman. Mér finnst ekki að þetta hafi gengið eftir, að þetta hafi sko ítt undir stéttaskiptingu.
5: Þetta er öðruvísi, þetta er samt öðruvísi tækni. Ég held
2: að kannski að það ekki lengri tíma en það er samt að sko huga þessum hópi.
5: Þetta er bandaríkjamenn hafa mjög miklar áhyggjur af þessu, þeir sem hugsa mjög mikið þetta.
0: Að borgar fyrir betri áskrift og betri aðganga upplýsingum og eitthvað svona, þannig að
1: En finnst ykkur ekki gerðugrindi stundu eru ótrúlega vitlaus?
5: Hún er ótrúlega vitlaus.
1: Ég er kannski ekki nógu duglur að bara vera á netinu og er kannski lélugur kunni, er ekki að kaupa mikið og eitthvað svona. Það var eitthvað tíma fyrir tveimur árum að sló ég inn hérna að vera að hlusta á Charles Mingus að spila hérna Goodbye Pork Pie Hat sem hann samdi um Lester Young og ég seti eitthvað með hvað er aftur Pork Pie Hat og slæði því inn að googla það. Og það svona flatur hattur svona það var í hérna French Connection til dæmis sem var með hann svona lýsat og svo hérna en eftir það þá var verið að reyna að selja mér pork pie hat í svona 2 ár og ég fór að hugsa alla hérna þessa sjö sem að framlega þessa hatta í dag sem að keiftu auglýsingar hjá Google og Facebook og allt saman við að reyna að selja þessu manni þetta sem sýtti á mér finnst þetta að vera ótrúlega sóan af peningum sko. Ég hefði engan á þessum hatti
4: Það var svo ekki bjartsýna þegar interneti kom og það var svo skemmtilegt fyrstu 10 ár interneti, það eru svo skemmtilegt, þá var það svo frjálst og anarkist og meira sér að samfélagsmeðlega þegar þeir byrjuðu, þá var það bara, það líðræðilegast, það var bara hérna, eitthvað sem ætti að bústa upp líðræðið og það voru samfélagsmeðlega sem að kyrðu áfram arabíska vorið og síðan bara urðu samfélagsmeðlar, ekkert nema auglýsingar, urðu svo leiðilegur og sama með internetið og ég held að það sama gerist með gerðugrindin hún aftur að kosta meira og þú spyrð hana bara hva á ég að hreyfa meira þá fer hún að örgla þessari ódýri ókeypis típur að ráðleggja er að fara nú að kaupa áskrifti á World Class og það verða svona
1: og þeir sem tóku þátt í arabísku vorinu hafa núna þá tilfinninguna þess að það hafi verið stýrt með gegnum hérna samfélagsmiðla að þeir hafi verið eitthvað með narraði til að taka þátt í einhverju og ég held að það sé engin hérna í engu þessu löndum er þetta góð saga
4: Já, samfélagsmeðlir eru samt frábærur að sinn hátt og skemmtilegir og gáfu hérna fólki rödd sem hafði kannski ekki rödd áður og gervigrendin líka bara mjög skemmtileg og hérna og þetta svolítið svona það bara gaman að fá sér í glas er það ekki, fyrir þá sem geta gert það og fá sér 2-3 glös en hérna, en ef þú farðið sko 15 glös og saman með samfélagsmeila, það getur bara verið mjög gaman að spjalla við ykkur að vini sína og
0: gera þetta
4: er lítil kaffistöð
0: en það eru
4: 15 tíma á dag að tapa þér í ykkur rugli þá ertu búin að missa stjórn
0: og bara gerður þetta ekki slæm, hún hefur slæmallegar og góðlegar, skilur það bara hvernig farið með þetta?
2: Hún náttúrulega líka bara mjög bæjast, gervigrind. Menna, hún að vinna úr einhverju gögnum sem til að það einhverju kallrempa inn í gögnunum sem hún að vinna úr, þá
1: hún jafnvitla
2: svo við erum að meða þetta bara,
1: hún svona, eða ekki?
5: Það bara þannig, menna, hún bara við, hún bara págögur.
1: Við erum svona, að meðalltal erum við svolítið vitlaus, fordóma öll.
5: En ég meina, já, auðvitað
1: Við erum hættið til þess að ljúga og upphefja sjálfum
5: okkur Já, hún gerir það
2: Og við erum alls konar upplifanir sem stangast á
5: En við þurfum að grípa inn í samfélagsmiður getur skemmtilegir en þeir eru líka vettungur þeir eru líka nýr vettungur til að leggja börn í einhaldi og þeir eru líka nýr vettungur til að keppast ég á svona marga vini og þú ert ekki svona marga vini og hérna og ég óttast að gervigreð ég vil til dæmis ekki að dótti mín lendi í því að vera neitt til að gefa sig á vald gervigrindri.
2: Ég held að lausnin sé bara í að setja fókus á meira samfélag, meira félagsleg tengsl, félagsleg rými, mannleg tengsl, að við ögrum okkur í mannlegum tengslum og samskiptum.
1: Það lítur að vera skemmtilega því að okkur ímyndir okkur mannesku sem myndi að læka, vera reið, vera hlægjandi eða gefa hjarta þetta frekar leiðalugu frekar takmarkaður
2: en rosalega þægilegt maður fyrir ágæðanir reyður
5: þetta líka brjálæslega áhugaður umræða þegar menn núna að hafa svolítið verið svona að stoppa og spá þú veist, ok, þú setur inn svona fæslu eitthvað og svo ferðið þessa emoji kalla hvað þýði þetta þú veist, þú setur inn einhverja fæslu um Palestínu, eitthvað Gaza og svo kemur allt í einu smiley face og eitthvað þetta rosalega, þetta gert saman, svona þú veist, og allir sem hafi gjörði fyrir því að ég samskiptum á Messenger eða eitthvað og þið miskilið, þú veist þetta
1: ég flettu hvað þetta verkir, sko, ef ég að tala við fólk sló þrítut eða eitthvað ég bara ekki færðin í þessu þannig ég fyrir og bara flettis upp
2: eða mann sér herðu,
1: borgin vil ekki hún alltaf aftur kalla lóðir til múslima og réttrúna kirkjumars
5: Já, ég meni ekki skrítið þegar áttu voru lengur búin að koma sér í gang.
1: Nú.
5: Það bara þannig.
1: En þið segja, við bara vorum að, við vorum að fara að
5: taka að koma Það alltaf þannig.
4: Já, já. Það það lítið langt sem þið fengur leifi.
1: Ok, þið eru, en verkvallu flugvirkja, finnið þið til með heim, vil ég fara í kröfugöngu til stuðnings stéttabaróttu flugvirkja?
2: Ég myndi freka að vera með volt liðinu í mótmælum.
1: En á hverju hérna, engin til að standa með flugvirkjum og flugumönnum og flugumferðarstjórum þegar þeir fara að stækja sínum?
5: Af því að fólk vil bara komast í teni. Nei, ég veit það ekki. Ég hérna, hef einhver skoðan, sérstakur skoðan á þessu.
1: Ég held reyndar að þeir hafi svona eitthvað stuðning. Já, en stundum eru tónnin í til dæmis fréttinni af þeirra verkvælsakjörðum eða volt var allt annars.
5: Já, ég meina, það bara svona, það einhver svona tilfinning í samfélaginu að fólk sem að flugstjórar og flugvirkjar og eitthvað, þetta bara með nógu laun.
1: Kallast þetta?
5: Ég ekki endilega.
2: Svo veit maður bara... ekki hvað grunnlaun og hvað, þú veist, hvað er, hvað sé vakt að vinna þýðir og þetta allt saman. Þetta býnir svona, þetta aldrei kannski óljós framsetning.
1: Þú var mér í Rauðakrossinum?
2: Já.
1: Það allt vitlust í nágrönnum ykkar í S.A.
2: Já, það hljómar ekki vel, það sem í gangi þar.
1: Nei,
2: Sam, skilum það. Ég fyrst samt.
1: Ég var formaður S.A. í tvö ár, ég skilum það ekki.
2: Ég segja með þér.
1: Þessum var eitthvað síðan í tvö ár.
2: Hverja fréttina fættir hann?
5: Hvernig blasast það við þér?
2: Það skilur þetta ekki í rauninni, sko. Og það einhvern veginn fréttirnar eru svo óskiljanlegar þessi formaður og sagði við þennan forstjóra eða framkvæmdastjóra og skipurit og formaðastjórnar og framkvæmdastjórn versus aðalstjórn og það einhvern veginn ekki farið á dýftina og sagt bara hvað nákvæmlega um hvað ræðir þetta eða um hvað fjallar þetta
4: Já, með þeir í stjórn í tvo ár, ég skil það heldur ekki
1: En við þekkjum við fréttunum við misti ekki að segja okkur hvað þetta mál og fólki sem að það að tjá sig og ég hlusta á Valgerði, ég hlusta á hana Hildigunnur, hendur hún ekki ég skildi ekki hvað það var að segja
5: Menn snýst þetta ekki það að stjórnin að hafa afskipti af einhverju sem að fagaðilar að gera hjá samtökunum
6: Já, það var svona það sem ég náði einna helst bara að þetta væri faglegt starf og bara fólk með reynslu og fagaðilar en stjórnin væri að hafa einhver afskipti af því sem að þessu fagaðilum fannst að ætti ekki að heyra undir stjórninu heldur
2: fagaðilar með það samt báðar reynslu. Hliðar að vitna í sjúkratryggingar Íslands
1: samningin.
2: Og samningin við verðum að gera þetta svona því að samningurinn segja þetta og það segja hérna,
1: og stjórnin segir að sjúkratryggingar landlagnir hefur eftirlit með fagaðilum starfi og við erum líka því
4: Ég ber bara svo mikla virðingu fyrir Valgerði eða hún Sjömmis. Segir upp þá eitthvað rotið í þannig ekki en mannstu til að við vorum þetta smári þá þetta náttúrulega við vorum aftur að tala þetta að sko samtök áhuga fólk sem áfengisvanda þetta bara stórkostlegt félag og, og hérna þetta bara
1: sjálfstætt félag Þetta ekki byggt upp þessa starfsemi nema í gegnum áhuga manna félag
4: Þetta bara áhuga manna félag þetta fólk sem tók sig til og beigða þennan spítala og það eru rugla ekkit félag á Íslandi sem hefur bjargað jafn mörgum mannslífum og þess að á stórkostlega starf og stórkostlega frumkvælar og þetta er rauninni alveg ótrúlega saga en hér sko risa vaksin heilbrigðisvandi alkoholismi, þetta er bara eitt stærsti þáttur í allri heilbrigðisþjónustunum, fólk með áfengisvanda
1: Þetta er gengið í 43 ár held ég að sé
4: Já.
1: En núna það bara þannig að vor getur verið loka á mánuðin
4: Já, og þetta tölum við oft þegar við vorum saman í stjórn, að það einhvern veginn ríki bara einhvern veginn og heilbrigðiskerfi varpar daltið ábyrðin oft á þetta litla félag það eigi bara að leysa
1: þetta
4: og sjáum
1: þetta því að þú varst að trú samningin við hérna sjúkratryggingar áður verða þannig að hafa gerðu samningu við sjúkratrygging og þeir hentu bara einhverju í S.A. og félagið bættu kannski borgaði 35% af kostnan
4: Nákvæmlega.
1: Þú veist, hérna helmingin af þeim sem voru í viðhaldsmeðferð og kannski 25% af öllum innlögnum á Vog og fleira hérna alla gistingu og mat í af því að hérna sjúkratryggingar skilgreindu eftir meðferðina sem dagmeðferð og alls konar svona. Svo gerir það hérna samning, tímamótasamning þar sem að ríki viðurkennir starfsemina eins og hún er og borgar fannst mér það hljóma að það borga allt þá kemur peningurinn sem að hérna, samtökin hafa safnað hingað til og stjórnin segir við, ja, það búið að semja um að það sem að fyrir yfir í heilbrigðisþjónustu nú ætlum við að gera eitthvað annað við peningin ég heldur það snúðust það
0: já, ég geti trúið því en það svo alvarlegt líka finnst mér þú veist það 70 starfsmenn eða eitthvað sem skrifa undir hérna, montraust á stjórn og það bara ekki hlusta
1: Það hljóta, ég meina, og formari
0: allir að hætta og þetta fólk sem er bara, þetta rosalega viðkomur hópur þetta bara, eða loka vogi veistu, það bara mörg líf í hættu og þetta hefur rosalega afleðingar bara á þá margar fjölskyld þetta svo skaðin sem verður að því að halda ekki vel utan þetta stað sem búið að byggja upp, þú veist, svo lengi og á að vera að gera betur núna mér, segja bara ég skil ekki hvernig hægt að láta þetta gerast eins
2: og einn að lendi
0: í þessar stöð
2: maður velti líka fyrir sér hvort að sko, of mörg ekkur í sömu korfinni hvort að þurfi ekki vera fleiri valmöguleikar í og fleiri aðilar sem standa fyrir
1: svo lítið samfélag sko, verðum eitthvað betur setið höfum sko sjó á hérna vís og eitthvað annað í áfengismeðferðinni, það var þrjú hérna fyrirtæki á að keppa markaði
5: ég sem sko, þetta orðið svona
2: þetta orðið svona ekki beint fyrirtæki markaði veist
1: Nei, ég meina það var svo trú að ég var í samkeppni
2: líka fengi á sig gaggrinni sem hefur kannski
4: er þetta bara einfaldur samskiptavandi á vinnustæði en ég held samt að þetta sé eitthvað svona kerfislega vandi bæði kannski í uppbyggingu og struktúra þess á en líka bara ég held að þetta náu lengra út fyrir þess á að hérna hvernig heilbrigðiskerfi tekur á þessum þætti og þessum heilbrigðisvanda er öllu falli oft svolítið sérkennilegt og bara oft sem að heilbrigðiskerfið mér sagði viðurkennir ekki alkohol sem sjúkdóm oft, margir læknar og læknakerfið gera það ekki.
1: En kannski þetta harmleikurinn að SA er búið að vera 45 ára að berjast fyrir það ríki borgi hérna, sjúkraþjónustu fyrir þennan sjúklíkuhóp svo loksist þetta gerist og deyr SA
5: Mér finnst, þú veist, þegar
0: við erum þetta bara, nei, ég bara
2: kannski
0: ég var mjög bara strækir emotional út af þessu, því að þetta bara, ef við erum ekki með vog ég bara veit ekki, þetta svo alvarlegt mál, þetta bara graf alvarlegt
4: En nú erum við tlust bara með 50 ungmenn á ári sem degi að völdum ópíóðafarans og veist, þetta er bara ef að 50 ungmenn var að deyja út af einhverju nýjum COVID-sjúknum það var örgulega búið að loka landinu skilur þetta er svo,
0: Nei, og fyrir
4: þetta svo stóra margir, mikill vandi
0: hvað margir deyja úr alkoholisma eða hana, fíknivanda en það merkt eitthvað annað það merkt sem sjálfsvík eða hjartáfall eitthvað, þú veist, þetta er miklu stærri vandi en við bara áttum okkur á fyrir utan það bara að þú veist ofbeldi sem að, hana, er líklega þegar það er áfengi og vínöfni og bara fjölskyldur sem að bara stórfjölskyldur sem þjást út af þessu þetta hefur rosalega afleiðingar og að sé ekki gripi að sé ekki teki betur utanum þannan hóp og einmitt bara í heilbrigðiskerfinu auðvitað en ekki hvað, af hverju ekki
5: Við spyrum þegar það er ef að ríki er núna búið að taka þetta alfari yfir, að það ætlar að fjármagna þetta algjörlega að þá finnst mér óforsvaranlegt að það sé stjórn sem er ekki faglega eða ekki skipu fagaðlegum aðlum að hún sé að hafa afskipti af heilbrigðisþjónustunni sem verið að veita Já, en sko eins og ég segir, Valgeir eru að hætta allir starfsmenn, eða þú veist 70 starfsmenn eða eitthvað mjög ósáttir og formaður stjórnar hefur ekki enn sem komið er stíð fram og komið í grundíkt viðtal og gefur kost á sig þannig
1: Það var í kast á sig
5: Ég mistaði
1: Fyrra dag
5: Ég ætla hún að sá að hún var hérna virðist vera að vísir hafi reynt að tala við hann og hún vildi ekki tjá sig og eitthvað en þú veist, það er einhver skítufýla hann
0: Já, hún sagði eitthvað svona að hún hafi ekki vitað af einhver hefði sagt upp sem að var víst ekki sannleikanu samkvæmt með að við þar upplýsingar sem hún hafi fengið þannig að það er vissulega eitthvað svona ekki korrekt
2: Þeir tekur hún að grafa miklu meira
4: En hefði verið svo venjar þegar við vorum að það smári þá var náttúrulega bara algjörlega skýrt að Jú, þess að var ábyggðin að spítala, hann spítalan algjörlega rekin á bara, tæknilegum og vísindulegum
5: fórsetum. Ég, það ætti bara að vera kínamúrarn á milli. Það, bara...
4: það hefur verið og var þegar við vorum að það smari.
1: Það voru átök í félaginu þá, af því að þá var ég að reyna að hafa þessu margir sem að eiga lífsitt að launa SA, og vilja koma til ykkur að starfa. En... þú það verið að reka sko faglega heilbrigðisþjónustu þannig að þú getur ekki komið sem leikmaður þangað þannig að við vorum að reyna að búa til eitthvað svona getum við unnið eitthvað að því að byggja upp sko félagslega stöðu sjúklingahópsins sem oft kemur út úr meðferð sko skýrblankur og bara búin að detta út úr námi og getum við búið eitthvað til þar það mm-hmm. að hann getur bara þú og ég verið að vinna í því það ekki læknir til að vinna í því þannig vorum að búa eitthvað til svoleiðis Og meðal annars var einn hópur sem var búa til sem að vildi fara hérna leið án kom saman þá vildi að fara að segja sko hvernig þetta breyta meðferðinni að það verið vitlis áherslur í því og það urðu svolítið mikið átök þegar ég kom og sagði bara að þetta bara ekki eitthvað mál og það var bara alveg rosalega fói þannig að það, þetta eru oft verið þessi átök hvað þessi sko kínamúr nei, hvað það, kínamúr á milli
5: Ég nota þá orðið
2: Eldverkur
4: Það líka Nei, bara samskona með krabbameinsfélagi sem bara mjög öflott og gott félag en hérna
1: Það ekki,
4: Fólki stjórn krabbameinsfélagi sem sér ekki að skipta sér ekki
1: Mér fannst alltaf að skipta máli að þessa á myndi líka sko taka að sér sko baróttu fyrir sjúklíkahópin og að því að hann þarði sko að því að við erum að tala hérna það getur verið hérna fagleg meðferð en það þessi hópur líka glíma við sko alls konar félagslega vanda þetta sjúkdómi sem að dregur niður sko félagslega stöðu fólks skerðir foreldra getu
0: Já, fólk sem að missa stjórn á neyslum sinni það er mikið áfall að missa stjórn og þú veist og fólk þarf bara eins og þetta er lífshættulegur sjúkdómur að fá að missa stjórn þá þarf það bara líka rými og tíma og stuðning til þess að byggja sig upp á lokinu meðferð þannig að SA á, þú veist, þarf
1: Og það líka að vera fólk sem að talar máli þessa fólks, þess að þegar að það í sinni vondri stöðu þá það ekki hæft til þess
5: eða geti alveg stjórnin einbyttir sér að því
0: í áfalli, þegar þú ert í meðferð þá ert í áfalli og það bara áfall að streyta sem þú þarft að díla við eftir
2: en þið snúið að vera með félagasamtök að sinna svona óbáslega mikilvægu málefni og það hefur líka náttúrulega í gegnum árin komið fram í með skakrinni á hvernig þessi meðferði reikin eins og til dæmis frá rótinni sem ég held að við átt fullkomlega rétt á sér en það er ekki kannski mikið hljóngrunur að hlusta slíkt
4: ég held að segja ekkert slæmt fólk í stjórn þess á ég veit svo sem ekkert hvað í gangi og eflaust þetta eitthvað samskiptumandi en eins og þú segir, það hefur oft komið upp svona, oft komið upp ýmsmál varandi þess á og kannski er það bara eitthvað í strúktunum þessu skipuriti og valdakjörfi og hvernig þetta byggt upp og allt það sem mætti breyta
1: félagsstarfsemi flókin og erfið af því að það fullt af fólki
4: kannski
1: verður það auðvöldri þar að vera gerfugrindi fyrir bara
5: Það einhver ekki starfi sínu vaxin hvort sem það í stjórninni eða eitthvað að leifa þessu að komast á þetta stig sem þetta núna
1: Mér kom mjög rosalega óvart þegar Stórastóttir kom saman og lísti bara við stuðningi við framkvæmdastjórnina og var eiginlega að gefa fingurinn á þeim sem voru að hætta. Ég bara...
5: Mér stuðum,
1: já, það er mjög skrítið.
0: Og eitthvað 70 starfsmann.
1: Ég hefði alveg sama þótt þú teljir þau hafa rétt fyrir þér. Þá ertu bara ekki fyrir aðstöðu til þess að hegða þau þannig.
0: Þetta er yfirgangur. Ég upplýði þetta sem bara svona yfirgang. Það er ekki verið að hlusta á starfsfólk. 70 starfsmenn og það er ekki verið að hlusta og það, þú býrð ekki til bara neitt gott faglegt starf með
4: að hlusta. Við eigum bara ekki betri fagmennesku og betri vísindamann í þessu fræðum með Valgeir Rúnarsdóttur. Það er bara staðreynd.
1: Herðu, viljið þið tala með hvað meira? Við vorum að tala að börnunum líður ver, hann voru fréttur það. Það náttúrulega hérna Kanada sem fari í ESB, en ennir ykkur að tala
4: Það finnst mér nú reynd að vera.
1: Það
4: stærsta fréttur ykkur
0: Já, einmitt. Er Kanada að fara að vera í Evrópu?
1: Ég hef lustað á kanadíska fjölmiðla. Þeir eru ekki að fara að gefa neitt eftir af sko, löggjafavaldi sínu yfir til Evrópusambandsins. Þeir eru sjálfstæðis bara til Bandaríkin og lausnin ekki þú að renna inn í Evrópusambandsins.
5: Þetta tákgrænt fyrst og fremst.
4: Hann óbáðslega flottur þessi fórsetastráður í Kanada. Hann náttúrulega eila orðin bara svona
1: leiðtogi
4: heimska í dag. Og bara, veist, hefur þessu óbáðslega flottu framtíðarsýn og vera ofboðslega snjall og flottur stjórnmálamaður og hvernig hann díla bara við þessa Trump-geðvik og allt það en þetta mjög, mjög áhugavert en hvernig Evrópusambandi svarar þessu Ursula von der Leyen, það líka bara mjög, mjög áhugavert að bjóða þeim einhvern nýjan díl inn í já, það veit enginn, þetta hefur aldrei verið gert áður en þetta að vera mjög, mjög áhugavert að Evrópusambandi sé þó að verða eitthvað annað en þetta sambandi þessari álfu sé að fara að víkka út þá sem einhvers konar öryggisbandalag eða nýtt bandalag en þetta náttúrulega mikið ákall að þessi, hvað maður kalla, miðveldi sem hafa aldrei tapað mætti sínum það eru bara þessi stóru, stóru veldi Kína og Bandaríkin talandum gerðvöldin sem einhvern veginn ráðaferðin ég voru mjög bara ógvænleg í sinni miklu fyrirferð og þessi svona litlu miðveldi eru bara dálítið að tapa mætti sína menn þau rottir sér það bara saman
5: það væri rosalega gaman bara að sjá ef að þessar viðræður myndu eitthvað taka á sér stærri mynd og Japanir, Nýsjálendingar Ástralir koma inn í þetta líka þú veist það er bara til mjög flott blokk sko
4: Já.
5: Þannig að mér finnst þetta bara spennandi þó þessi, ég veist þessi, þetta nú kannski tákgrænt svona mestuleiti
4: ég held að sé alvar á bak við
5: þetta já, ég held að sé alvar á bak við þetta að því leiti að gera eitthvað svona þú veist, að mynda einhvers konar svona nýtt samstarf, eins og þú segir þessara miðvelda
4: þetta ekki eitthvað samkvæmisleiku, þú séð bara hvernig
2: ég finnst þetta pínur svona ljós í myrkrinu við erum í svo klikkuðum heimi með sko bandarikinn að þróast í það átt sem að þau eru þú veist með Rússland og þessi yfirrofandi átök og erum að fara inn í þriðu heimstyrjöldina og svo bara allt sem í gangi sem svolítið svona ógnvekjandi að það sé eitthvað neður svona já, kannski svona komin að einhver skynsemis þó að sé tákrennt
5: og það sem líka er loksis, það sem er loksis að gerast svona, eftir að hann stígur fram að á sín tíma og hérna heldur þessa mögnuðu ræðu, það sem hann segir þetta einmitt, að veröldin bara breytast og við þurfum að nýja, mynda nýbandalög og allt það, að hérna, það er svo þessi loksis að fá bakbein það er bara hans stóðana og í kjölfarið svona smám saman er leiðtogar í Evrópuríkjunum að svona aðeins að manna sig upp og svona ekki alveg jafn til í að láta Trump vaði yfir sig en það náttúrulega líka vegna þess að það stefnir í þingkosningar í Bandaríkjunum núna í nóvember republikanar örgulega fara að tapa mjög stórt og þá kemur Trump engu meiri í verk þannig séð að bara spurning hvað skaða hann gerir kannski
6: Já, en þetta einmitt eins og segir bara að standi lappirnar og þú veist ekki beygja sig undir valdið alltaf, þú veist það finnst mér mjög inspirerandi að bara Trump er líka bara, hann að hunsa allar reglur, þú svona leikreglur sem að við höfum sammælst okkur bara síðust áratíði þú veist, það er ekki gildi lengur og þá það bara einmitt það gefur mér von að sjá bara ok, þú veist, við bara þá stönd það svo cool að fólk standi í lappirnar og bara taki eitthvað svona skrif og þessum var ég líka bara að hugsa, einmitt, var ekki cool ef hann að Evrópusambandi myndi bara byrja að spila svona eitthvað leik eins og Trump að bara gera eitthvað kort af Ameríku og eigna sér þú veist, hvíta húsið það er núna Evrópa eða eitthvað og gefum restina Ameríku aftur til frumbyggjana eða eitthvað
1: Sko kannið leggur svolítið áherslu á það að þetta sé ekki hugmyndum að byggja þriðja stórveldið að tjastla saman öllum ríkjunum sko. Og það sem að sumir svona jáistarnir á Íslandi er að draga álíktun að þessu að hann segir það fyrir að verja fullveldið með því að eiga í samskiptu við Evrópu það er ekki með því að gangin í Evrópusambandið hann er ekki að verja fullveldið með því hann er að verja fullveldið með að vera með samninga við sem flesta og hann er hans hugmyndir að það verði til eitthvað svona afl svo sem allir eru fá að vera það sem þeir eru en eru í samskiptum til mótvægis við svona hálf alræðislega tilburði hjá Trump.
5: Það er náttúrulega það sem að líka myndi gerast þá í leiðinu og menn eru örgulega að horfa til er að þú veist, þegar Trump byrjar að hóta NATO og þegar það kemur ljós að bandaríkjamenn ætla ekki að halda áfram stuðningi við Úkraínu og erum alls konar hótanir um að hætta að deila með leynilegum gögnum og upplýsingum og alls konar svo leiðis. Og vakna menn upp við þann draum, vonda draum að bandarísk tækni er gegnsýrð í öll okkar kerfi við erum rosalega háð bandaríkjunum og þetta er Evrópa er núna hugsunum tala um það að byggja sína eigin gervigreind byggja upp sín eigin kerfi svona cloud computing og svo les sín eigin vop
1: svo bandar ekki ekki slökkt á orustu flugleikni
5: Já, ég meina bandaríkin hafa bara sýnt það, þeir eru til í það, þeir geta sagt við gerugrendu fyrirtækin, nú lokið þið á þessu þjónustu fyrir þess og þessa aðila og það geta haft bara mjög alvarlega afleiðingar för með sér. Og ég vissum að þessi samvinna sem menn að tala snýst grundi, eða þú veist, aðila og stórum hluta þetta að við getum þjóðir sem eru sama sinnis vilja fókusa á lýðræði og fullveldi og svo leiðis að þær geti þá byggt sína innviði verið saman í því að byggja nýja innviði þannig að segja að losa sig við þetta sem menn hafa gengið svo langt að kalla bara bandir skrapa með einsku
4: Það samt mjög áhugavert smári þegar við erum nýbúin að segja nei við Evrópasambandi að Kanada sýni áhuga til að hafa viðræður við Evrópusambandið og meira sem núna í dag að norski forsætisráðherra segir að núna sé samningurinn ekki nógu góður og við þurfum meila að fara að víka út á hann og mögulega að stækka með einhverjum móti það sé ekki boðlegt fyrir Noreg að hafa ekki aðkomu að því hvernig lögin eru samin hann eru beinlínis að hinta því að Normen þurfi þá kannski mögulega að ganga bara í Evrópusambandið og þetta að gera bara mjög, mjög hratt eftir að við erum búin að senda frá okkur neyð.
1: En að því að Kanada vill ekki taka við lögunum frá Brussel, að þá skapast tækifæri við að búa til samning eins og EES-samningin sem ekki jafnt erfiður fyrir þá eins og Ísland og það sem við erum að kingja öllu. Ég held að það það sem normennin að bæla. Það geti smá stíði tilbaka yfir því að þurfa að kingja öllu sem kemur frá
2: öllu. Það vilja komast fyrr á borðinu.
5: Já, ég held að þessi samvinna yrði alltaf á svolítið öðurvísi grundvelli heldur en eða samningurinn. En visslega, ég menna, já, normenn að skoða hann núna.
1: En svo gaman að horfa á hann, ég horfði á hann alltaf ræðu í gær. Hann byrjar að tala frönsku, skiptir svo yfir í ensku, finnur ykkur leið til þess að fara að tala göti og skiptir þá yfir í þýsku. Og maður hugsa að byrja þetta bara mest í leitu í Evrópu sem
5: það hann Karni, þetta ekki bara viljandi gert ég meina það var partur af því að þessu sem að Trump og þeir vildu að hérna ætlaðu að fara að ráða því að Kanadamenn hætti að tala frönsku svo bandarski framleiðandi þurfti ekki að merkja vörna sína líka á frönsku kannski þetta bara viljandi gert
1: ég sé engan evróska leitu að við vera að gera svona það var svo soldið á síðustu öld en þessi nýju leitu var þeir bara að tala sitt mál og
4: Þú þarfti neitt að svolítið að gera þetta ef þú ætla að fá góða kostning í Kanada þá þarfti hérna
1: að
4: tala til þess að hóps
1: líka
4: Já, já, en hann óneitalega alveg ótrúlega flottur
5: Hann mjög smart
1: Hann svolítið bara klassískur, evróskur menntamaður
4: Já, já Og ég náttúrulega Kanada rosalegt ríki hvað framleið, þetta engin smá framleiðsla með fólksfjölda bara orka og matur og þetta rosalegt ríki og rosalegt bara það rosaleg heimska að fara að loka á Kanada bandaríkjunum, þú veist hvað sem Trump að gera núna, þetta
1: hefur
4: ríkaleg raflengar í förmið sér
1: við hættum alltaf umræðinu þegar eitthvað segir Trump það reyndar ekki rétt
5: það samt magna að við sem ekki búin að nefna
1: þetta fyrst að skipta
2: sér Trump í Kanada
5: með mikið af þeim hérna leiðum sem að við samt erum búin að ræða má tengja honum meðlum öðrum hætti
4: Ég bara það þetta sama módel bara á Norðurlöndum. Þetta svona eitthvað sósíaldemokratískt módel sem hefur bara virkað mjög vel bara síðastliðin 80 ár og staðið miklu betur heldur en öll hinn kerfin.
5: Ég bara hugmyndi fræðilega miklu nær okkur heldur en Bandaríkjunum þannig.
4: Já, ég að segja það, Kanada og Norðurlöndum.
1: Sko. Það viljum við alltaf áfram eða á ég að slá botnin í það?
5: Nei, við getum sko, talað náttúrulega endurlist
1: sko. Þetta búið að vera mjög langur þáttur en mjög áhugaverður og skemmtilegur talaði eins og þegar fólk hittist eða ekki, þá er þetta ekki svona eins og við höfum æfa okkur í að tala saman Þekktur þú alla þegar þú komst ykkur?
2: Nei, engan
1: Mér veist að hvað heitir hann sagnfræðingur sem að skrifaði hérna leiðina til allræðis Snæder heitir hann
2: Timothy
1: Snæder Ég fór á fyrirlustur hún og það er eitt mjög gott sem hann sagði að ef þú tókust þar fundi og horfir í kringu þig og þekkir fleiri 50% farða fundurum af því að þú átt að vera á fundu þar sem þú þekki færri þú bara græðir ekkit á því að vera á fundu þar sem þú þekki
2: hann sagði líka hana, í hann bók sem ég laði sem daginn hvernig að verjast gegn fasisma ein besta leiðin sko að be unpredictable þannig að ef þú ert alltaf að hægða þær eitthvað hátt eins og kannski þinn svona hópur ef ég miðaldra kona þá ég svo kannski líklega að fara í jóka og saumaklúb eitthvað svona að til þess að verja skegg fasisma og verja svona heilanámerka hvert í að vera heila þvegin að þá ég reyna svona augrunum með að
0: horfa á eitthvað efni sem að ég myndi aldrei velja kannski sjálf eða lesa eitthvað bók sem
1: læka eitthvað villis
0: já, hlusta eitthvað hlaðar sem eitthvað ég myndi aldrei og þetta, ég og sonur minn búin að eins og leik síðan ég las þetta, þetta fáránlega skemmtilega leikur og kemur á óvart hvað erfitt að velja annað nammi en maður var
4: Það segir líka eitt að bjóða góðan daginn, horfa í augun á fólki ókunnugu fólki að bjóða góðan daginn Það sé öfluga einn öfluga stærlegin til að berið gegn fasisma
0: Það er bara, það er róttækt að bara eiga samræður við ókunnuga bara í dag er það bara róttækt
1: Ég býð á Hverfisgötunum, það eru einhver hlut af amerísku túristarunum sem koma engað heilsamanni út af götu og ég var svolítið hissa því að það er ekki beint svona íslenskt en ég með þetta hérna góður sögur, ég var alltaf glæður
4: Já, bandaríkjamenn góðir þessu og þeir líka bara
1: eru
4: kumpanlegir og, og þeir svona segja oft eitthvað rosalega flotta buxur sem verður
0: og maður segja alltaf æ, þeir eru svo feik, en svo þegar að maður hefur búið í bandaríkjan með mér þá maður að þetta virkar samt mjög vel, já. Maður svona aðeins glæður í gegnum daginn út af þessu sko
5: Ég enda lendi í því skemmtari reynslu í krónunum daginn í sumar hitti tvo Kanadamenn og við vorum mörglega saman hann í krónu í hálftíma og meðan ég var að hjálpa þeim að velja íslensk nammi og svona til að fara með heim ég sagði allir þetta myndi gerast með Íslanding úti að hann veit gefa svo talveikur þín að getur þið hjálpa mér að kannski veit það ekki
1: við getum bara breytt í við erum tóku þátt í að búa til íslenska minningur
2: já, getum verið meðvitið um það bara einmitt að bjóða góðan daginn heilsa fólki og erlendu vimbruna og bara
0: auðvitað
4: við höfum náttúrulega heitabóta menninguna við fara bara heitabótin í sundleginni það er svona hinn public staðir það pöbbi nokkar eða kaffi og svo þakkar það eru einhvern veginn allir jafnir og bjóðu góðan daginn og
1: þau af hann að já og nei dennina
4: mér finnst, ég finn mikið sund mér finnst þeim eitthvað heitabótturinn íslenski
0: heitabótturinn er til fyrirmyndar
4: hann er til fyrirmyndar
0: en hann mætti vera svona víðar fattir
4: þau bara harðsvíraðir, miðflokksmenn og strandfólk og, og bara alls konar fólk en getur bara einhvern veginn sest niður og rætt málun á þess að fara öskra og rífa sko.
5: Kannski af því að þetta slakasta fólkið þeir sem nota heitbótana
1: Gunnar var Andris að hann sagði ég hef aldrei séð hérna, mann í fílu í sundi
0: Nákvæmlega
1: Það bara þannig
2: Kannski hafa eitthvað svona þjóðfund í sundi
1: Já, það verða í laugardagssetri
4: Já, það eitthvað eðlilega sko Ég held að einmitt laugardags fólk komið á Facebook og fer að ræða saman þar og andlistlaust og þá verður þetta miklu leiðilegra að því vorum að tala hérna gervigreindan og samfélagsmiðlana og hamingjan, hann þarf bara að rannsaka alveg í döðlur bara hvað veitir fólki hamingju og velliðan og það bara þetta að sitast niður og mynda tengsl við fólk og eiga samskipti og horfi augun á því og hérna eiga vini og vinkonur og reyfa sig aðeins þetta bara þessi tvö atriði, að reyfa sig og eiga tengsl, þetta það sem veitir fólki hamingju.
1: Marteinn Lúther gamli, hann sagði að djöfulli kennst ekki að manni sem með hérna, góðan mat í maganum góða sög á vörunum við góðum félagskap.
4: Nákvæmlega.
5: Mjög gott.
1: Herðu, hún fyrir að þetta ekki öllu hófí.
5: Alltaf kvöldu
1: hófí. Það er eina hófriður sem ekki kvöldu hófí að það.
5: Nei, ég alltaf kvöldu hófí. Já, en með, hérna, með venjulu í, rosa margir sem skrifa nafnum minn með yfslunni. En
1: ég er hófí með venjulu. Hérna, ég var reyna viss um að vera kvöldu hófí.
5: Ég var rosalega svegt þegar ég kom staði að vera fleiri stelpu kallar hófí. Menn fannst ég eiga þetta þegar ég var yngri.
1: Dóra, það bara þannig, það ekki þetta að stýta það og Nína, það ekki sens að stýta það
2: nema þegar ég var að vinna í Grikklandi þá var, þeim fannst þetta allt og stutt kallum alltaf Jósefín eða Katarín
1: það var bara við.
2: Ekki gott nafn
0: no.
2: að fara með
4: mjög löng nafn það
1: en þú hefur verið kallaðið Freysi
4: ég kallaðið öllu nafnum maður, oftast bara Freyr samt sko
1: það nú alltaf þetta stýta
4: neina, það bara Freysi eru tveir sérlöður en
5: Þú eru kallaði smári.
1: Herðu, takk fyrir að koma, við erum mjög gaman að fá okkur.
5: Takk fyrir,
4: fyrir mig.
1: Og þakka Pétri Fjelsi fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka í messi sem eru að hlusta að horfa og hafi breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram sá hluti áhverjandi og áhverjandi sem hafa gæst áskrifundur. Það gefa okkur afl til þess að halda samstöðun úti og ef þú veit þeirra skoðunar samstöðun skipti máli í lýðaslegu samfélagi, þá hveti ég til þess að kýla á það og skráði þessi áskrifunda líka. Þú ferð þá inn á samstöðun.is, það nappi sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta svona tilraun á því að byggja fjölmiðla sem eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bíli hjá okkur í kvöld, njótið helgarinnar, hérna í fyrramálið byrjar dagskráin á helgispjalli, klukkan 9, kíkja á það, svo verður þátturinn sinni Egils í hátuðin á sunnudaginn, en annars erum við með hellinga góðu efni sem við sendum út. Takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdra mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.

0: Já, komið sjálf blessuð, velkomin í Vikuskant. Ég heiti Björn Tólasson, ég með fjóra góða gesti. Við ætlum að ræða fréttir, líðandi stundar og tíðarhanda vikunar sem að líða. Fyrsta haustlægðin, hvellurinn í flokki fólksins, umhverfismál, Ísrael, íslensk írskur fótboltaþjálfari sem að hefur blásið sumum hugrekki í brjóst, stór ammæli menntaskólans í Hamralíð, stöður ríkisstjórnarinnar, kulnun í efnahagsmálum, brits, brennivín, bækur, músík, örugleika fleira. Verðu velkomin, velkomin, þetta svakaleg upptalning, þú ert hérna Hallveig, Rúnarsdóttir, söngkona.
1: Já.
0: Ég vil ekki áður verið í svona þætti saman.
1: Nei, ekki viku skemmtinum.
0: Nei, en ég tók eftir því, einhvern tíma var ég að hérna, hlusta útvarpið og þú varst svona, í þessum þætti og ég hugsaði með mér, já, hún þorra að rífa kjaft.
1: Já, það ábyggilega stundu komur illa, sko, ég get alveg líkint það.
0: Ekki.
1: En jú, jú, en hérna, ég fer bara alltaf eftir svo gamla góða, þegar góður menn segja ekkert. En ekki svo leis.
0: Jú, þá fer verðin til helvítis.
1: Þannig að ég er líka bara alinn upp á rosalega pólitísku heimili.
0: Já, skemmtilegt.
1: Og hérna, eitt af sískinu mínum lenti á villigötum og var í sjálfstæðisflokknum og þetta voru bara mörg kvöld í viku sem var bara alltaf háa síðan heima, sko, rífast. Gaman að því. Svo ég gift stjórnmálafræðingi og dóttir mín var að klára stjórnmálafræði. Þetta bara... Svona er mitt líf
0: En þetta ekkert mjög algengt að listamenn eins og þú listakona í fremstu röð ein af okkar stórkostlegustu söngkonum að bara listamaðurinn þori að hafa einhverja skoð og...
1: Nei, nei, ég kannski bara eins og ég segi, ég var ábyggilega skemmt fyrir mér stundum, það ég alveg viss það og bara eins og skilur örgla þú líka bara um einhverju tækifæri eða hvað sem en ég bara hvíldi í eigin hérna öryggi með það að vera samt nægilega góð til þess að geta lifað á þessu svona mestu leti sem ég geri
0: og svo spurning hvað þú færði í staðinn þú kannski tapar einhverju, já, missir eitthvað já. En á móti kemur að ekkert kemur í staðinn fyrir að standa með sjálfu sér og vera frjáls
1: Já, nákvæmlega og líka bara sko, eins og ég segi þú veist að það bara þarf að ræða hérna þjóðfélagsmál og það bara það þarf einhver að gera það
0: Já,
1: ef að allir veist, ég alveg gríðilega mikið að vinum sem að tjá sig aldrei nokkuð tíma og eru samt alltaf með rosa skoðanir á bakvið tjöldin og ég alltaf bara, þú veist, það breytist ekki neitt ef að allir eru bara nöldrandan í kaffepallan heima á sér svo aftur móti kemur hinn hliðin að það vera alveg rosalega gott ef að ofsalega margt fólk myndi bara röfla í kaffepallan heima á sér og ekki á netinu, sko en það er svo annar mál
0: en ég er bara mjög þakklátur, ég vil bara segja það hér og nú bara uppa þess að þáttar fyrir að nenna að taka slægin
1: takk fyrir það
0: að vera ekki sama Matthías Simpson, þú hefur stundum tekið hérna slag þú ert framkvæmdastjóri Brittsamband Íslands og einu sinni varstu í pólitíkinni aðstoðamaður Eyglóar ráðherra þannig að þú hérna svona þekkir bæði að vera virkur í atinu og svo bara kúpla þig alveg frá
2: já, og svo ég náttúrulega stjórnmálafræðingur að upplægi mikið áhuga á pólitík
0: já Akkurat. Ertu núna svona frekar hljóður, ertu mikið að skrifa status á Facebook það sem þið finnst heiminn eða?
2: Nei, ég geri eiginlega bara ekki neitt að því.
0: Nei.
2: Og það sést þér alveg bara markvist hjá mér sko að, að við ekki að setja eitthvað mikið út sko sem kannski maður þarf síðan að vera næstu daga að svara eða svara.

0: svona sem diplomati að vera þarna yfir brittsambandinu sem þetta mjög fjölmenn félagasamtök tegja svo út allt landstarfseminn að það náttúrulega væri kannski ekki rosalega sniðugt að vera að styggja spilarana með því að hafa mikla meiningar
1: Já, nú margir spilarar sem hafa mikla meiningar svona þess að ég veit ekki hvort það myndi stuða menn eitthvað meira þó ég hefði það sko
0: Nei, ég skil þig, einmitt Heru Árni, þú hefur hérna oft komið til mín og þá erum við jafnan að tala hérna eitthvað brennivín og fíkn og svona
2: Og bönnum benni og réttindi
0: þeir Já, þú ert Guðmundsson, fræðamaður, kennari, forvarnafulltrúi og hérna þér líst illa á þá þróun sem að hefur verið hér til dæmis hjá í íþróttastarfi og í ungmennum allar þessar netverslanir með áfengi og alltaf Það svona
2: Það bara svo maður tala hérna á það, sko ég bara, mér finnst bara eiginlega skild að mann sem borgar að skipta sér að því sem betur að fara
0: Já.
2: Þannig fer ég inn í þetta, sko ég er ekki alveg upp í góðtamparreglu eða bindinsreglu slíku hérna, en hefur þetta sko ríka skoðunar því hvernig komið fram í börn og ungmenni og það svona er ákveðn drifkraftur og það liggur sennilega bara í sérst félagsupplýstfræðingur og þar eru við að sækja hugmyndafræði til merkra konu eins og Jane Addams sem var að vinna mjög merkilegt starfi saman til samfélagshúsreifingana og það gengur bara út að það gefa þeim sem sagt hópum samfélagsins rödd sem ekki var rödd þessna lendi ég nú inn í þessu öllar þessu umræði sem þetta áfengismál
0: ég hlustaði á það í útvarpinu í gærmorgun og leiðin í vinnuna að það væri miklu betra að skipta við þessar netfesslanir vegna þess að þar væru rafrænu skilríkin þau kæmi í veg fyrir að ungt fólk geti keypt áfengi og það var einhver dagskrárgerðamaður sem að var bara að halda þessu fram hann var bara með þá skoðun að þetta væri miklu öruggara heldur en að fara í átvarfer
2: þetta bara alveg tómt bull það búið að kandida sem landslandssambandið gerir könnun daginn það þannig að krakkar afhenda krökkum áfengi það getur vel voru þurfa að fara í gegnum ykkur rafra síðan á dæmi það kom upp dæmi með konu sem átti strák sem var held í 13 ára og þau voru búin að fá aðgang hjá einhverjum 20 ára og keiftu bara þar og létu senda sér í parti og barni á búið að kaupa áfengi fyrir 150 krónur þannig að það sem erfitt í þessari umræðu sko þessari umræðu sem sagt þau voru að tala um fólk sem með ríka hagsmuni græðir á tá og fingri að þá sannleikunin svona í 8.9. sæti þannig að það svo óbúslega mikið bull og rangfæslur og óreiða og vesinn menn splæsa í einhverja 80-90 miljonir krónur herfæðin eins og samtök verslun og þjónustu sem meiri en framlega til lífeyrissjóðs, lýðheilsusjóðs og einu ári búa til einhver bull og auglýsa það sem einhver sannleika þannig að við erum með svo erfiðri umræðan í samfélaginu er svo skrítin út af þessu
0: Ég sá auglýsing á Facebook fram að hérna auglýsa bjór þeir keyra heim 15.000 króna kassa fulla af bjór til fólksins þetta íþróttafélag
2: sem fær styrki til forvarnastarfa opinbera styrki skatta nokkar þetta það er vittu skjöf en þetta sýnir bara sko þessi samfélagsumna að gáni flókin vegna þess að ef þú bara nógu miklu pening þá getur þú búið sko kjúklingasalat og kjúklingaskít með því að auglýsa það bara þannig að þú lætur bara auglýsir og leiðu hefur ránkvæsluna lengi og vel eins og þetta með að kerfi sig örugt þá bara fullt af fólk sem trúi því og ef þetta gert flott, þetta ekkert auðlýsingastofu og þetta alltaf unnið með bestu manna yfir sín vondumálstar þá eru líka komin að erfiða aðstöðin samfélaginu það hvernig við byggjum upp sko líðræðislegt samtal
0: Kristín Helga Gunnarsdóttir velkomin
3: Takk.
0: Þú ert, getum maður sagt þáttastjórnandi hér
3: Já. Þegar borðið grænt
0: Þú ert mikil umhverfis manneskja
3: Já, erum við það ekki öll.
0: Jú.
3: Við lifum á þessari plánetu, við verðum að lifa með henni.
0: Já, en fyrst og fremst ertu náttúrulega þekkt fyrir að vera rithöfundur. Ertu með bók núna fyrir jólin?
3: Já. Fía sól í tómu tjóni.
0: Í tómu tjóni.
3: Á tjóni. Það allt í skrúna Kemur nokkuð Jón Kalman við sögu Nei, ég veit hvort þeir eru búin að hlusta nýjasta útarsleikrið frá Kriðpleir
4: Nei.
3: Hafið ekki hlusta á þessi útarsleikrið frá Þetta náttúrulega það fyndnasta sem til Þetta fólk náttúrulega bara fyndnasta fólk Íslands sem í þessum leikhóp Friðgeir Einarsson og Ragnar Íslefur og Mæsól og þetta fólk þetta bara, ég bara mæli mig að sérstaklega að keira eitthvað langa eitthvað, bara setja þetta á Alla hann að í síðasta þætti Jón Kalman sem nú reyndar að því sé best veit bindinsmaður hann kemur fram í sem sagt, leikritinu sem hann sjálfur á teni í stanslösu partí í margar vikur til að fagna nýjustu út bókinu sinni og hann bara sjálfur að leika það og þetta að finnast að sjá ævi minni heilt
2: þetta hljómar mjög
3: já, þannig, hann kemur ekki fyrir hana
4: ég glemdi því
3: glemdir að tala við Jón Kalman

0: mín.
1: En númer, hvað þessi bók Fíasól hjá þér?
0: Hún númer 9, þessi, já. Nýju og síðasta, ég búin að segja
1: þetta síðan þú finn. Sagt þetta fyrsta kom hvenær?
0: 2004
1: já.
0: Þannig að þegar sko söngleikurinn Fíasól var í borgarleikhúsinu þá voru, þá var hvernig var það aftur, 2023 þá mættu sko saumaklúpar og ungu stúlkum sem höfðu alist upp með Fíasól og voru bara hérna orðnar fullorðnar og voru bara mæti partí sko.
1: Já, ég hef ekki viljað alast upp án hennar takk fyrir þessa bækur, takk fyrir söngin og takk strákar fyrir ykkur bara hef ég þennan þátt og þakklæti en eigum við að fara úr menningunni sem við erum núna að ræða og bara beint yfir í MH það búið að vera alveg ótrúlega gaman að hérna fylgjast með þessu 60 ára amali og það aðal dagurinn á morgunin það ekki
2: heldur
1: þú ert að koma hann fram þú
2: já, það víst, já, ég heldur betur ég var hann að, ég sko reyndar, var frekar óvenjulegur nemandi af því að ég ákvaði þetta sem sett svona eiginlega bara á síðustu stundu að sækja þeim í Hamralíði, ég bjó í Garðabæ það var rosa strangt það maður mátti ekkit fara í neitt skóla nema bara ekki þeir voru rosalega harðir á þessum tíma mást eftir því og hérna, þannig að ég var svona mér langa að fara í kórin
1: Já.
2: Ég var búin að vera í kórastarfi frá því ég var bara smá band og mamma mín stjórnaði kórsitt skóla og Garðabær Varst þú í honum ykkur?
0: Já, og ég bara, mamma henn var náttúrulega bara svona alveg söng gúru Garðabær og Garðarefs
2: Algjörlega
1: Þetta þekkist vel eða eitthvað?
0: Ég er skólasystir sko systur
2: Já, bara smá aldur En þannig að ég sem sagt svo fer ég að vinna í skálaltið sumarið sem kirkjuvörður og ég var ekki búin að fá svar hvort ég kemist inn og þá kemur Þorgerur Ingvarsdóttir sem ég hafði aldrei hitt eða aldrei tala við með kórinn að syngja tónleika og hún kemur upp á mér og bara Hallveig mín, viltu ekki bara byrja í kórnum í haust þó þú fari ekki skólan fyrir henni í janúar, ég bara, komst ég inn ég var sko ekki bara að frétta það var mjög skemmtilega, þannig að ég byrjaði í kórnum sem sagt haustið en byrja ekki skólanum fyrir henni í janúar tók einu önnarni í FG sem var líka bara greiðlega skemmtilega það var náttúrulega með mínum skólafélögum líka og Garðabænum og svona en það var breytti því ekki, ég labba inn í innan skóla og ég horfði kringum mig og bara það er fólk eins og ég bara aldrei vita annað en
0: segja þetta svo margir nefnilega með MH
2: sérstaklega komandi úr Garðabænum
0: já, Jesus.
2: Ekki það, ég átti alveg mjög skrýtna vini líka í Garðabæn sko.
0: Já, það var alveg
2: að finna
0: það
2: æðsleg, en, hérna, en þetta var svona, ég fann ég var komin heim
0: en það var sko þannig að þegar fjölbreytt í Garðabæ var að verða til þá fór sem sagt skólastjórinn í Garðabæ fram á það við skólameistara annara framhaldsskóla að þeir tækju ekki inn garbaska nemendur og það fór svo fyrir brjósti á Guðna Guðmundssyni rektor í mennskólum í Reykjavík hann tók alla inn það hausti
1: Já, en sko ég hef verið að fylgjast með öllu þessu fólki sem að stolt byrtir myndir af sér í MH á árum áður og það svona, maður færið á tilfinninguna bara annar hver listamaður sem að eitthvað hefur orðið úr í þessu landi hafi farið í gegnum skóla er það líka þín tilfinning?
2: Ég held að sé bara rosa mikið til í því þú veist, ég ætla ekki að fullefna neina tölur en þetta var náttúrulega listaskólin og er svo sem mikið til end þá nú er hann orðin beint tengdur við menntaskóla í tónlist þannig að það hefur ekkit minkað og þarna líka list dansdeild innan borðs þannig að það og svo skólinn það sem ég aðstoðskólastjóri í við erum að vinna líka að því að hanna menntaskóla braut hjá okkur og erum komin í samstarfi nokkra skóla þar á meðal MH að mögulega þá í framtíðinni þá getið þið verið hjá okkur í námi og fengið jafnvel allt upp í 80 einingar sem satt inn í náminu hjá okkur í Sönskóla Sigurðar Demits
1: En gekkstu inn í eitthvað algjörlega sérstakan anda sem þú hafðir aldrei áður kynst þegar þú fórst inn í
2: Já, eins og ég segi, ég labbaði þarna inn og ég bara, ég fann bara ég átti heima þarna og þarna var fólk sem, eins og ég sagði, eins og ég og ég bara
1: Það mátti þá vera alls konar
2: Já, líka bara kannski eins og, þú veist, líka bara svona menningarlega sinnara heldur en kannski svona var lenskan kannski í Garðabænum, það var aðeins önnur stemning þar.
1: Staðis að fela það að maður sé með þennan menningar áhuga þá hafi það bara þótt kúl.
2: Við segjum sem þetta brandaran sko, ef þú ætlaðar að vera öðruvísi í alvörin í MH, þá myndir þú mæta bara svona í Gallabuxum og vélprjónari peysu svona eins og allir krakkarnir er alls þar annars þar, því þá myndir þú standa út úr það eru eina mannskum sem verið ekki að reyna að vera öðruvísi.
1: Mattías, mér fundið svo skemmtilegt að fylgjast með öllum þessum minningar brotum sem að fólk hefur verið að byrta á samfélagsmiðlum vegna þess að það hefur rifjað sko svo rækilega upp hjá mér hvað mér fannst opboðslega skemmtilegt í framhaldsskóla þótt það væri nú allt annar skóli og reyndar skóli á Akureyri svona svipað búið að fara þinn huga þegar þú hefur verið að fylgjast með þessu
3: Já, sko, ég náttúrulega var sýst útskrifst á Laugavatni og var í heimavist þar
1: Já.
3: Og náttúrulega ákallega gaman og skemmtilegt sko,
1: Varstu öll árin?
3: Já, já, ég var öll árin þarna og sýst það var þannig að mamma var ellendis í námi Laugavatn og var náttúrulega alveg frábært ég hins vegar sko ég svo veist það sem ég kann kannski Laugavatni mestu þakkir fyrir var þar að lærði ég náttúrulega brits maður komst ekki upp með annað sko þetta var bara hluti af busa vikunni sko þá voru bara allir sóttir og þeim kennt brits en svona ég kannski tengi ekki þú veist þó þetta hafi verið mjög skemmtileg tími og allt svona þú veist þá svona kannski tengi ekki þetta sé svona hluti af mínu identity, sko, eins og maður er að sjá mikið, sko
1: að menn hafi orðið til beinlinni sko, þú kannast ekki við það
3: nei, en nei. Sko, en það drefur ekkit úr því hvað mér þótti gaman og eignaðist alltaf vini fyrir lífstíð
1: já, akkurat, hvaðan útskrifaðist þú?
4: Ég var í fyrir bruttibrjóti og það var tóldi, við fórum tóldi magna, sko, ég svona hóp sem fór í öll í sikur áttina einhver í fjölbrut og einhver í Vestló og einhver í MH En ég sá það með einn af mínum bestu vinum, Ásgeir Rúnar Helgason sálfræðingur, hann var í MH, þannig að maður sótti dóldi mikið félagslíf þanga líka á þess að vera breiðoltur. Munin á breiðoltunum þessu árum var það skólin þar upp frá var ekki komið með svona sterkar hefðir eins og MH og maður sá MH náttúrulega sem bara menningafabriku. Þannig eru Pétur Úlfarnir og þannig eru bara allt helsta tónlistafólk landsins, þannig að þetta var kórinn náttúrulega stórkostlur. Þannig að þetta var ekki bara skóli, þetta var
1: menningar.
4: Þetta er bara menningafabrika, sko. Þess að þetta er sorglegt að vera að stytta námið í 3 ár núna.
1: Já, minnst ekki á það ógrátandi. Mér finnst það svo
2: það. Það er bara óbærilegt.
1: Það er óbærilegt
2: í þessum. Það er miklu frekar átt að stytta grunnskólan.
1: Ég er svo saman.
2: Um 1 ár og leifa krökkunum þó. Það er svo sem allt er leiðu klári 19 ára, það er ekkit að því. En sko, svo eru rosalega margir í MH sem að, eins og dóttir mín. Sem að tók bara 4 ár sko
1: já.
2: Til þess að geta hafa rými til þess að vera í félagslífinu
4: ég sé þetta bara í mínu starfi sko ég starfa náttúrulega Háskóla Íslands tónst og félagsmálafræði við fengum hóp sem var í menntaskóla í COVID og það eru krakka sem eru bara alveg tapa þessu alveg svo sem maður styttinguna þá er alltaf fólk að flýta þess aðeins meira þannig að sumir eru útskrifast á 2 árum úr menntaskóla og koma 18 ára í háskóla og þá eru þau eiginlega ekki búin að gera neitt skilji, þannig að allt svona félagslega, þessi félagslega þáttur getist ímynd okkur menntaskólinn Hamrahlíð, Vestlandsskólinn, fleiri skólar sem segja bara við verðum á gott félagslega til að kenna fólki einhverja eigindir sem ekki er hægt að kenna í hefnundum skólastu í 40 mínútur á slottnum.
2: Ég held að maður læri meira á því að stunda félagslífið heldur en kannski í mörgum af tímunum sem maður mætir í sko.
1: Maður
2: lærir samskipti og maður lærir að vinna í hóp og maður lærir allt þetta hér.
0: Þetta er bara nám í félagsfærdin í 4 ár.
4: Þetta er félagsfærdin, skal við segja ykkur, ég sinni tæla ekki
1: mynd. Og margir skólarnir sko, svona maður bú með allt þetta leiðilegasta. Fallgildrurnar og þetta sem maður þurfti að böðla sér í gegnum starfsstarfræðin og þýskan sem maður fallfag hjá sumum og svona mörg hvað svona hundleðileg en það var sérst búið og svo þegar kom á 4. árið þá var allt, það var svona bjartar yfir öllu og þá einmitt tekið undir að þá var til sko þessi félagsþroski því að maður var svo mikið í því einhvern veginn að bara stýra skólanum, stýra heiminum
4: Því myndi líka þessi samskipti sko hvað þetta er aðalatri í öllu allir tilverju dag, það lærir í gegnum félagsleg aðtafi eins og félagsleg og kór og músík og hvaðina sem er þannig að þetta er hjá alvöru framhaldsskólum hlýtur þetta að vera mikilvæg þáttur að skólinn sé búið vel að segja eins og MH hefur gert gegnum öll ári
2: Og það sem er líka óbærilegt við þetta er það að svo eru kröfurnar ekkert minkar
1: Nei
2: Og við sjáum það bara sem við erum með krakka í félagsstarfi og í tómstundum eins og í skólanum hjá okkur það bara heilmikið brottfall
4: já.
2: Þannig að krakkarnir get ekki sko sitt, þess vegna erum við að reyna að berja gegn þessa mentaskóla deil það bara til að hætta að missa alla krakkarna þau hafa ekki tíma
1: Nei, tvö yngstu börnir mín eru bæði í framhaldsskóla núna og það var svo mikið bil á milli þeirra og barnana sem voru undan að, að hérna eldri börnin fór í gegnum fjögur ár mér finnst þetta bara allt annar heim
4: já, já. Já, það alveg, það sést bara alveg þegar fólk kemur upp í háskóla sko. Við erum alltaf að flýta okkur, það alltaf að flýta sér á næsta stað og maður getur ekki stoppa á þessum stað menntaskólans að þeim eru að flýta sér svo mikið háskóla
2: og... Það það líka atvinnulífi sem var að íta á þetta
4: Já,
1: það var
0: aðal En sko, þetta allt mannana verk Já. Og ég man, ég var í skólastjórn menntaskólans í Reykjavík þegar var verið að breyta þessu, að
1: Vastu?
0: Berjast fyrir að breyta þessu og bænaskjölin og bara alla leiðirnar sem við lögðum til og rektor og skólaliði til þess að leifa þessum skóla að vera bara fjögur ár að bjóða upp á þann valkost það var endalaust lagt upp með hinar þessar lausnir þetta var bara minnlok og mjög oft við lendið í með pólitíkina þetta fólk sem kemur að fyrra því allt þetta bara mannanaverk að það einhverjir pólitíkusar sem að lemja svona í gegn, svo þeir bara farnir til tönni eða hvað að gera og bara hornir að sviðinu, en samfélagið situr eftir með skaðan og það einhvern veginn eins og sé svo erfitt fyrir þá sem að eftir koma að segja þetta voru mistök, við skulum bara vindu hana af vitleysunni við horfum á það sko á svo mörgum sviðum, finnst mér alltaf bara eins og þeirri löðinu er umhverfisráðandi bara, þetta voru mistök vindum á hana af vitleysunni þið heyrið þetta aldrei, stjórnmálamenn segið þetta ekki
4: Nei.
0: Og þetta voru mistök að stytta hennar framhaldsskóla, ég var í MR og ég velti mig bara milli ára svona eins og ég þurfti, ég skutlaðist fyrir þessar engunir sem þurfti til að komast yfir á næsta ár en aðalega var ég bara að taka inn lífið og þroskast á og krakki sem á aldrinu 16 til 20, hann bara taka út stóra þroskan þið viti, samskipti við vinina og og bara, og líka samskiptin við kennarana ekki bara það sem að kenna, heldur líka bara það sem að kenna fyrir utan fæið sem að kenna skili, bara þessi lífsleikni og Hollywood og Broadway og Borgin og allt það, mér
1: sko ég held að, að þessi öll vikan núna um lífið í MH, ég held hún íti við okkur að hérna bara því ekki, taka hennar slag
2: já, þú getur gleypt því ég meina, þeir eru náttúrulega bara búnir að vera sko, þeir eru blóð sko, þessi stjórn sem að ég svo sem mörguleita ekki dóðana með en þeir eru náttúrulega bara blóðu upp á öxlum að slátra hinn og þessu og skera niður
1: hvað sem
2: þau komast, já, komast að
1: ekki síst borgin
2: ekki, ekki líka, borgin bæta, ekki geta slátra. Þeir farað að bæta við sko, ári núna í framhaldsskólu
1: þau eru að tálka allt bara inn að beini
2: það bara horfum bara með skelfingasvipa og bara þetta með segja svo menningasjóðuna þetta alveg svakalegt sko.
1: Já, og ekki það skárra ástandið innan Reykjavíkuborgar það sem verið að loka bara alls konar rýmum
4: Ég held að það sé líka sko þegar að breytti svona ykkur 80-90 þegar kom að New Public Administration þarna dæmið sem bara nýfrjálsvíkjan alveg í sinni tærjústu mynd þá eru eitthvað reiknimistar að sér ráð öllu það til þess alveg ömulegt að horfa á þessar breytingar í borginni sem, sem fagmaður í æskulismálum að þá sem maður eitthvað það eitthvað reglug, það eitthvað maður sem með eitthvað töflureiknir og þeir reikna allt rastlið þetta meira minna allt saman algjör vitleysa sem sýnir það að borg er, er meðallega eins og fyrirtæki á markaði í stæðan fyrir að þetta sé samfélagsskilji
0: Það svolítið eins og verið að gera þetta með því að reyna að ná hallalegum fjárlögum eins og það sé eitthvað markmið sjálfu sér og hvernig borgin ekki, þetta allt ekki eins og bankur fyrirtæki á meðan að það allt annað að reka samfélag og velsældar hagkerfi við getum notað það í staðum fyrir Já, það þetta gildismat sem að bitnar síðan okkur á börnunum okkar
1: og... En nú föstudagur og fólkið hérna heima, við verum að breyta þessi brauð og leika, við verum að henda einhverjum hérna æsi hérna fréttum í eyrun á fólkinu sem að hlusta og veit að það föstudagur og við fengum heldur betur skammt í gær til þess að smjatta og velta okkur upp úr í bóði flokks fólksins og fólk svona með, mjög báðum áttum með það hvar sökinn liggur hef ég heyrt og hérna af því að þú ert með dálilega reynslu hérna Mattías úr stjórnmálunum var þetta sko hver skúrkurinn í þessum máli við vitum að Guðmundur Ingi fekk skilaboð þar sem að honum var sagt að annarkort myndi hann lippast og ganga einhverjum kostum eða þá að, að boða var stríð. Við vitum ekki hvort Inga stóð á bakvið skilaboðinu, við vitum það kom frá aðstoðamanni. Þú ert búin að fylgjast með því sem gerist á Alþingi í gær þegar hún snappan dálítið hressi lágúður hún á Hásteins og skítapotturinn er þetta orð sem allir eru að tala í dag. Hvað líkur sökjum?
3: Sko, mér finnst þetta mál bara sko algjörst rugl frá upphafið og það, mér finnst það eiginlega með ólíkindum sko hvað í raun og veru þetta er orðið stórt mál og stjórnarandstaðan er náttúrulega bara að pönkast í þessu máli vegna þess að þeir eru að reyna veikja ríkisstjórnina en þetta er ekkert mál. Nei. Það er þannig að það vissu það allir þegar Guðmundur Ingi var á þeirra upphaflega að þetta væri áhætta sem Flokkur fólksins var að taka og svo var umræða andaldið.
1: Meinar það út frá heilsunni?
3: Já, bara heilsunni og bara hvort hann hefði í raun og verið getu til að stjórna þessu málaflokk.
1: Meinar það bara andlegt atgervi eða hvað áttu við?
3: Já, ég brá við það sko að þetta er eitt erfiðasta ráðundið og var að fara gegnum miklar umbreytingar og sérst, og bara hann sem hann persónulega, menn höfðu efasemdir að hann myndi valda þessu ráðundið. Þetta var alltaf hann umbræðan. Svo fer hann inn í þetta ráðuneyti og það eru ýmislegt sem kemur upp á þetta er erfitt, maður heyri það innan úr ráðuneytur, maður heyri það í fjölmiðlum, maður heyri það í fagstéttunum að það sé eru nú margt sem sé ekki alveg að ganga nægilega vel. Síðan náttúrulega fer heilsan svona og hann fer þarna í að mér skilst opna hjartaðgeð, þess að þetta bara ón á allt annað
1: sem sumir segja þeir að verið hálft ára að jafna sig eftir og sambarilega ræðgeð.
3: Og það er alveg greinilegt að það hefur verið umræða það, bæði ríkisstjórninni og í flokki fólksins, að þetta væri bara ekki að ganga. Svo er greinilegt, alltaf hann að upplýja eða þannig, að þessu fólki þykir ákala væntu Guðmundinga. Þau vilja einhvern veginn ekki taka hann af og það má ekki gleyma því, sko, Guðmundingi var ekkert kosin til að vera ráðherra. Hann er ráðherra í umboði þingflokks fólksins. Og það er alveg greinilegt allan að upplýja eða þannig sérst, að þetta fólk sem er þannig flokki fólk sem það vill einhvern veginn ekki segja eða sérst, taka niður með því að skipta honum út.
1: Hann er líka varaformaður á þessum tíma sem er snúið
3: og það er þannig að þau koma til hans og segja getum við ekki einhvern veginn unnuður þessu saman og þú haldi reistin og við mann náttúrulega veit ekki kannski allar sem er allar bakvið sem enda með því að hann segir af sér og maður sér það að hann er þarna áfram í ykkur nefndum á vegum flokk fólksins og maður upplifir til dæmis þetta SMS sem fer í fjölmiðla, sko, maður upplifir þetta er, ég er eiginlega bara sammála yngu, þetta er lít SMS og auðvitað er þetta slæmt orðarna sko, eitthvað stríð en vandalega hefur meiningin á bakvið það verið sko, að það sé best að gera það svona í staðin fyrir það að þú kemur tilbaka og þingflokkurinn þarf að taka ákvörðun um einhvern nýja ráðherra og ég held að sé ekkit meira á bakvið þetta heldur en þetta og mér finnst Guðmundur Ingi ég held að hann hafi bara haldið teima sér í algjört rugli í þessu og það er svo mikið að við hlægindum sem er að segja við hann sko, þú veist þú ert svo frábær og það er búið að fara svo illa með þig og svo hún er ítt í illa að mínu mati og hann kemur finnst mér ekkert sérstaklega vel útrússu.
1: Voru verstu mistökinn hans að byrta þessi skilaboð?
3: Mér fannst þetta alveg skelvileg mistök og mér fannst þetta viðtal sem hann fer í mér finnst það mikil mistök.
1: En hvernig finnst þér Inga þegar hún talar skítapottinn og Guðrún Hafsteins getinn og trútum talað hún er að ræri í skítapottum sko hún kemur alveg þetta er náttúrulega, þetta er eins og persóna í bók sko þessi manneskja að strangt ekki er hún með allt niður í sig en hún hérna hún svarar Guðrún á svo svakalegum krafti og allt í hennu erum við öll farin að tala skítapottin, við erum hægt að tala það sem gerist á undan
3: Já, sko, ég upplifði ekki sérstaklega að hún sé með allt niður eins í þessu Nei, mér finnst hins vegar sko, í því skilalur stjórnar anstöðun að fara í þetta svona til þess að þau náttúrulega eru þarna í að reyna að veikja þessa ríkistjórn og svo framvegis
1: Eldur en texta?
3: Já, ég meina, ég held að þetta er svona þú veist, þetta er svona dropinir á hola að steinind aldrei, sko, en mér persónulega horfandi á þetta mál utanfrá, sko, ég er bara alveg steinhissa hvað þetta orðið á stóru máli.
1: Ég verð samt að segja það sko að bæði Inga og Raggi, þau hérna, það var ekki svara vert sagan, en sko það hafa svona komið aðrar upplýsingar fram heldur en við heldum kannski einhverjum tíambili að sko það var einhver svona, það er einhver hérna spenna í sannleikanum hvernig þetta var.
3: Sko, ég sé það ekki þannig.
1: Nei, okay.
3: Ég lít þannig á það að það er þannig að sérst trúnaðmenn greinlega í flokki fólksins og í ríkisstjórninni hafa haft áhyggjur á stöðunni. Mm. Það er talað við Guðmund Inga og sagt bara, þú veist, þetta er staðan og svo svona greinlega verður til ykkur reiði hjá honum í kjölfarið ykkurum vikum setna sem síðan brýst út með þessum hætti.
1: Okay.
3: Ég upplifði ekki það sko einhverja stóra lýi þessu eða og mér finnst þetta bara ekki neitt mál.
0: Nei, ég svo sammála. Mér finnst þetta algjör ekki verið rétt og eiginlega dæmið að hver samfélag okkar komið. Við erum aldrei einhvern veginn að ræða stóru málin sem skipta máli, eitthvað sem varðar okkur almenning. Þetta fólk alltaf nenni sem 63 einstaklingar í vinnu hjá okkur og leifir sér að eyða tímanum í svona kjaftaði og til dæmis, ég held að hluti að þessu jafnvægisleysin og þingi sé að við erum með svona hófsama hæri stjórn og svo hæri stjórnarandstöð þannig að þetta er einhvern veginn allt í einhver rugli og lítið jafnvægi og 20% af þjóðin er ekki eins og með fulltrúan inni en sko
1: Þú vildi sjá meira vinstri þarna inni
0: Ég meina bara aðra raddir sko og annað samtal og starra samtal og alvöru stjórnarandstöð því að þeir hafa ekki um að tala nema eitthvað svona kjaftaði Ég segi bara eins og nóbelskaldi Íslingar beygja sig ekki fyrir skynsamlegum rökum þeir deilum titlingaskít og elska það og hérna einhvern veginn
1: Var gærdagurinn til marks um það að þetta hefur ekkert breyst?
0: Mér finnst sko til dæmis hérna bara sko Inga við má náttúrulega alveg verið kurteisari það bara, mér finnst líka bara samskipti fólks hvernig við orðum hlutina, hvernig við tölum við hvert annað það einhvern veginn búið að færa þá stiku og
1: Trumpist,
0: ég pínlítið þannig sko og bara að hugsa á þennan við tölum við fólk Guðmundur Ingi á ekki rétt á neinu ráðherra embætti ekki frekar en við hér við borðið hann er bara fullur okkur að neini og það má hrókrunum út mér fannst mjög eðlegt að fólk er að fara í svona alvarlega aðgerð og þarf bara að ná sér á löngum tíma mjög eðlegt að hrókrunum út bara mjög eðlegt og bara ekkert að þessum pósti og ekkert svo er líka annars sem er svona pólitískt að hérna Ragnar náttúrulega í kosningabaróttunni dregur býsna stóran vagn í höfn fyrir þennan flokk ég held að hann hafi verið alveg ótrúlega sterkur kandidat til þess að smala atkvæðum í pottin fyrir þau þannig að það var ekki óeðlilegt að hann fengi ráðherrastól þannig að það er svona pólitíkin í þessu en róa sig hver hefur ekki lent í því á alls konar vinnustöðum hefur maður alveg upplifað það að fólk beitt órétti og þarf að víkja og finnst það ekki sangjant og svona og fá bara þetta dagskrárvald á rúf og rúf fannst mér bara fjalla líka asnalega þetta og mér fannst þér ekki vera fæli
1: Jó, miklu mæsi fréttast
2: Já, þetta var svona gula pressan pínu en þetta er náttúrulega alltaf bara sama vandamælið á Íslandi og ég er búin að segja það örgulega oftar en tvisvar við þetta borða Íslandi er svo mikill unglingur, við kunnum ekkert að vera samfélag
1: Já, í sammála því
2: Og hérna, og sko, náttúrulega það sem er eiginlega það versta sem hefur komið fyrir Ísland er hvernig sko þessi átakapólitík hefur þróast sem er einmitt ástæðan fyrir því við erum alltaf að tala titlingaskýrtun og aldrei að tala stórum málin og ég meina þetta sáu náttúrulega bara svo svart og hvítu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu um daginn að þú veist það komst ekki að stað nema einhverja lygar það var enginn að tala það hvað í alvörunni við getum fengið ef við ferum að minn, það var aldrei neitt að tala það bara komst hvergi að
1: Nei.
2: Það komst bara að þessar lygar og þessi átök og þetta er alveg, og þetta er rosalega þreytandi og mann dreymir bara eitthvað samfélag hérna það sem að geta hægt að vera um einhverja samræðustjórnmál og ég meina það held að væri það allar besta sem geti komið fyrir Ísland væri að það myndi myndast hérna einhvers konar stemning fyrir því að fá til dæmis bara svona minnihlutastjórnir og annað eins og við erum að sjá í nágrannalöndunum okkar af því að þá geti kannski fólk kannski farið að tala hluti sem að skipta ykkur máli ætlum að tala hér umhverfismál hvar eru umhverfismálin? maður bara gapandi.
1: Við vorum einmitt að fá upplýsingar núna það að losun er, það gengur ekkert að minka hana.
2: Ekki neitt.
0: Nei, nei. En á sama tíma er þessi stjórn að hrósa sér mjög mikið af öllum sínum aðgerðum í loftslagsmálum. Og það er mjög mikið að svona bara röngum upplýsingum á lofti. Og mér finnst sko pólitikin að þróa svolítið mikið út í það að selja sjálfan sig, markaðsetja sig sem stjórnmálamann með uppistöndum og yfirlýsingum.
3: Já. Það má samt heldur ekki gleyma því að sko nú erum við að tala þetta umhverfismál og þann mikilvæga málaflokk. Hins vegar er það þannig sko í öllum könnunum sem að sá fyrir síðustu kosningar, þá voru bara umhverfismál mjög neðarlega. Það var þannig að þegar fólk er spurt hvað skiptir máli, að þá var það efnaðasmál og þá voru börnin og menntamál, það var það sem skipta öllu máli meðan til dæmis umhverfismál að með minni komst bara varla á lista og það kannski er þá líka hluta til í raun og veru þegar grasróta samtaka sem hafa áhuga á umhverfismálum og svo framvegis að kenna út af hverju þetta hefur
0: Það eiga náttúrulega allir að hafa áhuga á umhverfismálum að því plánetan brennur og þetta mikilvægasti málaflokkur allra málaflokka en við snerum okkur við á þar síðasta kjörtembili og lögðum ráðuneytið niður og settum hann í skúffu í orku og iðnaði.
3: Já, en þetta er allavega ekki náð að skila sér þannig að fólki í landinu sé að berast fyrir því að umhverfismál komi meira upp á
2: En sko, ég held að mjög stór hluti þjóðarinnar hér og eins og allstar annarstar viti nákvæmlega hvað þetta skiptir miklu máli, en þetta er bara gamla góða sín og ívil, hirn og ívil, fólk þetta eru bara abatnið þrýr, sem eru bara hér og hér, þetta eru of stórt, þetta eru of hættulegt, þetta eru of skeri bara til þess að fólk bara horfist í augu við það.
0: Og stjórnmála öflin er líka að setja mál á dagskrá, sko, það er alveg hlutverk þeirra.
4: Það líka held ég þessu sko, það er komið svo mikil, það er engin skil milli ýtrustu hagsmuna og þingsins til dæmis, ég bara þegar maður sér þetta bara í hvalveiði málunum til dæmis, þá var nú eitt samsveitungi minn, hann stóð alltaf upp og var sagt orðið hvalur, þá var hann komin í pontu eins og skot og það er þessi óljósu skil milli bara viðskiptalífsins og stjórnmálífsins.
0: Seyðisfyrir
4: ágætt stæmi. Og maður sér þetta í þessu máli, ég held nefnilega þessum við talaum hérna á, ég held að þetta hafa verið kærkum í tækjafæri fyrir stjórnmálaflokka sem er að sækjast þetta völdum þá er þetta guðmundamál alveg excellent dæmi til þess að búa til vesin út úr en það hefur ekkert með hérna alvöru stjórnmálaflokka umræða landsins að gera það er bara hvernig geti ég náð einhverju höggja og anstæðinga mína til að ná völdum
0: Ömurlegt að bjóða okkur upp á þessu umræðu.
4: Algjörlega, ja, þetta náttúrulega ekki umræðu, þetta bara hagsmuna, þetta bara
1: styrja. Ég held að það getur alveg vatnaskil núna vegna sem að sér að seinni hluti þriðja áratugar þessar aldar, við erum að losa allt og mikið og það með kost okkur milljarða. Við erum í þannig kerfi og þá fyrst kannski fara einhverjar að hlusta. Það er alltaf eins og eða kostar Ísland milljarða eða tugi milljarða að menga. Bara, að þá kannski getur eitthvað hreyfst eða breyst en það eru bara svo mörg okkar eru bara einhvern veginn, þau eru bara knúin fyrir einhverjum tölum fyrir einhverjum efnaðaslegum upplýsingum og við skoðum ekki lífið í neina öðru samning
3: sko ég upplifi líka sest, það er þannig eins og kom fram hérna áðan, til dæmis eins og varandi kostninguna hvort við erum að halda áfram að halda viðraðum við SB að það var þannig að mér fannst á báðum hliðum það voru öfgarnar konna svo mikið fram og það voru bara allir orðin svo þreyttir á þessu máli bara, ég held að 90% þjóðarinnar bara taldi niður þangað til sko kostningin væri búin
0: eiginlega allar útilegur
3: já og það, og mér finnst einhvern veginn öll umræða og þetta er kannski bara út að breyttum heimi varandi samfélagsmiðla og fjölmiðli yfir höfuð að það er einhvern veginn að verða svo pólariseruð umræða og hún verður sko bæði í allar áttur verður hún svo öfgakennd og svo er bara fólk þarna, svona sem kannski hefur ekki jafn sterka skoðanir sem er bara sko guð minn góður, ég vil ekki heyra meir þetta mál sko og þetta er það sem ég upplifi og kannski það sem maður að sjá til dæmis í Evrópu, það sem flokkan eins og AFD eru og nú mælist hann bara stæðst í flokkur Þýskalands í könnunum og maður sé þetta bara víða í Evrópu og maður sá í
1: fyrst urðu við svo hissa yfir því sem var að gerast í Bandaríkjunum og nú er þetta bara fleigi ferð hérna í bara komið heim til okkar
3: maður sér á sama tíma sko, ég meina vinstriflokkurinn í Berlín vann þarna stórsigur og tvöfaldaði fylgið og þetta er kannski bara hluta þessu sama hvað er raun og veru sko
0: pólariseringin, já. Svíjar náttúrulega
1: hvað verður okkur sem já. Að við heldum að við varum lang flest hérna. Fyrir nokkrum dögum.
4: En er þetta ekki líka bara sko eins og Evrópubúar, það er bara hver átti mesta peningin. Og ég meina það var ekkert málefnaleg á köflum var það ekki mjög málefnaleg umræða, það er ekki málefnaleg að hringja ungmenn og segja allir eftir ekki móti Evrópusambandið því annars settist þrjú Evrópuheri.
1: Man tekur eftir að það er svo mikil harka sko.
4: Já.
1: Það er svo mikil óbilgirni. Ég mikið verið að velta þessu fyrir mig til dæmis með skattfé. Að hérna einu sinni borgaði maður bara skattana sína og fyrir það gat maður til dæmis keyrt á milli Akureyrar og Reykjavíkur án þess að borga veggjald en núna þarf það að vera þannig að ef við gerum eitthvað svo sem að allavega hafa einhver afnota einhverju hann þarf að borga eitthvað auka gjald sem þýðir það að hinu sem ekki er að nota þeir borga ekkit auka gjald þetta þýðir að við tökum límið úr skattahugsunni að maður bara borgi skatta fyrir sjálfan sig og alla hina og þegar maður slítur þetta á samhengi þá einhvern veginn breytust við hér borðum við í fimm einstaklinga með hérna fimmfaldar sérþarfir en við erum ekki lengur eftir samfélag.
0: Við lifum alltaf tíma fávildisins ólgarki er með ítök í öllum samfélagum núna og veður uppi
1: já.
0: Og það er kannski munurinn eins og að því við erum að tala umhverfismál að sko kannski þegar að hér hrundi allt og við höfum kannski átt að taka svolítið í gegn hagfræði heimsins sem gerði það ekki í fjármálrunnu þá voru menn að versla í sko verðbréfum og hérna hlutabréfum á markaði í dag er náttúran á borðinu, öll það er sko varan hvort heldur sem er sko bara og þá fara grænþóttavélarnar í gang og við erum að selja sko hérna firðin okkar til Norex og við erum að hérna það eru sko fleiri erlend frönsk, norsk stórfyrirtæki sem eru með 42 hugmyndir af vindorku við erum í öllu heiðalandinu okkar við erum með risastóra aðila sem eru að koma inn í ferðaþjónustu og til dæmis mjög stórt baðlóna fyrirtæki sem fara að kaupa upp fjallaskála án þess að við eigum hálendisjóðgar, þið veitir þetta er bara allt að gerast og þetta er á markaði og náttúran er markasvaran og þess vegna er maður að hrópa á sko löggjafan og að það sé alveg ráðuneyti og allir standi fætur og allir sé á vaktinni en það er enginn á vaktinni að því við trúum því ennþá að markaðurinn sjáum þetta
4: Málgjör eftirlýstofnanir heldur það búið að leggja hennið
0: sko.
4: Og svo félagsamtök að keppa við sko einhverja stórgrossara sem hafa grasa peningum ég veit í hvað landvend það kannski einhvern smá opiðberan stígun við ekki sem félagskapur
0: landvend rekur sig á félagsgjöldum
4: ég segi það sko, á móti fyrirtækjum sem eru sko að velta einhverju miljörðum
1: talandi að peningar kaupi allt upp sko hérna, hver er skoðun ykkar á alls er að þengi saminuði þjóðana að hérna við getum rætt fendi í þessu samingi við vorum annars vega með í vikunni frétt frá Írlandi þar sem Heimir Hallgrímsson þorir að segja upp átt orðið þjóðarmorð um Ísrael og hérna gerir allt vitlaust með fulltingi írska knattspyrnu sambandsins á bak við sig og svo erum við líka núna að velta fyrir okkur hvað gerist þarna í New York í gær þegar Netanyahu stígur á stokk og margir fara nokkrir baula við sittum eftir
4: yfirlýsingur sem að gefur sko þetta var ógeðslegt að hlusta á þetta bara þetta skulle vera að þjóðu ekki
1: en hvað hérna, byrjum á þér Harlveig, erum við að draga lappirnar núna af því að Ísrael einhvern veginn búið að kaupa
2: já
1: upp?
2: Ég bara brjáluð sko ég skil ekki neitt ég skil ekki að Ísland get ekki staðið í lappirnar mér finnst við bara jú, eftir gríðarlegan þrýstinga þegar ég held að það sé nú þannig að meiri hluti þjóðarinnar er á þessari skoðun sem ég á og við ábyggilega flest hérna borðið að öll
1: 60-70% sagði Hjálmtýr Heidal hjá Ísland Palestína við mig í spjalli í gær
2: ég held að sé herra
0: já.
2: Ég meni að sjáu það að meiri þess að það var þrýstingur almenning sem að var til þess að rúf dröslaðis loksins þess að draga okkur út úr Eurovision Og mér finnst þetta bara mér finnst bara ótrúlega ótækt að við séum ekki að ganga lengra í því að bara vera með yfirlýsingar um þetta
1: Það verður sem að við séum kannski afturleiðinni inn í Eurovision það ekki búið að svara því hvort við ætlum
2: Það var náttúrulega það var eitthvað kattaþóttur hjá Eurovision, þannig að það voru eitthvað þjóðir sem ákvað að fara tilbaka og þetta náttúrulega rosa leiðilegt ég meina þetta mjög leiðilegt fyrir minn bransa að þessi keppnisdóttin út þetta náttúrulega risastórt plattform fyrir fólk og Já. Það sem var náttúrulega ofsalega erfitt fannst mér var þegar sko ábyrðin var alls sett á tónlistafólkið að þau ættu að standa skiluru í lappirnar og segja sig frá þessu og veit ekki hvað og hættu að taka þátt og hún hera mín, þú veist, lendir í því líkum skítastormi að það er ekki tennar að gera þetta þetta bara rúf sem átt að hætta við þetta en sko, mér finnst bara algjörlega skýrt að Ísland á að vera með miklu sterkar rödd
1: Ert þú með aðra skoðan Matthías heldur en þá sem hér hefur komið fram?
3: Já, sést, sko það náttúrulega alveg skýrt að það verið að fremja þjóðumord á palestínumönnum. Hins vegar það þannig að ég hef þá skoðun sést, að við eigum að samsvara okkur með hinn Norðurlöndunum og hafa greinilega þau ákvæðu að sita eftir og þannig eru kosningar í Ísrael bara hvað ekki bara mánuður eða tveir mánuður í það og það náttúrulega, maður vonar það Netanyahu tapi en svona könnunum í Ísrael sko þá sveiflast þetta svakalega mikið sko eftir hvaða fyrir það gera könnuna og ég held að það sé mikilvægt að það sé til dæmis bara mögulega á því eftir kostningar þar ef við sjáum mér þessa breytingu á stjórnvöldum sko að það séu haldnir einhverju þræðir og tryggt að sérst að Ísrael eigi svona afturkom í samfélag þjóðana en hins vegar náttúrulega það þannig að Netanyahu búin að skaða fyrst og fremst bara málstað Ísrael út allan heim
1: og palestínsk börn, hún dreipur þau mörg og dag
3: já og ég hugsa að fáir gert Ísraels mönnum sjálfum meira ógagn heldur en Netanyahu og hans stjórn
2: Ég sé samt ekki ástæð til þess að Ísrael fá ekki endurkomu sama hvort að við stöndum upp á þingi saminu þjóðana ekki alls er þinginu ég meina það náttúrulega bara ef að þeir skiptum stjórn og fara að haga sér og fara að vera almennilega mannskjur ég meina okkur þetta er ekki eiga aftur
3: en það er náttúrulega spurning endurkomu. Þá sko hvenær á að standa upp og hvenær ekki þarna hefur verið tekin svo ákvörðun að Norðurlönd séu svona daldið blokk og þú veist, þú eru að gera það saman og mér finnst skynsalegt að við séum að samsvara okkur með hinn í Norðurlöndunum
1: Heimir, maður vikunar
4: Já, mjög flott, já loksis, hérna, varum menn að tala um eitthvað annað rángstæður og annað enn á vellinu
1: sko, Tannlæknir frá Vestmanni
4: Já, þetta var mjög algjörlega til fyrirmyndar og auðvitað á maður ekki að vera að binda trússitt við fólk sem er að stunda svona yfirvöld eins og þarna en eins og því var horf og fréttinir að gæra og sé þetta þegar fólk klappar að út á þinginu saman við þinginu þá kemur þessi Netanyahu sem ákaflega ógeðfelldur maður svo vægast ég sagt með einhverja yfirlýsingu að þetta sé allt saman litur og aumingja sem yfirgjöf í salinn og þetta nú ekki beint svona frísanlega tilbúðan en það sem líka þessu hvernig þetta hefur gengið áratugum saman og ekkert látverjistir á sem alveg pjúra þjóðamörð ég skil ekki hversu þetta hefur gengið svona rosa lengi
1: Nei.
4: Ég bara skil það ekki þess að finnst mér, hann sem er heimir alveg, mér var svona að vera sko þjóð og sjálfum sér öllund sóma því að stíga inn í þetta
1: Tilkvæmdi það Kristín Helga, ég er búin að lofa einhverju partí og brauð og leikum en nú erum við komin inn á mjög dökka og dimma vít þú ert barnabóka höfundur og það er raunverulega verið að drepa fólk og börn þarna hverjum einasta degi, siðferði framtíðarinnar er bara í hættu hjá okkur öllum ef við verðum dofin og venjumst þessu og samþykjum þetta, eða er það ekki?
0: Sko ég held, þarna eitthvað diplomasi í gangi, það einmitt eins og Matti að segja að það ákveðið að Norðurlöndin standi alltaf saman og gera það sama og sko diplomasi getur alveg snúist upp í andhverju sína og hvers vegna voru þess að saminuðu þjóð stofnar og mér erst algjörlóri tímabært að ræða það að færa þau frá bandaríkjunum, færa þessa saminuðu þjóðar og höfustöðunar annað bara sko í ljósi þess hvernig palestínumenn voru afgreiddir í gær þar ég sko með hérna að komin í landi og svona og ég vitiði sko aktivismi er svo nauðsynlegur, hann breytir heiminum. Það breytir ekkert heiminum ef allir hefðu setið þarna inni og þagað undir þessum eftirlýsta stríðsglæpamanni. Hann er eftirlýstur. Og hérna þannig að mjög frábært að einhverju stóðu upp ég hef vilja allir hefur staðið upp og hann hefur staðið einn eftir af því þetta verkfærið okkar og það vekur athygli út í heim og það vakti gríðala athygli líka þessir 100 mann sem voru handteknir úti í mótmælunum og Susan Sarandon leikona og fleiri með þetta skiptir rosalegu máli og aktivismi skiptir svo miklu máli að þeir ekki og sitja og vísi diplomasíu og ég var ótrúlega fegin að því meðast auðmyggjaskapur að standa ekki upp á labbút og auðmyggjaskapur að öllu Norðurlöndunum ekki bara Íslandi og ég var svo fegin að hún Þorgerður var bara annar staðar og hún var á góðum stað hún var á fundi með hvað Palestínu hjálpinni, minniði hvað
1: já, það var eitthvað slikt hún hafði búið sér til erindi þannig
0: hún var allavega sko á tákranum já. Stað að sína stuðning já. Við þessi fórnalömb af því þetta náttúrulega þetta ólýsanlegt
1: en mér skilst að Susan Sarandon leikonan hún hafi bara haft mjög lítið að gera eftir hún fór að mótmæla opinberla og taka afstöðu við yeah. hófum þáttin á því hvort þú hefðir útsett þig og óreinga þig og hvað maður fær í staðinn að vera maður sjálfur og þú kannski
4: það séu bara vinkonu mín og samstarfsmaður Sema sem í Solaris hún bara ja, delta hana í 3-4 ár út af því að þau voru að hjálpa palestinu fólki að komast út úr þessum óbærilega aðstæðum
1: já, já, þannig að lærdómun sá að maður þarf einhvern veginn að átta sig á því að málefnin eru stærri heldur en manns eigin skammtíma hagsmunir.
2: Ég held að ég finnst samt vera eitt jákvætt sem er að gerast að það er eins og sé einhver smá hérna, öxullar að reyfast í rétta átt. Já. Þegar við sjáum þetta mál með Ed Sheeran og Macklemore og alla þá sko. Það hérna, held ég hafi skipt máli. Mér finnst það vera svona eina svona jákvæða glætan sem maður búin að sjá sko, og hún virkilega stór og sterk að það bara, það, nú bara koma, held ég, svona miklu meiri bylgja með í raun og veru að því að þú veist, við höfum verið rosalega vókalum þetta á Íslandi með þessi mál, miklu meira vókal heldur en sko, fólk sem að maður þekkir úr öðru löndum, þau eru bara já, mér finnst það ég bara teki bara mjög mikið eftir því ég verið að ræða þessi mál og við höfum verið svona við erum lítil, við getum þú veist, við getum hreyfst hratt og kannski hraðar heldur en margar aðrar þjóður einhvern veginn en ég hef alveg tekið til því að þú veist bara ég að tala við vinni mína í bara til dæmis sinni Norrlöndunum færum og eitthvað svona það, þú veist að það er, þú veist það brennur ekki svona sterkt og þau skildu ekki, margir skildu ekki í því eitthvað Ísland alltaf eitthvað draga svo þú Eurovision eitthvað út af þessu og maður bara svona svolítið hissa sko en mér finnst vera einhver öxull að hreyfast núna og það kom mjög skýrt í kringum þetta Macklemore mál og mér fannst það bara gott vegna þess að listamenn eiga auðvitað þó ég hafi verið að segja á þannig að það væri, hafi verið ósanngjarnt hvernig það komið fram við listamennina skilur sem voru að koma fram fyrir hönd Íslands en það er líka út af því að við erum bara pínu lítil og þetta er svo stórt sko svið að við erum ekki með þessar stóru raddir eins og til dæmis þetta fólk en auðvitað eiga listamenn að láti sér heyra og Susan Sarandon og hanna Einbændir var hann líka með geggjuleikona og ég bara vona að því núna var þáttur sem að hún var stjarnar í og varðeila stjarnar í sem heitir Hax frábæri þættir, mælum með hérna og þeir eru búnir þannig að nú spurning mun hún fá eitthvað að gera
1: já,
2: núna þegar hún búin að vera svona rosalega vókal
4: en hugsa þetta verið svona svipað eins og eitthvað makkasti tímabil í Bandaríkjunum aftur þá er ekki neitt að gera út af þá sértir hún að vera bara þessi slaufa út af svona sko
1: Ísraelsmenn er nú svolítið búin að hefja þetta tímabil
2: þeir náttúrulega ráða svo rosa þess vegna er
1: Íranstríð þeir eru bara undirsáttar Ísrael að Trump þegar hann fyrir Íranstríði þeir segja allir helstir
5: alþjóða náttúrulega stóru breytingarna gæti náttúrulega orðið brinna frá fyrir eftir í hvernig þessar kosningar fara já. Sem eru framundan í Ísrael
1: þú heldur þessi von þar
2: og Bandaríkinum
5: en svo sko, talandum þú veist, að hafa áhrif og skoðanir en er þetta ekki samt svona típist íslenskt að drömum okkur úr Eurovision eitt ár en erum sér mögulega að fara næsta ár
2: og það var annars eitthvað kattaþóttir þarna, þeir voru með eitthvað svona breyti okkur reglum
5: og það er þannig
1: sérst, það er mjög íslenskt
5: já, og við skömmust svona eins og Heimir gerir sko skammast og en alla samt að spila og alla samt að taka í hendina já, þeim og, og veist, en er þetta ekki bara svona daldi við í nótskult, við erum svona daldi að
2: Þetta segir þessum tækifæri sem
5: Nei, ég kannski ekki segja það, ég segja þú veist
1: Unglingurinn
5: Þetta er svona pínuðubórskent En það er kannski ekki mikið á baku þetta
4: En talaðu boykottuðan í fyrir að ég er alveg innjöðlega sammála því að við ættum ekki að taka þátt í þessu dóti hana En ég var dóti fyrir vonbrigðum með það að Rúf hefði átt að gera alveg fyrir íslenska
2: keppni
4: og halda þessu neist og þessum gríðalega krafti sem í gangi búa til eitthvað gott parti fyrir okkur íslenskt bara
2: þetta bara krónur og eyrar, það bara borgaði sig ekki
4: ég meina fullt af ungu listafólki og fólki og öllum aldrei, þetta svakalega
0: muni hinn í gamla þetta að það voru eitthvað svona söng, landslagi og eitthvað svona innlendar söngakeppnir sem að einhvern veginn og kom svona liðsandi í mannskapin já, alveg, hérna, kópasker gegn Bólgöng
2: já, bara á ædolið og allt þetta hér
1: það fannst bara bæði útvarslutin og sjómarslutin fullur alltaf af dagskráðgerð sem er einhvern veginn núna búið að sko, leggja af og svo er einhverju útvistað og það verður svo mikið stress, það er eitthvað fólk út í bæ sem er gerir einhverju þætti sem rúlega í gegn en það vantar eitthvað, það vantar eitthvað heildar hugsun
4: svo er líka eitt sem er rosalega gott við þetta það er þessi tráma sem hvílur íslensku þjóðina af aldrei unnið og 17. sæti og allt þetta sko vegum 16. þetta er mikil sorga fyrir og mikil svona þetta hefur verið dálítið erfitt fyrir okkur Íslendingar sem eru best og í öllu skilji
2: og versta er að við munum aldrei vinna
1: ég man alveg
2: það er sem ekki pólitík
1: ég man hvað ég hugsaði 86 þegar Pálmi Gunn og þau fóru þarna þrjú ég var bara eins og þið öll handviss um að við myndum vinna þetta ég var svo hiss og ég skildum ekki vinna
5: við erum heimsmeistarar í brits
1: sem við höfum orðið heimsmeistarar í
2: en ef það væri svo þannig að allar þjóðir heimsins myndu kjósa hver yrðu heimsmeistarar í brits þá myndum við ekki verða heimsmeistarar í brits
0: en nú eru við sko allar þessar kynsla sem að hérna, man það þegar allir Íslendingar voru í sama samtalinu Já, þið vitið, og allir sáu það sama og upplöðu það sama
1: fengum upplýsingarnar á sama tíma
0: já. En núna er sko gerfi greindina í ett okkur og einhvern veginn gagna við erum búin að gleypa börninu okkar Nei, þú veist, við erum ekki í sama Allir eru búin að finna sér búblina sína og eru bara þar
1: Línulega sem var bedaukt
2: Það er helst að koma ykkur svona þáttar að þeir eru svo verðbúðin eitthvað þá er svona örglar á þessu aftur það er svo skemmtilegt
0: Hverfa bílarnir að guttum
1: Ég ætlaði ekki að halda ykkur mikið lengur ég veit að allir eru busy hérna Sko, ég ætla aðeins að ræða við ykkur fyrstu haustlæðina og svona bara þessa árun að vera Íslendingur og vita það núna, að núna er þetta alltaf svona gott birtuskeið og það er eða búið að vera allt í lægi og það er svona balans í öllu, en sko, er ekki því ykkur svona, ok, bara hérna tímabili sem framundan er, allt þetta myrkur og í rauninni allar þessar ástæður fyrir því að við erum bara örfá sem að hýrumst hérna, það eiginlega allur heimurinn treystu sér ekki til þess að búa hérna út að byrtu skilirnum einhverju slíku
2: Sko, það er náttúrulega það sem hefur haldið lífi í Íslendingum í allar þessar aldrei að kemur okkur alltaf mikið óvart eða kemur vetur ég er bara býtu snjór það er svolítið þannig maður skilur ekki dísu ég held að hérna, já, mér þetta er náttúrulega ræðilegt ég hefði svo æðislega gott viðtal við býtum við, hver var það eftir það var einhver frábær fjölmiðlumaður sem var að segja frá því að hann er sko veist, skildi við konuna sína og eitthvað og hérna, var alltaf að lenda einhverju svona hörmungum og svo tengd hann við það allt í einu eitt árið, þá var hann hjá okkur sálfræðingi og þá var sálfræðingur að segja áttarlega ekki á því þetta er alltaf þú átti skandist úr hlutinu og hann fór að döðsja átti konunni og bara, þú veist, alveg og vinnunum sem hann var búin að hætta í og svona, var náttúrulega bara að fatta það við erum alltaf, þetta er bara landlægt hérna. Og við verðum alveg rosalega þunglind Já, sumir, mjög margir
0: Er ekki bara lítið brot
1: Já, sko, þetta
2: Nei,
1: er svona,
2: ég held ekki
1: Mér finnst þetta svona andlegt verkefni að Nú ekki að gera þetta enn að ferð
0: Nei, nú verð ég að stoppa ykkur Ég elska veturinn Og myrkrið er svo fallegt Og svo eru norðurljósin Og svo eru þið með hennan lárétta storm Og
1: slagverið
0: Þetta er allt sko þetta er svo stórt og mikið og bara íslensk veður er svo dásamleg hvort sem er sumarveður voru haust mér leiðist ekkert meira heldur en bara einhver 30 stiga molluhiti sem að bara breytist ekkert ég bara sé 12 gráðu típa minnst þetta geggja á sumrin og svo bara tekið veturinn alveg á kassan
2: þetta alveg á sitt hverjum ástum ég formaður snjóhattarfélagsins
4: hann búið í Danmörku allar sína tíð fór það líð á sko hitti þar indisla konu og hérna en hann býr semst á Lollandi í Danmörku og það er öllu jöfnu gott að búa þar nema það hann saknar sko snjóstómsins og vetursins þannig að hann fer gjarnan út í vondu veðri í Danmörku sem þá er einhver rigningur og finnur eitthvað og vill helst fá þetta allt framan í andliti þannig að sakna þessa lóskapna en við höfum gott sumar nefnilega ég er býð svo vel að ég með sumarbústa í landsveitinni og ég náði held ég 10 dögum í stuttbúsum í ár sem persónulegt með ég með þessa trú sko að þó að sé slæmt yfir þá kemur betra við bráðum en kemur kannski samt ekki alltaf þannig að við trúum alltaf að þetta verður ekki eins slæmt og þetta síðan verður en myrkrið trufla mig ekki neitt sko
5: Er ekki líka einhverja kannanir sem hafa sýnt það Ísland hvað einn hamingju samasta þjóði heimi og reynda Finnland líka og það líka hafa til að vera svona dimmt og svo framvegis og leiðis að erum við ekki bara að sáttu okkar veður
2: tengist ekki því líka Ísland með heimsmet í geðlifi og notkun og ég ætla aldrei að segja neitt á móti geðlifum, þau eru bara mjög
0: en sko jákvæm. Besta geðlifi sko er bara líka að hérna að því maður getur sko spilað á hausin á sér að öll veður eru góð og það er vist geðlif að fara ég mitt út í slagveður og veist, ég með hunda þannig að ég fer út í öllum verðum mjög staðislegt og náttúrulega að vera á skíðum þá er maður bara einhvern veginn þá er það bónus ef það eitthvað að veðrinu
4: Já, það ekki líka tempó, sko, að sumrin eru, það miklu meira hraði í sumrinu heldur en til dæmis á jólunum, þó að sé hraði í jólunum sem slíku með, það svona eitthvað einn, það svo kroppurinn svona fylgisutóldið.
0: Jó, þetta rigningaröfl, jésús, hvað leiðilegt. Bara, sko, ilmurinn að gróðurinnum í rigningu og hvað allt grænt og fallegt og versus, sko, bara hvernig hálfsuður Evrópa bara skrælna upp, þetta bara... Það áhyggjuefni.
4: Við með 300 rigningar á ári, það eru verðmæti því.
0: Það eru verðmæti
2: því. Það eru verðmæti því og ég
0: hérna... Skoð þurri húðina líka.
2: Ég sagt, er gift manni sem að vinnur í ferðarþjónustu og það er náttúrulega alltaf sama sömu hérna, dómstafsbarna þar og ég hef engar ágjur að þessu ekki, þú veist, ef við erum að hugsa út frá því að þetta sé mikilvæg atvinnugrein fyrir okkur, vegna sá okkar helsta... atvinnugrein, nei okkar helsta söluvara mun verða kuldin og rigningin og þetta.
4: En svo er það náttúrulega svo mikið stýri þáttu sko eins og ég sá þessu djún í Hafnarfirði því að var embættismaður þar í mörg ár og þá var veðrið sko alltaf sko svona allt um líkjandi fyrir þess að maður lenti stundum með því að vera með dagskrá sem var ekkit sérstök og svona þetta er rétt sleppur svo var sól og sundust í höttu lón allt fólki segja rosalega þetta góð dagskrá svo maður kannski með alla helstu listamenn landsins ári eftir rigning og rok ómöguleg dagskrá þannig að hvernig þetta stýri geðslæðin
1: gaman að hérna, heyra hvað við upplifum þetta með ólíkum hætti en ég ætla þá bara svona að fara að blása þetta af nema ég ætla að bjóða ykkur öllum að plugga áður en við förum þú ert með einhverja tónleika eða ekki?
2: Ég vil langa bara að þú baðst mig að koma þá spurði hvort ég mætti nefna þetta
1: já,
2: hérna, það er alveg maður eitt sinn var maður á Íslandi sem hétt Gunnar Reynir Sveinsson og hann var einhver helsti djass tónlistamaður landsins ótrúlegu snillingur og hann skrifaði djasskantötu árið 1971 sem að hefur margoft verið reynt að flytja og það hefur aldrei tekist það hefur komið alls konar ég vil eiginlega alltaf að segja að þetta geti verið svo vont jinx en það hefur verið svona eitthvað hefur dáið eða eitthvað hefur gerst eitthvað svo ræðilegt en þetta er alveg ótrúlega flott stykki og við verðum með landslið djassmúsikanta með okkur undir stjórn Kjartans Valdimarssonar og svo er kórin minn Kantokan Sambul og annar kór sem heitir Röst og einsöngvarar Jétla sem gerna og Fjölnir Ólafsson, sonur Ólafs Kjartans og þetta verður bara geggjastuð og þetta verður sem sagt, þetta er hluti af hátíðinni Erkitíf sem hann Kjartan Ólafsson er með og þetta verður í fríkirkjunni það verður 9. oktober og ég bara mæli svo mikið með þessu, þetta verður svo sturla.
1: Ég sé það bara.
2: Hægt að kaupa á tixinu.
1: Ég sé það á augunum að þeirra, þetta er ekkit venjulegt.
2: Nei, þetta, við vorum með fyrstu æfingu í gær í hópnum mínum og við bara, þetta verður ótrúlega flott. Þegar... Og hann var svo ótrúlegt tónskáld.
4: Já, frábært.
2: Og hann var samt, hann átti sína djöfla draga, hann var mjög mikill alkoholisti. Mm-hmm. Og þannig að það varð svo oft svo miklu minna úr því sko, hvað, og hann spilaði sko með bestu djassurum heims og, þegar hann var yngri okay. en hann einhvern veginn dettur í það og svo þegar hann fellur frá þá komið inn til hans og þá eru sko það eru bara bunkar upp undir sko bara vegg af nótum sem hann var búin að fara að skrifa það er engin nokkur einasta leið að komast í gegnum þetta sko þetta legacy frá honum og, en þetta er til þessi djasskantata og nú er lag að heyra þetta og það hefur, eins og ég segja, aldrei verið flutt áður nei. Og bara, ég myndi ekki missa þessu, ég
1: var
2: í fríkirkinni já, ég ekki að veik
1: þú búin að gera mjög spenntan en þegar þú ferði í þína gömlu menntastofnun á morgun,
2: já.
1: MH
2: já.
1: Að syngja,
2: já.
1: Ertu orðin, ertu komin á þann stað að þetta er alltaf bara svo sultuslug
2: já, ég hef aldrei verið stressuð Nei, ég ofsalega happy með það.
1: Já.
2: Ekki því ég var að taka lokaprófum mitt að frumsýna óperur að neitt. Ég verð stressuð í jarðfjörum stundum ef ég eitthvað aðeins ekki nógu vel upplögð. Af því að mér finnst að vera einu skiptin sem að skiptir máli hvort maður ruglast eða ekki.
1: Okay.
2: Og maður vill ekki að neitt komi fyrir í jarðfjörum. En annars staðar það var ég ekki stressuð.
1: En gangið þið vel
2: á
1: morgun
2: takk.
1: Í þínum heimaskóla
2: takk.
1: Og gangið líka vel með þetta stóruverki sem þú nefndir. Vilt þú bjóða þér að plugga

0: sem styrum að fara að keppa Bermuda ból.
1: Já, næsta ár.
0: Já, næsta ári og sem þetta alveg gríða stórt fyrir okkur. Við tækifæri til þess að endurtaka afrekið að vera heimsmeistari.
1: Já.
0: Og það þannig sem við erum með alveg alltaf rúlandi bridsnámskeið. Svo leiðis að fólk getur bara skráð sig á bridsnámskeið og taka þátt. Það allir velkomnir.
1: En maður sér ekki fyrir sér að Kristrún Frostadóttir myndi koma og drekka sér blind fulla á leiftu.
2: Hver veit
3: Það sagði ég þetta Ég held að hún neyti ekki áfengis með hún á þeirra Hilt sér svolis Þannig að það verið engin svona breymótaskál
1: En Árni, vilt þú plugga eitthvað?
3: Ég bara, sko Ég náttúrulega prestjálita bassaleikar eins og vitum í þekktustu og óþekktustu bandi landsins, Gleðisvitin Blues og við erum bara svona litlum kikum með það sem ég myndi langa til að segja fólk að við erum með tómstútt félagsmálafræði námið í 25 ára annan oktober og þá hvetja alla sem hafa farið gegnum námið okkur og alla sem í Eskursson sem samgleðast með okkur annan oktober það verið mjög skemmtilegt mikið að góð fólki búið að reyna gegnum okkur í gegnum árin fólk sem lætur til sín taka í samfélaginu eins og á að gera
1: Einmitt. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri Kristín Helga
2: að því vorum að tala veðrið þá semst Fía Sól að fara til Tenerife núna með fjölskyldina því þau bara flýja lægðirnar
1: okay.
2: ólíkt því sem ég myndi gera sko. Þau gera það jólin þannig eins og mjög margir
1: fóreldrar hennar svona rævill eins og ég var að tjá mig á
2: já, þegar er eiginlega pappin mjög ósáttur við að fara hún okay. hún rétti sér rjúpum og þetta bara vont fyrir hann og þetta leiðilegt en amman og afinn að draga alla þetta fer í skrúna endar ekki vel, en já, þannig að það nú bara það sem ég að versinast þessa dagana og býða eftir að bókin komi í bara til landsins.
3: Endar ekki vel, segir þú, þá kemur önnur bók aftur, þó allir ekki
2: gerir leika. Já, svo segi ég, það verður aldrei önnur fyrir svo, og svo bara gerist eitthvað.
4: Já, Kristi, þú verður nú að gefa út tíu.
2: Fyrst að komi svo langt, það
1: dóttir það. Ég var að hugsa það líka.
2: En það eitt pínuplögg. Það eitt pínuplögg fyrir náttúruvendina, krakkar. 11. Október. Að því við erum alltaf bara með hnefan og lofti að berjast fyrir þessa náttúru. Það engin að koma og hjálpa. Það löggjafinn ætla að láta markaðan ráða þessu og hérna, ég bara segi 11. oktober, þá ætlum við að fjölmenna á Austurvöll, klukkan 3 fyrir Seyðisfjörð, samstaða með Seyðisfjörði, við bara þetta má ekki gerast að ólíkarkið sigri alltaf
4: Ég er svo reyður sem ég langar helst að fara og bara fara í svona laxabúning og liggja bara út í Seyðisfjörði bara svo þegar þeir eru að fara að byggja þarna sko. Ég bara áttir að vera eina þeim held ég
1: Já, það góð hugmynd
2: Þær segja mjög ákveðnar og þeir þarna sem að standa fyrir þessum hérna standi lappir gegn þessu þetta mun aldrei gerast og það segja mjög vitningar líka á sín tíma og það gerst ekki og það var stöðvað
1: Pabbi var í hófnum sem sprengdi gott í honum
2: nefnilega, maður svolítið stoltur að þeim að hafa gert þetta vil sé ekki til svo Íslendingur sem hefur gerir heikina mjöðningum fyrir að sprengja stífluna
3: skrýti hvað þetta búið ganga langt líka maður þetta bara komið alla fyrir því að maður veit af
4: sorglegasta er að eins og hún Þorgeir frænka mín sem er nú formaður landendar hérna benti á að sko fyrir kostningarnar þá voru allir það var spurt út í þetta og það voru allir sem frá flokkunum sem eru stjórn núna sem að sögðust ætla að vinna gegn því að það færi þarna
2: Við eigum ljósmynd af þeim með fánana á lofti segðis fyrir veru varinn
3: Þá kemur líka þetta sem þú talum á það með tengsl sko hagsmuna að blá stjórnmálmanna
1: Jú, neymitt, svo hefur verið okkar saga
2: Við tökum næsta klukkutíma í það
1: Sko, það meira sem eitt farin Mattias bara farin, hann þurft að fara og ég veit að það eru fleiri hérna sem þurfa að fara núna en það búið að vera hefur mér fundist mjög skemmtilegt að fá ykkur í heimsókn og ég ykkur mjög þakklátur að nenna að koma hérna aftur og aftur að þessu rauða borði og leggja fram til umræðinnar hugsið ykkur gjöfina sem við gefum hvort öðru sem samfélag að við séum svona fús til að hérna leggja fram þetta alveg stórkostlega auðlegð og allt fólki sem skrifar bækur, syngur, lög, stígur og stokk reynir að forða ungum krökkum frá því að detta í það og verða á drukkin það rosaleg virkni í íslensku samfélagi og margt óbúslega gott og mér finnst að gestir mínir við rauðaborðið minni mig endalaust á það þannig að hvernig var þetta
2: mjög

0: Mjög flott. Sko, einna, mamma mín, hún kallar að músarólu fólk, fólki sem situr heima í þessar og röflar og nöldrar en stein þeir ofinberlega. En þetta er svo mikilvæg vettvangur hérna, því það er alltaf samtal.
1: Og tvöfalt fleiri sem horfa á samstöðuna þetta árið heldur inn í fyrra þannig
0: að...
1: Takk fyrir það. Og þú ert í stjórn samstöðunar og hérna... Alveg. Þú getur líka bara þakkað ykkur í stjórninni.
2: Ég líka alltaf til í plögg, sko. Ég alveg endilega, það svo flott auðlýsinga með ykkur.
1: Já.
2: Ég alveg, þegar nota fólk eins og mér og fleiri sem til að segja eitthvað
1: fallegt. Já, algjörlega. Herðu, en lengra komustu ekki, kærar þakkir Hallveig Rúnarsdóttir, Árni Guðmundsson og Kristín Helga Gunnarsdóttir og Matthías, takk fyrir líka, þóttu sért farin, það var mjög gaman að hafa þig. Við erum þá, við segjum þá stopp í þetta skipti, kæru hlustendur og áhorfendur, en ég minni á helgispjall sem er í minni umsjá í fyrramálið klukkan 9. Ég ræði þar við Björn Levi Gunnarsson, fyrrum þingmann og hann ræðir meðal annars einelti og hvernig hann líkir því við tilraun til manndráps. En þetta orðið gott í bili. Takk fyrir samveruna. Verið í sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sér og blessuð, velkomin að Rauðaborðinu á þessu fimmtaskvöldi það sem hefur blásið svolítið. Það eru akkurat þrír mánuðir til jóla og maður komin í vetrar peysuna. Ég heiti Björn Þorlásson og með mér Sigurjón Magnús Egilsson. Heill og sæll.
1: Sæll, gott kvöld.
0: Já, gott kvöld. Það blés svolítið og blæs svolítið, það svona, maður finnur fyrir því.
1: Það eitthvað að lendi í vandræðum í dag, fólk ferða nokkar rúta, fauk út af vegi og eitthvað svona.
0: Já, já, já, það svona fyrsta stóra haustlæðin, má ekki segja að þetta sé hún.
1: Það hversi líka alþingi.
0: Já, heyrðu þau að fara þangað.
1: Já, gerðu það.
0: Sko, þetta náttúrulega búin að vera rosalegur dagur fyrir hérna Ingu og Ragnar Þór og konunas Ragnars og Guðmund Inga, sko.
1: Já.
0: Og allt byrjar það með bombu, að Guðmundur Ingi dregur upp þarna enga skilabúð frá eiginkonu Ragnars Þórs.
1: Já, sko, sem þá var aðstog manneskja Guðmundar.
0: Akkurat.
1: Og með þess að kallar hann Gumma í póstinum,
0: sko. Já, já. Hvað er það í þessum pósti sem að hefur gert allt brjálaði í dag?
1: Æ, sko, ef að ráðherra í ríkisjórn og varaformaða flokks fær skilabúð það að afsögn eða stríð Þetta bara, þetta sko
0: Já, það einmitt
1: Ótrúlegt
0: Já, það þetta sem að Já. Sem svakalegast
1: Hvort að það var þessi eini fundur hann í hörpu það sem hann hyksta eins og ég á ennskunni og hann hefði gert þetta ég veit ekki, hvað er hérna hún búin að vinna þegar Inga og Guðmundur voru búin að vinna saman í flokki fólks flokkbæði
0: Já
1: Það stígu ölduna saman
0: Já
1: Og svo bara Hvað gerist?
0: Einmitt. En sko, við vitum ekkit hvað satt og logið. Við vitum bara...
1: Við vitum hvað stóð í bréfinu.
0: Já, við vitum hvað stóð í bréfinu. Við vitum ekkit hvort Inga var eitthvað með puttan í þessu bréfið ekki. Nei. Við vitum það ekki. En það sem við vitum að í póstinum segir hún að þetta hefur verið ákvörðun valkyrjan að koma Guðmundi Inga frá. Heldur að...
1: Viltu var ákvörðun?
0: Valkyrjana. Odda kvenna ríkstjórnar hennar að hann þurfa að fara
1: Það Kristrún og Þorgeir hafði ekki þátt í þessu
0: Já, það ekki þátt í þessu Heldurðu það, viltu eitthvað að segja til það hvort þið finnst það líklegt eða ekki?
1: Finnst það nú frekar ólíklegt sko Ég það alveg nýtt ef að það þóðu sér saman í ríkistjórn að formenn annara stjórnaflokka sé að skipta sér að innabúa málum í þriðja flokkun ég bara get ekki trúið
0: Þetta óvinnum vandræðarlegt mál líka fyrir höfund þessa brefs aðstoðar konuna
1: Já.
0: Vegna þess að svo verður hennar eigin maður ráðherra.
1: Já, hún sem sagt kona Ragnar Stóksingur sem var nú hérna í löngu vitali hjá okkur um helgina. En gott og vel með það, mér finnst þetta að lesa póstinn eða byrjafinn sem að skrifin sem að Inga fekk að frá eiginkonu Ragnars og það bara afsögn eða stríð
0: Já.
1: Og svo bara kortir í setnir hann Ragnars eiginmaðin hennar orðir á þeirra
0: Já og það sem að veldur því að Guðmundur Ingi byrtir þessi skilaboð hann búin að segja það fullum fetum ég veit alveg við mokkan kortin sem fyllt í mælin var að Ragnar Þór Ingólfsson skildi segja í viðtali við ríkisútvarpið sjónvarsviðtali fyrir tveimur dögum ekki svara vert þegar Rúf bar undir hann ummæli Guðmundar þá atburður á sem að Guðmundur Ingi hefur lýst að þá hugsaði Guðmundur Ingi ég með sönnun fyrir því að mitt mál með þeim hætti og honum fannst þetta svo rosalega augrandi að Ragnar Þór skildi svara hún svona það ekki svaravert að þess vegna dregur hann upp þessi einkaskilabóð svo talar hann mikið að fjölskyldunni hans hafi verið þvælt inn í þetta en það finnst mér svona óljósara hvernig það á að bera að en þetta rosalega harðurslagur hver augljóslega svolítið að hugsa sitt þetta lítill flokkur Þannig fólk sem langar í völd, það langar í launahækkun og það það að berjast bitana sem tilfalla. Guðmundur Andri Thorsson hefur lýst þessu þannig í færslu í dag.
1: Er
0: ekki eitthvað til í því?
1: Jú, alveg bara klá. Mér virðist það bara, fyrir mig geta að vera vestamöngum í því. Það bara þannig, þetta valdabarta, því það sko afsögn eða stríð.
0: Einmitt.
1: valda stríð.
0: Já.
1: Það hefur ekki að fara með byssur, hvort annað. En það sem að það valda stríð.
0: Akkurat.
1: Sem honum með hóta.
0: Og eins og ég segi, þáttur yngur ennþá svolítið á huldu, en sko, hins vegar ekki á huldu að ég fylgdist með hann á alþingi í dag, þegar Guðrún Hafsteins hjólar í hana og harkan í kellunni hún svara fullum hálsi þegar var hann nær að stíga inn í þinn eigin skítapott segir hún við Guðrúnu frekar en að ætla að sína einhverja auðmygt
1: hæra hann sýttu honum í stað þess að koma ég fram með dylgjur ósanindi
0: já, og svo hérna hún, sko, svo fylgdist ég með henni umræða eftir um mentamál hún var hann svolítið rám af því að hún hafði svona hækaröndina en þetta náttúrulega ótrúlega kjarnar kona maður verður bara að segja það að hún getur tekið hvaða slag sem og svo bara heldur hún áfram sko.
1: Já, Inga er hérna alveg verið stjórnmáðum að hún er sterk já. Í eigin skinni
0: já.
1: En þetta samt sem áður
0: Þetta ekki gott
1: Nei, samt sem áður, þetta eitthvað sem hún eftir að býta nálinni með
0: Ég veit
1: sem formaði flokksins og það allt saman
0: Akkurat, og maður að sjá bara hjá almenningi sem hefur stutt flokkin alls konar svona yfirlýsingar sem eru þar traust í sér svolítið farið núna sko. Þetta er erfitt þetta var alltaf erfitt en þetta verður erfiðar og það náttúrulega alveg til fólk sem að veltir í fyrir sér sko, hvort þetta muni halda út kjörtímabili ég ætla ekki að spá neinu fyrir það en hérna
1: ég gíska á það, þetta haldi
0: já.
1: Ég held að hérna valkyrjurnar tvær sem eru núna í New York það hérna ég þarf að koma heim og faðma yngu og hérna róa taugakerfið við ég held að það mikið undir
0: já.
1: Það mjög mikið undir
0: já.
1: Og en sko flokkur fólksins hefur fengið mjög slæma stöðu úr þeir skoðanakonu sem eru gerðar
0: já, og voru með 4% fyrir daginn í dag
1: já Og en sko Inga var alltaf unnið á í kostningabaráttu.
0: Sko
1: og það sennilega langt í kostningar þannig að ég veit ekki hvað það á eftir að skana mikið til langframa.
0: Nei, maður veit það ekki. Ég hérna hér manneskja sem heitir Hanna Þuri Ólafsdóttir, ég hef ekkert hvernig hún bara óbreyttur almenningur. Hún segir sko að flokka fólksitt þau eftir að skamma sín að koma svona fram við mann nýkomin úr hjarta aðgerð, stilla honum upp í vegg og tala svo sjálf mannúð og samkennt. Þetta sem reynum ólíkendum. Það svona ákveðin, hafa margir í dag talað ræstnina sem felst í því að þú segist vera berjast fyrir lítilmagnanum og hennu sjúku og veiku og svona. Og svo kallinn þarna fárveikur, þetta eitthvað 9 dögum eftir að það opnað honum brjóstið. Og þá fær hann þessa kveðjur að minnsta kosti frá starfsmönnum flokksins
1: þetta er alvarlegt mál
0: já.
1: Ég þekki ekki á mér en fólk konu nálg teindri mér sem hóru í opna hjartakir að þetta er meira en segja það 9 dagar er ekki neitt
0: það er ekki neitt En hvað svona hefur fleira fundist einkenna þennan fréttadag ef eitthvað
1: Já, nú kemurðu bara svolítið flatt að mér.
0: Já, ég þú ert bara búin að vera fullu hérna að vinna og
1: já, ég búin að vera,
0: ekki mikill tími.
1: Ég búin að vera að vinna allan dag, já.
0: Nei.
1: Það er hérna...
0: Það er náttúrulega að veður hefur verið svolítið í fréttum og vesend því tengt. Svo hérna einhver risa svakalegu fjöldið. Þetta voru 17 mann sem
1: það
0: voru
1: svona...
0: teknir í þannig aðgerð
1: lögreglu. Það er stór fíknirna mann bara gæt rannað.
0: Já. Og venjulegt fólk að vinna í fyrirtækjum, ég bleið yfir menn í einhverjum bílaumbúðum og einhverjum svo leðs. Svona veltir í fyrir sér sko hvort hérna, þessi óskipulaða glæpastar sem er að verða skipulaðari og hvort gerendirnur eru, hvað maður að segja,
1: ofar. Mér finnst þetta bara hérna svo, mér setta alveg múlíkindum, að leiðum líka sko, hver er markaðurinn ef að þeir sem er að starfa út á honum sjá eða sko að ég geti selt svona mikið af fíknefnum
0: einmitt.
1: Þetta svo stórkallalegur innflutningur
0: Já Manstu þegar Framsóknarflokkurinn lofaði fíknefnalaus í Íslandi var ekki árið 2000
1: 2000
0: Það gekk ekki alveg
1: Það er ekki staðið við það
0: Nei
1: Mér finnst bara hérna mér finnst þetta eitthvað svo merkilegt að sko ef að þessum undirheimum einhver tengsl milli manna
0: já.
1: Að þeir sem voru með hérna í skipinu hérna, í Straumsvík þetta og svo Dettifossmálið mér finnst það bara alveg stórmerkilegt
0: einmitt Herru Sigurjón, en ég nefndi áðan að þú verið ekki setið auðum höndum í dag, þú ert hér með tvö hérna tvo kafla af sex held ég sem við erum með alls, við ætlum að enda þáttinn í kvöld á því að sem sagt Þorvaldur Ingi Jónsson hann kemur hér og ræði við Ástísi Olsen kínverska heilsutækni, hann Qigong kennari og hérna segir þar að Mao hafi bannað kínverjum að stunda Qigong til að koma í veg fyrir sjálfstæða hugsun og frjálsan vilja
1: Já.
0: Hann hafur áhugavert að hlusta á það samtal endum þáttin á því
1: Já.
0: Og síðan kemur Gunnar Smári bróður þinn og ræði við Bjarna Harðarsson
1: já.
0: Sem nú svona
1: Svo útgefandi þinn
0: já, það passar, alla daga útgefandi en þetta ári líka höfundur hann búinn að gefa út bók ferðalög hans heiminn þar sem hann flakkar aðeins að kunna tungumálið
1: Já,
0: og hvernig að verður svona bara ná hérna, hvernig hann mállaus í Afríkuríkjum og viðar og þarf einhvern veginn að finna út úr veröldinni og hann finnst þess best að ferðast einn til staða þar sem hann kann ekki tungumálið, segir hann
1: Já. Og hann sem bara einn á ferð
0: hann einn á ferð í sér bók og Sæmundur hans forlag gefur út síðan ætlar Gunnar Smári bróðurinn líka að hérna ræða gervigreindina og gervigreindar kapplaup Kína og Bandaríkjana heimsendaspár og hvernig gervigreindin hefur áhrif á samfélagið og ekki síst okkur sjálf og hvernig þetta þróast og það Þorsteinn Sigurlaugsson heimspekingur og hagfræðingur sem ætlar að ræða við hann það og ég ætla að heyra einu Hjálmtí Heiðdal hjá Íslandi Palestínu hugrekki Heimis Hallgrímssonar knattspyrnu þjálfara í Írlandi og svona hvort hérna Ísland-Palestína sem félag heldur að þetta getur svona blásið mönnum kjarki brjóst að sjá hvernig Írar eru núna aftur að svona vekja athygli á þessum hryllingi í Palestínu en þá eru eftir tveir kaflar sem að þú berð ábyrð á annars vegar ertu með svo kallega reynslubolta
1: Já sem við þekkjum bóðir reynsluboltandir hjá mér eru Oddný Harðardóttir Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller og að venju verið farið bara yfir það svona helstu svona málefni líðandi stundar og það til dæmis Æslandi og flugvirkjar og hérna
0: Eru þau á einu máli að ríkstjórnin hafi verið tilbúin að skella verkvalli? Nei, að skella lögum á verkvalli?
1: Ég alveg kláraði. Ekki nokkur vafi. Það engin vafi. Það búið að kalla sama þingið og allt. Það var ekki nokkur vafi á því.
0: En eru þau sko sammála réttmæti þess að hérna að...
1: Nei,
0: það ekki sammála.
1: Sittin í skverju með það.
0: Sittin í skverju.
1: En ég sko, þegar ég var sjómaður... að þá gerðum við aldrei samninga, sko. Það var alltaf sett lög á okkur.
0: Einmitt.
1: Við gáttum aldrei gengið frá kjarasamningu.
0: Ég man þá tíð.
1: Það var í þannig tilvikum sem ég kom fyrst í þinghúsið til að mótmæla á þingpöllum þegar að var verið að rústa samningu sem við verið að gera.
0: Já.
1: Og það var langt mál að tala það núna. Þetta var alveg svívirðileg staða sem við vorum í.
0: Já.
1: Það var bara öll vertiðin undir sem eitt tryggingatímabil.
0: Já.
1: Og þetta var bara verið að fara mjög illa með sjóminn, en endaði náttúrulega með því að við náðum þessu fram að það voru mánaðaleg uppgjör sem gjör breyttu afkominni. En þetta hérna óþolandi að fá á sig lög yfir einhver sem maður að berja styrir.
0: Hugsaði, þið máttu ekki fara í verkfall, en svo hérna á 10 mínútum bygguðir til lög um 10% gengisfellingu.
1: Já.
0: á aflavirði
1: já.
0: hvað þetta var svakalegt, sko, svakalegi tímar.
1: Já.
0: En þau eru hérna, þetta eru allt saman miklu reynsluboltar, Steingerður blaðamaður, Oddný fyrrverandi náttúrulega þingmaður og ráðherra og einu sinni var hún formaður samgengarinnar og Tómas Möller, hvað gerir hann aftur?
1: Hann sko, hann náttúrulega á kominu þennan góða aldur,
0: já.
1: En hann svona skrifar pistla og svo hann hérna leiðsögumaður, bæði hér heima og í Japan.
0: Já.
1: Og í Þýskalandi líka, já.
0: Einmitt.
1: Já.
0: En
1: sko, hann hérna fer til leiðsögumar í Japan án þess að kunna Japan, sko.
0: Já. Hann, þeir Bjarni Harðar væri.
1: Já,
0: þeir væri
1: sínu saman.
0: En svo ætlarðu líka bara hefja rauðaborið á Ægi Hygg stórmerkilegri umræði með tveimur svakalegum bombum.
1: Já. Já, ég búin að vinna svolítið lengi í þessu að fá þau saman Þorsteinn Pálsson og Ingibjörgu Sólrún og Gísladóttur þau sátu bæði í þingsal 1993 og 1994 þegar EES samningur var og þau hafa mikla skoðanir á utanríkismálum og hver ógnin okkar hver ógnin sem að steðjar að Íslandi það stríð það viðskiptaþinganir Og þetta fólk sem að ég búin að tala við og ég veit að þau hérna, það var einhvern aldrei hægt í pólitík, sko.
0: Nei.
1: Þú starfi ekki við pólitík, það var þetta fólk sem náttúrulega með pólitíska hugsun, þetta svo langan tíma í pólitíka alveg hreint, sko.
0: Ég get nú uppljóstra því bara að eftir að þú lögst viðtalinu við þau, þá sátu þau hérna heil lengi og spjölluðu saman pólitík maður sá að það var ennþá bullandi ástríða í æðum.
1: Og ætlum aldrei náðu með hann út
0: Nei, ætlum aldrei náðu með hann út
1: Nei, já, þetta hérna en það vill þannig til að þau eru bæði sko jáistar, þau sögðu bæði já við hérna Evrópukostningunum hjá okkur en það breyti því ekkert að þau hérna sko þetta er ekki mér asna sko þau ekki að tala um í neinum áróður eða sleggjudómum eða neitt, þau bara þetta fólk sem að sko kansi og talar hurtislega og þau náttúrulega töpuðu kostningunum en þá það, hvað tekur þá við að þeirra mati, sko, það finnst mér forvinnilegt og svo hefði sér bara mikla visk á öllu þessum árum sko. Það svolítið þegar maður segir já, krakkar, nú fyrir við 33 ára áttur í tíman þegar var að vera ekki atkvæði með samningin og hvað áttu þau vona því að hann held í aldar þriðung eða hvað heldur þau
0: Það gríðalegu fengur í þessum tveimur manneskum og ég laka til að hlusta og horfa á þetta spjallikar og kæra þakkir fyrir framlæðið í kvöld, Sigurjón.
1: Svo líka hvað þetta svona ber aldrei vel.
0: Einmitt, akkurat. Er þið frábært, það styttist á í að við hefjum rauðaborðið með honum Sigurjóni Magnúsi og Þorsteini Pálsini og Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur bara rétt aðeins að fara yfir það áður en þið fáið auglýsingar og við hefjum rauðaborðið að þið hafið oft velt í fyrir ykkur að gerast styrtar aðilar samstöðarinnar en þið hafið ekki komið í verk. Þá nú lítið mál að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finniði hnappin áskrift og þar getið þið haka við lámars mánaðarstuðning sem 2750 krónur. Svona eins og hálfur hamburgari í miðbæ Reykjavíkur, andverið í háls hamburgara, munar kannski ekki öllu fyrir þig, eða vonandi munar það ekki öllu fyrir þig, en hefur allt okkar dagskrárgerð að segja sem við stundum fyrir þig. En ekki fara langt, við hefum rauðaborðið eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Komið sæl, til minni komni tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson, bæði mjög vel sjóu í pólitíkinni. Þorsteinn, ég las greini til þig sem hún skrifar á eigin.is, það sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjana, Grænlendinga og Dana, að þá verið stað Íslands jafnvel versta.
9: Já, ég segi nú ekki að hún hafi vestnað, en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland. Og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum. Og ég held að það sé svo hætt sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð frívarslun og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans að það er tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt er að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér það er kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það er einmitt svo staðreind sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar
1: Já, þessi þá voru að tala með þessa sko, endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjón Er það?
9: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík, bara hugmyndafræðinni á bakvið hana og hluti af því er að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar og smáar yfir í verndartolla og inn í kerfi þar sem sá sterkasti ræður niðurstöðunni og Bandaríkin Ameríka fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það er þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum að átta okkur á því að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður
1: Ingibjörg, hvað segir þetta? Þessi þessi vendatollar eða tollamúra sem að vera að setja sífell sko að, að þeir sé okkur erfiðir einhverjum og sérlega eins og svo sem segir að þeir verum ekki innan ESB
10: í fyrir bara allum erfiðir það bara verið að heyja sko viðskipta stríða á, á mörgum vígstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkæmri stöðu þegar að kemur að því við erum ríki sem mjög háð útflutningi og innflutningi þannig að, að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn að segja sko að það sem að grænlendingar og danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko, meðan vera huga því að þegar við erum talað öryggis og varnamál þá snýst það ekki bara sko hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi það snýst það eru alls konar fjölþjóðlegar ógnir eins og við talað þær eru líka á sviði viðskipta og, og, og viðskipta hindrana og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til þess að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna þetta og auðvitað það mikil vombriði að, að, að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til, a, til að sjá með hvað hætti það, það aðild að því gæti hvað segir maður gæti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smá og smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverja krónur og aurar í, í svona já, í dag og, og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands í, til langt, langframa og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það sko í mínum huga og búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með S-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andið, getum við sagt, að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa. En það sem gerist kannski núna við þessa þjóðratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það búið ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin. Ekki, þjóðin raunin tekur ákveðin það. Að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til, til, til framtíðar, ekki Evrópusambandsaðild og þá verður að menna að snúa sér að, því, að, að skoða hvað hægt að gera í þeirri stöðu
1: Allir lofuðu og prísuðu hérna, eða samningin í þessum kosningabaróttu núna hvort við ættum að fara í viðræður eða ekki en nú eru normenn að, að hérna, vinna í eða samninginu við Evrópusambandi
10: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir, þeir gerir það vegna þess að Að, að það eru auðvitað þetta sem vandamál sem
1: þeir eru að... komum við að?
10: Við getum auðvitað, ég veit í hvernig það sko, við getum auðvitað gengið inn í máli með normönum að skoða samningin því að hann, við erum aðilar á honum eins og normen og þetta eru auðvitað alveg rétt sem normen eru að segja verða að komast all sko lagasetningunni á, á fyrri stigum á, á undibúni stigum, ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
1: Nei, leiðu við segjum nei við aðeldaðiröðum að þá óska þeir eftir sérna, að, að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og eðasamvægnum en okkur ekkert búið á borðinu er hann alveg
9: ég, ég held að sko, ég held að já, við erum auðvitað aðeilar að, að EES-samningnum og við, við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um, um hann
10: það er engin breyting á honum nema okkar ákomi
9: já, nei, það, og það er einhver, einhver breytingar á, á, það er alveg algjörlega löggrétt en, en við, við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminu eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem varum við að bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og, og Bandaríkin er reka núna tollmúra pólitík og það þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evróska efnahagssvæði dugar okkur ekki það, við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum. En þegar það komið tollastríð í heiminum, þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna. Ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum. Það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu. En ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu, þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki, bara ósjálfrátt. Vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni. Við verum að velja á milli þess, ætlum við að fylgja fríverslunarríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar af því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu. Það bara of áhættu samt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag. Nú að skapast ný hreyfing undir forystu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga, fríverslunar þjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga, Kanada hefur verið boðin auka aðild að Evrópusambandinu, engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst og Kanada í allt annarri stöðu að þessu leiti heldur en við, af því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkanum, þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið. En þetta auðvitað stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu. Þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kausa engin burtu. Við lokumum bara einni leið og auðveldistu leiðinni til að leysa það. En við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar.
1: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomi?
9: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
10: Já, ég get nú alveg tekið undir það, sko, þegar kemur að vörnum landsins, þá held ég að, sko, svona hernaðarlega varnir séu ekki máli, það er þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru, ég geta að hluta til verið hernaðarlega seðlis, ég meina það er eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkert mikið til að sko klippa okkur af frá umheiminnum og þetta er alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn. Ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að sko vörnum og öryggi.
1: Hverju eru þá líklegasti til að gera það, að klippa sæstæningina? Er það björnir í austri?
10: Já, ég gerum ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé það. Já, ekki,
1: en þegar hafa svo sem verið með skip hérna nær og húr.
9: Já, ógnin er sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir valdórun og gefa út skýslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það er líka nauðsynlegt að hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem er að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta eru auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það er góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandið hefur tekið forustu á þessu sviði og þetta er auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei og það er ekki bara hagsmunir ríkisins, það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikilla hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur, Danir gera það ekki upp á einn spýtur með þess að þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu.
10: Þetta er heldur gríðarlega mikilvægt sko, sem að Þorsteinn er að nefna hérna og að hafi hugað þá í því samhengi að varnarsamningur frá 51 er auðvitað barnsins tíma og er auðvitað miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko, fókus á svona hér hernaðarlega mikilvægi. Núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti. Það dýr ekki að vera sko, með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir. Það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnu ríki og það er eitt af því sem Evrópusambandið er auðvitað að gera.
9: Og þetta viðfangsefni var ekki kosið burtu og það hvílir jafnmikil skylda á ríkisstjórn landsins að takast á við að tryggja stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir því að það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum.
1: Nei, en að EES-samningur því okkur ekki til að vera
9: EES-samningurinn snýst ekki EES-samningurinn snýst ekki um varnir, hann snýst bara um sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðunum, gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
1: við áttu bara við svona út af vinskapnum
9: við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá er það okkar ákvörðun.
10: Það er sko eins og stundum hefur sagt sko þjóðir eru ekki vini það er eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það er þeir sem að menn er verið að reyna að verja vinskapur, sko, það er fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
9: en það er vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman en samstarf þjóða það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana, bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin að það hafa verið þessi gildi þessi vestrænu gildi um lýðræði mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við.
1: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samþykkt að fara ekki frekari viðræður. Ég var það fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
10: Það er ómögulegt að segja hvernig það er hvort það er eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hugga á þess að ég viti það nú endilega að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfram það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við höfum verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveða að flýta þessu umfram þar sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur sér alveg rétt mat hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að býða fram yfir áramótið eitthvað, það ekki hugmyndum
9: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko, að mínu mati sko fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
10: fyrir áslok 2027
9: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gagnrýna stjórnina fyrir að hafa valið þennan tíma en það voru stóðu allir rök til þess að gera það fyrr.
1: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gagnrýnd fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaráttuna eða umræðina. Hún hélt sér til hlés leikstað.
10: Ég það má eiginlega segja sko að það hafi verið sínist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf, ég veit ekki að þetta væri ekki sko beinleins ríkisstjórnar mál þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnin myndi
1: stand og falla með
10: heldur ekki sko fari í einhverja baráttu fyrir, þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se. Sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveða að gera þetta sínu máli, þá hefði þetta baráttan lítið allt öðru svo út. En hún gerði það ekki.
1: Nei. En sko í kosningabaráttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir. Þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsa sketa sko eins og Halldór og Benjamín og Sólvi Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áinu
9: sko neyrhefingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma það getur vel verið hún hafi verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr ég veit það ekki hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka af fólki sem kom úr öllum áttum það var fólk úr verkalýðshreyfingu úr atvinnu lífinu og bara allstaðar að þjóðlífinu þannig að það var alveg jafn mikil blanda af fólk ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
1: Nei Ingibjörg, nú að sko, hann er stríð í Evrópu menn við gleyma því það er það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóður bara hrettar að það er svona aðeins búið að svona skjóti hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
10: menn með að geta minn skurst ekki útiloka það Nei. Og það er náttúrulega við höfum séð það á undanförnum mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við höfum séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland, þannig að þetta sko þeir eru búnir að færa er að færa víglínuna getum við sagt
1: rússar
10: og þeir eru að reyna að meta kannski eru að prófa sig áfram sjá hvernig verða viðbrögðin hvað gerist hvað hversu langt getum við gengið og vitandi það auðvitað þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið halda sig mjög til hlés og ekki tekið og í rauninni verið að draga svona úr styrk sínum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland það sem þetta hefur verið sko viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu
9: það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast enginn trúði því að þeir myndu láta af því verða og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að rússar myndu halda áfram í með einhverjum hætti
1: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framöndan
9: Já, það skapast náttúrulega tómarúm sko Atlasalsbandalagið var varnarbandalagið og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar Bandaríkjanna veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfaldlega ákveða einfaldlega láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
1: fjögur ár
9: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni
10: þeir eru að það byrja 2014 sko þetta er orðin
9: ef við reiknum það með en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu að er náttúrulega orðin mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli
1: en má ekki skilja að því Bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og Bandaríkjamenn er að setja þessa tollamur og þeir eyðileggja svona frjálsviðskipti milli landa snýst þetta ekki Donald Trump? Er þetta ekki bara hans?
9: Nei, það held ég ekki ég held að það er stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á fyrir hluta þessarar aldar það er kommunistaflokkurinn í Kína og makahreyfingin í Bandaríkjunum og það er hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump hann fær meiri hluta út á þessa stefnu ekki út á sjálfan sig hann fær meiri hluta út á þessa stefnu hún var mjög vel kynnt mjög vel lögð fyrir þjóðina hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það er ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslu breytingar, það er ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það þessi ákvörðum að tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosin í annað skipti til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem var döið þetta tvo ár sko.
1: Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum
9: þessu var nákvæmlega líst og Ameríka fyrst stefnan hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin er ekki lengur skuldbundin í bandalagi við neitt það er afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum og viðskiptum og afstöðu til annarra þjóða og ekkert annað. Þetta bara grundvallar breyting sem bandari, meiri hluti bandarískra kjósenda kaus.
10: En ég held að kannski sko fólk áttúrulega kaus þetta en það ekki alveg víst að við átt að segja á því sko hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast. Og það sér maður kannski aðeins núna, ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar meiri hluti bandaríkjamanna jákvæður gagnvarti og miklu jákvæður í heldur en forsetinn og fólki í kringum hann þannig og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það akkur að Trump sem þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makarhreyfing, hún bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er hérna skiptir máli, það ekki bara hann er bara eins og jarðaberjóðan á kökunni sko.
1: Já, hann sko
9: en það líka, það nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Ameríka fyrst
10: fyrir ykkur þín algjörlega lama er gagnvartis
9: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
1: Bernie Sanders
9: á móti, hann er tollamaður
1: Það er
9: það eina sem saminar hann og Trump að það er hugmyndin tollana og það er þessum sem ég líka segi að það er ekki, þess er ekki að vænta jafnvel þó demokrátar taki við að það verið endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem er í heiminum
1: En ef að sko, það kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu að þá hann ólíkinda tól og hann hérna stórirtur og svona öskrar af og til og bara síðast hver ekki gæra fyrir þetta í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í renn bara gjöriðingu þannig að hann er sko hann er ekki til að róa mannskapin
10: Nei, þetta er náttúrulega bara þetta er samningatekni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegna viðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nóg aggressífur og bara lætur nóg mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þú þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endan dregur hann

0: hann er samningurinn frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það engin breyting þar á þar sem hann gat gert samkvæmt þeim samningi það getur hann gert núna samkvæmt þessu nýja samningi þannig að þetta svona þetta eiginlega það sem að kalla svona face saving þetta svona bjarga andlitinu ég sé það þannig sko og hann öskar og kemur svona eins og gríðungur fram en er svo að þarf að svo síðan einhvern veginn að svind ofan á hann með að snúa hann tilbaka þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér þú náðir þínu fram og hann minnir mig stundum mest á þegar maður að fylgjast með honum eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það allir að keppast við að halda honum góðum svona að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldi sem verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
1: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í sko annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég þá ekki að taka mark á Trump hann alltaf með stóryrði og en við eigum samt að treyst hún þú veist ef forseti Bandaríkjanna með stóryrði sem ekki að taka mark á þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjunum og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap
0: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar sko það náttúrulega þannig Veist, hann búinn að sko gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúzsundi og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íran að Hormúzsundi verði opið en það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúzsundinu opnu en þannig að sko en á í millitíðinni búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullt af hlutum til helvítis skilurðu þannig að það full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann að segja
1: þetta hernaðabrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestra ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skila neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðis þjóðir með Kanada og lýðræðis þjóðir í Evrópu og þær lýðræðis þjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtöku með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjanleik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í farnið sér.
0: En það náttúrulega samt ástæði til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikill eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem að þessu hlýst og maður spyr sér hvert hagsmunamati hvernig var áhættumati og hagsmunamati sem var gert áður að fara í þetta allt saman og þetta ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko hvernig Bandaríkja með farastundu fram við getum þess vegna bent á Afganistan og Írak það í báðum tilvikum sko eru ríki sem að

0: eru sko, hálf rústuð vegna þess að, að menn telja sig þurfa að fara inn með, með hervaldi þegar hægt að takast á við hlutina með öðrum hætti og, og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta ekki bundið við Trump og þetta ekki fyrsta skipti
1: Nei.
0: Þetta svolítið, orðin svolítið löng saga
1: En hann samt ekki gott jarðabær efst á törtunum.
0: Nei, nei, hann það
1: hann, ekki. Hann svona freka bráðundur.
2: Og... En mest, mestu skiptir fyrir okkur að, að, að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það, það er nýr veruleiki heiminum og við þurfum að taka afstöðu með að við okkar hagsmunni og að minni hyggju þá, þá skiptir mestu máli að, að tryggja viðskipta hagsmunni þjóðarinnar á, á næstu misserum á árum og, og við þurfum að, að einbeita okkur að því og, og, og fara í alvöru umræðu um það hvernig við, við nálgumst það og það, það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan Já. Og og það á forustan í því hvílir auðvitað á, á ríkistjóninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það ekki eitthvað sem gerist svona bara en það þarf að eiga sér stað umræða og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það er að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar
0: en ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá er hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa eitthvað stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og, og þessar tengingar það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt að, aðfeng fyrir landið Þetta mat þarf að fara fram og, og þegar við erum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hættunar og veikleikarnir þá þurfum við að, að, að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það búið að vinna á hverju öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem ég finnst vera gallin er að það ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það ákveðni hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona ekki upp á borðinu af því að það eru auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi af þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða sem að ógnina sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í, í alþjóðasamhenginu
2: Já, ég held að að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei. Það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei. Og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að, að, að það var verið að velja á milli tveggja kosta. Og en ég tek alveg undir það með varðan, bæði varðandi sko, þjóðar öryggistefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg eru ekki sá grundvöllur sem, sem við getum byggt á það, þetta endurmat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar á meðal bæði þessi plögg annað er að tiltölulega nýtt
0: já,
2: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum aðalatriði að þetta mat fari fram og það verið umræða við fólki í landin.
0: ef okkur finnst að, að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort eigum að taka upp samningaviðræðu við Evrópusambandið og stefna þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að, að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggis hagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu um það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessum nýja veruleika sem er í dag.
2: Og það þarf að taka að, sko, viðskipta stöðu landsins inn í þetta mat. Því ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum fram í fyrir.
1: Ekki það að við svona, verði hér eitthvað gamalda stríð heldur frekar þess.
2: Já, ég held að tveir sko, áhættu þættinir, það er annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það, svo staðreynd að, að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalegi. Mm-hmm. Og það bara mjög veik staða og það eru auðvitað farið að það er farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn maður eru líka átta sig á því og þannig ætluðu bandaríkin að, að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef þið gerir þetta þá mætið þið Evrópu allri og þá þá hörfaðan og það, það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa grannlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfin og það er bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins um að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalegin og þetta er, er umræða sem þarf að taka
0: Ítti sem ég verið að hugsa svolítið um þann dag og kannski varpa hérna hvað, hvað þú segir það Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum er í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkja fórsta
1: Það tala Íslendinga?
0: Fyrsta lagi er ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkja fórsta hann er mjög í nöp við Evrópu það er svo oft komið fram að ég var eitthvað græn sem ég var að lesa í hérna, í konum, nei, ég man ekki hvernig ég var að lesa hana þar sem var sagði bæna því hann hatar Evrópu og þá spyrir maður sig af hverju er það eða vegna þessara gilda sem Evrópa stendur fyrir eða vegna þess að Evrópa er gammalt nýlendu veldi hvað er það, ég áttu mikið á því en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi það eru sko, talsett mörgum sem er mjög nöp við Evrópu hér á Íslandi vinstrivængnum svona ysta vinstrin og ysta hægrinu er mjög nöp við Evrópu og það kom svo vel fram fannst mér í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman ysta vinstri og einstra hægri var í nöp við Evrópu og fundu Evrópu allt í forróttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta er svona, ég get skil þetta ég þekki nú aðeins til hann á þessum vinstrikanti þetta er svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem er líka alltaf rosa lítið við krata, allt sem heitir eitthvað kratís, það er eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratíska það er eitthvað slíkt en ég bara besti í fyrir mig hvernig á þessu stendur
2: Já, það er náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur bandaríkjana að það er hann sem á að gilda samstæð Evrópa er þrándur í götu það er engin tilvílun að það er beinlínis í þjóðaröryggistæfnu að skrifað inn í þjóðaröryggistæfnu bandaríkjana núna að það eigi að stöðla að upplust Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það er bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa er bara þrándur í götu og að samanskapi er verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna að upplust evrópskrar samstöðu um þessi rótgrónu gildi hætti sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á, á þeim líka og þannig að, að og við sjáum auðvitað það, það eru ákveðnar hættur í Evrópu þess, þessu öfli eru að ná til að mynda í Þýskalandi mjög, mjög miklum árangri
0: já, og þau í rauninni og, fara gegn þessum gildum sem Evrópa það, hefur byggt á
2: nákvæmlega
0: en hversu, hvernig stendur
2: á þetta, því að þetta snýst mikið að frá sko, mínum bæðirum séð skiptir eiginlega öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem, sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og, og fylkingin í Frakklandi þannig að sko, það þarf að takast á við, við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af, af sama meiði að, og þess vegna er svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko, í, út í hörgul við fólki í landinu og, og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að, að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við einhverja makarhefingu Bandaríkjunum, hún, hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu.
0: Já, mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi, þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko, mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst það vera ansi, ansi skýrt já, já. Og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sér hverju væri möguleikandi og hverju tækifærin Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri drótti mig dýri en ég meina það eru nú flest mannana verk
2: meiri sé að líðræðið er gallað
0: En það
2: var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orðið á því og svo átt hver upp eftir öðrum að, að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
1: Mér langar að hérna svona áðurvættum að þið vorum að fara aftur um aldar þriðung þegar þið voru að greiða atkvæði með samningin til sögðu bæði á
0: Nei, ég satt hjá.
1: Þú satt hjá, já.
0: Það var út af framsalinu á fullaldisframsalinu sem ég taldi ekki heimilt svo stjórnarskrá.
1: Já, við konum þín að sögðu alla nei.
0: Já, en já,
1: Nefnum
0: já, já. En ég var með samningu, ég svo stutti samningi
1: samt. Já, alveg rétt, já. En datt ykkur þá í hug að, að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona löngu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
0: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi halda eða standa en ég, eins og ég sagði þetta áðan ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andyrið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andyrið svolítið alltaf að banka á gluggan og láta, minna á okkur heyrðu við erum ekki það munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir gera okkur stefni að stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langrama en við erum þar ennþá sko.
2: En það var ekki, sko, það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuðu þessa vegferð það var allt efta Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að, að það, hugmyndin var auðvitað að, að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið og en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ára fram í tíman
1: Nei, ég átti nú ekki kannski við
2: það bæði, en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í efta byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvörðun sem við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum var tekin.
0: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið því sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona ríkis og Ísland, lítið ríkis og Ísland, það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko, undanförnum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko, kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu er annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta er bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum það bara skipti máli fyrir smáríki eins og Ísland og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta
2: Já, á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að að öflugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöð og það þarf að horfast í augu við og finna leiðir til þess að tryggja okkur stöð
1: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson
2: Takk samleiðis
1: og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins, held ég að megi segja fyrir í vikunni. Að minnsta kosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann... sagði fyrir hönd Íra Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og hræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðanum fjölga þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði, landsliði að fara fram með þessum hætti en þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilefni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin Hjálmtýr Heiðdal
1: Takk
4: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á opinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa.
1: Já, það, þetta eru getum við sagt gleðifréttir þegar að menn sína þenna, þetta hugrakki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann náttúrulega liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þert geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael við erum að leika gegn Ísrael við erum ekki að leika með þjóðarmorði við erum að leika gegn þjóðarmorði þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn
4: ekki lengur
1: Já, það eru náttúrulega margir sem að já,
4: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því ég að tala um þetta þjóðarmorð sko
1: já.
4: Mér finnst að hafa aðeins
1: dempast.
4: Já, mér finnst að hafa dempast
1: já, ég
4: held þessi hagsmun ótti sko
1: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgeir og Katrín sem að hefur sagt orðið en hún fæst ekki til þess hún, fer, hún og fleiri stjórnmálum en þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilir því þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir eru að gera og orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
4: Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbroddi þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í Eurovision
1: það náttúrulega þeirra eigin saga sem sko þjóðsumar kúið hróttalega af Bretum þeir vísa oft til þess að þeir hafi verið í þessari stöðu, þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópu þjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þau náttúrulega hafa ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og sem 12 ríkjum og það eru Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að það stefni það að verði lagt viðskiptabann á landráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það að vissu skref sem að því að menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael síjónistina fullkomlega brjálaða. En Írar hafa þessa sérstöðu þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að Íslandu og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna.
4: Já.
1: Ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meirihluti sem að styður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið. Við mældum hann einu sinni með því að hérna fengum maskinu til að gera skoðanakönnunum fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að stutti afstöð Ísraels Og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70%. Ég þú ekki að segja hverjast að það núna.
4: Nei, nei.
1: En það svo annað merkilegt að það var meirihluti í öllum stjórnmálaflokkum, öllum aldursflokkum, öllum tekjuflokkum, öllum búsetu, hversu sem menn búa. Já. Það var dálítið merkilegt.
4: Já.
1: En Íra eru með sérstöðu. Þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og gerlegt er.
4: Já.
1: Og þá náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða.
4: Mm.
1: En alveg bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún og þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meira en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef minni rétt.
4: Mm.
1: Og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum. Það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og hann sem sagt hann Heimir, hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti.
4: Það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem hann sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnusambandsins og
1: Já, og fórs, er ekki forsetin eða var það forsetisráðherrann sem að lýsti yfir stuðningi
4: Já, já, já. Ég hef ekki heyrt neinar mótbárur innan írsku þjóðarinnar við þessa stuð.
1: Eins og við segjum, sko, þetta djart af manni í hans stöðu,
4: já.
1: En það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöðu.
4: Það hérna minni mig á það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhring það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag.
1: Já.
4: Það ekkert mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti dag eftir dag og viku eftir viku. Við hefum talið óhugsandi. En núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna, jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlægt með því að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. oktober var það
1: 23. Já, það náttúrulega hluti að þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. oktober 2023 og þá hann að stróka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum bara séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba hörmungin, hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áðurinn að Ísrael stofna þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þær áfram og þeir eru konum hann í 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo arsnalegt getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðarsherferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna að þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður óléttar eða vannfærar konu sem að voru skornar upp og
4: voru þetta lífur
1: þetta allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnöðganir það finnast engin sönnunargögn sem sýna þetta. Það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki. Mm. Þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar það heyrir svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum.
4: Já. En sko formlega núna eitthvað sem að kallast vopnahlé, það ekki rétt hjá mér? En það samt
1: Já, allt sem að heitir vopnahlé þegar Ísrael annars vegar. Það náttúrulega bara tala út í loftið, sko.
4: Einmitt, en hvernig líður Hjálmtýr sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
1: Nei, þetta semst baráttar sem að skilar ekki stórum áfengum
4: Nei.
1: En það náttúrulega fyrst eftir október 2023 sem að heimurinn fær að sjá þar sem að þeir sem hafa stúderað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis en það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðina sem Ísraelsmenn að ísraelski herinn hefur beitt síðan það svo afhjúbandi fyrir það sko þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega,
4: Já.
1: Þeir eru með leyniskyttur sem að í því að miða á höfuð barna og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta Já. Það vantar ekki inn einn sönnunugögn en sem að segja okkur hvert þeir eru komnir
4: Þeir fylgja eftir sprengingum með skotárásum og jafnvel öðrum sprengingum
1: Já, og þessi nýja heimildarmynd sem var að koma í ljós núna hérna, NASA heitir hún þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin að þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vitaðar af einu manni sem þeir telja vera Hamas fóringja eða Hamas mann í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 mannslíf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 mannslíf Og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma, þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum. Þetta sýnir sko að þeir, náttúrulega eins og varnamálaráð þeirna sagði strax í upphafi, við erum að eiga við skepnur. Þetta ekki menn, þetta eru skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist, þeir sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið að svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á gasa, og ætla sér að yfirtaka svæðið. Og þeir segja þetta bara hábjartan dag.
4: Er engin palestínsk byggð núna friðsæl?
1: Ég stór efast að það sé nokkuð staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og ég er að eðli mínu mjög bjart sín en það í þessu við slíka slík öflað eiga að það þetta langtíma baráta og hún hefur náttúrulega komið á annað stig núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað er að ræða og það eru miljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þessa andmæla Og það núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að var ræðurnar á alls þingi saminuþjóðuna núna. Mm. það kemur hver að fætur öðrum er sem Macron og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar en það ekki þannig að þeir fylgiði eftir mjög sterkt þó er til dæmis setja á viðskiptabann á landrálsbyggðunar en það að fara lengra það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög á sumu leiti einangrað að þá eru þeir ennþá þeir hafa svo mikil efnaðarsleg ítök sterk ítök út allan heim og segja
4: og stjórnmálasamband við Bandaríkjaforseta mjög sterkt samanber það ég held að séu flestir sammálum það að Íranstríðið hérna má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð
1: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði sérstætt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir okkur sko, þannig að hann segir það beinlínis Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aða lóknin og til dæmis slapp einu sinni já, Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Nei. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar andspyrnuhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna þenja sig út í Líbanon og í Sýrland. Hver allar að reka þá tilbaka?
4: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna það hann ímyndslu sem bendir til þess að Trump sínu svona hektur ólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfeldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum. Er það einhver tímapunktur sem að þú
1: horfir til? Bandaríkja þing gegn sýrt á síjónisma og til dæmis að það það birtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum.
4: Já, þetta bara skammt síðan þessa myndir
1: Já, þetta bara staðreynd. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum, þá eru þeir nú uppi fótur og fit. En staða Ísraels, þó hún hafi veikst, hún rosalega sterk í bandaríkjunum. Og þannig að IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað hún hann AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að það nái kjöri en þeim tekst ekki alltaf þeim tekst mjög oft Og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing.
4: Það var einu sinni þannig hjá þér að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
1: Já.
4: Og hérna svo... svona þegar maður velti fyrir sér þegar maður skrollar svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil kvörf ætla það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg þessum árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir þetta þinghúsið og Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða, meira áhugaleysi og meira hugleysi, einmitt að þau erum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hvað miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósmála en ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja, að hvað miklu leiti rekurðu það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig Palestínu menn og þessi mál undangengi misseri
1: Já, það hefur náttúrulega alltaf verið sjálfstæðismönnum, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Tór Tórs á sínum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu um skiptingu Palestínu og það hefur alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir hafa gegnum árið alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem getur kallað rétta afstöðu en stundum og oft og meiri sé ekki langt síðan að þá snerist hérna, íslenska sendi sveitin á allsherjar þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta sko, ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félögum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið, hann skilur hvað að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það hann önnur saga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorðið var haldin í september 25 það sýndi að þannig að það er mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórn þannig ákvörðun að steyðja við málshöfðun Suður-Afríku þannig ég já, þetta máls kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, þau verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að náttúrulega fólki hrildi við
4: já. Og það var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur Já. En þessi dráp
1: en sko hryllingurinn heldur áfram og það verið að sko núna þetta daldið þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna inni króaðir af Ísraels her og þeir eru drepnir það verið að drepa fólk að það og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að komaði með burtu Það er rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla innlima vesturbakkana eins og þeir tala líka. Hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver á fætur öðrum ræðumenn sem kom upp á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorinn orðir eins og konungur Jórdaníu. Hvað getur Ísrael gengið langt? Í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka, innan lagalegra marka. Það hefur verið að brjóta öll ákvæði allara samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrildin lög, frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar. Það hefur verið að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna. Hvað er það hægt að ganga svo lengi í þá áttina?
4: Hjálm þér, ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra, ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga, hvert eru þitt fyrsta verk?
1: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði. Ég myndi lýsa því yfir að þetta væri þjóðarmorð Og það eitt sem er nefnilega í samningunum frá 48 sem að Íslendingar eru aðilar að sáttmálan gegn þjóðarmorði. Það eru ákvæðið aðgerðir. Það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu, hvað þá að þjóðarmorð í gangi, þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki. Og hvaða aðgerðir hægt að gera? Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþvinganir. Það mjög erfitt núna í ljósi þessum við höfum rætt sko afstaða Bandaríkjanna. Það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu. Alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru náttúrulega þeir stöðu, þeir verða að hugsa lengra, þeir verða að hugsa með afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
4: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
1: og skömmuðan
4: skömmuðan en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag
1: það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst þessi hryllilegu glæpir
4: þetta líkilega
1: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
4: framtíðar siðferði okkar í hættu
1: já og Sameinuðu þjóðirnar sem að var náttúrulega stórt skref þarna 1946 þegar það stofnuð og mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem að hrekja af sínum heimilum og myrða í þúsundatali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar aðgerðir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugrökku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
4: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
1: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er.
4: Hver fleiri?
1: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko, en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum og almenningur í Araparíkjunum stendur mjög þétt með palestínumönnum, en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ósalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki, getum það sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinum þegar það lísti yfir Nú Hezbollah líka anspyndur hreyfing sem að sér Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vopnin koma mjög mikið þessum vopnum eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að við kemum frá Íran, gegnum einhverja liðir.
4: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveikja þjóða.
1: Nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu, eða eitt einasta fallbyssustykki eða skritir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko, breytar stundar njóstaflug fyrir Ísraela yfir Gaza. Bandaríkin náttúrulega senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa
4: Þú segir Bretar valla Írar með það sem heimir.
1: Nei, nei, Írar ekki þáttakendur sko en svo líka bara þjóðverjar, þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta er að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael og, en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis að ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti, íhluti sem eiga að fara í þessa kafbóta það búið að stoppa það
4: Já.
1: Og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutindi sem að þar til
4: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
1: okay. En alltaf eitt af því jákvæði sem að gerast mm-hmm. og líka til dæmis gerist það í Frakklandi að það alltaf þess að vopnasýningar mm-hmm. að Ísraelskum fyrirtökjum var meinuð þáttaka Það er víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi.
4: Já, bara áttunum ekki töpuð.
1: Nei, það, ég nú orðin að vera 81 ár gamall, sko, ég finn ekki hvað ég lifi miklar og merkilega breytingar en hérna, ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina, getum ég að kalla hana seinni, við getum bara kallað hana heimstyrjöldina, 39-45 ég fættur 45 að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi mm-hmm. út frá helförinni
4: Já.
1: Og við erum með aðra helför þó hann sé kannski með annari tækni og, en hún undir sömu hugsjón hún fer fram í krafti þjóðvörðnisstefnunar sem að síjónismin hann þjóðvörðnisstefna eins og nasismin Mm. Ég má vist ekki segja þetta, þá verið en gyðingahattari en hérna, já að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
4: Já. Og mér finnst það augljóst sko að þetta sem þú nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi firring sem fylgir því að fylgjast með drápa með öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst, þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðun að einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás, því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
1: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak. En það ég með bók á náttborðinu mínu sem heitir einn góðan viður dag minn engin kannast við að hafa stutt þetta. Mm. Hún á ensku. Mm. Og það nefnilega eins og með nasismann. Mm-hmm. Það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meiri sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta er ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur, þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust
4: Nei.
1: Ég trúi því ekki
4: Nei. En tannlæknir og vestmanneum sem þjálfar Íra í fótbolta hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu. Tannlæknirinn landsliðsþjálfari Íra, hann búinn að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleiri hugrekkir með honum, þannig að þetta sannarlega ein af fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og, og maður stoltur á heimi.
1: Já, ég mjög ánægður með hans framtak, hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu. Hann í erfið, það erfitt oft að taka afstöðu, það getur kostað þig, en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig.
4: Einmitt. Það skulum við hafa loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi, Ísland, Palestína. Við erum ekki hætt, ekki fara langt. Það nýtt efni hér handa við hotnið, kæra hlustendur og áhrifendur.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: komið sæl, það eru reynsluboltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem art, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra og núna bara áhugamannskja þjóðmál.
1: Já, já, og leika mér.
0: Já, hóðleika, já.
1: Það var gaman.
0: Og já, víða máluna.
1: Já.
0: Já. Og Steingerður Steinarsdóttir, ríðstjóri lífið núna.is. Vastu velkom.
1: Takk fyrir.
0: Herðu, byrjum hérna aðeins á þessu flugvirkja máli. Að það langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkfall. Bara það þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður og, en það bara ára tíu held ég síðan að voru síðan að setja lög á verkfall. Hvað það átti ríkisstjórnin ekkert annað leik? Thomas.
2: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta...
0: Já, þeir voru með þetta undirbúni gæð lagasetningu.
2: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nóg vel, en þetta auðvitað stóra myndin í þessu svo að sem sagt, Æsland eitt af 22 flugfélögur sem fljúga til Íslands.
0: Uh-huh.
2: Ég meina þeir ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög. Og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt með miklu lægri rekstrakostnað en Æslandir, það vandi Æslandir náttúrulega hár rekstrakostnaður þetta eru dýri flugumenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnaðlega séð Æslandir að keppa við, má segja, lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég, þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði, þeir eru með sömu olíu, sama olíukostnað þeir leigja flugvélarnar og sama verð og hinir, eini munurinn á Æslandir og hinum bara launakostnaður þannig að ég skil á sko vel að
0: þess vegna geti bóði Níls bara hringt í
2: nei, það var ekki hann, ég trúið ekki, sko, þetta kemur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti með ríkisstjórnar og Æslandir
0: nei, heldur engin spurt að því
2: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkisstjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögur það var engin samskipti okkar á milli en allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félög. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkit maður skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum, hvað voru það, 20% og
0: okkur dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
2: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé, þannig að þeir eru ekkit í erfileikum með að borga reikninga, skils mér, en hins vegar, þetta þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, Það hlýtur að vera til betri lausn að þessi einhverja 10-20 stjettir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
0: Þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólksins sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
2: Nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verður bara átta sig á því Ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns, þá verður að aðeins að...
0: Lækka launum.
2: Já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf.
0: Já, og ný.
1: Já, mér fórst þetta afaslæmt.
0: Já.
1: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar.
0: Mm-hmm.
1: Þegar að í árslok 2020 eftir COVID... Það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi enginn fara fram úr þeim og þeir samningunum sem voru með var tekin úr gildi og þau gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo

0: 3% og 4% næstu þrjú. En það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttirnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og, hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna riðjabrautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það svo undirtónninn í þessu þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núnum áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessar nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþykktu það til að reyna að fá Æslandi er að borðinu til að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu 4 vikurnar sitaði við borðið og þau vildi ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannana við félagið með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kem ekki bara fljúandi inn á borð sko alþingis fyrir miðnætti þeir byrjuðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti von á því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei sem síðan þessar deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bæði bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að ríkisjóðnir líka bundin af alþjóðar samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið náttúrulega þannig að það einhver sem að skaðast að því og sannarlega bara ferða þjónust að sig illa og flugfélagið
1: Stengjur, þú horfðir á þetta eins og við hinn
2: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að er verið að Oddný er að rekja hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona en ég hins vegar þeirra skoðunar ríkið eigi bara yfirleitt ekki að vera að skipta sér af kjaradeilum og ég veit það til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný er að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutur sem við viljum ekki vegna þess að þá eru við að taka bitið úr allri baráttu launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur
1: nefndi sjóminna, þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar
2: Nei, já, það var akkurat máli
1: Fyrsti skipti sem ég kom í þinghúsi, þá var til að koma þingpalla til að mótmæla þegar að vera að setja lög fyrir fram að neyður okkur
2: akkurat.
1: Og bara reka okkur borð aftur það var, við höfðum engin vopn ekkert,
2: Nei.
1: Það var bara alltaf sama sagan svo.
2: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið að í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættum kjörum
1: Sjómenn samt að síðast til 10 ára bara sein þreyttir á vandra Thomas, þú vilt koma aftur inn í þess umræðu sér
3: Já, já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekki að draga það ég en sko ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk ef að kennara fær í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað og við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna af vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stéttir sem koma að fluginu og nokkrað að geta loka því náttúrulega flugum fyrir að stjóra geta gert það líka en mér finnst að ég menna, lögreglan fer ekki verkvall, slökkvilið fer ekki verkvall
1: það ekki rétt til þess
3: Nei, meina, það bara ég menna, ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett eftir 6 mánuði það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samninga við
3: já, ég ekki,
1: hvernig, það myndi enda en þeir...
3: ég ekki að fría ábyrð sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur sangum, hjá samtökum atlýsins, þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búinir að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransinn orðin hvað, 15% af þjóðaframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægara heldur en sjávarútvegurinn allur og sko öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko, þið líka spurningum um einhverja þjóðasátt það að mynd, okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig að ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða og ég meina hver dagur kostar 800 milljónir í verkfalli ef flugi stoppast
1: við erum að heldur,
3: já, ég meina, já, auðvitað ef ég væri flugvirki og gæti stöðvað allt flug og krafið fram 25% launahækkun eflaust myndi ég bara hugsa sjálfa mig sko. En og reyna að ná í þessa kaupakun með því að stöðva flug
1: Það er hafa sýtt þólimaði
3: Jú,
1: það er alveg fengið, sko.
3: Nei, kannski þessi eini verkvalstagur ítti við hinum og kannski skulum... hefur þetta einhver jákvað áhrif en ég held að þetta vinni alltaf að tala um þetta vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars staðar að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi Já. Í þessum líkil stjættum
1: við höfum hafa reynt þetta með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisabansins var það hrökklast frá af því að bara fólki vildi þetta ekki
0: en svo er líka annars sko, við búum náttúrulega eigu og flugsamgöngur eru afskaplega mikilvægar og eins samgöngur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgöngunum Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélög þau geta auðvitað einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem er með starfstu hér og flugverkja sem þjóna þeim hér. Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjóna þeim hér á landi. Þannig að hérna, en við höfum bara ekkert það að segja, við eigum ekki þetta félag. En við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki láta að fara á hausinn, eins og dæmin hafa sýnt. Mér finnst þetta vera, mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð.
1: Já, já.
0: Það sé ekki bara hérna getur bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegir svo aðstof frá ríkinu.
1: Já, já, svona vökkubann sem já, þurfa já. Huga vel að.
0: Það þarf að vera já. Sko hérna, ábyrgð líka, já. Þeim megin sko.
1: Já, en það er meira að gera sá sem hérna, hvað við segir, vinnumarkaði heldur þetta, það er hérna nú eru nokkur fyrirtæki að hérna tilkynna það þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauðan haupin það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélögin hérna iðnaðarmennirnir þannig að það mikið spenna líka já, hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu
2: Já og það mjög skiljanlegt miða við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða velíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmis konar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkaðsmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft ykkur af lengi, það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að einn stétt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðinu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stétt skipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sína virðingu gagnvart öðrum stéttum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinnu lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það eiga bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að leikskólakennari með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem að skúrar sér of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
1: Við erum útrýma fátækt allan
2: Já
3: Já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna en það eru reynsluboltar við borðið Sko af hverju verðbólga á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi náttúrulega matur og vextir húsnæðiskostnaður sem raunni vaxtakostnaður mikið húsnæði náttúrulega bara byggingarefni byggingar viðnaðamenn og vextir á framkvæmdatímanum og sko vextir núna ja, unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Uh-huh. Þetta náttúrulega sko þetta einhver mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum.
1: Uh-huh.
3: Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana, bankana afkoman í arðsemi hérna, hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgu markmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað neður vextirni farið neður svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið sko við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur auðvitað kostar að flytja vöruna pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands þannig að það skiljanlegt að sé dýrara en ég frétt af ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir við tölum saman það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 daga hringferð þau fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér þau borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fengu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði þannig að ég held að, sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flest þessara fyrirtæki ég meina bankarnir að græða hvað 88 miljardar
1: á einu ári
3: og sem arðsemi eigin fjár sko, sem náttúrulega alveg sko,
1: en í þessu vantar líka það,
3: það vantar einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðnir eiga flest þessi fyrirtæki sko, þannig að lífeyrissjóðnir þurfa raunin bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það Þetta tilefni til þjóðarátak, 2,5% þjóðarátaks.
1: Já, já. Hefur trúið þessu? Það þetta byrjað samt.
0: Já, já, sko, einhvern tímann hefur þetta líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri.
1: Mm-hmm.
0: Sko, það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins, vaxta og verðbólgu.
1: Aha.
0: Og við erum nýbúin að íta því út á borðinu við, að hérna taka á þeirri hlið málsins, því miður, í bili. Mm-hmm. En við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan. Er hún út af því að fyrirtæki með einokuna stöðu á, eins og matvæla fyrirtækin mörg eru eða búðunar? Er það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið? Er það þess vegna? Er verðbólgan út af því að olíuverðið að hækka? Er það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur áhrif á okkur? Er það út af loftlagsvá? Hvers vegna verðbólgan? Og ef við vitum það, þá getum við tekið á málinu. En það sem að hérna, meðlun sem að við notum eða Seðlabankin notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð, hærra olíuverð og svo framvegis. Eða það hefur ekkit, það slæri ekkit á það sem að kynda undir verðbólguna. Mm-hmm. Ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til að græja og gera. Ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni, þá ekki, þá duga þessi meðul ekki.
1: Mm-hmm.
0: Og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sig til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óráðu útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gert eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það var þá allar að gera það og líka ríki sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og verður svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafélögum þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber er að gera sitt en á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva og það sem hægt að gera er að taka skoða skattana og hérna viljum við minka peningumagn í umferð ef við erum slá á hérna ykkur á þenslu að þá eigum við auðvitað að horfa á fjármagnstekjuskatt, hækka hann við erum að horfa á stóreignaskatt formúaskatt eins og nú erum við með eða erðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi er mikill og hann erfist þannig að mér finnst við að horfa á þessa stóru pústa
1: Já, nú til dæmis sko kemur Garðabær og þeir eru hérna þeir eru að lán fyrir reksti ég alveg sannfærið það, ég bý sjálfur í Garðabær og ég geng talsveitt bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allt með það en hérna ég alveg sannfærið það, þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins nær samfélagsins til bæjarfélagsins ekki neitt og núna kemur þessi hérna öflugi þetta öfluga bæjarfélag nú á það bara ekki lengur fyrir rekstin þannig að þetta er svona þessi myndi er skökk
2: Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún Já. Er alltaf að skekkjast meira og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir og þessi stéttamunur stöðugt að aukast og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri Mm-hmm. og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn allavega ekki ennþá og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar af með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrgð vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju erum við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum við erum að reyna að byggja það samfélag sem að við viljum hafa hérna Og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar á mörgum til þess.
1: Já, skattar ekki alltaf vondir.
2: Nei.
3: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
1: Já.
3: Nú setjum bara strik hérna í rauðaborði. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum. Belgar svipum og svíjar. Við erum að 40% milli 30-40% af þjóðtækjunum fari skatta. Sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimti í þessu landi
1: og
3: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og nú verður ríkisstjórn að gera og fjármálaráðherra var á fundi um daginn að segja frá því sem var að gera og það, þessi ríkisstjórn er að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri ríkisfjárfestingum það verið að rýna í það hvernig verða kostnaðu til hjá ríkinu það verið að sameina stofnanir miklu meir en áður það verið að sameina hérna lögreglu embætti sýslumennina og það verið að taka á ríkisrekstrunum út allt loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrinum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu að yfirkeyrsla verði bara ekki þoluð það verður tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkisstofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilmikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga ég veit ekki, fjárlög eru lög og þú, ef þú fer fram úr fjárlögun þú ert að brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúrur ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. oktober þá færði enga pening þú borgar ekki einsinn laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og kannski rukki fyrir notkun eins og núna, þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu, það finnst mér rauninni skattenda þú nánast ræður með því hvað keyrir mikið þú ræður skattunum með keyslunni þinni
1: Nei,
3: jú, stundu getur
1: Nei, það fólk utan af landi það hérna við getum
3: hjóla sko. Ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það engin að þú getur valið
1: En þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keyra Neskustad til að
3: Jú, ég veit að þetta allan að skattu sem getur soldið ráði með og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona einn þriðji eldsneytiskostnaður.
1: Ég hérna kvart ekki undanir sem í krónu fyrir svona persónlega ég keyri lítið.
3: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð Þetta, þið finn ekki fyrir sem 7 miljardum í dag 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt frá sem þið þurfa þannig sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sumir eiga peninga og aðrir ekki ég veit það ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekarinn skattinn þá með öðrum hætti gegnum notkunn á skatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
1: Fyrirverði fjármálaráðara vill örugglega
0: taka Jónum mjög óróleg hérna í stóra
3: Viltu halda því að
0: þetta Ég bara það komið múr hérna
3: Berlína múrin fjall
0: já. En sko ég hérna að því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármagnstekjuskattinn í hérna á hinum í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér. Allstaðar. Þannig að hérna að þeim munu nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármagnstekjuskatt heldur en hér. Og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erfðafjárskatt. Og svo eru norðmenn með formúskattin. Það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekitengt. Mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég náttúrulega stiði þess að ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammálaði allir sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttökukerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingarskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá er nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínum bæ ekkert neitt óskaplega miklar en þó voru þó þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem aður góða þjónustu frá sveitafélaginu. Þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisraksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar þá verður aldrei sátt og ef að það var að láta hinna vera sem eru að eiga eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningu en við ekki hvað þau gera við það
1: Já, já
2: Ég segi nú bara heyr Ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kemur líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumönnum sem á ferð með ferðamennum landið við gætum þá líka aukið til mikilla muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldar að þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vit á peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
1: Hér eru hérna fólk sem vill borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
3: Já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
1: Virðisaukaskattin?
3: Nei, krónuskattin
1: Já.
3: Sko krónan, þetta það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar sko. Við erum hérna þjóðfélag með hérna, við erum eina hagkerfið í heiminni, það sé eitt hagkerfi með minn en 500 stíbúa sem notar sinni einn gjaldmiðil, eitt þetta algjörlega sko, þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinni eigin gjaldmiðil það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt þetta að kosta ríkissjóð 155 miljardar af ári sem kannski svona 120 miljardum og mikið með að við værum hér til þess með evru. Evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5%. Við erum í 8,5% eða ekki stýrivextir núna og fólk eru að borga hérna 9% vexti. Sko ríki eru að borga 155 miljardi vexti. Það 400 miljónir á dag. Bara með við situm hérna er ríki að borga 30 miljónir í vexti. 25 kannski aukalega óþörfu. Þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti sem náttúrulega alveg stór furðulegt að hérna sætta sig við það að, að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðislánum er náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínu mati sko. Og en, ég tel reyndar að Evrópumálin, við getum rætt þau aðeins líka þau eru langklaup og ég skrifa nú grein í gær á eiguna sem að ég hvet alla til að lesa það sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að það stuðningurinn við Evrópu samvinnuna Já. Og þar með nýjan gjaldmiðl fer vaxandi á Íslandi og ég lít á það sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin hann inn innan 8 ára og þá verum komið alvöru gjaldmiðl og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið að reikna út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta lang hæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætta okkur við þetta svona sko hagkerfi Íslands stórt þetta ykkur 33 miljardar dollara þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi þeir búa til 33 miljardar dollara í Gdansk í Póllandi og það myndi aldrei kvarla að einni borg í Evrópu að vera með sinn eigin gjaldmiðl við okkur að við láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðl sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið algjörlega óskililegt í mínu huga þetta verður við að ræða
0: nú sko Múrin að falla.
1: Á, er það. Já.
3: Tek stríki hérna.
1: Ég vil alveg bæði sá það og heyrði sko. Þannig eru þið sammála. En þú sæðir áðan, Oddný, að eins og þetta væri ekki sko búið spil.
0: Nei, þetta alls ekki búið spil.
1: Nei.
0: Og nú það voru 47% rúm, var það ekki?
3: 7,2.
0: Já, sem að hérna.
3: 105.338 manns.
0: Þannig eru margir kjósundur. Já. Og það verða kosningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast
1: En það verður ekki á þessi kjörtíðumbíl
0: Nei, en nei. Það verður ekki eilíft það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu þegi
3: Jú, haustið 28
0: Þannig að hérna og það ég alveg samfærum það að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðgonga og svo munum við bara taka skrefið því að þetta náttúrulega
1: Já.
0: Við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt, þetta bara gjaldiris áhætta sem við erum að borga fyrir og hérna og leggst náttúrulega þingst á unga fólki sem eru að koma sér upp húsnæðist vextir, þú þarft ekki annað að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta því á hvað er að gerast en hérna þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að það sé bara hægt að slökka á okkur eða daginn við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópu sambandinu, þá verðum við að vinna sterkri Evrópu samvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það er alltaf að lifa þetta af
1: Þegar talaði hérna loftslagsmál og svo ég vitna bara þess að sko við hérna á rauðaborðinu, við erum í þátt sem heiti grænaborðið, það sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt en sko nú eru norðmenn að huga því að uppfæra eða samningin eða standa sig betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum við ekki bara normin eru eða samningunum við erum bara svona lítil hjálega þetta.
2: Já, vissulega en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kosningu að við hefðum rödd og ég er dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til þess að koma okkur þangað, til þess að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði að, og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem sko hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfl í Evrópu líka sem eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við hefum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvitað, kannski erum við lítil í samanburði við Norðmenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkja hann og það eru líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum ekki Lúsenburg það líka
3: Lichtenstein.
2: Það Lichtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess að þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
1: Sko, það eitt náða að veru tími líður allt og gerfi náttu öll sko, en hérna það eitt í þessu það hérna mýri meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka, það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki um þetta? Er þau að fara og frætt í þetta bara þau eru alltaf konin inn þegar þau eru að byrja bara hend og tvúlki í langi banni hvað haldið þið?
0: Ég vil nú horfa á hvað það sem þeir eru að leggja niður hvað það? Er það fytulagið sem voru að tala fyrir kosningar? Er það millistjórnarnir eða hvað? Nei það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda fólk í viðkvæmur stöðu og mér finnst það ekki vera góð pólitík en það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið
1: nei
0: En það sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri, það mjög mikilvægt, en það líka, maður þarf að horfa á hvar maður sker.
1: Ég svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni, það allir þeim samningum sagtu á nokkra skýringa við svona
2: Ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja. Þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu, bæði gagnvart hérna veikufólki og gagnvart til dæmis unglingunum okkar. Það verið að leggja niður stóran hluta af því sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana. Við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda. Við erum búin að vera að tala þetta, það að aukast unglinga drykja, það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira. Við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið er og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrættum að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhvern staðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhvern staðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað
1: Já,
2: á þessum stað
1: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo svona þannig
2: Já, maður bara auðvitað veit ég
1: það ekki heilbrigðiseftirlitið, það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni
2: Ótal verkefni
1: í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað en það hérna, sko, við erum á þeim aldrei við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulógi eða ekki?
2: Jú
1: Já, og þá svona Thomas, hvernig ætlað þú að verja helgirni?
3: Já, hvaða dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá allir dagar sunnudagar, sko
1: Já.
3: Þannig að það engin helgi hjá mér nema því ég í leiðsögn og svona í viðtölum og skrifa greinar En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sig fyrir hendur helgar.
1: Já.
3: En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem að er með frí flesta daga.
1: Já.
3: En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, þar sem ég bjó. Fyrir með hópað þangað. Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin. Það bara heitir virkni árin einhvern veginn. Og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir. Vera forvitin, læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf. Og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega, bara í vinnubúningum, stjórna umferðin á vinnusvæði, stjórna umferði skóla, jafnvel ákveðin þrif á víðavangi, en alltaf fáðu borga fyrir þetta. Þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki konu eftirlaun, láta ykkur bara laka til, en ekki gera þetta að óvirkum árum. Verið alltaf virk, ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður náttúrulega æfa golfið og badmintonið og svona
1: Oddný, þú ferðast mikið en hvað þar ekki helgin? Þetta fara til útlanda aftur?
0: Nei, það smá pása núna
3: Ég búið að taka þér
0: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ef ég maður að taka það upp þá ég ekki alveg, ég ekki bara að hjóla ég líka hérna, formaður norræna félagsins og suðunisjum og við erum til þess með mjög skemmtilega viðbyrju kvöld sem að stendur gleifur á meðan þessi þáttur síndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og þessi viðburður í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í Menntaskólanum Hamrahlíð maðurinn minn stúdent þaðan og það 60 ára afmæli og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið á óbærinlega léttleika fótboltans, nei ég man ekki hvað
3: Knattspyrnuna,
0: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem þarna þannig að leika og við höfum lengi staðið til að sjá þetta og við ætlum að fara hlökkum til
1: Þetta fínt program, Stingjörður.
2: Já, það voðalega lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt, en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldi og hlakka mikið til þess. Og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara að hvíla mig vel yfir helgina. Já. Það búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu, þannig að ég ætla að nota tækifærið. Já.
1: Ég þakka ykkur kjæla fyrir Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, nú komið að því að tala gervigreind sem að mér skilst að við eigum eiginlega að tala alla daga. Þetta eftir að valda svo mikill breytingu í heiminum okkar sem við lifum í. Að við eigum að nota alla orku til þess að reyna að skilja gervigreind. Til að hjálpa okkur til þess að gera það hingað kominn Þorsteinn Sigurlóksson sem heimspíkingur og hagfræðingur. Sko, verðum við ekki að byrja á... þessu sem að fóruðs með ljósum logum heiminn fyrir tveimur vikum að gervigreindin að tífust líkur á því að gervigreindin útrými mannkenni á þessum áratug.
6: Já, akkurat. Þetta var náttúrulega sko, ekki fyrsta sinn sem að svona spádómar koma fram sko. og hérna og sko jú, ég meina þetta hangir allt á því hvort að það verði til þetta sem að kallaði superintelligence eða ofur gervigreind sem að verði þá gervigreind sem getur þróað sjálfa sig áfram og náð algjörum yfirburðum gagnvart okkur
5: Trump og, var með ræðu núna bara í gærið að fyrir dag þar sem hann vildi að það verið hægt að kalla þetta gervigreind
6: já,
5: ég kallaði þetta supergreind
6: já, ég tek ekki eitt mark á því vegna þess að hérna, hann botnar held ég ekki dýði hvað þetta en þannig að ég horfði bara fram hjá því sko, en sem þess að þessi sko, þessi umræða sem kom núna þetta umræða sem kom upp líka í fyrra þá kom út bók eftir tvo gervigreinda sérfræðinga í Bandaríkjunum fyrir að vetur og hérna sem að fjallar einmitt þennan möguleika og hérna og ég las þessa bók í sumar og þarna sagði ég, já þetta var í júli sko, það var rosa gott veður og ég var í frí og sat út í garði bara og hérna undir kirsuberjatré sem að
5: var... Vessaðum endalók mannkynsi sem að gerir
6: Já, hugsaðum endalók mannkynsi sem undir kirsuberjatrénu sem að greinarnar hérna, þrúnar af ávöxtum og hunangsflugurnar flörandi kringum og að lesa bók sem að heitir If Anyone Builds It, Everyone Dies sem var mjög svona viðeðandi og hérna og þar sem sagt talaðu að ef að þessi ofur gervigreind verði til og þeir taka fram sem sagt að hún sé mjög ólíklegt hún verði til á grundvelli núverandi tækni sko. Að þá muni hún setja sér markmið eða öðlast markmið vegna sem skiptir í sjálfsög ekki máli hvort hún setur sér markmið, það skiptir ekki máli hvort hún hefur meðutundið ekki, það breytir engu hún muni öðlast markmið sem verði alveg öruglega ekki sko velferð mannkynsins, heldur eitthvað allt annað og líkleg sett, sviðsmynd þá yrði svo að markmið yrði það að efla sjálfa sig stöðugt og ná stöðugt betri og betri hérna betri og betri tökum
5: hún er búin til þess
6: hún er búin til þess og að hún kynni þá enda á því að líta á okkur sem hráefni til orkuöflunar þannig að ég bara satt þarna og hugsaði hvernig myndi fara fyrir mér og kirsuberjatrénu og hunangsflugunum og öllu öðru þarna ef að þetta gerðist sko. Og hérna síðan náttúrulega kemur þetta upp núna en daginn þegar að hann fer þessi starfsmaður Anthropic og hættir störfum og fer að tala þetta og sko ólíkt kannski því sem að gjarnan gerist þegar einhverjir uppljóstarar ljóstra upp með eitthvað hræðilegt sem að fyrirtæki sem þau vinna hjá að gera þá náttúrulega tóku bara stjórnendur fyrirtæki sem sundir þetta sko og sem eru svolítið sérstætt sko og hérna ég ætlaði ekki að fara að halda fram einhverju samsælskenningum og þeim grundvöldi sko En
5: það er náttúrulega mikið rættulega að eiginlega allstaðar að þetta sé bara fals sem er verið að það sé verið að reyna að halda upp í verðmætti á þessu
6: fyrirtækjum
5: og ég, eða að blanda ríkisvaldinu einhvern veginn inn í þetta sem að geti beilað út.
6: Jú, jú, sko, ég efast reyndar það, sko, að fagfjárfestar allavega til dæmis á þessu sviði að þeir láti blekkjast af einhverju slíku, sko. Mm. Mér finnst það ólíklegt. Og síðan kom nú bara fyrir, sko, hvað ætli sé, hálfmánuði síðan eða eitthvað þannig, rétt fljótlega eftir þetta, þá kom út grein eftir einhverja að gura hjá Princeton, sem að í rauninni verið nú sína fram á það, sko, að það sé útilokað að þessi tækni sem að við höfum núna, að hún geti nokkuð tíma náð þessu marki, mm. sko.
5: Það var það sem að hérna, Kristín R. Þórisson sem prófessor í Háskólanum Reykjavík mm-hmm. var að segja hér að þessi mállíkur var eiginlega bara búin að rekast í uppundið vegg, uppundið þakk gæti ekki þróast lengur og ef að, að þau ættu að kenna sjálfu sér mm-hmm. þá var það með svo dæmi að það veri allir slíklegt að það eru alltaf bara heimskari.
6: Já, já, ég meina það er alveg, ég hef alveg séð sko dæmi rannsóknir sem hafa sýnt það til dæmis sko var þetta myndvinnslu að þegar gervigreindalíkan fer að þjálfa sjálft sig á myndum sem eru búnar til að gervigreindalíkani að þá endar með því að verða bara óskilinlega bara eitthvað rugl sko. Þannig að þetta geta alveg gerst sko og framþróun líka

0: Hún snýst það að skilja heila setningu og geta þannig spáð fyrir næsta orð.
1: Það það það sækir bara í því að það sem almennast að segja.
0: Já, já.
1: Það náttúrulega tilningin verður líklega bara endar sem McDonalds hamburgar eða eitthvað.
0: Það gæti alveg orðið sannig.
1: Engu finnst góður en engu finnst saman sem vondur.
0: Og það enda svolítið áhugavert, sko, að hérna, ég var á stóri ráðstefnu á við OECD núna í síðustu viku. Mm. Þar sem að vera að fjalla sem sagt, sko, stefnumótun og gögn og mælingar varðandi vísindi og tækni. Þú svona sérhæft svona hagfræði, hagstofur nörda hérna ráðstefna, sko. Fólk allstaðar áður heiminum, margir góðu fyrirlesarar. Og þarna var meðal annars Dasun Wang sem prófessor í Bandaríkjunum við Northwestern. Og hann er mjög framalega sér í rannsóknum á því hvernig hægt að nota gervigreind til þess að búa til rannsóknarritgerðir. Og hann var sérst að fjalla þetta og hann var að tala meðal annars það hvernig sko, hversu mikil vöxtur hefur verið í bara framleiðslunni á vísindalegu rannsóknum eftir að gervigreindin kom til sögunar og hvernig sko meir og meira af þessu rannsóknum eru í rauninni unnar jafnvel alveg að fullu af gervigreind og ekki bara þannig að rannsakandinn segir gervigreindinni rannsakaðu þetta hann segir við hana fyndi eitthvað sniðugt til að rannsaka og rannsakaðu svo og skrifa það ritgerð og svo kemur þessi ritgerð út og svo eru prófessorarnir náttúrulega sko, eiga fullt í fangi með að fara yfir þetta allt og þeir sem eiga að sjá jafningarínina og slík sko þannig þeir nota þá gervigreind líka til að gera þetta og þá endur við sætt með í raunni einhverja ritgerðir sem eru alfarið búnar til af gervigreind og það var áhugast
1: Hvers virði eru þær ritgerðir?
0: Hvað sérðu?
1: Hvers virði eru þær ritgerðir?
0: Já, það má spyrja sig að því, þær getur auðvitað alveg verið einhvers virði ef að þær eru að koma að stað einhverjum áhugaverðu
1: niður sko, ég finnst það í fréttum og svona, þessum umræðin mynda þá alltaf verið að láta eins og þetta sé að verða til eiginlega svona supergreind og það vitna til þess að það við tekist að ráða einhverja þekta eðlisfræði þraut en samt finnst mér sko það lengi, þetta sagt og ég hérna ég var ekki að kafa nógu djúft til þess að vita raunlega hvað það þrautið átti að hafa verið en ef þetta svona öflugt þá myndi maður heyra miklu meira af þessu myndi heyra að gervigreindin hefði fundið nýtt lifið við kvefi
0: Já, hún hefur enda verið að finna ný lif sko og verið nokkuð vera nokkuð góð í því sko, það sem hún er góð
1: En erum ekki bara til aðstóðar ykkur sem að þróa lifið?
0: Já, sko, það sem hún er góð í það að finna minnstur og hún er miklu, miklu, miklu betri en við í því þannig að sko þegar að verða sko í vissum viðfóngsefnum að þá getur hún náð miklu miklu meiri árangri
1: Já, það hún bara hakkar það hraðar
0: en við gætum nokkuð tíma gert hún getur hugsað miklu miklu fleira í einu heldur en við getum gert en það sem að áhugaverð sem sagt í þessu það sem að vangtalaði sko að hann sagði að öru jöfnu að þá þetta efnið sem að gervigreindin býr til það stenst betur gæðastaðla heldur en það sem fólk býr til. En á sama tíma að þá skortir eiginlega alveg á allan frumleika í því. Og í ljósi þess sko að stöðugt minnkandi frumleiki í vísindarannsóknum hefur bara verið að eiga sér stað alveg frá því 1950 að það miklu minna af einhverjum svona breakthroughs sem að koma að þá þetta þetta áhyggjuefni sko að
1: Og einmitt þá... Það er ekki meiri meðalmennsku heiminn.
0: Það er einmitt þetta, sko, þetta McDonalds bara, sko, að við endum bara þarna og þetta náttúrulega eitthvað sem sko, hérna, já, sko, við getum endað í einhvers konar stöðnun, sko, og hérna, ég hann stundum líkt þessu við, sko, það sem gerist í three-body problem hefur séð þættina eða lesa bókina. Þrýbóti problém er mjög skemmtileg bók eða þau eru þrjár bækur reyndar sko og sjónvarstættir sem voru að gera eftir þessu, þetta siðmenningu einhverstaðar út í game sem kemur til jarðarinnar og eitt af því sem þeir gera sko áður riðjast hingað inn það þeir stoppa allar vísindarannsóknir á jörðinni og þetta gera þeim með svona græjum sem þeir hafa sko sem þeir senda hingað og sem að þeir láta trufla alla öreindarhraðalana þannig að allar sko rannsóknarniðurstöður brenglast og eðlisfræðin í rauninni stoppar, strandar og það ætti að gera þeir til þess að hindra að við getum brugðist við þeim áður að þeir koma.

0: er náttúrulega einhver 200 ára á leiðinu hugsulega sko. Og hérna og þetta svona kannski sko það sem að við mögulega gætum verið að gera með því að verða háðar og háðar í gervigreind það í rauninni að við hættum sko framþróunin jafnvel bara hætti sko. Það að segja að við stöðnum það verði ekkert meira vegna þess gervigreindin hún alltaf að hakka einhverju sem gamalt sko.
1: En þannig að það gera ráð fyrir því að maður fái overtrú á hérna gervigreindinni
0: samt
1: gervigreindin ekki svo góð sko.
0: Nei, hann þarf ekki að fá overtrú á henni Nei, það engin þörf á því sko, það eina sem að það sem dugar í rauninni það að við getum látið gervigreind vinna okkar verkefni hraðar og betur en við gerum og sum mjög mörg í rauninni sko mjög mörg verkefni sem við getum látið gervigreind vinna hraður og betur en við gerum og með því að gera það að þá förum við að verða háðinni við förum að glata hæfninni sem að náttúrulega við íþöldum bara með því að reyna á hugun sko og þegar við glöt förum að glata þessari hæfni til dæmis bara segjum bara í verkfræði í lögfræði, í tölvunarfræði einhverju slíku sko hæfnin til þess að fást í flókin viðfónsefni af því að gervigrendin bara miklu betri í því á hvernig sviðum heldur við að þá leið glötu við líka hæfnin til þess að yfirfara niðurstöðurnar og verðum bara heimskar og heimskari og þá verður svona vítarhingur og svo hún náttúrulega í rauninu bara þjálfið á einhverju sem þeir eru til þannig að það ekki nýtt sko Þannig þetta svona scenaríu sem gæti mögulega áttist það. Sko.
1: Bara aðeins og þetta, að þarna gervigreindin getur, og við þekkjum alveg dæmi þess að tæki taka yfir það sem við kunnum áður.
0: Já, já.
1: Og ég tek alltaf dæmi hérna símanúmera bókinn inn í símanum mínum. Ég man ekkit símanúmer nema hérna, sem ég þekkti fyrir farsíma.
0: Nei,
1: af því að símanúmera bókinn, hún ég bara... reyni ekki svona leggjönd á
0: hún
1: ég þekki ekki símanúmeri á dóttu minni
0: nei.
1: Og þannig getur þetta náttúrulega verið að það sem að gervigreindin getur gert að við svona útvistum því til hennar
0: já
1: en ætti maður þá ekki að nota aflsitt til ykkur annara hluta þannig að minnst eins og það sé byggt inn í þessa
0: fantasy,
1: að við séum eiginlega svona lazy boy verur sem að þráum raunverulega bara verið lazy boy og láta mat okkur
0: já, nákvæmlega sko.
1: En það ekki allir sem að gangast inn í þessa manngildi sumind
0: nei, alls ekki sko og þetta er auðvitað sko þetta kannski snýst þetta snýst kannski um það sko að sko það sem að við erum að gera í okkar störfum sko, að það erum við að reyna á hugan og eftir því sem við reynum ef við getum hætt í rauninni að reyna á hugan að þá fyrir við að glata hæfni þetta er rauninni það sko sem þetta snýstum og hérna
1: þú sem þetta gerir ráð fyrir því að flestir bara drifti þangað
0: það mjög erfitt að standa á móti því held ég til þess að standa á móti því þá þurfum við að gera það af bara við þurfum að vera meðvituð það og við þurfum að gera það mjög ákveðið
1: ég meina þú veist að þú þetta verið í lyftingum eða þarf að halda sko massanum fólk veit þetta alveg að hérna ef að þú allar bara að útvista allri hugsun þá endar náttúrulega bara sem
0: já en sko krafan auðvitað eins og krafan í atvinnulífinu sem að er náttúrulega krafa aukna skilvirkni sífellt, hraðar í vinnu og svo framvegis, bara hagkvæmni, að hún kallar á þetta, náttúrulega, hún gerir það
1: Að við notum hjálpartæki Ég meina, sumt sem að tengis bara tölvubildingunni sem að við upplifað Ég hef tekið dæmi af Excelnum þegar ég sá hann allt í einu og svo ég bara, ég get reiknað bara Ég get reiknað svo mikið á þessari greiðu.
0: Já.
1: Og þarlegandi hérna, skila ég miklu betri vinnu sem blaðamaður.
0: Já.
1: Vilkaði raunverulega út það sem var okkar umfjöldunum.
0: Akkurat.
1: En ég var það ekkit, vonandi ekki, kannski var það umskaði þessu. Ég veit ekki.
0: Og hérna, en þetta er í rauninu svolítið spurninginu það, hvernig við nálgum slutina. Sko. Og hérna, og hvort að við nálgumst þá með það markmiði að ná aukinni sjálfvirkni, einfald okkur lífið, eða hvort við nálgumst þetta þannig að við viljum líta á tæknina sem eitthvað sem við getum notað til þess að efla okkur sjálf. Sko. Og við gætum hugsa okkur, ég myndi bara í ritgerð sem ég var að lesa daginn, þá hérna, talaði sko hvað, hvernig hefði farið ef að sko Ford Grikkir hefði fyrir 3500 árum fundið upp robota sem að væri þetta nota til þess að sá í akurinn, til þess að uppskera, þreskja kornið, stjórna uxakerrunni og svo framvegis og vinna í rauninu öll þau störf sem á þeim tíma þurfti að vinna.
1: Sækja vatnið
0: og allt þetta og hvernig hefði það farið? Það hefði jú farið þannig að forngrikkirnir þarna, þeir hefði geta bara lagst í leti og farið að stunda heimspeki eða eitthvað slíkt.
1: Verið í samræðum eins og þið ykkur heimspeki.
0: Verið í samræðum, já, eins og þeir gera.
1: Samdrykja.
0: En sem sagt, ef að þetta hefði gerst, þá hefði náttúrulega all þróun stoppað. Og það sem að þannir rauninu verið að fara rökað er þetta að sko ef að við lítum á tæknina bara sem eitthvað sem að við bara taka við af okkur því sem við gerum í dag að þá endur við svona ef að við hins vegar lítum á tæknina þannig að hún geti gert mér sem starfsmanni kleift að gera eitthvað sem ég get ekki gert núna
1: sko, sumt er það þannig og maður sér það alveg að það hefur haft áhrif á til dæmis að því út hagfræðingu líka það hefur haft áhrif á hagfræði rannsóknir að menn er að reikningetanir orðu svo miklu meira að menn eru, ég man ekki hvað hann pikkit í þegar hann var eitthvað að skoða þróun stjórnmála, heldur að við erum með sko og það voru 90 eitthvað lönd sko sem voru undir sko einhverjir svona rosalegir gagnabankar sem hann getur sturtað
0: já, já, já, já, já,
1: þannig að maður sér það það munum verða örgulega þannig að við munum geta hraða þekkingaröflun okkar með þessar auknu reikningar
0: hraða þekkingaröflun okkar og auki líka sko hæfni okkar til þess að sett, ef við nálgumst þetta út frá þessu þetta er sko, eins og hefur notað bara þessi ensku orð sko, þetta er automation á móti augmentation Þetta er sem að það ætlum við að fókusera á kostnað, á hagkvæmni eða ætlum við að fókusera á það að auka okkar eiginhæfni og þetta er svolítið svipað eins og þegar við erum að nálgast til dæmis hagræðingarkröfur og slíkt sko við getum nálgast hagræðingarkröfur og við gerum það yfirleitt þannig og þetta mér svolítið ofalega í huga því ég myndi að fara að kenna sko námskeiðin í endurmentum núna í haust sko varanlegar umbætur í opinberu rekstri og þá er þetta raunin spurninginu það, ætlum við að nálgast þannig að við ætlum að segja ok, við erum að skera niður einhvern ákveðan kostnað og við ætlum að gera það með því að fækka ykkur starfsfólki hlaða meiri vinnu og aðra og svo framvegis minka þjónustuna eitthvað þannig eða ætlum við að nálgast þannig að við spyrjum ekki hvernig geti ég minka kostnaði minn heldur hvernig geti ég aukið afköstin mín vegna þess að ef ég spyr hvernig geti ég aukið afköstin þá næsta spurning hvað það sem að hindrar aukin afköst hjá mér og þá ég strax farin að leita að flöskuhálsum í ferlum og slíku og reyna að finna í rauninni raunverulega leiðir til þess að bæta starfsemina ef ég bara fókus á kostna þá ég aldrei að finna einu raunverulega leiðir sem að duga
1: Kallinn við þetta Þorsteinn er að við viljum hérna nota gervigreindina til þess að auka geta okkar
0: leikni.
1: Kallandi sem eigana að þeir eru bara horfið kostnaðin þannig að þinn vilji með gervigreindinni viktar bara að líta
0: Já, áhaldi. En það hvað þeir vilja skiptir í sjálfsögur kendilega máli og þetta er hvað við gerum við hana sem notendur við ráðum því
1: Heldur að við séum ekki bara, liðum ekki bara inn í þeirra heimi og...
0: Nei, sko við, sko það er hvað þeir vilja skiptir ekki máli í sjálfu sér, það er frekar hugsunarháttur sem við höfum vanuð okkur á sko, það er hann sem er vandamálið
1: og líka það að við lifum inn í þeirra heimi við getum sagt þessu svo hvernig fólk með, til dæmis bara sjálfsvirðing fólks er rosalega bundið því hvernig hérna, vinnu af þeirra er metið út á einhverjum ímynduðu markaði
0: já,
1: og fólk stengst bara inn á þetta það er engin counter culture til
0: ég skil hvað þetta meina þú ert að tala sem sagt ekki bara eigendur þessari fyrirtækja heldur bara kapitalismannir yfir höfuð sko og hérna og þá náttúrulega kannski já við gætum svo sem alveg farið út í það að velta fyrir okkur hvers vegna er það sem við erum alltaf að keppa eftir meiri auði og völdum og slíku og við gætum farið hérna ég gæti farið hérna á eitthvað feminist rant sko feðraveldið og allt það sem minnst alveg gaman að gera líka sko en sem sagt og
1: við lifum í heimi þar sem við gerum það sem hægt að græða á við gerum ekki það sem gott fyrir okkur
0: nei ég veit
1: það við gerum ekki það hérna sem færir okkur betri framtíð við gerum bara það sem við græðum á
0: já við gerum það og þessi hugsun sko ég held að máli sé það að núna þegar við stöndum frammi fyrir þessum breytingum sem gervigreindin að færa okkur þessi hugsun verður að breytast við, þetta viðþorf og þessi lífsýn ég held hún verði að breytast þannig að ef hún breytist ekki sko, og ef við komum aftur að bara þessu með að gervigreindin útrýmið mannkyninu hvort sem hún gerir það með því að brenna okkur upp til þess, til þess að búa til orku eða eða við látum hann að gera það með því að útvista allir okkar hugsun og viti tilnar hvort sem það og við gerum það vegna þess að við erum sífælt að sækjast eftir meir og meiru að sko þá erum við í rauninni svolítið búin að vera og ef við viljum ekki vera búin að vera þá erum við að hugsa ok, hvað það sem að við þurfum að gera til þess
1: Má ég skjóta einu? Af því að það sem að maður sér fólk vera að nota gervigreind við tek bara það sem að maður sér á Facebook
0: já.
1: Það þess að skopmyndir
0: já, já,
1: það sem að gerist þar að fólk sem að kann ekki að tekna að það allt í einu getur skila hérna svona já, já. Frekar fyrir, langt fyrir neðan meðaltal skopmyndum svona frekar vondum kannski hérna hefur það ekki smekk kannski ekki svona tóneira til þess að skilja hvað þetta vond Halldór og fleiri sem að tekna þeir eru ekkert að þeir falli ekki í það að, að hérna, hætta nota sköpunar gáðuna og sama hérna maður hérna, síðan stöndum á Facebook kemur eitthvað svona innlegg frá einhverju sem svo auglóst á gervigreindinu
0: já,
1: þar sem
0: já,
1: að einhver
0: já.
1: Maður sem að kannski ekkert sérlega góður í að taka þátt í svona samfélagslegu debatti hann allt í einu kemur með eitthvað sem að honum virðist vera bara ansi gott en kannski þeir sem eru duglegastir í því að taka þátt í svona debatti sjá að þetta bara einskis virði tótt og þeir láti ekki hérna, gervigreindin að fara að skrifa fyrir sig ég var eitthvað að segja við menn hérna, einmitt á Facebook að hérna ég notaði ekki svona gervigreind til að skrifa mig bara dytti ekki hug því það verið svona svipað og að láta eitthvað sko eldamatin leggja hann á borð og borðan en ég ætti bara að fara á klósti og kúkunum því að þú veist allt sem eitthvað virði við að skrifa leiðin sko endanlega prótútið bara
0: ég meina ég nota alveg gervigreind til þess að aðstoða mig við að skrifa sko ég geri það og mér finnst það alveg virka en auðvitað sko það þannig að ég, meina, ég læt hana kannski skrifa eitthvað uppkast fyrir mig svo náttúrulega þarf ég að fara í gegnum það og ég þarf að breyta því öllu og svo framvegis og stundum spurningin alveg svo hvort að maður hefði kannski verið fljótari með að gera það sjálfur bara sko en þarna ég þá að nota hana til að gera eitthvað sem ég kann mjög vel sko og get þannig beitt henni rétt ef að ég hins vegar væri ekkit vanur að skrifa að þá myndi ég enda einmitt með eitthvað svona einhverjar athugasemdir á Facebook sem eru þrefalt og langar af því að eru svo margar endurtekningar og illa orðaðar og svo framvegis sko.
1: Ég sá hvað þessir málvélar eru orðnar góðar og þýðingavélar þar
0: fælendi,
1: og fór að leika mig við að svona endur segja ljós
0: já
1: Og það gerir maður nákvæmlega sama og þú talið. Þannig að maður færi hérna útkasti frá þeim.
0: Já.
1: En maður alveg hissa ef að ein lína heldur sér, sko.
0: Já,
1: því að nákvæmlega. Maður bara endurskjóður það algjörlega, sko.
0: Já, já, já. Já.
1: Því að, að þetta er ekki gott, sko.
0: Nei, nei, þetta er, þetta er svolítið þannig og þetta er svona, sko, ég veit ekki, ég meina, kannski er þetta svolítið eins og að þú, sko, þú ert að, segjum bara, þú værir, kannski, pólitíkus eða eitthvað, sko. Og þú ert með einhvern aðstoðamann og þú látir hann skrifa eitthvað uppkasta ræðu fyrir þig. Svo tekur þú það náttúrulega og breytir því öllu. En þú kannski sparar þér smá tíma með því að láta aðstoðamann taka saman fyrir því til dæmis gögn og slíkt og gera svona eitthvað uppkasta strúktúr svo skoðar það og þannig getur þetta nýtt þetta þá
1: og þú veist alveg aðstoðamaðurinn ekkert brilliant hann svona bara
0: já, þú veist það sko.
1: Hann bara svona hann sogar í sig svona hvað sem fólk svona almennt að hugsa
0: já en sko hættan liggur í því þegar við förum þegar við hættum að gera þetta og þegar við förum við skiptum hlutverk og ég var alveg sé þessa hættu af því ég nota gervigreind til dæmis mikið í svona skrifa sko forritun og hérna og skipulagningu og þess háttar að stundum, sko, þá lendir maður í því að maður félur gervigreindin að vinna eitthvað verkefni og maður fær út úr því eitthvað sem maður eru þetta eftir maður segjum fyrirmælum en kannski bara unnið sko á broti brota því tíma sem að taki man sjálfan og ég vil bara betur. Mm. Og þá getum við að ferða að spyrja sig sko okay, ef að ég held áfram að gera þetta og ef að ég sko þarna komi raunverulega hætt á því að ég segi bara okay, láta bara kossa, hætt bara gervigrendina, gera þetta framvegis. Mm. Og
1: þannig þegar ég myndi bjóða þér í viðtal þá myndir þú bara að segja ha spurðu bara mömmu
0: spurðu já nokkulega sko já
1: en það hins vegar sko eitt að randi þess hvað langt komið af því að var að hóta hérna að það lagi í loftinu að gerði gerði þetta útrýmt mannkyninu og ég ætla að spyrja aðeins nánar út í það að það hefur líka verið talað að sko þróunin sé svo hröð að hérna þessi bara stutt í að gerði gerði verið 100 sinnum gáfaðri en við
0: Já.
1: Og þá það þannig að ég sem hérna þáttastjóttundi í staðan fyrir að spyrja þig, þá miklu snuður að spyrja bara gervigreindinu.
0: Spyrja bara gervigreindinu, gervigreindinu.
1: Já, en menn að tala svona eins og við séum bara þarna.
0: Já, en það við erum ekki náttúrulega þarna, sko, og það eru ákveðnu hlutir sem hún ræður mjög vel við, sko. Og sérstaklega til dæmis eins og við það kemur til þess að forritun og slíku, sko, að þá hún orðin mjög öflug. Og við sáum til dæmis bara, ég sá einhverjum fréttum daginn og það að og, heldur sig, þriðungsfækkun í fjölda nýnema í tölunarfræði núna vegna þess að og það sem eigur sér stað það að nemendurnir farið gegnum námið svo komaðu út og það fáðu enga vinnu vegna þess að það verið að nota gervigreind til þess að vinna störfin sem að þau hefðu annars verið að ganga inn í og þau þurfa að sína fram á sko 2 ára reynslu til þess að geta yfir höfuð fengið einhverja vinnu í einhverju byrjandi starfi og þetta auðvitað gerir þetta verkum og svo má spyrja sig þá ef að við útskrifum enga ef það engin nýútskrifaðir tölunarfræðingar
1: það ekki til að stjórna þessu
0: þá verða engir reyndir tölunarfræðingar heldur sko. Þannig að þetta líka eitthvað sem að kannski ítir undir svolítið þessu stöðnunar áhyggjur sko.
1: En þetta eru störf sem að hverfa og það líka oft ekki dæmi af hérna nú lögfræðinni, ef að þú varir hérna superstjórnu lögfræðingur í Bandaríkjunum, þá eru þið kannski félagarnir þrír sem í stofuna, en svo eru þið með sko 45 lögfræðinga sem að dreymir að verða partners í vendanum og þeir eru látnir vinna í sko 15 og 20 ár enda lausan skítmokstur að finna dóma fordæmi og eitthvað og eru bara í greftri það þetta sem hefur verið strókað út líka forritarinn sem eiginlega þú veist, þetta ekki sköpun beint
0: nei, sem bara endurtaka eitthvað
1: kannski bara sára lítið þessu sköpun flest þessu bara rútínu
0: það það, rosa mikið sko
1: þannig að sjálfum sér ekki þetta gráta það þetta færi
0: nei, ég meina ekkit endilega sko ef að sko, en til þess sko að það sé allir lagi með það að þá þurfum við líka að horfa svolítið þetta þannig að sko, við erum ekkit öll á þeim stað að við séum eitthvað óskaplega skapandi eða frumleg, sko. Og við erum ekki all með einhverja stjórnunarhæfileika og, þú veist, fullt, bara mjög stór hluti af okkur mankininu, við erum bara góð í því að vinna eftir forskrift og eftir fyrirmælum.
1: Og sökka svo í leysibógin.
0: Og sökka svo í leysibógin og hvað þá að gera með okkur, sko.
1: Ég veit ekki alveg hvort ég trúi þessu að fólk sé svona.
0: Já, ég meina við, kannski getur það breyst.
1: Kannski er það bara eitthvað í umhverfunu sem
0: er
1: gert fólki svona.
0: Kannski er það bara, kannski
1: er það bara. Ef við kæmum í leysibóginu að segja kontu út, og sá sem undir segja já við því, hann veit að það spetra
0: líf. Já, ég meina kannski er sko, kannski snýst bara málið það að við þurfum þá, sko við þurfum að gefa fólki tækifæru því að geta þjálfa sig til þess að fara nálgast hlutinu með öðrum hætti.
1: Er eitthvað í þessu sem þú ert að segja? Mér dætti eitt dæmi í hug ég kem hérna á rosalegri gröfum bara, og bara get grafið hérna einhvern húsgrunn bara á einu degi og þú stendur með skófluna og segir það sko að það hættan við þetta það að ef við notum gröfuna að þá hættum við að kunna nota skóflu og þá segir ég bara so what
0: so what er þetta að segja þá kannski sko en þarna erum við náttúrulega ekki að tala bara einhver tæki og tól, við erum að tala hugsun okkar
1: sko. Ég kann þetta annað dæmi vegna þess að þegar ég var ungu maður þá vildi ég svo til að ég lærði að flaka vann við það heilt hérna sumar og lagði þar að leiðandi líka fletja sem gert fyrir saltfiskinn og svo fór ég að vinna á vertiðum hér og þar Og ég endaði alltaf með að vera notar í þetta af því að þetta var deyjandi kunnáta bara strax þá.
0: Já, já.
1: Og þá höfðu sko flatningsvélarnar bara verið á Íslandi í sko 15 ára eða eitthvað. Þannig að ég var alltaf í ykkur borðum með ykkur eldgömlu köllum sem að ég upplýði að væri bara áttræðir eða eitthvað.
0: Já.
1: Og það, þetta var bara að leið og flökunarvélin kemur
0: já, já.
1: Og þá deyrir þetta út og þú, já, já. Þetta alveg þess að tækni sem að alveg nauðsvöld að hafa
0: já, já.
1: Því að til þeim stórþorskarnir þeir passa ekki inn í flatningsvélina og það kannski mestu verðmættin sem að fóru í gegnum okkur hann að gömlu kallana á borðinu. En ég bara tekið þessi dæmi hvað þetta getur gerst sko.
0: Það getur gerst hratt, það getur gerst óskaplega hratt sko og það sem að við erum að horfa og gerast núna sko er að sko sjálfvirkni væðingin hefur í gegnum tíðina rosalega mikið snúist einhverju svona fysisk störf en núna hún komin inn í rauninu þennan professional stjættirnar og hún farin að snúast það að sko þetta farin að snúast það í rauninu að sjálfvirkni væða það sem áður þurfti hugsun til það það sem kannski að breytast sko
1: og ég meinar þessu eins og lögfræðingarnir sem að leita dómhórdum
0: já, eins og lögfræðingarnir og síðan áttúrulega ertu sko með og svo ertu kannski með lögfræðingar sko og þeir eru kannski ekki bara að leita dómhórdum þeir eru kannski líka að skrifa og ég meina
1: það
0: eru
1: það kannski komin upp til partnersins sem að færa alltaf vinnuna frá hinum og hann leggur mat á þetta og segir, njá, ég er ekki alveg viss um þetta
0: já, tökum bara aftur dæmið um vísindararnar það sem að vísinda rannsóknir unnar að gervigreind eru að standast betur gæða mælikvarða heldur að vísinda rannsóknir unnar að fólki.
1: En hins vegar slá ekkit upp svona...
0: Nei.
1: Það kemur ekkit sko...
0: Það miklu minna það að koma eitthvað frumlegt út úr því en mælikvarðin á allt þetta fólk að það er afköst í magni, skilur við. Þannig að sko það hvort þú færð framgang í prófessorstöðu eitthvað svoleiðið þetta þú ert að sýna fram á það og þú sett skilaður ákveðan rannsóknum og þú sest niður við gervigreindinæðin og puðrar þeim út á hálfum degi og hérna
1: þú veist, þannig að það er komið að því að það verði eitt prófessor í háskólanu verði gervigreind eitthvað talað að eitt ráðherran er gervigreind
0: það geti alveg verið sko ég held reyndar að sem
1: að
0: Nei, menn að þetta bara það sem að gerast, sko. Þetta ekki einhver stefnumótun, sko.
1: Það sé bara eitt prófessorinn í Oxford, vill svo til að hann er gervigreind.
0: Það gæti alveg farið svo. Við vitum það ekki. En það gæti alveg farið svo.
1: Það finnst þetta líklegt.
0: Ég veit það ekki.
1: Annars vegar hvort að tæknin sé orðin svo öflug að mikið sens og svo hins vegar hvort að við myndum leifa það.
0: Hvort að við myndum leifa það er í rauninni kannski spurningin, sko. Ég held það. Og sko Bill Gates, hann fjallaði með því grein núna fyrir stuttu síðan þessa hættu sko ekki, hann ekki að tala þessa hættu á því að gervigreindin útrým okkur hann að tala þessa hættu á því við glötum hæfninni vegna gervigreindar og það sem að hann leggur til er það verði einfallega ákveðin grundvallar störf verði bara frátekin fyrir fólk jafnvel þótt gervigreindin geti unnið betur það er einu það sem hann að leggja til í hversu raunsæ svo til að það er annað mál en hann talar þetta sko
1: ég fer alltaf að hugsa um söguna þegar ný tækni kemur hvort að við séum ekki einhvern veginn að miskilja áhrifin sko. Þetta svona svipað og þegar bíllinn kemur að við verðum að hafa alltaf eina akrein fyrir hestana
0: já kannski
1: þú veist að því að annars munum við missa hérna kunnatun á því að ríða hesti en það gerist ekki sko
0: ég hef að það flest sko sem að geta góð í því
1: Nei, voru það kannski ekki
0: ekki frekar hann að við getum slegið með orðvel í áðið sko.
1: En fólk gerir þetta í sínu hobby sko.
0: Já, það getur gert það jú.
1: En svo er það líka hins vegar á fólk ekki að hlusta það sem ég að segja en þú heyrir það stundum að bóklistur er að fjara út, þá kemur eitthvað með dæmi hérna hluta ungu fólki sem les mikið bækur og ég fyrir byrja að læra að binda þeir inn og eitthvað svona, það verður til eitthvað svona nýts sem raumlega skiptir ekkert svo miklu máli heldra myndinni, sko. Þannig að menn hættir oft til að taka
0: já, svona dæmi. Sko, þetta, sko hættan þarna sko, og þetta er það sem er ólíkt því að það komi sláttuvélar eða gröfur eða spunavélar eða hættan þarna svo að við hættum sjálf að taka ákvarðanir, skilur við. Þess að hugsunir, það snýst svo mikið það að við hugsum til þess að taka ákvarðanir. Og ef við förum að útvista þessari ákvarðantöku annað, hættum í rauninni að hafa hæfnin til þess að taka ákvarðanir, eins og hugsa að taka ákvarðanir, að þá getum við verið í slæmri stöðu.
1: En mætti ég ekki segja núna, Þorsteinn minn, fæstir að taka ykkur ákvarðanir, langflestir bara að gera eins og hinir. Allt í einu já, bara já, já. Útvíða buxur í tísku
0: já,
1: bara,
0: já,
1: það ekki komin í útvíða buxur já. Það var ekki út af einhverju já, ég ætla hérna, að fara í útvíða buxur það ekki...
0: nei.
1: Og sama með, þú veist hvernig fólk elur í börnin sín, hvaða borðar
0: já,
1: hvaða bílðavélur yfir hverju það að ræja
0: já, ég meina, og kannski skiptir það ekkert máli hvort að við höfum sjálfstæðan vilja sko. kannski það bara í rauninni til trafala það má alveg hugsa sér það að það sé í rauninni bara vandamál miklu betra við höfum það ekki sko.
1: Herðu, ef að við myndum fela gervigreindinni supergreindinni en að þú verður að finna lausnir á því að hérna, tryggja það að verði góð framtíð hérna á jörðinni það fyrsta sem hún myndi gera var náttúrulega eða manginu sem bara krabba minn á jörðinni
0: já, framtíð fyrir hvern sko,
1: fyrir bara lífríki á jörðinni
0: Já, við erum að hugsa það, mögulega, já, það geti verið.
1: Það snjallast það sem hún geti gert var að eða manninum, sko.
0: Já, ég hugsa reyndar, sko, að ef að þannig færi þá væri hún líklega, sko, að klára eða öllu lífi til þess að afla sjálfur þessu rorku, sko. Þannig að, hérna...
1: Hún myndi gera það af eiginginni?
0: Hún myndi, já, ekki eiginginni, við erum svona hefur enga kvatir. Hún myndi bara gera það vegna þess að hún stefnir að því, að hún hafi neitt ákveðið það, skilur við. Það í rauninni bara þannig, sko.
1: Og við þekkjum svona dæmi úr vístaskaldsugum sem
0: já,
1: er bara, ykkur jörð er bara orðin að vél.
0: Orðin að vél bara og svo stefnir út í geim og heldur bara áfram, sko. Og þetta er náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega svona, þú veist, þetta eru vangaveltur sem eru alveg áhugaverðar og þannig. Og það er áhugaverð að velta því fyrir sér, sko, líka kannski ef að það hægt að búa til ofur gervigreind, af hverju ekki búið að í engstar í heiminum.
1: Að með þeirlega sniðast sem að sagt í því var að það að ástæðan einmitt sem hún varst að segja áðan að ef við búum til gervigreind þá mun hún útrýma okkur og þess vegna höfum við aldrei rekist á hérna líf sem komin lengri en við sem að eiginlega meikar eitthvað sens því að lífið á að geta kveikna svo víða
0: og
1: þar lendi fólk komið einhvern veginn miklu lengri við eða lífur og við ættum þá að vera varir við það en ástæðan fyrir við verðum ekki varir við það alltaf þegar mann komast á þennan stað sem við erum núna
0: Sko, það náttúrulega eitt af því eina spurningunum sem að er sett fram svona í rökræðu kafla í þessari bók þarna If anyone builds it, everyone dies að það er svona það eru mótbárur við því að hún myndi eigið okkur sko. Og ein mótbárun er þessi kannski myndi hún vilja hafa okkur fyrir gæludýr og þegar við veltum fyrir okkur þessu einmitt, sko, þessari spurningu er hægt að búa til ofurgervigreind Það eru rauninni, sko, eitt svarið þetta, það bara ekki hægt og þess vegna hefur það aldrei verið gert. Annað svarið sko, það hægt, en af einhverjum ástæðum, sem sagt, hún bara ekki komin hingað til þess að eigið okkur. Þriðja svarið rauninni þetta, það hægt og það búið að gera það og við erum gæludýrin. Það er þetta hugsetta svolítið þannig, sko. Þannig að við séum af einhverjum ástæðum bara, við séum bara leiksoppar hérna gervigreindarinnar og þetta svona, sko, það eitt sem að ég svolítið verið að velta fyrir mér undanfærið í þessu, sko, að það heimssýnin. Og ég skrifaði þetta greinum daginn, þar sem að, sko, ég var að velta fyrir mér Sko, við erum svo vön þessari heimssýn sem að byggir á náttúrulega upplýsingunni og vísindum og tækni og einbyltingunni og öllu þessu. Þar sem að við teljum okkur hafa tölvert mikið það að segja hvernig veröldin er. Og það minnst áhugavert að bera þessi heimssýn saman við, sko, því að nú erum búin að sjá Odyssey myndirna. Já. Og ég sá hana og svo fór ég að lesa Iljónskviði. Og í Iljónskviðu náttúrulega þegar maður les textan sko þá náttúrulega kemur þetta betur í ljós sko í þessari heimsmynd þarna bronsaldarmannana sko að þeir eru sko þeir hafa óskaplega lítið að segja það sem gerist það eru guðirnir sem stjórnir öllu. Og þegar við horfum á þetta sko þennan möguleika kannski á því að hér sé einhver tækni sem er smátt og smátt að taka okkur völdin og slíkt og við vitum í raun ekkert hvað er að fara að gerast. Að þá kannski þessi heimsmynd aftur orðin relevant svolítið. Sko, heimsmynd þar sem við sjáum okkur sem raunins konar leiksoppa, sko, afla sem að við í sjálfur sem höfum ekki stjórn á. alveg eins og á þessum tíma sko.
1: Ég heldur sig komin vegna þess að svona undanfarin 40 ár þá hefur verið að kæfa niður hugmyndunum að við komum hérna saman í mannfélaginu við að taka ákvarðanum hvernig við viljum að mannfélagið þróist.
0: Já,
1: já, já. Það, svona, upp úr 1980 var sagt okkur, nei, strákar, það ekki þannig, sko, við erum endalaust dæmi það þegar fólk kemur saman og ætlar að búa þegar ykkur nýja frangu, en lenda bara í hörmungum. Það sem ekki gerist það að mun koma ykkur ný tækni, það var hann að, ég manni, núna manni ekki hvað hann heitir, hann að sænski læknirinn sem var alltaf með svona jákvæða framtíða sín, að þvottavélin hefði gert meira fyrir kvennabaráttuna heldur en nokkuð annað.
0: Já, já,
1: og það er svona sem átt gengust við inn á þetta, já, og svo hérna átt að markaðurinn að taka allra ákvarðanir og, og þar eru umlega sá ríkasti sem tekur allra ákvarðanir og hann felum eiginlega þróun samfélagsins, og framtíðin okkar í hendurnar á sko ríkakallinum og, og tækninum.
0: Við gerum það í raunni og þetta náttúrulega svolítið það sem við erum að sjá kannski í einmitt sko í þessari gervigreinda kaplu við í Bandaríkjunum núna. Þar sem að sko Trump kemur fram og bullar eitthvað og segir sko það sem skiptir öllu máli að sigra. Og hvað hann að meina? Hvað það sem hann að tala um?
1: Sá sem sigrar í hérna gervigreindar kapplaupið, hann vinnur.
0: Já, sá sem sigrar gervigreindar kapplaupið, hann vinnur. Og hvað merkir það að sigra gervigreindar kapplaupið? Sko?
1: Þegar þá höfum við vald og afl umfram kynverjana.
0: En hvað það sem þú ert að gera með því að sigra gervigreindar kapplaupið? Hvað snýst kapplaupið í Bandaríkjunum? Það snýst það að reyna að búa til öfluri og öfluri gervigreindar líka. Það það sem það snýst Og ég veit svolítið verið að skoða þetta sko í samhengi við Kína og þess að í Kína þá eru hugsunin allt önnur þar snýst gervigreinda kapplaupið það að sko samþætta gervigreindina inn í allt samfélagið og atvinnulífið á markvísan hátt í Bandaríkjunum engin stefna varandi þetta en í Kína þá hefur skýrstefnum búin að búin lengi sko þeir eru byrja bara upp úr aldamótum heila að byrja að þróa stefnu varðandi þetta
1: hvað heitir að hérna, þeirra gervigreind hérna,
0: Deep Seek er ein af þeim, já
1: hún er komin hérna, inn í sko nýjar útgáfur af Mercedes-Benz samfléttuð inn í
0: alltaf samfléttuð þetta og sko þar er þetta þannig hugsað og stjórnvöld hugsað þetta þannig að það eru tækifæris, gríðarlega tækifæris sem liggi því að samþætta gervigreindina inn í allt atvinnulífið, allt stjórnkerfið, skólakerfið og svo framvegis og það var bara unnið markvísta því og maður getur alveg spurt sig sko ef að það einhver að fara að sigra eitthvað gervigreindar kapplaup í hverju felst sá sigur felst hann í því að búa til eitthvað rosalega stórt líkan sem getur farið þú skemmt þarna ástrólsk helbriðisgögn eða eitthvað sko eða snýst hann það að gera sko efnahagslífið og samfélagið allt markvalt öflura með því að nýta gervigreindin á markvísan hátt þessi praktíska nálgun sko. Og hérna og ég til
1: dæmis notar hann sem hjálpartæki
0: og notar hann til þess að sko til þess að segjum bara við tökum eitthvað starfsmann og við spyrjum ekki hvernig geti ég láti gervigreind koma í staðin fyrir hann starfsmann ég spyr hvernig geti ég nota gervigreind til þess að gera þessum starfsmanni kleift að gera miklu meira heldur en hann getur gert núna
1: Þú heldur að kemur að þessi á þessari línu en ekki Bandaríkjunum?
0: Ég mér hefur sýnst það að þeir séu á þessari línu og mér finnst mjög áhugavert til dæmis að sjá eins og að ég aðeins verið að skoða til þess hvernig gera þetta í skólakerfinu í Kína. Þar bara markvís stefnu það að það að samþætta gervigreind inn í alla námskrána, í öllum greinum, öllum fögum. Alveg frá því að börnin byrjaði í skóla. Að það byrjaði að þjálfa því að nýta, hagnýta gervigreindina og með því að gera þetta svona að þá ertu að efla sko einstaklingana hvort að það endi svo með því að þeir gerir uppreisn eða ekki, ég veit það ekki vegna þess að þarna líka að kenna þeim gagnrýni á hugsun sko sem náttúrulega mjög hættuleg og sem að og fólk ætti helst ekki að stunda sko en þarna
1: ég held að það sé harðari andstaða við gagnrýni á hugsun í Bandaríkjunum heldur en Kína
0: já líklega já
1: ég held líklega, að sko, háskólar eru þess að vaxa miklu öflugra heldur en
0: Bandaríkjunum
1: sem eru að koðna niður
0: þeir eru að gera það sko En þetta sem sagt sko, veist, og ég velti þessu fyrir mér, þegar við talum þetta, já, við ætlum að sigra í gervigreinda kapplaupinu, og hvað snýst gervigreinda kapplaupið sko? Og ertu hugsanlega þarna, er þetta hugsanlega þannig að sko, þú ert hlaupin út af hlaupabrautinni, og allir hinir keppendurnir eru eftir, en þú ert hlaupin út af henni eða þú ætlar að sigra og hlaupir eitthvað út í móa, og kemst þangað, en hvað svo sko?
1: Þannig að Bandaríkjamenn eru að reyna bara að búa til öflugasta Frankensteininn. sem er sterkar en frækist
0: Það verið þið svolítið, sko, í Bandaríkjunum alltaf snýst þetta um það, þetta snýst um fjármagn og þetta snýst um arð og hérna, þú þarft að fá meir og meira fjármagn til þess að geta látið fyrirtækið þitt vaksa, til þess að fjárfestarnir kaupi meir og meira hlutabrýfum og svo framvegis og þá þarft að gera þetta svona að þú ert í þessu samkjöndisumhverfi sko. Og þetta kannski sko, og ég held að þetta sko, sé sko, þýði, þetta getur þýtt það líka sko, á sama tíma þá ert í raunin ekkert meneina að skýra stefnumörkun, opinbera stefnumörkun varðandi hagnýtinguna
1: Samt er svona hugsunum svo að, að við séum að búa til eitthvað sem svo mjög öflugt og sem getur fært okkur ótrúlegar uppgötanir og það hérna frasi sem heitir að það sem þú treystir á það þinn guð.
0: Já.
1: Það svona svolítið byrja að seytla inn eins og við séum að fara að búa til eitthvað sem á að taka það hlutur.
0: Það svolítið, já, það svolítið þannig.
1: Taka
0: já.
1: Við af peningunum sem okkar guð í dag.
0: Það
1: er gott.
0: Já.
1: Herðu Þorsteinn, gaman að fá þig hérna og þú ert að koma sem oftast að tala um gervigreind.
0: Já, endilega bara, ja. Takk, gaman að þessu.
1: Herðu, erum við alltaf að halda áfram hérna við Rauðaborðu, erum alltaf að skilja heiminn og framtíðina og sjálf okkur og guðmöta hvað ekki. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
1: Þá komið að bókum, það svo gaman á haustið þegar að regnir inn bókum til okkar og það hafa flestar bækur að tilhefni til þess að spjalla saman. Það eru innlegg inn í samfélagsumræður með ykkur mætti. Bjarni Harðarsson, útgefandi, rithöfundur. Byrjum blaðamaður. Þú sendir frá þér hérna bókina Aleinn og Málus.
3: Já.
1: Og gefur hann sjálfur út.
3: Já.
1: Að því að þú útgefandi, má ég aðeins hérna, það svo mikið að myndum í henni og hún náttúrulega svolítið sérstöku brúti. Hvað heitir þetta brót?
3: Þetta Royal.
1: Þetta aðeins,
3: flestar bækur í demi og þetta svona, já, og svo hún aðeins breið, hún aðeins breiðari.
1: Þannig að útgefandi fær svona heldri
3: þetta svona, en svo fær hann ekkit mjög, sko, höfundurinn fær ekkit mjög mikið, þetta bara kilja. En talandum kiljur og harspil, kiljur vinsælli. Ég nefnilega, mitt aðalstar verð nú kannski að vera bóksali, svona á ýmsum vikstöðum þar, þar bókabúðir og gramsa í stórum bókalægir alla daga eftir bókum fyrir fólk. Kiljan hjá nútíma kaupendum þá kiljan.
1: Þetta bara þægilega.
3: Já, þetta miklu, þetta fer betur. Þetta betra að taka þetta með sér í rúmið.
1: En þessi of stór til þess að hafa hérna í hlíðarvasanum á jakkanum.
3: Já, ég var nú meðan inn á jakkanum mínu, þú hélst að ég var í bókalaus þegar ég kom. Ég að falda hann svo vel. Þannig að hún nú ekki stærri en svo.
1: En þetta hlýtur að vera prentað einhvers staðar í...
3: Já, þetta prentað í Ríka.
1: Ríka?
3: Já, mjög og...
1: Það mikið ótarra heldur en þetta verið prentað á Íslandi?
3: Já, það lætur núna, þó eru nú prentsmiðundar hérna heima, þær eru nú að spreita sig og svo sem komast nú nærri kannski... heimsmarkasverði í kiljuútgáfu, harspjaldaútgáfuna miklu erfiðari.
1: En þegar þú prentar í útlöndum og bóki verður uppselt, hvað hefur þú?
3: Já, þá hef ég nú, á ég nú góða vinni, til dæmis í litla prenti sem hafa hlaupið undir bakka
1: og... Það þýðir ekki að hringja út og skjóta sér inn í
3: röðum. Ef það alveg að koma jól, að þá getur ekki gert það. Þetta tekur alltaf 4-6 vikur að fá bóka að utan
1: það bæðið á flutningum en svo það líka að fólk í útlöndum ekki svona kýla á það, láttu það reddast stemming
3: Nei, kannski ekki það líka aðeins það þetta náttúrulega meira svona undir einhverjum allt undir einhverjum reglum og svona en samt, jú þeir hafa nú stundum getað flýtt sér aðeins fyrir mig þegar ég hef beðið á fallega og þetta mjög góðu vinni mínu sem ég hef heimsótt á þetta út í Ríka en það er rétt það ekki þessi sama þetta reddast stemmingin eins og hérna heima
1: þú þetta skrifa ferðabækur sem náttúrulega æfa forn listgrein
3: já, ég nú svona já, það er ferðabækuna á mjög langt aftur og ég svona skrifa aðeins þessa upplifun að fara eitthvað þar sem hún getur ekki tala við nokkurt mann og upplifa bara þetta er sérstaklega holdkunnar fyrir svona kjaftaska eins og okkur sem eru símalandi alldaga því að ósjálfur átt ég náttúrulega í þagnabindindi í þessum löndum þegar enginn getur skilið mig og ég hef náttúrulega nota þessa tíma til að skrifa, til að vinna en líka bara til þess að svona aftengja sjálfan mig einmitt með því að vera eitthvað staðar þar sem ég skipti engu máli og enginn þekki mig og ég er algjörlega og
1: ég Ertu þú einn?
3: Já, ég er yfirleitt einn í þessum ferðunum
1: Þú er búin að vera frá því að þú var ungur maður eða?
3: Ha?
1: Og er búin að fara oft
3: Ég gerði þetta sem ungu maður að fara svona og fór mitt fyrsta skipt sem ég fór út fyrir landsteinina var 1982 og þá fór ég til Ísrael og Palestínu og var þar í rúmlega hálft ár
1: Það þín appisinnur í
3: Samirkjubúi? Já, greipaldin og tóldi á Samirkjubúi í mánuð það var ekki slæmt að vera þar
1: Sveipa að vera á vertið á Íslandi, eða ekki?
3: Nei, þetta var, nei, miklu leiðilega. Vertið nefnilega skemmtileg, hún kannski erfið, subbuleg. Ég náði alveg að ég bjó í grænuhöllin og höfn og var líka í fiski og tjúbói í gana daga.
1: Og það var mikið að fólki frá Ástralíu og einhverjum stelpur sem að höfðu tínt vínber í Fraklandi og apisjúr í Ísverk, fór á milli vertið að brað og komið inga í fisk.
3: Já. En það að fara eitthvað og já, þetta mikilvægt til þess að komast í samband við sjálfum.
1: En af hverju valdur hérna landið Helga fyrstu utanlandsferðin, það þetta smart, sko?
3: Það svo saga bak við þetta. Ég náði að fara í gegnum menntaskóla aðeins að læra í rauninu nokkuð tungumál. Kunni dönsku frá því í barnaskóla frá því ég var í níunda bekki og heim í Steinsinni þeim mikla skólamanni, það var ekki hægt annað að læra í honum svo kom ég upp í menntaskóla og mér alltaf fundist þetta erfitt og leiðinlegt að læra tungumál svo ég valdi bara að vera hérna, svona stærfræðinörd fór í gegnum eðlisfræðideild í menntaskólanum á Laugarvatni og skreið bara milli árana í tungumálunum, þýsku og ensku og kom svo upp í háskóla og langaði að læra sögu og var algjörlega á köldum klaka því að námsbækurnar voru náttúrulega ensku og þetta var mér svolítið erfitt að átta mig á þessu astnastriki að ég hefði í rauninni skrópað svona illa í gegnum menntaskóla ég var óhæfur upp í háskóla
1: og en fólk eru mjög misnæmt fyrir tungumálum mjög bara geta lært þetta
3: Kona mín leikur sér aðeins að bæta við þessi tungumálum
1: og þegar vantar svona tónheyrnina í þetta
3: ég er náttúrulega algjörlega laglaus og þetta er svona
1: ég heldur þetta tengist sko.
3: Já, þetta tengist
1: en ég hef engan heyrt, þetta bara mín kenning ég fer ekki menna lengra
3: en ég hitti strák Jóa Akureyring sem ég hefði unni með í fiski á höfn og hann var þá nýkomin af kibbutzi í Ísrael og ég segi hvað grættir á því og bara svona eitthvað neginn svona verður svona umræða og hann segir, ég lærði ensku og það sagðist ekki að hafa kunnað hann áður svo að fyrir mér var þetta engin spurning ég á miðjum vetri þá hætti ég bara í náminu og semst kláraði haustönnina og dreif mig svo út og var þarna í 7-8 mánuði eitthvað svo leðis
1: og var þetta enst samfélagið að talaði hólki í hebrísku?
3: Heimamenn töluðu hebrísku sín í milli og sumir mjög litla ensku
1: gyðingunum sem fóru til Ísrael þeir þess að læra hebrísku það var ekkert hluta fyrir að menningu
3: og það var náttúrulega margt af gamla fólkinu var þar en kynntist Ísraelunum ekkert ofsalega mikið átti örfó að vinna meðal Ísraelamun fleiri meðal palestínumanna og svo var þetta náttúrulega sérstætt samfélag fyrst sjálfboðaliða þarna og síðan var ég í svona alls konar aðeins í svona svartri vinnu eldhúsum og hótelum og svo í fornleifa uppgreftri og allstaðar var það enskan og svo náttúrulega svona tók ég mig nú aðeins í skóla ég las ekkit nema á ensku og böglaðist í gegnum bækur sem ég skildi kannski illa í fyrstu yfirferð og tók þá annan hring á sömu bókinni og skildi þá meira
1: eins og börn gera þeir eru að skilja móðumáli þeir skilja ekki allt í upphafi
3: nei og og þetta var nóg ég var orðin fær að lesa kennslubækur að gagni og ég var orðin ágætlega talandi svona
1: En varstu svolítið einangraður á þessa 6 mánuði í landinu Helga?
3: Nei, ég var alltaf einn og fór milli staða og svona en ég í rauninni ég var alltaf svolítið hrifin af þessu fyrstu vikum þær lifðu fyrir hugskotssjólum mínum sko þegar ég var í rauninni alveg mállaus þegar ég skildi ekkert með kibbutz sjálfboðaliðana og fór líka á ferðamannastaði og skildi ekkert og einhvern veginn sat þetta í mér að ég, þetta væri svolítið spennandi
1: Áttu við að önnur skilningavík hafi örfast?
3: Já og bara þú lifir
1: eitthvað Ef að Bjarni þegir að þá sér hann heiminn skýrar
3: Já
1: Bjarni getur bara ekki þagað
3: nema sé svona neittur til sko. og þá finnum maður alveg eins og fyllibittan finnur sko ef hún hættir að drekka hvaða miklu betra en hún drekkur og við kjaftaskarnir, við kjöftum en leiðum við neyðast til að þegja þá finnum við hvað okkur líður betur og ég upplifði þetta næsta árið 2000 þegar ég Já, bara búinlega 2000, þegar ég fór til Marokkó og þar talaði enga ensku. Það er hægt að komast áfram á frönsku sem ég kann ekki orði.
1: Og spænsku, þarna smá hluta.
3: Og ég legði mér litla vespu og hjólaði ykkur daga inn í, var nokkra daga inn í eyðimörkinni og hjólaði þar á svona frumstæðu vegakerfi milli þorpa.
1: Og alveg galinni umferð.
3: Nei, þarna var eiginlega ekkert fólk.
1: Ef þú ert að keyra... þá hérna það þannig að það bara, hvað heitir þetta, hérna, chicken í amerísku, það bara keyra á þessu mjóu vegum, keyra alveg á fullri orku og sá víkur sem að hefur kjarkminni. Þetta bara ein svakalasta umferð sem ég lendi.
3: Þetta er þriðja heims umferðamenningin sem er nú eiginlega allstaða þannig að það sá víkur bara sem minni. Og leigubílar víkja aldrei fyrir hjóli og vörubílar aldrei fyrir leigubíl. Og
1: þú varst á vespu
3: og ég var á vespu og, en ég var í rauninni á svæði þar sem að var mjög lítil umferð og ég man alltaf að samt var þetta voru aldrei vandræð og þegar ég komin í þorpin þá komu berfætt og stundum hálf nækin börn hlaupandi út úr svona þorpsundum með litlar kókflöskur með tusku í tappanum þetta voru í rauninni molotov kokteilar en ekki notaði til að sprengja heldur kom með þetta og heldur strax bensínuna á tankina á hjólunum og ég leta fá peninga þanga til þau voru ánægt og svo hjólaði maður áfram og alltaf fekk maður gisting og alltaf fekk maður mat og það var ekki tungumál og ég síðan upplifaði þetta oft síðast í Kolumbíu þegar ég fór þangað fyrir að 2 árum og kerði nú ég farin að gera það meira að taka bíla svona allavega þar sem hægri umferð og kerði kaffifjöllin og komin í þorp þar sem og litla bæi þar sem engin maður gat tala við mig en stemmingin var og var mjög góð og það fólk tók vel á móti mér, fólk hjálpaði mér og laði sig fram að skilja hvað mér vantaði þó við hefðum ekki tungumál
1: En þetta á við hérna suðrið og eins og kalluðu vandþróðu lönd
3: Já, ég sem við kalluðum þriðja heiminn sem er nú kannski miklu svona hlutlausara orð en svo er nú búið útrýma öllum þessum orðum
1: Sumt fólk sem býr á þessu svæði lítur á sig sem hinn síðaða heim meðal annars eftir út frá því hvernig fólk tekur á móti ókunnugum og ég man eftir einhvern tímann hafði einhver búið til heimskort sem að var mismunandi litri eftir því hvort að þú gæfir gesti að borða alltaf stundum eða sumum eða ekki og þá náttúrulega roðnar hann bara hélt fyrir andlitið að því nær sem að kemur okkur þá hérna er það ólíklegra og þetta er dáið þetta var svona hjá okkur þið fyrst er maður að ferðast á puttunum í Íslandi að hérna hlaðborðin sem að manni var boðið á sveitabæðum voru bara, gerðu kristni haldið bara skrýtlu það var svo stór en þetta er að fjara út sko. En þetta er ennþá lífi í þessu löndu sem þú nefnir, eins og Marokkó
3: og Kolumbíu. Já, já, og þetta er náttúrulega mjög víða ennþá á lífi og það eitt af því sem hefur sko bæði heillað mig og pirrað mig í gegnum öll þessi ferðalög, það eru þessi lönd hins svo kallega feðraveldis þar sem það bara ennþá ráðandi afl í samfélagsmyndinni og myndin ekkert það ekki hægt að mæla öllu bót í því en þessi mynd ekki einföld og það margt sem að og þetta upplifir maður miklu þetta sér maður miklu betra með augunum heldur en maður geti lesið sér til hvernig í rauninni þeir leysa ýmis vandamál sem eru himinhrópandi hjá okkur og við höfum í rauninni enga lausn við vandamál eins og einsemdin og óhamingja í hinum frjálsu vestrænu löndum þar sem við skiljum fullt af fólki eftir aleitt og í ykkur tilgangsleysi en
1: ég talaði við lækni í Tókó eins og ni í Vestur-Afríku og hann hafi farið mjög ungur maður til Þýskalands og lært að vera læknir og starfað sem læknir alltaf tíð en hann var svona rúmlega 60 64 myndi ekki skápra og ég spurði akkur komstu tilbaka þannig ég ætla ekki að vera gamalt maður í Evrópu og það var út af þessu svo það segja og þá var hann koma með sögurnar af fólkinu sem að deyr og dáið í blokkaríbúðinni í þrjá mánuði
3: og þú tilheyrir það er
1: þessum
3: er
1: svo hættur og það er þessi tilfinning fyrir að þá ertu komin eiginlega í svona húmanist samfélag og það er afstæða marga sem að búa í þessu löndum
3: og það er bara upplifun okkar sem að komum inn í þessu löndum við skynjum þetta við sjáum þetta fátæktin og við sjáum ákveðna grimmd líka og ákveði misrétti en þetta ekki svo einfalt að við getum sagt gerið þið eins og við gerum ég ekki vissum að það sé og það annað sem að sko við þykjast alltaf geta kennt þessum þjóðum ýmislegt til dæmis í umhverfismálum sem ég veist alltaf alveg skrítla auðvitað brotalöm sérstaklega í því að sko meðferð á sorpi því að það er yfirleitt engin regla á því en á heimbóginn þá er naumhyggjan hún ráðandi og sérstaklega í löndum spámannsins þá er hún ráðandi það að segja þetta að lifa eða hálfgerðu meinlæta lífi
1: og ég fel að láta það líta þannig út það var allir í sömu fötunum í Moskuna og svo stundum eru húsin þannig að það bara einhver ein hurð og, en svo hlappa maður inn og þá það einhver stórkostlu og garður og það ekki verið að flagga út af
3: því það samt,
1: það ekki verið að monta sig
3: það mjög lítið af sko það mjög lítið í rauninni að lítið á veggjánum og það ekki verið að draga að sér sko endalaust innaðaskran eins og við gerum og það finnst mér einkenna og ég og líka sko persónulega vini mína sem ég á eins og í Palestínu það er og það þetta gerir náttúrulega mannskepnina miklu sko hamingjusamari að vera sjálfur sér næg
1: ég talaði við palestínumenn og þá maður svolítið að velta því fyrir sér sko hvernig getur þjóð eða hópur lifa við hennar hrylling og einhver verið að sagði mér að hérna einmitt út af því að þá hérna er það mikilvægara kvöldmáltíðin og félagskapurinn sem við höfum við verðum að fagna lífinu sem við höfum
3: Já, vil sér rétt og vil sér ótrúlegt hvað er að hafa í raunni þraukað og það sko ef þetta ef þetta hefði verið svona fólk af okkar hugsuna hætti þá hefði það á endanum látið hrekja sig í burtu og það má alveg segja býtu, af hverju er það ekki bara farið yfir í næstu lönd af hverju er það svona staðfastir en leiðum að kynnist palestínumönnum og ég haldi sambandi þarna við fólk í flóttamannabúðum á Vesturbakkanum sko, þessi þrautsegja og þessi staðfesta hún þeim svo eiginleg í rauninni öllum
1: vonin þessum vonin bara orðið vissa við munum sigra
3: já og þetta og þó svo að sko það verður ekki í mínu lífi það ekki stóra máli ég ætlað að vera hér það er svona hugsunáttur meðan við sko veltum bara fyrir okkur býtu hvar mun ég hafa mest upp úr mér og svo förum við bara þangað
1: En svo lítur einn daginn lítur einhver palestínum að segja in our time eins og svartir í Suður Afriku gerðu. Að þegar þeir voru í svipari stöðu já, já. Og þegar að setningin kom in our time þá breyttist allt. Já. Þá var markmiðið að við ætlum að ná þessu Bjarni meðan við erum enn á lífi.
3: Það sko það eru ákveðnar ógöngur sem að allur hinn sko íslamski heimur er í að mínu viti út af öfgahyggjunni og út af þessari sko þessum öfga trúahyggju og hún í rauninni hefur skaðað praktíska og raunhæfa baráttu mjög mikið og gerir kannski ennum sinn en ég held nú það verður nú alltaf það verða síðan alltaf breytingar en við getum ekki alveg séð það fyrir
1: það eitt það fyrstu vikunar þegar þú ert aleinn og málus þá segir að skilningavitin séu svona opin en ég hafði á tímabili gaman að því að ferðast og ég komst að því að besta leiðin var eiginlega svona hvað við segja, bara drifta bara, ekki verið alltaf viss hver náttstæður væri Af því að þá helst maður inn í þessu sem að ég skilalög kátt að segja, þegar maður kemur fyrst á okkur stað, þá hef maður svo opin og ég hef stundu sagt að

0: þessum stað.
1: Og þetta svo dásamlegt ástand sem að hérna förumaðurinn getur leyft sér að vera í sem Já.
0: Að og þessum, ég líti á þessum mjög mikilvægt að, að ég skipuleg ekkert og, og ef ég kemst upp með það ef að það svona raunhæft út frá verði og öðru þá kaupi ég bara aðra leiðinu oftast hef ég komist upp með það kaupi bara flug til Kolumbíu, Pakistan og svo bara þegar heimþráin farin að bera mig ofurliði þá kaupi ég meðan til baka og þarna á milli
1: ég borða þegar ég svangur
0: ég og skipulegg ég ekki neitt og stundum hef ég vissulega verið sko með eitthvað verkefni ég hef skrifað bækur úti en ég hef aldrei sko sett mér nú verði að vera viku hér nú verði að vera viku þarna heldur bara ég kaupi eina nótt í einu á þessum ódýru hótelum mínum og líkar best á svona einmitt já
1: sögur matareitrun í þessu bók?
0: Það komið aðeins inn á mjög farsæla matareitrun.
1: Eða hefur ekki farið til Indlands?
0: Jú, þrisvar. Og ég hef fengið matareitrun víðar, en ég hef nú sloppið ótrúlega vel núna setni árin. En framan af þá hafði ég það sem reglu, að ég hlýt að geta drukkið sama vatn og borða sama mat og heima minn.
1: Það ekki alveg þannig.
0: Já, ég gerði þetta, ég fór samt eftir þessu. Og þetta var erfitt á köflum. Var til þess að ég lá svona milli heims og helju einu svona sveitabæ í Punjab í heila viku og tálgaðist að mér og ég leik mér nú svolítið að í þessum texta að segja frá því að svo þegar ég kom heim þá var ég svo grannur og fallegur að þá náði ég í hana elinu mína.
1: Sem aldrei
0: þannig, að var, þannig að það var nú svona en ekki, þetta var bara allt mjög gott en ég hélt þessi reglu áfram fyrstu áratugina sem við bjúkum saman og líklega já, þegar við áttum 10 ára búkusamali, þá fórum við til Indlands og þar þetta var mjög minnistætt að þar förum við út í steikjandi hitta, við vorum í Bombay gistum á Taj Mahal hótelinu þar sem glæsilegast hótel í heimi svona haldi upp á að því við erum nú bara gist í tjaldi þegar við giftum okkur 10 árum fyrr og svo förum við út í fílaeyjuna og það hræðilega heitt og þegar við komum á land í fílaeyjuna þá eru ungar stúlkur þar sem eru að bjóða vatn til sölu og það var sigtað í gegnum silki og ég sagði við elinu að það verður allt í lagi að drekka vatn sem verður sigtað í gegnum silki Ég var svo lasin á eftir og svo kvalin, þetta var orðið svo og það eitt af því sem gerist það svo margt sem við þoldum svo vel þegar við vorum ungir, þarna var ég þó þetta var ég bara rétt komin á fertugsaldur svona aðeins inn á já,
1: komin á þann tíma þeirra líka mig fyrir að svíkja þig
0: já og komin á það að sársaukin verður miklu erfiðari heldur þegar maður var yngri og þetta var svo erfitt að ég hef eiginlega, ég varpaði fyrir róða þessi reglu sem ég hefði þá fyllt þá fram að því að drekka alltaf sama heima, vatn og heimamenn og ég hef ekki tekið hann upp aftur ég forðast líka að svona í þessum löndum þá ég mjög tregur til að borða vissa hluti rátt græmmeti nema ég geti svona
1: ekki hægt að ráðlega fólki sem bara að stoppa stutt að sleppa því
0: og ekki að fá sér
1: þrjá mánuði að þá skaltu bara fara sem fyrst í þetta því þú þarft að fara í gegnum þessi veikindi þá ertu frjáls svona,
0: nei, það ekki alveg svo einfalt það er betra sko, þetta er svona þessi regla eiginlega ofáhættusum sko, menn hafa fengið kamfílóbakter og alls konar óþverra í sig sem þau bara fyllt þeim svo æfi langt þannig að það nú betra að taka ekki þess áættu. Í mínu tilfelli þá fór þetta frekar vel, eins og ég segi, þá tálgaðist að mér almennilega, sem átti alveg.
1: Svo það líka það sem mjög heitt að þá náttúran svo kröftug að við hérna frá Íslandi við föttum það ekki alltaf. Til þess að fá sýking og svona, það eru miklu alvarlegra eða út stattur í svona landið sem að bara náttúran er... á blússi, það sem að verður til skóur ef að hérna, garðurinn er ekki hirtur í 7 vikur.
0: Og það er ekkit allstað það sem að hefur aðgangað að sko, þeirri læknisþjónustu sem við svona kunnum inn á.
1: Þú ert víðföröld, þú nefnt Kolumbíu, Marokkó, landi Helga, Indland.
0: Pakistan.

0: Pakistan.
1: Pakistan, já.
0: Og svo þetta nú sem ég sleppi í þessari bók. Já, bókin var bara nógu, sko, ég sá að þetta
1: þótt þig. Útgefandi kom og tók.
0: Já, hann tók að mér ráðin og sagði það, bók má ekki vera stærri en þetta. Ég sleppti Afríkuferðan. Já, það allar eftir.
1: Og hvert þú farið í Afríku?
0: Ég farið tvisvar til Senegal, ég hef tvisvar verið í Ethiopíu og sömulegis í Kenía, svo ég verið í Tansaníu, Úganda, Gambíu og farið yfir Sahara í gegnum Máritaníu og já, þetta nú svona þetta
1: Mikil munur á Vestur-Afríku og Austur-Afríku, þar sem að Austur-Afríku eru svona indversk áhrif og, en Vestur-Afríka stundum finnst manni, hún eiginlega tengdar í Evrópu, heldur við.
0: hún já, en hún það tætingslegri löndin, þau sem ég hef komið til. Mér finnst sko, og þau hafa náttúrulega farið að mörguleiti illa út úr grimmilegum tíma. Nýlendustefnu og þrælahalds en það blómlegra í Austur-Afríku og það hagkerfin eru betri og framþróunin meiri en alla Afríku í rauninni það uppgangur í allra Afríku
1: Nú svakalegur af því að ég fór oft í Togo og bara munurinn á okkur þremur árum hann bara stjartfæður
0: það alveg opbóðslega
1: þannig að ég þetta að segja við allar þínar hugmyndur Afríku þær eru úraldar
0: já, það er alltaf eitthvað nýtt en í grunnin þá þetta nefnilega allt á mjög góðri það koma auðvitað harðstjórar inn á milli og það koma auðvitað vond tímabil í stjórnmálum og svona en grunn stefið þarna er mjög hröð framþróun og uppbygging í efnahagslegri velsæld og þessi mynd sem við erum alltaf að kasta þetta fram sko Afríku sem er hérna blá fátæku betlandi menn sem við erum að fara að hjálpa þetta eru ránkúmyndir á vestu sort ef við viljum hjálpa þessu fólki þá erum að ferðastangað það mest besta hjálpin þar með erum við að leggja eitthvað inn í þeirra hagkerfi en við eigum ekki að halda við séum þessir sko frelsandi englar fyrir þessi lönd.
1: Nei. En það, sumir hafa fallið í það sem hafa ferðast til Afríku.
0: Já.
1: Af því að það litið alltaf öruvísi á hvítamanninn í Afríku heldur svartamanninn í Evrópu, sko. Það svolítið litið á að maður sé uppspretta fjármuna og sé eitthvað neginn svona betur settur.
0: Og ég held að litið á okkur í Afríku eins og líka menn hafa litið á Ameríku mennum allan heim. Það litið á okkur sem svona frekar heimskulegt opið peningaveski sem labbar þetta í götunni og það eitthvað aðvir að þú reynir ekki að tegja þið eftir eitthvað í þessu peningaveski og þetta fór ofsalega ég man í fyrstu Afrikuferðinu mínu sem var allir Marokkó og það fór þetta ofsalega í töðardram og ég hugsaði mikið hvernig af hverju láta það svona við mig það voru aðri hvítir hérna sem að voru sko greinilega ég var í Marrakesh fyrstu dagana fyrstu vikuna ábyggilega á El Jamma, stóra torkinu þar sem stórkostlegu staður og þá allt í hennu áttaði mig á galdrinum og ég þetta við dugum í síðan maður voru að labba inn í þessu samfélögum eins og maður ímynda sér að maður eigi heima hérna segja við sjálfan sig já heima hérna, ég heima hérna mér og ef þú labbar og þykist vera leikur þetta hlutverk þá miklu minna áreiti
1: Það svolítið erfitt ef að þú ert eini hvíti maðurinn á markaðnum, sko.
0: Já, eða nei. Þú bara gerir það samt og það bara, það er auðvitað, já, og ég hef verið með þessi á stöðum þar sem ég ekki, ég var nú með sinni mínu þá og við vorum ekki bara einu hvíti mennitir. Það var mér líkilt að þetta fólk hefði ekki séð, sko, hvíta menn og bara heyrtum þá og þetta við upplifðum þetta, við gátum náttúrulega ekki náð neinum sko samskiptum beinum öðrum en svona sem verða milli manna sem ekki hafa sæmilegt tungumál og það var eitthvað svona uppskeru samkoma, eitthvað svona hátíð það var ekki mikill fjöldi þarna og svo áttuðum okkur á því þetta smástund að eftir því sem við hreyfðum okkur niður í einhverjum almenningi, þá var fólk líka svona upp í smá hæðum þá hreyfðist allur hópurinn það voru allir að horfa við vorum eins og í leikriti og en okkur var tekið vel og við vorum að var ekkit sko, þetta var samt kannski svona þetta var ekki þægilegt
1: og stundum börn teygja sig og finna fyrir hárinu að það miklu fínlegra hjá okkur heldur en í Afríkubúunum. Herðu, já, þú varst að tala hérna Marokkó og feðraveldið, það náttúrulega svakalegt þar. Ég man að ég ferðaðist einu svona á milli hérna Atlas fjallana, það svona dalið þar á milli. Mm-hmm. Og það var svo merkilegt að maður kom kannski í eitt þorp og þar voru konur á, á markaðnum og þar voru, þú veist, ekki með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður ykkur 20 kilometra, þá voru konuna með blæju fyrir andlitinu. Svo kerði maður 20 kilometra, þá voru kallanir að afgreiða á markaðnum og maður sá enga kona. Og maður hugsaði, þú veist, hvernig í veröldin hægt að halda svona kultúr í svona mikilli nálægð, sko. Þannig að þá var... En það oft sem eitthvað svona kemur menn óvart hvað
0: já, já, og þetta á allstaðar við, þetta, þú sér samskonar einkenni bara eins og í Pakistan í Dölónu þar upp í Karakoram skarðinu þar sem búa sko týr þjóða mm. á litlum bletti ótal tungumál ég var þar í bæ Osama Bin Laden mm. rétt eftir að hann hafði verið feldur mm. að bóta bat og auðvitað skynja ef maður þetta sko fyrst sem eitthvað bara, þarna var bara fullt af pakistönum en svo þegar maður fyrir að horfa betur mm. og sá maður, þarna voru fullt, var fullt af þjóðum sama upplifði í rauninni í Kákasusfjöllunum í Rússlandi mm. þar kerði maður frá einum bæli annars og það var eins og maður hefði sko hoppað sko í byggingalistin
1: þú voru á að sögu, heldur þetta hafi verið svona Íslandi að það hefði verið illa allt önnur menning á Norðurlandi eða Reykjaneskaga
0: ekki kannski alveg þannig en ég held að sko hugmyndunum að hér hafi allir menn tala norrænu á söguöld sé algjör fjarstæða mm. ég held að hér hafi verið sem sagt, að fyrstu aldirnar hafi verið margmála samfélag og það hafi komið hérna menn líka sem voru frá sko, sem er mjög fáir af sama málsamfélagi og síðan náttúrulega þessi stóri hópur kelta sem að hefur væntanlega talað meir og minna sama mál eða skild mál og auðvitað voru líka inn á sko, stórbílunum voru keltneskir hópar og þetta er aðeins minnst á þetta í einstöku staði svona glittir á þetta, í fortsögunum þegar það talað um konu sem var öllum leiðnum mann ég ekki nafnið í Vatnsdælu og hún var einum lísku hún var semst einum sitt tungumál ég man ekki hvað þetta að ég drápi ég heldur að hún drepi hann að lokum en þeim allavega mjög illa við hann og tala illum hana sko í sögunni og hún er greinilega sko hún er annar að trúar hún með annað tungumál og það var fullt af svona við erum og erfitt með að sjá sögvaldarsamfélagi svona
1: en þegar við vorum að fæðast ef við værum hérna betri tónira þá hefðum við greint á mæli fólks hvað það var
0: já ekki bara mælu
1: en það bara, ég held að það sé ekki svona lengur þetta við erum bara orðin eins og McDonalds hamborgari við bara án allra sérkenna
0: og gömul kona á Austurlandi hún var þingæðingur mm. kona Helga Hallgrímssonar látið núna fyrir semst, kona hans þá sem að sagði mér og ég ofta hugsaði um þetta að þegar hún var bad þá gátu þau séð á hreyfingum manna á athöfnu þeirra mm. úr hvaða dal þeir komu mm. og þetta sama hafa Indverja sagt mér að þeir sjáu þegar ég að spyrja allar sem stjettir, hvernig mm. þið vitið eitthvað mm. jú, við sjáum þetta leið mm. og ég hún var að segja, Jósefína hitt kona suður í Madras sem var að segja okkur Elinu þetta, Elinu var með mér þar við fórum á slóði Jóns Indi að fara og fórum til Madras sem heitir náttúrulega ekki Madras, hún heitir Chennai í dag þetta var og varum til að vera að breyta nafninu á þessum tíma mm. og hún sagði sko þetta, þau sagði þetta alltaf og svo komum við ég vildi fá að skoða þarna fátakarkverfa sem við fórum fram hjá, jú, hún var til í það að fara með okkur inn í það það var kona sem rak ABC hjálparstarf þarna, Kristin og þeir verða svo lotningafullir indverðarnir í fátakarkverfinu ekki gagnvart okkur Elínu mm. þeir virt okkur eiginlega ekki viðlít mm. heldur gagnvart þessari konu mm. vegna þess að þeir sáu strax að hún var einhverjum ljósárum ofar í stéttakerfi Indlands á hegðunina, á hvernig hún hreyfði sig.
1: Þú ert að tala hérna, hvað maður næmur fyrstu dögunum, það dugar samt ekki til þess að ná þessu, þá þetta vera 30 ár til þess að ná þessu.
0: Já, já, og nei, þá held ég bara þurfa að vera þannig 30 kynslóðir. Margt kemur ekki, sko, kæmi ekki þó maður settist að og við verðum alltaf það sem við erum.
1: Já, og bara í hlutverki gessins.
0: Já, já, og við verðum alltaf þó svo að ég hafi hérna, gengið úr þjóðkirkjunni og hafi enga meiri trú á þeim guði sem hún boðar heldur en einhverjum öðrum guðum þá finn ég það alveg þegar ég ferðast þessa heima að ég samt sko ég barn þess samfélag sem ég kem úr, ég barn hinnar kristnu menningar með öllum skafungum og kostum þess
1: ég held að hérna segi stundur sko að fólk verður að kunna hinna kristnu sögu og kunna eitthvað í guðfræði til að skilja sko okkar menningu og hver við erum sko.
0: Það er afskaplega háskalegt þegar fólk talar það í alveg
1: og hendur í 80% sögunni
0: að eigi ekki að kenna börnum biblíusögunar það þarf ekki endilega að kenna þar með sko sterkum áróðri fyrir trú en það þarf að kenna þeir og það við þurfum öll að kunna skil á þeim og það nú alveg hérna fyrir tíma kindilsins þessara litlu lestölvu það sem maður setur bækundar inn í að þá var þetta oft svolítið vesinn hjá mér í þessum þvælingi að burðast með bakpokan hálfan af bókun eitt skipti þá ég var svo leiður á svo ég tók ekki neitt með mér nema bara biblíun og sagði nú ég bara með biblíun og ég les hana bara ég hafði aldrei lesið gamla testamentið nema bara svona eitthvað blaðsíðu og blaðsíðu og þetta í þessari ferð þá las ég það allt saman ég komst aldrei svo langt að lesa allt nýja testamenti, ég þarf sko ég nú lesið mig í því náttúrulega, ég þarf að gera það eitthvað að lesa það
1: það sögutráðurinn í því er hérna Guð sendi sonsinn til jarðar og mennindi drápan. Það eiginlega...
0: Já, já, það mikilvæg saga að kunna all tilbrigð og allar meiningar þá sögu. Því að þetta þetta hefur okkar trúar líf hverfst í þúsund ár. En svo var svolítið gaman að því að vera með þessa biblíu því að í Afríku, þetta var þegar ég var í Kenya, fór hérna snemma núna áldinu 2005 með tveimur af börnum mínum Evu og Agli og var með biblíuna í rútum og viðar og þeir báru svo óttablanda virðingu fyrir manni sem var að lesa biblíuna bæði hvort sem hann voru sko múslimar eða kristnir það skipti ekki máli
1: það með maður sem að rekta sinn guðs
0: já, bara trúuðu mönnum ekki eins illa við neitt eins og trúlesing hann ógn sko en hinir eru í rauninni sko standa saman
1: Herðu Bjarni, við erum að ræða hérna samfélagið við rauðaborðið alla daga og við erum svolítið að vera að ræða við fólk með reynslu og þekkingu og að hverju fólki líður illa og hverju börnur okkur líður illa og það vera að tala einmanaleikin síðan svo faraldur á okkar tímum í okkar heimsluta kemur ekki Bjarni Harðarsson og gefur út bók þar sem hann að vegsama einsemdina
0: Já,
1: hvernig en, þetta ekki það síðasta sem að hérna, fólk ætti að gera
0: fólk ætti að við þurfum öll að læra það að vera ein með sjálfum okkur og þetta er kannski eitt mikilvægasti mælikvarðan á það hvernig okkur líður hvort að okkur finnist gaman að vera ein með sjálfum okkur
1: og ef þið finnst það ekki láta þetta í huga að öðru finnist gaman að vera með þér
0: Þetta er kannski ekki alveg svona grimmilegt en allavega ef að það ekki þá þarf það að fara að skoða hvað að en að því sögðu við verðum líka að bera virðingu fyrir sko, því að sko einsemd þess sem alltaf einn hún náttúrulega það ekki að vegsama hana og þeir sá sem alltaf einn hann hlýtur auðvitað að finna til þess og finna fyrir því þessi einsend mín þetta svona lúksus einsend því að ég veit að það býður mín samfélag, fjölskylda
1: valkvæð einsemd.
0: Já, þetta valkvæð einsemd en þetta dýrmætt og ég ger þetta líka í kvöndeinu það ekki, það mínar helgistundir að fara einn upp á fjöll og vera þannig einn í nokkra klukkutíma og helst sko að komast í þessum göngum inn í það að vera hættur að hugsa heldur bara að ganga
1: Já, það hérna, ég hef gengið svona langleðir og það kom mér óvart hvað hérna vitundin hérna, maður held að maður vera yrði að hugsa um ævinna og hitt og þetta en hvernig maður bara dettur inn í svona einhverja núvitund sem verður bara í einhverju svona kúlu Já. Sem kannski einn metir þanga, þrír metir þarna og einn þarna og maður bara inn í þessari tilveru
0: Og þú, maður spyr sér svo oft eftir að byrja, hvað var ég að hugsa þegar ég var
1: ekki
0: græn. Ég var ekki að hugsa neitt Og þetta dýrmætt og þetta ég held að menn hafi alltaf vitað hvað það að ganga heilandi. Og þess vegna í öllum trúabröðum nema náttúrulega lúterstrúni sem ég veit aldrei hvort það sko trúabröð eða bara svikamilla fyrir konga að það í öllum trúabröðum annars að menn eigi að ganga til þess að verða heilir og kalla pílagrímsgöngur og tengjast sko, tengt stöðum þannig tengi maður sig við staði og við landið við jörðina
1: en lækningin var að ganga það var ekki það að skoða einhverja hérna leifar af einhverjum krossi eða eitthvað slíkt ég held að menni á miðöldum hafa alveg vita það að lækningin ganga
0: lækningin
1: og okkur hætti til þess að líta svo á að fólk hafa verið að ganga annar til þess að vegsama einhvern brotur krossi eða guðma veit að hvað þeir voru að vegsama
0: Já, eða vegsama, sko þetta er, suðnesjamenn þeir gengu upp í Kvennagönguhóla og á Selvóksheiði og sáu þá voru þá í sjónlínu við krossin í Kaldaðanesi það var ekki að geta séð sjálfan krossin því að þó að hann hafi sennilegast verið utan dýra, það nú ekki alveg svo hægt að fullera það að þá þetta svo löng vegalengt, en það var bara verið sjónlínu og menn trúðu svolítið á sko á sjónlínuna þegar menn höggva Jón Arason hvert fara þeir þá þeir fara í fyrsta hvarfið þannig að kirkjan sjái þá þannig að sé ekki augliti kirkjunar þeir gera það sama þegar þeir drekja biskupnum Jóni Gerriksinni
1: Herðu, en þess einvera þín og ganga hefur náttúrulega gert því svolítið svona sérvitran þú tollir illa þínum tíma og flakka út alda flakkari
0: Já, við eigum að sko, rækta sérviskun
1: Þú út á því?
0: Já
1: Ekki að reyna að vera eins og allir hinir
0: það er hættulegast í dag og ég, það er kannski sko ég held svo sem að menn rækti alltaf sérvisku en í dag samt svolítið ríkjandi hegðun að fara dult með það það svolítið ríkjandi hegðun að sjást ekki allir kerum á hvítum og svörtum bílum
1: Já, fyrir auðu að fólkið kaupir allt sama bílinn og...
0: Já, bara reynir að fela sig
1: Það allir að fytta inn einhvern veginn
0: Já, og reynir að fela sig, við reynir að vera ekki, við erum einmitt að dansa upp á borðum og gera allt sem okkur langar til þannig að allir sjáu og vera ekkert að hika við það og ekki reyna að gera einhverjumli geðs alltaf og ekki heldur hégómaskapnum í okkur sjálfum
1: Ertu að selja þessa hugmynd hérna til fólks að hérna farðu og hérna farðu að ferðast og vertu með besta félagan með þér sem þú sjálfur er þetta svo trúbós
0: Nei, ekki fyrir mér þetta sko, ég
1: skal
0: þetta miklu sko, ómerkilegri ástæðu fyrir því að ég gef þessa bók út ég gerði það ára bil að ég skrifaði eina bók á ári svo í COVID-faraldrinum þá notaði ég tækifæri þegar lundabúðuna hundu hér tugum saman og það var alltaf að fá húsnæði leigt í Reykjavík á afskaplegu verði að ég ákvað að gera tilraun hérna með að reka bókabúð líka í Reykjavík. Já. Og sú bókabúð hefur lifað og lifi góðu lífi hérna í Ármálanum. Já. Og hún hefur raun orðið til þess að ég hef ekki haft neitt tíma til að skrifa bækur. Já. Það vinnan hefur aukist, ég er ekki einn af þeim sem semst að dragur vinnunni, ég hef aukið vinnunni með aldri. Já. En ég nú ungur en þá, Já. Bara 64 ára. Og ég svona, svo var þetta farið aðeins að farið törðar á mér að hafi ekki sent frá mér neina bók að því að hún gert þetta svona nánast árvist tíma svo ég hugsaði með mér að ég ætti nú að steypa saman öllum þessum skrifum sem ég ætti frá ferðalögu því að sko mjög oft bæði var ég nú stundum að skrifa bækur sem að ég nú ekki að setja þær þarna inn í en ég sko vann oft fyrir mér líka í þessum ferðalögu með blaðamennsku og svo bloggaði ég og skrifaði status á smá pistla inn á fjesbókinni og svona þannig að þetta var heilmikið af vöxtun sem ég átti og ég sagði að þetta væri miklu ég gæti alltaf gert þetta staðreyndin var síðan svo að þetta var náttúrulega miklu meiri vinna að búa til þessa bók heldur og nokkra aðra bók sem ég því að það þurfti að sauma þetta saman ég fikk tvo ritstjórn að vinna með mér fyrst bróður minn sem ég treysti nú öðrum mönnum betur í hans dómgreind og hann sagði þú verður að gera þetta og þú verður að gera þetta og mér fannst þetta frekar leiðilegt og fékk mig þá nýjan ritstjóra og
1: sagði mér þetta menn sem að leita ráða það bara reka
0: ráðgjafa já, ég gerði það sem ég gerum alltaf í því ég fékk nýjan ráðgjafa og hann sagði bara nákvæmlega sama og þá sá ég að ég hefði örugglega rangt fyrir mér og ég erði að fara í þess að vinnu og það búið að vera heilmikil vinna að baki því að gera þetta bók en það líka aldrei gaman svo sem að gefa eitthvað út nema að leggja eitthvað vinnu í það og þetta búið að vera skemmtilegt ferli en upphaflega bara svona praktískt að mér langaði að gefa út bók hvort að ég
1: hefur lesið mikið að svona ferðabókum
0: já
1: þetta svona ákveðin þetta liggur misvel við fólki
0: já og þetta nú margar stefnur og stílar já. Í þessu sko ævintýrabækurnar eru eitt og ég svona leik mér að því að vera stundum þar og stundum í hlutverki bara fræðarans og það náttúrulega heilmikið af þessum blaðagreinu líka sem
1: en svo verður líka að vera ferðamaðurinn maður verður að hafa tilfinningu fyrir að sögum maðurinn sé að ferðast
0: og ég náttúrulega þegar ég var farin að vinna þessa bók þegar ég fór til Kólumbíu og þar beinlínis sko já, skrifaði ég textana meðvitaður það að þetta væri lokakaflar í bók og skrifa þarna bíltúra, langa og erfiða upp fjöll þar sem að ég ímynda mér að ég geti farið á litlum fólksbíl sem að var svo ekki tægt og ég fór það samt og já
1: ég las á tímabili hérna, mér þetta svo fyndin og skemmtilegur hann að hvað heitir hann, Bill Bryson hann já. Er mjög skemmtilegur en hann er alltaf á mjög hverstaslegu stöðum það eiginlega það sem kannski sniðut við hans ferðir, að hann eiginlega að ferðast á stöðum sem að við kannski
0: öllu
1: komið og það náttúrulega þá hann að raunverulega leika sér að sem eitt sem gaman við bækur að maður fær að skipta haus þannig að fara að sjá heiminn með
0: það mikilvægt
1: og þetta hausinn á þér hérna sem að fólk getur keypt og sett á sig og ferðast um heiminn herðu, Bjarni gaman að sjá þig gaman að þú skildir verið í kaupstaðaferð koma þetta við En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðabarðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Góðan daginn. hlustendur og áhörundu góðir. Við erum mætt í umræðu lífsorkuna. Qigong svona ævafór kínversk aðferð til þess að halda sér í góðu jafnvægi og hann kominn einn hæsti sérfræðingur landsins, Þorvaldur Ingi Jóhannsson í viðtal til mín. En hann að kenna þessi Qigong fræði og við ætlum bara að fá að læra þetta og hann meiri sér búin að lofa að gera með okkur nokkrar æfingar, þannig að velkominn Þorvaldur.
5: Já, takk innilega minn kæra Ástís. Dásamlegt að fá að vera hérna og það svolítið skemmtilegt að segja frá því að Qigong, þessi 5000 ára gömlu fræði, eru svona til þess að hjálpa okkur bara með náttúrulegum aðferðum til þess að halda heilsu bæði geðrætni og líkamanum og það hafa seinni árum verið gerðan margar rannsóknir sérstaklega svona með styrkingu á geðinu hvernig þessar æfingar geta hjálpa okkur að lyfta kannski eins og við segjum stundum að hamingjulínan okkar hún sé svolítið lá yeah. og þá verður nota hugræn atferðismeðferð meðal annars til þess að hjálpa fólki yeah. en með Qigong æfingum þá segi ég alltaf við erum að ná hamingjulínan upp í hjartað
4: já yeah.
5: Og það verður gaman að fara yfir það saman.
4: Já, það svo margt sem reyndar í þessu nefnilega. Sko, mér langar að byrja á að segja svona hvernig ég, og ég gerir á þeirra það sé afstæða almennings eða hugmynd almennings þetta, bara einhverju stórir garðar í Kína þar sem mörg þúsund manns eru saman að gera einhverja svona skrýtnar æfingar sem verður mjög hægar.
5: Já, já.
4: Og þar sem að hú veist maður sér að fólk svona fullt einbeitinga, stendur á einu fæti og kannski svona hefur litið einkennilega út fyrir okkur vesturlandabúa en svo hef ég tekið eftir undarfærið að allavega ég hann svo forvitin um orkun og því ég farin að finna mikið meira fyrir henni
5: Já.
4: Og ég að velta því fyrir mér hvað að gerast í Já. Þessu, akkur eru vesturlandabúa ráðni svona áhuga samur en Qigong
5: Ég held að það tengist nú líka svolítið því að fara að blanda saman þessum asísku fræðum sem eru svona meira náttúru lækningar í raun sko
4: Já.
5: Og að við getum verið að taka ábyrg hvert og eitt á líðaninni en ef við horfum að segja akkurat á það sem varst að segja í Kína
4: Já.
5: Á tímum Maos var bannað að stunda Qigong
4: Er það?
5: Já, af því að Qigong var einu sinni bara kennt hermönnum og keisarinn og fólkið í kringum hann vegna þess að þegar þú kannt Qigong það hefur auka power auka afl og það mátti almenningur ekki hafa en það sem gerðist já, en það sem gerðist svo í Kína var að heilbrigðiskerfið réð ekki við, það veiktu svo margir og þeir náttúrulega með kommunista nýska sko vald sagði bara, heyrðu, nú bara setjum við all út í garða í hádeginu, eða þú veist, til þess að létta á heilbrigðiskerfinu, láta fólk stunda Qigong eða svona æfingar en það sem við gerum kannski meira heldur en gert í Kína að við og það sem ég kenni í Qigong er þessi innri styrkur, hver manneskja passi vel upp á sig Þannig að alveg eins og Gunnar Eyjólfsson sem leiddi nú og við erum með hérna bókina hans.
4: Gunnar Sæfingarnar.
5: Já, Gunnar Já. Sæfingarnar. Að ég byrjaði sem sagt...
4: Segðu mér aftur, mín langar ansastaldar við þetta Já. Og svo langar mér líka koma því og sagði mér hérna frammi hvaða hefði verið umbreytandi reynsla fyrir því að fara á svona námskei hjá Gunnari.
5: Mm-hmm.
4: En þetta með má og þetta, mér finnst það svo áhugavert því að þú ert í raun að segja Hann var að koma í veg fyrir að fólk fyndi sinn innri styrk.
5: Já, og það var að því að hann vissi það að þeir sem stunduðu Qigong höfðu svona meiri sjálfstæða hugsun og höfðu svona meiri sjálfstæðan kraft og það var auðvitað hættulegt fyrir það sem auðvitað var einræðisherrar en fólkið allt inn í kringun á er hugsar sjálfstætt og er ekki alveg saman öllu sem þú ert að segja
4: og það er svo áhugavert út af því hvað gerist við það að við förum í svona hugleyslu og tengjum við okkar sko innri visku mm-hmm. okkar Já. Okkur sjálf þá er það auðvitað að við förum að efast alls konar sem við erum einhvern veginn bara mótuð inn í svona félagsmótuninn við förum að efast byrja það kannski ekki rétt að allir sé að vinna í, úst, svona nei, nei. Mikið eða það kannski ekki gott já, hva, fyrir mig, og, já, hvað gott fyrir mig og hvað vil ég verður allt í einu eðlilega spurningar
5: og þegar þú horfur í hendina þar ástis mín og segir, byrja nú, lífið í minni hendi
4: já.
5: Hvað ætla ég að gera við mitt líf hvernig ætla ég að, hvað langar mig að gera hvað gefur mér hamingju
4: og hættu við kannski að vilja vera þrælar innmarkaðarins
5: já, já, eða bara þrælar einhvers sko
4: einhverja hugmynd að
5: já, og eitt af því sem ég að kenna í Qigong og svona legg mikla ást þessi lífsmáti að það sé pláss fyrir okkur öll hvenær líður okkur best þegar allir í kringum okkur að njóta sín
4: já
5: þá getum við notuð okkar líka þess að það svo mikilvægt að við sýnum hvert að það eru góðvild að, og vera hvetjandi hjálpa fólki að styrkja sig
4: Já.
5: Það svo gaman að vera í kringum fólk sem sterkt og líður vel og hefur mikla orku
4: og ég er svo aldrei spennt fyrir þessari sögu út af því að ég hef aldrei sett mig inn í hann og þú kannt hana eins og hann að lóa á þér segir maður handabaki eða lóan þekkir þetta eins og handabaki en allavega þá hérna þetta svo tekið upp í Kína þegar að heilbrigðiskerfi ræður ekki við öll vandamálin sem að koma upp
5: Já og ég fór til dæmis á námskeið hérna vikunámskeið Portugal fyrir svona 10 árum þá komu þeir og kínverðarnir hafa verið að koma til Evrópu og kenna Qigong, kenna ákveðnar æfingar en þeir eru bara með svona opinberar æfingar sem, og þeir vildu til dæmis ekkit vera að horfa neitt á þessar Gunnars æfingar
4: það?
5: Nei, nei, af því að þeir eru svolítið að passa upp á það en þetta eru, þeir eru mjög
4: passa upp á hvað?
5: Að svona að æfingarnar séu svona bara og alveg svo við höfum Falun Gong sem bannað og þar ég þekki það sjálfur ekki en þar svona verið að setja kannski einhvern á stall og íta við að menn komi með einhvern pólitískan áróður
4: okay.
5: og það þeir vilja það en þeir vilja hjálpa fólki að halda heilsunni
4: Þannig að þú ert að segja að það eitthvað annað sem við á Vesturlöndum viljum fá út úr þessu.
5: Já, að það sem ég til dæmis kenni og þegar ég að segja og þá segir við fólk ekki trúa mér blind ég að segja ykkur það sem ég hefur reynslu af og það sem ég hef lært en þið verður hvert og eitt að velja ykkar hvað passar þér og það nefnilega grundvallar mál í öllu og það sem við þurfum að tala hvernig verður nástis litla til og hvernig var hann valdi mamma og pappi lögðu 23 litninga hvort og við byrjum sem ein fruma 9 mánuði setna fæðist Ástís og fæðist Valdi og fallegar yndislegar verur hvar eru þá upplýsingarnar okkur nemi okkur sjálfu
4: Já.
5: Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum bestu vinir okkar að við hlúum að okkur gefum okkur tíma til að fara inn í okkur fara inn í sálinna, spyrja okkur hvernig líður mér, hvað langar mig að gera hvernig, þú veist, hvernig samfélag vil ég byggja upp
4: Já.
5: Og þetta svo mikilvægt þannig að þessi lífsmáti sem við erum að tala hann byggir svo mikil á þessu að ég segi það að hver manneskja heilug og við þurfum sjálf að taka ábyrgð og meta okkur, virða okkur og skynja já, hvað get ég nú gert til þess að bæta samfélag, bæta mig
4: já.
5: Og það eitt af því sem svo mikilvægt og það sem við erum að hugsa og við erum kynst fólki sem ægilega gott gefur og gefur og gefur af sér en gleymir að hlaða sig lífsorku
4: já.
5: Og þá veikistu sjálfur eða sjálf en það sem við þessunar eru við að leggja áhersla á að meðaltali að gefa okkur 20 mínútur á dag og æfingarútína sem ég að kenna hún tekur svona 45-50 mínútur og það sem er gott að gera hana kannski þrisvar í viku en svo eru við að anda Og það sem ég ætlaði að gera hérna með okkur saman
4: Já.
5: Að gera nokkrar æfingar sem fólk getur gert sko í stólnum þegar út í vinnunni og þú finnur aðeins spennu í líkamanum að þá svo gott að kunna og hvernig æfingar, bara léttar æfingar til þess að
4: Endilega, valdi, ertu til í það og Já. Kannski ég ætla að minna bara hlustendur og áhorendur á að hann Þorvaldur eða Valdi eins og hann kallar sig sjálfur og við kallum að það sérfræðingur í Tíkong og hann að fara að kenna okkur hérna nokkrar æfingar sem að við getum bara gert það sem við sitjum eða erum út að ganga að
5: já, hérna bara passa að loka ekki augun með það erum að keyra bílinn
4: já, bara passa sig á því þegar við erum að keyra en ég mjög til í þetta og mér langar rosalega mikið ég veit ekki hvort ég geti beðið það mér langar að kunna að finna betur orku
5: já, ég skal
4: getur þú útskýrt það
5: já, ég skulum fyrst byrja bara á andadrættinum að því að Qigong andadrátturinn hann svolítið spes við setjum tungun upp í góm efri góm, öndum inn nefið og við öndum inn brosi og við höfum munnvatn í munninum að því að þegar við setjum tungun upp í góm hérna fyrir aftan framtennunar þá finna sem svolítið kaldan blett og þá veit líka með nú slökun, nú ég að anda inn og við öndum inn, setja tungun upp í góm og andinum nefið djúft alveg nýr í nafla og alveg helst nýr í tær svo setjum við tunguna niður og öndum frá þá erum við anda frá öllu stressi allt sem að trubla okkur fær að fara til móður jarðar
4: út um munnin
5: að við prófum þetta saman við okay. byrjum að anda inn og tegja þess á okkur anda inn, tegja og opna vel og finna fyrir lungunum, alveg aftur í lungun og svo andum við frá út um munnin setja tungun upp í góm munn eftir brosinu við erum að anda inn brosi og hjartað okkar þarf að fá bros og svo setja tungun upp í góm og anda inn um nefið og finna hvernig einmitt móður jörð gefur okkur þessa hreinu yndislegu orku sem fer og leitar í hverju einustu frumu líkamans og í þessar öndun erum við að losa alla spennu og leifa svo að gefa frá sér og móður jörð tekur við óhreinindunum og þetta eins og laufin falla núna á trjánum og jörðin umbreytir og þetta sama hjá okkur að við erum að gefa frá okkur óhreinindin en fáum hreina tæra orku inn finna endum núna inn brosinu munnvatn og svo endum við frá
4: og þá erum við ímynd okkur við sem bara losa út spennu og svona óhreinindi og einhver sé hérna
5: og við, þú ert bara að draga inn og þú ert að, og við tengjum okkur við, með iljarna niður í móður jörð eins og það séu rætur og þegar við erum í æfingunum þá erum við mikið í trjástöðunni við eins og fallið tré sem vakka í gólunni og laufið í kringum okkur eða grænt regur að sér heimin orkuna og nú ætlum við að fara aðeins í orku stöðvarnar orku brunnin það kalla Dan Tien og ef þú leggur hérna þömalinn á naflan þá vísar lóin að orkubrunninum hérna orkubrunnurinn
4: fyrir neðan nafla
5: já, rétt fyrir neðan nafla ef þú settur þömalinn á naflan sjálfan og leggjum lóana hérna við og við erum að draga orkuna inn og byrjum á því að hlaða orkubrunnin sjálfan það verði aldrei rautt ljós á orkubrunninum af því að það komið rautt ljós þá erum við orkulaus, þá erum við komin í kulnun en við þegar við erum að draga inn brosið og orkuna þá hugsum við hérna fyrst að hlaða orkubrunnin til að fá grænt ljós á batterin í líkamanum
4: og myndum við þá draga orkuna með andadrættinu niður í já, þessa...
5: og með höndunum á milli herðablaðana, hvað er sleggjuna og þegar við byrjum æfingarna þá förum við hérna út, reyfum við á milli þú veist til að opna vel
4: opna svo, hérna milli herðablaðana
5: já, og svo förum við niður og sveipum okkur gildri orku af því að þegar við erum í æfingunum þá erum við venduð já. Það kemst ekkert gildið að okkur og mér sé að þegar við opnum hérna fyllum og svo þurfum við að anda frá og þá hlægjum við vegna þess að þegar við hlægjum að þá náum við og hlægjum alveg að þá náum við að tæma lungun svo vel
4: og svo hlátur í okkar
5: af því að þá er að gleði og svo hérna byrjum við æfingarnar og byrjum að losa sem sagt alla spennu líkamanum og þá, og erum alltaf að huga þessari öndun að draga okkur, reyna að tæra orkuna og svo þá setjum að hendurnar hérna fyrir framan orkubrunnin og fyllir á orkustöðina Dan Tien
4: Já.
5: Vegna þess að þegar þú ert komin hérna með orku þá getur þú verið gefandi og góð manneskja Það þú hefur sjálf og þetta svolítið eins og ég sagt í fluginu að setja grímuna á sig sjálfan fyrst
4: Já.
5: Svo nefnilega önnur orkustöð sem hérna í kringum hjarta
4: Já.
5: Og það eru tilfinningarnar okkar erum við kærleiksrík hvernig líður okkur hjartslátturinn bros í hjartan okkar að því hjartaði keisarinn í líkamanum og hjartanum verður að líða vel til þess að við getum heilað líkaman okkar
4: Já.
5: Við megum ekki að hafa óþolum eða hatur eða slíkt í hjartanum þannig að við gefum allt slíkt frá okkur til móður jarðar
4: Ok, hjálpa okkur við þetta bara losa burtu allt þetta sem er að trufla hjarta
5: Já
4: Sýnd okkur þá
5: já, sko, þá höldum við þá setjum við lóana svona fram og við erum að senda okkur kærleiksorkuna sjálf og ég fyrst til að segja að af hverju lóarnir svona heilandi
4: Já,
5: segðu mér Litli puttin hérna það hjartarásin Gollurhúsið í kringum hjarta langatöngin lóin þannig að lóin hann svo tengdur hjartanu þess vegna þegar einhver elskar þig og tekur utanu þá finnur þess að dásamlega orku það sem við erum að gera sjálf að senda okkur og taka utanum okkur stílru og þá gerum við svona og opnum og finnum frá lóunum orkun að koma inn að hjartanu
4: En þetta það sem að kannski ég, út af því ég farið í svona áður þá fannst mér svo merkilegt og fyrir kannski hlustundur áhörundur að finna hvað gerist hérna á milli handana
5: Já.
4: Þá það ekki svolítið það sem að til þess að æfa þetta að skynja orku
5: Já, orkan svo sterk í lóunum og það með þess að til sko nudd qigong nudd þar sem snertir ekki og kemur bara sendir orku örglasvipa á reiki en þá maður að hjálpa fólki að losa spennu en það sem við erum að gera í með qigong æfingunum auðvitað gaman að vera í hóp og við erum að styðja hvert annað sína hvert öðru virðing og vináttu en við erum fyrst og fremst að kenna hverju einu að hlúa að sér
4: Já.
5: Og þegar við gerum svona og segjum ég ætla að horfa inn í hjarta mitt hvernig líður hjartanu mínu og senda mér kærleiksorkuna orku friðar heilsu og langlífis að þá sendir svo hjarta þegar hjarta fer að brosa þá sendir það orku til hinna líffærana þannig að þau vinnu öll sem eitt og það sem við erum að gera í æfingunum að sinna, sko við segjum hérna þegar við erum með góðu orku ég get þú veist, ég get, ég hef orkuna en hérna þetta mikilvægasta stöðin gagnvart lífinu, tilfinningunum þegar við erum hérna þá getum við verið hamingjurík getum við gefið ástina og fundið ástina og verið svona með okkur og líka hlustað þegar við erum okkur líður vel þá þýðir ekki þetta manneskja sem ómöguleg kemur að okkur og maður segir, hvernig líður Ástís mín? Já, það bara allt í lagi eins og ég segi, þá veit maður þá
4: er hún ekki að hlusta inn í
5: hjarta og þá erum við að segja róum okkur bara aðeins og finnum og það svo gott að geta sjálfur hlúð að sér fundið tilfinningarnar og það mjög merkilegt og við höfum kannski tíma aðeins í að ræða það hvernig tilfinningarnar raunverulega hafa áhrif á hvert líffæri
4: Ég til í það Ertu, út í að ég var líka hugsa þá sem eru bara hlusta sko, og við erum hérna, þú veist að sýna mér æfingar að það, þið hérna sem eru að horfa á YouTube sjáu hvað er að gerast hérna en þeir sem eru að hlusta kannski fái kannski meira fyrir ykkar snúð ef að Valdi bara útskýrir þetta kannski aðeins eins og hvernig þetta getum, hefur áhrif á tilfinningar hafa áhrif á líffærin
5: Já, það er minni í nefnilega, það er ekki bara heilin
4: já.
5: Þannig að þegar við förum sko mægin brís og milta þar er, förum við erum búin að fara og hita okkur upp þegar við förum í æfingar þar sem að setur lóan hérna að vinstra megin
4: Já.
5: Í kringum maga brisumilt og sér gult ljós magnast og þá erum við að róa hérna og hér er erfiða tilfinningin er stressið
4: Já, sest það
5: í magan og maður sko,
4: magapínuna
5: hérna. já. Magasárjafel
4: Já
5: og en þetta eru og við förum
4: þannig það meltingin sem að
5: já,
4: streitan
5: já, en truplar. Við segjum við erum að setja bros hérna og gleði og tengja við hjartað og hugan að það sem maður að gera í Qigong er að segja ok, ég ætla að láta hjartað hugsa meira með brosinu ekki að láta hugan rugla í mér af því að hann stundum
4: gerir brosið eitthvað fyrir það, þú veist, orkuna
5: já.
4: Orkan, út af því að nú erum við að tala að vinna með orku
5: og þegar sko, við erum og hjartað raunverulega er algjör grunnur, það svona keisarinn í líkamann
4: já.
5: Og við verðum að passa upp á að fá brosi hjarta að við séum sátt við okkur sjálf, við kunnum að fyrirgefa og þú veist og séum bara ætlum okkur að vera góðar og gefandi manneskjur
4: Er það bara forsendan fyrir öllu heilbrigði, ertu að segja það?
5: Já, það raunverulega vegna þess að í heiluninni, gagnvart tilfinningunum það til mjög stærð sem ég líka að kenna það sem þú ert kannski með reiði í þér reiðin kemur fram í lifrinni allt sem gamalt og fúlt og maður að bera með sér það kemur fram í lifrinni
4: Já.
5: Og trublar náttúrulega starfsemina þar og hvað lifrin að gera? Það hormónastarfsemi blóðið og þetta hefur svo mikil áhrif á allt innra starfi í starfseminni í líkamanum
4: Já.
5: Þess vegna setjum við grænt ljós í kringum lifrina og gallblöðruna
4: Já.
5: Og við segjum ég fyrirgef ég gleymi og ég gef til móður jarðar
4: Já,
5: þá er, getur þau tengti við eitthvað
4: að segja trufla með eitthvað þetta ég gleymi
5: já,
4: en, það rosa skrýti
5: já, en vegna þess að það sem triggerar þú hefur lent í einhverju áfalli
4: já, maður er eins og að ekki, ég myndi ekki segja gleymi og nú orðin skiptir svo miklu máli eins og í minni huglustu þá skiptir svo miklu máli hvernin orðalagið er sko.
5: En það sem verið að segja þarna er aðalega það að ég gef þetta frá mér
4: Já, ég gef þetta frá mér, ég sleppi þessu
5: Já, og ég ætla ekki að láta þetta vera að trubla hugan minn
4: Nákvæmlega
5: Skilur, og þess að segja maður ég fyrirgef og þá ég kannski að fyrirgefa aðalega sjálfu mér Skilur, ég ætla ekki endilega ef þetta eitthvað manneskja þá ætla ekki endilega vera umgangast á manneskju meira, en ég ætla að sleppi henni ég ætla ekki að láta hann að vera að trubla mitt líf.
4: Já.
5: Að því að ég, mitt líf heilagt
4: Já.
5: Og ég tek ábyrgð á mínu lífi
4: og allir þessari líðan og allir þessari heilsu og
5: þess vegna er það þannig að þegar við finnum að orkan að minnka hjá okkur og við finnum stressi að geta það fari strax í öndunin aðeins teikt úr okkur, opna faðminn dregið að okkur sagt, að nú allir að gefa mér smá hérna, orku og slaka aðeins og þetta svo mikilvægt líka á kvöldin áður en förum að sofa
4: Já.
5: Með bænanum okkar og svona að þakka þegar við erum að og líka sem skiptir svo miklu máli þegar við erum að þakka fyrir lífið okkar
4: Já.
5: Að við tökum utan morðið
4: Já.
5: Ég þakka fyrir lífið mitt einstaka líf
4: maður finnur mun á því þegar maður fer með til dæmis bænirnar
5: já, já.
4: Sem ég geri nú á kjarnan að þá hvort ég geri það bara eins og þulu hvort ég að
5: já.
4: Nota mín eigin hjartans orð
5: já, já.
4: Og það segna svo upptekinn að þessu að við stöldrum aftur við þetta og við ætlum að
5: já.
4: Klára hreinsa lifrina
5: já og þegar við förum inn í hana og nutum hérna og finnum hitan og hjartað brosan hjartað tilbúin til þess að heila líka
4: mm-hmm.
5: að þá erum við að segja hvað erum við að bera kannski það einhver vonbrigði það öfund það afbrýðisemi það allt þetta sem svona gamalt að trufla það sest í lifrina og þegar við náum að gefa frá okkur og þakka og segja ég fyrirgef, gleymi gef og auðvitað á maður
4: Má ég segja ég fyrirgef og ég læt þetta frá mér, gef
5: já,
4: þetta frá mér
5: Já, já, gef til móður jörðar
4: Já, já, móður jörð og guð því mig taka já. Þetta
5: en sko þar sem maður að segja okkur að segja gleymi
4: Já
5: Það að því ég ætla ekki að láta þetta trufla mig meir
4: Já, og undir með utundin gæti
5: já, já,
4: verið
5: og það
4: að hlusta
5: eins og hann mandag tíu einn af mínum misturum sem ég farið til hann að kenna þessar æfingar og það kom sálfræðingu til hans og sagði, ég búin að vera með fólk í kannski 6 mánuði og ég held að allt sé komið og allt sé í lagi og da-da-da svo allt í henni lendir fólk í aðstæðum
4: já.
5: Þar sem þetta triggerast eins og sorgin til dæmis eða eitthvað sem
4: já.
5: Og þá raunverulega ekki búið að gleyma eða hreinsa, delíta
4: Nei.
5: Og í æfingunni fer maður með þessi upp í heilan til þess að hreinsa
4: og laga til
5: já, já og gefa þetta frá sér
4: Já, það svo merkilt, þetta hægt sko.
5: Já, og en það sem líka gott í þessu að við bara að tala við móður jörð
4: Við þurfum ekki, Kong erum alltaf bara að tala móður jörð.
5: Já, við þurfum ekki að segja neinum. Já. Þú veist, þetta kom fyrir mig, þetta að trufla mig og ég tala við móður jörð og gef það frá mér.
4: Já.
5: Stilu, ég þarf ekki að fara eitthvað og segja einhverjum og eitthvað, heldur,
4: en
5: þetta.
4: En þessu mikið jarðtenging í
5: þessu. Absolutt, jörðin og Qigong gengur að lúta það. Qigið lífsorkan
4: já.
5: Og Gong að rækta.
4: Að rækta lífsorkuna.
5: Já, og ég heima síða mín heitir lífsrækt.is þannig ef ykkur vill sjá að þá og ég mjög upptekin af því að fólk að við treystum ekki bara heilbrigðiskerfið heldur treystum og reynum að gera sjálf að taka ábyrð okkar heilsu og líðan
4: mm-hmm.
5: eins og hægt að því eins og vorum að tala með áðan Það eru upplýsingarnar í okkur, við megum bara ekki láta loka á orkubrautina með stressi og svona, við verðum að opna og leiðum við erum búin að opna og öndum inn brosinu og við finnum hvernig það hríslast okkur orkan, þá heilunin,
4: Já.
5: Okkar heilun og við náum að hreinsa út óhreinindin og það sem við endum alltaf að segja eftir æfingarnar að nú erum við búin að gefa hver einustu frumu reyna tæra orku við erum búin að reynsa út öll óreinindi og það bros í öllum líkamannum
4: Æ, en fallegt
5: og þá líður manni svo já, og, já. Og þannig erum við að nota okkar innri þú veist, hérna dópa mig eða hvað þetta heitir nú allt
4: sko. Jú, við erum að virkja allar í ákveðni hormónastöðarnar
5: og slaka, ná að slaka bara inn í okkur og það var þessi stöð hérna leðum við, og í æfingunum erum við raunverulega að taka sérstaklega fyrir lífsorkuna og tilfinningarnar en slökkum á heilanum
4: já Þurfum að ekki að hugsa neitt og þess vegna svo gott að fá leiðsögn
5: Já, hérna, og þess vegna góður leiðari
4: já.
5: Sem leiðir æfingarnar og við setjum mér þess að hendurnar svona upp fyrir hugann og segjum sko ég í ríki orkunar og þetta er svona þessi tenging við þetta gamla að ég er máttugri af því ég er búinn að tengja mig við þessa lífsorku og hugurinn og ég er slaka og hann er hreinn vegna þess að þegar við erum búin að ná hugaró að þá getum við miklu betur verið einbeitt við erum bæði með ástíðs mér með svona aðtilsprest og
4: sérst á mér
5: já ég erði í þér tala það einhvern tíma þannig að og ég náttúrulega fengi greiningu líka og ég oft leiði að þeirra var í sveitinni sko og satt við mig valdi mig hvað þú og ég var 30 ára hvað þú nú að gera henni í sveitinni ég bara leip
4: Það svo mikil orka
5: Já, bara svo gaman sko. Og hérna, það svolítið og þess vegna ég að nota Qigong svona aðeins til þess að róa mig
4: Ég náttúrulega nota núvitut æfingar í 20 ár sko, það þarf að vinna í þessu og líka eins og þú veist að segja þetta þegar maður uppgötvar þetta hvað hug

0: Jó, og jafnvel fækka þessu hérna þessum forritum sem að eru til leiðinda og getur verið meira í hjartanu. Það, og, ég held að það sé galdurinn.
1: Og svo það líka annað til fyrir svefnin okkar. Ef það eitthvað sem að trufla okkur, þá hefur að segja og fara og segja, ó, elsku Valdi minn hérna, við erum ekki vinir.
0: Já.
1: Tökum þetta bara fyrir á fund á morgun.
0: ef það kemur já, einhver partur er, sem er með eitthvað áhyggjur.
1: Já, áhyggjurnar. Tökum það bara fyrir á morgun, nú ætlum ég að fara að hvíla mig.
0: Og þannig er þú fórn að tala eins og partavinnu fólki, já, sko, þá einhver partur sem þú ert að segja, já, þessi parti ég heyri í þér, en já, og ef maður að senda við sjálfum að þetta ljómanu eins og maður sé hálf, orðin hálf geðvegur í þessu, sko, sjálfstali, einu sinni var fólk sem talaði við sjálfsi álitið geðvegt,
1: já, já.
0: En núna erum við bara lítu á það sem sjálfsagan hlut að maður sé svona,
1: Já,
0: bara einhvern veginn svona aðeins að
1: hlúa að sér
0: og tengja við sig og tala við sig
1: já,
0: og eða tala við Guð eins og einhver mannski farin að gera núna sko.
1: Það bara yndislegt og það auðvitað fólkið þykir eðlilegt að vera með síma og hringja út í heim og það ekki engin þráður á milli en hvað er Guð og hvað er skilur aðra og við og eitt af því sem við segjum
0: þetta svolítið skemmtileg bæling
1: eitt af því sem að segja líka þegar við erum búin að í einni æfingunni þegar við förum í paradís við erum búin að fljúa, svífa og svo lendum við í paradís og svo við erum nefnilega að segja við erum öll rétt að vera sem lengst og oftast í paradís en svo allt í henni fer að rigna og við finnum fyrir andstreiminu og þá flýjum við ekki þá segir við, ok, ég ætla að standa með mér ég veit að ég fæ stuðning og ég ætla að fara í gegnum andstreymið, svo hækkar upp og við förum í kaf og svo höstum við frá okkur fljótinu og finnum að sólinu fann að skína aftur og þá erum við að segja og þá heyrum við enn betur fuglasöngin og finnum fyrir kyrðinni og svo framvegis eins og við átt eftir erfiðleika þá þakka maður betur fyrir litlu hlutina
0: já
1: En þá erum við líka að segja, þú veist, ég þakka en ég miklast ekki.
0: Já.
1: Það er svo auðmygt að við erum bara manneskjur.
0: En það er það sem kemur alltaf í auknum þroska held ég, það er meir og meiri auðmygt. Ég held að þessi egoi sem að verði
1: Jú, hana miklist. En því miður í dag, þess að þeir eru nefnaði þetta,
0: Já.
1: Að við erum svo tilbúin til að kýla þú veist, og í pólitíkinu og þetta í staðis að vinna saman og gera hlutina og hjálpa hvert öðru að búa til fallegt samfélag og vegna þess að okkur hvað hvað ég sagði, við öndum inn fyrir friðin fyrst
0: já.
1: Svo heilsuna og svo langlífi
0: Það búið verið svo gott að tala einna við þig og það bara leiðu fyrir að tala einhverja pólitík og einhverja ófrið þá bara finn ég að það svona bara þess vegna forðast ég bara þá umræðu en segðu mér, höldum okkur við friðin og kærleikan
1: Já, vegna þess að friðurinn er grunnurinn að hamingjunni Og þess vegna svo mikilvægt að við ræktum hennan, byrjum að rækta innri frið og við getum hvert og eitt stuðlaði frið í kringum okkur.
0: Já.
1: Þú veist, og við þurfum auðvitað líka að vita hvað í minni hendi, hvað get ég gert og hvað einhverju pólitíkus er út í heimi. Sem við hefum ekki að hafa þannig að þar á leiðandi er þetta
0: Ég hef svo miklu að trúa þessari, nálgun í lífinu að með því að vera sjálf í svona frið og kærleika og samkennd og velvild þá séum við að gera mest gagn fyrir heiminn líka fyrir pólitíkina
1: Já, og bara aldrei að gefa það eftir og eitt af því sem Gunnar blessaður að því Qigong er þetta öndunin það er hugleiðslan og það er hreyfingin allt í svona samhljómi en hann bætt alltaf við og svo það bardaginn bardaginn við að standa með sér láta ekki vað yfir sig þannig ég segi alltaf við fólkið mitt sem kemur og ég að kenna vertu óhrædd og við setjum svona fjólublott ljós í kringum hálsin upp á tjáninguna við erum óhrædd ef okkur finnst ekki eitthvað rétt að spyrja
0: og tjá okkur
1: já,

0: okkur finnst þér þetta ekki meiðandi ekki að segja að þú bara hálfviti eða eitthvað svoleið þetta byrja, leifa viðkomandi að, að segja sína skoðun og þá getum við sagt okkur en býttu nú við lemmi nú aðeins að ef við horfum át og frá þessari hlið skilur
1: já.
0: Þannig að
1: en
0: við náum
1: Gunnar vildi að við værum líka að hafa okkur í frammi og værum í styrknum okkar
0: já og en værum alltaf gefandi og við mötum auðvitað ekki ráðast yfir og vaði yfir fólk en þetta hann sagði bardaginn og hann setti hendina svona út bara ekki láta vað yfir þig
1: ekki láta vað yfir, það er heldur það er líka bara mjög góði bóðskapur
0: já og hann sagði og eitt af því sem við gerum í æfingunum við tökum upp tungburðar það þýðir að við berum okkur vel en ég minni alltaf að við látum ekki rigna upp í nefið á okkur þú veist að fólk finni það að þegar það kemur að tígong manni sem með þessa orku og þessa lífsýn að þá stendur þessi maður með sér þú hendur honum ekkit í burtu
1: Nei, það er styrkur
0: og það er svo sorglegt þegar við kannski heyrum að það er 20-30 ár síðan eitthvað kom upp og það er enn að trufla manneskjuna
1: Við erum búin að vera að tala það hérna hversu skaðlegt það að það sé ágreiningur og jafnvel höfnun einhver svona vandræði geta valdið jafnvel líkamlegum skaða og sjúkdómin. Það var hérna læknir hérna sem var hjá mér fyrir nokkrum dögum sem var að útskýra það.
0: Já, mjög og það er alveg rétt. Þess vegna er svo mikilvægt að við gefum okkur þennan tíma til að fara inn. Hver manneskja er einstök og við verðum að gefa okkur þennan tíma til að fara inn. Ef við aðeins tölum áfram tilfinningarnar.
1: Já.
0: Við vorum búin að segja frá hjartanu sem þarf að brosa og maganum og áhyggjurna burt til móðurjarðar
1: og
0: lifurinn og allt þetta gamla leiðilega sem við viljum ekki bera með okkur, viljum bara taka fallegu minningarnar. En þá er í kringum nýrun, þar er það kvíðin. Hvað gerist í kvíðanum? Mm. Það er alltaf eitthvað adrenalín að pikka, okkur líður ekki vel.
1: Akkurat.
0: Og þá eyðum við orkunni í óþarfa. Og eitt morgunni vöknum við og það er bara ekki, og það er kulnun.
1: Það er ekki á batteríunum lengur. Já, við erum búin að vera að ganga á svona auka orku.
0: Já, og þess vegna erum við að segja, þau eru förum hérna í æfingunum og kveikjum bláa ljósið og hitum vatnið. Til að það geti flutt næringu vegna þess að í fræðanum er líka talað hér er vetur frost og það getur orðið bara engin hreyfing orkubrunnin og það er í kring
1: Já, er það rótarstöðin út frá hérna indösku jókafræðinni?
0: Já, það undir á að vera eldur í rótarstöðinni og við erum að hafa eld í pottinum til þess að vatni sé heitt
1: Og eru við að vinna með það að vinna með að hafa þessa
0: hitan
1: okay.
0: til þess að flytja næringunum allan kroppin þá verður að hafa hita hér og þess að nuddum við hérna í lokaæfingana og segjum hérna engin kvíði, ekkert stress og bless
1: Veistu hvað ég veit eftir í hér núna ég ætla að bera það undir á Pétur ég vil bara við tökum upp hérna, svona eina 20 myndna sesjón með þér og fáum að bjóða fólkið það sem er núna kannski að hlusta og langar að fá að læra þetta.
0: Það er alveg sjálfsagt að
1: gera. Ekki gera það, ég kynni það hérna og endilega láti heyri í ykkur ef að það er eitthvað sem ykkur lísta og við gerum hérna á samstöðun. Við viljum endilega vera með ykkur í samtalinu.
0: En ég ætla að fara aðeins meira í tilfinningarnar.
1: Það er nefnilega tvær spurningar eftir og kannski bara þrjár mínútur eftir tímanum.
0: En ég ætla að segja bara nefnilega í lungunum, þar er það sorgin og depurðin. Þegar okkur líður illa þá andum við grunn.
1: Þetta er alveg skýrt og ég þekki þetta sem það tala.
0: Og þess vegna erum við að setja inn birtuna og öndum djúft og fyllum okkur til þess að fá svona kraft og þor og þegar við erum að tala sorg þá þökkum við fyrir minningarnar. Og þá segir maður ekki ég að gleyma að þú veist heldur, við þökkum fyrir minningarnar en við ætlum að halda áfram góðu lífi. það svo margt í kringum okkur sem já. Við getur gefið okkur.
1: Þannig við viðkennum þessa sorg og gengust við henni og segjum bara nú er þetta
0: já,
1: nú bara allan,
0: já,
1: komið
0: og, já, gott. Og eins með depurðina og þunglindi og svona að þá eru að hjálpa að losa hjálpa og við, hver mannestir getur gert svo mikið og við getum auðvitað hjálpust við að þegar við erum í hóp saman og
1: já,
0: erum
1: að gera æfingarnar
0: Já, en hvað segir Rosti?
1: Já, ég með spurning sko, út í lofaði þínu hérna í byrjun að bara þú kemur aðeins með hérna upplifunina þína að því að kynnast þessu fyrsta skipti og bara östuð hvernig það hefur breytt þínu lífi
0: Já, það var reynilega þetta ég hafði einhvern veginn verið svolítið svona hugsandi að það hlýt að vera inn í okkur svona lækningamáttur og þegar Gunnar sem var þessi mikli trúmaður fór að kynna Qigong og sagði það engin trúabrögð á bakvið, þetta bara móður jörð, þetta náttúran og við erum að tengja, við erum að opna og þá fann ég bara þarna var eitthvað sem kannski frá fyrra lífi eða hvernig bara ég tengdi svo vel við þetta þannig að það var uppljómum fyrir mig og ég var þetta svo áhugavert að ég fór að við erum miklu vin Gunnar var rúmlega áttræður þegar við kynnumst 2009 og ég hætti ekki fyrir en ég fekk að koma til hans og taka upp og þannig var þessi bók til
1: Þú skrifaðir hann?
0: Já, og svo Björn Bjarnason var ritstjóri af henni
1: Já, þið voru sem sagt alltaf hjá honum í tíma
0: Já, og ég var sjálfur með tíma og frú Vigdís Finnbóðadóttir kær vinkona og byrjaði með Gunnari 94 þegar þetta byrjaði fyrst sko í Þjóðleikhúsinu
1: Hann náttúrulega brautirandi fyrir þetta hérna í Íslandi
0: Algjör og hann bað mig fyrir það að fylgja þessu eftir sem ég geri náttúrulega með mjög miklu og góðu geði að halda minningu Gunnars á lofti líka hann var ótrúlega og góður maður og fylgir mér alltaf
1: og hann náttúrulega pappin og Þorgeir Katrínar
0: já,
1: sem að hérna, fyrir nú ýmislegt gott frá honum
0: og það mjög mikið gott í þeirri góðu mannustju
1: og þetta breytti lífi þínu myndirðu segja
0: algjörlega
1: geturðu nefnt eitt dæmi
0: ég bara eins og vorum að tala um áðan svona ég fæ betri innri ró og meiri styrk og meiri fókus á þar sem ég að hugsa en samt ég alveg með hérna
1: aðdeglisprestin
0: og stundu þar ég að stoppa mig og anda inn og það er svona bara og líka þetta bros og jákvæðni það skiptir svo miklu máli að við kunnum að hlusta
1: En
0: ef
1: við segjum bara líðan með líðan fyrir og eftir, eitthvað svoleiðis einhver mæli hverju sem þú getur sett á sjálfan þig, hvernig þið leið áður en þú kynntist þessu og svo núna eftir að þetta að hluta lífið
0: Já, það bara mikið meira þól fyrir álagi þannig að ég hef miklu meira og ég get sofið betur
1: Nýturðu lífsins betur?
0: Já, ég held það og ég spila golf og það hefur nú stundum að þeir sagt til mig andaði nú inn valdi hana, þú ert ekki alveg og þá breytist allt þegar ég búin aðeins að stilla mig af
1: Já, þú getur notið Qigong í golfinu
0: Já,
1: ég þarf að nota nú tutin í golfinu en það er svo einfalt og þegar ég hef nú, mér sé kennt svona mindful golfing
0: já.
1: Að það er náttúrulega þetta sem þú ert að segja er ekkit, og við gefum núna tryggsu hérna frá okkur Þetta bara að jarðtengja, þetta tekur nokkra sekundur og hérna finna ræturnar og anda einu sinni og vera komin hinga og brosa.
0: Þá er
1: maður búin að stilla inn
0: og bara trúa því að holan sér stór og boltin fari í hana.
1: Já, eða bara njóta þess.
0: Já.
1: Þetta er og prófa sér áfram náttúrulega bara með það sem henda manni. Ég hef þetta að tengja. Og fá hugaró í bara þó þess ekki maður nokkra sekundur áður maður slær þá er maður miklu hérna einhvern veginn nær einhverju svona náttúrulegri sveiflu
0: og það kannski eitt sem ég vilja horfa svolítið til og Vigdís minn hefur nú rætt svolítið mikið að gagnvart ungu fólki sem með kvíðan og þetta að byrja að hugsa ég heilu manneskja ég einstök. Hvað ætla ég að gera af því að það svo mikið ytra áreiti. Hvað ætla ég nú að hvað langar mig til að gera?
1: Já.
0: Og fá meiri sjálfsöryggi, sjálfsstyrk í unga fólkið til þess að það af því að ég segi alltaf
1: fara sína eigin leið í lífinu.
0: Já, og velja að segja hvað langar mig til að gera. Af því að við getum hvert og eitt alveg 100% gert eitthvað sem engin annar getur gert. En svo svo gaman að gera saman.
1: Já.
0: Einhverja stærri hluti og vinna saman og kunna það. En maður verður að ná því samt fyrst að hafa sjálfstraust og getu til þess að standa með
1: þessi. En það líka bara út í að ég búin með tímann, en það svo margt sem langar að ræða. Eitt sem bara hérna, ef þú gefur okkur eitt gott ráð hérna lokum út af því að það sem þú varst að segja svo margt fallegt eins og kærleikurinn, hérna, hjartatengingin í lóanum, þú veist, bara ef við sendum þann boðskap út, bara að finna fyrir því þegar við föðum hvort annað finna fyrir hjartanu og hvernig hlýjan kemur inn í okkur úr famlæginu og er það ekki góður boðskapur til heimsins?
0: Að muna það líka að þegar við viljum fá stuðning að þegar við sögum hjartarásin í litla puttanum að þá sýni ég hérna litla puttan og ég vil fá ástisinn aðeins til þess að koma og hjálpa mér það gerir ég svona
1: gerir bara svona ef ég þarf hjálp það nú erfiðast til flesta
0: já, eða að ég að sýna þér að ég sé tilbúin til að hjálpa það geti rétt upp litla puttan
1: Er þetta eitthvað tíkong trygg?
0: Nei, þetta bara sem ég var að búa til að þið út frá hjartanu en svo það þetta að umfaðma sig muna að opna þess faðminn og senda sér og anda inn brosinu og segja bara ég falleg og góð manneskja ég ætla að vera gefandi þú veist, og ég þarf bara fyrst aðeins að róa minn huga og standa með mér og þá get ég gefið og ég get hlusta betur og þá verða samskiptin okkar svo falleg og þá getum við svo rólega hlusta
1: það að hlusta, já það náttúrulega mjög stór gjöf
0: en muna það sem við vorum að tala að anda og líka lifta það eitt sem að því að það svo margir með vöðvabólgu að það að kunna lifta höndunum
1: já, svolítið gaman þú veist það ekki svona líka þessu við vangi
0: við fljúum og þá erum að reyfa við hérna á brjóstvöðunum og opna og allt að því að það situr nefnilega svo mikið að tölvukynslóðin og allir hérna þá situr svo mikið streyta í sko hálsinum og blóðflæði til höfuðsins er kannski ekki nógu og við verðum þess að opna faðminn og hreyfa
1: Við ætlum að taka upp hérna bráðum nokkra ræfingar hérna og sýn ykkur og svo líka hægt að finna hann Þorvald Inga Jóhansson sem að er
0: Jónsson.
1: Ó, Jónsson, fyrir ekki ég kynnti þið vitlust Þetta dyslexión Heyrðu, en það hægt að finna því að
0: lífsrækt.is
1: og að þið viljið fara tíma en hérna við erum allavega margs vísari bæði orkuna og hvað þetta skiptir miklu máli að vera í fallir í tengingu við sjálfan sig og ef ekki að segja að þetta séu bara góð lokaorð í þætti kvöldsins og bara við hvetjum ykkur til að fylgjast áfram með hérna samstöðunni það hægt að gerast áskrifandi og við viljum mjög gjarnan heyra skilaboð frá ykkur og þið megi bara senda okkur skilaboð á Facebook Messenger eða inn á samstöðvar síðunni og líka til okkar persónulega við höfum alveg verið mjög jákvæð gegn því ef að þið eru með hugmyndi tillögur eða vanta leiðbeiningar þá hérna varðandi það hvernig þið geti styrkt samstöðuna þetta er ekki mín sterkasta hlið en ég veit að það skiptir máli til þess að sé við getum haldið hérna áfram að hérna þá hægt að ég held sér 2700 krónur á mánuði sem er áskriftar gjaldið
0: Yndislegt
1: Takk fyrir hérna samveruna hérna og fyrir þín góðu ráð og við bara segjum góða nótt
0: Já, takk og svo við rátt

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Á miðvikudagskvöldi síðla sumars eða snemma haust. Það ýmislegt í bóði hérna í kvöld. Hérna í lok þáttarins þá verðum við að tala tráma eða áföll. Ásdís Olsen fær Auði Elsabetu Jóhannsdóttur hingað í heimsókn. Hún nýkomin af ráðstefnu eða einhverju samkomu í útlöndum. Það sem að meðal annars Auður Elsabet hitti Gabor Maté sem að margir kannast við af hlustum okkar sem kanadískur maður og læknir sem að hefur mikið fjallað áföll og áhrif þeirra á okkar líf. Það verður á þessum nótum áföll fyrir svefnin hérna í lok þáttarins. En áður en að því kemur þá förum við til Kína, svona hálfverðina til Kína. Kína fórseti að hitta Donald Trump í Washington þessa dagana. Og Ragnar Baldursson sem stjórnmálafræðingur og kínafræðingur, hann kemur hérna og við ætlum að ræða hvað þeim gæti farið á milli en við erum líka að ræða svona áhrif vaxta Kína og efnahag einhverjum Þýskalands en röð iðnvæðing og hátækni iðnvæðing Kína hefur áhrif á síst efnaðarslíf og atvinnlíf og kannski ein af skýringunum á miklum félagslegum óróleika í Þýskalandi sem að við sáum með annars á úrslitum kosninga. En eins og vanalega þegar Ragnar kemur þá förum við líkla víða, við förum aftur í aldir og fram í framtíðina. Alltaf gaman að tala við Ragnar. Það Runnólfur Ólafsson framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda. Hann kemur hingað og Björn Þorláks talar við hann meðal annars okrið sem Keflavíkurflugvöll, ég veit ekki hvort þið hafa lent í því að koma með bíl þar. Það kallað ræningjarennan, þar sem að ef þú bara hikar smá stund þá verður rukkaður eða rukkuð stórkostlega rukkaður. Það alltaf að tala þetta mál hér á eftir. En hérna eftir auglýsingar þá koma hingur góður hópur fólks sem að stóð með öðrum að uppsetningu á verkinu Nýtt eldhús eftir máli. Friðgeir Einarsson höfundurinn og Björn Tórs leikstjórinn. Og síðan koma þeir sem í aðalhuturkonum Hilmar Guðjónsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Og við ræðum verkið en kannski mest hvað það að fjalla Það fjallar svolítið átök kynjanna í nútímanum og hérna væntingar okkar til hvers annars og hvernig við getum bætt líf okkar, hvort að við bætum líf okkar með því að fá okkur nýja heldur sér eða með einhverjum öðrum ætti. Það eru líflegt spjall eins og oft í þessu leikhús spjalli sem ég hef haft hérna. Maður nýtur þess að fá fólk sem að var kannski vikum saman að spjalla innihald leikverkana, fara þá til þess að koma hingað við rauðaborðið og spjalla saman og það náttúrulega rennur upp úr fólkinu alls konar hugmyndir og pælingar sem að það hefur verið að fara í gegnum á æfingatímum. Alltaf skemmtilega þessi leikhússpjöll og það fjallað sömu leit leikhús en að stóru leit samfélagið okkar í gegnum leikriti sem hverju sinni til umfjöllunar. Þetta það sem ætlum að bjóða upp á í kvöld, ætlum að skjóta hérna inn stuttum auglýsingum áður en að við tölum byrja, en áður en að því kemur þá ætla ég bara að minna á að ef þú vilt vera slást í hóp áskrifenda sem halda út í samstöðun og eigana, að þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar nappi sem aðstendur áskrift, þar getur þú skráðu fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira og vilt og þeir sem kjósi getur þú áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltífélagið, það einmitt alltífélagið sem áur einhver samstöðun, við ætlum að hafa smá auðlýsingarinna og svo veltu við fyrir okkur, átökum kynjana sem hið eilífa stríð eftir augnablik.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: komið að leikhúsi í fyrra og hitti fyrra gott ekki líka reyna að fjalla leikhúsi hérna og hafðum þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu
1: Ámstúkur
0: alls konar sýningar
2: einkaupabókan
0: saknar sölku
1: það var eins og bara að fara eina leiksýninguna
0: en hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar og ég fór á eitthvað sem að engin veit alveg hvað það er sagt, sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki gennarbróð ekki lokaðing
3: á
0: verkinu nýtt eldús eftir máli Já. Og hingað eru komnir aðstandendur sýningarna Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðvarsson Björn Tórs leikstjórinn og Friðgeir Einarsson höfundur og leikur ekki
3: Nei
0: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heitir náttúrulega sama næstu því og smásaga eftir slöfu en samt þetta ekkert
3: Nei
0: Akkur þetta þá að búa þetta vesum til?
3: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin einhvern veginn eins og oft vill verða
0: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
3: Já, hann heitt hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu það svona það svona næstinni til heilin en hérna En ég var, sem sagt, ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónunni verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur um það en líka svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhús sem honum hefði verið útlutað í lífinu já, ég var þess að komin í þess að mjög já, eitthvað svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnéttingu og var það einhvern veginn hugsa til þessar sögu Jakobsdóttur.
0: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína
3: já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað nei árið 2020 eitthvað það gerist þess að þetta á 2001 aldur mjög skýrt sem að snýða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við tvö sem notum eldhúsi þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
0: En má ég eiginlega segja þetta sé svona post-feminist er það til?
3: Já Það bara alveg örglega, ég ekki, ég kannski án þess að...
0: Þú eða raunverulega Hilmar eiginlega svona setni tíma kallutverk.
3: Já, akkurat.
0: Þarf að bera kvenn hlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu.
3: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni.
3: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni. Það sem að hann þurfi bæði að hérna... setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengjum snaga og bor í vegg og hérna
0: steinbor
3: kjarnabora grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í, þegar
0: en ertu raunulega að fjallum það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldgengur þarf að taka yfir hlutur konunar
3: já Sko, það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar sig kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjallum þá gremju
3: já, það er bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatn runnið til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það án þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: að allir gremju sem að þú
3: gæst
0: allir gremju sem að þú gæst týnt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
3: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru já, fólk aðlega kallar en líka konur sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin úr langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: að kona fyrir
3: aftur að fara að snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það svolítið öðruvísi gremja Hilmar ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
3: nei, það gengur kannski ekki svo langt sko.
2: Nei,
0: en langt í frá
2: nei, en það kemur hann einn
0: það Hilmar sér líklegri til að kjósa miðflokkinu svo, hvað fyrir
2: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu svolítið og hérna og það og Daniel svona hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðinu sem eru að bergmála í hausnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendurnar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður það nú sjálfsmyndan sér svolítið þannig
2: mm-hmm,
0: hann akkurat. Er ekki allt fyrir alla
2: já, og þann
0: rætur að... drauma sína að rætast fyrir aðra
2: akkurat mm-hmm. og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Erðu Ilmur, þú ert eina konan hérna er þetta postfeminist verk?
1: Ég með þegar sem að tala um þessa gremju og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninni fjalla líka sko það, að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert en það í rauninni, það skapar alltaf gremju ef að þú ert ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getu leysi til að tjá sig þeirra bekkja og
0: orða það til aftur sem ég
1: já, og
0: svona lakkleysandi efni einhvern veginn
1: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað fyrst þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að var örglega bara alveg rétt hérna, ég örglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það rosalegur svona numpur
1: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
1: Nei.
0: Þú veit ekki
2: hvað það numpur.
1: Já.
0: Numpur, maður segir þetta svona strákar og svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
2: Já.
0: Það var þeir bara Það er vonlega að fá útrúðum hvað þeir vilja.
1: Sko. Sko, hún alveg svona forvitilegu karakter. Hún svona eitthvað sem að, þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill, sem að lýsi kannski, held ég ekkit endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
0: Hún vill bara gera það sem þau ætlist til að mér, ég svo bara klára það,
1: Já.
0: Svo ég fá verið friði.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega, þekkir ykkur á svona manneskju það?
3: Ég?
0: Já. Það ekki því sem að manneskja?
1: Sem vill bara fá verið friði?
0: Nei, sem að bara með svona samning við heiminn einhvern veginn, ég skal klára þetta, ég skal standa mig vel í því sem mm-hmm. við viljið,
1: já.
0: En svo vil ég bara fá verið friði.
1: Já, að 100%. Það ekki þú ekki svona manneskju?
0: Ég var í vandræðu með að það var hugsa að býta hvað.
3: En þetta kannski sko, Sofía manneskja sem bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. En hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það er alltaf sama niðurstaða. Hún er svona að klárast aldrei hringurinn. Þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni en kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi eins og ég sé það.
0: Menn að tilkast að ég að þurka af að því að ríki kemur alltaf aftur.
3: Já, já.
4: Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að, þú veist, þú búið með allt og þá getur þú snúið þeirra eitthvað öðru. Já, já. Þú veist að gera það sem þú áttu að vera að gera alla daga.
0: Þá áttu náttúrulega óhæfur til þess.
4: Já,
0: því þú hefur alltaf
1: Með hennar ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna þú veist, þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin en hann hennar eins og það svo oft svona svolítið karlægt sko að þessu svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það eitthvað öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega og
0: ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
1: já, bara, algjörlega
0: bara í félagi
1: já, þetta. Já, þannig ég upplifu kannski með þarna hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég upplifði endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form sko
2: en við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhver hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinnum setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
1: þetta mjög
2: þekkt stef
0: og hérna þessi þið þetta
1: já, algjörlega og ennum þessu líka öfugt færið á mínu heimili sko, þú veist, það svona Ég
4: ætla ekki að fara að tala ekki hægt á
1: þetta Nei, ég bara að því að hitt að þetta átt að setja í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hann auðvitað, við erum að sjá hann sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
0: ég ekki það sem hún gerir þú á sviðinu hans hugmyndu þig
1: já.
0: Og raunvægilega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurleið
1: við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi það svona finnst mér einhvern veginn allt geta gerst og allt, já
4: við erum líka sko, við erum öll á ásöfum aldrei hérna við fjögur sem sittum sem gestir þínir og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna, það einhver þróun sem hefur orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig karlinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert allt í komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann göm sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka en svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu við líka dóldið að Soffía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðin fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
0: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hluturk sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svo svolítið fúlir af því að Þeir uppskera ekki tverið þetta, sko.
4: Já, ég meina sko næsta næsta kynslu þarna fyrir neðan í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslatunu kallinn sem talar feminisma sem hefur sem búin að slíta af sér öll bönn
0: og það það stórkostlegu sem Ingó
4: Já, akkurat sko hann tengist
0: það aðeins
4: búningurnast tengist aðeins og milli sko veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi, og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól, þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu að, þú veist, og predika á netinu til að annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara, þú veist, svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og þannig að þetta er einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar sko.
0: Hann gæti verið Ingó úr smásögunni í staðinn fyrir að klæðskera sauma eldur sinni til ykkur fyrir konuna að þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig
3: já.
4: sem er eitthvað svona bergmálshelli sko, þessara kynslóðar
0: það er það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri hann er búin áttur svo því hann fær það ekki það hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu en hann býr sér bara til man cave
3: já, má segja það hann svona og þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona eitthvað hleri þarna á milli en það reyndist aðeins svo flóki teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög af hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna möblubúða dörlu
0: þetta er náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera til
3: oft
0: fórstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í ég man líka eftir svona kjöllurum í Arnanesinu það sem kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er kallar hafa verið að gera þetta áratugur saman
4: það er alltaf kostulega ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði okkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúðin þú býrð einn
1: okkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
0: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að gútra sem venjulega maður en hann raunverulega hellismaður
1: einmitt
4: hann er hellismaður beinu
3: Já.
0: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dýllinn sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta við erum mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barnauppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum hver eru eiginlega velunin í þessu sko við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
2: sko ég held að sé allavega hérna þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Þannig að setning dóttin út sem að mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að byggja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að byggja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það er ætlast til af köllum að vera svona.
0: Það er okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
2: Já, einmitt. En svo er það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það er líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera mikið. Og í öðrulega þá þetta hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt, heyrði, ef ég leyfi þér að setja upp þetta myndir þú gera það
1: en ég held að ástæðan fyrir að hann einmitt kannski ekki heldur bara einhvern veginn hreinskilin við hana þau geti ekki átt svona í hreinu samtali það líka einhver svona feluleikur í gangi, hún hálfpartin að fela það að það rosalega gaman hjá hann í vinnunni og hann að fela það að hann ekki að þjóna nóg Þú veist, og þess vegna hann alltaf að sýna það, hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það, það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver er hvar í hvorum megin, ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
4: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðin og minnst þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtónn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpunktu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu þar sé ekki bara þessar hliðarraddir raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í hausnum á hann, heldur raunverulega allar persónu verksins, ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að þetta gerðist allt í augnablikinu þar sem að leggst og hlustar á marmara plötun og heyrir söngu eilíðarinnar, hinn reynað tón persónuleika síns kraftbyrtingar hljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrður hann en að því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ertu að planta hjá okkur líka að hérna vera í einhverju villisölu sko ná ekki sinna hlutverkinu nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin
1: Mér finnst líka svo fallegt sko að hans einlæga ósk að fá marmara plötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna en það sem að mér finnst það líka vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhverju sem ekta og heiðarlegt
3: og varanlegt
1: stendst
3: tíma stönn
1: já
2: það einhver,
1: það er ekki,
2: það er tilfinning geta... fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplatan eru þetta mjög solid dæmi sko
0: þið að lýsa núna svona harmleik
4: harmleik okkar allra er það ekki?
0: Þetta orðið harmleik að persóna
4: við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk á okkar aldrei heldur, bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarp það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóldið duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
0: þú meinar að geta keift
4: sig upp í eitthvað skonar, mokað upp í eitthvað hólu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
0: og marmara, hvíta marmara megin þráður okkar samtíma
4: já og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser eða
1: en hefðan
0: Já, það verður alltaf að vera að kaupa sér fór mæk
4: það verður ekki deiltu
0: smæk það verður bara að vera svo sem það
1: því heyrði þetta verk fyrst ég að því að hérna ég var að sjálfnönda kannski í gegn eldhúsi ég skildi hann svo vel að vilja sko ekki marmara til þess að við eitthvað neginn sýnast eitthvað út á við heldur eitthvað sem er eitthvað ekta sko eitthvað sem að
3: geta snerst hann
1: já geta snerst hann, hann lifandi og ég geti hort á hana ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
0: að þessi tala að líf hans er eins og gamla eldur sér ekki svolítið sviplaus
1: prósusplötum sem er að þykjast vera marmari
0: hann vil lifa marmara líf en hann getur það ekki
3: skakkar hurðir á honum og ljótur litur
0: en ég sagði harmleikja persóna því að þið eru að lýsa því eins og hann get ekki horst í augu við sína eigin stöðu og þess vegna verður hann hálf sturlaður það einhver sem að vara einhver af heimspíkingunum sem segir að sko geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horfst í augu við og unni úr.
2: Já.
0: Og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem já. Getur ekki unnið úr sársaukanum í þínu.
2: Já, akkurat.
0: Þetta já, alveg í kollu í þessi leið þarna með þess að eldur sér eitthvað, hvað verður það að segjast? Ég veit ekki hvað þú sem að hoppa.
2: Ég veit ekki hérna.
3: Stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur. Eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldursinnréttingu og vera þar einn eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég hef kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
0: en hann tekur ekki það okkur
3: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmlegs þá er þú veist þá þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt.
0: Já, ég skal segja, þetta mjög létt og skemmtilegt. Já, bara, miðasalan var að hringja, miðurleiti kalla meira um þessi harmsæði.
3: Eins og hérna Ilmur segir, þá þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu.
0: Það mikið hlegið á sýningunni sem ég var á.
1: Já, mjög fyndið, ég meina harmleikir, þú veist, okkar svona hverstaslegu harmleikur náttúrulega mjög fyndið.
4: Já, já, maður hefur, sko, ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem byggður á sársauka, sko, þú veist, þetta mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum að stað, að gera sýningu sem uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það verkið sko
0: rétt spjallum heimsendi
4: þetta allt saman byggt á þessi, og það það sem og það það sem stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað á réttum tíma en vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
3: Hlátur einhvers konar tegund af skelvingu eins og ég heyrði Ævar vísindamanninu sem ég segja í útvarpinu það er eins og þú segir, það engin hérna, það ekki draumvörulega að fyndin um að það sé eitthvað sásauki á bakvið eða sé eitthvað harmungar
0: Hörðu vel, ég fór með bassmóðu minni sem kona á svipuðum aldrei og ég Við upplifum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og í fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika
2: Já, við höfum alveg fundið það þess að því sko að fólk sem að upplifa þessa eldhúsinnréttinguna og þennan stað sem að sko maður einhvern veginn á að reyna að vinna bara fullu, þú veist, fólk að vinna mikið og vinnan merkileg mikilvæg og svo börnin og það einhvern veginn ekkert pláss það má ekkert út að bregða það fólk að tengja vel
1: Mér finnst líka bara fólk, já, á þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt en fólk að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á Já, svona ótrúlegustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki að því að það heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
0: niðurstöð það engin slaufa í lokin
1: það engin slaufa, þetta í raunni það setur maður svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru og ég upplifði þau að æfa þetta ég segi bara, guð, ég ekki veit ég ekki veit ég hver velun já, og ég meina þetta alveg svona, held ég, krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
0: En já, því að þetta svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það að verða kallrepa þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pappi þannig að það svona ströngkurf en ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem að vera fjallum þarna er náttúrulega kynslóðum sem að ætlar eiginlega að fá allt þú veist settist ekkert við að byrja að búa í ósamþyrti kjallari íbúð í hlíðanum. Þannig að og það við kannist við þetta svona kröfurnar og BA, býttu þið alltaf ekki að vera doktor og það bara það orðið svo mikið og þú þarft að vera svo skemmtilegur og þarft að kunna bara í slíku ástandi að þá hinn óunna hérna, bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í sko, heimili sem eru í þessu ástandi sko. Það sem hún þarf eiginlega að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
3: Nei
0: Það, haldið það
1: Ég veit það ekki Ég að vona að við séum bara svona stefna í þá átt og við heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og hérna þurfum samfélagið en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko ég held að þróunin sé svo en það mér kannski taka ykkur á þúsund
0: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verkar að sumrita fjallmynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallmynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta var
1: Hvað það að kvarta þeir kalla?
0: Já, bara teiknar eru svona konu Þú ráða við það að búa til kvenpersonur
3: Ég?
0: Já
3: Ég vona það
4: Já, það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynsla sem vill allt og það þetta fólk sko sem er einhvern veginn vill fá sinn karrír og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
0: og gríðilega vel ykkur börn
4: já og bara þú veist ungir og upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbrigði þarna inn á milli sem mjög nútímalegt sem þessi kulnun eitthvað svona kvíði
0: það verður ekki hægt að lifa í svo ástandi
4: og verður einhver ofneysla sem að fylgir þessu
3: það til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði þú veist, hann hefði kallkyns listamaður hefði bara fórnað því, kastað því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera, bara sem dæmið sér tekið
0: Þannig að fengi konuna til að vera rítari eins og sagtir
3: Já, einmitt, en þú veist í dag eins og bara

0: að fórna heimilislífinu fyrir það. Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
1: Og ekki heldur efnahagslegri aðkomu?
0: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnahagslegri aðkomu.
1: En heldur að þetta gangi upp?
2: Þetta er okkar
0: dilemma. Þú veist, og maður getur spurt sig hérna, get ég hérna myndi ég ná meiri fram sem listamaður ef ég hérna væri bara minna heima hjá mér eða þú veist get ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf, þú veist maður alltaf eitthvað í tökkunum
3: að
0: stilla sko
1: ja. En þú ert raunverulega stefnað 150
0: já,
1: þú kemst ekki
0: ég er bara
1: og ef þú ert mikið þar að þá dettur niður í 60
3: en ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko erum ekki að leita þessari formúlu þar sem að báð ef við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svoleiðis að hérna að það sé einhvers konar balans í þessu í staðinn fyrir að annar þurfa að taka þetta og hinn þau taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
1: það kynja bara þar
3: já, ég meina, erum við ekki að leita þessari
2: og samfélagið
3: búið að fatta þetta við erum
2: með alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta er náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngva þessu inn að halda foreldrunum heima að minnka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífi að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara, þú veist, þau vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vönni að sitja allan sólarhringin og vinna og börnin eru kannski ekki stór annars
1: staðar. Ég er ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk hérna kynslóðin sem kom undan mér hún fórnaði hérna gríðarlega miklu klætti sig bara í föt sem átti að henda hætti að fara til rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslugum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að þið við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teyga ykkur eftir efnaslugum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu vera að reyna að teyga ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guði hjálpa ykkur.
2: Akkurat. Og kynja stríðið.
0: Ég trúi því sko eins og ég greini þetta já, kannski má ekki upplustra á lokunum. En þú veist, það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að hafa, vera með of mikið á sína eigin könnu sem er sjálfsbrotti vandamál og það er einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætt að fara bara til rakarans vera bara áhrum í sömu fötunum vera sáttum með þess
1: að hann er svo erfiður að með þess að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko
0: einmitt
1: en hann er svona gott dæmi um mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkaðan sko
0: akkurat
3: en ég ætla að segja því að ég er optimisti og hérna að ég held að þetta sé, gangi upp ég held að gangi upp að við getum búið í velmestingum og verið frjáls verið ánæði vinnun okkar ég held að þetta sé landlagt vandamál fólk sé óanægt í vinnunni sinni en hérna en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
1: Ég segi það við bönni mín að það með vinnuna ég segi, þú veist, mér bara, það er ómögulegt að fá mér til að gera eitthvað nema það sem ég vilja og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega
3: mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmörk með því að ég segi líka við bönni mín sko, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkert hættir ekkert að vera listamaður það er þetta að vinna sér inn auður það er þetta að vinna sér inn peninga þú gerir það þá bara fyrir hádegi skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til þess að gera þú neytar þér, þarft ekki að neyta þér neitt
0: og þú getur líka
3: að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans
1: en þú verður getur ekki neitt þarft ekki að neita eru neitt er hægt að segja það
3: já, ég held að
1: Hvílík fjassin.
3: Nei, ég sko,

0: samt að spyrja þig þetta neitar eitthvað landkrúsir, þú ert líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir skilurðu, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða þú þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast skilurðu
1: og þarft ekki að ferðast útlanda á hverju ári
0: nei, nei, en þú getur ferðast á þess að fara til útlanda
1: og svo kemur það bara breytist lífið þitt og þá ertu að voða mikið útlandum
0: þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt þú þarft bara að spyrja hver er raunverulega þörfin
2: Já.
1: En þrýstingurinn mikill, ég hefði fólk oft talað það að finnist þrýsting frá umhverjunum um að verði að uppfylla allan námskota.
0: Já, en það meðvirkni og það það sem að hann líka dýlir
1: hann. Er þetta raunverulegt að því að hefði svo fólk mikið verið allan að mynda?
0: Ég meina
2: það. Já, þetta þetta tilfinning.
1: Þegar þú sér mynda eldursýritingu hjá Jóa Frenda, ertu það bara... Hannlaus.
2: Ekki ég sjálfur, en Daniel það eru
0: Við erum alltaf í samanburði. Og það það sem er
3: sko náttúrulega bara þannig út bara með þessa þennan þrýsting fyrir augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist þetta bara eins og markaðssetning. Ég hitti hann bara eins og auglýsingar í blöðunum sko.
4: Ég hitti einn góðan daginn sem að hérna hann hérna hárgreiðslumaður, hann sagði já, nei, ekki á föstudaginn. Ég vinn ekki á föstudaginn. Nú, nei. Gerðu það ekki? Nei. Við bara settist niður í og konan og hugsiðum, heyrðu, fundum það út að væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
4: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagi sem að maður lifir í og hraðan á þetta, að ég bara dáðist að þessu, sko.
2: Já.
4: Vá, hvernig fórst það þessu?
1: Það var tímabil í mínu lífi að engin vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmöguleika á að svona næstu selja sál mín að fara að vinna einhversar sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lífi standart 1963 þannig að maður sætti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima við leiki káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn og ég átti gerna því og þá uppgötta ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik káar heldur að gera það veist Kókið sem hún getur neitaður er miklu betri en kókið sem hún drekkur.
3: Heimatilbúinskortur. En það er náttúrulega, sko.
1: En ég held að við mættum svolítið vera að tala svona hluti meira. Já. Við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls.
2: En þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi, nothing tastes as good as skinny feels. Það er ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
3: Við erum líka með sko þessum grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta nú svona þetta svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna við höfum líka rætt mikið
1: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu að svo þarf ég að finna sjálfa mig.
0: Já, en þá kannski leysur þú hinn vandamálum.
2: Já.
4: En ég upplifði þetta sko sjálfur hérna þegar Daniel langar sig í þessa nýja endursynningu að sko ég var alveg farið einmitt með sjálfa mig í gegnum það. Ég finn bara hér með langa, döðlanga núna í hérna nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað. Og ég þarf alveg að hugsa sko bara og horfa í speilin bara hvað er þetta? Þessi bíll sem ég á hérna hann er bara
0: flottur.
4: Alveg flottur sko. og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign bara hvað ertu að pæla?
0: Hver er raunverulegi skorturinn?
4: Já, á hverju það þessu?
1: Herra, síðan eitthvað svona þráður í þessu sem svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótinist, það er svona eldhúsinnréttingin náttúrulega hann. Hérna bæði gamla og svo hérna nýja sem hann ekki búin að setja saman og einhver sundrút allt. Þetta svona mótinískar hérna, þetta svona mjög svöfulegt sko.
2: Já.
1: Að vera með svona tákmyndir
2: Já
1: Fannst eitthvað gamla þessu?
2: Já,
3: mjög.
2: Já, náttúrulega Svava náttúrulega já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekki bara í þessu en hérna já, það eitthvað svona já, þessi hérna þessi Daniel náttúrulega líka svona einhvern veginn hlut gera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist, maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð, en síðan ferði í aðra búð og svo getur við farið í enn aðra búð og enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu, en nú byrjaðir á, sko, og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko, sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og sagður á þann
1: hann dreymir að verða dýr innrétting en hann er á erfilegum að horfast í augu við að hann bara formæka
3: já. Á þessum tímum þegar gervigreindin að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti var að taka yfir einhvern veginn allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem að í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjan horfum við upp á tæknina að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbátavélin sem að grípur inn líf hans og fyrir að ráðleggja honum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráða að gera hlutina svona eða hins einn og það svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðarsýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
1: Svo í sýningunni líka svona leikústrix sem að mér þetta gaman að sjá þegar þú út að drukna þarna mér þetta svona Það svo leikur fólki séð svona með svona eilíti svona groppin stíl með svo Laxness
0: Já.
1: Það setja hann þannig svo að vera með alveg bara fullt af leikurstænum
3: Já, akkurat.
1: Svo til Montenpenny
3: Við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti
1: ekki með neitt
3: Mér
1: þetta skemmtilegt svona í sýningunni því að maður í leikhúsi auðvitað leikhúsfólki að vera þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatík
3: já, sýningkvöldsleikur, ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhús tungumáli það að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhús törum og törabröðum og þau hverfast mjög mikið þau hverast mikið í kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgrænar senur með tólum leikhúsins og þetta er ein svoleiðis sena
2: ég held að þú veist það er mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum þar sem allt er hérna á einhverjum skjáum og allir að horfa á eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já það rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það hægt að gera það með tækni, það ekki tækni laust
1: það ekki það líka bara galdur í frásögninni sko.
2: Já, en þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
3: en þetta er líka svona spektakul sko, þú veist, þetta eru svona atrið sem eru skemmtileg og það er svona, þetta er sniðu, þetta er flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu mín annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar það starf leikarana því að leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabrögð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan um söguna og hjálpa leikurunum að þú veist að halda öllum þráðunum saman en í starfi leikarana og leikskáldana verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona einhver lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona einhver alvöru sko ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
1: og ekki láta villiröndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
3: nei, akkurat sko
1: þess að leikstjórinn vildi vera með
0: nei, en ég sé mjög svona myndlista þengjandi það mjög gaman að hérna
1: mér finnst það að setja fallega svipa á það líka því það er svona mótinist að skilja eftir bara samsetta eldursinnréttingu
3: í
1: á gólfinu og maður á að ímynda sér að þetta tjái
2: Já.
1: Hver hann stöðu hans
3: já. Þetta svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhverjum skona samfélagsgerðar einhverjum samfélagssáttmála og þú horfir á þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir einhverjum svona óreiðu eins og líf okkar er
1: Eitt sem gaman í leikhúsi líka er að það eru ný verk og maður sér allt inn á sviðinu sko einhverja persónu sem maður aldrei verið upp á sviði áður og sumileiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona þú veist, hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna í Ólafs Áskjörsson og ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fengið að vera með
3: fyrsta skipti leikriti
1: ótrúlega skrítur gæði
0: já, hann er skrítin gæði já, gaman
2: það er svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta er svona einhver persóna sem tók til máls bara á síðunum einhvern veginn
1: En það er kona sem var með mér og hún sagði þetta að eitt marga svona það var þið fyrsta skipti sem var ekki að vera með
2: já, hann er náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum þannig að kannski hefur hann þessu verið útilokaður
3: það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum og hérna við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum breysk og hvernig við höfum okkur undir álagi Ingo eiginlega svona karakter sem að kastar ljósi á þessa breyskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin sko.
1: Það var eitthvað þegar hann er að tjá sig svona mikið í dansinum
3: já.
1: Það er eitthvað skemmtlegt við það
3: hann er líka svo elskulegur hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann
1: já,
3: hann er ekki bara
1: sko hann er kannski ekki hæfur
3: að því hann er klættur upp eins og Wall Street hérna braskari og hann á tvær íbúðir auka íbúð í sömu byggingu og hann er einhvern veginn alveg með þetta sko en svo er hann ekki alveg hæfur
0: ekki.
3: Og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður en hann er elskulegur þrátt fyrir það sko góð drengur inn við beinið
1: Hörðu, þegar við vorum að tala við, hérna, segir þið ekki eins og börnin hérna minn þegar við vorum að tala persónuna sem þetta leika
3: Já, minn segir gerir
1: minn,
3: þetta
1: mínu finnst þetta,
3: Já,
1: minn segir þið ekki eins og börnin
3: Jú, stundum í svona gríni
0: Minns karakterið
4: En þetta menna karakterið?
0: Nei, ég yfirleitt í þriði personu
1: Já, mín hefði aldrei samtveitt þetta
3: Já
1: Nei,
0: ég
1: Það er ekki að þetta
0: Já,
4: börnin gerir
1: þetta Það eru rosa góðu í að leika
4: Já, akkurat
0: Mín.
3: Já, leikarinn er held ég að búa að reyna að búa sér til fjarlæð á persónuna þannig að því að tala um hann í þriði persónu þannig að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann þannig
4: hérna, En svo er líka til aðferð sem er að segja alltaf ég að taka karakterin þar nálægt sér og að segja alltaf ég Það var einhver hérna
0: Methodleikari
1: Hvað heitir hann núna sem er að vera að leika Zuckerberg í nýri mynd
3: Já,
1: hann kom hingað og lék í þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
3: Já.
2: Já, hann hérna Jeremy Strong.
1: Já. Já.
3: Hann að fara að leika sig.
1: Hann er þannig, hann er á óþolandi á setti og tala við alla eins og hann hélt að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla.
3: Sko, það náttúrulega hérna það örugglega óbærilegt að vinna svoleiðis verkefni með svoleiðis manni sem að vinna svona í marga mánuði. Mm. Ég held að maður heyrði sögur úr þessu Succession verkefni þar sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara.
0: Já.
3: Af því að sko af því að svona skapandi vinna hún getur verið svo gefandi sko. Það að vinna með listafólki það er engu líkt að vinna með fólki sem að hérna svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömuleiðis allir sem að sinna þessu verkefni það alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til þess að gera hlutina óbærilega sko en
1: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki í Ingo?
3: Ég hefði ekki lagt í það,
0: nei.
3: En svo ertu bara, boltin farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara sættið við það, sko. Það náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það bara búa skrifundir og tökur eru byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
1: Eru þeir fáið ekki góðar að viðtökur?
0: Mjög
3: góð. Það
4: ótrúlega gaman að sýna þetta
3: ólíkum áttum líka.
0: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
3: Já. Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
2: Já.
1: Segðu mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætara það sýningar sem að ganga á stóra sviði núna. En af hverju þetta svona mikil munur?
3: Stóra sviði bara mjög erfitt sko format. Það bara þú ert langt frá við situm fyrir fram að skjá
1: svona stóra sviðið það búin að vera svona í mörg hundruð ár
3: það
1: ekki að fatta þetta núna
0: Nei, en
3: format erfitt sko.
0: Þú þá klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu þú værir ekki sömu nálagð við leikarana þannig að það ég svo sé sko nummer 1, 2 og 3 er það nálagðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra svið þar alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
1: og haldið þetta hafi alltaf verið svona bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur en ár
2: ég held að sko fyrsta lagi þá talar þú svolítið absolút eins og að sé
1: það það felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
2: já. En hérna já, þú veist bara það fer svolítið eftir í hvað þú ert að presentera held ég, þú veist eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist Mm-hmm. stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
0: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálægð sem að ég held þú sér nei, ég held nefnilega þessi vitleysa sko.
1: En tölur þetta þannig frusuðu röddinni og hýttu manni
0: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðni miklu svona sjónvarpsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálægt þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þeir fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þess að nú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
3: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er þetta reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera opbóstlega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskinni með myndavél sem er kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnuna á einn kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta er líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli
0: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóra sviðinu Þú þarft að vera miklu expressívari Þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
3: Og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku, það algjörlega fáránlegt, sko, þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara, þú veist, eiga að vera frekar venjulegar, naturalistar og þær eru bara fáránlegar, sko, í í samhengi við það sem er að gerast
1: fullkomlega óeðlileg hegðun
3: fullkomlega óeðlileg hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal tvist en hérna en já já svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar þú veist eins og Friðgeir er benda á ég meina það ákveðnar sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar sko svona svona alvöru við erum fá alvöru sögur frá stóra sviðinu ekki bara svona einhverra söngleiki og barnasýningar
1: það auðveldast að setja þær á stóra sviðinu fara líka upp á stóra sviði eins og þú hefur gert
3: já já já já
0: já
3: já
0: já
2: þú hefur verið með einleik á stóra sviðinu
3: já já og það var bara
4: það gekk mjög vel
3: það gekk bara mjög vel já. Það var bara fólk var hérna fólk var í tengslum við persónuna þar en það líka sko sem að gerist á stóra sviðinu þar koma mikrófónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú komið mikrófón og þá lækkar ork, innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal þannig að þetta er mjög flókið svona, er margir takkar sem er verið að reyna að vinna með á sama tíma
1: eins og það sé svona vakti að hérna, leita eitthvað aðeins hérna því annars hérna, endar þetta bara já, að söngleikinir upp
3: á
1: sama leiklistinir í
3: Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem að maður hefur séð eru á stóru sviði en þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlu sviðinu Það er erfitt að það er erfitt að bera þetta saman þetta svolítið eins og að bera saman eppla appisínur en hérna
4: Kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að bá svona meira út
3: Já, einmitt, það nú hlutaði
4: En auðvitað bara fullt að sýningum gengi frábælega sem hafa ekki endilega verið sönglegir eða batasýningar á stóru sviðunum
3: Sterkar og flottar
1: Svo kannski ég kalla stóru sviði eftir fleiri upp á sviði
3: já.
1: Og þá hérna vill gjaldkýrin að það sé eitthvað sem öruft að gangi
3: Já,
1: það líka Katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla það bara
3: Já,
1: já. Bara allt í nættu komið handjón
2: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og setja það upp á stóra sviðin
1: Það afsakið ég setan að þetta ég bara nýtt þess að vera að læra svona, og því þið vinn í leikursuna þá ég að spyrja svona hluti sem
0: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
0: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
0: Hús Bennurðu Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma. Já. Ég held að ég geti bara farið á dans og óperur, af því að ég kann ekki frá, sko. Svo fór ég á Macbeth, sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlega upplifun. Svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi, svona eitthvað af, og komst þeim að það ekkert að skilja tungumáli leikursi. Og svo fór ég að sá, hérna, þetta leikrit, og það bara ein stórkostlega upplifun sem ég hafði leikursi. Og það var hérna margir á sviðinu og eins og hefur lékutekarnir mjög nálægt brúninni.
0: Stór svið, já.
1: Og hérna í komandi af Fransi, þetta ekki.
0: Við Bjössi lékum húsbærinu alba í nefndalegur.
1: Ég var nýtt til að sjá það hér.
0: Já, ok.
1: En þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum. Ég bara í allir lista stundum hitti maður bara eitthvað sem bara stórkostlegt.
3: Já,
1: sko.
3: Já.
1: Það bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundið upp núna bara á hann. Ég nefni þetta bara því að spurðir og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi upp á þessu stóra sviði og bara maður datt bara inn í einhvern heim
3: já.
1: Sem að
3: og þá er tungumáli bara eins og tónlistin eða ljósin í sýningunni það er svo merkilega að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kvikmyndu líka sko þú þarf ekki alltaf að skilja allt
4: nei og bara tónlist
3: já.
4: Maður listar á lög sungin á bara á kórisku og bara já. Alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það bara syngja fiskibólur í dós
4: já, já. en það einhver kjarni hann sem að tengja við mennsku
1: sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
4: já
2: og maður kannski áttaði sig ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
1: hérna, takk fyrir að koma hérna ég hérna, hins vegar var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá sama fundurum og mamma stofnaði til 1960 og þá ég var að segja, ég þarf að fara að taka við töl og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið.
4: Já, þú mistur því, áttur ekki fyrir miðan.
1: Ég hefði að ná þessu aðeins. Það var þetta stórkostlega frammista.
4: Já, takk fyrir það.
1: Og þetta ennþá munnað menn.
4: Já, já, já, ég alveg, það
3: alveg. Þetta mikilvægasta hlutverk.
4: Mikilvægasta hlutverk, fyrsta og stærsta
1: hlutverk. Var þetta ekki fyrsta hlutverkið?
4: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu, það voru bara... 3, 4, 5 thousand og það má að samt að reyna ná
0: til að það og það var svo fínu
3: tilfinningur
1: það var að fylla upp í alls í stórt svið sem var heilt fótbolltafall
2: ég varst ekki að vinna með eitthvað nú að segja svipri
4: nei, nei, ég var alveg með frosin
1: þetta var mjög líkamleg leikus og ég hugsa að það hefur örgað svitnað sem það 6 lítrum
4: já, það líka, en það miklaði þessi búningur nokkur mörg
1: Ilmur, Hilmar Björn og Friggir takk fyrir að koma og spila en við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð, við erum allir að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Rakk augun í frétt í gærkvöldi á Vísi fyrirsögnin segja aldrei jafn marga hafa stoppað stutt í ræningja rennunni og ég veit ekki hvort þið viti hvað ég að tala en við erum farin sem stað ég veit ekki hvort FIB var fyrst til þess að kalla þessa upplifun að vera í stressinu þegar maður fer út á leifstöð að reyna að komast þarna í gegn á 5 minútum ræningja rennuna en ég fæ svar við því núna rétt bráðlega því að hann kominn Runólfur Ólafsson FIB í heimsók til mín meðalans út af þessar rétt vertu velkominn
8: Runólfur. Já, takk.
7: Er þetta þitt hugtak, ræningar annan?
8: Við höfum notað þetta hugtak, já. Og hérna ég held að margir aðrir í samfélaginu hugsið svipa sko.
7: Já.
8: Þetta bara líka til þess að grípa athyglina þá starma stundum þú þekki það sem blaðamaður.
7: Þetta er stórt orð.
8: að hafa áhrif að meiri setningar. En máli auðvitað, þjóðin fekk þetta yfir sig með mjög skemmtilegum en samt auðvitað leiðilegum hætti í áramótasköpunum síðast. Mm-hmm. Þegar að hérna, fjölskyldufaðirinn var að skila konun og börnunum út á flugvöll og, og þau mátti ekki vera að því að taka töskurnar út af því að það var komið yfir á tíma.
7: Já. Ég hef verið að ræða þetta við bara vini mína að við höfum sko talað að þetta á það að vera ánægjuleg upplifun að þegar maður býr á eyju svona langt frá öðrum löndum þá að vera gaman að fara í flug hvort sem maður að ná í ástvin sem að koma til landsins eða hvort maður sjálfur að fara en við erum bara öll meir og minna svona á trúnaða stíinu við kennum við það bara að það bara svona stress í okkur
8: Já, eftir við, sko, ég skil alveg að menn setja einhverja tímatakmarkanir en þá verður að vera sanngirni og eins og við bendum á í okkar frétt þá er gjaldtakan þarna í leifstöð bara svo hæsta sem að við sjáum í nágrannlöndum okkar bílastæða gjaldtakan þarna fyrir það að þú ferð yfir þessar 5 minútur
7: og það þarf ekkit margt að fara úrskeiði sem að þú hefur ekki stjórna
8: tímatakan byrjar áður og kemur að gangbraut þar sem oft margir farþegar að fara yfir það getur verið bílaröð og svo er kannski einhver sem er með hérna, skottið út í akvegin þannig að stoppast röðin þannig að það alls konar tilvik sem að þú stjórnar ekki og það eins og þú bendir á það eigur á streitu og við erum meir sér sko ekki eins og leggja til að gjaldtakan verið lögða af við erum bara að segja að það er þó allan að sængja þannig að sé 8-10 mínútur og að það sé ekki svona ströng viðurlög í kjölfari við sjáum það í nágrannlöndum okkar þá er kannski hérna næsti klukkutími kostar þetta sko
7: en ekki, þannig
8: að þarna er gjaldtakan komin út yfir allt svona eðlileg mörg og sem dæmi ég veit einstakling á Suðurnesjum sem að hafði verið með, með hérna á, bara hann á afkomendur sem er námsmaður annars vegar og hins vegar aðeila sem búa og starfa erlendis og fjölskylda var saman komin og hann var að skutla í tveimur hollum börnunum sínum og þeirra fjölskyldum upp á völl og það fór í bæðiskiptin einhver staðar í tæpar 6 mínútur og hann vekk tvær innöndu kröfur með klukku, þetta var gerðist með klukku tíma millibili því þau voru varum mismunandi flug fekk tvær innöndu kröfur og í báðum tilhengum var einhvers konar 600 króna hérna, umsýslugjald það ekki eins og leifstuð það ekki vita þetta var sami bíllinn, þetta var sama númerið Já. Þannig að þarf einhver sangin ég sá reyndar á vísi að Ísavía segist alltaf að ræða við okkur sem félags
7: í þessari frétt
8: Já, og við bara vonust eftir að þeir hafi samband
7: við
8: erum alltaf tilbúinu til viðraðum
7: um
8: það sem betur að fara
7: nú ætla ég mynd að halda áfram að lesa upp úr þessari frétt, það sitt hvað sem vekur að natikli eitt það að þessi forsvarsmenn Ísavía sem rættir við í fréttinni þeir segja að aldrei hafi fleiri stoppast upp eða innan við 5 mínútur í þessari brottfararrennu og það er eins og að þeir líta það sem mjög jákvæðan hlut
8: Já.
7: Það er eins og þeir áttið sig ekki á að bakvið þann árangur sem þeir líta á getur verið blóðsviti og tár
8: Já.
7: Og kvöl og þeir segja sko það liggur við að þeir gumi sig af því að hlutfallið sé 97% núna en hafi verið 80%
8: Akkurat.
7: Og eru þá að tala sennilega fyrir þessa óbásluðu gjaldtöku eða eitthvað sluðis og svo kemur fram þarna einmitt eins og þú innbræðir á að athugasemdir ykkar í FIB þær verði þó tekna til skoðunar og fyrir hugað sé að opna samtal við ykkur málið eins og það sagt
8: Já, við, eins og ég segi, það er sjálf sér jákvætt en þetta fyrirtæki sem í okkar eigu og ætti þá að vera þjónusta okkur og ég sem dæmi fekk nú bara tölvupúst fengið tölvupúst í morgun frá félagsmanni sem var að sækja fjölskyldu sem býr erlendis og hann kannar bara á komur flugvila sem Ísavía heldur úti og hvenar lendingin áætluð og svo bara staðfest lending þá keirir hann inn á P2 stæði sem þarna sem sagt komu megin við flugstöðuna og labbar inn í flugstöð og það er, fyrsti hálftímin án endurgjalds síðan voru ykkur á tafir það var ykkur rúta sem ekki kom sem átti að sækja farþega því að flugvélin komst ekki að rana það var síðan óvenju langur tími þar til töskur bárust þannig að þegar að fjölskyldan ekur að loksa stað frá staðanum þá er liðin klukkustund og 2 mínútur og fyrir þetta fær hann kröfu upp á 1580 krónur og við förum og leggjum við landspítalann og það er fyrsti klukkutíminn 200 krónur þannig að sko þetta er ofinbert fyrirtæki hvað er sanngirnin þannig er fyrirtæki í rauninni farið að búa sér til ekstra hagnað að óeðlum forsendum
7: Er ekki til einhver meðalhófsregla sem að
8: Jú, og það er bara þetta, við skiljum þetta held í öll sem okur og þá á ofinbert fyrirtæki ekki að ganga á undan í því það nógu slæmt sem við horfum upp á hvernig þessi þróun með þessi bílastæðgjöld hefur verið það sem fyrirtæki hafa að fara bara ógna hraða yfir landið og við sjáum við munum nú vera með fréttum það núna bara líklega seinna í þessari viku, við erum að taka saman sko hverju fjölgunin hefur verið frá því að við vorum að fjalla síðast um myndi janúar á bílastæðan sem þar sem tekið gjald af almenningi.
7: Man bjóður að skúpa sjálfa þig og segja okkur niðurstöðuna núna.
8: Hún líkur ekki alveg fyrir en annars hefði verið mjög gaman sko en eins og segir, þetta er bara eins og snjóbolt á leiðinu hlíð og ráðherra sagði frá því fyrir rúma ári síðan í ágúst í fyrra uppalega sagði hann að það, hún hefði orðið fyrir því að fá á sig ykkur vangreislu kröfu við Kirkjufell fyrir vestan og hérna við Grundarfjörð og hérna eins og einnig að leir út um það og sagði að þetta er verið ykkur vinurinn er að vinkona en það skilir ekki máli ráðuneytið fór að einhver liti í málið og það var myndaður sprettópur með hérna innviðaráðundinu sem átti að taka á þessu máli að setja eitthvað regluverk um þessar gjaldtökur sem er eins og ég segja eins og snjóbolt á leiðinu hlýð út um allt land síðan þessi sprettópur reyndarlega ennþá að harða hlaupum að því að það hefur ekkert komið frá
9: honum
8: en hitt að hérna það haldin fundur á vegum ráðuneytisins og sem sagt atvinnuvega ráðherra nú bara í byrjun ás bara fínt, morgun verða fundur og við fengum að hafa þar smá tölu og og þar var boðað sko að svona aðeins hertari reglur frá neytendastofu sem jú lítur fyrst og fremst að merkingum sem gott og vel þessi vangreyslurnar voru enn sérst í fyrr bara einhver svona óráðin gáta eins og ég segi það verið að tala núna breytingar á umferðarlögum, það komið áforma gátt til þess að sérstaklega ná yfir það að það verið að taka gjald af fötluðum sem að parkera hjá þessum einkaðalum segjum til dæmis eins og undir hörpu, því ofinberir aðeins er búin að selja þessi stæði frá sér
9: þessi stæði sem áður voru frí
8: já, og við sjáum þetta líka bara fyrir framan ofinberar stofnanir eins og í borgatúninu og það með sér ekki sama hvað app þú ert með þú getur bara að nota kannski eitt app til þess að greiða fyrir þjónustuna
9: þannig að mannúðin er beinlega
8: já og það búin til ykkur greiðslu frumskóður og fyrir fólk sem ekki með svona sama tölvulæsi og setni tíma kynslaði þá þetta bara mjög flókið og normenn hafa verið að taka á þessum málum hafa verið fallið dómar meðan að súta svona vangreislugjöldum og það er
9: þú varst nú í fréttum hvað í síðustu viku út að þið mögulega eitthvað aðeins bjarsýnni núna
8: já, framhaldi hér út að vísu er sko þessi innheimtu löggjöf þar hjá normönnum er svona aðeins öðru sinni hjá okkur og hún er strangari en þetta gæti haft fordæmi skildi hér þetta á eftir að fara fyrir aðri dómstig þar þannig að við sko býðum og hérna munum grípa til ykkur aðgera í kjölfarið en hitt er allan tíma FIB byrja að vekja athygli á þessu ófremdar ástandi þetta eiginlega kemur ekki fyrir neftir eftir að þeir fara að taka gjald þarna við Grindavík eða út á Grindavík og gósunum þegar fólk flykti stað þá settu þeir upp að parka í samvinnu við landeigandur gjaldsvæði á einhverju túni og svo einhvern veginn verður þetta bara og það fara sölumenn þessar fyrirtæki af stað og kynna fyrir ýmsum aðlum, landeigendum engaðlum þetta sé bannýtt auðlind, þetta bílastæði ég vel eitthvað gamalt bílastæði sem við að gerða á sín tíma eða. Og við sjáum hvernig þróun hefur verið það búið að ausa peningum úr ombursjóðum til þess að byggja upp aðstöðu við ferðamannastæði palla girðingar og svo framvegis stígar svo bara einhver aðili sem á bílastæði nálægt sem fær allar tekjurnar svo fara þessi sömaðalega kvart yfir því að stjórnvöld þykjast núna jafnvel setja einhvers konar náttúrupass á einhverja þessu svæðum þetta eru hefðu opinbera að taka gjald eins og við Þingvelli og líka í þjóðgarðinum í Öræfum en í flestum tilvikum er þetta einkaðalar og þeir það stóð alveg skýrt þegar að var að vera að veita styrki til þessara samtaka að til þess að staða að það byggði á því að ekki er tekið gjald þannig að það var þvert á það sem var í rauninni samkomulagi en þá segir menn bara við erum ekki að taka gjald fyrir aðkomu við erum bara að taka gjald fyrir bílastæði en auðvitað er það aðkomu skatturinn af því að þetta er oft þannig staðir að það er engin önnur aðkomu heldurinn á einhvers konar ökutæki jú, kannski sleppir og kemur á reiðhjóli en við getum ekki búist við allir komum á reiðhjóli
9: En sko þú hefur sagt að Isavia hvergi sé annar eins fantaskapur eins og hjá þeim í þessari flugrennu, ræningjarenninni
8: já.
9: Og þú skorar á Isavia að stækka, breyta
8: Já, sko hluta þessu er bara vond hönnun þannig að þetta er svona, þetta er eitthvað skeifa þarna sem er þröng og lítið aðgengileg og getur stíflast og það því þá refsigjald á þann sem kemur
9: voru við búnir að nefna að sko að gjaldið sektin getur verið 500 krónur fyrir hverja mínútu
8: já, það er 500 krónur fyrir hverja mínútu fyrir hverja byrjaða mínútu Þannig að það, ef þú færi tvær myndir fyrir þá er það 1000 krónur og svo keiri fólk frá að skjáta þessi gjáði það var ekki 5 minúti, það var 6 minútur og þá kemur 600 krónur auka gjald líka umsýslu gjald.
9: Þetta er eiginlega bara algjörlega sturlað. Já. Bara þegar maður horfir át og fjallað, bara þegar maður
8: Þú veist, þú ert með mónapól á svæðinu og þú leifir þér að haga þér eins og þú bara lappar yfir sviðið á skítugum skónum því miður.
9: Og einmitt af því að félagið er í opinber eigu það ég og þú sem eigu það.
8: Já, já. Við eigum það nafninu til.
9: Heyrðu, en hérna, en það gott að þau búið í samtal.
8: Og já, það mjög jákvæmt.
9: Kannski getum við hérna heist hér síðar og kannski fagnar þau áfanga sigurum og kannski bara fær maður kortiri, það væri nú ekkit óæðilegt við það.
8: Nei,
9: og
8: ég sé sí, bara einhvers konar viðmið sem við sjáum í nákvæmlega löndunum væri bara eðlilegt. Ekki búa til sér íslenska ræningjarennu.
9: En hitt efnið sem langar ræða við Runnulur er verðið á olíunni.
8: Já.
9: Það náttúrulega hefur verið að hækka mjög hratt og það mun bara halda áfram að hækka og hækka hratt. Og ég tók eftir því þegar ég ókostur í mjög að segja núna fyrir nokkrum dögum að nú að nálgast að það kosti jafn mikið að fylla tankin eins og það gerði fyrir kílómetragjaldið. Og svo kemur náttúrulega kílómetragjaldið ofan á
8: Já.
9: Og þá finnst man eins og það sé ekkert spaug og þetta mikill verðbólgu hérna
8: þaldur.
9: Og í rauninni graf alvarlegt mál og sko ég held að svona flestir sem að ég hitti bara fólki út á götu, það svolítið hissa á því að ríkisstjórnin við vorum svona, ég held að meirluti þjóðarinn hafa verið ánægður með það breytingar sem eru að verið sökaskatti og voru kynntar tímabundið hjá ríkisstjórninni en er ekki núna sko, en við vorum svolítið hissa þegar þau bara þegar sá hvað þróun var ennþá út í heimi og klifta á og við erum held ég mjög hissa þessa dagan okkur finnst það að sé sko meiri ástæða fyrir hérna þessum ívilnunum eða hvað við að segja fyrir neytendur heldur en nokkru sinn og við sjáum lönd utan landsteinana Evrópuríki vera að gera eitthvað fyrir neytendur og bílegendur hvað hérna, hvert þitt sjónur hvernig þessu?
8: Já sko, ég, við kvöttum til þess að sín tíma það þið gripi til tímabundin aðgerða til þess að hérna dragur elsneitsverði við vitum það jú að það var sett á kílómetragjald á sín tíma síðust ára mót og hérna og nú er mér sér á sama tíma og þessi raunverulegi er sem við vitum jú að íslensk stjórnvöld stýra ekki hvað það snertir að verðmyndunin kemur erlendis frá álagning hérna innanlands jú, þetta spila stórt hlutverk en stjórnvöld hafa ekki áhrif á það En svo það skattarnir og þetta auðvitað orðið einfaldara skattaforma því að áður var, voru tvö bensíngjöld á bensínlítranum sem dæmi og síðan þetta kom hérna kolefnisgjaldið og loks virðisaukaskattur ofan á það. Þannig að skattarnir eru minna umfang í hverjum seldum lítra í dag. Stjórnvöld ákveða að fara þessa leið, við vorum líka benda á það væri kannski tímabundið að lækka kolefnisgjaldið þetta hafði það hækkað líklega 70% á tveimur árum sko. Þannig að sko en þeir völdu þessa leið að lækka tímabundið virðisaukaskattinn það sko þegar virðisaukaskatturinn var lækkaður fyrsta maí síðastliðin þá var verðið á bensínu það sem var dýrast kom upp í tæfla 258 krónur það er núna yfir 278 krónur
9: Nú, það er ekkert
8: Þannig að sko verðið mun hærra núna heldur en þegar að var ákveða að fara niður vegna þessara þróun á heimsmarkaði Þannig að sko sama við erum með dísilolíuna sko, hæsta verð á dísilolíu var þá 299 krónur tæpar og er núna komið í hérna tæflega 318 krónur þannig að sko þetta er dýrasta verði sem að sérst hjá N1-um það er ennþá töluver verðmunur hérna á höfuðborgarsvæðinu en þetta landsbyggðin borgar ég vilt bara eitt verð en og það munar sko dýrast í dísildropin er komin hérna eins og ég sagði á þannig yfir 317 krónur og meðan sko ódýrasti dropin hjá Costco er á 274 tæpar og bensíni það er komið í yfir 278 krónur þar sem bensínlítrin dýrastur og, en þú getur fengið hennar sama lítra hjá Costco á 232 rúmar þannig að sko það er mikil verðmunur hérna á svæðinu ef þú hefur fyrir að fara á milli stöðva en hérna og við höfum bara hort upp á undanfarna daga að bensínið og dísilolían hefur hækkað nánast daglega það var verðbreyting í gær í fyrra dag og deginu þar á undan þannig að sko og neytendur eiga mjög erfitt með að átta sig á þessu verði, þeir sá bara alltaf hærra verð á dælunni ég hefði í ljósi þessa sko líka það er viðkvæmi tímar varandi kjarasamninga og verðbólgan því miður á flugi ennþá að þá væri menn virkilega að hugsa þetta að því að rökin fyrir lækkunni í maí voru meðal annars þetta hafa áhrif á vísitöluna og þá framfærslu almennings og fyrirtækja rökin standa enn sterkar í dag þannig að á sama bíða? Tíma kemur síðan boðið hækkun á kílómetragjaldinu upp á 16%
9: Já.
8: Og ég spyr mig sko, nú fjármálur á þeirra menntamaður úr Háskóla Íslands þetta ekki eitthvað þverst á fræðin?
9: Er það ekki?
8: Ég held svona að þetta væri 101 að þú myndir svona aðeins halda þér höndum Já. Svo annað sem ég lindar verið að gaggrina varandi kílómetragjaldið Við hjá FIB höfum verið að leita eftir upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu reglulega á þessu ári af því að nú var rennt svona svolítið blint í hafið með þessa innheimtu og menn setti þetta 6 krónur og 70 eða 90 eða á kílómetr og hérna hvernig þetta væri að skila sér og ég tala fólksbíluna sko og hérna við höfum ekki geta fengið neinar hérna tölur
9: Nei.
8: Úr fjármálandinu og alltaf var ég að það svona þetta sko kemur ljós þetta ekki geta að sjá þetta svona fljótt í almennu rekstri í dag þá eru fyrirtæki með svona mælabór svona sem gefa vísbendingar hver staðan að minnst okkosti frá mánuðin til mánuðar þú sér það í ársfjórðungsuppgjörum fyrirtækja að ríkissjóður Íslands geti ekki átt að sér á því hvernig þessi skattabreyting að skila sér inn í ríkissjóð það eru þetta ekki boðlega vinnubröð
9: Nei, það ekki boðlegt
8: og annað var líka, þetta var eins og við vorum alltaf að leggja áherslu á það var farið af stað mjög bratt og menn einhvern veginn, það svo þetta hugtak þessi hérna vinnubröð okkar sem eru geta verið virðing að verða á vertíð þetta reddist sko það var svolítið það hugarfara líka hjá skattinum og við höfum séð alveg óteljandi villur og vandræði komu upp varandi innheimt þessar gjalda og það má ekki gleyma því fyrir utan það að hérna þetta þetta leiðilegt og þú þarft að hafa fyrir því að reyna að snúa þessu við þá veldur þetta mörgum sérstaklega okkar svona elstu íbúum bara virkilegu hugarangri og það fólki bara átta sig ekki á þessu það eitt að fara inn á þessar greiðslugáttir eins og Ísland.is og fá þessar tilkynningar og vera svo allt inni hver mánaðamót með kannski fleiri fæslur sko, uppundi 20 fæsluna vegna bílsins þins og hérna og þá það eitthvað, já það eitthvað hugbúnaðar feill þarna að þetta hitt og það plúsar og mínusar og bara svona einföld atrið eins og það að kerfin sé smíðu þannig upp af við að svona sko bara augljósir hortittir séu teknir út það ekki enn búið að ganga frá því
9: Nei, þannig að það ekki bara það að stjórnvöld skýrist við að grípa aftur til virðis auka skattslækkunar eins og þú myndir vilja sjá ekki satt heldur rifjarðu það upp að í nýju fjárlögunum þessi hækkun sem á að taka gildi það fyrsta janúar sko í ljósi þess sem að gerast þarna úti þá ekki bara að krafa FIB að fallið verði að minnstakosti við þessari fyrirhugðu hækkun
8: og að því að svo kemur líka markmiði með kílómetragjaldinu var að ná til ökutækja sem ekki væri að borga vegna innviðanotkunar. Og þar með væri hægt að setja eðlilegra hlutfall fjármagns til innviða uppbyggingar, eins og þetta hljómar á svona tillitugum. Við sjáum það líka samdráttur í framlögum til vegagerðar. Miðað við sérst